0: و خصوصا در رابطه با قوانین مدنی و قوانین جنایی و قوانین بین المللی در واقع چه نقشی رو ایفا میکنه.
1: بله چشم، حتما در حد توانم باز البته شما
0: بله.
1: نمایی کنید.

اسیر و گرفتار شدن اراده آزاد دارن، مردم آزاد هستن به طور بالقوه. مشکل هستش که این آزادی را نمیتوانن نمایان بسازن، بیان نمایند. بنابراین شایسته هستش که ما بین آزادی اراده و فضاهایی که در آن این گونه آزادی ها میتوانن عملی شوند تفاوت قائل شویم. خب اولی رو بهش همطور که شما فهمیدید میگویند فری ویل، یعنی فرزند بنده نوعی. جناب عالی، به دلیل اینکه انسان هستید و به دلیل اینکه دارای ظرفیت اندیشیدن و فهمیدن هستید، پس شما آزادی دارید تا بیاندیشید آنگونه که میخواهید. منتها مشکل هستش که انسان که از جامعه جدا نیست. یه موقع هستش شما نوعی در دور یک جامعه زندگی کنید که اختناق در اون وجود داره، حکومت ترور وجود داره، تمامیت خواهی وجود داره. شما نمیتوانید این آزادی اراده را که بالقوه در هستن شما قرار دارد را بیان نمایید، بلکه شما سرکوب میشوید. به همین خاطر در جوامع توسعه یافته امروزی، حالا مخصوصا در جامعه غربی، آمدن آن فیرویل را توضیح دادن در قالب‌های خاصی که بهش میگن آزادی‌های اجتماعی و سیاسی که میشد لیبرتی. پس یک وقت تفاوتی وجود دارد میان فریدم، بین یک استعداد درونی در هستن هر انسان، و لیبرتی به عنوان آزادی‌های مدنی و سیاسی که در جامعه تأمین شده است. بنده در جامعه انگلیسی، امریکایی، کجایی می هستم که میتونم خود را بیان نمایم بدون هر نوع مانعی. اگر از اینجا بنده رو منتظر بکنم بذارن در قلب مثلا پیونگان، که من اصلا برای معنایی وجود ندارد، بلکه اونجا این ترتیبات اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد. به همین خاطر استش که می توان این گونه استدلال کرد که قوانینی که پیش برنده آزادی های مدنی و سیاسی هستند، آن قوانینی هستند که فراتر از اراده یک فرد، یک گروه، یک قوم و غیره به وجود آمدند. فرضاً در یک جامعه متکثر، مردم هم از نمیدونم مسیحی، یهودی، حالا هر کسی، اصلا بی خدا ناخدا، اینها می آیند بر مبنای جدای دیانت از سیاست، می شنن و خودشون فکر می کنن، رایزنی می کنن، نوعی عقلانیت اجتماعی به وجود می آورن که از درون اون قوانین سر بر می آورن. درسته؟ بنابراین در جامعه انگلیسی، در جامعه کانادایی، اگر ما آنچنان فضا برای من فراهم شده است تا بتوان خود را بیان نماییم آنگونه که میخواهیم، این در واقع ارتباطی به آزادی اراده ندارد که بگیم اراده انسان آزاد هست یا نه. بعد بگیم که برمیگردد به خواست انسانهایی که تصمیم گرفتن دیدگاه های مشخص خودشون رو کنار بگذارن و با دیگر انسانها از در دیالوگ برایند که چگونه میشد بنیادهای یک جامعه سالم، اهل تصور و مدارا رو به وجود آورد. پس قوانین رو از این زاویه، حالا حداقل در داخل جامعه عرض بکنم، میشد به شکلی خیلی ساده به دو دسته تقسیم کرد. قوانینی که در قالب ترتیبات اجتماعی و سیاسی به وجود آمدن که اسلام بهش میگه قوانین حقوق بشری مثلا، و قوانینی که اخص هستن فقط مال مسلمان هست، مثلا شریعه لا هستش و غیره. گرفتاری که در دنیای امروز وجود دارد، مخصوصا در کشورهای مثل انگلستان که جوابتش دارید و بنده ندارم راجع بهش صحبت کنم، این هستش که گروه های خاصی میگن ما فقط قوانین خودمون رو میخواهیم داری و ساری بسازیم. اینجاست که بحث آزادی اراده تبدیل میشود به این پرسش که چرا آنها مایل نیستند در گفتمان اجتماعی مشارکت کنند و با دیگر از در نوعی دیالوگ و همبستگی دارند. نستش که ماهیت قانون رو، حالا من فکر میکنم میشه تقسیم کرد به قوانینی که مادرن هستن، یعنی ساختار اجتماعی هستن، در اصل دیالوگ، همپرسگی، تعامل و مشارکت به وجود آمدن، اینها بهش میگن قوانین مادرن.

0: و قوانینی که اخص هستن که جهان شمول نیستن. اونا میگن ما فقط شریعه الله رو دنبال میکنیم، مهم نیستش که ما در انگلستان زندگی میکنیم یا در کجای دیگری. اونا هنوز در اون فضای پیش مدرن خودشون در جامعه مدرن امروز دارن زندگی میکنن. لذا اینو تضاد به وجود آمده است، تضاد مادری و ذاتی میان پیش مدرن و مدرن. این چیزی است که به ذهن خیلی به ظاهر رسید. بفرمایید.
1: شما فوق‌العاده توضیحاتی که دادید، امیدوارم بینندگان عزیز دقت بکنن و ببینن که علم در واقع فلسفی و علمی که مربوط میشه به اخلاق سیاسی و اخلاق اجتماعی رو جناب مسائلی خیلی به دقت توضیح دادن. یعنی وقتی که گفته میشود فونداسیون جامعه مدرن قوانین جهان گستر هست و اون چیزی که دستاوردهای بشر امروزی هست در واقع از فیلترهای قرون وسطا عبور کرده و طی چندین قرن ما امروز به جایی رسیدیم که اون سه اصل اولیه‌ای رو که انقلاب فرانسه در واقع با خودش برای تمام جوامع بشری آورد، یعنی در واقع لیبرته که همون آزادی باشه و ایگالیته. بله
0: خیلی معذرت میخوام چون شما فهم خیلی خیلی پوزش من بی ادبی نشه،
1: خواهش میکنم.
0: لیبرته یا لیبرتی بفهمید که به جای آزادی بفهمید که آزادی های تحقق یافته مدنی و سیاسی که با آزادی اراده شما گرفته نشد. خیلی پوزش بخواهم.
1: بله نه خواهش میکنم از دقت، از دقتی که شما دارید در این مسائل. بله این سه تا در واقع شعار اصلی انقلاب کبیر فرانسه که از دل سالها عصر روشنگری در واقع بیرون آمد که به فارسی ترجمه شده بود حریت، در زمان مشروطیت رو دارم میگم، حریت که همین آزادی باشه و اخوت که برابری یا برادری باشه و ایگالیته که همون برابری که اون موقع گفته بودن مساوات. و سه تا روزنامه هم در همون عصر مشروطیت به همین سه تیتر، یعنی ایگالیته، لیبرته، ایگالیته، فترنیته که ترجمه این سه کلام رو ترجمه کرده بودن به اخوت و مساوات و حریت. این رو اینها رو در واقع شد اصول سه اصل خیلی پایه‌ای و اساسی که در بسیاری از کشورهای جهان تقریبا میتونیم بگیم این سه شعار تعریف شد و ترویج شد به عنوان ساختارهای یک دنیای مدرن. و از این جهت هستش که ماهایی که از یک مسیری عبور کردیم که اون مسیر سالیان سال در واقع از فیلترهای گذشته و از موانعی گذشته تا به امروز به اینجایی رسیدیم که یک سلسله اصول جهان شمول و جهان گستر پایه‌های اصلی روابط بین انسان‌ها رو تعریف می‌کنه. جهان، اعلامیه جهانی حقوق بشر برای مثال. و از این جهت هستش که ما امروز نمی‌توانیم برگردیم به دوران ما قبل تاریخ، یعنی بگیم که اون چیزی که دستاورد بشری هست در قرن مثلا چهارم هجری یا در قرن مثلا ششم ایدی، ایدی یعنی آفتر کرایست، بعد از مسیح، و بگوییم مبنا اونجا هست و قوانینی که اون روز وضع شده ابدی و ازلی هست و ما باید چارچوب زندگی امروزمان که در عصر اینترنت و در عصر ارتباطات و در عصر هواپیمای بوئینگ و جامبو جت زندگی میکنیم، باید مبنایش اصولی باشه که در زمان قارنشینی، حالا مدنیت هم مقدار خیلی شهرنشینی محدود در واقع به وجود آمده بوده. خب این وقتی که ما این افکار رو بخواهیم همنشین یا همانطور که جناب مسائلی گفتن در همجوار هم قرار بدیم، کنار هم قرار بدیم، و اون موقع هیچ گونه ترانزکشن، هیچ گونه داد و ستتی ما بین، حالا اسم دیالوگ استفاده شد، هیچ گونه در واقع روابطی بین این فرهنگ های بسیار متفاوت نباشه، جامعه در یک تنش به سر خواهد برد و این تنش ها و این تضاد های درونی برای یک کشور، برای کشوری که به اصطلاح باید از لحاظ معادلات فکری همسو باشه، نگفتیم یکسان باشه، گفتیم همسو باشه، یعنی اهداف مشترک داشته باشه، دچار مشکلات خواهد شد. ببینید، من میخواستم از یک لغتی جناب مسائلی استفاده کنم که این در فرهنگ سیاسی یا حداقل در طور قرون از قرنهای قبل استفاده شده به اسم، حالا در فلسفه گفته میشه دیترمینیزم، که اون لغت در اگر بخوایم ترجمان درستش رو بگیم در واقع میشود قضا و قدر، اگر به زبان اسلامی خواسته ترجمه کرده باشیم، یا میشود سرنوشت، یعنی شما در واقع به زبان عامیانه میگویند که بله، رو پیشونی هر کسی وقتی که به دنیا اومده سرنوشتش رو اونجا نوشتن، این خواست خدا بوده. یعنی شما زندگی که امروز داری میکنی در واقع از قبل یک کسی سناریوشو نوشته، از پیش تعیین شده هست، و چون تعیین شده هست اون چیزی که گفته میشه به نام آزادی اراده برای تصمیم گیری و برای مسئولیت پذیری از اعمالی که شما دارید از قبل تعیین شده. یعنی میتونیم خیلی راحت گفته باشیم اگر امروز یک دونه اسلحه به دست بگیرم، مثلا شلیک کنم به فردی در خیابان برای اینکه به من چپ نگاه کرد، خب آیا این رو خدا تعیین کرده؟ یعنی از قبل این تعیین شده بود که من میرم توی خیابونی در شهر لندن در یک کوچه یک آقای یا خانمی ظاهر میشه و بعد من به اوشون شلیک میکنم و ایشون رو به قتل میرسونم. خب اگر بخوایم با فرهنگی جلو بریم، با افکاری جلو بریم که میگوید اینها از قبل تعیین شده و در واقع لغت، من دو لغتی که در فرهنگ میتونیم بگیم اسلامی مرسوم هست که هر دوش هم استفاده های بهینه در هر روز داره، که یکیش همون لغت ماشالله باشه و دیگریش لغت انشاءالله باشه. ببینید، حالا من از لغت انشاءالله شروع بکنم. ببینید انشاءالله در واقع سه قسمت داره، یعنی اگر شما بخواید اینو تقسیم بندی کنی، یکیش انش هست، یکیش شا هست، یکی هم الله هست، که یعنی در واقع میگوید اگر اراده خدا بگذارد، اگر خدا بخواهد. ببینید خواه ناخواه وقتی که، یا حتی اگر بخوام بهتر گفته باشم، اگر خدا دیکته بکند، یادتونه میگفتن انشا می نویسیم، انشا یعنی دیکته شده. در واقع اگر ما بخواهیم به این مبحث و به این لغت نگاه بکنیم، میبینیم که در روز در جوامع اسلامی به خصوص، و حتی من میبینم در بعضی کشورهای اروپایی هم که الان مسلمان ها زیاد هستن، این لغت بین انگلیسی ها و فرانسوی ها و خیلی کشورهای دیگه که شما مثلا اگر در خلیج فارس الان زندگی می کردید که چند ملیتی هست، این لغت تقریبا دیگه بین انگلیسی زبانهای اون منطقه هم رواج پیدا کرده. یعنی اونا مثلا ممکنه 10 تا حرف و همش به انگلیسی باشه، ولی مثلا آخرش با انشالله تموم میکنن. که این لغت در واقع یک لغت خیلی خوبی هست و استفاده های مصرف های روزانش هم میتونیم بگیم به 3 قسمت تقسیم میشه. یکی این که وقتی شما میگویید انشالله، گاهی اوقات واقعا به این معنا هستش که داری تایید میکنید، میگویید بله همانطور اگر که خدا بخواهد. مثلا آیا شما فردا به مهمانی که ما داریم در منزلمون میایید؟ میگویند انشالله. خب این لغت انشالله در اونجا معنی تایید داره و ممکنه به معنی این باشه که بله حتما که خدا میخواهد و بنده میایم بر منزل شما. گاهی اوقات این انشالله به معنی نعم هست، یعنی یه استفاده دیگری داره که شما میگویید انشالله ولی منظورتون این هست که نه من نمیایم. و گاهی اوقات این لغت استفاده وسط هم داره، یعنی شما از لحاظ کاربردی میگویی انشالله، یعنی شاید maybe، ممکنه بیام ممکنه نیام. یعنی از لحاظ استفاده و کاربرد روزمرهش اتفاقا در بین گفتم افراد در جوامع اسلامی این لغت کاربردهای بسیاری داره. ولی از دیدگاه اگر بخوایم فلسفی به این لغت نگاه بکنیم، به این فریز نگاه بکنیم، در واقع متوجه میشیم که اون چیزی که داره رد و بدل میشه بین افراد اینه که تصمیم گیرنده نهایی کسی غیر از الله نیست و الله هستش که آخرین تصمیم رو میگیره. یعنی من ممکنه امروز میخوام بیام خونه شما، ولی اگر امشب نیامدم تقصیر من نبوده، تقصیر الله بوده. یا اگر آمده تصادف کردم، مثلا یک تریلی به من زد تو راه میومدم، بازم چی بوده؟ تصمیم گیرنده نهایی الله بوده. و من میخواستم اگر از همین لغت، یعنی از همین در واقع، چون اینها میدونید لغات و مصرف لغات نمایندگی میکنه افکار جمعی کشورها رو، و لغات و جملاتی که در روز مصرف میشه تا یه حد زیادی ربط پیدا میکنه به افکار اون فرهنگ. من از جناب پروفسور مسائلی که از صورت هم عقلشون از من بیشتر هست، هم تخصصشون تو این کار بیشتر از من هست، خواهش میکنم راجع به این فرهنگی که اعتقاد به دیترمینیزم و قضا و قدر داره با فرهنگی که اعتقاد بر اراده آزاد داره چه نوع تضادها و چه نوع میتونیم بگیم تنشهایی موجود هست بین این دو تفکر؟ قطعه. شما قطع هستید.
0: میخواستم اصلا که شما داشتید میفهمیدی من چقدر برای خودم جایی یاد داشت نوشتم.
1: خواهش میکنم. خب ما زیاد حرف میزنیم.
0: نه عرضم است چه بحثا چقدر جالبه، خیلی جذاب. در واقع نه بحث کهنه نیست، نه موضوعات که شما میفهمید به نظر من موضوع بنیادین جامعه امروز هست که میتونه، حالا من فکر میکنم میتونه کمک بکند به درک مسائل. ببینید وقتی که میگیم که فرزن سرنوشت از پیش تعیین شده است، جبر و مقدر بودن و غیره، این رو میشه از زاویه دید دیگری هم بهش نگاه کرد. مثلا ما برگردیم بریم به اوستا نگاه بکنیم، در فرهنگ ایران باستان، در اندیشه ایران باستان، شگفت‌انگیز از ما بفهمید. وقتی که شما گاتاها رو مثلا مطالعه می‌فهمید، یا یشت‌ها رو مثلا مثل زامیاد یشت، مطالعه میکنیم، اصلا به یک نکاتی برخورد میکنیم که اصلا من نمیدونم چگونه باید اینها رو توضیح بدم. به عنوان مثال در همان سپهر اندیشه ایران باستان گفته میشد که یک سلسله قوانین ازلی بر جهان حاکم هستند که در یک بایستن قطعی باید آنها رعایت بشوند. و ببینید چقدر زیبا اصلا اون قوانین میگوید که جهان میباستی بر اساس اشا اور اشا بچرخد. اشا یا اشا میشد نظم راستین، نظم هماهنگ با جهان آفرینش که در مرکز آن راستی و درستی قرار میگیرد. که خب بعدا اینا در واقع به شکلی ترجمان اینها شده است، اندیشه نیک و کردار نیک و گفتار نیک.
1: بله، پندار نیک. بله.
0: خب مثلا ما میبینیم که در همان اندیشه های ایران باستان که جز شگفت‌انگیزترین به باور بنده اندیشه های انسانساز در جهان هستند و اینها مستی با عمق مورد توجه علاقه‌مندان قرار بگیرد، گفته میشد که پس نوع بایستن وجود دارد. حالا به شکلی، حالا مثلا با قید احتیاط بگم، نوع جبر وجود دارد. حتی این جبر نیست، بایستن به این معنا که انسانی که صاحب خرد هست به موجب اوستا، به موجب همان فرهنگ پیشین، این انسان خردمند همواره مثل در مسیر راستی و درستی حرکت کند. یک بایستن است. هرگاه که از این بایستن عدول کنیم، اهمال ورزیم، دروغ یعنی دروغگویی و فریبکاری جای آن را میگیرد. حالا من این را از این جهت عرض کردم توی
1: بله بله،
0: برای این که در آن جایی که در فرهنگ ایران باستان گفته میشد که هر انسانی میبایستی از خرد خود استفاده کند تا بر اساس راستی و درستی گام بردارد تا نظم راستین یا اشا رعایت بشود، اینجا مسئولیت بر عهده انسان میگذارد. میگوید انسان تو باید توی رفتار کنی، تو باید با فریبکاری مقابله کنی، تو باید با دروغگویی مقابله کنی. من همین روز که داشتم صحبت شاهزاده رو یه بخشش البته کوتاه گوش میکردم، دیدم که چقدر فریبکاری توی پرسش های اون خبرنگار ها بودش، چقدر فریبکاری، چقدر دروغگویی وجود داره. خب
1: نه.
0: باز به تعبیر اندیشه های ایران باستان، فریبکاری و دروغگویی نیروهای آژیده ها هستن، نیروهای ضحاک هستن، نیروهای اهریمنی که جهان رو به تباهی میکشانن. پس انسانی که به آن نظم طبیعی اعتقاد دارد و میخواهد در مسیر راستی و درستی حرکت کند، انسانی است که مسئول هست، مثل این بار سنگین مسئولیت رو به دوش بکشد. جالب این هستش که اتفاقا در یک کتابی که من دارم تحریر میکنم دیگه ترم آخرش هم هستش، یک وجه تشابهی برقرار کردم میان اشا در زوراستریان فیت، یعنی همون اندیشه ایران باستان، و فلسفه حقوق طبیعی در جهان مدرن. در جهان مدرن هم پاره از متفکران مثلا هوگو گروشس، میگیم گروسیوس به فارسی، ایشان میگوید که در جهان یک سلسله قوانین دائمی ازلی ابدی وجود دارن که نباید اینها رو نقض کرد. مثلا شو نباید مردم رو شکنجه کنید، نباید بیگناهان رو بکشید، نباید به خانم بی احترامی کنید، انواع و اشکال تبعیض ها رو در مقابل اینها به دلیل که زن هستن قائل بشوید. در فلسفه حقوق طبیعی در جهان مدرن که پیامهاش تبدیل شدن به قوانین کیفری بین‌المللی، امروز یک نوع نرم‌های به وجود آمده که در نرم‌های نوع بایستن هست که برآمده از همون اندیشه ایران باستان هست. من دارم این رو اثبات میکنم. خب ببینید اینجا بایستن با اون انشالله دیترمینیسم اسلامی زمین تا آسمون فرق میکنه، در حالی که بایستن اندیشه باستان انسان را مسئول می سازد و یک بازیگر اجتماعی تبدیل می شد و انسان باید بیاد در صحنه با دروغگویی، با فریبکاری که شوربختانه رسانه ها و ووکیزم و غیر رو در بر گرفته است، انسان باید مقابله بکند برای پاسداشت و نگاهبانی از راستی و درستی. این انسان مسئول در اون نگاه جبر و قدر اسلامی تبدیل شده به انسان بی مسئول که انواع فریبکاری انجام بده، انواع دروغگویی انجام بده، انواع کارهای ناشایست رو انجام بدهد و اسمش رو بذارد مقدر بود، خداوند نخواست. درسته؟ یا در مثل از حق دفاع بکند میگوید انشاءالله، از زیر بار مسیحیت فرار میکنه. لذا ما میبینیم حتی مفاهیمی مثل فرضاً چون شما فهمدید جبرگرایی رو، میتونیم یه جور دیگری هم روش بالا به شکلی بازی بکنیم، بگیم خیلی خوب ما به جای جبرگرایی بیام به قوانین ازلی نگاه بکنیم که به تعبیر هویت ایران باستان عبارت است از وظیفه انسان برای نگاهبانی از درستی و راستی. یعنی انسان ها نیک بیندیشید چرا که شما صاحب خرد هستید و نیک اندیشی را در نیک رفتاری در جامعه به عرصه نمایش بگذارید. و اینجا چه اتفاق میفته؟ اتفاقی میفته نستش اون انسان نیک اندیش که مستی نقش نیک را در رفتار و کردار خود انجام بدهد، انسان است که آماده هست برای پیشبرد راستی و درستی یا نظم طبیعی اشا، مایل هست با دیگران از در همپرسگی و تعامل درآید. یعنی بنده اینجا می نشینم به عنوان مثال، جناب علی اونجا تشریف دارید و همه عزیزان، ما وقتی که با هم داریم تعامل انجام بدیم هدفمون فقط راستی و درستی است، نه اثبات خود. یعنی ما میام قلبمون رو پاک میکنیم از هر نوع پیشورزی، ذهنیت خودمون رو از هر نوع پیشورزی دیگری پاک میکنیم و با این فرض شروع میکنیم که ما آماده ایم در کنار همدیگر بنشینیم، از همدیگر بیاموزیم، با همدیگر نوعی همپرسی ایجاد کنیم در مورد اینکه چگونه میشد نظم راستین و درستی را در جهان اشاعه بخشید.
1: بله.
0: این رو اتفاقاً حالا باز یک بار دیگه به این مصاحبه امروز میخوام ارتباط بدهم، ناخودآگاه به ذهنم رسید.
1: بله.
0: حالی که ایشان شاهزاده رو عرض میکنم به درستی پاسخ میگفتن اون خبرنگار رو، باز خبرنگار دیگری متوسل به فریب کاری میشد، متوسل به دروغگویی میشد، متوسل به دستکاری افکار عمومی میشد. این هستش که من معتقد هستم چقدر خوب هست که همه ما سعی کنیم برای ادراک مفاهیمی مثل فرزن سرنوشت و قضا و قدر غیره سعی کنیم دست به واکاوی ریشه های پیشین خودمون بزنیم. و جناب مسئولی عزیز، اصلا غیر قابل تصور هست، من وقتی که به هر حال ذات کار بنده است که دنبال یه مسائل میرم، وقتی که میام قوانین حقوقی بین الملل رو سعی میکنم جدای از بحث اراده دولت ها بر پای مفاهیم انسانی تفسیر بکنم و دست به باز تفسیر بزنم، به گونه‌ای بسیار بسیار متعالی و شگفت‌انگیز به سرچشمه های اندیشه در ایران باستان برخورد میکنم. جایی که
1: بله.
0: یک باستان فقط برای ما وجود دارد، یک قدر، حالا به شکل قدر مردم، ولی که ما موظف هستیم بر اساس راستی رفتار کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر بر اساس راستی و درستی رفتار نکنیم، نظم راستین حیات انسانی به هم می‌خورد و موقع استش که نیروهای دروغ و تباهی و اهریمن همه جامعه رو در بر می‌گیرند. این استش من فکر می‌کنم که یه مقدار زیادی مشکلات ما این استش که این موضوعات کمتر مورد توجه قرار گرفته. من بسیار بسیار واقعا با قلبم دارم میگم، با تمام اخلاصم میاد بگم که چقدر من سپاسگزار جناب علی هستم که این موضوعات داری مطرح میکنید و به حق به نظرم شایسته تأمل بسیار بسیار جگرفی هستش. ما راه دیگری نداریم مگر اینکه سعی کنیم که تبدیل بشویم به پیشگامان جهانی که در آن میگوید ایرانیت ما با این ویژگاه ها حمل میشود. پس اگر جهان گرفتار بحران شده است به خاطر ووک، به خاطر چپ، به خاطر چیچی و غیره، این بود است که از مدار راستی خارج شده. پس ما میخواییم به جهان بیاموزیم که یک بدیل در نزد ماست و ما ایرانی ها میتوانیم پیشگام راستی و درستی در جهان باشیم و این کار رو به حق از طریق قوانین بین المللی میتونیم انجام بدیم. خب بعضا کارهای بنده انجام میدم، مینویسم و مشخص میکنم، من فکر میکنم که
1: بله
0: جمع‌بندی بکنم، یک نوع بایستن هست در پیش روی ما، اما این بایستن جبر نیست. بایستن با جبر تفاوتش نستش، این بایستن در مرکزش مسئولیت انسان قرار دارد. در جبر اسلامی انسان مسئول نیست، هر کاری میخواد میکند. چشم به روی تمامی دردهای جامعه میبندد. در مقابل کشتار 95 هزار نفر اگر که آمار روز باشد ساکت می نشیند. در مقابل جنایت هایی که انجام می شود، شما دیدید این ویدیوی اصلا رعب آور در داوری که چه بلایی به سر خانم آورد و بعد همسرشون خودکشی کرد، همه ما رو احتمالا دیدیم. در مقابل همه این جنایت ها ساکت می نشینن، ولی وقتی که مثلا در فلسطین یک کسی کشته می شود، فریاد واویلاشون دنیا رو در بر می گیرد.
1: بله
0: این هستش که من اینجا مایل هستم بگم نگاه جبر گرایانه که از درون اندیشه اسلامی بیرون آمده است و با چپ در دنیا امروز اون اتحاد نامقدس و شوم را به وجود آورده است، سراسر به صورت فریبکاری دارد دنیا را تهدید می کند. ما می توانیم آن جبر را در قالب نوعی بایستن انسانی از درون مایه های فرهنگی خودمون استخراج بکنیم و به دنیا به نمایش بگذاریم. این تصور
1: بله.
0: بسیار واقعا به جا، شما ذهن بنده رو هدایت کردید و بسیار بسیار ممنون است.
1: نه خواهش میکنم، جای مسائل شما واقعا به خاطر تفکر و به خاطر تحقیقاتی که در این زمینه ها دارید منبعی از اطلاعات و منبعی هستید که واقعا ماها باید استفاده های بیشتری از افکار شما و از راهنمایی های شما بکنیم. من خودم خیلی استفاده بهینه بردم امشب از صحبت های شما و بسیاری از صحبت ها و فکرهایی هم که بعضی اوقات در همین موارد داشتم خیلی شبیه و نزدیک هست به افکار شما. اون چیزی که به عنوان هویت ایرانی و هویت اسلامی در واقع ما میتونیم بگیم در این چندین قرن گذشته راجبش بحث شده، به نظر من بحث ها در واقع عمیق نبوده. ببینید مشکل اصلی ما این بوده که اونطور که خود علما و متفکرین اسلامی میگویند، اسلام دینی است که برعکس مسیحیت تغییر چندانی نکرده است و این رو به عنوان نقطه قوت میبینن. یعنی اگر شما نگاه کنید وقتی مفتیها و علمای اسلامی صحبت میکنن در مورد مسیحیت، میگویند که خب این کتاب انجیل بایبل 100 تا ورسیون مختلف داشته و برای همین هم هستش که اینها کلام خداوند نیست، ولیکن قرآن کریم در واقع تنها کتابی است که توی 14 قرن گذشته تغییری نکرده است، حتی یک ویرگولش هم عوض نشده. خب ببینید، من الان سوالی که از بینندگان عزیز دارم و از میخوام فکر کنید راجع به این سوالی که دارم و از جناب مسائلی الان دارم این پرسش رو هم میکنم، اینه که خب اگر کتابی که 1400 سال تغییر نکرده، یعنی 14 قرن تغییر نکرده، خب این چطور میتواند امروز برای ما منبع در واقع تعیین روابط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ما باشه؟ ببینید من این دارم به عنوان سوال مطرح میکنم، خودم جواب ساده‌ای براش ندارم، برای اینکه میدونم میلیون ها نفر، شاید الان میلیارد ها نفر فکر میکنن که چون این 1400 سال تغییر نکرده پس این خودش یک نکته بسیار مثبت و قوی هست. من نظر شما رو در این مورد میخواستم جناب پروفسور بپرسم، شما چی فکر میکنید راجع به این مسئله؟
0: خیلی مشکل شد جناب پروفسوری عزیز، داستانی
1: پیش میکنم.
0: بله من فکر میکنم که تغییر ناپذیری رو ما دال بر قوت ندانیم. اگر که بشود فرزن در درون قرآن موارد رو پیدا کرد که مشارکت می کند در همان بحث مثلا راستی، درستی، نیکی و غیره، خب این دائمی بودن یا عدم تغییر با همان نظم راستین یا حتی با فلسفه حقوق طبیعی سازگار است. به عنوان مثال فرزن در قرآن آیاتی هستش که حالا من در ذهنم باید وارد بشه که مثلا میگوید که چی؟ هو معکم اینما کنتم، میگوید که شما به هر سو که نگاه کنی خدا هم اونجاست. پس خدا در درون توه، خدا در مرکز اندیشه توست، در فهم توست ای انسان. تو میتونی با این خدا گفتگو بکنی، جنگا دعوا کنی، کشتی بگیری، درسته؟ در داستان موسی و شعبان خاطرتون هست شما این را میخوندیم؟
1: بله بله بله،
0: نیاز به
1: کتاب های بله کتاب های درسی بله.
0: پس خدا آن کسی است که شما باش به طور مستقیم در تماس هستی. پس خدا اونو نیستش که امام شیخ کی میآید میگه که آ خدا اون هستش که میگه اگر پاتو چپ بذاری با این شمشیر دو قطعت میکنم، یا خدا اونی هستش که بنده دارم میگم و این مصیبت عظیم رو به سر کشور ما آوردند. من فکر میکنم که شاید بشود گفتش که بهترین راه حل رو یا فرمول رو همان سیستم های مثل سیکولاریسم و غیره به وجود آوردن. حالا مثال بزنم روشن‌تر بشه. ببینید خانم فاطمه سپهری، خب بنده به ایشان خب نمیشناسم که، من هم بر مثل جناب علی آشنا شدم. خب انسان معتقد هستش به اسلام، یک بانی محجبه است، ولی ببینید با چه شهامتی و با چه جسارتی داره از منافع ملی مردم دفاع میکنه در مقابل این ارتجاع چی میگن وحشیانه که وجود دارد.
1: شگفت‌انگیزه این پدیده، شگفت‌انگیزه. بله بله،
0: شگفت‌انگیزه. از خود شاه فقید وقتی که شما آثار ایشون رو، کتاب های ایشون، من عرضم نیستش که بریم منابع دست دوم و سوم بخونیم، بریم کتاب های قلم خود ایشون رو بخونیم،
1: بله،
0: مزامیر رو در نزد شاه فقید میبینیم. میگوید که من باورمند هستم به این. میگوید که پس من چون باور دارم بر این اساس باید رفتار بکنم. وقتی که میان ایش رو سرزنش میکنن میگن آ تو چرا نیروی نظام رو به کار نبردی که مردم رو بکشن و ایران اینطور بشه و اونطور بشه، میگه شما این قضاوت ها رو امروز دارید میکنید بعد از اون واقعه، بعد از اون حادثه. من اگر قرار باشد با کشتن مردم، با فرمان به نابودی مردم تاج و تخت خود را حفظ کنم، که من شاه نیستم، من یک دیکتاتور هستم. و بعد میگوید که پادشاهی، مقام پادشاهی همانند نگاهبانی از حیات انسانی است. اما
1: رازیبا
0: هست الان،
1: چقدر زیبا
0: صفاتش هم داره.
1: بله بله، چقدر زیبا.
0: مقام پادشاهی در اندیشه باستان عرض میکنم که ایشان، من فکر میکنم که ایشان هم اینگونه میاندیشید. مقام پادشاهی در همان اون مفاهیم بنیادین حیات انسانی است، راستی و درستی. و خیلی جالب هستش که الان باز به ذهنم رسید وقتی جناب علی به شعار انقلاب کبیر فرانسه فرمودی و فراترنیته،
1: بله فراترنیته، بله
0: دوستی کردید، خیلی جالب هستن. در همین جا بحث مطرح میشه که از ویژگی
1: اخوت، بله
0: اخوت رو ما در همین جا تیم جستجو بکنیم. اخوت یعنی این که ما مسئول هستیم در قبال حیات همدیگر. پس تا زمانی میتوانیم به مبانی مذهبی، دیانتی، حالا چیزی فرض دارم میگم، پایبند باشیم که اون اعتقادات ما به دیگران صدمه وارد نکنه، ولی ما داریم میبینیم که مسلمانان سیاسی شده، نهادی شده، دارن دنیا رو ویران میکنن، تبدیل شدن به نیروهای تباهی به قول اندیشه باستان درود شدن اینها. لذا من فکر میکنم که اونهایی که میخواهند حالا به شکلی مسلمان باشن، خب من بهشون احترام میگذارم شخصا، این بحث بنده نیست. ببینید اعلامیه حقوق بشر به درستی میگوید که هر انسان، هر فردی در هر کجای جهان قرار دارد میتواند اعتقادات خاصی داشته باشد، در راه ترویج این اعتقادات بکوشد، اعتقادات خود را تغییر دهد، یعنی از این مذهب به آن مذهب برود. در حفظ و اشاعه آن تلاش خود را به کار بگیرد، اشکال آن را به نمایش بگذارد. خب ببینید، جهان آنقدر اهل مدارا شده است که میگه ای انسان ها، شما همه این حق ها رو دارید، اما یه اما میذاره، اما طوری رفتار نکنید که جامعه دست در کارهای شما آسیب ببینه. The harm present. یعنی نگاه گفتمان حقوق بشر به مذهب، حالا به اسلام بگیم، همیشه یک سویه است. در حالی که قوانین مدرن دست خود را به روشنی به سوی مذاهب دراز کردن، این مذاهب پیوسته به اونها پس زدن، اونا به پس ماندن و به فریب متوسل شدن، به دروغگوی متوسل شدن. وقت این چهاست که من ذهنم درگیر در فرمایشتون والی میشه که فرمودید آیا مثلا این که میگن قرآن تغییر پیدا نکرده است نقطه قوت است یا نه؟ من میگم اونهایی که معتقد هستن که خب این رو به عنوان یک منبع تفکر میخوان بهش بیاندیشن، بیاندیشن، به خودشون مربوطه. خانم سپهری یک از بهترین نمونه های علای ناست، یه خانمی که عمیقا به اون دیانت اسلام معتقد است ولی یک زن شریف بزرگوار میهن دوست، واقعا جسارت ایشون اصلا آدم رو به حیرت وامی داره.
1: بله.
0: ولی جناب مسئول عزیز و بینندگان محترم، من فکر میکنم که ما در دنیای امروز گرفتار فریب های بزرگی شدیم متاسفانه. این فریب هاست که باعث شده نتوانیم بیاندیشیم که در کجای جهان قرار گرفتیم. فرمول ها رو خیلی ساده میشه استخراج کرد. هر مرامی هست دنبال بکنید، هر چی دوست دارید انجام بدهید، ولی وقتی که شما در مرکز تعاملات اجتماعی قرار میگیرید، اون باورهای فرد خودتون رو باید بذارید کنار. جامعه جایگاه خردمندی است. خردمندی یعنی چی؟ خردمندی یعنی این که عقلانیت منده و عقلانیت جناب عالی، فرضاً عقلانیت منده مثلا از جنبه مثلا از یهودیت میاد و عقلانیت جناب عالی مثلا از بودیزم میاد، ما بیام این منابع مختلف تفکر در باب مفهوم حیات اجتماعی را کنار بگذاریم و بیام با همدیگر بیاندیشیم که چگونه میتونیم یک ما درست کنیم، که این ما یک ساختار اجتماعی باشد که به سمت تساهل، احترام متقابل، شناخت متقابل حرکت بکند و جامعه از تمام این بلیات نجات بدهد. ولی متاسفانه دور نیست. شما ببینید امروزه چپ زیر گفتمان برابری یا LGBTQ یه شکل دیگه، اسلام زیر عنوان عدالت و غیره، ببینید دنیا چمونه با آشوم اینها کشیدن.
1: بله.
0: خاطر استش که شما درست میفهمید، خوب است بریم ما واقعا روی مفاهیم بنیادین فکر بکنیم.
1: بله، من فکر میکنم جناب مسائلی، واقعا ما در از زمانی که میتونیم بگیم ایران و متفکرین ایرانی در طی این یک قرن گذشته، حالا از مشروطیت به این طرف که حدود 120 خورده سال میگذره، ما وارد این چالش، این در واقع چالش شده ایم. چالش این هستش چه بخشی از ایرانیت ما، یعنی تاریخ باستان ما، افکار در واقع اوستا و افکار ایران قبل از اسلام، و چقدر اسلام میتواند در واقع اون هویت آینده ما رو تعیین بکنه. این چالش الان حداقل از زمانی که متفکرین بزرگ ایرانی همچون آخوندوف، همچون ملکم خان، اینها در نوشته هاشون و در گفتارشون شما اینها رو میبینید، و بعد هم در باز ما این گفتگو رو به یک صورتی در دهه 40 و دهه 50 ما شاهد این نوع گفتمان ها بودیم که آخر سر این گفتمان ها ترجمه شد و تفسیر شد که ایرانیان در واقع میخواهند به هویت اسلامی خود بازگردند، که یعنی افرادی مثل آقای شریعتی، مثل حالا یه مقداری جلال آل احمد، آقای مطهری تا یه حدی آقای طالاقانی، یعنی در واقع اونهایی که خوراک فکری ایجاد کردن برای دهه 40 و 50 به این نتیجه رسیدن که این ایرانیت ما نیست، که اون تاریخ باستان ما نیست و اون دین ما قبل اسلام نیست که ما به عنوان مرجع و به عنوان مبدا قرار میدیم، ولی اون چیزی رو که پس از فتح در واقع ایران از دست اسلام هست، اون رو ما به عنوان فرهنگ قرار میدیم که اون فرهنگ در واقع تبدیل شد. ما این رو میتونیم بگیم از زمانی که انقلاب شکوهمند اتفاق افتاد دیگه فرهنگ غالب و اون هم از نوع بنیادگرایش در واقع حاکم شد و دیگه هیچ گونه گفتمانی که در واقع بشود نفسی کشید و صحبتی کرد برای بازنگری و برای در واقع بحث و گفتگو که ایرانیت و هویت ایرانی چه هست و آیا ایرانی فقط فرهنگش به 1400 سال برمیگرده یا به 2500 سال یا 3500 سال، این رو در واقع این بحث رو بستند. و این در واقع این بستن این بحث الان ما رو دچار گرفتاری های عظیمی کرده. چرا؟ شما در زمان مشروطیت این بحث ها بسیار بسیار به طور چالشی بین متفکرین داشت انجام می شد و اتفاقا به پیروزی اون افراد و اون گروه و اون متفکرینی کشید که اعتقاد به این داشتن که ما با اسطوره‌های ایران باستان هست که می توانیم مملکت مدرن رو بسازیم. و اگر هم باز ما دقت بکنیم می بینیم که تمام اون نوآوری ها و به یک معنای تمام اون سمبول هایی که متعلق بود به ایران اهرباستان از تخت جمشید گرفته تا پاسارگاد تا نقش رستم در تمام میادین و در تمام این در واقع پول های بانکی ما به چاپ رسیده بود، چون تفکر این بود اون چیزی که میتونه یک اتحاد ملی ایجاد کنه و میتونه در خدمت مدرنیز باشه اسلام نیست. متوجهید؟ ولی که متاسفانه ما پس از روی کار آمدن دولت اسلامی گفتمانی که ایرانیت رو ترویج میکرد و گفتمانی که در واقع ایرانیت و ایران رو میخواست در صحنه بین المللی در اوج بیاره، در قله ها بیاره، این شکست خورد. و امروز هست که نسل جوان ایرانی فهمیده به درستی که ما برای گذر از این دوره که دوره تاریکی هست در تاریخ ایران شکوهمند چندین هزار ساله، باید ما عبور بکنیم از هر گونه دوگمی. دوگ به معنی افکاری هست که غیر قابل تغییره. ما بله بله، این رو ما باید از خودمون سوال بکنیم که آیا اون چیزی رو که 100 سال پیش یا 50 سال پیش، تلفنی رو که شما سال قبل داشتید، آیا مگر سیستم عاملش رو نو نمی کنی هر چند ماه یه دفعه؟ چرا؟ خب پس ما نباید همین کار ساده رو در مورد افکارمون بکنیم. بله
0: من کاملاً با شما موافق هستم، چون وقتمون فقط گذشته. فقط یه عرض کوتاهی داشتم به عنوان پایان. ببینید، این به اون معنا نیستش که فرضاً بنده نوعی میخوام با مسلمان ها دشمنی بکنم. البته که اصلا
1: بله اصلا
0: فاطمه سپری یک نمونه است،
1: بله
0: بسیار بسیار قابل احترام، خود شاه فقیه به عنوان مثال، و کسانی که به هر حال واقعا
1: بله
0: باور دارند ولی فریبکار نیستند، دروغگو نیستند و
1: بله
0: قصه روی سخن به اونهایی است که زیر این عناوین دارن دنیا رو به این آشوب متاسفانه میکشانند،
1: بله
0: همه جای دنیا شوربختانه. نه، من با جنرال کاملا موافق هستم.
1: بله یعنی اسلام طبق قوانین حقوق بشر انتخاب یک مذهب یک چویس، انتخاب شخصیه، فردیه. بله فردیه،
0: مادامی
1: بله.
0: که فردی است مربوط به خودشون هست، یعنی شما
1: بله فردی، فقط فردی، چیزی که جمعی بشه
0: مطلقا.
1: این مشکلات رو برای ما به پیش میاره،
0: و مخصوصا وقتی که سیاسی بشه. بعد حالا جلسه پیش گفتیم دیگه الان ادامه نمیده، میشه پولیتیزیشن، یعنی بخواهن دیگران رو، نه فقط ما درست میگیم، یعنی فقط ما درست چون صاحب ما شعور بخونه. خب جناب مصری عزیز خیلی سپاسگزاری میکنم و همچنین از عزیزی که با صبر و حوصله این بحث رو دنبال میکنم.
1: بله بله،
0: 6 هفته در خدمت شما نیستم و وقتی برگشتیم قرار میذاریم و ادامه میدیم. یک بار دیگه عرض بکنم برای عزیزان بیننده که جناب اصولی میفرمند که اصلا راجبه فلان موضوع صحبت کنیم، ما میام چشمون بنده گپ میزنیم و احساس میکنیم
1: بله بله
0: خود جوش بودن شاید بتونه بیشتر
1: کاملا
0: رو درگیر بکنه. سپاسگزار میکنم از همه. اگر که شما فرمایش دادین برای خداحافظی بفرمایید تا برنامه رو دیگه تمام کنیم.
1: من امیدوارم که شما سفرتون خوب باشه و امیدوارم که موقع بازگشت بتونیم این بحثا رو ادامه بدیم. البته این بحثا باید بحثای ملی باشه. به عقیده من این بحثا ستونها یا فونداسیون اصلی رو تشکیل میده که یک ملتی باید بازبینی بکنه در واقع افکار خودشو و اون مکانیزم هایی که روابط روزمره شو تعیین میکنه، و اون چیزی که امروز باعث این شده که ما این همه مشکلات داشته باشیم بخش عمدهش اینه که به ما اجازه داده نشده، به ایرانی ها اجازه نشده که با افکارشون بتونن آزادانه افکار خودشونو ترویج یا تبلیغ بکنن.
0: بله کاملا درست فرمایید. بسیار سپاسگزاری میکنم.
1: با درود فراوان.
0: با درود فراوان و به امید رهایی میهن دلبند در بند.

بنیانگذار چین کمونیست ماو بود، اما اونی که چین قدرتمند امروز بیشتر از همه مدیون سیاست‌هاشه اون کسیه که جانشین ماو شد، دنگ شیائوپینگ، سیاستمدار چینی که از انقلابی‌های اولیه چین بود، کمونیست سرسختی بود، معتقد بود و البته دوبار ماو اعتمادش رو بهش از دست داد و از سیستم انداختش بیرون، پاکسازیش کرد، ولی نهایتاً وقتی ماو مرد این آدم بود که از تبعید عملاً آمده بود که تونست تندروها بزنه کنار، بشینه پشت فرمون چین و بندازه چین رو در مسیری جدید که دیگه نه کمونیست کمونیسته نه بازار آزاد کامله، سیستمی که در نتیجه چین رسیده جایی که امروز هست. تا اینجای قصه رو من از قبل میدونستم. چیزی که فکر میکردم این بود که دنگ سیاستمداری بوده، روشن ضمیر، احتمالاً خیرخواه، مردمی، که در میان سالی مثلا به قدرت رسیده و آمده که سیستم رو اصلاح کنه، یه جاهایی حالا تونسته، یه جاهایی رو خورده به دیوار سخت مثلا تندروها نتونسته پیشتر بره، ولی به هر حال خیلی چین رو جلو برده. تو این ویدیو میبینیم که چقدر این تصویر اولیه من غلط بوده، چقدر حالا ناقص بوده، هیچی، چقدر غلط بوده و چقدر واقعیت از اونی که فکر میکنم هم پیچیده تره و هم جالبتر و درس‌آموزتر. طبق معمول داستان تغییر چینم هست، داستانی که چین عوض شده. 45 سال پیش درآمد سرانه سالیانه در چین کمتر از 100 دلار بوده، در 2021 شده 12500 دلار. در این 40 چند سال میلیون ها نفر در چین از فقر در اومدن، چند صد میلیون نفر از روستا آمدن به شهر. چین زیر و رو شده. چینی که جی دی پی پر کپیتاش در مقایسه با ژاپن اینطوری داشته میرفته جلو، اینطوری شده. معمار این تغییر به یه تعبیری پدر بنیانگذار چین امروز این آقای دنگ شیائوپینگ بوده، آدمی که 14 سال آخر قرن 20 تقریبا تا آخر دهه 60 ما نفر اول نفر اصلی چین بود و این کشور بزرگ و پر جمعیت و باستانی رو انداخت توی مسیری که امروز هم همچنان داره ادامه میده. چین قرن 21 که ما میبینیم کشور قویه. حالا اینکه قدرت اول دنیا میشه، هست، میخواد بشه، اینا سوالایی که جواب براش مختلفه، ولی سر این که این چین با چین قرن 20 خیلی فرق داره اختلاف زیادی وجود نداره. جمهوری خلق چینی که ماو در میانه قرن 20 بنیانش رو در چین گذاشت، از نظر سیاسی قدرتی پیدا کرد در دنیای جنگ سردی اون روز، ولی کشور فقیری بود. وقتی ماو مرد در سال 76، 3 سال تقریبا قبل از انقلاب ایران، چین جمعیت فقیر خیلی بزرگی داشت و اقتصاد توسعه نیافته‌ای، و در تغییر چین از اون کشور به این کشوری که نقش دنگ شیائوپینگ برجسته است. سیاستمداری که نه اون کاریزمای ماو رو داره نه اون شهرت ماو رو داره، ولی نقش اول توسعه چین رو خیلی‌ها میدن به ایشون. آدمی که به ماو نزدیک بود ولی بعد دیگه دور شد، از سیستم حذف شد، مثل خیلی های دیگه ماو حذفش کرد، نه یه بار، دو بار پرت شد، پاکسازی شد. منتها برخلاف میلیون ها قربانی دیگر سیاست های ماو، حذفش موقتی بود و تونست برگرده. خوش شانس بود، هم خودش خوش شانس بود، هم واقعا ده ها میلیون نفر در چین خوش شانس بودن. زندگی نامه نویسش میگه که پدر بنیانگذار چین مدرن پیشروی امروز ایشونه. آمریکا رو چطوری میبینی؟ آمریکای امروز رو میگی مثلا همیلتون و واشنگتن و جفرسون و اینا بودن که پدران بنیانگذارش بودن. میگی چین امروز رو هم که میبینیم تو اون مسیریه که دنگ شیائوپینگ قرارش داد. خیلی برام موضوع جالبی و واقعا امیدوارم بعد از یه ساعت دیدن این ویدیو شما هم به یه جایی برسین که بگین که من قبلش این چیزا رو یه طور دیگه فکر میکردم، الان یه چیز اطلاعات جدیدی پیدا کردم که ممکن رو فکرم اثر بذاره. واقعا فکر میکنم این ویدیومونم یک همچین ویدیویی شده. و نه فقط در چین، از سیاستمدارهای مهم، به نظرم از مهمترین رهبران قرن 20 دنیاست. اگه به این نگاه کنیم که زندگی چه آدمای زیادی رو چقدر زیاد عوض کرده کارهاش و چقدر هم نقش داشته در شکل‌گیری قرن بعدی. فکر میکنم که این ویدیو خیلی کمک کنه تصویرمون از هم این آدم هم این کشور یه مقدار دقیق تر و کامل تر بشه. اول ولی کجا به دنیا آمد دنگ شیائوپینگ؟ در چه جور خانواده‌ای به دنیا آمد و در چه زمانی؟ همش جالبه.
همش نقش داره توی آینده ای که پیدا میکنه. متولد اوایل قرن 20 همون سالی به دنیا میاد که پادشاهی چینگ بعد از 1000 سال از بین داره میره. در منطقه شینچوان به دنیا میاد که منطقه جالبیه در جنوب غربی چین، یه جایی که یه خورده از شهرهای بزرگ اصلی دوره، از ساحل شرقی دوره. در نتیجه گاهی در طول تاریخ مردمش یه فرصتایی دارن که واسه خودشون باشن، سیستمشون یه خورده مستقل تر باشه. اونجا به دنیا میاد در یه خانواده نسبتاً مرفه در چین اول قرن 20 داره از قرن تحقیر خارج میشه، ولی اوضاع خرابه. چین چشمها خمار از تراخم، چهره ها تکیده از تریاک، و در یه همچین چینی خانواده همین که داغون نباشن، همین که خیلی فقیر نباشن، یعنی وضعشون خوبه. و انقدر وضعشون خوبه که دنگ نه تنها حالا این شانسو داره که از نسل اولی باشه که در چین مدرسه مدرن برن، بلکه در 15 سالگی میره فرانسه که درس بخونه. در 1920 جنگ جهانی اول تازه در اروپا تموم شده، چین هم انقلاب شده، دودمان چینگ بر افتاده، خبری هم هنوز از کمونیستا در چین نیست، و البته در شوروی انقلاب کمونیستی شده 3 سال پیش. توی همچین دنیایی دنگ نوجوان پا میشه میره فرانسه. قبلش البته در همون جوانی حرکت‌های دانش آموزی اجتماعی سیاسی هم کرده، یه خورده فاز ملی گرایانه گرفته، و می‌دونیم تجربه‌های سیاسی دوره نوجوانی و جوانی شکل میدن یک سری از تفکرات و جهت‌گیری‌های آدم رو برای شاید همیشه شکل بدن، دیگه تغییرش خیلی سخت باشه. این حس ملی گرایی هم یه خورده با دنگ از همونجا انگار میمونه. ولی میره فرانسه. یه سیستمی اون موقع انگار داشتن، یه سری بیزنسمنای چینی یه سری جوونا رو میفرستادن اروپا درس بخونن و کار کنن، یعنی هزینه زندگیشون رو خودشون در بیارن اونجا، ولی برن اونجا درس بخونن، چیز یاد بگیرن، برگردن با اون چیزی که یاد گرفتن مثلا کشور رو بسازن. دنگ هم میره و این امتحان رو میده و قبول میشه و میره به یکی از مراکز تمدن غربی به همراه یه سری جوون دیگه که همه درس اومدن بخونن، یعنی همشون از خانواده‌ای که دستشون به دهنشون میرسه و خوبم تونستن درس بخونن، خلاصه دارن میرن فرانسه. در فرانسه ای که وضع چطوره؟ وضع کار خراب، اقتصاد راکت، شغل نیست، بر خود فرانسوی‌ها شغل نیست. اینا کاری که بهشون میرسه یه سری کارهای کارگری در محیط‌های چرک و کار سخت، و خلاصه طوری میشه که اینا دور و بر نگاه می‌کنن می‌بینن که این سوسیالیست‌ها بعدم نمی‌گفتن، بیراه هم نمی‌گفتن، بورژواها دارن بهره‌کشی می‌کنن، امپریالیست‌ها دارن ملت‌های فقیر رو استثمار می‌کنن، کارگرا واقعاً حقشون داره خورده میشه این وسط. خلاصه این سفر و اقامت اروپا اثری که روی اینها می‌ذاره اینه که می‌بینن که خب دولت خودمون که پول نداره بورسیه‌مون بکنه، این فرانسه هم که اومد هر چقدر کار سخت و سخت

ولی هست که بعداً در زندگی سیاسی دنگ زیاد دیده میشه. آقای چونلای بعداً نخست وزیر چین میشه، وزیر امور خارجه چین میشه. ایشون هم اون موقع تو اون گروه هست، در گروه جوانان کمونیست چینی که در فرانسه هست. خلاصه این دیگه میشه همون موقعی که در چین هم داره حزب کمونیست درست میشه و داره پا میگیره، اینا به اون هم میپیوندن. اصلا پا میشه دنگ میره مسکو، یک سال اونجا اصول مارکسیسم و تاکتیک های انقلابی رو دیگه از سرچشمه اساسی یاد میگیره و وقتی برمیگرده چین شده یک جوان پرشور کمونیست که آمده که همونطوری که به باباش قول داده بود چین رو بسازه. و الان که ما نگاه کنیم بعد 100 سال، واقعیتش اینه که یه جورایی واقعا همین کار رو کرد دیگه، واقعا چین رو ساخت. اما خیلی اگه بخوایم درست‌تر صحبت بکنیم احتمالاً باید بگیم که اول کمک کرد چین حسابی داغون بشه، حتی شاید داغون‌تر از اون چیزی که اولش بود. بعد شاید بشه گفت کمک کرد در انداختنش در مسیر ساخته شدن. تا همین جای زندگیش که گفتیم، ولی دقت کنیم چند تا اتفاق مهم افتاد. یکیش این که رفت خارج و اروپا رو از نزدیک دید، فرانسه رو دید، زندگی کرد یه مقدار توش. اینو دست کم نگیریم، ماو دنیا رو ندیده بود، ماو کتاب خیلی خونده بود ولی از نزدیک ندیده بود دنیا رو. برای من این نکته مهمیه که سیاستمدار برجسته چقدر تونسته خارج از کشور خودش رو ببینه، دنیا رو ببینه، مخصوصا سیاستمدار کشوری که اینقدر دنیا براش مهمه، درباره دنیا اینقدر داره صحبت میکنه. ماو خیلی نظر میداد درباره دنیا، نظریه‌های مختلف داشت، ولی دیدش در بهترین حالت میتونیم بگیم که دید دست دوی بود دیگه، حالا اگرم که درست بود دید دست دوی بود که خیلی وقتا هم میدونیم چقدر پرت بود. خلاصه در 1927 برگشت چین، در کنار ماو و بقیه کمونیستا کم کم شد یکی از مشاوران نزدیک ماو و نقش مهمی پیدا کرد هم در جنگ علیه ژاپنی ها هم در انقلاب چین. مخصوصا از وقتی حزب کمونیست چین افتاد دست روستایی ها و ماویی که مثلا به انقلاب دهقان ها باور داشت، تفکرات کمونیستیش مثل شوروی شهری نبود، دسته اصلی رهبری نزدیکتر شد. تو این حرکت های زیرزمینی بود، نهایتا در اون رژه بزرگ هم همراه ماو بود، جاش بالا بود بین رفقای حزبی. این لانگ مارچ رو توی این ویدیو ازش قبلا گفتیم، از اون حرکت های خیلی مهم بود. اون کمونیستایی که این راهپیمایی چند هزار کیلومتری طاقت فرسا رو تاب آوردن به آخر رسوندن، اینا دیگه ته هسته اصلی قصه بودن، اینا اصل قدرت بودن، واقعا چیز سختی رو دوام آورده بودن. و اون سالها اصلا سالهای سختی بود، گفتیم داستان چین و چین نیمه اول قرن 20 چین خیلی ناآرام بود دیگه. از 1937 هم ژاپن حمله کرده بود، تا آخر جنگ جهانی دوم در جنگ بودند و در این 12 سال جنگ دنگ شیاوپینگ یا در خط مقدم بود یا بین مقر رهبری حزب و اونجایی که ماو بود و خط مقدم در رفت آمد. و این جنگ علیه ژاپن دو تا اثر مهمم در آینده دنگ گذاشت. پستش در جنگ البته کمیسری سیاسی بود ولی به میدان خیلی نزدیک بود، با واقعیت‌ها خیلی درگیر بود، بیشتر از اینکه با ایده‌ها درگیر باشه با واقعیت‌ها درگیر بود واقعا. نه اینکه مثلا اجازه نداشت بیاد درگیر تئوری‌ها و تئوری پردازی بشه، یا دوست نداشت، یا خوب نبود توش، نمیدونم بود یا نبود یا داشت یا نداشت، ولی امکانشو نداشت، یعنی اصلا وقتشو نداشت. این عملیات تموم نشده باید میرفت برای نبرد بعدی آماده می‌شد. جایی وقتی برای نظریه پردازی نبود، نظریه رو تو همون یه سالی که رفته بود مسکو یاد گرفته بود. اینجا چیزی که یاد گرفت که میگیم نقشایی بود که موند در آیندهش اثر گذار شد، یکیش قدرت مدیریت بود، توانایی رهبری بود، هم در خودش پیدا کرد، هم در خودش توسعه داد، گسترش داد و هم به بقیه نشون داد. بسیار از این نظر این دوره براش دوره مهمی شد. چیز دیگری که رد پاش روی دنگ شیاوپینگ موند از این دوره این بود که چون در میدان بود، چون برخلاف ماوی که دور از جبهه نشسته بود مشغول نظریه پردازی و کارهای تئوریک بود، دنگ باید نیرو به خط میکرد، باید مستقیما برای عملیات کارهای اجرایی میکرد، آدم اجرایی شد، آدم اهل کار و عملی شد در هر مقامی که بود، حالا هر پستی که بعدن داشت. و در نتیجه شکل رهبریشون هم با ماو کاملا متفاوت بود. ماوی نظریه پرداز یک نتیجه کارش شد جهش بزرگ که به اون فاجعه رسید. دنگ عملگرا نتیجه کارش شد مدل جدید کمونیسم چینی که شد بستر توسعه چین. و امروز هم کسی نمیگه چه نظریه های درخشانی داشت دنگ شیاوپینگ، با چه ایده های بکری
خلاقانه ای آم

روی هم رابطه چین همچی بهتر از آمریکا نیست. چین و شوروی با هم دعوا دارن از جمله سر اینکه کی مارکسیسمش واقعی‌تره کی راستین‌تره. چین در این دوره یعنی کشور کمونیستیه که متحدانش از شوروی هم کمترن، از اونها منزوی‌تره. چند تا کشورن که باشون رابطه دوستانه داره، ولی اینا واقعا کشورا نیستن که بتونن به وقت سختی کمکی بهش بکنه. اما اینجا ماو یه حرکتی کرده بود که در ادامه مسیر بسیار به درد دنگ و میانه روها خورد. قبل از این که بمیره، یه کار بسیار مهم دیگر ماو تحت تشویق همین میانه روها این بود که شروع کرد با آمریکا حرف زدن. نیکسون سال 72 دیگه چین واحد رو به نمایندگی جمهوری خلق چین به رسمیت شناخت، رابطه رسمی با چین شروع شد و این باعث شد که دست دنگ خورده باز باشه وقتی به قدرت رسید که این رابطه رو گسترش بده. اینم مهمه دیگه، چون میگیم اون گنگ 4 نفره بودن، فقط هیچ معنیش نیست که 4 نفر تندرو بودن. بالاخره یعنی تو بدنه حزب گرایش‌های مختلفی هستن، آدمایی هم هستن که میخوان اون سمتی برن، اینا هم قدرت دارن. ولی تونست این میانه روها تونستن با بعضی از کمک‌هایی که ماو بهشون کرد قبل از مردن به قدرت نزدیک‌تر باشن و خلاصه بعداً هم مسلط بشن و زمینه خلاصه برای اون تغییر یکم آماده بشه. تغییری که میگیم یعنی چی؟ یه سری کارهایی رو کردن اصلا قبل از اینکه ماو بمیره. وقتی که هنوز نفر اول نشده بود، یه کارهای مهمی در آموزش عوض کرد. چین اون موقع هنوز در مشغول انقلاب فرهنگیه. همون انقلاب فرهنگی که اوائلش خود آقای دنگ شیاوپنگ رو پرجش کرده بودن از سیستم. برگشت ولی در سال 77 دانشگاه ها رو باز کرد. بعد از 10 سال که انقلاب فرهنگی بود و دانشگاه ها بسته بود. انقلاب فرهنگی داستانش چی بود؟ تهش این بود که ماو میخواست فقط وفاداران نظام باشن که برن درس بخونه. دنگ ولی فکرش این نبود. میدونست چین رو بخوام بسازن خیلی نیرو لازم دارن. این نیروها باید آموزش ببینن. بعدم تا کی همه رو میخوای حذف کنی؟ کسی نمونده دیگه. بسه. آمد گفت دیگه کنکور بذاریم، هر کی قبول شد بره. کنکور گذاشتن، جوانایی که رفته بودن تو روستاها سر زمین کار میکردن برگشتن، تونستن برن دانشگاه و خب خیلی از اینا آدمایی شدن بسیار ممنون دنگ و وفادار بهش. یا آدما رو فرستاد خارج در تعداد بالا با آمریکایی‌ها که رابطه شروع شد به عادی شدن. هزاران دانشجو فرستادن چینیا که آمریکا درس بخونه. همون فرصتی که برای خودش هم می‌خواست و نشده بود، این بار تونست فراهم کنه برای آدمای خیلی زیاد. اینی که وقتی درباره تغییراتی که دنگ داد صحبت می‌کنن، خیلی‌ها درباره سیستم آموزشی هم صحبت میکنه. ولی از اون بزرگتر، از اون مهمتر طبیعتا خود تغییر در سیستم اقتصادی دیگه. سیستم اقتصادی چین تا اواسط دهه 60 میلادی، شروع انقلاب فرهنگی، کم و بیش همون مدل شوروی بود. از رو دست استالین، اقتصاد دستوری از بالا به پایین، از پایتخت. از این سیستمایی که عملا دیگه در بیشتر دنیا بر افتاده، ولی اون موقع هنوز یه دولتایی فکر میکردن که جوابه. بعد در دهه 60 اینا با شوروی هم به هم زدن. یعنی همون شوروی هم که یه خورده اینا ازش تکنولوژی میگرفتن دیگه درش بسته شد. چین کلن شد تکیه بر داخل و اوضاع دیگه واقعا خیلی داغون بود تا اینکه ماو مرد. بعد اینا شروع کردن یه چیزایی رو عوض کردن که اصلا انگار اصول دین بود براشون. مثلا گفتن که تمرکز ما دیگه رو مبارزه طبقاتی نیست، ما تمرکزمون روی نوسازی اقتصادیه. کنگره حزب کمونیست این اومد تصویبش کرد. خیلی کار مهمی بود تصویبش. آدمایی که کمونیستای زمان ماو بودن، ولی خیلیاشون اینو پذیرفتن بعد 30 سال مبارزه با بورژوازی که بسه. دیگه بورژوازی که وجود نداشت که، مبارزه اینا ولی تموم نمی‌شده بود. ابزار تصفیه حساب سیاسی شده بود شعارشون دیگه. گفتن بسه. دنگ اومد گفتش که ما انقلاب کردیم که چی؟ ما انقلاب کردیم که وضع مردم چین بهتر بشه. وظیفه ما به عنوان دولت اینه که کاری بکنیم مردم نون داشته باشن بخورن. حالا اون کاری که تالاشی می‌کردیم کمکمون می‌کنه به این هدف برسیم یا کمکمون نمی‌کنه؟ اگه کمک نمی‌کنه یه کار دیگه باید بکنیم. یه کارهای دیگه باید بکنیم. مهم اینه که اون هدفمون تأمین بشه، حالا اسمش هرچی هست باش. ما مدل کمونیسم چینیمون اینطوری میشه بعد از این. مهمترین چیز این نیست که دولت اقتصاد رو متمرکز اداره بکنه یا نکنه. مهمترین چیز اینه که دولت باید شکم مردم رو سیر کنه. گربه کارش اینه که موش بگیره، حالا سفید باشه سیاه باشه اینا خیلی مهم نیست، کار گربه گرفتن موشه. وقتی میگیم آدم عملگرایی بود، درباره این داریم صحبت میکنیم. پراگماتیسم، عملگرایی، اصل اولیش اینه: If it works take it. اگه به دردش میخوره ازش استفاده کن.
خیلی دیگه دنبال بنیان‌های فلسفی و تاریخچه چطوری به این رسیدیم و حالا اسمش چی میشه و با این روی کرد بود که خیلی از اصول اقتصاد بازار رو که دیدن خوب کار میکنه برداشتن آوردن با حزب کمونیست اصلا اجرایش کردن، حزبی که قاعدتا با تک تک این رویکردها هم به لحاظ فلسفی مشکل داره، هم اصلا تاریخچه این آدما مشکل داره.

اصلا دنگ در بند این چیزا نبود. If it works, take it. ایناست که جالبش میکنه. یا نگاهش به حل مسئله است که با رویکردهای متعارفی که همکارا هم فکراش دارن خیلی متفاوته و اینم خب تغییر خیلی بزرگ، تفاوت بزرگی درست میکنه. سیستم‌های کمونیستی خیلیش اینطوریان که ما اصول ایدئولوژیمون برای ما مهمتره تا اینکه حالا چه دستاوردی به دست بیاریم. اصل قصه اینه، ولی دنگ سیستمش این نبود. سیستمش این بود که اصول تا جایی درستن که در عمل جواب بدن. اگه ما نتیجه ازشون نمیتونیم بگیریم باید عوضشون بکنیم. و با همین روی کرد مدل برنامه ریزی اقتصادی در چین رو عوض کرد. از برنامه ریزی متمرکز دستوری رفتن به سمت اقتصاد بازار، بازار محور. مهمترین تغییری که دنگ در اقتصاد چین اجرا کرد و خیلی چیزهای دیگر رو هم حالا دنبال خودش آورد همین بود. نه یه دفعه، کم کم آدم‌های این آزادی رو به دست آوردن که بتونن حالا کسب و کار خودشون رو داشته باشن، اگر خواستن بزرگش بکنن. خیلی این تغییر بزرگی بود برای چین. یه مشکل اصلی این بود که شما وقتی کشوری به بزرگی چین رو می‌خوای پایتخت اداره کنی، خیلی خیلی خیلی موضوعات مهمی رو اصلا نمیتونی ببینی. چین بسیار بزرگ رو، چین بسیار پرجمعیت رو، هر منطقه نکات خودشو داره، ملاحظات خودشو داره. ولی زمان ما که اینطوری فکر نمی‌کردن که یه سری تصمیم در مرکز حالا میگرفتن که ما امروز میدونیم چقدر غلط بوده، ولی حالا فرض کن درست بوده. اینو میخواستن همه جا اجرا کنن، باید همه جا اجرا میکردن. یا بودجه رو اینطوری توزیع میکردن، همه پولا بیاد مرکز ما پخش میکنیم. یکی تغییر مهم دیگری که دنگ ایجاد کردیم بود که به دولت‌های محلی اختیاراتی داد، هم اجازه داد بخش قابل توجهی از بودجه رو خودشون تو همون منطقه به صلاح دید خودشون خرج کنن، هم اختیاری که بتونن تصمیم بگیرن. این یه مقدار قدرت دولت مرکزی رو توی کنترل مناطق کم میکنه، ولی اگر این باعث بشه که تولید افزایش پیدا کنه، قدرت ملی بیشتر بشه، خب نماینده قدرت ملی نهایتاً همون دولت مرکزی دیگه. این رویکرد قدرت دادن به مناطق هم یه چیزیه که تا همین امروز هم ادامه داره. رهبرای بعدی چین رو هم نگاه کنی، قبل از این که به قدرت برسن توی نواحی مسئولیت داشتن، از جمله همین آقای شی جینگ پین. بعد میشه نگاه کرد که توی اون منطقه‌ای که مسئولیت داشته چیکار کرده، جیانگ زمین اونجایی که مسئولیت داشته چیکار کرده، بعد اومده در رهبر چین شده چیکار کرده. در تجارت و صنعت هم تقریبا سیاستش همین بود. برای چینی که گفتیم تقریبا منزوی بود در زمان ماو، حالا شروع کردن درها رو باز کردن، فرصت‌های تازه ایجاد کردن. اول دهه 80 4 تا منطقه ویژه اقتصادی درست کردن که توش مقرراتی خورده فرق می‌کرد، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و اینا داشتن، اجازه می‌دادن و اینا شدن یه آزمایشگاهی برای ایده‌های جدید. ایده‌هایی رو که اینجا تست کردن بعداً در کل چین آمدن پیاده کردن. یعنی در کل چین نگاه به سرمایه‌گذاری خارجی عوض شد. سرمایه خارجی چیز بدی بود در زمان انقلاب فرنگی، اصلا یک مفاهیم جدیدی داشتن در انقلاب، از جمله ارزش خود اتکایی، سلف ریلاینس، که حالا اینا برای ما هم مرور تاریخ هم مقدار زیادی زنگ آشنا داره بعضیاش دیگه. ولی در دوره دنگ چین این سیاست رو کلا گذاشت کنار، هر سال میلیاردها دلار سرمایه خارجی جذب کرد. خیلیاش جوینت ونچر بود، یه شرکت خارجی با یه شرکت چینی شریک بشه در یه سرمایه‌گذاری مشترکی، یه محصولی رو در چین تولید کنه. یعنی سرمایه داشت میومد، پس تکنولوژی هم داشت باهاش میومد. با اون وضع عقب افتاده چین خب خیلی هم لازم بود تکنولوژی بیاد. صنعت خودروی چین رو اصلا میشه توی یه ویدیو فقط همین رو نگاه کرد که از 1984 که فولکس واگن اومده با یه جوینت ونچری سرمایه و تکنولوژی برده چین، تا امروز کمتر از 40 سال بعد از این چین شده صادرکننده شماره 1 خودروی دنیا. چه اتفاقاتی اینجا افتاده که الان چین هم طراحی میکنه هم میسازه؟ این راه دراز رو روی اون ریل گذاری اومده که زمان دنگ انجام شد دیگه. بعد اینو تو صنعت خودرو میشه دید، در تک میشه دید، در کامپیوتر، صنعت فنی اینها میشه دید. و چرا این کارا رو کرد؟ به خاطر اینکه نگاهش به دنیا بسته نبود. دنبال این بود که رابطه خوب داشته باشن، مخصوصا با کشورهایی که میخوان ازشون یاد بگیرن. میفرستادن مقامات دولتی و حزبی رو به خارج، به چشم خودشون ببینن که چین خیلی عقب مونده و توسعه نیافته است و نسبت به آمریکا و اروپا فاصله شون رو ببینن، حتی نسبت به جاهای از آسیای جنوب شرقی ببینن. و این دیدن همونطوری که گفتم خیلی به نظر من مهم بود. ما اون ندیده بود، دنگ خودش یه مقدار دیده بود، خبر داشت، میخواست بقیه هم ببینن. و بعدم دیدن دنیا هم حاضره که پول بیاره سرمایه گذاری کنه، هم حاضره بیاد یادمون بده. پس رابطه خوب داشتن با دنیا به درد توسعه ما هم میخوره. خود دنگ سفرهای خیلی مهمی داشت، سفرهای تاریخی هم شد، هم آمریکا و اروپا رفت، هم سنگاپور رفت مثلا، جایی که چینی تبارها اتفاقا با سیاستهای توسعه محور آبادش کرده بودن. ویدیوی کاملش رو اینجا گذاشتیم. یه جای دیگه که تغییر میشه دید در شهرنشینیه.
وقتی که رهبر چین شد 20% جمعیت شهرنشین بودن. اون موقع 50% جمعیت ایران تو شهر زندگی میکردن. نمی اومدن روستاهای چین، نمی اومدن به شهر، به خاطر اینکه زمان ماو که اصلا غیر قانونی بود، روستازاده باید میموند همونجا کار اجدادشو میکرد، جابجایی ممنوع بود. از این یه نماد مهمیه از برنامه‌ریزی مرکزی حزب کمونیست دیگه، همون شکلی از برنامه‌ریزی که منحصر به چین نبود، ولی خب هر جایی که اجرا شده بود تقریبا همون نتیجه‌ای رو داده بود که تو چین داد. این قانون رو عوض میکنه کلا، دنگ، اجازه میده که آدما خودشون تصمیم بگیرن کجا زندگی بکنن، چی کار بکنن. این خیلی قدم مهمیه اینا تو شکوفا شدن استعداد، توی تحرک طبقاتی جامعه. یا یه کار خیلی خیلی مهمه دیگه که بعد از به قدرت رسیدن میکنه، نظام مسئولیت خانوار برقرار میکنن. یعنی چی؟ یعنی کشاورز میتونه هرچی خواست بکاره و بیشتر هم اگر که سهم دولت رو که داد، اون مقداری که باید به دولت بده رو وقتی داد، بیشتر از اونشو میتونه واسه سود خودش استفاده کنه، میتونه بفروشه، میتونه نگه داره، میتونه از این. خیلی حرکت جدیدی بود. باز دوباره کشاورز مالک زمین نمیشد، موظف بود همچنان که به ازای اون زمینی که دولت در اختیارش داده سهمیه ای رو که دولت تعیین میکنه بده، ولی جا برای این داشت که پیشرفتم بکنه، جا برای این داشت که انگیزه داشته باشه که سود بکنه. و یه چیز خیلی خیلی جالب، اول اینکه این خب خیلی چیز ساده‌ایه، ولی همین چیز ساده‌ای که زمان ما اجرا نشد. یعنی فکر نکنیم که اینکه دیگه کار مهمی نیست، همین کار مهم وقتی نمیشد شدنش یعنی یه حرکت مهم. باز اون مهمتر برای من روشیه که این کارو کردن، به خاطر اینکه سیاست‌های قبلی همه از بالا بود، توسط رهبران حزبی پروتکل بخشنامه میومد، دستورنامه میومد، اینطوری باید انجام بده، ابلاغ میشد، از مرکز میومد برای مثلا همه جا. ولی این سیاست، تغییر سیاست از پایین شروع شد، به معنی واقعی کلمه از پایین شروع شد، اونطوری که انتظار نداریم از یه جوامعی در چین. یک روستانشین 18 ساله‌ای داستان معروفی داره، یواشکی میگن با 20 دیگه از دهقانای محلشون، منطقهشون، روستاشون تصمیم گرفتن که این زمینی رو که در اختیارشون تقسیم بکنن، هر کی تو سهم خودش بیشتر بکاره، اون چیزی رو که بیشتر برداشت کردن قایم کنن، اعلام نکنن، کاری که جرم بزرگی بود اگر کشف میشد در زمان ما او مثلا. در زمان دنگ ولی این میگن کشف شد، ولی تصمیم گرفتن اینا رو مجازاتشون نکنن، بلکه تشویقشون بکنن، بقیه رو هم تشویق کنن که همین کارو بکنن. این اون بخشیش که برای من، یه بخشیش که خیلی جالب ترش میکنه برای من اینه که خیلی سیاستمدارا هستن که میخوان یه سیاستایی رو عوض کنن، سیاستایی رو که یا قبلیاشون گذاشتن اینا میدونن غلطه و جواب نمیده، یا خودشون گذاشتن حالا فهمیدن که جواب نمیده میخوان عوضش کنن، ولی ظرافت‌های خیلی زیاده. معمولاً کاری که انجام میشه مشخصه، تصمیم گرفتن که این کلکتیویزیشن رو شلش بکنن، چیزی که به نظر میرسید یکی از پایه‌ای‌ترین چیز سیاست‌هاست برای رژیم کمونیستی. اما نیومدن بگن که خب این تغییرات اساسی رو می‌خوایم در نظام بدیم، در سیاست‌های نظام بدیم، حالا بحث و دعوا و مناظره و سخنرانی و مقاله و نه. اینطوری نگاه کردن بهش که سیاست‌های این تجمیع‌سازی باعث قحطی شده، باعث گرسنگی شده. به کسی که مسئول این کار بود گفت اگه مردم دارن از گرسنگی میمیرن، شما باید اجازه بدی خودشونو نجات بدن، غذای خودشونو باید اجازه بدیم بکارن. یعنی چی؟ یعنی آدما باید بتونن رو زمین خودشون اون چیزی رو که لازم دارن بکارن، از اون کلکتیوا بیان بیرون. همون کاری بود که چند تا کشاورزا کرده بودن. با این کسی نمیتونست مخالفت بکنه، نیومد بگه سیاست ها رو عوض باید بکنیم چون به این نتیجه و اون نتیجه رسیدیم از نظر تئوریک. اومد گفت آدمی که داره میمیره رو باید از گرسنگی بهش اجازه بدیم خودشو نجات بده. این کارو باید این کار نمیتونیم بگیم نه. ریشش هم از چیه؟ ریشش هم از اینه که مسئولیت دولت رو متفاوت تعریف کنیم، مسئولیت حکومت رو متفاوت بهش نگاه بکنیم. این کارو کردن و آدم خودشون میتونه خودشون از گرسنگی نجات بدن و تونستن و نجات هم دادن و پیشرفت خوبی هم کردن. تولید اصلا اونجاها رفت بالا. روزنامه‌نگارا رو فرستادن، گزارش اومد، گفتن ببین اینجا جواب داده. بعد گفتن اگه کشاورزا میخوان از کلکتیو بیان بیرون، خودشون تصمیم بگیرن چی بکارن، چقدر بکارن، آزادن، میتونن. و یه سال بعد دیگه بیشتر مردم اومده بودن بیرون. اینطوری وقتی سیاست‌های جدید رو اجرا کردن، حتی دنگ حمایت محافظه‌کارا رو هم از دست نداد. یه گروه بزرگتری از جمعیت اتفاقا اومدن پشت سیاست‌هاش. سهم دولت رو بدین، بقیه محصول هر کاری خواستید میتونید باهاش بکنید. این تغییر سیاست خیلی سیگنال‌های مهمی داره میده. نتیجه‌های خیلی مهمی هم داد. آدمایی که در این بخش شاغل بودن کم شدن، ولی تولید رفت بالا. سیر کردن اون جمعیت عظیم راحت‌تر شد. جمعیت سیر کردن شده بود مشکل بزرگی، اصلا خود جمعیتی که مشکلای بزرگی بود که دنگ رفت سراغ حل کردنش. قوله
قدرت دولتی و بوروکراسی و قدرت پروپاگاندای حزب و همه اینا رو آورد گذاشت پشت کنترل جمعیت. اشکالای کار البته زیاد بود، گفتن تک فرزندی، خانواده ها خیلی میخواستن حالا که بچه دار میخوان بشن یه بچه بیشتر نمیتونن داشته باشن، اون یکی پسر باشه. نسبت جمعیتی به هم خورد، مشکلات تامین اجتماعی، مشکلات عاطفی، مشکلات خانوادگی، اینها هم بود. نهایتا این سیاست رو گذاشتن کنار و خلاصه با تغییرات بزرگی که در سیاستای اقتصادی دادن، چین 3 دهه رشد اقتصادی بالای 8% داشت. از یک کشور بزرگ پرجمعیت منزوی با اقتصادی ویران تبدیل شد به یکی از مهمترین قطب‌های اقتصادی و سیاسی دنیا. در کشورهای ضعیف که حکومت دیکتاتوری داشتن، این دیکتاتورها خیلی دیدن که این هم جالبه ها، ما اینا رو نگاه می‌کنیم، ما همیشه نگاه می‌کنیم می‌بینیم کشورها پیشرفت کردن، ولی اون پیشرفت معمولا با یه چیزایی بود که ما نمی‌خواستیم. اینا هم اقتصادشون عوض شد، هم سیستم سیاسی تکون نخورد. پس اینطوری هم میشه، خیلی خوششون اومد. این اصلاحات چینی خیلی افتاد تو دهن خیلی هاشون، منتها دیگه نمیگفتن که چینی ها نه تنها سیاست ها رو، حتی بنیادی ترین ارزش هاشون رو هم عوض کردن. یه جاهایی اینو میگفتن که بله ما هم یه مشکلاتی داریم، ولی ببینید چینی ها تو همون سیستم دیکتاتوری و تک‌حزبی خودشون تونستن مشکلات رو حل کنن، ما هم بمونیم خودمون درستش میکنیم. که خب البته تفاوت ها مشخصه دیگه، کسی این کاری که چین کرد کاری نیست که همه تونسته باشن، دیکتاتوری خیلی ها دارن ولی هیچ گونهشون چین نشدن. در چین دنگ به عنوان قدرت اول دنبال ساختن بود و دنبال درست کردن بود. آدم هایی که در حزب بالا می اومدن اونایی بودن که هم فکر بودن، هم نظر بودن. و درسته که این حزب کمونیست بود، ولی واقعا دیگه فقط اسمش همون حزبی بود که زمان ما بود. خیلی سیاست ها، خیلی از اصلا مدل اعمال قدرت از داخل حزب عوض شده بود. در زمان ما تعریف کردیم اون کیش شخصیتی که برای ما وجود داشت، اون کاریزمایی که مثلا میگفتن، اینا دیگه در زمان دن شیاوپنگ وجود نداشت، نبود. رهبری حزب اصلا در سال 82 محدود شد به 2 دوره. خودش شد اولین کسی که این قانون رو رعایت کرد، قانون محدود کننده رو رعایت کرد. یعنی یه رهبر دیگه نمیتونست اونطوری همه نهادهای سیاسی و کارگزاران رو وابسته بکنه به خودش، فقط اون یسمن ها، اون بله قربانگوها مثلا بمونن توی سیستم. چون زمان ما اینطوری شده بود، حتما توی سیستم آدمایی بودن توی حزب کمونیست که نظر مخالف ما داشتن، همونطوری که دنگ جاهایی داشت، همونطوری که باعث شد دوبار بندازنش کنار. ولی طبیعتاً از اون سیستم نتیجه نمیشد گرفت دیگه، از اون سیستم نتیجه خروجی بهینه نمیشه گرفت وقتی که شما مخالفا رو حذف میکنی. هم جلوی خلاقیت ها گرفته میشه، هم یه سری سیاست اشتباه رو کسی نمیتونه جلوشو بگیره. اشتباه همه جا میشه، ولی وقتی سیستم بسته است، نه ما اون میفهمه سیاستش اشتباهه، نه کسی جرئت داره بهش بگه. اینو دنگ مقداری عوض کرد. البته اینو معمولا روشی که عوض میکنن جوامع آزاد اینه که به جامعه آزادی میدن، حاکمیت قانون میارن. اینجا این روش نبود، اینجا قدرت رو در همون ساختار خودشون یه تقسیم قدرتی درست کردن و البته تغییر جهت دادن به سمت توسعه. دستاوردهای محدود ولی دستاوردهای مهم، دستاوردهای مهم، طوری که همه رهبران چین تا سال 2018 همین رویه رو حفظ کردن، تا اینکه در سال 2018 آقای شی جین پینگ آمد، این قانون هم عوض شد و راه خودش رو باز کرد برای مادام العمر رهبر جمهوری خلق چین شدن، که حالا اون داستان دیگریه و باید دید که با اون سیستم به کجا میره. ولی یه چیزی رو میبینیم دیگه، چین قبل از دنگ شیاوپنگ کمونیستی بود، بعدش هم کمونیستی بود، همون کشوره، همون نظام حکومتی اصلا، ولی این کجا اون کجا. اصلا شاید علت این که اسم و پوست عوض نشد همین باز دوباره عملگرایی دنگ بود، دنبال تغییر فلسفه نبود که رو این کاری که دارن میکنن یه اسمی بذاره. کمونیسمه، اینم کمونیسمه، منتها مدل چینیه. هدف ما چیه؟ اینه که جمعیت چین رو سیر کنیم، زندگیشون رو بهتر کنیم. خلاصه قصه رو اینطوری میدید، موجز و شفاف و ساده. اصلا کیسینجر میگه قدرت دنگ، کیسینجر کسیه که خب سیاستمدارای چین رو خیلی خوب میشناسه، تاریخ چین رو خوب مطالعه کرده و سیاستمدارای چین رو دیگه اونایشون رو مخصوصا باشون کار کرده، در دورش بودن یا دور و برش بودن، واقعا شناخت خوبی ازشون داره. میگفتش که قدرت دنگ در همین بود که حرف رو خوب بفهمه و در چند جمله خلاصش کنه، اصل حرف رو در بیاره، بعد بتونه کار رو بر اساس اون اصل حرفی که در آورده پیش ببره. اینا یه خورده آدمو یاد نظامی ها شاید بندازه بیشتر، برخلاف مثلا یکی مثل ماو که تئوریسین، ذهن خیلی قوی داشت، ماو نظریه پرداز بود، ذهنش توانا بود برای اینکه برای موضوعی که میخواد دربارش نظر بده
یه دستگاه فکری طراحی بکنه. و البته شاید حقم داره، وقتی که اینطوری فکر میکنه روی یه چیزی به این سادگی زیر بار این نمیره که این نظریه جواب نمیده، کار کرده روش. شاید منطقی هم نیست بپذیره، اصلا تئوریسین قرار نیست انقدر سری نظرشو عوض کنه در مورد چیزی که انقدر روش کار کرده. ولی مشکل کار همینه، چون تو اون مقام وقتی باشی با اون کیش شخصیت، با اون همه قدرت و نشه هم نظرت رو عوض کرد، حتی فاجعه های بزرگم گاهی کافی نباشن که متقاعد بشی نظرت اشتباهه، نتیجه میشه فاجعه در سطح چین. اینطوری کارو سپردن دست آدم نظریه پرداز و اهل فکر میتونه اتفاقا خیلی فاجعه بار باشه. بر همینم این به نظر من تغییر خیلی بزرگیه که چینیا از اینکه رهبرشون یک کسیه که نظریه پرداز صاحب فکره، برسن به اینکه رهبرشون یک کسیه که کننده کاره ولی اهل نظریه نیست. وقتی به تغییرات چین نگاه میکنیم به اینا هم باید نگاه کنیم. به اینا هم باید نگاه کنیم که از یه جایی به این رسیدن که به تخصص بیشتر از ایدئولوژی اهمیت بزن. ایدئولوژی هنوز سر جاشه، کشور کمونیستیه ولی مدل جدید خودشو داره. در سیاست خارجی رفتار چین دنگ شیاوپینگ شبیه دولت‌های کمونیستی انقلابی که میشناسیم نیست، دولت کمونیستیه. ولی هرچی بیشتر پیشرفت در اصلاحات اقتصادی، از اون جنگ ایدئولوژی که بین سرمایه‌داری و کمونیسم و اینا هم فاصله گرفت، هم خیلی از مقامات و فرستاد دنیا رو ببینن، هم خودش بیشتر رفت. یک سفر تاریخی داشت به آمریکا، نقطه عطف بود در روابط آمریکا و چین. دو تا سند مهم توش امضا شد، یکی تفاهم‌نامه تجارت دو جانبه با آمریکا، یکی تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی و فناوری. تجارت بین چین و آمریکا انقدر محدود بود تقریبا موقع وجود نداشت، واقعا وجود نداشت، ولی به تدریج شروع کرد شکل گرفتن. بعد از مثلا یک دهه حالا دیگه شروع کرد به نفع چین، هم ترازش افزایش پیدا کردن، یعنی صادرات چین به آمریکا بیشتر از صادرات آمریکا به چین شدن. 2022 400 میلیارد دلار کسری تراز تجاری آمریکاست از چین. این ریلی که گذاشته میشه، رابطه ای که چین کمونیست با امپریالیست اعظم شروع میکنه، تهش میرسه به اینجا. و تو چه دنیایی داره این کارو میکنه دنگ شیاوپینگ؟ تو دنیایی که از اونورم ریگان در آمریکا اومده سر کار، مسابقه تسلیحاتی رو داره میبره جلو، شوروی رو داره میندازه تو تله امنیتی سازی که نابودش بکنه و آخرش هم همینطوری نابود میشه شوروی. و این یه فرصتی برای چین درست میکنه، چین که با شوروی هم گفتیم رابطش خوب نیست. و الان دنگ در حرف و در عمل میتونه به آمریکا این اطمینان رو بده که ما برخلاف شوروی با شما سر جنگ نداریم، ما سیاست خارجیمون رو بر مبنای اینکه با آمریکا تقابل سازش ناپذیری داریم و غرب سرمایه داریم، ما اینطوری نیستیم، ما برای همکاری آماده ایم. تو آمریکا هم از اون یه نظریه شروع میکنه به شکل گرفتن در سطح حاکمیت آمریکا که با همکاری اقتصادی این اجدها رو میشه رام کرد. ما اگر شروع کنیم با چین همکاری اقتصادی کنیم، یواش یواش طبقه متوسطی در چین میاد جلوتر، سیاستمدارهای میانه روی میان قدرت میگیرن و این اصلا تخاصم با چین رو از بین ممکنه ببره و ما بیفتیم تو مسیری که این قدرت کمونیستی مهار بشه، تهدیدی دیگه برای ما نباشه. این نظریه هم اون موقع است، الان هم هست. حالا الان دیگه خب شواهد برای دفاع ازش کمتر شده، ولی اون موقع نظریه جدیه در حاکمیت آمریکا. و اینطوریه که کم کم دنگ میتونه از شرایط جهانی و حتی جنگ سرد استفاده بکنه در جهت منافع ملی چین. حالا همه اینا رو گفتیم، باز تاکید کنیم که ساختار سیاسی چین عوض نشد، یعنی جهتگیری سیاست عوض شد ولی رهبر چینی که تصمیم میگیره با چه کشورهای رابطه داشته باشن، چطوری قطار اقتصادو بندازن روی لیل، رهبر چینی که این تصمیم ها داره میگیره، کنگره حزب کمونیست چینی که داره تصمیمات رئیس رو تایید میکنه براش کف میزنه، یه احزاب کوچیکی هستن از دوره ما او مثلا واسه خودشون ولی نقششون زینتیه واقعا، اینا هستن که بگن در چین آزادی هست و الله هیچ نقشی در گرفتن تصمیمات اصلی ندارن، چه در دوره ما او چه در دوره دنگ شیاوپینگ. سانسور درباره موضوعات سیاسی حساس همچنان هست، انتقاد از حکومت همچنان کار ترسناکیه، انتقاد مستقیم سیاسی عواقب بدی میتونه داشته باشه واسه کسی که جرأتشو کرده باشه. یه سری روزنامه و کانالای نسبتاً مستقل به تدریج در دهه 80 در چین میان، به خصوص درباره موضوعات اقتصادی یه خورده اجازه بحث پیدا میشه، ولی
مثلا حقوق بشر موضوعی نیست که اصلا اهمیت داشته باشه. خود دنگ شیاوپینگ میگفتش که اینا شعارهای دهنپرکن آزادی و انسانگرایی و حقوق بشر و اینا تجملات غربی، یه سری بهانه است که از فرمانهای حکومتی بخوان سرپیچی کنن، اقتدار حزب کمونیست رو ببرن زیر سوال. مجازات اعدام همچنان در این دوره سر جاشه، آمارش هم بالاست میدونیم، و همین تناقضا هم نهایتا کارو میرسونه به نقطه بحرانی. نقطه بحرانی چین دنگ شیاوپینگ که ما تا اینجا داشتیم خوبیاشو میگفتیم، قتل عام میدان تیانانمنه که یه اتفاق نیست ولی یک نقطه است که نشون میده که چه بحرانی رو این جامعه داشته زیر سطح این ظاهر روبروشتش تجربه میکرده و تحمل میکرده. دهه 80 چند تا تظاهرات ریز و درشت دانشجویی شد، یه حرکتایی شکل گرفت، دانشجو اعتراض داشتن به رویه اداره کشور، به روش سیاست ورزی حزب. تورم هم تو این دوره بالاست، یعنی حقوق بگیرایی که درآمدشون داره با تورم زیاد نمیشه ناراضی هستن، نارضایتی سیاسی اجتماعی و یه مقدار نارضایتی اقتصادی شرایط رو اینطوری کرده، چی میگن، آبستن حوادث، پتانسیل بحران وجود داره. سال 89 یه آقایی که از مقامات بود قبلا و اینها، حالا کنار گذاشته بودنش، دانشجوها به دلایلی باهاش سمپاتی داشتن، حالا رهبر اپوزیسیون نیست، واقعا اپوزیسیونی در کار نیست اینا، ولی همچین آدمی خلاصه میمیره. بعد برای این آقا یک مراسم ادای احترام و سوگواری و این حرفا، کم کم اینا و اون اعتراضایی که بوده تبدیل میشه به اعتصابهایی و اعتراضهایی به سیاستهای حزب و به شخص دنگ شیاوپینگ و درخواست برای گرفتن یک سری حقوق دموکراتیک، همون چیزایی که رهبران چین بهش میگن ارزشهای غربی که ربطی به جامعه و فرهنگ کهن چینی نداره. بعد چند روز بعد از اینکه این ناآرامی‌ها شروع میشه، گورباچوف میاد چین. گورباچف رهبر شوروی، اینم یه دیداریه که از قبل برنامه‌ریزی شده، سه ده هست رابطه این دوتا کشور کمونیست با هم خوب نیست. حالا یک نقطه عطف مهم، رهبر شوروی داره میاد چین. به خاطر این دیدار کلی عکاس و خبرنگار و اینا هم از همه جا اومدن پکن که پوشش بدن. دانشجو از این فرصت استفاده میکنن، میدان تیانانمن یکی از بزرگترین میدانهای دنیا وسط پکن، یک اعتصاب قضا سازماندهی میکنن، هزاران نفر در اثر این اعتصاب قضا میرن بیمارستان بستری میشن. بعد توجه جهانی زیاد میشه، اعتصابات زیاده، اعتراضها زیاده، تو خود چین توجه بهش زیاد میشه، گسترده تر میشه. شخص دنگ شیاوپینگ میاد تهدید میکنه به برخورد شدید، تهدید میکنه، دانشجوها جا نمیزنن. تحسنه هم به نظر از نظر تعداد آدم و هم از نظر گروه هایی که توش شرکت کردن هی گسترده تر میشه تا بیش از 1 میلیون نفر در میدون جمع میشن و در شهرهای مختلف دیگه هم هست، حالا نه به این اندازه و گسترش ولی در شهرهای دیگه هم هست. و کار به جایی میرسه دیگه، در سوم و چهارم جون 1989، یک ماه و نیم بعد از اینکه اعتراضات شروع شده، دولت چین، شخص نخست وزیر با هماهنگی کامل رهبر عملی کشور دنگ شیاوپینگ، با مشت آهنین میان برخورد میکنه. ارتش وارد عمل میشه مستقیم با تانک، با خودروی زرهی، شلیک مستقیم گلوله جنگی به تجمع کننده ها. اختلاف هم بوده در کمیته مرکزی حزب که چیکار کنن. دنگ نهایتاً میره سمت تندروها، رأی میده به سرکوب و این احتمالاً سیاه ترین نقطه کارنامه دنگ شیاوپینگ. موضوع تیانانمن همچنان در چین موضوع سانسور گسترده، آمار این که چند نفر کشته شدن رو درست نمیدونیم، برآورد اینی که هزاران نفر کشته شدن. دو هفته قبلش حکومت نظامی بوده، تا ژانویه سال بعد ادامه پیدا میکنه. داستان خیلی مهمیه، مفصلتر از اینی که من اینجا تعریف کردمش رو توی این کانال میتونید ویدیوش رو ببینید. ولی خلاصه بعد از این دیگه دبیر کل حزب عوض میشه، جیانگ زمین میاد منصوب میشه به این سمت، آدمی که موقع اعتراضات کنترل شانگهای دستش بود و اونجا برخوردش کاملا متفاوت از برخورد پکن بود، بدون سرکوب تونسته بود آرام بکنه. ولی میاد در دوران رهبری ایشون بر چین هم این سیاست‌های بازداشت و سرکوب ادامه پیدا میکنه و فعالیت‌های سیاسی از قبل هم محدودتر میشه. ولی گفتیم دولت چین زمان دنگ هم خیلی حرکت خاصی به سمت دموکراسی و تغییر وضعیت حقوق بشر و اینها نکرده بود. از این نظر چیزی عوض نمیشه، ولی یه چیزی عوض میشه در رفتار دنیا و غربی ها با چین. یه چیزی دیگه بعد از تیانانمن عوض شد. دنیا تا اون موقع مدارا میکرد، سکوت و مماشات میکرد، یک آتش بس مصلحتی انگار در این زمینه بود، ولی بعد از قتل عام تیانانمن ضربه خورد. یعنی پوشش رسانه‌ای و پوشش اخباری که
از چین می اومد دیگه یه طوری بود که نمیشد سرتر قضیه رو بی سر و صدا هم بیارن. رهبران غربی شروع کردن به حملات لفظی نسبتاً تندی به چین و حتی دیگه تحریم هایی رو هم علیهش وضع کردن. حالا تحریم های خود نیم بند بودن، هیچ وقت کامل اجرا نشدن، ولی عکس العمل نمادین نسبتاً شدیدی بود. نقطه عطفی شد خلاصه تیانانمن و لقب قصاب تیانانمن هم با نخست وزیر اون زمان موند و نقش دنگ شیاپنگ هم توش انکار ناشدنیه. چین بعد از دنگ شیاپنگ با چین قبلش خیلی فرق داره، فرقای اساسی داره. بعد از ایشون چین سه رهبر دیگه هم به خودش دید، ولی واقعا رفتن و اومدن این رهبرا حداقل تا امروز باعث تغییر اساسی نشده، نه در سیاست، نه در اقتصاد، نه در آزادی، نه در احترام به حقوق بشر. چین کم و بیش داره رو همون ریلی پیش میره که در دوره دنگ گذاشته شد توسط خودش و اطرافیانش و خیلی هم فرق داشت اون ریل گذاری با مسیری که ماو داشت چین رو توش میبرد. و نتیجهش رو هم داریم میبینیم، هم مثبتش رو داریم میبینیم، هم منفیش رو داریم میبینیم، هم اقتصادیش و سیاسیش رو داریم میبینیم، هم اجتماعیش رو داریم میبینیم. حالا اینکه آیا این پیشرفت اقتصادی میارزید به محدود موندن آزادی ها، آیا این مسیر چین اصلا قابل ادامه هست یا نه، اینا سوالایی نیست که ما توی این ویدیو دنبالش بودیم، اینا موضوعات دیگه هست، ولی سوالای معتبریه. یکی از آدمای مهم دوره دنگ شیاپنگ میگه که اصلا این اقتصاد چین مثل مرغی در قفس، و بعضیا میگن که همین تشبیه ایشون رو اگه دقت کنید نشون میده نگاه اینا به اقتصاد چطوریه. اینا فکر میکنن که پرنده رو برای اینکه سلامتش رو حفظ کنی یه مقدار باید بهش اجازه تحرک بدی، ولی نه به این معنی که آزادش کنی بیاد بیرون، باید تو همون قفس قفسش رو بزرگ کنی، جا بیشتر داشته باشه، حصار رو برداری، پرنده قفس فرار میکنه. یعنی دولت مردهای دوره جدید چینم یه مقدار آزادسازی به نظرشون بر اقتصاد لازمه، ولی نباید از حد بگذره، نباید بشه اقتصاد باز، قواعد بازار آزاد، فقط تا حدی باید این آزادسازی بره جلو که رهبران حزب تشخیص میدن که لازمه برای سلامتی اقتصاد چین. و همین تشبیه رو فکر میکنم میتونیم ادامه بدیم، بگیم آره اینا قفسه رو دوست داشتن بزرگتر کنن، قفسه الان قشنگتر هم شده، قفسه طلایی هم شده، بزرگه، قشنگه، ولی هنوز قفسه. از سانسور مطبوعات، سانسور اینترنت، آزادی‌های فردی که نیست، نظر مخالف سیاسی که نمیشه داشت، سرکوب‌ها، از جمله سرکوب اویغورها، اعدام‌هایی که آمارش رو نداریم، اینا همه یعنی هنوز قفسه هست، در بعضی زمینه‌ها تنگ‌تر هم هست. حالا موضوع این ویدیو البته وضع امروز چین نیست، این موضوع جای دیگریه. این ویدیو داستان دنگ شیاپنگ بود. اگه بخوایم ببینیم چی شد چین از کشوری که مردمش از گرسنگی پوست درخت می‌خوردن شد این کشوری که امروز می‌بینیم، لازم بود که یک کمی هم با معمار این تغییر بزرگ آشنا بشیم. درسته که شاید معروف ترین سیاستمدار چین قرن 20 ماو باشه، درسته که ماو دنبال جهش بزرگ بود، ولی اون جهش بزرگ زمان ماو که نیومد. با اون برنامه ریزی های دولتی، با اون برنامه های چند ساله، با اون انقلاب های پی در پی، جایی که چینی ها بهش رسیدن این بود که تو حیاتشون کوره درست کنن، در و پنجره های چوبیشون رو بریزن، توش گرما بگیرن ازش، با اون گرمای کاسه بشقاب های فلزی رو بگیرن، فلزش و آب کنن، ظرفیت ذوب فلزاتشون زیاد بشه، یا اینکه با تبل و سنج تو تیرکمون را بیفتن تو خیابون بزنن گنجشکا رو بکشن که تولید کشاورزیشون بره بالا. سرنوشت نظریه پردازی های اقتصادی ماو برای جهش بزرگ این بود که الان اگه یه لحظه فراموش کنیم چقدر آدم سرش مردن، بر ما موضوع خنده‌دار میشه. اما جهش بزرگ واقعی چین چند دهه بعدش اتفاق افتاد، نه در زمان دنگ شیاوپنگ تازه، بلکه بعد از اون روی ریل گذاری که زمان دنگ انجام شده بود. چیزی که از دنگ شیاپنگ برای من جالب بود این عملگرایش بود. لی کوانگیو، معمار سنگاپور مدرن، میگفت این آدم ترسی از اشتباه کردن و عوض کردن نظرش نداشت، سرسختی نداشت، لجاجت نداشت، آماده بود برای امتحان کردن ایده های جدید و متفاوت. این خیلی برای من کیفیت برجسته‌ایه. جوون نبود وقتی به قدرت رسید، 73 سالش بود، آدمی نبود که کارنامه پاکی داشته باشه، فرمان کشتار داده بود. گفتم زمان ماو یه بار ماو بود که جلوشو گرفته بود که کمتر بکش، خودش هم در قدرت گفتیم چه کار کرد با معترضان، ولی آدم عملگرایی بود، آدمی بود که میگفت گربه باید موش بگیره، سیاه باشه سفید باشه فرقی نمیکنه، کار گربه موش گرفتنه.
مدیر توانایی بود. از راوگل که زندگی نامش رو نوشته میگه که بیش از هر چیز مدیر منیجر با عرضه‌ای بود. ایده های اصلاحی رو خیلی یاد داشتن، دنبال تغییر خیلی یاد بودن، منحصر نبود اینها واقعا به دنگ، ولی آدم کننده‌ای بود، آدم اهل عملی بود که آماده بود ایده های جدید رو امتحان کنه، صفر نبود رو ایده های خودش. این روحیه امتحان میکنیم، اگه جواب داد جای دیگه هم تکرار میکنیم، اگه جواب نداد میذاریم کنار. این واقعا به نظر میرسه کلید موفقیتش بوده. و اینکه این کار رو با ظرافت میکرد، این کار رو قدم به قدم میکرد، طوری که توی خود سیستم دو دستگی ایجاد نکنه، بلکه بقیه رو هم با خودش همراه بکنه. و یه چیز دیگه‌ای که برای من میمونه از این ویدیو درباره دنگ اینه که قدیس نبود. گاهی آدم فکر میکنه اونی که مسیر کشتی رو به فنای چین رو تغییر داده، لابد یک اصلاحگر پاک دستی بوده چنین و چنان. در مورد دنگ شیاوپنگ میدونیم اینطوری نبوده. کاری که در چین کرد شبیه کاری که مثلا آلمان کرد بعد از جنگ، ژاپن بعد از جنگ کرد نبود که نامدن سیستم رو باز کردن، دموکراتیک کردن اینا. اصلا خود دنگ هم نه اونطوری سیاستمدار روشن ضمیری بود، نه روشن فکری بود، نه حتی وقتی به قدرت رسید، میگم جوون بود، سیاستمدار 70 و چند ساله بود که دستش احتمالاً به خون هزاران نفر آلوده بود. و تازه از اون به بعدم کاری که کرد برای سعادت و آزادی مردم چین نبود، برای تضمین بقای نظام کمونیستی چین بود، برای حفظ قدرت در دست حزب کمونیست چین بود احتمالاً. اما هم گوش شنوایی داشت برای اینکه نظرات اقتصاددانهای مختلف رو بشنوه. یک دامنه وسیعی از اقتصاددانهای مهم اون دوره رفتن چین و مشاوره دادن و طرح دادن به چینیا. هم میلتون فریدمن رفت، هم اقتصاددانهای مجاری که داشتن این گولاش اکانومیکس اون موقع رو طراحی میکردن، اقتصادهای ترکیبی درست میکردن، هم سوسیالیستای صفر رفتن، هم با رهبران سنگاپور صحبت کرد. خیلی میگم گزینه‌های متفاوتی رو دیدن و بررسی کردن. و این باز بودن و دیدن نظرهای مختلف و روحیه آزمایش کردن و تغییر سیاست دادن و دوباره فکر کردن رو داشتن بسیار برای پیشبرد کار کمکشون کرد. فارغ از این که تو دلشون چی بود، انگیزشون چی بود، نتیجه کارشون، نتیجه سیاست ها و روش فکر کردن دنگ شیاوپنگ و آماده بودنش برای آزمایش کردن ایده های جدید، این شد که ده ها میلیون چینی از فقر در آمدند و چین افتاد تو مسیری که واقعا بجز معجزه اقتصادی سخته که اسم دیگری براش بذاریم. کنجکاوی ما درباره چین همچنان ادامه داره. الان چند تا ویدیو داریم، اینم بهش اضافه شد. باز هم بعدا درباره چین صحبت میکنیم. مرسی.

0: اگر امروز فلان ایرانی از مرگ رهبرتون شادی میکنه، نتیجه رقص شما روی اجساد همین مردم هست. ما آلزایمر نگرفتیم که فراموش کنیم شما بستنی میهن میخوردید و با طعنه میگفتید جاوید نامتون رو میخوریم. از یک پیرزن خسته دلشکسته مثل صنوبر مادر خدانور لجه‌ای نگذشتید. پیاماشو من خودم دیدم رو گوشی نوکیاش که شما فرستادید. خدانور دزد تو کدوم طبقه جهنمه؟ این پیام شما بود. پیرزنی که میگفت خلیل اینها چرا آتیش میریزن رو زخمم؟ من هر روز میرم آب سرد شیر حیاتو باز میکنم رو قلبم. شاید درد خدانور سرد شه ولی نمیشه. مگه من چی گفتم که اینها به پسرم فحش میدن؟ نیم قرنه که شما میکشید و طعنه میزنید. شما حتی به قبرهای ما رحم نکردید. یک بار نشد که برگردید بگید این کودکتون کشته شد، بیگناه بود، معذرت میخوایم. خیر، کشتید، گفتید تروریسته، تجزیه طلبه. آخه هستی ناروی چیش بیتوری روسا میخورد؟ اقبال شهنوازی اصلا میدونست که تجزیه طلب چیه؟ من رفتم دیدن پدرش، میگفت من 88 یه سکسه کردم. اقبال 13-14 سالش بود، سر ساختمون میرفت عملگی میکرد تا نون منو در بیاره. اما چشمم به این در خشک شد که اقبال بیاد و نمیاد. اقبال منو کشتم. حالا چطور توقع دارید این مردم بیان در کنار شما بیستند و شما بوی خون میدین؟ شما این سالها دلتون واسه یه کسای دیگه ای سوخته، واسه پاکستانیا، واسه هندیا. حالا برید، اتفاقا دارن براتون عزاداری هم میکنن. جنگ چیز خوبی نیست. همه این صحنه‌ها دردناکه، ولی برای ما جنگ چیز جدیدی نیست. نیم قرنه که ما تو جنگیم. کودکامون کشته میشن، خونه‌هامون تخریب میشن و هر آوارگی بگید ما کشیدیم. اگرم امروز در مورد دانش آموزان میناب کسی عشق بریزه، ما میریزیم، نه شما. وگرنه شما شغلتون کشتن دانش آموزه. کیان دانش آموز بود که شما کشتید. نیکا، سامر، یوسف، هستی، همه دانش آموز بودن که شما کشتید. حقیقت اینه که شما هیچ وقت مخالف جنگ نبودید. شاید مخالف بمباران تهران بودید، ولی سوریه رو بمباران کردید. نیم میلیون انسان کشتید و در تهران شیرینی فتح سوریه پخش میکردید. اونا هم آدم بودند. شما میدونستید که فاطمیون و زینبیون طفل شیرخوار در سوریه سلاخی میکنه، ولی باز هم مسلحشون کردید، حمایتشون میکردید و تازه برای این جنایتتون افتخارم میکردید.
1: افتخار میکنیم به کار ما در عراق، به افتخار میکنیم به کار ما در سوریه، افتخار میکنیم به کار ما در لبنان، تا آخر هم افتخار میکنیم.
0: اینجا بود که سایه جنگ رو سر کشور ما آوردید. حالا که مرگ داره در خونه ها رو میزنه، چسبیدین به ایرانیان خارج کشور که چرا میرقصید و موافق جنگید؟ کی دوست داره که وطنش نابود شه؟ هیچ کس. ولی شما نابودش کردید. شما رو ما با یک من اصلا نمیتونیم بخوریم. شما به فریاد نوید افکاری گوش نکردید و زدید زیر سپایش.
2: به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنام به دار نزدیکتر میشه.
0: شما به گریه مادرم رحم نکردید، زدید برادرم رو کشتید.
3: تمام بچه ها رو دارم میکشن، دارم قتل عام میکنم.
0: ما یه زمانی زیر دست و پاتون له میشدیم، اگر یادتون میاد. کاری کردید که یک پدر از درد جدایی پسرش هفته ای فقط 3 ساعت بخوابه. من پدر لال محمد خانشینی رو میگم، خودم رفتم دیدمش. کنار شما حقیقتا نمیشه ایستاد. اینایی هم که ایستادن یا رابطه مالی دارن یا رابطه فامیلی. ما نمیتونیم که دردتون رو دردمون بفهمیم، رنجتون رو رنجمون بفهمیم. ما نمیتونیم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین پر هستم. امروز میخواستم راجع به یک بحث سیاسی که در ایران آغاز شده بین نشریات ایرانی صحبت بکنم. اما متاسفانه صبح که سرم از خواب بیدار کردم، یک تلفن به هم رسید که رفیقم و شوهر خواهرم فوت کرده، از دست رفته. این برای من خبر بسیار بسیار سنگین و بدی بود، به دلیل اینکه من فکر میکنم، حالا که دارم فکر میکنم، میبینم بزرگترین آرزوم، یا حالا یه مبالغه نکنم، یکی از بزرگترین و شیرینترین آرزوهام این بود که موقعیتی پیش بیاد که من برم به ایران یا او بیاد به اینجا و ما در زندگی همدیگر رو یک بار دیگه ببینیم، من او رو ببینم. بهمن پورشریعتی از سن 18 سالگی رفاقت ما شروع شد، یعنی سال قبل از رفتن به دانشگاه. ایشون منزل مسکونیش، یعنی منزل پدر مادرش، سر پل امیر بهادر بود. رابطه فعالیت‌های سیاسی ما رو به هم دیگه نزدیک کرده بود. حالا چند دوست مشترکم پادرمیان بودند و که حالا دیگه هیچ چیز اونا نیستند. صحبت که دارم میکنم مربوط به 72 یا 71 سال پیشه، بنابراین ممکنه که کاستی هایی داشته باشه، یعنی باد فراموشی بعضی چیزا رو با خودش برده باشه، نمیدانم. همون موقع بهمن تو محله خودش، تو امیریه، سر پل امیر بهادر، آدم معروفی بود، همه میشناختنش، بهمن خان صداش میزدند و گردن کلفتای محله هم بهش احترام میذاشتند. حتی دلیلش هم این بود که در مقابل پلیس و دستگاه‌های اون سال‌ها، هنوز دستگاه امنیتی در ایران نبود مثل ساواک و این حرفا، ولی فرمانداری نظامی و این چیزا، با جرأت می‌ایستاد، با شهامت می‌ایستاد. بعد ما وارد دانشگاه شدیم همزمان با هم. خب در دانشگاه هم چون هم دانشکده هم دیگه بودیم، رفاقت ما انسجام بیشتری پیدا کرد و رفت آمدهای ما بیشتر شد و از خصوصیات بیشتر بهمن من آگاه شدم. بچه در اواسط همین دوران دانشجویی بهمن دستگیر میشه و میره به زندان. یه دو سه ماهی زندان بود، میاد بیرون، ولی یک سال بعد دو مرتبه دستگیر میشه. این حالا موقعی است که هر دوی ما در گروه صنعتی بهشهر داریم کار میکنیم و مال موقعی است که گروه صنعتی بهشهر تصمیم گرفته بودن که با آمدن حبیب لاجوردی از هاروارد و گرفتن امور اداری اونجا و این حرفها، که افراد تحصیل کرده تری رو وارد کار بکنند. دنبال آدم های اینطوری میگشتن که یکی دو نفر، سه چهار نفر ما رو پیدا کرده بودن، من جمعه من و بهمن رفته بودیم اونجا کار میکردیم. اما اونجا هم که داشتیم کار میکردیم، باز بهمن رو گرفتند و یک سال و نیم هم این بار موند. خب ما در این یک سال و نیم خیلی تقلا و تجلا میکردیم که هم بهمن کارش رو از دست نده و نگرانی های این چنینی داشتیم دیگه. هنوزم با من، با خواهر من ازدواج نکرده بود در این ایام. یه موردی پیش آمد با این بروبیا ها و چه ما موفق شدیم که اجازه ملاقات بگیریم، من و یک رفیق دیگر بود که اون رفیقم
به نظرم علی حاج یوسف بود اسمش، حالا در ایران کجاست نمیدونم. ما اجازه ملاقات گرفتیم که بریم قزلقلعه و با بهمن ملاقات کنیم. ما وقتی رفتیم به قلعه، در یه دریچه کوچولویی که بیابون بود، یه قلعه بود که دور تا دورش بیابون بود، هیچ ساختمانی بنایی هیچ چیزی نبود، خیلی خوفناک به نظر می رسید. یه دریچه مندرس کوچیکی هم بود که از پشتش یه صدای ما شنیدیم تو تاریکی. گفتیم ما اومدیم با بهمن ملاقات کنیم. گفت آره آره صبر کنید صبر کنید. یه بازجو شکنجهگری بود که من حالا اسمش رو فراموش کردم، اون موقع در ایران خیلی معروف بود، فارسی رو با لهجه ترکی غلیظ صحبت میکرد و این زندانی های سیاسی رو بازجویی میکرد، کتک میزد، شکنجه میکرد. اما همه زندانی ها میگفتن این آدم جوانمردیه، این آدم خوبیه. این کسانی رو که شکست میخورن، کوتا میان و رفقاشون رو لو میدن بیشتر میزنه، و کسانی که مقاومت میکنن بهشون احترام میگذاره، حتی به کسانی که خودشون رو کتک زده، چون در اونها مقاومت دیده، از اون بعد دیگه به اینا احترام میگذاره. این بازجویه که اسمش از چی فکر میکنم اسمش یادم نمیاد، ولی اسمش بسیار بسیار در اون دوران ما در سال 1334 33 34 اون سالها رو دارم میگم خیلی معروف بود. به هر حال این آمد و با همون لحجه ترکی فارسیش گفت با بهمن خان میخواهید ملاقات کنید؟ گفتیم بله. گفت تشریف داشته باشید. به جایی که بگی بیایی تو، گفت تشریف. بعد دیدیم دو تا سرباز اومدن یه پتو پهن کردن رو کف بیابون، به ما گفت بفرمایید بشینید. ما اون نمیفهمیدیم چی بشه، ما نشستیم و یه چند لحظه بعد دیدیم بهمن اومد مثل یه صابخانه اومد و نشست و گفتیم آقا داستان چیه؟ گار این اخلاقش اینه، آدم هایی که یه خورده سرپاشو رو وای میسن اون میشکنه به جایی که ما بشکنیم. این الان اینطوریه. برحال خیلی تحسین برانگیز بود برای ما که اون سالها رفتار حکومت نظامی جز زدن و شکنجه و فوش و نمیدونم حرف و چیز دیگری نبود، کسی بتونه پس اینا بر بیاد و اینا رو رام کنه بدون اینکه به خودش نمیدونم به رفقاش اینا خیانتی بکنه. احترام برانگیز شده بود برای زندانبانش، میخوام اینطور به شما بگم. البته ما این داستان یک سال و نیم زندان ایشون رو بعدن داستانها شنیدیم که ایشون پول داده بود براش، انگور خریده بودن به مقدار زیاد، برده بودند همین سربازا و نگهبان، بعد شراب انداخته بود پنهانی، یعنی یه خمره تو اون قلعه پیدا کرده بود، رفته بود تو حیات قلعه زمین رو چهار کرده بود و این انگورا رو رخته بود توش که اینا بدن شراب بشن، بعد لو رفته بود و داستان هاست. زندگیش پر از ماجراهای سنگین بود ولی در این حال اندیشمند بود، فکر میکرد، توی رفقا بزرگتر همه بود. من خاطره که از او دارم که از نظر تاریخی به درد میخوره اون این است که وقتی ضیا ظریفی و بیژن با هم دیگه صحبت میکردند با تلفن، من فهمیدم که اینا دارن کارهای زیرزمینی انجام میدن، چون اون ضیا ظریفی هم اتاقی من بود،
رفتم به بهمن گفتم خب من سابقه فعالیت سیاسی بین من و بهمن و همین ضیاظریفی و بیژن جزنی و اینا بود، ما همه همدیگر هم میشناختیم، اما اینکه دو نفر از این گروه حالا برن کار زیرزمینی انجام بدن، کار چریکی بخوان انجام بدن، خب این درست نبود دیگه، یه کار غلطی بود به نظر ما اون موقع. من اصلا به بهمن گفتم، بهمن گفت مطمئنی؟ گفتم آره، برای اینکه در مکالمه تلفنیش، حتی اینم بگم که وقتی که تلفن این دوتا شروع می شد من به احترام از اتاق می اومدم بیرون. از ضیاظرفی من گفت تو چرا میری؟ تو خودمونی هستی، بشین. من که نشستم و یه بار به حرفاش گوش دادم، بهش گفتم، گفتم شما دارید کارهای خطرناک میخواهید بکنید، مثل اینکه. گفت نه اولا اینطور نیست. به بهمن گفتم آه این به بیژن جزنی گفت آهن و بذار زیر پنبه. من اینطور معنی کردم که میگه تفنگ و بذار زیر دوشک. خب بهمنم خندش گرفت، گفتش که اگه کار زیرزمینی که اینا میخوام بکنن به این شلویلیه که اینا خودشون دارن کشتن میدن. بهار قرار شد تو رستوران تو چلو کبابی گل و بلبل که سر پیچ شمرون بود ما جلسه کنیم با بیژن. چرا حالا ما و بیژن و ضیاظریفی نباشه؟ برای اینکه عضو بزرگتر این داستان بیژن بود و اون محل هم محلی بود که نزدیک کار بیژن بود، چون اون تبلیغ فیلم که پخش فیلم های تبلیغاتی رو تو سینما ها انجام میداد، بیژن و یکی دیگر دوستای سیاسی به نام کلانتری اینا شریک اون ماجرا بودن و پول بسیار بسیار زیادی هم در اشل اون ایام گیرشون میامد در ماه، به طوری که اوائل کار ساواک هم بود اون سالها متوجه این درآمد ماهانه اینا شده بودند و اینا رو زیر ذره بین گذاشته بودند که حالا اینو با این پولا میخوان چیکار کنند و ردشون رو داشتند. به حال من و بهمن رفتم توی رستوران نشستیم و بیژن اومد و با قیافه بسیار بسیار جدی به من علامت داد که سر حرف رو باز کنم و منم گفتم شما دارید کار زیرزمینی میکنید، شما ها شهره های شناخته شده ای هستید، چندین بار زندان رفتید، ساواک دستگاه شما رو میشناسه و پیوسته سایه به سایه شما هاست، بنابراین شما ها لو میرید به زودی و هم برای خودتون خطرناکه، هم یه تعداد آدم های دیگه ایران به کشتن میدید. اولین حرفی که زد گفتش که ضیاظریفی از تو دعوت کرده که بیای همکاری کنی کاری بکنی. گفتم نه. گفت تو از کجا فهمیدی؟ گفتم از مکالمات تلفنیتون. اگر منی که آدم ساده ای هستم فهمیدم که شما چی میگی، خب این ساواکی ها که زبرزرنگی بیشتری دارن دیگه، اونا بهتر میفهمن. من معتقد هستم این جوری که شما دارید جلو میرید تو یکی دو ماهی دیگه حتما حتما لو میرید. گفت نه اینا که تو میگی لودگیه، جوکه، داری شوخی میکنی. رو کرد به بهمن گفت تو که میدونی این همیشه جوک میگه و میخواد مردم رو بخندونه و این منظورش من بودم و این داره شوخی میکنه، جدی نیست توی حرف. گفتن آقا ما جدی هستیم، شما هم تو کار خودتون جدی هستید، ولی من متاسفم، من حیفم میاد که به این مفتی به این آسانی شما خودتون رو به نابودی بکشونید. فضای شماها با شناسایی قبلی شما رو دستگاه میشناسید، بخواید برید کار چریکی بکنید. بعدم
کار چریکی راه حل نیست اصلا. بار این بودیم، اون مخالف این حرفا بودیم، حتی به من گفته بود قبل از اینها که بیا با هم. یا گفتم چه همکاری مگر فعالیت سیاسی؟ حتما وقت رفت توی سایه، توی پشت کاری کرد. نه، فعالیت سیاسی این نیست که تو داری روش فکر میکنی. بگذاریم، نشد، حرف ما شنیده نشد. چندی بعدم آمدن تو همون اتاق، اتاق کار ما، ریختند و کاغذها و اینا رو جمع کردند و بردند. و اون موقع زیاد ظریفی نبود و روز بعدش جلوی دانشگاه گرفتنش. همزمانم بیژن جزنی رو گرفتن و چند نفر دیگر رو. اینا رو فرستادن به زندان رشت.

ببینه چه کسایی هستن در کار بودن، میان پرونده رو وصل میکنن به این گروه و اینا رو منتقل میکنن به اوین و میگن شما در داستان سیاهکار همکار اینا بودید از داخل زندان، که البته این تهمت درستی نبود چون میخواستن ریشیکن کنن مخالفین رو. بعد هم حالا این ماجرا هم که باز من دارم میگم بر اساس مذاکره ها، یعنی صحبت ها و درد دل هایی است که در سال 1997-96 اون سالها در کالیفرنیا با برادر ضیاءظریفی رخ داد. یعنی به آقای وارد دفتر کار من شد و من شنیدم شما دوست فلانی بودید، شما گفتم بله، گفت من برادرشم. تا اون موقع من ایشون رو ندیده بودم. نشستیم مدتا صحبت کردیم و خاطرات گذشته رو مطرح کردیم حرفا. او به من گفتش که همسر من که خودش یک انسان سیاسی بود خیلی همدم و هم صحبت همین برادرم که کشته شده بود و ساواک برای ما پیغام فرستاد، گفت بیایید ملاقات کنید اینا رو و بهشون بگید که یا توبه نامه بنویسند یا کشته شن، چون دیگه فرصتی برای اینا باقی نمید. بگو ما تو خانواده فکر کردیم که همسر من بره به اوین و به این جوون این حرف رو بزنه برای اینکه با همدیگه بیشتر دمخور بودند، هم فکر رو هم عقیده بودند. و همسرمون فرستادیم به اوین، گفتیم آقا اینا آمدن و همچین پیغامی دادند و شما جانتون در خطر، فقط با یه توبه نامه میتونید جونتون نجات بدید. و ضیاءظریفی هم برمیگرده به همین خانوم زن برادرش میگه که اگر تو بودی چنین میکردی؟ و اونم سکوت میکنه و میاد بیرون و دو سه روز بعد هم اینا رو میبرن رو تپه‌های اوین و همطوری که میدونید از پشت میبندنشون به مسلسل و بعد میگن اینا در حال فرار بودند و ما زدیم همشون رو میکشن. خب این خاطره ایست که بین من و بهمن و این دوستان کشته شده وجود داشت. میخوام بگم بهمن مرز متفکر ما بود، برادر بزرگتره بود، با شعورتره بود. بعد از اینکه دوره زندانش تموم شد در یک مهمانی ظاهرا در خانه ما خواهر سوم منو میبینه، خواهر کوچیک منو میبینه و زمزمه میکنه که من میخوام ازدواج کنم و بیا یه کاری کن که من با خواهرت ازدواج کنم. و منم بدم نمیومد، برای که من بهمن رو دوست داشتم دیگه، میشناختم. به خواهرم گفتم که من یه دوستی دارم که خیلی علاقمنده به توه، میخوایی تو هم اون رو ببینی و باهاش صحبت کنی؟ به این ترتیب خواهرمو درستش کردیم و لباسنش کردیم و این حرفا و بردمش کافه نادیری که بهمنم بیاد این دوتا با هم دیگه صحبت کنه. این دوتا تو همون کافه نادری در حضور من با همه صحبت هایی میکنن و بعد قرارهای بعدی رو میزرند و دیگه از اون بعد بهمن هر روز میامد به خانه ما و بالاخره ازدواج صورت تا دو سالی پیش که خواهرم فوت کرد. منم بهش تلفن کردم گفتم بهمن اون روزی که من خواهرمو آوردم کافه نادری زنده بودا؟ سکوت کرد و من از اون تاریخ به بعدم که دیگه اونو نمیتونستم ببینم، ندیده بودمش. و اینطور شد که به من
بچه‌هاش.

فرزندانش به من میگفتن این بعد از رفتن مادرمون دیگه همه چیزش از دست داد، داد و داد و داد و تا دیشب با سکته قلبی رفت. میخوام اینو بگم، مهاجرت و داغهایی که مهاجرت روی دل و دوش و جان ما ایرانی ها میگذره حرف تازهی برای ما ایرانی ها نیست، حرف چند هزار ساله است. اگر تو دل تاریخ بریم میبینیم که این مانوی ها که شروع کردن به فرار کردن از ایران در اون ایام که وسیله ای نبود تا منطقه بالکان اینها همینطور رفتند و برای از خودشون آثاری باقی گذاشتند، زندگی هایی ساختند. چی کشیدن واقعا؟ اینا با جدا شدن از بقیه فامیل خانواده خیلی بار سنگینیه. چه کردن؟ این مهاجرت ها یکی دوتا ستا نیست. وقتی فکر میکنم میبینم که خب وقتی که مزدک کشی شروع شد مگر مزدکی ها نگریختند؟ وقتی اون کشتار که امروز ازش صحبت میشه به اسم 70,000 80,000 در روز در یک روز صورت میگیره، خب معلومه که اونها که زنده میمونن نمیخوان بمانن و کشتشن، فرار میکنند. چه زندگی هایی زیر رو شد با این کار؟ اینی که مردم در حمله عرب گریختن از این مملکت، به هند رفتن، این طرف اون طرف رفتن، به ماوراءالنهر رفتن، از اونجا مجبور شدن فرار کنن. اینی که در حمله مغول، در قوزها، در خراسان هزاران هزار خانواده متلاشی میشند و به این طرف و اون طرف فرار میکنند. بعد در حمله مغول، آثارش، شواهدش و روایات تاریخیش خیلی بیشتره. چرا؟ برای اینکه خب خانواده مولانا هم اومدن رفتن به همین ترکیه فعلی و یادداشت‌ها که در الهوش این خانواده نوشته شده حکایت‌های عجیبی رو باز میکنه برای ما که تمام خانقاها، تمام مدارس، تمام مکتبخانه‌ها، تمام مساجد پر از مهاجرین ایرانی بوده، مهاجرین بی خانمان. اینا چه کشیدند؟ اینی که یک کسی زاد و بومش رو رها کنه بره به سرزمین دیگری و در اون سرزمین جدید خودش رو آموخته کنه با مردم جدید، قوانین جدید، رسومات جدید و اداپت بشه با اونها و زندگی کنه یک طرف قضیه است. بریدن از اون محل که بود، بریدن از آدم هایی که مثل حلقه های زنجیر به همدیگه وصل بودند، داستان غریبی دیگری است. من که از ایران اومدم بیرون هرگز نمیتونستم تصور بکنم که مادرم رو رها کردم. تمام اندیشه من، تمام فکر من این بود که این مادر چه کرد برای من؟ اون زمانی که ما فقیر بودیم در خراسان، اون برف‌های سنگین، اون سرماهای زیاد و کفش ما جز یک گالش چیزی دیگری نبود، صبح به صبح این مادر من پای من رو میکرد توی روزنامه، دور تا دور روزنامه رو با نخ میبست و بعد با چه دقتی
پای من با اون روز را مهم میکرد یه گالش گشاد که مسون بمونه پام از سرمازدگی. به طوری که توی مدرسه من یه شاگردی دیدم که انگشتای پاش سیاه شده بود. بهش گفتم که چرا روزنامه نمیبندی؟ که همه شاگردا به من خندیدن. گفتم نه، منم پام روزنامه است، مادر من به من روزنامه میبنده و من پام گرم میمونه. یک روز این خاطرات رو میگم برای اینکه ببینید که داغ مهاجرت، داغ جدایی تا کجا میتونه با آدم ضربه بزنه. در مشهد من رفتم، روز برفی بود، برف سنگینی باریده بود و بازم داشت میبارید. من رفتم به مدرسه، کلاس دوم ابتدایی بودم. ناظم مدرسه اومد گفت چون زغال سنگ نداریم و نمیتونیم مدرسه رو گرم کنیم، همه شماها برگردید امروز به خانه هاتون، مدرسه تعطیله. و من برگشتم به طرف خانه. در راه خانه یه آهنگری دیدم که کوره آهنگری رو یه نفر داشت میدمید و این شعله آتش و یه کسی هم داشت با چکش میزد، با پوتی میزد روی آهن. و من ایستادم و آرزو میکردم که خجالت نکشم و برم جلوی این آتش و خودمو گرم کنم. اما یه گردبادی آمد و این برفی که توی فضا بود شروع کرد به دور خودش چرخیدن، به طوری که دیگه چشمو نمیدید و من نمیدونستم که پیاده رو کجاست، خیابون کجاست، از کدوم طرف باید به خونمون برم. توی خرابه یه میدونگاهی کوچیکی یک گاری، از این گاریایی که با آدما با دست میکشن، کنار زمین بود، رو زمین رها شده بود. من رفتم زیر این گاریه که برف رو سرم نریزه، ولی از سرما داشتم میلرزیدم و نمیدونستم چی بکنم. هیچ چشمو نمیدید، نمیتونستم 10 متری رو ببینم. ضمن اینکه راه ها رو بلد نبودم، من فقط راه مدرسه رو بلد بود، یاد گرفته بودم. من در چنین لحظه ای که داشتم مرگ رو به چشم می دیدم، از همه چی ناامید شده بودم و از دور رفت و آمد آدم ها رو هم دیگه نمی تونستم ببینم، صدای مادرم رو شنیدم و من فریاد زدم من اینجام، من زیر گاریم، من زیر گاریم. آمدم به طرف گاری. مادرم اول کاری که کرد آغوشش رو باز کرد و منو چسبون به سینه هاش و این صورت یخ زده من رو سینه مادرم یه حیات دوباره پیدا کرد، یه زندگی دوباره پیدا شد. من بزرگ شدم، رفتم سر کار، نمیدونم، ازدواج کردم، بچه دار شدم. پیوسته به یاد اون لحظه ای بودم که مادرم زیر اون گاری رو اون برفا زانو زد رو زمین و منو بغل کرد تو سینش و گرمای سینش به من نفس دوباره داد، زندگی دوباره داد. حالا من این مادر رو گذاشتم و اومدم. این دردی بود. حالا آمریکا، اروپا، نمیدونم چه اینا همه یک سو، این مادره که بونده اونجا و من جدا، بچه های دیگه جدا، هر کدوم یک نقطه عالم. چه شد؟ مثلا تکلیف مادره چه شد؟ تمام نیرون رو گذاشتیم، تمام امکانات مالی و هر چی که داشتیم گذاشتیم که مادره رو برسونیم به آمریکا که خیال اون راحت شه، ولی خب این همش که نبود.
این قسمت اعظمش بود ولی همش نبود. به هر حال من یه رفیقی رو از دست دادم که 72 سال پیش باهاش آشنا شدم. تقریبا 60 سال پیش وقتی به زندان افتاد به یاد بهمن رفتیم امیریه تو عرق فروشی که با هم می رفتیم، یه پیاله فروشی بود، می رفتیم اونجا و یه استکان بالا می زدیم. رفت بریم اونجا من و چند تا دیگر از رفقا به یاد اون اونجا یه عرقی بخوریم. وقتی رفتیم اونجا دوتا از گردن کلفتای امیریه یه گوشه نشسته بودن، یکیشون رو کرد به من گفتش که شما رفیق بهمن خانی؟ گفتم بله. گفت بهمن خان کجا؟ گفتم ایشون مسافرتن. یه نگاهی کرد و سری تکون داد و گفت آره، تفلی سیاست امیریه بود. از خودش همه جا جاپا باقی گذاشت. خاطرش سنگین مونده تو دل همه ما ها. تا امروز که خبر رفتنش رو شنیدم. این مهاجرت ها، این دربدری ها بخش عظیم تاریخ ما رو تشکیل داده. هیچ ملتی به اندازه ما نخواسته از مملکتش فرار کنه. این همسایه های ما، این هندی ها، این عراقی ها، این عرب ها، هیچ کدومشون نخواستن به اندازه ما که از مملکت خودمون فرار بکنیم فرار کنند. نه اینکه اونجاها ظلم نبوده. من این خطکش اندازه گیریم یه چیزی دیگه است. این است که این منطقه جویندگی، پویندگی، تفکر وجود داشته. این انسان ایرانی یه موجودیتی داشته که یا نمیتونسته یه اونچوره که هست تحمل کنه یا میخواسته یه تغییری بده. لاجرم این بساط و براش پیش اومده. چون حالا من صرف نظر از مغول یا عرب، من میبینم که قسمت اعظم مهاجرت ها به خاطر فرار از خودیه. من روز از ایامی که کار صادراتی به عهده گرفتم و میخواستم کالاهای ایرانی رو به کشورهای عربی صادر بکنم، تو اون سرزمین های اون طرف خلیج با ایرانی ها برخورد کردم. یک دونه عرب توی بازار عمد و فروشی همین امارات، دبی، ابوظبی، بحرین، قطر نبود. همه ایرانی بودند. همه اینا خانواده هاشون از ظلم ظل سلطان فرار کرده بودند. وقتی صحبتش میکردیم با پیرسلاش صحبت میکردیم میفهمیدیم که پدر ایشون اموالش رو زل سلطان خورده، یا فلان کارگر زل سلطان، فلان کارگر استاندار ایالتی چی پدر صاحبشون در بوده، جلو پلاسش جمع کردن رفت. خودمون خودمون گریختیم. هنوز همین رشته ادامه داره. هنوز هم سر جای خودمون نیستیم. هنوز هم حسرت آب و خاک خودمون رو داریم. هنوز هم برای آب و خاک خودمون نسخه می نویسیم. نسخمون شفابخش نیست. تکرارش میکنیم. نمیدونم چی بگم. نمیدونم. بهار، من امروز رفتی رو در دست دادم که هرگز و هرگز، یعنی در تمامی زندگیم روی ذهنیت من، روی فکر من، روی خاطرات من اثرگذار بود. در نوشته هام همیشه اسمش بود.
در کتاب های مختلف هم از او اسم بردم، در گفتارها هم همینطور با اسم و بی اسم از او یاد کردم و امروز اون رو از دست دادم و میدانم که همه شماها عزیزانی دارید، نزدیکانی دارید که از دست دادنش در چنین شرایطی سنگینه. من و شما باید دور هم آرزو بکنیم یه روزی صاحب آب و خاک خودمون باشیم. حداقل امکان نفس کشیدن در آب و خاک خودمون رو داشته باشیم. دیگه عرضی ندارم. شب روزتون بخیر.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: اسمشون نیستن، سرانجام به اینجا میرسه که قبیله ما در جنگ هست با قبیله اینا، قبیله ایرانی ها دوستداران این فرهنگ، دوستداران نجابت هاش و شرافت هاش و رسالت هاش و آثارش و تاریخ باستانش و هویت ملیش با این ریشوها با در جنگ هستید تو آخر کار این دیگه شد. یا اونا باید ما رو از بین ببرن یا ما باید اینا رو یک کاریشون بکنیم. جمع نمیشویم آقا، این مثل آب روحنه سخت و پردبان قبرستان بقی، اینها جاشون در ایران نیست یا حداقل در تحت قدرت نیست. قیافه‌هاشون رو نگاه کنید، شما یک نوع درماندگی و فرومایگی و رذالت در همه‌شون هست. اون گردن کلوپ کجا در رفت دوباره؟ این کاردنی گردن کلوپ دیدی ها یه عرفیزی کرده باز در رفت. نمیدونم چه خاصیتی در این عمامه هست به سر هر که گذاشتن مثلی که هوش و بصیرت و شرافتش میره.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
2: دوستان سلام، این ویدیو رو من دارم در 22 آوریل 2026 ثبت میکنم. دیشب خبر آمده که آتش بس 2 هفته‌ای رو دوباره تمدید کردن برای مدتی نامعلوم. فعلا وضعیت اینه، ولی این ویدیو درباره 7 هفته پیش تقریبا که جنگ شروع شد، در واقع 7 هفته پیش که آمریکا تصمیم گرفت به ایران حمله بکنه. وسط مذاکرات ایران و آمریکا بود، به وساطت عمان یک مرحله از مذاکرات تموم شد. بعد عمان شروع کرد یک کار عجیبی کردن. وزیر خارجه عمان آقای به نام بوسعیدی، اگر اسمش درست یادم باشه، این گفت که صلح در دسترسه. پاشد رفت آمریکا جی‌دی ونس رو دید و بعد با حمایت ونس وقت گرفت رفت فاکس نیوز رو شروع کرد تو رسانه ها صحبت کردن و اینا و گفتش که آره ایران امتیازهای خیلی بی سابقه ای آماده است که بده و اینا و مذاکرات داره به جایی میرسه، داره به جوابی میرسه.
3: Really, I can see that the peace deal is within our reach.
2: که خیلی حرکت عجیبی بود. با سیگنالای دیگری که میآمد نمیخوند اصلا و عجیب بودنش بیشتر شد وقتی که چند ساعت بعدش آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کرد. حمله کردن، رهبر ایران رو کشتن، جنگ شروع شد و خب آدم سوال براش پیش میاد که چرا به ایران حمله کرد آمریکا، چرا جنگ رو انتخاب کرد. موضوع این ویدیو در واقع این سواله، ولی خب چند تا زاویه مختلف میشه داشت. ما یه زاویه خاصش رو داریم، ما داریم از زاویه این که مثلا رفتار ایران چی بود که آمریکا مجبور شد به جنگ، که اینم یه ادعاییه، ما داریم از اون زاویه اینجا نگاه نمی‌کنیم. از این زاویه هم که بعضیا میگن که نه، آمریکا نمی‌خواست، اسرائیل بود که آمریکا رو قانع کرد یا ترامپ رو قانع کرد به اینکه بیاد بجنگه. به اینم نگاه نمی‌کنیم، نه به خاطر اینکه اینا غلطن، اینا هر کدومشون شواهد و مدارکی دارن، یعنی پشتیبانشون هست. ایران و آمریکا سالها رابطه پرتنشی داشتن، اخیراً پرتنش‌تر هم شده در واقع. یعنی به همه اونها پرونده‌های باز ترامپ رو هم باید اضافه بکنیم، بهرم‌های پیدا و پنهانی که اسرائیل روی سیاست خارجی آمریکا و مخصوصاً ترامپ داره، اینا همه هست و واقعاً دیگه چون نمی‌خوایم واردش بشیم دیگه معنی نداره من بخوام دونه دونه بشمرم. ولی همه این چیزایی که میگه که ایران بود که در واقع رفتارش این کار رو کرد و چیزایی که میگه در واقع اسرائیل بود رو باش کار نداریم، از جمله به خاطر اینکه اونی که تصمیمش میتونست این جنگ رو به واقعیت تبدیل بکنه یا نکنه تهش آمریکا بود. هر کدوم دیگه ممکنه اثراتی داشته باشن، رفتارهایی داشته باشن، هرچی، ولی اون تصمیم مهم برای اینکه این جنگ بشه این جنگ، تصمیم آمریکا بود. و ما می‌خوایم بریم به اون تصمیم نگاه بکنیم به کمک یک کتابی که تازگی خوندیم به نام Why War. کتاب درباره همینه که چرا کشورها با هم می‌جنگن، چی میشه که جنگ میشه. می‌خوایم ببینیم به کمک حرفای اون کتاب درباره این جنگ چی میتونیم بفهمیم. البته اون کتاب که خب طبیعتاً درباره این جنگ نیست، نویسنده‌ش هم من ندیدم درباره این جنگ حرف زده باشه. معمولاً مصاحبه‌هاش اینا درباره جنگ جهانی دومه، تخصصش هم اونجاست. ولی کتابش درباره یه جنگ خاص نیست، درباره منطق جنگ کلن، با یه لنز خیلی بازی داره نگاه میکنه، از زیست شناسی و انسان شناسی اینا شروع میکنه، اینکه مثلا آدمیزاد چرا توانایی و امکان جنگ کردن داره، بعد میرسه به کشورها و به اینکه چی پشت این تصمیم کشورها هست برای جنگیدن. بر من خیلی کتاب جالبی بود، یه خلاصه ای ازش توی اپیزود 113 پادکست سی پلاس با همکاری عباس سیدین تعریف کردیم و اونجا یه حرفی میزد، میگفتش که ما یه دلیل دنبال یه دلیلی معمولا برای جنگ و این اشتباهه. جنگا یه محرک ندارن، یه لحظه ندارن که همه چی عوض بکنه، معمولا 4 دلیل مختلف، دلایل‌های مختلف رو هم سوار میشن، دیگه یه سیستمی درست میکنن که دیگه متوقف کردن جنگ از شروع کردنش سخت داره، دیگه سیستم میره جلو، گله برف راه افتاده. یعنی 4 دلیل بزرگ و اصلی میبینه برای جنگ، همین 4: امنیت، منابع، قدرت و اعتقادات، باورها. حالا ما میخوایم این دستگاه فکری رو از ایشون قرض بگیریم، ببینیم اگه بخوایم به کمک این چیزی که اینجا یاد گرفتیم بیایم این جنگ رو نگاه کنیم چی میتونیم بگیم، نه به عنوان آدم متخصص داستان، به عنوان آدمهای کنجکاو و البته گرفتار این جنگ، کم از دور یا زیاد از نزدیک، بالاخره همه زندگیشون تحت تأثیر قرار گرفته. اونی که از دوره 1/1000 اونی که نزدیکه و داره جنگ رو زندگی میکنه هم نیست. جنگی که حالا فعلا اسمم نداره، بعضیا بهش میگن جنگ سوم خلیج فارس، بعضیا میگن جنگ ایران، The Iran War، جمهوری اسلامی میگه جنگ رمضان، و حالا باید دید بعدن تاریخ چه اسمی براش میذاره، چه اسمی براش میمونه. اول بریم چند ماه قبل در تابستون، خرداد 1404، وسط مذاکرات ایران و آمریکا، اسرائیل به ایران حمله غافلگیرانه کرد که یه بخشش هم مثلا از داخل ایران بود، خیلی حمله بزرگی بود. بعد از چند سری تبادل آتش پینگ پونگی و بالا بردن سطح تنش، یه حمله اساسی کرد اسرائیل، و بعد آمریکا هم وارد شد با بمب‌های سنگرشکن تأسیسات هسته‌ای ایران رو زد و بعد آتش بس برقرار شد، جنگ تمام شد. حالا آتش بس هم فنی ندیگه، ترامپ گفت دیگه آتش بس، جنگ تمام شد، متوقف شد. تا 8 ماه بعد در 27 فوریه دوباره همه چیز از سر نو، این بار خیلی بزرگتر، این بار خیلی عمیق‌تر. چرا آمریکا در فوریه تصمیم گرفت این بار نه برای یک عملیات محدود بلکه برای یک جنگ تمام عیار وارد بشه، اونم در لحظه ای که برگردیم به سفر وزیر خارجه عمان، در لحظه ای که تلاش های دیپلماتیک به نظر می رسید که حداقل ادامه داره همچنان، و اونی که واسطه مذاکرات بود فکر نمی کرد که مذاکرات به بن‌بست رسیده، فکر می کرد اتفاقا شانس بالایی برای توافق رسیدن هست. این ناهماهنگی از کجا میاد؟ چطوری اینو میشه توضیح داد؟ چطوری میشه فهمید؟ طبق عادت کاری که ذهن ما میکنه اینه که میگه که خب اونی که وزیر خارجه عمان گفت الکی گفت، این ظاهر داستان بود، حتما پشت پرده واقعیت چیز دیگری بوده، این میخواسته اینطوری نشون بده، مذاکرات اصلا شکست خورده بوده، اون گشایشی که این میگفته فریب رسانه‌ای بوده، میخواسته دروغ بگه، مثلا نقش خودش رو ادامه بده، همچنان مهم باشه، یا اینکه واقعا میخواسته جنگ نشه. اینا همه ممکنه هم عمان دروغ بگه، هم ایران دروغ بگه، همون نماینده انگلیس که معلوم نیست برای چی اونجا در مذاکرات بوده اونام دروغ بگه، همه اینا دروغ بگن و ترامپ راست بگه، این ممکنه. ولی ممکنه هم هست که اینطوری نباشه دیگه، میشه هم فرض کرد که اینها راست میگفتن، توافق در دسترس بوده، ولی آمریکا حس کرده که الان جنگ بهتره، به خاطر اینکه اگر بجنگیم چیزی بیش از اینی که الان دارن بهمون میدن گیرمون میاد، با هزینه کمتر میتونیم این دستاورد رو بگیریم. و اگر این فرض درست باشه، این ناهماهنگی که گفتم خیلی عمیق‌تر میشه، چون دیگه سوالی نیست که چرا مذاکرات شکست خورد، سوال اینه که چرا دقیقاً در لحظه‌ای که مذاکرات به نظر میرسید داره جواب میده جنگ شروع شد، چرا در لحظه‌ای که به نظر میرسید برای بحران داره راه حل پیدا میشه بزرگتر شد بحران، بحران جدیدتری پیش آمد، چرا آمریکا علارغم نشانه هایی که در صحبت‌های عمان بود تصمیم گرفت جنگ رو شروع بکنه؟ گفتم ما از خودمون نمیخوایم تحلیل کنیم دیگه، خیلی حرفای دیگه ای میشه زد که ما اینجا نمیخوایم بزنیم، ما میخوایم از نگاه این کتاب ببینیم. هر چی که می‌خوایم بگیم و می‌خوایم پایش رو بذاریم تو حرفای کتاب. کتاب چی میگه؟ یکی یکی میگه که جنگ ممکنه از تهدید شروع نشه، ممکنه از پنجره شروع بشه، از فرصت شروع بشه. ما جنگا رو معمولا از نقطه تهدید میفهمیم. یه تهدیدی شکل گرفته، بزرگ شده، از یه حدی رد شده، دیگه جنگ شده. یعنی سطح تهدید هر چه بره بالاتر به جنگ هم نزدیک‌تر میشیم. اگه این تهدید شروع کنه به کنترل شدن، از جنگ دور میشیم. و فکر میکنیم خب کارکرد دیپلماسی هم همینه دیگه، که قبل از رسیدن به اون نقطه انفجار بتونه برگردونه سطح تهدید رو دوباره کاهش بده که از جنگ دور بشیم. اما این یه منطقه فقط از دریچه تهدید ببینیم جنگو. کتاب به یه منطق دیگری توجه میکنه که در تاریخ جنگ ها هم هست، و اونم جنگ هایی که نه به خاطر تهدید، از ترس اینکه پنجره فرصت داره بسته میشه شروع میشن. جنگ های پیشگیرانه خیلی ها اینطوریه. پنجره چیه؟ یک فرصت زمانی محدودیه که توش هزینه جنگ قابل محاسبه است. توازن نیروها به نفع یک طرفه و برداشتش اینه که این توازنه داره میره که به هم بخوره. داره میره که به هم بخوره. چون داره میره به هم بخوره، پنجره فرصت من داره بسته میشه. با این منطق که 27 فوریه رو ببینی، سفر وزیر خارجه عمان رو ببینی، گزارشش ممکنه درستم بوده باشه. گزارشی که داره میده که یک گشایشی داره به وجود میاد ممکنه راست بگه، ولی این در واقع نشانه آرامش نیست برای یک تصمیم گیری، نشانه زنگ خطره. داره میگه او پنجره داره بسته میشه، پنجره داره برای مدتی بسته میشه. اگر توافق هسته‌ای بشه، ایران ممکنه اینطوری بشه اونطوری بشه، برگره جامعه بین الملل، تحریما کم بشه، اقتصاد ناپایدار و آشفتش ممکنه تثبیت بتونه بکنه، شبکه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی دوباره ممکنه قوی بشن، همپیمانانش دوباره پول گیرشون بیاد، منابع بگیرن، همه اینا ممکنه باعث بشه که فضای داخلی از این شرایط فشاری که داره خارج بشه. کلن این ترکیب شکننده‌ای که الان ایران رو در نظرمون آسیب پذیر کرده، از انزوای منطقه‌ای و فشار اقتصادی و شکاف داخلی و اینا، این ممکنه نه که خوب بشه ولی شروع کنه به این که در مسیر ترمیم حرکت بکنه. این توی این منطق خبر این که دیپلماسی به نظر میرسه که داره کار میکنه خبر خوبی نیست. زنگ خطری که پنجره داره بسته میشه. توی حرفا هم زیاد میشنیدیم میگفتن که ایران در آسیب پذیرترین، در ضعیفترین وضعیت خودشه. حالا این ضعیفترین ممکنه به اندازه کافی ضعیف نباشه همچنان، ولی درباره این که این ضعیفترینشه تقریبا خیلی کسی مخالفتی نداشت. پس جنگ به خاطر این شروع نشد که بحران در اوج بود، تهدید در اوج بود. در اون لحظه شروع شد که بحران، ترس این وجود داشت که نکنه جمع بشه، ادراک این بود که هر یک روز تأخیر ممکنه توازن رو بدتر کنه. سوال دیگر ما ولی از تصمیم شروع جنگ، و این تصمیم درسته که اول با اسرائیل بود ولی ما می‌خوایم بریم سراغ آمریکا. گفتم اسرائیل خب انگیزه داشت، طرح هم داشت، یعنی یه انگیزه ای داشت که ریشه‌اش رو میشه در دکترین امنیتی اسرائیل دید، میشه در باورهای ایدئولوژیک دید، میشه در این دید که اسرائیل میگه هیچ قدرت منطقه‌ای نباید با اسرائیل توازن قوا داشته باشه. اینا این انگیزه ها رو داره، ولی اسرائیل توانشو نداره که عملیات محدود رو تنهایی تبدیل کنه به جنگ تمام عیار. برای این کار باید آمریکا رو همراه کنه. بر همین این تصمیم آمریکا بود که مقیاس این جنگ رو تعیین کرد. حمایت نظامی و لوجستیکیش بود که ادامه جنگ رو قابل مدیریت کرد. روایت آمریکا بود که از یه ادعای منطقه‌ای یک گفتمان جهانی بتونه درست بکنه، و افقش فراتر از این جنگ بود. نظم منطقه، بازار انرژی، رقابت با چین، بدون چراغ سبز آمریکا این جنگ ممکن بود همون جایی که شروع شده بود همونجا بمونه. حالا ما می‌خوایم ببینیم آمریکا چرا چراغ سبز رو داد. جواب از ایران میاد، از اینکه در نگاه آمریکا ایران ضعیف شد. ما میدونیم دشمنی با آمریکا و اسرائیل سالهاست در سطح گفتمان رسمی، در سطح شعارها و سیاستهای جمهوری اسلامی وجود داشت، چیز جدیدی نیست. ولی اولین توپ این جنگ رو در میدان ایران شلیک نکرد. چیزی که عوض شد آسیب پذیری ایران بود، نه دشمنیش با اسرائیل یا آمریکا. اون همون قدی بود که قبلا بود. از بیرون که به وضعیت ایران نگاه کنیم در اواخر 2025 میبینیم که خب هم ضعف نظامی میبینیم، هم فشار اقتصادی میبینیم، هم کوچیک شدن فضای حیاتی میبینیم، و اینا یعنی هزینه مواجهه و درگیر شدن با ایران کم شده. هر دولتی برای اینکه بتونه بازدارندگی بسازه به ارتش تکیه باید بکنه، به اقتصاد باید تکیه بکنه، ولی به یه فضای ایمن، به یک محیط ایمنی نیاز داره که بتونه توی اون تهدیدا رو از خودش دور نگه داره، اونجا رو بتونه بگه که هزینه حمله رو بتونه اینطوری ببره بالا، اجازه نده که اصلا درگیر شدن گزینه باشه، گزینه واقعی روی میز باشه. ایران این فضا رو چند دهه است که اصلا بیرون مرزاش تعریف کرده با یک شبکه‌ای از نیروهای همراستا و پیمان در منطقه که چون لزوماً تحت فرمان مستقیم ایران نیستند ولی در هماهنگی راهبردی با ایران هستند، درست نیست از نظر تکنیکی انگار که بهشون بگیم نیروهای نیابتی، چون نیابت کامل ندارن همشون، اینطوری نیست، ولی خب متحدین غیر دولتی ایران هستند در منطقه. این یک حوزه نفوذ ژئوپلیتیک برای ایران درست کرده، نقش سپر رو بازی میکنه این شبکه، محور مقاومت اصطلاح. و این حرف مهمیه که اینو داره در بیرون، داریم درباره بیرون ایران صحبت میکنیم، برای سالها ایران داره فقط داخل مرزهاش تعریف نمیکنه، یه لایه بیرونی تعریف میکنه برای خودش شبکه. که این شبکه کارش چیکار میکنه؟ کارش اینه که فاصله بسازه. کارش قرار این باشه که اگر قرار فشاری به ایران وارد بشه، اول مثلا از این چند تا لایه بیرونی رد بشه، نیروهای همپیمان و همراستا و سیاست‌های جمهوری اسلامی اینا درگیر بشن، بعد اگر که چی شد این مثلا بخواد تهدید مستقیم متوجه مرزهای سرزمینی ایران بشه. توی اینا نیروی نیابتی بود، همپیمان هم بود. از 2023 این فضای حیاتی شروع کرد به کوچیک شدن، بعضی جا با فشار نظامی، بعضی جا با فرسایش سیاسی، بعضی جا هم به لحاظ عملیاتی محدود شدن. در نتیجه اون چیزی که قبلا لایه بیرونی امنیت بود برای جمهوری اسلامی تبدیل شد به فضای در دسترس. و این مهمه. چرا؟ چون همونی که گفتم، کشور میگن فقط با ارتش و اقتصاد زنده نمیمونه، با فاصله‌ای زنده میمونه که بین خودش و تهدید ساخته. اون حلقه امنیتی که ضعیف بشه، این فاصله کم میشه. و کم شدنش رو طرف‌های مقابل ایران فهمیدن. ادراکشون این شد که به نظر میاد که ما قبلا فکر اگه می‌خواستیم یه کاری بکنیم خیلی هزینه‌اش زیاد بود، الان به نظر میرسه هزینه دیگه اونقدر نیست، هزینه‌شو میتونیم حساب کنیم. در واقع اون لایه‌ای که تهدید برخورد مستقیم رو دور نگه می‌داشت ناپایدار شده بود، فضای امنیتی ایران کوچکتر شده بود. اما از اون مهمتر، در داخل مرزها هم جمهوری اسلامی اوضاع به سامانی نداره. اعتراض‌های گسترده‌ای که با سرکوب شدید تونسته کنترلشون بکنه، مشروعیت نظام سیاسی مستقر رو بردن زیر سوال. کنترل قدرت رو هنوز داره، ولی یه چیز مهمتری رو از دست داده، همراهی یک بخش بزرگی از جامعه رو از دست داده. و این شکاف عمیق‌تر از اینه که بتونی قایمش کنی یا آسیب پذیریش رو نادیده بگیری. کشوری که جامعهش با دولتش اینقدر فاصله داشته باشه، فارغ از این که توان نظامیش چیه، وضعیتش وضعیت شکننده ای. به این ترکیب اینم باید اضافه کنیم که جنگ 12 روزه بود در تابستون، یک جنگ مستقیم اتفاق افتاد بعد از 47 سال دشمنی و درگیری غیر مستقیم، و بعد از اون گزارش ها گفتن که یه بخش قابل توجهی از پدافند هوایی ایران هم آسیب دیده. دست بالای اسرائیل در زمینه امنیتی و نفوذ و اطلاعاتی و اینا در ایران هم آشکار شد. اینا همه با هم ریسک حمله مجدد رو خیلی کم کرد. هزینش به نظر قابل مدیریت بود دیگه. کتاب چرا جنگ میگه جنگ برای این شروع نمیشه که یه نفر خیال میکنه که پیروزیش قطعیه. برای این شروع میشه که فکر میکنه هزینه‌هاش رو میتونم بدم. هزینه‌هاش قابل مدیریته. و هزینه‌های این جنگ در نگاه آمریکا خیلی قابل مدیریت اومد. این ستار مخصوصا بذاریم کنار هم، انزوای منطقه‌ای و ضعف داخلی و کاهش هزینه برخورد نظامی با ایران، این معنی همون پنجره است که گفتم، اون پنجره فرصتی که ممکنه چند ماه بعد دیگه بسته بشه، ممکنه بسته بشه اگر ایران بتونه بازسازی کنه، اگر شبکه‌ها بتونن برگردن، اگر به دلیلی شرایط داخلی تثبیت بشه، این پنجره‌ها ممکنه بسته بشه. به نظر میرسه دیگه رسیدیم به کف، رسیدیم به آسیب پذیرترین شرایط. ایران در آسیب در ضعیف‌ترین وضعیتشه، یعنی این تصمیم گیر اینجا یه فرصت گذرایی می‌بینه. جنگ به خاطر این شروع میشه، به خاطر کم شدن ریسک، نه فقط همیشه به خاطر افزایش تهدید. تهدید ممکنه سطحش همون جایی باشه که قبلا بود. دیگه چی میبینیم درباره دلایل جنگ؟ برگردیم به اون 4 تا چیزی که گفتم کتاب میگه: امنیت، قدرت، منابع و اعتقادات. درباره امنیت چی میتونیم بگیم؟ مسئله امنیت رو باید به پرونده هسته‌ای ایران گره بزنیم، چون اصلا انگیزه اصلی آمریکا هم همین بود برای شروع جنگ دیگه. انگیزه اصلی بود، مسئله‌ای بود که تهدید امنیتی حساب میشد. تهدید رو هم باید یه خورده دورش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه ما معمولا فکر میکنیم تهدیدها یک چیز عینی هن. یک کشوری مثلا قوی‌تر میشه تهدیدی، یا سلاح خطرناکتری میسازه، یا رفتار تهاجمی‌تری میکنه و بقیه به عنوان تهدید تشخیصش میدن. یعنی فکر میکنیم تهدید اول هست، بعد دیده میشه، مثلا شکل موشک، بعد دیده میشه، میگن ما احساس تهدید میکنیم. همیشه اینطوری نیست. همیشه تهدید یه چیزی نیست که از قبل باشه و حالا بخوان کشفش بکنن، احساس بشه. خیلی وقتا تهدید ساخته میشه، تهدید در یک روندی تکرار میشه. یعنی که باید بگی که این تهدیده، رسانه باز تولیدش بکنه، سیاستگزارها بر اساسش تصمیم بگیرن و بعد از یک مدت یه چیزی که قبلا ادراک تهدیدی ازش وجود نداشت، اصلا موضوعیت نداشت، تبدیل میشه به یه تهدید جدی برای گروه خیلی زیادی. به این فرایند میگن امنیتی سازی. یعنی یه موضوعی رو از حوزه سیاست عادی، از حوزه چیزایی که میشه درباره‌شون بحث کرد و مذاکره کرد و اختلاف نظر داشت، منتقلش میکنی به حوزه امنیتی که دیگه بحث بردار نیست، پر از خط قرمزه، چون امنیتیه دیگه، امنیت به بقا مربوطه و وقتی پای بقا وسط باشه مذاکره معنی نداره دیگه، باید عمل کنی. این امنیتی سازی کار یه لحظه نیست، یه فرایندیه در مورد ایران در طول چند دهه اتفاق افتاده. ایران برای بخش بزرگی از قرن 20 برای آمریکا متحد بود، یکی از ستونهای نظم منطقه‌ای آمریکا بود در خاورمیانه. بعد از انقلاب 57 این رابطه به هم خورد، منتها بلافاصله بعد از انقلاب نشد تهدید امنیتی، یه دولت متخاصم بود، یک رژیمی بود که آمریکا باهاش مشکل داشت، رقابت سیاسی داشتن، با تهدید نبود لزوما. تهدید یعنی چیزی که بقای تو رو هدف گرفته باشه. اینکه جابجا بشه ایران از دشمن سیاسی به تهدیدی برای آمریکا، این به تدریج اتفاق افتاد. ستون‌های مختلف داشت. خود بحران گروگانگیری یه ستون خیلی مهمش بود. ادامه تنش‌های دهه 60 همینطور. حمایت ایران از گروه‌های مسلح در لبنان و فلسطین یه چیز دیگه. نفوذ ایران در عراق بعد از 2003، حضور ایران در سوریه، حضور ایران در یمن، اینا لایه لایه اضافه کردن به تصویر ایران به عنوان بازیگر مشکل ساز. اما بازم اینا ایرانو تبدیل به تهدید امنیتی در سطح جهانی نمیکنن. مشکل داره درست میکنه در منطقه، برای نظم جهانی منطقه، ولی تهدید نیست. اینا رقابت منطقه‌ای زیاد پیش میاد. عربستان هم در یمن دخالت میکنه، ترکیه هم در سوریه میکنه، روسیه هم در چند جای منطقه حضور داره. کسی نمیگه اینا تهدید امنیت جهانی ان به این خاطر. بالاخره کشورهای قدرت منطقه‌ای ان، دارن نفوذشون رو گسترش میدن، متحد درست میکنن، اینا بخشی از سیاست هن. میشه عصبانی باشیم ازش، میشه مخالف باشیم باهاش، میشه تحریمش کنی، ولی اینا تهدید وجودی نیستن. اون چیزی که کمک کرد روایت تهدید امنیتی ایران جهانی بشه، پرونده هسته‌ای ایران بود. هسته‌ای این قابلیت رو داشت که از رقابت منطقه‌ای یک تهدیدی بسازه برای نه فقط منطقه، خیلی فراتر. چون هسته یه چیز خاصیه، یه مرز مشخصی میکشه بین قدرت‌های جهانی و بقیه. یه نکته. نکته دیگرش اینه که ذهن عمومی، افکار عمومی در جهان باهاش آشناست. بمب اتم همه میدونن یعنی چی. یعنی همه یه تصویری، یه ترسی، حافظه هیروشیمایی، یه چیزی دارن. کسی لازم نیست بیاد توضیح بده چرا هسته خطرناکه. خودش توضیح خودشه. بمب اتم چیز خطرناکی. از اوایل دهه 2000 که میشه اواخر دوره دوم خاتمی برای ما، آمریکا کم کم پرونده هسته ایران رو از یه موضوع فنی تبدیلش کرد به اصلا ستون اصلی روایت ایران به عنوان تهدید. قبلش هم بود، ولی از اون موقع شد محور. از سخنرانی جورج بوش درباره محور شرارت، بعد قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های متعدد و گزارش‌های آژانس و مذاکرات طولانی و همه اینا یه کار میکردن دیگه، هسته‌ای رو میبردن وسط میز. چرا هسته‌ای شد ستون فرایند این امنیتی سازی ایران؟ به خاطر اینکه اگه موضوع اصلی رو مثلا بذاره حمایت ایران از گروه‌های منطقه‌ای، میشه یه موضوع منطقه‌ای، میشه سرش مذاکره کرد، میشه ایران سیاست منطقه‌ایشو تغییر بده، مثلا امکانش هست حل بشه. اگه بشه نفوذ ایران در عراق میشه. ولی اگر ستون روایت امنیتی سازی این باشه که نه ایران میخواد بمب اتم بسازه، اصلا موضوع منطقه‌ای نیست، موضوع نظم جهانی، موضوع امنیت دنیاست. هر کشوری که از گسترش سلاح هسته‌ای نگرانه، که میشن همه کشورها، اینجا براشون مسئله مهم میشه. مذاکره چونه نمیشه خیلی سرش زد، یا داری یا نداری، و داشتنش هم قابل قبول نیست، هیچ چیز میانه ای هم قابل قبول نیست. یک شفاف سازی خیلی مهمی بکنم. این به این معنا نیست که موضوع هسته ای ایران واقعی نیست یا همش ساخته ای آمریکاست. برنامه هسته ای ایران واقعیه. نگرانی های فنی درباره برنامه هسته ای ایران واقعیه. منتها خیلی موضوع هست که میتونست بشه محور. از بین 10 تا موضوع اینه که کشیده شده و شده اون عینکی که از پشتش همه چیز دیگه درباره ایران تهدیدآمیز دیده میشه. میتونست همین اتفاق بیفته. اگر ایران هسته‌ای نداشت هم اتفاقا احتمالاً میتونست بیفته. میتونست ایران هسته‌ای داشته باشه ولی اون چیز برجسته نباشه، منطقه‌ای باشه، موشکی باشه، هر چیز دیگری باشه. ولی یک انتخاب‌هایی در 4 دهه گذشته انجام شده که رسیده کار به اینجا. ترامپ وقتی در سازمان ملل صحبت میکنه به برنامه هسته‌ای استناد میکنه، میگه اگر اون متوقف نشه نظم جهانی به هم میریزه. همین جمله‌ای که میگه این محصول 4 دهه امنیتی سازیه. باز دوباره میگم امنیتی سازی، نه که ساختگی این نگرانی، با هم دیگه اتفاق افتاده. ایران کار کرده، آمریکا هم کار کرده، در همکاری این تبدیل شده به یک پرونده مسئله امنیتی. ولی مشکلش فقط امنیتی بودنش نیست، مشکل دیگه هم داره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چند مقطع مختلف گفته که مثلا ایران، ما شواهدی نداریم که ایران برنامه تسلیحاتی در کارش داشته باشه. ولی به نظر میرسه این خیلی اثری نداره. ترامپ میگه نه، برای ما مهم نیست. چرا مهم نیست؟ جواب این برمیگرده چیزی که آقای نویسنده کتاب بهش میگه رئالیسم سوء برداشت. کتاب از زاویه رئالیسم نگاه میکنه به روابط بین الملل. این نگاه اینطوریه که سیستم جهانی آنارشیه، هیچ مرجع بالادستی قابل اتکایی نیست که بخواد دولت ها رو کنترل کنه. در نتیجه دولت ها خودشون بازیگران اصلی هن و اول از همه هر کسی دنبال بقا و افزایش قدرت خودشه و تصمیماش هم بیشتر بر اساس منافع خودش و بر اساس توازن قواست تا مثلا بر اساس نیتهای خوبشون باشه یا بر اساس اخلاق باشه یا یه کدهای مثلا مورد پذیرش جهانی باشه. در نتیجه رابطه بین کشورها حالت طبیعیش رابطه رقابت و بیعتمادی و احتمال درگیریه. اینا اتفاقات استثنایی نیست، اصلا روال همینه. و وقتی شما از قبل بیعتمادی به طرف مقابلت، هر سند صلحی رم که مثلا طرف بیاره میگه این میخواد ما رو گول بزنه، هر توافقی هم که بشه میگه این توافق فقط برای وقت کشیه، ما اعتماد نداریم و این آخرش میخوام مثلا با ما فلان کار کنن. هر گزارش مستقلی هم از هر جبیه چون میگه این دستکاری شده است، میگه که اینا واقعا محرک جنگ ها بودن به صورت فراگیر در طول تاریخ، استثنا نیستن، اینا قاعدن. عراق 2003 یادمونه، یا دیدیم، خوندیم، شنیدیم، گفتن که سلاح‌های کشتار جمعی داره صدام، بعدن بی اساس از آب در اومد. ولی در اون لحظه همون حرف کافی بود، به خاطر اینکه انقدر سوء ظن از پیش وجود داشت که این ادعا کافی بود، شکل داد بهشت و بقیه کار دیگه رفت جلو. ممکنه این سوء برداشت از تاریخ رابطه سیاسی ایران و آمریکا بیاد، اشتباه نیست. اما فارغ از این تاریخ، امنیت یک وضعیت نسبیه و یک وضعیت موقته، و بعدش هم احساس امنیت طرفین در رابطه با هم ارتباط معکوس داره، برعکس همه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فکر کن که برای خونت احساس امنیت نمی‌کنی، یه خورده به همسایت بدگمان هستی، و برای اینکه احساس امنیتت بیشتر بشه میری دیوار می‌کشی. همسایه شما اینو که میبینه میگه که این لابد چیزی میخواد قایم کنه، برای چی دیوار کشید؟ شاید یه برنامه‌ای داره مثلا روی این دیوار دوربین بذاره بخواد منو دید بزنه. شما دیوار کشیدی چون احساس امنیت نداشتی، همسایه این رو تهدیدی برای امنیت خودش میبینه، رابطه معکوس داره. ایران میگه من برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز میخوام داشته باشم، حق قانونیمه. اسرائیل میگه که اصلا ایران هر قدمی به سمت دانش هسته‌ای برداره، صلح‌آمیز غیر صلح‌آمیز، برای من تهدیده، به خاطر اینکه الان مهم نیست چی فکر میکنن، پس فردا ممکنه مسیرشو عوض کنه، حتی اگر الان هست چیز نباشه، اصلا نظامی نباشه. ایران چیکار کنه الان؟ ایران اگه متوقف بشه، خب احساس میکنه امنیتش کم شده. اگر ادامه بده، اسرائیل احساس میکنه امنیتش کم شده. به نظر میرسه در این چیدمان فعلی در منطقه هیچ نقطه‌ای وجود نداره که هر دو احساس امنیت بکنن، چون فضا رقابتیه و توی همچین فضایی امنیت برای یه طرف یعنی ناامنی برای طرف دیگه و این رابطه متقابل باعث میشه که این یه قدم برداره برای کسب آرامش، ماشه استراب و بدگمانی در طرف مقابل فعال بشه، دکمه اونو بزنه. به این وضعیت میگم بن‌بست امنیتی، سکیوریتی دایلما. تو این وضعیت دیگه واقعا گزارش آژانس عملاً بی اثره، چون مشکل فنی نیست، مشکل ساختاریه. هیچ گزارش فنی، هیچ داده بیرونی جای خالی این اعتماد رو نمیتونه پر کنه. هر طرفی فکر میکنه اون یکی داره بر اساس خودخواهی و منافع شخصی خودش عمل میکنه، برداشت دولت‌ها از نیت هم کدر که باشه و مبهم که باشه، ترجیح میدن که بدترین سناریو رو در نظر بگیرن، بر اساس بدترین سناریو عمل کنن. تهدیدی که امروز احتمالش رو میدی که در آینده به وجود بیاد، اگر الان فرصت خوبی هست همین الان وارد جنگ بشو علیهش. این بهش میگن منطق جنگ پیشگیرانه، preventive war. قبل از این که دشمن فرصت ضربه زدن به شما رو پیدا بکنه، شما باید باشی که ضربه میزنی. بن‌بست امنیتی همیشه به جنگ پیشگیرانه نمیرسه، ولی ترکیب بن‌بست امنیتی با شرایط خاصی که در منطقه هست سوق داد وضعیت رو به جنگ پیشگیرانه. اینطوری که نگاه میکنه سیاستمدار، اصلا مهم نیست که گزارش ها الان بگن که برنامه تسلیحاتی نیست، فکر میکنه در آینده ممکنه باشه و تصمیمش رو بر اساس این میگیره. ترامپ هم گفت اگر اجازه بدیم ایران برنامه‌شو دوباره شروع کنه، نظم جهانی به هم می‌ریزه. اگر اجازه بدیم یعنی هنوز تصمیم نگرفته، داریم درباره یک آینده احتمالی صحبت میکنیم. یعنی چی؟ در این شرایط کافیه. جنگ پیشگیرانه رو کتاب میگه همیشه میشه توجیهش کرد، از این نظر خطرناکه، چون آینده نامعلومه. همیشه میشه گفت اگه امروز نزنیم فردا دیر میشه، اگه اون روز نزده بودیم بعدن بدتر میشد. میبینین چقدر مسئله امنیت گره خورده به اعتماد. اینطوری که کتاب میگه، میگه که احساس امنیت وابسته است به درجاتی به این اعتمادی که شما به طرف مقابلت داری. عامل تعیین کننده در شروع جنگ ها اعتماد کردن یا نکردن به این داستانه، چون هر داده ای از اون فیلتر میخواد، از فیلتر اعتماد میخواد رد بشه. اون فیلتر اگه بی اعتمادی باشه، خروجیش داده هرچی که باشه شک و تردید خواهد بود. نه برای ایران که خب از اول ماجرا رو سیاسی میبینه، نه برای آمریکا که این داده ها رو فنی میبینه، ولی خب بی اعتمادی باعث میشه که طور دیگری بر اساسش تصمیم بگیره. اینطوریه که تهدید ایران تبدیل میشه به یک تهدید ملموس امنیتی برای جامعه، برای مردم. فقط دیگه یک اضطراب مبهم ژئوپلیتیک نیست برای دولت‌ها، یک تهدید ملموس امنیتی میشه که مردم در آمریکا، در اسرائیل بتونن دربارش صحبت کنن، بتونن ازش بترسن. یک بار دیگه من بگم، فکر کنم دفعه سومه که این قاب درست کردن به این معنی نیست که این الکیه، این قاب رو ممکنه خود ایران درست کنه، این قاب رو ممکنه خود ایران کارهاش درست کرده باشه. حرف اون نیست، حرف اینه که فریمینگ خیلی مهمتر از خود عمل در واقع، به خاطر اینکه ادراکه که تصمیم میگیره. اون ادراکه که روایت اضطراب رو تبدیل میکنه به انگیزه برای شروع جنگ. لایه دیگه‌ای که برای به عنوان دلیل جنگ ها میگن منابع، مخصوصا نفت. جنگ منابع غارتی البته، چون جنگ سر منابع میتونه برای بقا باشه، سر زمین باشه، سر آب باشه، چون که مثلا کشور فکر میکنه که داره از دست میره، آب نیست، زمین نیست، اینا میره برای بقا وارد جنگ سر منابع میشه. ممکن هم هست که از این جنگا زیادتر ببینیم از این به بعد. ولی این جنگ اونطور نیست که آمریکا که بقا نیومده بود سراغ منابع ایران. ترامپ در طول جنگ چند بار از گرفتن نفت صحبت کرد، گفت اگه سربازا طاقت بیارن نخوان زود برگردن خونه، آمریکا دست پر با نفت ایران برمیگرده. این زبان غنیمت گرفتنه، بجنگیم برای غنیمت. خیلی هم زبان آشنایی بوده در طول تاریخ، از جنگ برای برده تا جنگ برای نفت. زبانی هم هست که مخالفان جنگ هم به سرعت بهش چنگ میزنن که کل ماجرا رو تقلیل بدن به یک عملیات استعماری. ولی یه چیز مهمتری اینجا هست که بهش توجه نمیشه. این حرفا رو کی ترامپ زد؟ نه قبل جنگ، وسط جنگ. روایت رسمی شروع جنگ توش خبری از نفت نیست. و این نه تصادفیه و نه فقط مال این جنگه. کتاب خیلی جالب درباره اینم میگه، میگه در جنگ جهانی دوم همین شد. 1941 آلمان به شوروی حمله کرد، هدف مسکو بود. ژنرالای آلمانی هدفشون مسکو بود. هیتلر وسط راه مسیر رو عوض کرد، گفت بریم سمت دانباس، اونجا منابع زغال سنگ و آهن هست. سال بعد وقتی داشتن حمله میکردن، هیتلر وسط کار عوض کرد، گفت برین قفقاز برای نفت باکو. یعنی جنگ اولش شاید منطقش این نبود، ولی از یه جایی به بعد طمع منابع غلبه کرد بر منطق نظامی. سوال به جای این که درباره پیروزی در جنگ باشه، این شد که چطوری این منابع رو بگیریم واسه خودمون. نفتی که خودش برای آمریکا جذابه، ترامپ هم مصاحبهش از سالها پیش که اصلا تو سیاست نیست، سر برهان گروگانگیری میگه بریم نفت ایرانو بگیریم واسه خودمون.
4: Why couldn't we go in and take over some of their oil which is along the sea?
5: You're going to have a war. The next time Iran attacks this country, go in and grab one of their big oil installations, and I mean grab it and keep it and get back your losses because this country has lost plenty.

میپذیرتش، یکی به عنوان رئیس به اصطلاح رهبر دوران گذار، ولی از طرف مردم ایران تایید شده است و اینا هر هفته دارن صدا میزنن مردم. پس اینجا معلومه که اون بخشی که باید در ذهن دول خارجی این مسئله رو جا بندازه که این آلترناتیو وجود داره و میتونه ایران رو مثل بقیه کشورها به عنوان یک کشور عادی نشون بده یا برسونه ایران رو به اونجا. بعضی از کشورها هستن مثل آلمان، مثل فرانسه، این اصلا نمیخوان آلترناتیو رو بشناسن. شما رو استناد میدم به اون گزارشی که خانم مسیح علی نژاد گفت یا نشون داد که در دیداری که با ماکرون داشت، ماکرون ازش میپرسه آلترناتیو شما کیه، رهبر شما کیه، میگه رهبر ما تو زندان. خب معلومه دیگه، همچین با ما بریم تو زندان با رهبر شما صحبت کنیم. ولی الان مردم خیلی بیشتر از 4-5 سال پیش ما یه بار برلین، اونم با وجود با شرکت همه ما ها به وجود اومد برلین، اینو نباید به حساب آقای اسماعیلیون گذاشت. این حرکتی بود که تمام مردم ایران انجام دادن. حالا این جنبش بیشتر هم هست، تعدادشون بیشترن و خیلی منسجمتر، و هر هفته میگم نزدیک 20 هفته است اینا میان و یک حرفو میزنن، آلترناتیو دارن به کشور خارج میدن و این کشور اروپایی نمیخوان قبول بکنن، نمیخوان اصلا نام آلترناتیو رو بشنون. خب براشون هم صرف میکنه که ایران به دست یک رژیم فاسده، واقعیت یک مش انسانهایی که خود فروختن، فقط با پول میتونین بخرینشون، همجور که ترامپ گفت انسانهای عصر حجر، اداره بشه تا بتونن منافعشون رو بگیرن، منافعشون رو خیلی راحت تر بگیرن. یه جا پول خرج میکنن، یه جا بهش پوان میدن، 100 جای دیگه پوان ازش میگیرن. این فضاییه که ما باید بشکنیمش، این فضاییه که ما باید روش تمرکز بکنیم، ببینیم تاکتیک ما باید چجوری باشه که بتونیم این آلترناتیو رو نه فقط با تظاهرات بلکه با عملکرد درستم به جهانیان بشناسونیم که ما یه آلترناتیو داریم، یه رهبر داریم، بشینیم باهاش صحبت بکنیم. تاکتیک مردم اومدن تو خیابون، ولی تاکتیک اون رهبرای میدانی به باور من درست نبوده. چرا که اینا بحث این که رهبرتون کیه، ما باید بتونیم باهاش صحبت بکنیم که به عنوان آلترناتیو مطرح میشه، وقتی بیان درست نباشه اینا سوء استفاده میکنن و میان به جای مردم ایران فکر میکنن که ما نمیدونیم که این رهبری که مثلا 40 خورده ای سال در ایران وجود نداشته بتونه ایرانو از این مخمصه نجات بده. این نکته ضعف ماست، ضعف اپوزیسیونه، باید این نکته رو تقویت بکنیم. اگر این نکته رو بتونیم تقویت بکنیم، مسئله ترامپ هم مشخص‌تر میشه که این شل کن صفر کن‌ها رو در نیاره، چون یه آلترناتیوی هست که میتونی باش کار بکنی. اونی که نمیخوای کار بکنی یه مسئله دیگه است، باید مشخص بشه، حداقل برای ما ایرانی های خارجی کشور باید مشخص بشه که تو آقا با این آلترناتیو نمیخوای کار بکنی، نمیخوای بشینی به حرفش گوش بدی، نمیخوای در آینده ایران باش همکاری داشته باشی. خب
اینجاست که

برای ترامپ در نهایت دو تا آلترناتیو بیشتر وجود نداره یا دو راه حل بیشتر وجود نداره. اینی هم که بخواد بره چین و نتیجه گیری بخواد بکنه که پای چین رو وسط بکشه که اون بخواد تو این معامله کمک به امریکا بکنه، من فکر نمی کنم چین راضی به این کار باشه. چین هم میدونه ترامپ یه حد اکثر یک سال دو سال دیگه بمونه. جمهوری اسلامی هم راه پیدا میکنه، همینجور که 47 سال تحریمایی که شد همه رو دور زد. از طریق کی؟ از طریق همین کشورهایی که امروز بمبارانشون میکنه. و اینجا مشخصاً برای اونی که رفته تو سوراخ قایم شده زندگی کردن خیلی راحت تره تا اونی که سینه سپر میکنه میاد تو میدون جنگ میگه بیا جلو خودتو نشون بده تمام بکش. او خیلی راحت تر مورد هدف قرار، او خیلی سریعتر خسته میشه از این جنگ، از این جنگی که حریفش رو پیدا نمیکنه. حریفش تو این سوراخ قایم میشه، این سوراخ رو موشک میزنه میره تو اون یکی سوراخ قایم میشه. و این مسئله‌ایه که ترامپ وقت زیادی نداره برای اینکه بتونه نتیجه درستی بگیره، چون جنگی که به وجود اومده بین اسرائیل و امریکا از یه طرف و ایران از طرف دیگه نتایج بدی هم برای کشورهای دیگه خواهد داشت. یعنی امریکا چهره قویی که داره از خودش نشون میده در پیش رقباش مثل چین، مثل روسیه، این چهره لگدمال میشه، دیگه کسی قبولش نمیکنه. چین مسلما میگه وقتی که تو با یه کشوری مثل ایران نمیتونی در بیفتی، میخوای با من در بیفتی؟ روسیه هم همینو میگه. و این کشمکش ها، این شل کنسرف کنا، همین جور که داریم میبینیم، انرژی بیشتری به جمهوری اسلامی میده که بیشتر خودشو سینه سپر بکنه تو همون لونه موشی که قایم شده، از همونجا بیاد و بگه که آره دیروز جنگ ماییم و به قول یک جوکی بود در مورد خمینی صحبت کرده بود با اون فارسی نادرستی که صحبت میکرد، گفت بکشید ما را، میخواست بگه بکشید ما را، گفت بکشید ما را، ما هی درازتر میشنه. واقعیت این اون تفکر جمهوری اسلامی، چیزی که ترامپ نباید از خاطر دور بکنه ساختار ذهنی روحانیت شیعه است. روحانیت شیعه یک تجربه تاریخی دست کم 500 ساله، اگر بخوایم بیشتر به عمقش بریم میرسه شاید به 1800 سال، 2000 سال پیش، یعنی پیش از حمله اسلام به ایران. این روحانیت در ایران وجود داشته و اینا تجربه دارن و این گوش به گوش، نسل به نسلشون رسیده. به خاطر همینه که از روحانیت شیعه میبینید که یه عده اومدن، حالا برخی معتقدن که اینا از به اصطلاح شرق ایران بلند شدن اومدن، یا یه عدهشون رو نمیدونم از هندوستان برداشتن آوردن. اینا واقعیت همش حرفه که بگن من نبودم. نه، اینا شما تفکر شیعه رو که نگاه بکنید از اسطورهای فارسی درست شده. همین پل صراطش یکی، پل صراط اینا چه میدونستن چی؟ اصلا پل نمیشناختن که بخوان صراطش بکنن. این تفکر و اسطوره روحانیت درون ایران بود، اون چیزی که آرامش دوستدار به عنوان
به صلاح دین خویی ازش مطرح میکنه، این قدمت داره. اینی که من مطرح کردم نمیخوام بحث تاریخی شو بچسبید، بلکه نگاه بکنید به تجربه‌ای که این روحانیت، بخشی از این روحانیت که در ایران فعال بوده، ما مانیر هم داشتیم، ادیان مختلفی در ایران به وجود اومدن، از بین رفتن، برخیشون هنوز که هنوز هست، مثل همین مانی، مانی رو، مانیا رو در ایران کشتار کردن. کیا کردن؟ درسته به دست مردم انجام شد، ولی مردمی بودن که زیر نظر روحانیت کار میکردن، روحانیت اون موقع، روحانیتی که در دوران ساسانی، در زمانی، در بخشی از تاریخ ساسانی قدرت بسیار بسیار زیادی داشتن. این قدرت از بین نمیره، به شکل دیگه ای در میاد. خیلی ها از همینا اومدن رفتن تو اسلام، مسلمون شدن و برای اسلام تبلیغ کردن. اینی که میگن ایرانیا با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن، بحثشون سر ایناست، سر این بخش روحانیته. و اینا تجربه سیاسی دارن، انواع اقسام بالا و پایین شدن قدرت سیاسیشون رو در ایران اینا تجربه کردن. و وقتی آدم فعالیت بخشی از این، مثل خود خامنه ای رو تاکتیکاش که شما توجه میکنید، وقتی با ذره بین نگاه میکنید، به نظرتون میاد که این بابا تاریخ ایران رو از من و شما ایرانی بهتر میدونسته، نقطه ضعفای ایرانی رو، با ما ایرانی ها چجوری بتونن ما رو سر اون شیره بمالن، چجوری ما رو بدونن بترسونن، ما به چی علاقه داریم، و همون چیزایی که علاقه داریم اینا زیر فشار بذارن، تهدیدش بکنن که ما به خاطر اینکه اون مسائلی که بهش علاقه داریم زیر ستم قرار نگیره. منظورم خانواده است، خانواده برای ایران خیلی، برای ایرانی، در فرهنگ ایرانی اصل جامعه است. و این همبستگی هایی که بین ایرانی ها در خانواده ها، در فامیل های ایرانی شما میبینید، دوستی ها وجود داره، این طبقه روحانیت اینا رو میدونه، به خاطر همینم هم هست که میاد چیکار میکنه، بچه رو گرفته یا پدره رو گرفته، بچه رو میگیره، برادرش هم میگیره، نمیدونم برادر زنش هم میگیره، خانوادگی اینا رو زیر فشار قرار میده. این کاری که در عرض این 47 سال کرده، و این تجربه است که جمهوری اسلامی رو تونسته سرپا نگه داره. و من فکر میکنم آقای ترامپ اینو دست کم گرفته که به دنبال مذاکره هست که بتونه جمهوری اسلامی رو قانع بکنه که مثلا به خواستهاش رفتار بکنه و اینم بهش بده. گذشته از اون، آیا خشونت جمهوری اسلامی در داخل ایران کم خواهد شد؟ خیر. در نهایت مسئله ای که مهمه اینه که ما دو تا اصل رو نباید از مد نظرمون دور داشته باشیم. یه اصل این که بتونیم این رفتار ترامپ و عملکردش رو بشناسیم و ببینیم برای ما فایدهش کجاست. فقط به امید این نباشیم که مثلا این بخواد کاری بکنه. خودمون رو باید یه ذره جمع بکنیم و به فکر این باشیم که رفتارمون یا چه تاکتیکایی رو بتونیم انجام بدیم که از طریق این تاکتیک ها بتونیم جمهوری اسلامی رو بعد از پایان این جنگ، یا حالا فرق نمیکنه، به شکست جمهوری اسلامی خاتمه پیدا کنه، که امیدوارم اینجوری باشه راحت ترین راهش، که اگر نشد ما چجوری میتونیم کشورمون رو از چنگال این
اشغالگران اسلام زده در بیاریم. این دو اصل برای ما خیلی مهمه. برای آقای ترامپ هم هر جوری میخواد برقصه، شادی بکنه، حرف بزنه، دو راه بیشتر نداره. یا راه اوباما رو باید پیش بگیره یا راه جورج بوش پسر رو. به غیر از این دو راه هیچ راه دیگه این نداره. چگونه تفسیرش میکنه اون دیگه توانایی خودشه. ولی مطمئن باشه این دو راه بیشتر از این وجود نداره. با جمهوری اسلامی فقط این دو راه رو داری، یا توافق بکنی باهاش، بهش بگی یه جوری ما جفتمون با صورت سرخ از این مذاکره میایم بیرون، هم تو آبرود نرفته هم من آبروم نرفته، یا اینکه کار آقای بوش انجام میدی و میگی که آقا این رژیم دیگه جاش تو اون کشور نیست و باید سرنگون بشه. اگر این راه رو انتخاب بکنه، بهترین یار و شریکش اپوزیسیون خود ما ایرانی هاست. در حال امیدوارم این صداها، البته من این مطلب رو در یه نامه سرگشاده برای آقای ترامپ نوشتم و در فکر میکنم امروز فردا توی صفحه اصلی خودش توی اون ترو سوشیال به اصطلاح اپ خودش که داره، اپ خبری، تو اون میذارم، به احتمال زیاد میخونه. امیدوارم نتیجه داشته باشه و تصمیم درست بگیره که ما ایرانی هم بدونیم کجای کار هستیم و چه تدبیری رو برای آینده خودمون به اصطلاح در پیش بگیریم. من آرزوی تندرستی و شادی برای همه هموطنان در سراسر جهان دارم. بار دیگه با یاد جان فداها یا جاویدنامان راه آزادی ایران شما رو آرزو تندرستی براتون دارم و بدرود بهتون. خوش باشم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

داشت. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه 1405 و مطابق 11 ماه می 2026 و چون من فردا نمیتونستم ساعت 12 در خدمت باشم از سرکار هما خانم و جناب آقای بهبهانی خواهش کردم که برنامه رو روز قبل ضبط کنن و بی نهایت سپاسگزارم که این محبت رو من دارن و این زحمت رو قبول میکنن. خب خدمت شما عرض کنم امروز 804 برنامه از 15 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که دیروز در آمریکای شمالی روز گرامی داشت مادر بود و امیدوارم که مادر رو فراموش نکنید و همینطور همسرتون اگر بچه داره اونم مادر او رو هم فراموش نکنید. خب بریم سر اصل برنامه امروز. امروز درباره اکنه صحبت میکنم. اکنه یک بیماری پوستیه که با ظاهر شدن جوش های قرمز، جوش های سرسیاه و کیست مشخص میشه. این بیماری اغلب صورت و سینه و همچنین پشت، تنه و حتی پوست سر رو تحت تاثیر قرار میده. اکنه نشان دهنده واکنش هایی که در غدد چربی رخ میده. این غدد که در پوست قرار دارند سوم که یک ماده روان کننده است تولید میکنن. اگر سوم کافی نباشه پوست خشک میشه و به راحتی ترک میخوره، ولی اگر سوم بیش از حد باشه پوست چربتر و مستعد اکنه میشه. این به این دلیله که سوم اضافی مجاری غدد چربی رو مسدود میکنه. این امر تکثیر باکتری هایی رو که معمولا در روی پوست وجود دارن، مخصوصا یک باکتری به نام پروپیونی باکتریوم اکنه که مسئول التهاب یعنی ایجاد جوش های قرمز تسهیل میکنه. هنگامی که فولیکول مسدود شده بیش از حد گشاد میشه باعث ایجاد ضایعات احتباسی میشه که همون جوش های سرسیاه و میکروکیست هاست. اکنه در نوجوانان عموماً به خوبی درمان میشه. گاهی اوقات درمان آنها در بزرگسالان دشوارتره. چه کسانی مبتلا به اکنه میشن؟ در کشورهای غربی اکنه در بین نوجوانان بسیار رایجه. تخمین زده میشه که 80 تا 90% آنها در مقطعی از زندگی خود به اون مبتلا میشن. پسرها بیشتر از دخترها مبتلا میشن. 10 تا 20% آنها به همین دلیل با پزشک مشورت میکنن. در بیشتر موارد اکنه در حدود 20 یا 30 سالگی از بین میره، اما گاهی اوقات ادامه پیدا میکنه و این حالت اکنه با شروع بزرگسالی میگن. اکنه علل متعددی داره. در اینجا بعضی از این عواملی که میتونن در ایجاد اکنه نقش داشته باشن رو خدمتتون عرض میکنم. اول از همه افزایش هورمونی در دوران بلوغ. در دوران بلوغ
صرف نظر از جنسیت، هورمون‌های جنسی مخصوصاً هورمون‌های آنتروژن که باعث ایجاد ویژگی‌های جنسی مردانه میشه افزایش پیدا می‌کنه. تحت تاثیر این افزایش غدد چربی سبوم بیشتری تولید می‌کنند. این افزایش تولید سبوم محیط مساعدی رو برای تکثیر باکتری‌های پروپیونیباکتریوم اکنه ایجاد می‌کنه که از اون تغذیه می‌کنه. بعد نوسانات هورمونی در خانم هاست. بعضی از خانم ها 2 تا 7 روز قبل از پریودشون جوش های اکنه رو تجربه میکنن. پیشگیری از بارداری هم میتونه هم نقش مثبت داشته باشه و هم نقش منفی داشته باشه. خانم هایی که شروع به مصرف بعضی از قرص های ضد بارداری حاوی پروژستین های بالقوه اکنزا مانند جستودن، دژسترول، نورژسترول، ممکنه اکنه خودشون رو بدتر کنند. برعکس، قطع مصرف قرص ضد بارداری، به عنوان مثال اگر خانمی قرص میخوره بعد میخواد باردار بشه و قرص رو یک بار قطع میکنه، خود اون هم میتونه باعث ایجاد اکنه بشه. ببخشید یه لحظه. بله، بارداری و یائسگی هم میتونه مسئول باشه. اختلال عمل کرده تخمدان یا غدد فوق کلیوی اگرچه نادره، اما اکنه خانوم ها گاهی اوقات میتونه به علت اختلال عمل کرده تخمدان یا غده فوق کلیوی باشه. این معمولا منجر به علائمی غیر از اکنه هم میشه، مثل افزایش موهای بدن، قاعدگی نامنظم و عوارض دیگه. عوامل دیگری هم میتونن باعث اکنه بشن یا علائمش رو بدتر کنن. برخلاف برخی باورهای رایج، اکنه ناشی از بهداشت ضعیف پوست یا فعالیت جنسی زیاد نیست. رژیم غذایی علت اکنه محسوب نمیشه. با این حال در برخی موارد اکنه میتونه توسط یک یا چند غذای خاص تشدید بشه. مطالعات نشون میده که ارتباط ضعیفی بین جوش های اکنه و مصرف شیر وجود داره. عوارض احتمالی: زایات عمیق‌تر یعنی کیست‌ها میتونن جای زخم باقی بگذارن. اجتناب از ترکاندن زایات ضروریه، زیرا این کار میتونه اکنه رو تداوم بده و خطر ایجاد جای زخم رو بیشتر بکنه. وجود طولانی مدت جوش‌ها یا زایات متعدد روی صورت و بدن میتوانن تأثیر منفی و تصویر از خود و عزت نفس مخصوصا در نوجوانان داشته باشه. این امر میتونه استرس زا باشه و مخصوصا در موقعیت های اجتماعی. اغلب میشه با مراقبت روزانه از پوست، ظاهر پوست رو بهبودی داد، در حالی که اکنه میره یا ناپدید میشه. علائم اکنه: همونطور که عرض کردم، صورت، گردن و سینه مناطقی هستند که بیشتر غلظت غدد چربی رو دارن و
و همین دلیلی که اکنه معمولا در اونجا متمرکز میشه. کمدون های باز یا جوش های سرسیاه. جوش سرسیاه به دلیل تغییر رنگ مخلوط سبوم و سلول های پوست در تماس با هوا ظاهر میشه. کمدون های بسته، اینها به صورت جوش های سرسفید ظاهر میشن. اونها در اثر گرفتگی و بزرگ شدن فولیکول های مو به دلیل سبوم اضافی ایجاد میشن. پاپول ها، اینها برجستگی های قرمز هستند. قرمزی نشان دهنده التهابه. اینها میتونن به لمس حساس باشن. پوستول ها، این زایات پر از چرک هستند. ممکنه در پایه خود قرمز و در لمس حساس باشند. آنها زمانی تشکیل می شوند که یک فولیکول مو مسدود شده و منجر به تجمع باکتری ها بشه. نودول ها، این زایات بزرگتر، عمیقتر و در لمس دردناکتر از جوش های چرکی هستند. لمس اونها سخته، یعنی وقتی لمس میکنی فکر میکنی که زیر پوست یه ساچمه هست، سفت هستن. کیست ها، مانند نودول ها توده هایی تشکیل میدهند، اما در زیر پوست عمیقتر قرار دارند. گاهی اوقات دردناک و قرمز میشوند که نشانه عفونته. چه کسانی در معرض خطرند؟ نوجوانان، پسرها بیشتر از دخترها تحت تاثیر قرار می گیرند. افرادی که والدین آنها از اکنه رنج می برند. افرادی که نیاز به مصرف داروهای خاصی مانند کورتیزون، لیتیوم یا ایزونیازید دارند. ایزونیازید رو برای درمان سل می برند. کارگرانی که در معرض مواد شیمیایی خاصی هستند که منافذ پوست رو مسدود میکنه. کارمندانی که در آشپزخانه هایی که با دیگ های روغن سرخ کردنی کار میکنن، مثل اونایی که فریت درست میکنن، فرنچ فرایز شما میگین، ما میگیم فریت. عوامل ایجاد خطر، هر چیزی که میتونه پوست رو تحریک بکنه، مثل اصطکاک ناشی از لباسهای تنگ یا تجهیزات ورزشی، قرار گرفتن مستقیم و مکرر پوست در معرض محصولات روغنی یا چرب که منافذ پوست رو مسدود میکنن، مثل برخی از لوازم آرایش روغنی که روی پوست مالیده میشه، بهش میگن غیر کومودوژنیک. اگرچه همه منابع در این مورد اتفاق نظر ندارن، ولی بسیاری استرس رو یک عامل تشدید کننده میدونن. بله، عرق کردن بیش از حد و مصرف بعضی از داروها یا استرویدهای آنابولیک و همینطور قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی در محل کار مانند ترکیبات کلوردار، روغن ماشین‌آلات صنعتی و غیر. بله، برای پیشگیری باید بهداشت پوست رو رعایت کرد. مناطق آسیب دیده رو یک یا دو بار در روز با صابون یا پاک کننده ملایم و بدون عطر به آرامی تمیز کنید. شستن بیش از حد یا مالش بیش از حد میتونه پوست رو تحریک بکنه و ضایعات کوچکی ایجاد بکنه
که باکتری ها میتونن در اونجا رشد بکنن. قرار گرفتن در معرض آفتاب اکنه رو بدتر بکنه. ممکنه به طور موقت باعث بهبودی بشه، اما اکنه بعد از چند هفته برمیگرده. علاوه بر این بسیاری از درمان های اکنه میتونن پوست رو مستعد آفتاب سوختگی بکنن. در این مورد از قرار گرفتن در معرض آفتاب خودداری کنید. اگر گزینه دیگری ندارید، یک کرم ضد آفتاب غیر کومودوژنیک انتخاب کنید. به این معنی که کرمی که در تشکیل جوش های سرسیاه و سرسفید نقش نداره. لکه ها رو لمس نکنید، نخارونید، فشار ندین، یعنی بشکنش نگیرید، فشارش لای دوتا انگشت دهش نکنید. بله، این اقدامات میتونن منجر به ایجاد جای زخم یا لکه های تیره روی پوست بشن. اصلاح کردن، فقط در صورت لزوم اصلاح بکنید و از هر دو، هم از تیغ دستی و هم از ماشین برقی، اینها رو امتحان بکنید ببینید کدومش کمتر پوست شما رو تحریک میکنه. اگر از تیغ دستی استفاده میکنید، تیغها رو مرتب عوض میکنید تا از تحریک پوست توسط یک تیغه کند جلوگیری بشه. قبل از استفاده از کرم اصلاح، ریش خودتون رو با آب و صابون ملایم نرم کنید. از لوسیون بعد از اصلاحی که الکل داره توش استفاده نکنید. برای خانم ها از کرم پودهای سنگین و لوازم آرایشی روغنی استفاده نکنید. از لوازم آرایشی غیر کومیدوژنیک و بر پایه آب استفاده کنید. قبل از خواب آرایش خودتون رو پاک بکنید. محصولات زیبایی تاریخ گذشته رو دور بیاندازید. بروستاتورهای آرایش رو مرتبا تمیز کنید. بهداشت شخصی، بعد از فعالیت امروز کلکسیون ما تکمیل عدس گرفتگی صدا. بله، بعد از فعالیت بدنی شدید دوش بگیرید، زیرا مخلوط عرق و سبوم میتونه باکتری ها رو در منافذ پوست به دام بیندازه. موهای چرب رو مرتبا بشویید. برای کاهش تحریک که میتونه پوست رو تحریک بکنه، لباس های گشاد بپوشید. از تجهیزات ورزشی تنگ مانند کلاه ایمنی و کوله پشتی که میتونه پوست رو تحریک کنه خودداری کنید. مراقب باشید که چه چیزی در تماس طولانی مدت با پوست شما قرار میگیره. از قرار دادن صورت خودتون روی دستاتون به مدت طولانی خودداری کنید و همینطور از کوتاه کردن موهایی که میان روی صورت شما رو میپوشونن خودداری کنید. بعضی خانم هستن که موهاشون رو تا اینجا میارن، بذارین تا اینجا باشه. اگر مستعد اکنه هستین، از محیط های کاری که پوست شما رو در معرض آلاینده ها
یا روغنهای سنتی قرار میدن خودداری کنید. درمان ها به طور کلی اکنه نوجوانان به خوبی به درمان پاسخ میده. متاسفانه درمان اکنه بزرگسالان میتونه دشوارتر باشه. با این حال همه درمان ها نیاز به پشتکار دارن، چون که ممکنه چندین هفته یا چندین ماه طول بکشه تا نتایج درمان دیده بشه. اگر ضایعات اکنه به کندی بهبودی پیدا میکنن، تا حدی به این دلیله که تشکیل اونها زمان میبره، یعنی حداقل 8 هفته طول میکشه. درمانهای پوستی. این درمانها به اشکال مختلفی ارائه میشن، مثل ژل، لوسیون، کرم، صابون و غیره. کرم ها مرطوب کننده هستند و انتخاب خوبی برای پوست های خشک یا حساس هستند. محلول ها یا ژل های مبتنی بر الکل برای افرادی که پوست بسیار چرب دارند یا در آب و هوای گرم و مرطوب زندگی می کنند مناسب ترند. پروکسید و بنزوئید. این روغن با تکثیر باکتری های پروپیونی باکتریوم اکنه مبارزه میکنه و پوست رو خشک میکنه و در نتیجه التهاب در فولیکول ها رو کاهش میده. مشتقات ویتامین آ یا رتینوئید ها. اینها با غلظت خیلی کم، یعنی 0.025 یا 0.05% بیشتر روی اجزای نگاه دارنده اکنه، یعنی جوشهای سرسیاه و میکروکیستا عمل میکنند و تجدید سلولهای پوست رو تقویت میکنند. اینها فولیکولهای مو رو باز میکنند و به درمان موضعی آنتیبیوتیک اجازه میدن تا وارد بشه و با باکتری هایی که در اونجا جمع شده مبارزه کنن. توجه داشته باشید برای اطمینان از اثر بخشی درمان، این محصولات باید به طور منظم برای چند هفته استفاده بشن. در ابتدا ممکنه سوزش پوست پیش بیاد. این ممکنه منجر به محدود کردن تعداد دفعات استفاده در هفته بشه. در اکنه خفیف، کومدون ها و یا پاپول ها در کمتر از نیمی از صورت قرار دارند و درمان های پوستی عبارتند از مشتقات ویتامین آ یا همون بنزوئیل پروکسید، پروکسید بنزوئیل و رتینوئید ها. اگر درمان پس از 3 ماه مدیریت صحیح شکست بخوره، میشه درمان رو شدیدترش کرد، یعنی دوزش رو بالا برد یا استفاده مالیدنش رو بیشتر از دفعه قبل کرد، یا اینکه یک ترکیبی از رتینوئیدهای موضعی رو با اسید ازلاییک و آنتی بیوتیک‌های خوراکی استفاده کرد. آنتی بیوتیک‌های موضعی تکثیر باکتری ها مخصوصا پروپیونی باکتریوم اکنه رو
یا کند میکنه یا کاملا متوقف میکنه و در نتیجه التهاب رو کاهش میده. اونها به صورت لوسیون، کرم یا ژل موجوده. بعضی وقتا پزشک از اریترومایسین استفاده میکنه یا آنتیبیوتیکایی که کلیندامایسین داره. پزشک ممکنه داروهای دیگه ای رو هم همراه آنتیبیوتیک تجویز بکنه. برای اکنه متوسط که بیش از نصفی از صورت رو دارای کومدون ها یا پاپور هستند، درمان خط اول همون درمان های پوستی بنزوئیل پروکسید و رتینوئید ها و آنتیبیوتیک های خوراکی. اگر درمان پس از 3 ماه تجویز مناسب شکست بخوره یا اگر درمان خط اول قبل از 3 ماه شکست بخوره، در مواردی که خطر ایجاد اسکار یعنی جای زخم قابل توجه یا در مواردی که عود سریع رخ میده، از داروی به نام ایزوتریکوئین استفاده میشه. در اکنه بسیار شدید یعنی اکنه بسیار التهابی که تمام صورت رو تحت تاثیر قرار میده و دارای نودوله، به عنوان درمان خط اول بعده از مشتقات ویتامین آ استفاده میشه و این داروها فقط در موارد بسیار شدید اکنه التهابی یا نودول داره استفاده میشه. این داروها چون در عوارض جانبی متعددی داره و خطرناکه تقریبا، باید تحت نظارت دقیق پزشک مصرف بشه. پاکسازی پوست ممکنه قبل از شروع درمان پاکسازی پوست یعنی برداشتن کومدون ها با جراحی میکروسکوپی که شامل برش کومدون ها و ضایعات برای تخلیه اونهاست توصیه بشه تا خطر شعله‌ور شدن شدید التهابی که گاهی اوقات در ابتدای درمان رخ میده رو کم بکنه. برای اکنه با جزء کومدونی قوی، داروها باید با دوز پایین‌تر شروع بشن تا خطر تشدید حاد و شدید اکنه کاهش پیدا بکنه. پیشگیری از بارداری، درمان پیشگیری از بارداری و اغلب برای درمان اکنه در خانم ها ضروریه. قرص های ضد بارداری نسل اول و دوم به عنوان درمان خط اول توصیه میشن، مخصوصا اونهایی که حاوی لوونورژسترول هستند. جای زخم، درمان جای زخم نیاز به نظارت پزشکی داره. تکنیک های مختلفی استفاده میشه، مثل نوردرمانی، لیزر درمانی، درمان های پالسی و جراحی موضعی و درمان های دیگری که متخصص پوست ممکنه پیشنهاد بکنه. نتیجه گیری، اگر نوجوان هستید و از اکنه رنج برید، آن را به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر نپذیرید. تقریبا در همه موارد، حتی اگر اکنه به طور کامل درمان نشه، میشه اون رو تا حد زیادی کم کرد. اگر اکنه شما خفیفه، میتونید به راحتی از درمانهای بدون نسخه که در داروخانه فروش میره استفاده کنید
صبور باشید و مداوم، زیرا نتایج ممکنه زمان ببره. مهمتر از همه جوش های خود را به حال خود رها کنید و از کندن آنها خودداری کنید که از ایجاد جای زخم جلوگیری بشه. برای اونهایی که از اکنه شدیدتر همراه با التهاب رنج میبرن، بنده شب پیشنهاد میکنم که حتما با پزشک مشورت بکنید، چون که پزشک مطمئنن میتونه یک درمان مناسب و مؤثر برای شما تجویز بکنه که از هر نظر احساس بهتری خواهید داشت. حالا بریم سراغ رویکردهای مکمل. روی مطالعات متعدد نشون میده که مصرف مکمل‌های روی میتونه ظاهر اکنه رو بهبودی بده. اخیراً یک مطالعه مقایسه دو سوکور و کنترل شده با دارونما روی 332 نفر انجام شده. مطالعه دو سوکور یعنی نه اون کسی که دارو رو تجویز کنه دارو رو به بیمار میده و نه خود بیمار میدونه که این داروه یا دارونماست. بله، و این نشون داده در 64% از شرکت کننده ها نشون داده که نه ببخشیم اشتباه کردم، جزئیات تون رفتم. بله، این نشون میده که روی معادل 30 میلی گرم در روز به مدت 3 ماه تعداد ضایعات رو در 31% از افراد 75% کاهش داده. مقدار مصرفش حد اکثر 30 میلی گرم در روزه. این رو میتونید هم به عنوان دارو، قرصای زینک یا زنک ما میگیم، زنک شما میگیم زینک، استفاده کنید، یا مقدار زیادی روی در تخم کدو وجود داره، میتونید از تخم کدو استفاده کنید که به غیر از روی مواد مختلف و پروتئین هم داره. اگر آنتیبیوتیک خوراکی به طور قابل توجهی مؤثر بود، مطالعه نشون داده که در 64% از شرکت کننده ها آنتیبیوتیک مؤثر بوده. روغن اساسی یا اسانس درخت چای، تی تری، درختیه که در استرالیا زیاده ولی روغنش همه جا میتونید تهیه کنید، در شرایط آزمایشگاهی نشون داده که ملالوکا یا همون روغن درخت چای اثر ضد باکتریایی داره و دو آزمایش بالینی نشون میده که به کاهش تعداد ضایعات اکنه کمک کرده. در یکی از این آزمایش ها از ژل حاوی 5% روغن اساسی ملالوکا استفاده کردند که اثر بخشی قابل مقایسه ای با لوسیون حاوی 5% بنزوئیل پروکسید داشته. البته اثرات ملالوکا زمان بیشتری طول میکشه تا ظاهر بشه، اما در عوض عوارض جانبی خیلی کمتری نسبت به درمان با پروکسید ایجاد میکنه. کاه جو دو سر. یک کمیسیونی هست در آلمان بهش میگن کمیسیون ای. آلمان از نظر طب مکمل خیلی پیشرفته است و خیلی مطالعات انجام داده شده روش. این کمیسیون ای قبول کرده، قبول میکنه که اگر در بیماری های پوستی
که بر اثر فعالیت بیش از حد غدد پوست پیش میاد، حمام با کاه جو دو سر مفیده، مخصوصا برای اکنه در پشت و سینه یا ساعد مفیده. مقدار مصرفش رو میتونید که یا 100 گرمش که 100 گرم کاه جو دو سر رو در 1 لیتر آب بجوشونید و اون رو به آب حمام اضافه کنید. باید کاهش بشه، یعنی اون قسمت هایی که در هوا هست. مخمر آبجو، استفاده از مکمل های غیر فعال مخمر آبجو که یک قاشق میکروسکوپی، اینها در درمان اکنه مفید واقع شده و همینطور حاوی مقادیر زیادی از ویتامین های خانواده بی هست. مقدار مصرفش 3 بار در روز همراه با وعده های غذایی. پروبیوتیک ها، همینطور همین کمیسیون ای آلمان استفاده از پروبیوتیک ها را هم به عنوان یک درمان کمکی برای بعضی از اشکال مزمن اکنه مفید دانسته. گیاه بابا آدم، بر اساس کاربرد سنتی چندین نویسنده استفاده از گیاهان پاک کننده مانند بابا آدم رو برای درمان اکنه توصیه می کنند. این گیاهان که عموماً تلخ هستند کبد را تحریک کرده و دفع سموم و مواد زائد از بدن را تسهیل می کنند. اثرات پاک کنندگی بابا آدم به خوبی شناخته شده. مقدار مصرفش تا 2 گرم پودر ریشه خشک‌شده را به صورت کپسول 3 بار در روز مصرف کنید. همچنین میتونید 1 تا 2 گرم پودر خشک شده رو در 450 میلیلیتر آب بجوشونید و روزی 3 بار 1 فنجان بنوشید، یا میتونید اون رو به عنوان کمپرس روی نواحی آسیب دیده بذارید.

برای اکنه وجود داره. این داروها یا روی پوست گذاشته میشن یا خوراکی هستن. یکی از این داروها اسمش هست فانگ فینگ تانگ شن. امیدوارم تلفظ چینی من درست بشه. رویکردهای غذایی. نقش رژیم غذایی در ایجاد اکنه بسیار بحث انگیزه. متخصصان طب طبیعی و تغذیه گاهی اوقات با امید کاهش علائم تغییرات غذایی را پیشنهاد می کنند. به عنوان مثال آنها ممکنه کاهش مصرف غذاهای پرنمک، چرب یا چربی های ترانس را که اغلب در غذاهای آماده وجود داره توصیه می کنند. در این حال اونها میتونن پیشنهاد کنن که غذاهایی که غنی از اسیدهای امگا 3 هستن مثل ماهی های چرب یا دانه های کتان، گردو و غیره رو بیشتر مصرف کنید. اینها چربی هایی هستن که میتونن التهاب رو کم بکنن. در سالهای اخیر محققان شروع به ایجاد ارتباط بین رژیم غذایی سرشار از محصولات تصفیه شده و اکنه کردند. محصولات تصفیه شده دارای شاخص گلیسمی بالایی هستند. بدین معنی که باعث افزایش سریع سطح خون، سطح قند خون میشن که تولید انسولین رو افزایش میده. وقتی که سطح بالای انسولین ایجاد وجود داشته باشه باعث ایجاد آبشاری از واکنش ها میشه که به ایجاد اکنه کمک میکنه. هرچی انسولین بیشتر در خون باشه هورمون های آندروژن بیشتره و در نتیجه سموم بیشتری ایجاد میشه. یک آزمایش 12 هفته ای نشون داد که مصرف غذاهایی با شاخص گلیسمی پایین در مقایسه با رژیم غذایی متشکل از غذاهایی با شاخص گلیسمی بالا علائم اکنه را کاهش داده. البته یافته‌ها این هنوز احتیاج به مطالعات بیشتری داره. خب خدمت شما عرض کنم که برنامه امروز ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

0: خیلی ها گفتن که شروین شاید دیگه پشت مردم نیست و شاید به هر حال من احساس میکنم که خب فشار روشه، یعنی محدودیت داره و احتمالا حالا با این آهنگم اتفاقی خوبی براش نخواهد افتاد. ولی ما کلی عزیز از دست دادیم، کلی هموطن از دست دادیم.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: عرض ادب و احترام دارم به بینندگان محترم، عزیزانی که تلویزیون محترم میهن و برنامه ما رو دنبال میکنن. باز هم فرصتی هست، سعادتی هست تا در خدمت شما باشیم با جناب آقای مسئولی گرامی. خاطرم هستش که در جلسه پیش وقتی که تقریبا صحبت ها تموم میشد ما قرار گذاشتیم که راجع به موضوع آزادی، مفهوم آزادی، به خصوص آزادی اراده صحبت بشه، چرا که جناب مسئولی گرامی می‌فرمودن که این موضوع بسیار حساس و حیاتی است، به ویژه اینکه مربوط می‌شود به پیروان داگم، در واقع جزمگرای مذاهب و مصیبت‌هایی که برای دنیای امروز به وجود آوردن. ایشون این رو فرمودن و بنده با کمال میل استقبال کردم و استقبال می‌کنم. طبق روال پیشین این فقط در حالت گپ زدن هستش، شاید یک گفتگوی هست. جناب مسئولی نیروی اصلی پیش برنده هستن و من هم یاد داشت برداری کنم چیزی که به ذهنم برسته و در کنار ایشان خواهم بود. امیدوار هستم که به هر حال اینها همه به شکلی ادای دین باشد برای روشنگری نسبت به میهن دلبند دربند. پس من بیشتر از این مستعد اوقات نمیشم و جناب مسئولی بفهمه دیگه شما خود موضوع رو هر طور که مصلحت میدانید شروع کنید و من هم در خدمت شما خواهم بود.
3: با درود فراوان به بینندگان میهن تیوی و به جناب پروفسور مسائلی، شما تخصصتون در رشته قانون و در رشته روابط بین الملل و حقوق بین الملل هست، به هر صورت من در این زمینه به طور خاص به عنوان یک مبتدی یا به عنوان کسی که علاقمند هست به این رشته و به این صحبت فری ویل یا اراده آزاد و ربطش با در واقع اون چیزی که ما هفته گذشته صحبت کردیم راجبش، در واقع لغت cultural relativism یا نسبیگرایی فرهنگی و همچنین مالتی کالچورالیزم یعنی چند فرهنگی، که الان در دنیای پیوسته و در دنیایی که در واقع اسمش هست دهکده جهانی، آیا این دهکده جهانی تنها در دیجیتال تکنولوژی هست؟ آیا این دهکده جهانی فقط در ترانسپورتیشن و حمل و نقل هست؟ یعنی اینکه الان شما می توانید سوار یک هواپیما بشید و الان در هر جایی که هستید، در هر شهری هستید، از جاهای سردر بیارید، از جنگل های آمازون اگر دوست داشته باشید سردر بیارید و وارد یه فرهنگ دیگه ای بشید. و همچنین ما ببینیم که به خاطر باز آمدن هواپیما و وسایل نقلیه، الان دو عامل باعث این شده که دنیا به هم نزدیکتر بشه. یکی عامل جهان گستر بودن شبکه‌های اینترنتی و مجازی هست که یک نمونهش همین گفتگوهایی هست که ما الان با جناب پروفسور مسائلی داریم، هرچند ایشون در کانادا هستند، من هم در انگلستان هستم. این غیر قابل تصور بود اگر ما در قرن 19 هم زندگی میکردیم. پس دنیا به یک معنای به هم متصل شده، پس میتونیم بگیم بخشش بخش در واقع کامیونیکیشن و بخش صنایع و تکنولوژی های جدید هست که باعث نزدیکی فکری افراد شده. دومیش در واقع مسئله نقل و انتقال هست که با سرعت بیشتری امروز انجام میشه. شما تصور کنید قرن 19 هم تکنولوژی اصل بود، حالا قرن 18 هم سرعت اصل بود و قدرت هم قدرت اصل بود. یعنی شما حتی ماشین ها رو امروز در نظر بگیرید، ماشین ها میگویند چند قوه اصل موتور این ماشین میکشه، چون مبنا کار اصل بود. ببینید ما از دوران اصل و دوران انرژی بخار، یعنی ستیم انجین، موتورهای بخاری که با بخار کار میکرد، الان رسیدیم به عصری که در یک تلفن موبایل شما میبینید چند بیلیون میلیارد، در حتی تلفن دستی به همراه شما چند میلیارد توی این قطعات هست، ترانزیستور هست. خب پس پیچیدگی که الان هست، این پیچیدگی باعث این شده که ماها از یک لحاظای فکرمون یک فکری باشه که بتونه افراد و انسانها رو در واقع به یک نوعی همزیستی داشته باشن که این همزیستی میتواند از طریق قوانین بشری، یعنی قوانینی که جهان شمول هست، جهان گستر هست، اداره بشه. و ما صحبت هفته پیشمون در واقع این بود که آیا الان اون چیزی رو که برای مثال من گفتم، برای مثال گفتیم در لندن و در انگلستان یا در کشورهای دیگه اروپای شاهدش هستیم، آیا می شود در کشورهایی که از عصر روشنگری عبور کردن الان بیان همزیستی داشته باشند با کشورهایی که برای مثال بانوان هنوز ختنه می شوند یا بانوان نقاب بر صورت می زنند؟ چون اون فرهنگی که میپذیره این اعمال انجام بشه، باید، نه باید، ولی میگویند که باید همزیستی بکنه با اونهایی که از عصر روشنگری گذشتند، یعنی به این معنا که سکولاریزم و لایسیته رو پذیرفتن و در واقع مذهب بخش زندگی روزمره نیست، بلکه در واقع بخش کوچکی از زندگی روزمره است. حالا صحبتی که باز ما امروز میخوایم در واقع ادامه بدیم اینه که چه پایه‌هایی باعث این میشه، چه ستون‌های فکری، چه دبستان‌های فکری باعث این میشه که قوانین بین الملل و قانون بر اون استوار باشه و چه قوانین و یا چه تفکراتی باعث این میشه که افکار دگماتیک هنوز ادامه پیدا بکنه و چطور ما میتوانیم افراد و فرهنگ‌های رو که هنوز باورهاشون به یک معنای تغییری نکرده از 1400 سال پیش در کنار آدمها و انسانهایی بنشونیم که اونها از دنیای مدرنیز و از عصر روشنگری و از دوران رنسانس عبور کردن. من بحث رو میگذارم جناب آقای پروفسور مساعدی شروع بکنن، چون ایشون تخصصشون در این رشته است و راجع به اراده آزاد و نقش اراده آزاد در جهان امروز ما توضیح بدن.
2: خیلی سپاسگزارم میکنم از جناب علی. وقتی که شما بحث جهانی شدن رو مطرح کردید به نظرم بسیار بجا بود. من از یه چند نکته رو عرض بکنم به سادگی و بعد به فرمایش شما، یعنی فرمایش شما رو دنبال میکنم، در واقع دنبال حرکت میکنم. در حقیقت ببینید، یک مقداری آشفتگی وجود داره درباره معنای جهانی شدن یا حالت اینترکانکتدنس. یه موقع هستش که میگیم خیلی خوب، ابزارهای تکنولوژیکی، ببخشید فناوری مثل ارتباطات و غیره اومده است، یا اساسا علم و به اصطلاح ماهیت نهادهای دورنی در جهان را تغییر داده است. خب به این میگن جهانی شدن. ما نمیتوانیم در خصوص آنچه که مقتضیات جهانی شدن را فراهم می آورد داوری داشته باشیم، بگیم خیلی خوب بد است یا خوب است. به عنوان مثال همین تلکامونیکیشن، ارتباطات، حالا هر چیزی که اسمش، اصلا علم عرض بکنم، مثلا علم شیمی، علم فیزیک و امثال هم، این علم آمده است، خب طبیعتا زندگی انسان ها را تسهیل کرده، مشکلات رو برطرف کرده و غیره. در این حال همین علم توسط کسانی مورد بهره برداری قرار گرفته است برای تخریب جوامع انسانی. بنابراین خود جهانی شدن، گلوبالیزیشن، حالا هر کدام از این تلفظ ها که در انگلستانی یا در این سمت رایج باشه، برای که بشود در خصوص پیامدها و برآمدهاش بیشتر فکر کرد، ما می توانیم مفهوم شرایط جهانی شدن رو در نظر بگیریم. یعنی این علم، تکنولوژی و غیره که پیوسته داره حرکت میکنه بدون توقف، یک شرایط رو به وجود می آورد که در آن شرایط ما می توانیم به داوری بپردازیم. پس یک وجه تفکیک برقرار می شود میان گلوبالیزیشن و کاندیشن آف گلوبالیتی. حالا من به انگلیسی عمدن اینو گفتم که
3: بله.
2: خب وقتی که ما میام به کاندیشن، ببخشید به شرایط جهانی شدن نگاه میکنیم، میبینیم که شرایط جهانی شدن میگوید که در دنیای امروز مرزهایی که وجود داشتن، نه فقط مرزهای فیزیکی و ملی، حتی مرزهای اندیشه دارم عرض میکنم، disciplinary boundaries، اینها اهمیت خودش رو دیگه دارن از دست میدن. علت چون این هستش که در شرایط جهانی شدن، مکان و زمان که شما فرمودید، اینها اهمیتشون به صفر رسیده است. مثلا در گذشته این مستی تیم و فرمشه شما یک نفر سوار اسب بشه، از این ور دنیا بره به اون ور دنیا، از این کشور به اون کشور بره، پس هم زمان در اینجا درگیر بود، هم مکان درگیر بود. ولی امروز ما با این تلفنی که در اختیار من هست، در اختیار همه هست، ما ارزش زمان و مکان رو به صفر رسانده ایم. یعنی در آن واحد میتونیم با هم فکران خودمون، خواه برای نیات خوب یا برای نیات بد، خواه اهورایی خواه اهریمنی، میتونیم هم دیگه ارتباط برقرار کنیم و شبکه درست کنیم، گروه ایجاد کنیم و اقدامات رو انجام بدیم. آنچه که از اهمیت هست این هستش پس در شرط جهانی شدن این وضعیت به وجود آمده است تا بتوانن فرهنگ ها بر روی همدیگر تأثیر بگذارن، که شما به درستی فرمودید. حالا اینجا پرسشی که مطرح میشه این هستش که آیا در شرط جهانی شدن همه فرهنگ های مستی با اصرار سعی کنن ویژگی های خاص خودشون رو دنبال بکنن، یا اینکه مثل از در نوعی دیالوگ براین با یک دیگر، یعنی از هم دیگر یاد بگیرن. من در جنوبالی یاد میگیرم و احیان اگر چیزی بلد بشن جنوبالی فرزن از من میگیرید و ما همه به این شکل به عنوان موجودات هم پرسه رفتار میکنیم. پس وقتی که ما میخواییم بحث در کنار هم بودن فرهنگ ها و هویت ها رو مورد توجه قرار بدیم، ناچاست که به اون شرط جهانی شدن توجه داشته باشیم. یعنی آنچنان شرط پیش آمده است که ما همه در کنار هم قرار گرفتیم. مفهوم مجاورت، ببینید حالا یه لحظه به ذهن رسید، مفهوم مجاورت پراکسیمیتی، این در دنیا امروز کاملا عوض شده. مثلا امروز ضرورتاً مثلا ممکن استش که همسایه انگلستان ایرلند نباشه، همسایه کانادا ضرورتاً امریکا نیست، همسایه کانادا امروز چینه و که در اینجا حضور داره، و یا همسایه مثلا انگلستان در لندن حالا کجا شما تشریف دارید بنگلادشه، مسلمان در اینجا حضور داره. پس نمی که ما معانی و مفاهیم هم کاملا دگرگون شدن در این شرط. حالا اینجا واقعا بحثی که شما فرمودید رو مستید توی این قالب ماستید، توی این شرط ماستید فکر میکنم.
3: بله. درسته، در این بستر. بله.
2: در این بستر. خب اینجا به نظر من به جای اینکه فکر بکنیم که آیا بحث آزادی اراده مطرح هست یا نیست، منطبق با نظریه های فلسفه یا مذهبی، میتونیم به این پرسش بپردازیم که آیا انسان خود دارای اختیار هست یا دارای این اراده هست. بهتر اینطور بگم، آیا انسان میتواند این اراده آزاد را در خود به وجود آورد تا با مدد استعداد فهمیدن خیش، استعداد عقلای خیش، با این اراده در جهان مشارکت داشته باشد. به همین خاطر هستش که شخصا فکر میکنم الان به ذهنم میرسه که به جای اینکه بگیم اراده آزاد، بپرسیم انسانی که آزاده نمیتواند اراده را تغییر دهد. فرضاً یک مسلمانی از بنگلادش میاد به انگلستان، چون من دیدم که تو انگلستان زیاد هستن، پاکستان، هند.
3: درسته، کاملا 4.5 میلیون.
2: بله بله. اون میاد به انگلستان و دارای این اراده هست، داره این قدرت فکری درونی هست که بگوید خیلی خوب، من آمدم در انگلستان ساکت شدم، حتی بریتانیایی شدم، بریتیش شدم، حالا هر چیزی اسمش هست، و من مطابق با مقتضیات اون جامعه باید زندگی بکنم، بنابراین با غیر مسلمانان از در دالوک برمی آیم تا یک ساختار اجتماعی درست کنم که اسمش بشود ما شامل انگلیسی ها. ولی در نقطه مقابل می‌بینیم که بخش بزرگ از اونهایی که مهاجرت می‌کنن، حالا به هر شکلی، اونها این اراده را آزادانه در خود به وجود نمی‌آورند که به عنوان موجودات همپرسه با دیگران از در تعامل و گفتگو قرار بگیرن، از همدیگر یاد بگیرن تا بنیاد یک جامعه سالم رو بنا بنهند. اونها خودشون رو از جامعه جدا می‌کنن، متفرق میشن، میرن در درون سلول‌های خودشون، حسه های خودشون، اونجا قرار میگیرن توی لاک دفاعی و شروع میکنن به لجبازی و اذیت کردن و آزار دادن. بنابراین من عرضم این استش که باز، حالا شما باز بفهمید، از من این استش که وقتی صحبت از آزادی اراده میشود تو این شرط جهانشتای که جناب عالی فرمودید، به باور بنده خوب استش که ما فکر بکنیم به اینکه آیا انسان ها، حالا از هر مشرب و گروهی که هستن، آیا این انسان ها تمایلی دارند، یعنی این تصمیم درشون به وجود آمده است تا آزادن خود را در تعامل با دیگران قرار بدهند، تا یک مای متکثر متقابلا پیش برنده شکل بگیره، یا اینکه اینا همچنان میخواهند بگن که در یک پاش نمیچرخد، فقط ما درست بگیم و شما حق حیات ندارید. اینه که این پرسش فلسفی نمیتونیم به بحث بگذاریم که آزادی اراده یا آزادی خود انسان برای تغییر اون اراده‌ای که به اون تحمیل کرده بودن.
3: بله، خیلی
2: خواستم.
3: بله بله، من در اینجا میخواستم سوالم در واقع این هستش که نقش اراده آزاد یا فری ویل در ساختار جامعه نوین، در ساختار مدنیت امروز چه نقشی رو بازی میکنه، و خصوصا در رابطه با قوانین مدنی و قوانین جنایی و قوانین بین المللی در واقع چه نقشی رو ایفا میکنه؟
2: بله شاش، حتما در حد توانم باز البته شما بله. راهنمایی کنید که در مسیر درست قرار بگیرم.
3: بله.
2: وقتی ما میگیم آزادی اراده یک امر درونی است، متعلق به فرد انسانی است. فرزن میگویند که مثلا روسو میگه که خب هم آدم آزاد و برابر به دنیا میان. برای ما در قلب پیونگ یانگ هم که بریم یا در قلب ایران حکومت اسلامی که مردم اسیر و گرفتار شدن، اراده آزاد دارن، مردم آزاد هستن به طور بالقوه. مشکل هستش که این آزادی را نمیتوانن نمایان بسازن، بیان نمایند. بنابراین شایسته هستش که ما بین آزادی اراده و فضاهایی که در آن این گونه آزادی ها میتوانن عملی شوند تفاوت قائل شویم. خب اولی رو بهش همطور که شما فهمیدید میگویند فری ویل، یعنی فرزن بنده نوعی جنابالی، به دلیل اینکه انسان هستید و به دلیل اینکه دارای ظرفیت اندیشیدن و فهمیدن هستید، پس شما آزادی دارید تا بیاندیشید آنگونه که میخواهید. منتها مشکل هستش که انسان که از جامعه جدا نیست. یه موقع هستش شما نوعی در دور یک جامعه زندگی کنید که اختناق در اون وجود داره، حکومت ترور وجود داره، تمامیت خواهی وجود داره. شما نمیتوانید این آزادی اراده را که بالقوه در هستن شما قرار دارد را بیان نمایید، و اینکه شما سرکوب میشوید. به همین خاطر در جوامع توسعه یافته امروزی، حالا مخصوصا در جامعه غربی، آمدن آن فیرویل را توضیح دادن در قالب‌های خاصی که بهش میگن آزادی‌های اجتماعی و سیاسی که میشد لیبرتی. پس یک وجه تفاوتی وجود دارد میان فریدم، بین یک استعداد درونی در هستن هر انسان، و لیبرتی به عنوان آزادی‌های مدنی و سیاسی که در جامعه تأمین شده است. بنده در جامعه انگلیسی، امریکایی، کجایی می هستم که میتونم خود را بیان نمایم بدون هر نوع مانعی. اگر از اینجا بنده رو منتظر بکنم بذارن در قلب مثلا پیونگان، که من اصلا برای معنایی وجود ندارد، بلکه اونجا این ترتیبات اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد. به همین خاطر استش که می توان این گونه استدلال کرد که قوانینی که پیش برنده آزادی های مدنی و سیاسی هستند، آن قوانینی هستند که فراتر از اراده یک فرد، یک گروه، یک قوم و غیره به وجود آمدند. فرضاً در یک جامعه متکثر، مردم هم از نمیدونم مسیحی، یهودی، حالا هر کسی، اصلا بی خدا ناخدا، اینها می آیند بر مبنای جدای دیانت از سیاست، می شنن و خودشون فکر می کنن، رایزنی می کنن، نوعی عقلانیت اجتماعی به وجود می آورن که از درون اون قوانین سر بر می آورن. درسته؟ بنابراین در جامعه انگلیسی، در جامعه کانادایی، اگر ما آنچنان فضا برای من فراهم شده است تا بتوانیم خود را بیان نماییم آنگونه که میخواهیم، این در واقع ارتباطی به آزادی اراده ندارد که بگیم اراده انسان آزاد هست یا نه. بعد بگیم که برمیگردد به خواست انسانهایی که تصمیم گرفتن دیدگاه های مشخص خودشون رو کنار بگذارن و با دیگر انسانها از در دیالوگ برایند که چگونه میشد بنیادهای یک جامعه سالم، اهل تصور و مدارا رو به وجود آورد. پس قوانین رو از این زاویه، حالا حداقل در داخل جامعه عرض بکنم، میشد به شکلی خیلی ساده به دو دسته تقسیم کرد. قوانینی که در قالب ترتیبات اجتماعی و سیاسی به وجود آمدن که اسلام بهش میگه قوانین حقوق بشری مثلا، و قوانینی که اخص هستن، فقط مال مسلمان هست، مثلا شریعه لا هستش و غیره. گرفتاری که در دنیای امروز وجود دارد، مخصوصا در کشورهای مثل انگلستان که جوابتش دارید و بنده ندارم را توش صحبت کنیم، این استش که گروه های خاصی میگن ما فقط قوانین خودم رو میخواهیم داری و ساری بسازیم. اینجاست که بحث آزادی اراده تبدیل میشود به این پرسش که چرا آنها مایل نیستند در گفتمان اجتماعی مشارکت کنند و با دیگر از در نوعی دیالوگ و همبستگی درآیند. نستش که ماهیت قانون رو حالا من فکر میکنم میشه تقسیم کرد به قوانینی که مادرن هستن، یعنی ساختار اجتماعی هستن، در اصل دیالوگ، همپرسگی، تعامل و مشارکت به وجود آمدن. اینها بشن قوانین مادرن و قوانینی که اخص هستن که جهان شمول نیستن. اونا میگن ما فقط شریعه الله رو دنبال میکنیم، مهم نیستش که ما در انگلستان زندگی میکنیم یا در کجای دیگری. اونا هنوز در اون فضای پیش مادرن خودشون در جامعه مادرن امروز در زندگی میکنن. لذا اینو تضاد به وجود آمده است، تضاد مادری و ذاتی میان پیش مادرن و مادر. این چیزی است که بزنید خیلی به دایر رسید. بفرمایید. شما
3: فوق العاده توضیحاتی که دادید، امیدوارم بینندگان عزیز دقت بکنن و ببینن که علم در واقع فلسفی و علمی که مربوط میشه به اخلاق سیاسی و اخلاق اجتماعی رو جناب مسائلی خیلی به دقت توضیح دادن. یعنی وقتی که گفته میشود فونداسیون جامعه مدرن قوانین جهان گستر هست و اون چیزی که دستاوردهای بشر امروزی هست در واقع از فیلترهای قرون وسطا عبور کرده و طی چندین قرن ما امروز به جایی رسیدیم که اون سه اصل اولیه‌ای رو که انقلاب فرانسه در واقع با خودش برای تمام جوامع بشری آورد، یعنی در واقع لیبرته که همون آزادی باشه و ایگالیته. بله
2: خیلی معذرت می‌خوام چون شما خیلی خیلی پوزش بی ادبی نشه،
3: خواهش میکنم
2: لیبرته یا لیبرتی بفهمید که به جای آزادی بفهمید که آزادی های تحقق یافته مدنی و سیاسی که با آزادی اراده شما گرفته نشد. خیلی پوزش بخواهم.
3: بله نه خواهش میکنم از دقت، از دقتی که شما دارید در این مسائل. بله این سه تا در واقع شعار اصلی انقلاب کبیر فرانسه که از دل سالها عصر روشنگری در واقع بیرون آمد که به فارسی ترجمه شده بود حریت در زمان مشروطیت رو دارم میگم، حریت که همین آزادی باشه و اخوت که برابری یا برادری باشه و ایگالیته که همون برابری که اون موقع گفته بودن مساوات. و سه تا روزنامه هم در همون عصر مشروطیت به همین سه تیتر، یعنی ایگالیته، لیبرته، ایگالیته، فترنیته که ترجمه این سه کلام رو ترجمه کرده بودن به اخوت و مساوات و حریت. این رو اینها رو در واقع شد اصول سه اصل خیلی پایه‌ای و اساسی که در بسیاری از کشورهای جهان تقریبا میتونیم بگیم این سه شعار تعریف شد و ترویج شد به عنوان ساختارهای یک دنیای مدرن. و از این جهت هستش که ماهایی که از یک مسیری عبور کردیم که اون مسیر سالیان سال در واقع از فیلترهای گذشته و از موانعی گذشته تا به امروز به اینجایی رسیدیم که یک سلسله اصول جهان شمول و جهان گستر پایه‌های اصلی روابط بین انسان‌ها رو تعریف می‌کنه. جهان، اعلامیه جهانی حقوق بشر برای مثال. و از این جهت هستش که ما امروز نمی‌توانیم برگردیم به دوران ما قبل تاریخ، یعنی بگیم که اون چیزی که دستاورد بشری هست در قرن مثلا چهارم هجری یا در قرن مثلا ششم ایدی، ایدی یعنی آفتر کرایست، بعد از مسیح، و بگوییم مبنا اونجا هست و قوانینی که اون روز وضع شده ابدی و ازلی هست و ما باید چارچوب زندگی امروزمان که در عصر اینترنت و در عصر ارتباطات و در عصر هواپیمای بوئینگ و جامبو جت زندگی میکنیم، باید مبنایش اصولی باشه که در زمان قارنشینی، حالا مدنیت هم مقدار خیلی چهرنشینی محدود در واقع به وجود آمده بوده. خب این وقتی که ما این افکار رو بخواهیم همنشین یا همانطور که جناب مسائلی گفتن در همجوار هم قرار بدیم، کنار هم قرار بدیم، و اون موقع هیچ گونه ترانزکشن، هیچ گونه داد و ستدی ما بین، حالا اسم دیالوگ استفاده شد، هیچ گونه در واقع روابطی بین این فرهنگ های بسیار متفاوت نباشه، جامعه در یک تنش به سر خواهد برد و این تنش ها و این تضادهای درونی برای یک کشور، برای کشوری که به اصطلاح باید از لحاظ معادلات فکری همسو باشه، نگفتیم یکسان باشه، گفتیم همسو باشه، یعنی اهداف مشترک داشته باشه، دچار مشکلات خواهد شد. ببینید، من میخواستم از یک لغتی جناب مسائلی استفاده کنم که این در فرهنگ سیاسی یا حداقل در طور قرون از قرنهای قبل استفاده شده و اسم، حالا در فلسفه گفته میشه دیترمینیزم، که اون لغت در اگر بخوایم ترجمان درستش رو بگیم در واقع میشود قضا و قدر، اگر به زبان اسلامی خواسته ترجمه کرده باشیم، یا میشود سرنوشت، یعنی شما در واقع به زبان عامیانه میگویند که بله رو پیشونی هر کسی وقتی که به دنیا اومده سرنوشتش رو اونجا نوشتن، این خواست خدا بوده. یعنی شما زندگی که امروز داری میکنی در واقع از قبل یک کسی سناریوشو نوشته، از پیش تعیین شده هست و چون تعیین شده هست، اون چیزی که گفته میشه به نام آزادی اراده برای تصمیم گیری و برای مسئولیت پذیری از اعمالی که شما دارید از قبل تعیین شده. یعنی میتونیم خیلی راحت گفته باشیم اگر امروز یک دونه اسلحه به دست بگیرم، مثلا شلیک کنم به فردی در خیابان برای اینکه به من چپ نگاه کرد، خب آیا این رو خدا تعیین کرده؟ یعنی از قبل این تعیین شده بود که من میرم توی خیابونی در شهر لندن در یک کوچه یک آقای یا خانمی ظاهر میشه و بعد من به اوشون شلیک میکنم و ایشونو به قتل میرسونم. خب اگر بخوایم با فرهنگی جلو بریم، با افکاری جلو بریم که میگوید اینها از قبل تعیین شده و در واقع لغت، من دو لغتی که در فرهنگ میتونیم بگیم اسلامی مرسوم هست که هر دوش هم استفاده های بهینه در هر روز داره، که یکیش همون لغت ماشالله باشه و دیگریش لغت انشاءالله باشه. ببینید، حالا من از لغت انشاءالله شروع بکنم. ببینید انشاءالله در واقع سه قسمت داره، یعنی اگر شما بخواید اینو تقسیم بندی کنی، یکیش انش هست، یکیش شا هست، یکی هم الله هست، که یعنی در واقع میگوید اگر اراده خدا بگذارد، اگر خدا بخواهد. ببینید خاناخا، وقتی که، یا حتی اگر بخوام بهتر گفته باشم، اگر خدا دیکته بکند، یادتونه میگفتن انشا می نویسیم، انشا یعنی دیکته شده. در واقع اگر ما بخوایم به این مبحث و به این لغت نگاه بکنیم، میبینیم که در روز در جوامع اسلامی به خصوص و حتی من میبینم در بعضی کشورهای اروپایی هم که الان مسلمان ها زیاد هستن، این لغت بین انگلیسی ها و فرانسوی ها و خیلی کشورهای دیگه که شما مثلا اگر در خلیج فارس الان زندگی میکردید که چند ملیتی هست، این لغت تقریبا دیگه بین انگلیسی زبانهای اون منطقه هم رواج پیدا کرده. یعنی اونا مثلا ممکنه 10 تا حرف و همش به انگلیسی باشه ولی مثلا آخرش با انشالله تموم میکنن، که این لغت در واقع یک لغت خیلی خوبی هست و استفاده های مصرف های روزانش هم میتونیم بگیم به 3 قسمت تقسیم میشه. یکی این که وقتی شما میگویید انشالله، گاهی اوقات واقعا به این معنا هستش که دارید تایید میکنید، میگویید بله همانطور اگر که خدا بخواهد. مثلا آیا شما فردا به مهمانی که ما داریم در منزلمون میایید؟ میگویند انشالله. خب این لغت انشالله در اونجا معنی تایید داره و ممکنه به معنی این باشه که بله حتما که خدا میخواهد و بنده میایم بر منزل شما. گاهی اوقات این انشالله به معنی نعم هست، یعنی یه استفاده دیگری داره که شما میگویید انشالله ولی منظورتون این هست که نه من نمیایم. و گاهی اوقات این لغت استفاده وسط هم داره، یعنی شما از لحاظ کاربردی میگویی انشالله، یعنی شاید میبی ممکنه بیام ممکنه نیام، یعنی از لحاظ استفاده و کاربرد روزمرهش اتفاقا در بین گفتم افراد در جوامع اسلامی این لغت کاربردهای بسیاری داره. ولی از دیدگاه اگر بخوایم فلسفی به این لغت نگاه بکنیم، به این فریز نگاه بکنیم، در واقع متوجه میشیم که اون چیزی که داره رد و بدل میشه بین افراد اینه که تصمیم گیرنده نهایی کسی غیر از الله نیست و الله هستش که آخرین تصمیم رو میگیره. یعنی من ممکنه امروز میخوام بیام خونه شما ولی اگر امشب نیامدم تقصیر من نبوده، تقصیر الله بوده. یا اگر آمده تصادف کردم مثلا یک تریدی به من زد تو راه میومدم، بازم چی بوده؟ تصمیم گیرنده نهایی الله بوده. و من میخواستم اگر از همین لغت، یعنی از همین در واقع، چون اینها میدونید لغات و مصرف لغات نمایندگی میکنه افکار جمعی کشورها رو، و لغات و جملاتی که در روز مصرف میشه تا یه حد زیادی ربط پیدا میکنه به افکار اون فرهنگ. من از جناب پروفسور مسائلی که از صورت هم عقلشون از من بیشتر هست، هم تخصصشون تو این کار بیشتر از من هست، خواهش میکنم راجع به این فرهنگی که اعتقاد به دیترمینیزم و قضا و قدر داره با فرهنگی که اعتقاد بر اراده آزاد داره چه نوع تضادها و چه نوع میتونیم بگیم تنشهایی موجود هست بین این دو تفکر؟ قطعه. شما قطع هستید.
2: میخواستم از هم که شما داشتید میفهمدید من چقدر بر خودم جایی یادداشت نوشتم.
3: خواهش میکنم. خب ما زیاد حرف میزنیم.
2: من عرضم نیست چه بحث ها چقدر جالبه، خیلی جذاب. در واقع اینا بحث کهنه نیست، اینا موضوعاتی که شما بله. به نظر من موضوع بنیادین جامعه امروز هست که بله. میتونه، حالا من فکر میکنم میتونه کمک بکند به درک مسائل. بله. ببینید وقتی که میگیم که فرزن سرنوشت از پیش تعیین شده است، جبر و مقدر بودن و غیره، این رو میشه از زاویه دید دیگری هم بهش نگاه کرد. مثلا ما برگردیم بریم به اوستا نگاه بکنیم، در فرهنگ ایران باستان، در اندیشه ایران باستان، شگفت‌انگیز از باید بفهمید. وقتی که شما گاتاها رو مثلا مطالعه میفهمید، یا یشتها رو مثل زامیاد یشت مطالعه میکنید، اصلا به یک نکاتی برخورد میکنیم که اصلا من نمیدونم چگونه باید اینها رو توضیح بدم. به عنوان مثال در همان سپهر اندیشه ایران باستان گفته میشد که یک سلسله قوانین ازلی بر جهان حاکم هستند که در یک بایستن قطعی باید آنها رعایت بشوند. و ببینید چقدر زیبا اصلا اون قوانین میگوید که جهان میبایستی بر اساس اشا اور اشا بچرخد. اشا یا اشا میشد نظم راستین، نظم هماهنگ با جهان آفرینش که در مرکز آن راستی و درستی قرار میگیرد. که خب بله. بعدا اینا در واقع به شکلی ترجمان اینها شده است، اندیشه نیک و کردار نیک و گفتار نیک.
3: بله، پندار نیک. بله.
2: خب مثلا ما میبینیم که در همان اندیشه های ایران باستان که جز شگفت‌انگیزترین به باور بنده اندیشه های انسانساز در جهان هستند، آنها مستی با عمق مورد توجه علاقه‌مندان قرار بگیرد، گفته میشد که پس نوع بایستن وجود دارد. حالا به شکلی، حالا مثلا با قید احتیاط بگم، نوع جبر وجود دارد. حتی این جبر نیست، بایستن به این معنا که انسان، انسانی که صاحب خرد هست به موجب اوستا، به موجب همه فرهنگ پیشین، این انسان خردمند همواره مثل در مسیر راستی و درستی حرکت کند. یک بایستن است. هرگاه که از این بایستن عدول کنیم، اهمال ورزیم، دروج یعنی دروغگویی و فریبکاری جای آن را میگیرد. حالا من این رو از این جهت عرض کردم توی
3: بله
2: برای این که در آن جایی که در فرهنگ ایران باستان گفته می شد که هر انسانی می بایستی از خرد خود استفاده کند تا بر اساس راستی و درستی گام بردارد تا نظم راستین یا اشا رعایت بشود، اینجا مسئولیت بر عهده انسان می گذارد. می گوید انسان تو باید توی رفتار کنی، تو باید با فریبکاری مقابله کنی، تو باید با دروغگویی مقابله کنی. من همین روز که داشتم صحبت‌های شاهزاده رو یه بخشش البته کوتاه گوش می‌کردم، دیدم که چقدر فریبکاری توی پرسش‌های اون خبرنگارها بودش، چقدر فریبکاری، چقدر دروغگویی وجود داره. خب
3: بله،
2: باز به تعبیر اندیشه‌های ایران باستان، فریبکاری و دروغگویی نیروهای آژیدهاک هستند، نیروهای زهاک هستند، نیروهای اهریمنی که جهان رو به تباهی میکشانند. پس انسانی که به آن نظم طبیعی اعتقاد دارد و میخواهد در مسیر راستی و درستی حرکت کند، انسانی است که مسئول هست، مثل بار سنگین مسئولیت رو به دوش بکشد. جالب این هستش که اتفاقا در یک کتابی که من دارم تحریر میکنم دیگه ترم آخرش هم هستش، یک وچه تشابهی برقرار کردم میان اشا در زوراستریان فیت، یعنی همون اندیشه ایران باستان، و فلسفه حقوق طبیعی در جهان مدرن. در جهان مدرن هم پاره از متفکران مثلا هوگو گروشس، میگیم گروسیوس به فارسی، ایشان میگوید که در جهان یک سلسله قوانین دائمی ازلی ابدی وجود دارند که نباید اینها رو نقض کرد. مثلا شما نباید مردم رو شکنجه کنید، نباید بیگناهان رو بکشید، نباید به خانم بی احترامی کنید، انواع و اشکال تبعیض ها رو در مقابل اینها به دلیل که زن هستن قائل بشوید. در فلسفه حقوق طبیعی در جهان مدرن که پیام هاش تبدیل شدن به قوانین کیفری بین المللی، امروز یک نوع نرم های به وجود آمده که دارن نرم های نوع بایستن هست که برآمده از همون اندیشه ایران باستان هست. من دارم این رو اثبات میکنم. خب ببینید اینجا بایستن با اون انشالله دیترمینیسم اسلامی زمین تا آسمون فرق میکنه، در حالی که بایستن اندیشه باستان انسان را مسئول می سازد و یک بازیگر اجتماعی تبدیل می شد و انسان باید بیاد در صحنه با دروغگویی، با فریبکاری که شوربختانه رسانه ها و ووکیزم و غیره در بر گرفته است، انسان باید مقابله بکند برای پاسداش و نگاهبانی از راستی و درستی. این انسان مسئول در اون نگاه جبر و قدر اسلامی تبدیل شد به انسان بی‌مسئول که انواع فریبکاری انجام بده، انواع دروغگویی انجام بده، انواع کارهای ناشایست رو انجام بدهد و اسمش رو بذارد مقدر بود، خداوند نخواست. درسته؟ یا در مثل از حق دفاع بکند میگوید انشاءالله، از زیر بار مسیحیت فرار میکنه. لذا ما میبینیم حتی مفاهیمی مثل فرزند، چون شما فهمدید جبرگرایی رو، میتونیم یه جور دیگری هم روش بالا به شکلی بازی بکنیم، بگیم خیلی خوب ما به جای جبرگرایی بیام به قوانین ازلی نگاه بکنیم که به تعبیر هویت ایران باستان عبارت است از وظیفه انسان برای نگاهبانی از درستی و راستی. یعنی انسان ها نیک بیندیشید چرا که شما صاحب خرد هستید و نیک اندیشی را در نیک رفتاری در جامعه به عرصه نمایش بگذارید. و اینجا چه اتفاق میفته؟ اتفاقی میفته نستش اون انسان نیک اندیش که مستی نقش نیک را در رفتار و کردار خود انجام بدهد، انسانیست که آماده هست برای پیشبرد راستی و درستی یا نظم طبیعی اشا، مایل هست با دیگران از در همپرسی و تعامل درآید. یعنی بنده اینجا می نشینم به عنوان مثال، جناب علی اونجا تشریف دارید و همه عزیزان، ما وقتی که با هم داریم تعامل انجام بدیم هدفمون فقط راستی و درستی است، نه اثبات خود. یعنی ما میایم قلبمون رو پاک میکنیم از هر نوع پیش‌فرضی، ذهنیت خودمون رو از هر نوع پیش‌فرض دیگری پاک میکنیم و با این فرض شروع میکنیم که ما آماده ایم در کنار همدیگر بنشینیم، از همدیگر بیاموزیم، با همدیگر نوعی همپرسی ایجاد کنیم در مورد اینکه چگونه میشد نظم راستین و درستی را در جهان اشاعه بخشید.
3: بله.
2: اینو اتفاقاً باز یک بار دیگه به این مصاحبه امروز میخوام ارتباط بدهم، ناخودآگاه به ذهنم رسید.
3: بله.
2: حالی که ایشان شاهزاده را عرض میکنم به درستی پاسخ میگفتن اون خبرنگار رو، باز خبرنگار دیگری متوسل به فریب کاری میشد، متوسل به دروغگویی میشد، متوسل به دستکاری افکار عمومی میشد. این استش که من معتقد هستم چقدر خوب هست که همه ما سعی کنیم برای ادراک مفاهیمی مثل فرزن سرنوشت و قضا و قدر غیره، سعی کنیم دست به واکاوی ریشه های پیشین خودمون بزنیم. و جناب مسئولی عزیز، اصلا غیر قابل تصور هست، من وقتی که برحال ذات کار بنده است که این دنباله مسائل میرم، وقتی که میام قوانین حقوق بین الملل رو سعی میکنم جدای از بحث اراده دولت ها بر پای مفاهیم انسانی تفسیر بکنم و دست به باز تفسیر بزنم، به گونه بسیار بسیار متعالی و شگفت انگیز به سرچشمه های اندیشه در ایران باستان برخورد میکنم. جایی که
3: بله.
2: یک باستان فقط برای ما وجود دارد، یک قدر، حالا به شکل قدر مردم، ولی که ما موظف هستیم بر اساس راستی رفتار کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر بر اساس راستی و درستی رفتار نکنیم، نظم راستین حیات انسانی به هم می‌خورد و مقصدش که نیروهای دروغ و تباهی و اهریمن همه جامعه رو در بر می‌گیرند. این استش من فکر می‌کنم که یه مقدار زیادی مشکلات ما این استش که این موضوعات کمتر مورد توجه قرار گرفته. من بسیار بسیار واقعا با قلبم دارم میگم، با تمام اخلاصم میاد بگم که چقدر من سپاسگزار جناب علی هستم که این موضوعات داری مطرح میکنید و به حق به نظرم شایسته تأمل بسیار بسیار جگرفی هستش. ما راه دیگری نداریم مگر اینکه سعی کنیم که تبدیل بشویم به پیشگامان جهانی که در آن میگوید ایرانیت ما با این ویژگاه ها حمل میشود. پس اگر جهان گرفتار بحران شده است به خاطر ووک، به خاطر چپ، به خاطر چیچی و غیره، این بود است که از مدار راستی خارج شده. پس ما میخواهیم به جهان بیاموزیم که یک بدیل در نزد ماست و ما ایرانی ها میتوانیم پیشگام راستی و درستی در جهان باشیم و این کار رو به حق از طریق قوانین بین‌المللی میتونیم انجام بدیم. خب بعضا کارهای بنده انجام میدم، مینویسم و مشخص میکنم. من فکر میکنم که جمع‌بندی بکنم، یک نوع بایستن هست در پیش روی ما، اما این بایستن جبر نیست. بایستن با جبر تفاوتش نستش. این بایستن در مرکزش مسئولیت انسان قرار دارد. در جبر اسلامی انسان مسئول نیست، هر کاری میخواد میکند. چشم به روی تمامی دردهای جامعه میبندد. در مقابل کشتار 95 هزار نفر اگر که آمار درست باشد ساکت مینشیند. در مقابل جنایت‌هایی که انجام می‌شد، شما دیدید این ویدیوی اصلا رعب‌آور در داوری که چه بلایی به سر خانم آورده و بعد همسرشون خودکشی کرد، همه ما رو احتمالاً دیدیم. در مقابل همه این جنایت‌ها ساکت می‌نشینن، ولی وقتی که مثلا در فلسطین یک کسی کشته می‌شود فریاد واویلاشون دنیا رو در بر می‌گیرد.
3: بله،
2: این هستش که من اینجا مایل هستم بگم نگاه جبر گرایانه که از درون اندیشه اسلامی بیرون آمده است و با چپ در دنیا امروز اون اتحاد نامقدس و شوم را به وجود آورده است، سراسر به صورت فریبکاری دارد دنیا را تهدید میکند. ما میتوانیم آن جبر را در قالب نوعی بایستن انسانی از درون مایه های فرهنگی خودمون استخراج بکنیم و به دنیا به نمایش بگذاریم. این تصور
3: بله.
2: بسیار واقعا به جا شما ذهن بنده رو هدایت کردید و بسیار بسیار ممنون است.
3: نه خواهش میکنم، جای مسائل شما واقعا به خاطر تفکر و به خاطر تحقیقاتی که در این زمینه ها دارید منبعی از اطلاعات و منبعی هستید که واقعا ماها باید استفاده های بیشتری از افکار شما و از راهنمایی های شما بکنیم. من خودم خیلی استفاده بهینه بردم امشب از صحبت های شما و بسیاری از صحبت ها و فکرهایی هم که بعضی اوقات در همین موارد داشتم خیلی شبیه و نزدیک است به افکار شما. اون چیزی که به عنوان هویت ایرانی و هویت اسلامی در واقع ما میتونیم بگیم در این چندین قرن گذشته راجبش بحث شده، به نظر من بحث ها در واقع عمیق نبوده. ببینید مشکل اصلی ما این بوده که اونطور که خود علما و متفکرین اسلامی میگویند، اسلام دینی است که برعکس مسیحیت تغییر چندانی نکرده است و این رو به عنوان نقطه قوت می‌بینند. یعنی اگر شما نگاه کنید وقتی مفتیها و علمای اسلامی صحبت می‌کنند در مورد مسیحیت، می‌گویند که خب این کتاب انجیل بایبل 100 تا ورسیون مختلف داشته و برای همین هم هستش که اینها کلام خداوند نیست، ولیکن قرآن کریم در واقع تنها کتابی است که توی 14 قرن گذشته تغییری نکرده است، حتی یک ویرگولش هم عوض نشده. خب ببینید، من الان سوالی که از بینندگان عزیز دارم و از میخوام فکر کنید راجع به این سوالی که دارم و از جناب مسائلی الان دارم این پرسش رو هم میکنم اینه که خب اگر کتابی که 1400 سال تغییر نکرده، یعنی 14 قرن تغییر نکرده، خب این چطور میشتواند امروز برای ما منبع در واقع تعیین روابط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ما باشه؟ ببینید من این دارم به عنوان سوال مطرح میکنم، خودم جواب سادهی براش ندارم، برای اینکه میدونم میلیون ها نفر، شاید الان میلیارد ها نفر فکر میکنن که چون این 1400 سال تغییر نکرده پس این خودش یک نکته بسیار مثبت و قوی هست. من نظر شما رو در این مورد میخواستم جناب پروفسور بپرسم، شما چی فکر میکنید راجع به این مسئله؟
2: خیلی مشکل شد جناب مصری عزیز، داستانی پیش میکنم.

0: درون قرآن موارد رو پیدا کرد که مشارکت می کند در همان بحث مثلا راستی، درستی، نیکی و غیره. خب این دائمی بودن یا عدم تغییر با همان نظم راستین یا حتی با فلسفه حقوق طبیعی سازگار است. به عنوان مثال فرزند در قرآن آیاتی هستش که بالا من در ذهنم باید وارد بشه که مثلا میگوید که چی؟ هو معکم اینما کنتم، میگوید که شما به هر سو که نگاه کنی خدا هم اونجاست. پس خدا در درون توه، خدا در مرکز اندیشه توست، در فهم توست ای انسان. تو میتونی با این خدا گفتگو بکنی، جنگا دعوا کنی، کشتی بگیری، درسته؟ در داستان موسی و شبان خاطرتون هست شما این را میخوندیم؟
1: بله بله بله،
0: نیاز به
1: کتاب های بله کتاب های درسی بله.
0: پس خدا آن کسی است که شما باش به طور مستقیم در تماس هستی. پس خدا اونو نیستش که امام شیخ کی میآید میگه که آه خدا اون هستش که میگه اگر پاتو چپ بذارید با این شمشیر دو قطعت میکنم، یا خدا اونی هستش که بنده دارم میگم و این مصیبت عظیم رو به سر کشور ما آوردند. من فکر میکنم که شاید بشود گفتش که بهتری راه حل رو یا فرمول رو همان سیستم های مثل سیکولاریسم و غیره به وجود آوردن. حالا مثال بزنم روشن تر بشه. ببینید خانم فاطمه سپهری، خب بنده به ایشان خب نمیشناسم که، من هم بر مثل جناب علی آشنا شدم. خب انسان معتقد هستش به اسلام، یک بانی محجبه است، ولی ببینید با چه شهامتی و با چه جسارتی در از منافع ملی مردم دفاع میکنه در مقابل این ارتجاع چی میگن وحشیانه که وجود دارد.
1: شگفت انگیزه این پدیده، شگفت انگیزه. بله بله،
0: شگفت انگیزه. از خود شاه فقید وقتی که شما آثار ایشون رو، کتاب های ایشون، من عرضم نیستش که بریم منابع دست دوم و سوم رو بخونیم، بریم کتاب های قلم خود ایشون رو بخونیم.
1: بله،
0: مزامیر رو در نزد شاه فقید میبینید، میگوید که من باورمند هستم به این. میگوید که پس من چون باور دارم بر این اساس باید رفتار بکنم. وقتی که میان ایش رو سرزنش میکنن میگن آ تو چرا نیروی نظام رو به کار نبردی که مردم رو بکشن و ایران اینطور بشه و اونطور بشه، میگه شما این قضاوت ها رو امروز دارید میکنید بعد از اون واقعه، بعد از اون حادثه. من اگر قرار باشد با کشتن مردم، با فرمان به نابودی مردم تاج و تخت خود را حفظ کنم، که من شاه نیستم، من یک دیکتاتور هستم. و بعد میگوید که پادشاهی، مقام پادشاهی همانند نگاهبانی از حیات انسانی است. اما
1: رازیبا
0: هست الان
1: زیبا
0: صفاتش هم داره.
1: بله بله، چقدر زیبا.
0: مقام پادشاهی در اندیشه باستان عرض میکنم که ایشان، بله، من فکر میکنم که ایشان هم اینگونه میاندیشید. مقام پادشاهی در همان اون مفاهیم بنیادین حیات انسانی است، راستی و درستی. و خیلی جالب هستش که الان باز به ذهنم رسید وقتی جناب علی به شعار انقلاب کبیر فرانسه فرمودی و فراترنیته،
1: بله فراترنیته، بله
0: دوستی، یا دوستی مطرح کردید، خیلی جالب هستم در همین جا بحث مطرح میشه. یکی از ویژگی
1: اخوت، بله.
0: اخوت رو ما در همینجا تیم جستجو بکنیم. اخوت یعنی این که ما مسئول هستیم در قبال حیات همدیگر. پس تا زمانی میتوانیم به مبانی مذهبی، دیانتی، حالا چیزی فرض دارم میگم، پایبند باشیم که اون اعتقادات ما به دیگران صدمه وارد نکنه، ولی ما داریم میبینیم که مسلمانان سیاسی شده، نهادی شده، دارن دنیا رو ویران میکنن، تبدیل شدن به نیروهای تباهی به قول اندیشه باستان درود شدن اینها. لذا من فکر میکنم که اونهایی که میخوان حالا به شکلی مسلمان باشن، خب من بهشون احترام میگذارم شخصا، این بحث بنده نیست. ببینید اعلامیه حقوق بشر به درستی میگوید که هر انسان، هر فردی در هر کجای جهان قرار دارد میتواند اعتقادات خاصی داشته باشد، در راه ترویج این اعتقادات بکوشد، اعتقادات خود را تغییر دهد، یعنی از این مذهب به آن مذهب برود، در حفظ و اشاعه آن تلاش خود را به کار بگیرد، اشکال آن را به نمایش بگذارد. خب ببینید جهان آنقدر

0: اهل مدارا شده است که میگه ای انسان ها شما همه این حق ها رو دارید، اما یه اما میذاره، اما طوری رفتار نکنید که جامعه در سر کارهای شما آسیب ببینه. The harm principle. یعنی نگاه گفتمان حقوق بشر به مذهب، حالا به اسلام بگیم، همیشه یک سویه است. در حالی که قوانین مدرن دست خود را به روشنی به سوی مذاهب دراز کردن، این مذاهب پیوسته به اونها پس زدن، اونا به پس ماندن و به فریب متوسل شدن، به دروغگویی متوسل شدن. وقت اینجا هاست که من ذهنم درگیر در فرمایشتون والی میشه که فرمودید آیا مثلا این که میگن قرآن تغییر پیدا نکرده است نقطه قوت است یا نه. من میگم اونهایی که معتقد هستن که خب این رو به عنوان یک منبع تفکر میخوان بهش بیاندیشن، بیاندیشن، به خودشون مربوطه. خانم سپهری یکی از بهترین نمونه‌های اعلای ناست، یه خانمی که عمیقا به اون دیانت اسلام معتقد است ولی یک زن شریف بزرگوار میهن دوست، واقعا جسارت ایشون اصلا آدم رو به حیرت وامی داره.
1: بله.
0: ولی جناب مسئول عزیز و بیرم نگان محترم، من فکر میکنم که ما در دنیای امروز گرفتار فریب‌های بزرگی شدیم متاسفانه. این فریب هاست که باعث شده نتوانیم بیاندیشیم که در کجای جهان قرار گرفتیم. فرمول ها رو خیلی ساده میشه استخراج کرد. هر مرامی هست دنبال بکنید، هرچی دوست دارید انجام بدهید، ولی وقتی که شما در مرکز تعاملات اجتماعی قرار میگیرید، اون باورهای فرد خودتون رو باید بذارید کنار. جامعه جایگاه خردمندی است. خردمندی یعنی چی؟ خردمندی یعنی این که عقلانیت منده و عقلانیت جناب عالی، فرضاً عقلانیت منده مثلا از جنبه مثلا از یهودیت میاد و عقلانیت جناب عالی مثلا از بودیزم میاد، ما بیام این منابع مختلف تفکر در باب مفهوم حیات اجتماعی را کنار بگذاریم و بیام با همدیگر بیاندیشیم که چگونه میتونیم یک ما درست کنیم که این ما یک ساختار اجتماعی باشد که به سمت تساهل، احترام متقابل، شناخت متقابل حرکت بکند و جامعه را از تمام این بلیات نجات بدهد. ولی متأسفانه این طور نیست. شما ببینید امروزه چپ زیر گفتمان برابری یا LGBTQ یه شکل دیگه، اسلام زیر عنوان عدالت و غیره، ببینید دنیا چمونه با آشوم اینها کشیدن.
1: بله.
0: خاطر استش که شما درست میفهمید، خوب است بریم ما واقعا روی مفاهیم بنیادین فکر بکنیم.
1: بله، من فکر میکنم جناب مسائلی واقعا ما در از زمانی که میتونیم بگیم ایران و متفکرین ایرانی در طی این یک قرن گذشته، حالا از مشروطیت به این طرف که حدود 120 خورده سال میگذره، ما وارد این چالش، این در واقع چالش شده ایم. چالش این هستش چه بخشی از ایرانیت ما، یعنی تاریخ باستان ما، افکار در واقع اوستا و افکار ایران قبل از اسلام، و چقدر اسلام میتواند در واقع اون هویت آینده ما رو تعیین بکنه. این چالش الان حداقل از زمانی که متفکرین بزرگ ایرانی همچون آخوندوف، همچون ملکم خان، اینها در نوشته هاشون و در گفتارشون شما اینها رو میبینید. و بعد هم در باز ما این گفتگو رو به یک صورتی در دهه 40 و دهه 50 ما شاهد این نوع گفتمان ها بودیم که آخر سر این گفتمان ها ترجمه شد و تفسیر شد که ایرانیان در واقع میخواهند به هویت اسلامی خود بازگردند، که یعنی افرادی مثل آقای شریعتی، مثل حالا یه مقداری جلال آل احمد، آقای مطهری، تا یه حدی آقای طالاقانی، یعنی در واقع اونهایی که خوراک فکری ایجاد کردن برای دهه 40 و 50 به این نتیجه رسیدن که این ایرانیت ما نیست، که اون تاریخ باستان ما نیست و اون دین ما قبل اسلام نیست که ما به عنوان مرجع و به عنوان مبدا قرار میدیم، ولی اون چیزی رو که پس از فتح در واقع ایران از دست اسلام هست، اون رو ما به عنوان فرهنگ قرار میدیم که اون فرهنگ در واقع تبدیل شد. ما این رو میتونیم بگیم از زمانی که انقلاب شکوهمند اتفاق افتاد دیگه فرهنگ غالب و اون هم از نوع بنیادگرایش در واقع حاکم شد و دیگه هیچ گونه گفتمانی که در واقع بشود نفسی کشید و صحبتی کرد برای بازنگری و برای در واقع بحث و گفتگو که ایرانیت و هویت ایرانی چه هست و آیا ایرانی فقط فرهنگش به 1400 سال برمیگرده یا به 2500 سال یا 3500 سال، این رو در واقع این بحث رو بستند. و این در واقع این بستن این بحث الان ما رو دچار گرفتاری های عظیمی کرده. چرا؟ شما در زمان مشروطیت این بحث ها بسیار بسیار به طور چالشی بین متفکرین داشت انجام می شد و اتفاقا به پیروزی اون افراد و اون گروه و اون متفکرینی کشید که اعتقاد به این داشتن که ما با اسطوره‌های ایران باستان هست که می توانیم مملکت مدرن رو بسازیم. و اگر هم باز ما دقت بکنیم می بینیم که تمام اون نوآوری ها و به یک معنای تمام اون سمبول هایی که متعلق بود به ایران اهرباستان از تخت جمشید گرفته تا پاسارگاد تا نقش رستم در تمام میادین و در تمام این در واقع پول های بانکی ما به چاپ رسیده بود، چون تفکر این بود اون چیزی که میتونه یک اتحاد ملی ایجاد کنه و میتونه در خدمت مدرنیسم باشه اسلام نیست. متوجهید؟ ولی که متاسفانه ما پس از روی کار آمدن دولت اسلامی گفتمانی که ایرانیت رو ترویج میکرد و گفتمانی که در واقع ایرانیت و ایران رو میخواست در صحنه بین المللی در اوج بیاره، در قله ها بیاره، این شکست خورد. و امروز هست که نسل جوان ایرانی فهمیده به درستی که ما برای گذر از این دوره که دوره تاریکی هست در تاریخ ایران شکوهمند چندین هزار ساله، باید ما عبور بکنیم از هر گونه دوگمی. دوگ به معنی افکاری هست که غیر قابل تغییره. ما بله بله، این رو ما باید از خودمون سوال بکنیم که آیا اون چیزی رو که 100 سال پیش یا 50 سال پیش، تلفنی رو که شما سال قبل داشتید، آیا مگر سیستم عاملش رو نو نمی کنی هر چند ماه یه دفعه؟ چرا؟ خب پس ما نباید همین کار ساده رو در مورد افکارمون بکنیم. بله
0: من کاملا ولی موافق هستم، چون وقتمون فقط گذشته. فقط یه عرض کوتاه داشتم به عنوان پایان. ببینید، این به اون معنی نیستش که فرضاً بنده نوعی میخوام با مسلمان ها دشمنی بکنم. البته که
1: اصلا
0: فاطمه سپری یک نمونه است، بسیار بسیار قابل احترام. خود شاه فقیه به عنوان مثال و کسی که بر حال واقعا باور دارن ولی فریبکار نیستن، دروغگو نیستن و قصه روی سخن به اونهایی است که زیر این عناوین دارن دنیا رو به این آشوب متأسفانه میکشانن. همه جای دنیا شور بختانه. نه من با جنوب عالی کاملا موافق هستم.
1: بله، یعنی اسلام طبق قوانین حقوق بشر انتخاب یک مذهب یک چویس انتخاب شخصیه، فردیه. بله فردیه،
0: مادامی که فردیست مرد به خودشون هست. شما
1: بله فردی، فقط فردی. چیزی که جمعی بشه
0: مطلقاً.
1: این مشکلات رو برای ما به پیش میاد
0: و مخصوصا وقتی که سیاسی بشه. بعد حالا جلسه پیش گفتیم بگردن ادامه نمیده میشه پولیتیزیشن، یعنی بخواهن دیگران رو
1: ایندوکترینیشن.
0: فقط ما درست میگیم، یعنی فقط ما درست میگیم. خب جناب موسوی عزیز خیلی سپاسگزاری میکنم و همچنین از عزیزی که با صبر و حوصله این بحث رو دنبال میکنم.
1: بله بله،
0: 6 هفته در خدمت شما نیستم. وقتی برگشتیم قرار میذاریم و ادامه میدیم. یک بار دیگه عرض بکنم برای عزیزان بیننده که جناب موسوی میفرمایند که اصلا راجع به فلان موضوع صحبت کنیم، ما میایم چشمون بنده گپ میزنیم و احساس میکنیم
1: بله بله
0: خود جوش بودن شاید بتونه بیشتر رو درگیر بکنه. سپاسگزارم میکنم از همه. اگر که شما فرمایش دادین برای خداحافظی بفرمایید تا برنامه رو دیگه تمام کنیم.
1: من امیدوارم که شما سفرتون خوب باشه و امیدوارم که موقع بازگشت بتونیم این بحث ها رو ادامه بدیم. البته این بحث ها باید بحث های ملی باشه. به عقیده من این بحث ها ستون ها یا فونداسیون اصلی رو تشکیل میده که یک ملتی باید بازبینی بکنه در واقع افکار خودشو و اون مکانیزم هایی که روابط روزمره شو تعیین میکنه و اون چیزی که امروز باعث این شده که ما این همه مشکلات داشته باشیم، بخش عمدهش اینه که به ما اجازه داده نشده، به ایرانی ها اجازه نشده که با افکارشون بتونن آزادانه افکار خودشون رو ترویج یا تبلیغ بکنن.
0: بله کاملا درست فهمید. بسیار سپاسگزاری میکنم.
1: با درود فراوان.
0: با درود فراوان و به امید رهایی میهن دلبند در بند.

بنیانگذار چین کمونیست ماو بود، اما اونی که چین قدرتمند امروز بیشتر از همه مدیون سیاست‌هاشه، اون کسیه که جانشین ماو شد، دنگ شیائوپینگ، سیاستمدار چینی که از انقلابی‌های اولیه چین بود، کمونیست سرسختی بود، معتقد بود و البته دوبار ماو اعتمادش رو بهش از دست داد و از سیستم انداختش بیرون، پاکسازیش کرد، ولی نهایتاً وقتی ماو مرد، این آدم بود که از تبعید عملاً آمده بود که تونست تندروها رو بزنه کنار، بشینه پشت فرمون چین و بندازه چین رو در مسیری جدید که دیگه نه کمونیست کمونیست، نه بازار آزاد کامله، سیستمی که در نتیجه چین رسیده جایی که امروز هست.

اینجای قصه رو من از قبل میدونستم. چیزی که فکر میکردم این بود که دنگ سیاست مداری بوده، روشن ضمیر، احتمالاً خیرخواه، مردمی، که در میان سالی مثلا به قدرت رسیده و آمده که سیستم رو اصلاح کنه. یه جاهایی حالا تونسته، یه جاهایی رو خورده به دیوار سخت مثلا تندروها نتونسته پیشتر بره، ولی به هر حال خیلی چین رو جلو برده. تو این ویدیو میبینیم که چقدر این تصویر اولیه من غلط بوده، چقدر حالا ناقص بوده، هیچی، چقدر غلط بوده و چقدر واقعیت از اونی که فکر میکنم هم پیچیده تره و هم جالبتر و درس آموزتر. طبق معمول داستان تغییر چینم هست، داستانی که چین عوض شده. 45 سال پیش درآمد سرانه سالیانه در چین کمتر از 100 دلار بوده، در 2021 شده 12500 دلار. در این 40 چند سال میلیون ها نفر در چین از فقر در اومدن، چند صد میلیون نفر از روستا آمدن به شهر. چین زیر و رو شده. چینی که جی دی پی پر کپیتاش در مقایسه با ژاپن اینطوری داشته میرفته جلو، اینطوری شده. معمار این تغییر به یه تعبیری، پدر بنیانگذار چین امروز، این آقای دنگ شیائوپینگ بوده. آدمی که 14 سال آخر قرن 20 تقریبا تا آخر دهه 60 ما نفر اول، نفر اصلی چین بود و این کشور بزرگ و پر جمعیت و باستانی رو انداخت توی این مسیری که امروز هم همچنان داره ادامه میده. چین قرن 21 که ما میبینیم کشور قویه. حالا اینکه قدرت اول دنیا میشه، هست، میخواد بشه، اینا سوالایی که جواب براش مختلفه، ولی سر این که این چین با چین قرن 20 خیلی فرق داره اختلاف زیادی وجود نداره. جمهوری خلق چینی که ماو در میانه قرن 20 بنیانش رو در چین گذاشت، از نظر سیاسی قدرتی پیدا کرد در دنیای جنگ سردی اون روز، ولی کشور فقیری بود. وقتی ماو مرد در سال 76، 3 سال تقریبا قبل از انقلاب ایران، چین جمعیت فقیر خیلی بزرگی داشت و اقتصاد توسعه نیافته‌ای، و در تغییر چین از اون کشور به این کشوری که نقش دنگ شیائوپینگ برجسته است. سیاستمداری که نه اون کاریزمای ماو رو داره، نه اون شهرت ماو رو داره، ولی نقش اول توسعه چین رو خیلیا میدن به ایشون. آدمی که به ماو نزدیک بود ولی بعد دیگه دور شد، از سیستم حذف شد، مثل خیلی های دیگه. ماو حذفش کرد، نه یه بار، دو بار پرت شد، پاکسازی شد. منتها برخلاف میلیون ها قربانی دیگر سیاست های ماو، حذفش موقتی بود و تونست برگرده. خوش شانس بود، هم خودش خوش شانس بود، هم واقعا ده ها میلیون نفر در چین خوش شانس بودن. زندگی نامه نویسش میگه که پدر بنیانگذار چین مدرن پیشروی امروز ایشونه. آمریکا رو چطوری میبینی؟ آمریکای امروز میگی مثلا همیلتون و واشنگتن و جفرسون و اینا بودن که پدران بنیانگذارش بودن. میگی چین امروز رو هم که میبینیم تو اون مسیریه که دنگ شیائوپینگ قرارش داد. خیلی برای من موضوع جالبی و واقعا امیدوارم بعد از یه ساعت دیدن این ویدیو شما هم به یه جایی برسین که بگین که من قبلش این چیزا رو یه طور دیگه فکر میکردم، الان یه چیز اطلاعات جدیدی پیدا کردم که ممکن رو فکرم اثر بذاره. واقعا فکر میکنم این ویدیومونم یک همچین ویدیویی شده. و نه فقط در چین، از سیاستمدارهای مهم، به نظرم از مهمترین رهبران قرن 20 دنیاست. اگه به این نگاه کنیم که زندگی چه آدمای زیادی رو چقدر زیاد عوض کرده کارهاش و چقدر هم نقش داشته در شکل‌گیری قرن بعدی، فکر میکنم که این ویدیو خیلی کمک کنه تصویرمون از هم این آدم هم این کشور یه مقدار دقیق تر و کامل تر بشه. اول ولی کجا به دنیا آمد دنگ شیائوپینگ؟ در چه جور خانواده‌ای به دنیا آمد و در چه زمانی؟ همش جالبه، همش نقش داره توی آینده‌ای که پیدا میکنه. متولد اوایل قرن 20، همون سالی به دنیا میاد که پادشاهی چین بعد از 1000 سال از بین داره میره. در منطقه شینچوان به دنیا میاد که منطقه جالبیه در جنوب غربی چین، یه جایی که خود از شهرهای بزرگ اصلی دوره، از ساحل شرقی دوره. در نتیجه گاهی در طول تاریخ مردمش فرصتایی دارن که واسه خودشون باشن، سیستمشون یه خورده مستقل‌تر باشه. اونجا به دنیا میاد در یه خانواده نسبتاً مرفه در چین اول قرن 20. داره از قرن تحقیر خارج میشه ولی اوضاع خرابه. چین چشمها خمار از تراخم، چهره ها تکیده از تریاک، و در یه همچین چینی خانواده همین که داغون نباشن، همین که خیلی فقیر نباشن، یعنی وضعشون خوبه. و انقدی وضعشون خوبه که دنگ نه تنها حالا این شانسو داره که از نسل اولی باشه که در چین مدرسه مدرن برن، بلکه در 15 سالگی میره فرانسه که درس بخونه. در 1920 جنگ جهانی اول تازه اروپا تموم شده، چین هم انقلاب شده، دودمان چینگ بر افتاده، خبری هم هنوز از کمونیستا در چین نیست، و البته در شوروی انقلاب کمونیستی شده 3 سال پیش. توی همچین دنیایی دنگ نوجوان پا
میشه میره فرانسه. قبلش البته در همون جوانی حرکت‌های دانش آموزی اجتماعی سیاسی هم کرده، یه خورده فاز ملی گرایانه گرفته و میدونیم تجربه‌های سیاسی دوره نوجوانی و جوانی شکل میدن یک سری از تفکرات و جهت‌گیری‌های آدم رو برای شاید همیشه شکل بدن دیگه، تغییرش خیلی سخت باشه. این حس ملی گرایی هم یه خورده با دنگ از همونجا انگار میمونه. ولی میره فرانسه. یه سیستمی اون موقع انگار داشتن، یه سری بیزنسمنای چینی یه سری جوونا رو میفرستادن اروپا درس بخونن و کار کنن، یعنی هزینه زندگیشون رو خودشون در بیارن اونجا، ولی برن اونجا درس بخونن، چیز یاد بگیرن، برگردن با اون چیزی که یاد گرفتن مثلا کشور رو بسازن. دنگ هم میره و این امتحان رو میده و قبول میشه و میره به یکی از مراکز تمدن غربی به همراه یه سری جوون دیگه که همه درس اومدن بخونن، یعنی همشون از خانواده‌هایی که دستشون به دهنشون میرسه و خوبم تونستن درس بخونن، خلاصه دارن میرن فرانسه. در فرانسه ای که وضع چطوره؟ وضع کار خراب، اقتصاد راکت، شغل نیست بر خود فرانسوی‌ها، شغل نیست. اینا کاری که بهشون میرسه یه سری کارهای کارگری در محیط‌های چرک و کار سخت و خلاصه طوری میشه که اینا دور و بر نگاه می‌کنن می‌بینن که این سوسیالیستا بعدم نمیگفتن، بیراه هم نمیگفتن، بورژواها دارن بهره کشی می‌کنن، امپریالیستا دارن ملت‌های فقیر رو استثمار می‌کنن، کارگر واقعا حقشون داره خورده میشه این وسط. خلاصه این سفر و اقامت اروپا اثری که روی اینها می‌ذاره اینه که می‌بینن که خب دولت خودمون که پول نداره بورسیه‌مون بکنه، این فرانسه هم که اومده هر چقدر کار سخت و سنگین و اینها بکنیم نمیتونیم پول زندگی و درس خوندنمون رو در بیاریم، و اینها کمونیست میشن، میرن اصلا اونجا در فرانسه کمیته جوانان کمونیست رو در اروپا درست میکنن. اینا چرا میگم؟ چون فقط دنگ نیست، آدمای مهمی دیگری هم توشون هستن، مخصوصا یه نفری هست که بعدن در زندگی سیاسی دنگ زیاد دیده میشه، آقای چونلای بعدن نخست وزیر چین میشه، وزیر امور خارجه چین میشه، ایشون هم اون موقع تو اون گروه هست، در گروه جوانان کمونیست چینی که در فرانسه هست. خلاصه این دیگه میشه همون موقعی که در چین هم داره حزب کمونیست درست میشه و داره پا میگیره، اینا به اون هم میپیوندن، اصلا پا میشه دنگ میره مسکو، یک سال اونجا اصول مارکسیسم و تاکتیک های انقلابی رو دیگه از سرچشمه اساسی یاد میگیره و وقتی برمیگرده چین شده یک جوان پرشور کمونیست که آمده که همونطوری که به باباش قول داده بود چین رو بسازه. و الان که ما نگاه میکنیم بعد 100 سال واقعیتش اینه که یه جورایی واقعا همین کار رو کرد دیگه، واقعا چین رو ساخت. اما خیلی اگه بخوایم درست‌تر صحبت بکنیم احتمالا باید بگیم که اول کمک کرد چین حسابی داغون بشه، حتی شاید داغون‌تر از اون چیزی که اولش بود، بعد شاید بشه گفت کمک کرد در انداختنش در مسیر ساخته شدن. تا همین جای زندگیش که گفتیم، ولی دقت کنیم چند تا اتفاق مهم افتاد. یکیش این که رفت خارج و اروپا رو از نزدیک دید، فرانسه رو دید، زندگی کرد یه مقدار توش. اینو دست کم نگیریم، ماو دنیا رو ندیده بود، ماو کتاب خیلی خونده بود ولی از نزدیک ندیده بود دنیا رو. برای من این نکته مهمیه که سیاستمدار برجسته چقدر تونسته خارج از کشور خودش رو ببینه، دنیا رو ببینه، مخصوصا سیاستمدار کشوری که انقدر دنیا براش مهمه، درباره دنیا انقدر داره صحبت میکنه. ما او خیلی نظر میداد درباره دنیا، نظریه‌های مختلف داشت، ولی دیدش در بهترین حالت میتونیم بگیم که دید دست دوی بود دیگه، حالا اگرم که درست بود دید دست دوی بود که خیلی وقتا هم میدونیم چقدر پرت بود. خلاصه در 1927 برگشت چین، در کنار ماو و بقیه کمونیستا کم کم شد یکی از مشاوران نزدیک ماو و نقش مهمی پیدا کرد هم در جنگ علیه ژاپنی ها هم در انقلاب چین، مخصوصا از وقتی حزب کمونیست چین افتاد دست روستایی ها و ماوی که مثلا به انقلاب دهقان ها باور داشت، تفکرات کمونیستیش مثل شوروی شهری نبود، دنگ هم به این هسته اصلی رهبری نزدیکتر شد. تو این حرکت‌های زیرزمینی بود، نهایتاً در اون رژه بزرگ هم همراه ماو بود، جاش بالا بود بین رفقای حزبی. این لانگ مارچ رو توی این ویدیو ازش قبلا گفتیم، از اون حرکت‌های خیلی مهم بود. اون کمونیستایی که این راهپیمایی چند هزار کیلومتری طاقت فرسا رو تاب آوردن به آخر رسوندن، اینا دیگه ته هسته اصلی قصه بودن، اینا اصل قدرت بودن، واقعا چیز سختی رو دوام آورده بودن. و اون سال‌ها اصلا سال‌های سختی بود، گفتیم داستان چین و چین نیمه اول قرن 20 چین خیلی ناآرام بود دیگه. از 1937 هم ژاپن حمله کرده بود، تا آخر جنگ جهانی دوم در جنگ بودن و در این 12 سال جنگ دنگ شیاوپینگ
یا در خط مقدم بود یا بین مقر رهبری حزب و اونجایی که ماو بود و خط مقدم در رفت آمد. و این جنگ علیه ژاپن دو تا اثر مهمم در آینده دنگ گذاشت. پستش در جنگ البته کمیسری سیاسی بود، ولی به میدان خیلی نزدیک بود، با واقعیت‌ها خیلی درگیر بود. بیشتر از اینکه با ایده‌ها درگیر باشه، با واقعیت‌ها درگیر بود واقعا. نه اینکه مثلا اجازه نداشت بیاد درگیر تئوری‌ها و تئوری پردازی بشه، یا دوست نداشت، یا خوب نبود توش، نمیدونم بود یا نبود یا داشت یا نداشت، ولی امکانشو نداشت، یعنی اصلا وقتشو نداشت. این عملیات تموم نشده باید میرفت برای نبرد بعدی آماده می‌شد. جاییو وقتی برای نظریه پردازی نبود. نظریه رو تو همون یه سالی که رفته بود مسکو یاد گرفته بود. اینجا چیزی که یاد گرفت که میگیم نقشایی بود که موند در آیندهش اثر گذار شد، یکیش قدرت مدیریت بود، توانایی رهبری بود. هم در خودش پیدا کرد، هم در خودش توسعه داد، گسترش داد و هم به بقیه نشون داد. بسیار از این نظر این دوره براش دوره مهمی شد. چیز دیگری که رد پاش روی دنگ شیائوپینگ موند از این دوره این بود که چون در میدان بود، چون برخلاف ماوی که دور از جبهه نشسته بود مشغول نظریه پردازی و کارهای تئوریک بود، دنگ باید نیرو به خط میکرد، باید مستقیماً برای عملیات کارهای اجرایی میکرد، آدم اجرایی شد، آدم اهل کار و عملی شد در هر مقامی که بود، حالا هر پستی که بعداً داشت. و در نتیجه شکل رهبریشون هم با ماو کاملاً متفاوت بود. ماوی نظریه پرداز یک نتیجه کارش شد جهش بزرگ که به اون فاجعه رسید. دنگ عملگرا نتیجه کارش شد مدل جدید کمونیسم چینی که شد بستر توسعه چین. و امروز هم کسی نمیگه چه نظریه های درخشانی داشت دنگ شیائوپینگ، با چه ایده های بکری خلاقانه ای آمد و چین رو این رو اون رو کرد. اینو نمیگن، میگن مجری خوبی بود، میگن کننده خیلی خوبی بود، میگن بعضی از ایده هایی رو، بعضی از سیاست هایی رو که تو بقیه دنیا اجرا شده بود، جواب داده بود، فهمیدن که به درد چین میخوره، خیلی خوب تونستن بیارن در چین پیاده کنن. تواناییش این بود. و البته با همین توانایی که داشت دنبال خیلی از ایده های دیگری که جاهای دیگه دنیا پیاده شده و خیلی هم عالی جواب داده و خیلی هم همه ازش راضیان نرفت، مثل آزادی بیان، مثل دموکراسی، اینا رو اصلا سراغشون هم نرفت. ولی اونهایی رو که سراغشون رو رفت به خاطر روحیه اجراییش بعضن تونست خیلی خوب اجرا کنه. این حالا اثراتیه که گفتیم اون دوره جنگ روش گذاشت. جنگ که تموم شد، جمهوری خلق چین که تأسیس شد، دنگ آدم مهمی شد در حکومت. معاون نخست وزیر بود، کنارش با حفظ سمت کلی مسئولیت دیگه هم داشت. توی طرح‌های بزرگ ماو هم طبعاً بود، در انقلاب‌های ماو هم بود. انقلاب‌های ماو بعضی‌هاش نتیجه‌های خوب داشت، بسیاریش نتیجه‌های فاجعه‌آمیز داشت، در اونها هم شریکه. وقتی که میگیم بود مقامش بالا بود، به اندازه مسئولیتش در اونها شریکه. و وقتی از مسئولیتش صحبت می‌کنیم، یعنی بعضی وقتا داریم درباره جون انسان‌ها صحبت می‌کنیم، چون داستان چین ماوئه. توی طرح تقسیم اراضی یه جایی میگن کار به جایی رسید که ماو جلوی دنگ شیائوپینگ رو گرفت که بس کمتر بکش. وقتی که میگیم که جزئی از قدرت بود در زمان ماو، از اول زمان ماو، اینا هم جزئی از روش اون حکومت بوده دیگه. در طرح‌های دیگه هم بود، در جهش بزرگ که گفتیم که کار به چه قحطی بزرگی کشید با تلفات میلیونی، اونجا هم بود. و اتفاقا همون جهش بزرگ آخرش برای خودش هم هزینه درست کرد. یعنی وقتی که سیاستا شکست خورد، گفتن که چرا شکست خورد؟ ماو که ممکن نیست که اشتباه کرده باشه، پس حتما عناصر خائن و نامطلوبی بودن، نفوذیایی بودن، خودباخته‌هایی بودن که متمایل بودن به سرمایه‌داری، به امپریالیسم، اینا اومدن کار رو خراب کردن. در نتیجه رتبش آمد پایین. در نتیجه در جریان انقلاب فرهنگی به صورت کامل از حزب تصفیه شد، پاکسازی شد. و البته خودش هم توی این مدت یه مقداری تغییر کرد. اولش سرسختانه باور داشت به این قصه ها و طرح‌های ما، ولی بعد انگار اون باورهای انقلابی سختش مثل خیلی چیزهای سخت دیگه حداقل یه کمی دود شده بود و به هوا رفته بود. سال 1967 حتی گفتن که جاده صافکن امپریالیسم بوده، باید بفرستیمش بره کارخونه تراکتورسازی به کار اجباری و به بازآموزی و اینها، تا این حد پرت شد بیرون از سیستم. و در نتیجه تا همین جاش میبینیم آدمی بود که هم بالای سیاست رو دیده بود، نزدیکی زیاد به قدرت رو دیده بود، هم مثل خیلی های دیگه از نزدیکان به قدرت در رژیم های اینطوری
اون روی سکه رو دیده بود. البته اون روی سکه رو کامل ندید، به هر حال زنده موند. درسته که تبعید شد، درسته که پسرش در تعقیب نیروهای امنیتی، نیروهای پلیسی افتاد و فلج شد یا انداختنش و تا آخر عمر فلج شد، ولی زنده موند. زنده موند و چون زنده موند وقتی موقعیت مناسب شد و بخت هم یارش شد، تونست به تدریج دوباره به مناصب بالای حزبی برگرده. بختیاری بزرگش اونجایش بود که ماو یک کمی متفاوت از استالین عمل کرد. یعنی ماو وقتی دید وضع واقعا خوب نیست، جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی داره به فاجعه میرسه، یه عقبگرد ریزی کرد. در بعضی از سیاست ها عقب گرد کرد، در بعضی از آدم ها هم نظرش رو عوض کرد، یعنی آدم هایی رو که از میدون به در کرده بود بهشون میدون داد و یکی از آدم ها دنگ شیاوپنگ بود. دنگ شیاوپنگی که هم ماو میشناختتش، هم دیگه اون موقع نخست وزیر اون زمان میشناختش. نخست وزیر کی بود؟ همونی بود که از زمان پاریس، از زمان جوانی کمیته جوانان حزب کمونیست در فرانسه با هم آشنا شده بودند. حالا 50 سال بعد در 1974 دنگ شد معاون همین آقا، شد معاون نخست وزیر و بعد از قضای روزگار معلوم شد این آقای چونلای سرطان داره و مسئولیتاش رو واگذار کرد به دنگ و دنگ شیاوپنگ برگشت به مرکز تصمیم گیری های حزب کمونیست نزدیک تر شد. البته ما اینجا هنوز زنده است، 100% نیست، ولی همچنان هست تا 1976. 1976 که میمیره تازه اوج گرفتن دنگ شیاوپنگ شدت میگیره. ماو یه مقدارم قبل مرگ نگرانی که مثل استالین بشه سرنوشتش، استالین رو تا وقتی که بود میپرستیدن، ولی وقتی مرد یهو ترسا که ریخ شروع کردن به محکوم کردنش. ماو میخواست اینطوری نشه انگار، و واقعیتش این که اینطوری هم نشد. یعنی الان که نگاه بکنی از سیاست‌های ماو فاصله گرفتن، ولی نیومدن اونطوری دولت‌های بعدی چین، حزب کمونیست چین اونطوری ماو رو بکوبن که استالین رو کوبیدن، اونطوری ماو رو محکوم کنن که روسا استالین رو محکوم کردن. انقلاب فرهنگی رو محکوم کردن، گفتن که اشتباه بوده و انقلاب فرهنگی البته که فرزند فکری ماو بود، همه میدونن، ولی مستقیم سراغ خودش نرفتن. چراش نمیدونم، جالبه. شاید به خاطر اینکه مثلا ماو فقط استالین نبود، ماو استالین بود ولی لنین هم بود، ولی تروتسکی هم بود. شاید به خاطر این، شاید هم به خاطر اینکه حواسشون بود که ماو در اینکه بتونه چین تغییر ریل بده، ما اون نقش داشت. یعنی در فراهم کردن امکان تغییر ریل ما او یه حرکتایی کرده بود. شاید بعضی از این آدمایی که بعد از ما او آمدن، اینا دیدن که ما او اعتماد نکرد به اون گنگ 4 نفره‌ای که کمونیستای تندروتر بودن و وفادارتر بودن بهش، و زنش هم تو اونها بود، همسر ما او هم توی اونها بود، یه گنگ 4 نفره‌ای تندروتر و رادیکالتر رو می‌خواستن ارزش‌های واقعی تئوری‌های ما او رو ادامه بدن و ارزش‌های واقعی کمونیستی رو بهش وفادار باشن. و ماو دید که اینا سیستمشون پایدار نیست، اینا در قدرت بمون نیستن، برای همین یه جورایی رو کرد به آدم‌های میانه‌روتر برای جانشینی خودش. عملاً میگن یه جورایی بگینگی منصوب کرد، دنگ رو نه ولی یک نفر دیگری، میانه‌روی دیگری رو منصوب کرد به جای خودش، منتها به روش خاص خودش، که گردن نمی‌گرفت چیزی رو. میگفت مثلا دیگه تهش چیزی که میخواست بگه این بود که اگر شما مسئولیتشو میپذیری من حرفی ندارم. بیشتر از این بزرگوار چیزی رو گردن نمیگرفت، ولی این کارو کرد. میتونست این کارو نکنه، میتونست نکنه و بذاره که تندروها بعدش بگیرن و واقعا چین شاید مسیر دیگری میرفت، ولی نشد. تندروها نگرفتن، همین سری هم حزبیاشون میترسیدن که دوباره اینا بخوام برن تو اون فاز جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی و اینا. و همین که خود دنگ شیاوپنگ توانایی شخصی نشون داد، تونست بره با میانه‌روها ائتلاف کنه. 2 سال بعد از اینکه ماو مرد شد رهبر حزب. حالا چون من بیشتر میخوام درباره اون چیزایش حرف بزنم که برای خودم جالب بوده، خیلی سراغ بازیایی که چطوری اینا رو کنار زد و رهبر حزب شد و اینا نمیرم. الان چیزی که بیشتر برام جالبه و دنبالش هستم داستان توسعه چینه و میخوام دنگ رو به عنوان پدر بنیانگذار چین توسعه گرا بهش نگاه بکنم، نه به عنوان اینکه چطوری مانور سیاسی داد مثلا به اونجا رسید، که اونم داستان جالبیه، ولی حالا اینجا موضوع کنجکاوی ما نیست. میخوام ببینم این آدمی که این همه آدم خبره میگن شروع کننده این قصه بوده در چین، این کی بود وقتی به قدرت رسید و چی کار کرد.
اولین مسئله سنش. اولین چیزی که بر من جالب بود، دنگ شیاوپنگ وقتی میشه رهبر چین 73 سالشه. سیاستمدار میان سالی نیست، سیاستمدار مسنیه. در 73 سالگی چین رو تحویل میگیره بعد از ماو. ماوی که رهبر قدرتمندی بوده، رهبر انقلاب کمونیستی بوده، بنیانگذار رژیم جدید بوده، آدمی بوده با توانایی‌های عظیم که وقتی در مسیر فکر اشتباه قرار می‌گرفتن قدرت تخریبگرشون مهیب بوده. مثل سیاست‌های اقتصادیش، مثل برنامه‌ریزی‌های مرکزی دولتیش، و البته ماو هم جای فهمیده بود که اون فرمون رو دیگه نمیشه رفت، دیگه چند میلیون نفر آدم باید بمیرن که معلوم بشه شما اشتباهی داری می‌ری. ولی به این راحتی نبود. شما با یه دستور انقلابی تونسته بود خراب کنه، بریزه همه چی رو به هم، ولی با یه دستور انقلابی نمیشه اوضاع رو برگردوند. نمیشه، ساختن به اون راحتی نیست. سیستم دنیا اینطوری کار نمیکنه، پیچیده است. یه جاشو دست میزنی معلوم نیست بقیه عوامل حالا رو هم دیگه چه تأثیری میذارن، کل سیستم تکون خورده. ولی اینو با به قیمت به هزینه بسیار گزافی فهمیدن چینیا. بدبخت کرد بعضی از این سیاست ها چینیا رو، یا درسترش اینه که بگیم ناتوانی ماو در پذیرش اشتباه و تغییر سیاست بدبخت کرد چینیا رو. اشتباه رو همه میکنن، ولی سیستمی که نتونه اشتباه رو بپذیره و سیاستش رو به موقع تغییر بده، اونه که فاجعه به بار میاره. چینیا داشتن خواب صنعتی شدن میدیدن، یهو دیدن دارن از گرسنگی از پا در میان. کشاورزی چین یه طوری صدمه دیده بود که دیگه سیر کردن جمعیت چین شده بود یک مسئله بغرنجی. وقتی که دنگ شیاوپنگ قدرت رو میگیره، صنعت ضعیفه، تجارت خارجی خاصی در کار نیست. یعنی چینی که از قرن 19 ضعیف بوده، در معرض حمله قدرت خارجی بوده، انقلاب کرده از این وضع بیاد بیرون، حالا در پایان حکومت ماو وضع اقتصاد و زندگی مردمش از قبل بهتر که نشده، بدتر هم شده. آمار و شاخص‌های اقتصادیش وضعیت رو نشون میده. وقتی که ماو میمیره 1976، درآمد سرانه ناخالص داخلی چین کمتر از 160 دلار. یعنی هر چینی مجموعاً در سال داره 160 دلار کالا و خدمات تولید میکنه. درآمد سرانه آمریکا موقع 8500 دلار، یعنی 54 برابر چینه. شوروی که خودش اقتصادش کمونیستی، همچی خیلی وضع درخشانی نداره، 15 برابر چینه. ایران هم همون حدوده. 26 سال انواع و اقسام برنامه ریزی های بعد از انقلاب چین به جز درجا زدن و در یه سری از زمینه ها پس رفت، چیزی برای چینی ها نیاورده بود. پرسپکتیو برای اینکه داشته باشیم، حالا همین عددا رو، همین شاخص ها رو برای سال 2021 هم نگاه کنیم، ببینیم برای هر کدوم این کشورها چه تغییری کرده دیگه. وضع اقتصاد اینطوری، وضع روابط خارجی هم تعریفی نداره. ما ممکنه فکر کنیم جنگ سرد، حالا اینا با غرب بدن ولی دیگه با خودشون خوبن، ولی نه. با شوروی هم رابطه چین همچی بهتر از آمریکا نیست. چین و شوروی با هم دعوا دارن، از جمله سر اینکه کی مارکسیسمش واقعی تره، کی راستین تره. چین در این دوره یعنی کشور کمونیستی که متحدانش از شوروی هم کمترن، از اونها منزوی تره. چند تا کشورن که باشون رابطه دوستانه داره، ولی اینا واقعا کشورا نیستن که بتونن به وقت سختی کمکی بهش بکنن. اما اینجا ماو یه حرکتی کرده بود که در ادامه مسیر بسیار به درد دنگ و میانه روها خورد. قبل از این که بمیره، یه کار بسیار مهم دیگر ماو تحت تشویق همین میانه روها این بود که شروع کرد با آمریکا حرف زدن. نیکسون سال 72 دیگه چین واحد رو به نمایندگی جمهوری خلق چین به رسمیت شناخت، رابطه رسمی با چین شروع شد و این باعث شد که دست دنگ خورده باز باشه وقتی به قدرت رسید، که این رابطه رو گسترش بده. اینم مهمه دیگه، چون میگیم اون گنگ 4 نفره بودن، فقط هیچ معنیش نیست که 4 نفر تندرو بودن. بالاخره یعنی تو بدنه حزب گرایش‌های مختلفی هستن، آدمایی هم هستن که میخوان اون سمتی برن، اینا هم قدرت دارن. ولی تونست این میانه روها تونستن با بعضی از کمک‌هایی که ماو بهشون کرد قبل از مردن به قدرت نزدیک‌تر باشن و خلاصه بعداً هم مسلط بشن و زمینه خلاصه برای اون تغییر یکم آماده بشه. تغییری که میگیم یعنی چی؟ یه سری کارهایی رو کردن اصلا قبل از اینکه ماو بمیره. وقتی که هنوز نفر اول نشده بود، یه کارهای مهمی در آموزش عوض کرد. چین اون موقع هنوز در مشغول انقلاب فرهنگیه، همون انقلاب فرهنگی که اوائلش خود آقای دنگ شیاوپنگ رو پرجش کرده بودن از سیستم. برگشت ولی در سال 77 دانشگاه ها رو باز کرد، بعد از 10 سال که انقلاب فرهنگی بود و دانشگاه ها بسته بود. انقلاب فرهنگی داستانش چی بود؟ تهش این بود که ماو میخواست فقط وفاداران نظام باشن که برن درس بخونن. دنگ ولی فکرش این نبود، میدونست چین رو بخوام بسازن خیلی نیرو لازم دارن، این نیروها باید آموزش ببینن. بعدم تا کی همه رو میخوای حذف کنی؟ کسی نمونده دیگه، بسه. آمد گفت دیگه کنکور بذاریم، هر کی قبول شد بره.
کنکور گذاشتن، جوانایی که رفته بودن تو روستاها سر زمین کار میکردن برگشتن، تونستن برن دانشگاه و خب خیلی از اینا آدمایی شدن بسیار ممنون دنگ و وفادار بهش. یه آدما رو فرستاد خارج در تعداد بالا با آمریکایی‌ها که رابطه شروع شد به عادی شدن، هزاران دانشجو فرستادن چینیا که آمریکا درس بخونه. همون فرصتی که برای خودش هم می‌خواست و نشده بود، این بار تونست فراهم کنه برای آدمای خیلی زیادی. اینه که وقتی درباره تغییراتی که دنگ داد صحبت می‌کنن، خیلی‌ها درباره سیستم آموزشی هم صحبت میکنه، ولی از اون بزرگتر، از اون مهمتر طبیعتا خود تغییر در سیستم اقتصادی دیگه. سیستم اقتصادی چین تا اواسط دهه 60 میلادی، شروع انقلاب فرهنگی، کم و بیش همون مدل شوروی بود. از رو دست استالین، اقتصاد دستوری از بالا به پایین، از پایتخت. از این سیستمایی که عملا دیگه در بیشتر دنیا بر افتاده، ولی اون موقع هنوز یه دولتای فکر میکردن که جوابه. بعد در دهه 60 اینا با شوروی هم به هم زدن، یعنی همون شوروی هم که یه خورده اینا ازش تکنولوژی میگرفتن دیگه درش بسته شد. چین کلن شد تکیه بر داخل و اوضاع دیگه واقعا خیلی داغون بود، تا اینکه ماو مرد. بعد اینا شروع کردن یه چیزایی رو عوض کردن که اصلا انگار اصول دین بود براشون. مثلا گفتن که تمرکز ما دیگه رو مبارزه طبقاتی نیست، ما تمرکزمون روی نوسازی اقتصادیه. کنگره حزب کمونیست این اومد تصویبش کرد. خیلی کار مهمی بود تصویبش. آدمایی که کمونیستای زمان ماو بودن، ولی خیلیاشون اینو پذیرفتن بعد 30 سال مبارزه با بورژوازی که بسه. دیگه بورژوازی که وجود نداشت که، مبارزه اینا ولی تموم نمی‌شده بود. ابزار تصفیه حساب سیاسی شده بود شعارشون دیگه. گفتن بسه. دنگ اومد گفتش که ما انقلاب کردیم که چی؟ ما انقلاب کردیم که وضع مردم چین بهتر بشه. وظیفه ما به عنوان دولت اینه که کاری بکنیم مردم نون داشته باشن بخورن. حالا اون کاری که تالالاشی می‌کردیم کمکمون می‌کنه به این هدف برسیم یا کمکمون نمی‌کنه؟ اگه کمک نمی‌کنه یه کار دیگه باید بکنیم. یه کارهای دیگه باید بکنیم. مهم اینه که اون هدفمون تأمین بشه، حالا اسمش هرچی هست باش. ما مدل کمونیسم چینیمون اینطوری میشه بعد از این. مهمترین چیز این نیست که دولت اقتصاد رو متمرکز اداره بکنه یا نکنه، مهمترین چیز اینه که دولت باید شکم مردم رو سیر کنه. گربه کارش اینه که موش بگیره، حالا سفید باشه سیاه باشه اینا خیلی مهم نیست، کار گربه گرفتن موشه. وقتی میگیم آدم عملگرایی بود، درباره این داریم صحبت میکنیم. پراگماتیسم، عملگرایی، اصل اولیش اینه: If it works, take it. اگه به دردش میخوره ازش استفاده کن. خیلی دیگه دنبال بنیانهای فلسفی و تاریخچه چطوری به این رسیدیم و حالا اسمش چی میشه و با این روی کرد بود که خیلی از اصول اقتصاد بازار رو که دیدن خوب کار میکنه برداشتن آوردن با حزب کمونیست اصلا اجرایش کردن. حزبی که قاعدتاً با تک تک این روی کرده هم به لحاظ فلسفی مشکل داره، هم اصلا تاریخچه این آدم ها مشکل داره، ولی اصلا دنگ در بند این چیزا نبود. If it works, take it. این است که جالبش میکنه، یا نگاهش به حل مسئله است که با رویکردهای متعارفی که همکار و همفکراش دارن خیلی متفاوته. و اینم خب تغییر خیلی بزرگ، تفاوت بزرگی درست میکنه. سیستم‌های کمونیستی خیلیش اینطوریان که ما اصول ایدئولوژیمون برای ما مهمتره تا اینکه حالا چه دستاوردی به دست بیاریم. اصل قصه اینه، ولی دنگ سیستمش این نبود. سیستمش این بود که اصول تا جایی درستن که در عمل جواب بدن. اگه ما نتیجه ازشون نمیتونیم بگیریم، باید عوضشون بکنیم. و با همین روی کرد مدل برنامه ریزی اقتصادی در چین رو عوض کرد. از برنامه ریزی متمرکز دستوری رفتن به سمت اقتصاد بازار، بازار محور. مهمترین تغییری که دنگ در اقتصاد چین اجرا کرد و خیلی چیزهای دیگر رو هم حالا دنبال خودش آورد همین بود. نه یه دفعه، کم کم آدم‌های این آزادی رو به دست آوردن که بتونن حالا کسب و کار خودشونو داشته باشن، اگر خواستن بزرگش بکنن. خیلی این تغییر بزرگی بود برای چین. یه مشکل اصلی این بود که شما وقتی کشوری به بزرگی چین رو می‌خوای پایتخت اداره کنی، خیلی خیلی خیلی موضوعات مهمی رو اصلا نمیتونی ببینی. چین بسیار بزرگ رو، چین بسیار پرجمعیت رو، هر منطقه نکات خودشو داره، ملاحظات خودشو داره. ولی زمان ما که اینطوری فکر نمی‌کردن که یه سری تصمیم در مرکز حالا میگرفتن که ما امروز میدونیم چقدر غلط بوده، ولی حالا فرض کن درست بوده. اینو میخواستن همه جا اجرا کنن، باید همه جا اجرا میکردن. یا بودجه رو اینطوری توزیع میکردن، همه پولا بیاد مرکز ما پخش میکنیم. یکی تغییر مهم دیگری که دنگ ایجاد کردیم بود که به دولت‌های محلی اختیاراتی داد، هم اجازه داد بخش قابل توجهی از بودجه رو خودشون تو همون منطقه به صلاح دید خودشون خرج کنن، هم اختیاری که بتونن تصمیم بگیرن. این یه مقدار قدرت دولت مرکزی رو توی کنترل مناطق کم میکنه، ولی اگر این باعث بشه که تولید افزایش پیدا کنه، قدرت ملی بیشتر بشه، خب نماینده قدرت ملی نهایتاً همون دولت مرکزی دیگه.
این رویکرد قدرت دادن به مناطق هم یه چیزیه که تا همین امروز هم ادامه داره. رهبرای بعدی چین رو هم نگاه کنی، قبل از این که به قدرت برسن توی نواحی مسئولیت داشتن، از جمله همین آقای شی جینگ پین. بعد میشه نگاه کرد که توی اون منطقه‌ای که مسئولیت داشته چیکار کرده، جیانگ زمین اونجایی که مسئولیت داشته چیکار کرده، بعد اومده در رهبر چین شده چیکار کرده. در تجارت و صنعت هم تقریبا سیاستش همین بود. برای چینی که گفتیم تقریبا منزوی بود در زمان ما او، حالا شروع کردن درها رو باز کردن، فرصت‌های تازه ایجاد کردن. اول دهه 80 4 تا منطقه ویژه اقتصادی درست کردن که توش مقرراتی خود فرق می‌کرد، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و اینا داشتن اجازه می‌دادن و اینا شدن یه آزمایشگاهی برای ایده‌های جدید. ایده‌هایی رو که اینجا تست کردن بعداً در کل چین آمدن پیاده کردن، یعنی در کل چین نگاه به سرمایه‌گذاری خارجی عوض شد. سرمایه خارجی چیز بدی بود در زمان انقلاب فرنگی، اصلا یک مفاهیم جدیدی داشتن در انقلاب، از جمله ارزش خود اتکایی، سلف ریلاینس، که حالا اینا برای ما هم مرور تاریخ هم مقدار زیادی زنگ آشنا داره بعضیاش دیگه. ولی در دوره دنگ چین این سیاست رو کلا گذاشت کنار، هر سال میلیاردها دلار سرمایه خارجی جذب کرد، خیلیاش جوینت ونچر بود، یه شرکت خارجی با یه شرکت چینی شریک بشه در یه سرمایه‌گذاری مشترکی، یه محصولی رو در چین تولید کنن. یعنی سرمایه داشت میومد، پس تکنولوژی هم داشت باهاش میومد. با اون وضع عقب افتاده چین خب خیلی هم لازم بود تکنولوژی بیاد. صنعت خودروی چین رو اصلا میشه تو یه ویدیو فقط همین رو نگاه کرد که از 1984 که فولکس واگن اومده با یه جوینت ونچری سرمایه و تکنولوژی برده چین، تا امروز کمتر از 40 سال بعد از این چین شده صادرکننده شماره 1 خودروی دنیا. چه اتفاقاتی اینجا افتاده که الان چین هم طراحی میکنه هم میسازه؟ این راه دراز رو روی اون ریل گذاری اومده که زمان دنگ انجام شد دیگه. بعد اینو تو صنعت خودرو میشه دید، در تک میشه دید، در کامپیوتر، صنعت فنی اینها میشه دید. و چرا این کارا رو کرد؟ به خاطر اینکه نگاهش به دنیا بسته نبود. دنبال این بود که رابطه خوب داشته باشن، مخصوصا با کشورهایی که میخوان ازشون یاد بگیرن. میفرستادن مقامات دولتی و حزبی رو به خارج، به چشم خودشون ببینن که چین خیلی عقب مونده و توسعه نیافته است و نسبت به آمریکا و اروپا فاصله شون رو ببینن، حتی نسبت به جاهای از آسیای جنوب شرقی ببینن. و این دیدن همونطوری که گفتم خیلی به نظر من مهم بود. ما اون ندیده بود، دنگ خودش یه مقدار دیده بود، خبر داشت، میخواست بقیه هم ببینن. و بعدم دیدن دنیا هم حاضره که پول بیاره سرمایه گذاری کنه، هم حاضره بیاد یادمون بده. پس رابطه خوب داشتن با دنیا به درد توسعه ما هم میخوره. خود دنگ سفرهای خیلی مهمی داشت، سفرهای تاریخی هم شد، هم آمریکا و اروپا رفت، هم سنگاپور رفت مثلا، جایی که چینی تبارها اتفاقا با سیاستهای توسعه محور آبادش کرده بودن. ویدیوی کاملش رو اینجا گذاشتیم. یه جای دیگه که تغییر میشه دید در شهرنشینیه. وقتی که رهبر چین شد 20% جمعیت شهرنشین بودن. اون موقع 50% جمعیت ایران تو شهر زندگی میکردن، نمی اومدن روستایای چین، نمی اومدن به شهر، به خاطر اینکه زمان ما او که اصلا غیر قانونی بود، روستازاده باید میموند همونجا کار اجدادش رو میکرد، جابجایی ممنوع بود. از این یه نماد مهمیه از برنامه‌ریزی مرکزی حزب کمونیست دیگه، همون شکلی از برنامه‌ریزی که منحصر به چین نبود، ولی خب هر جایی که اجرا شده بود تقریبا همون نتیجه‌ای رو داده بود که تو چین داد. این قانون رو عوض میکنه، کلا دنگ اجازه میده که آدم ها خودشون تصمیم بگیرن کجا زندگی بکنن، چی کار بکنن. این خیلی قدم مهمی، اینا تو شکوفا شدن استعداد، توی تحرک طبقاتی جامعه. یا یه کار خیلی خیلی مهمه دیگه که بعد از به قدرت رسیدن میکنه، نظام مسئولیت خانوار برقرار میکنن. یعنی چی؟ یعنی کشاورز میتونه هرچی خواست بکاره و بیشتر هم اگر که سهم دولت رو که داد، اون مقداری که باید به دولت بده رو وقتی داد، بیشتر از اونش رو میتونه واسه سود خودش استفاده کنه، میتونه بفروشه، میتونه نگه داره، میتونه از این. خیلی حرکت جدیدی بود. باز دوباره کشاورز مالک زمین نمیشد، موظف بود همچنان که به ازای اون زمینی که دولت در اختیارش داده سهمیه ای رو که دولت تعیین میکنه بده، ولی جا برای این داشت که پیشرفتم بکنه، جا برای این داشت که انگیزه داشته باشه که سود بکنه. و یه چیز خیلی خیلی جالب، اول اینکه این خب خیلی چیز ساده ایه، ولی همین چیز ساده ای که زمان ما اجرا نشد. یعنی فکر نکنیم که اینکه دیگه کار مهمی نیست، همین کار مهم وقتی نمیشد شدنش یعنی یه حرکت مهم. و از اون مهمتر برای من روشیه که این کارو کردن، به خاطر اینکه سیاست‌های قبلی همه از بالا بود، توسط رهبران حزبی پروتکل بخشنامه میومد، دستورنامه میومد، اینطوری باید انجام بده، ابلاغ میشد از مرکز میومد برای مثلا همه جا. ولی
این سیاست، تغییر سیاست از پایین شروع شد. به معنی واقعی کلمه از پایین شروع شد، اونطوری که انتظار نداریم از یه جوامعی در چین. یک روستانشین 18 ساله‌ای داستان معروفی داره. یواشکی میگن با 20 تا دیگه از دهقانای محلشون، منطقهشون، روستاشون تصمیم گرفتن که این زمینی رو که در اختیارشون تقسیم بکنن، هر کی تو سهم خودش بیشتر بکاره، اون چیزی رو که بیشتر برداشت کردن قایم کنن، اعلام نکنن. کاری که جرم بزرگی بود اگر کشف میشد در زمان ماو مثلا. در زمان دنگ ولی این میگن کشف شد، ولی تصمیم گرفتن اینا رو مجازاتشون نکنن، بلکه تشویقشون بکنن، بقیه رو هم تشویق کنن که همین کارو بکنن. این اون بخشیش که برای من، یه بخشیش که خیلی جالب ترش میکنه برای من اینه که خیلی سیاستمدارا هستن که میخوان یه سیاستایی رو عوض کنن، سیاستایی رو که یا قبلیاشون گذاشتن اینا میدونن غلطه و جواب نمیده، یا خودشون گذاشتن حالا فهمیدن که جواب نمیده میخوان عوضش کنن. ولی ظرافت‌های خیلی زیاده. معمولاً کاری که انجام میشه مشخصه، تصمیم گرفتن که این کلکتیویزیشن رو شلش بکنن، چیزی که به نظر میرسید یکی از پایه‌ای ترین چیز سیاست هاست برای رژیم کمونیستی. اما نیومدن بگن که خب این تغییرات اساسی رو میخوایم در نظام بدیم، در سیاست‌های نظام بدیم، حالا بحث و دعوا و مناظره و سخنرانی و مقاله و نه. اینطوری نگاه کرد دنگ بهش که سیاست‌های این تجمیع سازی باعث قحطی شده، باعث گرسنگی شده. به کسی که مسئول این کار بود گفت اگه مردم دارن از گرسنگی میمیرن، شما باید اجازه بدی خودشونو نجات بدن، غذای خودشونو باید اجازه بدیم بکارن. یعنی چی؟ یعنی آدما باید بتونن رو زمین خودشون اون چیزی رو که لازم دارن بکارن، از اون کلکتیوا بیان بیرون. همون کاری بود که چند تا کشاورزا کرده بودن. با این کسی نمیتونست مخالفت بکنه. نیومد بگه سیاست ها رو عوض باید بکنیم چون به این نتیجه و اون نتیجه رسیدیم از نظر تئوریک. اومد گفت آدمی که داره میمیره رو باید از گرسنگی بهش اجازه بدیم خودشو نجات بده. این کارو باید این کار نمیتونیم بگیم نه. ریشش هم از چیه؟ ریشش هم از اینه که مسئولیت دولت رو متفاوت تعریف کنیم، مسئولیت حکومت رو متفاوت بهش نگاه بکنیم. این کارو کردن و آدم خودشون میتونه خودشون از گرسنگی نجات بدن و تونستن و نجات هم دادن و پیشرفت خوبی هم کردن. تولید اصلا اونجاها رفت بالا. روزنامه‌نگارا رو فرستادن، گزارش اومد، گفتن ببین اینجا جواب داده. بعد گفتن اگه کشاورزا میخوان از کلکتیو بیان بیرون، خودشون تصمیم بگیرن چی بکارن، چقدر بکارن، آزادن، میتونن. و یه سال بعد دیگه بیشتر مردم اومده بودن بیرون. اینطوری وقتی سیاست‌های جدید رو اجرا کردن، حتی دنگ حمایت محافظه‌کارا رو هم از دست نداد. یه گروه بزرگتری از جمعیت اتفاقاً اومدن پشت سیاست‌هاش. سهم دولت رو بدین، بقیه محصول هر کاری خواستید میتونید باهاش بکنید. این تغییر سیاست خیلی سیگنال‌های مهمی داره میده. نتیجه‌های خیلی مهمی هم داد. آدمایی که در این بخش شاغل بودن کم شدن، ولی تولید رفت بالا. سیر کردن اون جمعیت عظیم راحت‌تر شد. جمعیت سیر کردن شده بود مشکل بزرگی. اصلا خود جمعیتی که مشکلای بزرگی بود که دنگ رفت سراغ حل کردنش. قول قدرت دولتی و بوروکراسی و قدرت پروپاگاندای حزب و همه اینا رو آورد گذاشت پشت کنترل جمعیت. اشکالای کار البته زیاد بود. گفتن تک فرزندی، خانواده‌ها خیلی می‌خواستن حالا که بچه دار می‌خوان بشن، یه بچه بیشتر نمیتونن داشته باشن، اون یکی پسر باشه. نسبت جمعیتی به هم خورد. مشکلات تامین اجتماعی، مشکلات عاطفی، مشکلات خانوادگی، اینها هم بود. نهایتاً این سیاست رو گذاشتن کنار. و خلاصه با تغییرات بزرگی که در سیاست‌های اقتصادی دادن، چین 3 دهه رشد اقتصادی بالای 8% داشت. از یک کشور بزرگ پرجمعیت منزوی با اقتصادی ویران، تبدیل شد به یکی از مهمترین قطب‌های اقتصادی و سیاسی دنیا. در کشورهای ضعیف که حکومت دیکتاتوری داشتن، این دیکتاتورها خیلی دیدن که این هم جالبه ها، ما اینا رو نگاه می‌کنیم، ما همیشه نگاه می‌کنیم می‌بینیم کشورها پیشرفت کردن، ولی اون پیشرفت معمولاً با یه چیزایی بود که ما نمی‌خواستیم. اینا هم اقتصادشون عوض شد، هم سیستم سیاسی تکون نخورد. پس اینطوری هم میشه. خیلی خوششون اومد. این اصلاحات چینی خیلی افتاد تو دهن خیلی هاشون. منتها دیگه نمیگفتن که چینی ها نه تنها سیاست ها رو، حتی بنیادی ترین ارزش هاشون رو هم عوض کردن یه جاهایی. اینو میگفتن که بله ما هم یه مشکلاتی داریم، ولی ببینید چینی ها تو همون سیستم دیکتاتوری و تک‌حزبی خودشون تونستن مشکلات رو حل کنن، ما هم بمونیم خودمون درستش میکنیم. که خب البته تفاوت ها مشخصه دیگه. کسی این کاری که چین کرد کاری نیست که همه تونسته باشن. دیکتاتوری خیلی ها دارن، ولی هیچ گونه چین نشدن. در چین
دنگ به عنوان قدرت اول دنبال ساختن بود و دنبال درست کردن بود. آدم‌هایی که در حزب بالا می‌اومدن اونایی بودن که هم فکر بودن، هم نظر بودن و درسته که این حزب کمونیست بود، ولی واقعا دیگه فقط اسمش همون حزبی بود که زمان ماو بود. خیلی سیاست‌ها، خیلی از اصلا مدل اعمال قدرت از داخل حزب عوض شده بود. در زمان ماو تعریف کردیم اون کیش شخصیتی که برای ماو وجود داشت، اون کاریزمایی که مثلا می‌گفتن، اینا دیگه در زمان دن شیائوپنگ وجود نداشت، نبود. رهبری حزب اصلا در سال 82 محدود شد به 2 دوره. خودش شد اولین کسی که این قانون رو رعایت کرد، قانون محدود کننده رو رعایت کرد. یعنی یه رهبر دیگه نمیتونست اونطوری همه نهادهای سیاسی و کارگزاران رو وابسته بکنه به خودش، فقط اون یسمن ها، اون بله قربانگوها مثلا بمونن توی سیستم، چون زمان ماو اینطوری شده بود. حتما توی سیستم آدمایی بودن توی حزب کمونیست که نظر مخالف ماو داشتن، همونطوری که دنگ جاهایی داشت، همونطوری که باعث شد دوبار بندازنش کنار. ولی طبیعتاً از اون سیستم نتیجه نمیشد گرفت دیگه، از اون سیستم نتیجه خروجی بهینه نمیشه گرفت وقتی که شما مخالفا رو حذف میکنی. هم جلوی خلاقیت ها گرفته میشه، هم یه سری سیاست اشتباه رو کسی نمیتونه جلوشو بگیره. اشتباه همه جا میشه، ولی وقتی سیستم بسته است، نه ماو میفهمه سیاستش اشتباهه، نه کسی جرأت داره بهش بگه. اینو دنگ مقداری عوض کرد. البته اینو معمولا روشی که عوض میکنن جوامع آزاد اینه که به جامعه آزادی میدن، حاکمیت قانون میارن. اینجا این روش نبود، اینجا قدرت رو در همون ساختار خودشون یه تقسیم قدرتی درست کردن و البته تغییر جهت دادن به سمت توسعه. دستاوردهای محدود ولی دستاوردهای مهم، دستاوردهای مهم، طوری که همه رهبران چین تا سال 2018 همین رویه رو حفظ کردن، تا اینکه در سال 2018 آقای شی جین پینگ آمد، این قانون هم عوض شد و راه خودش رو باز کرد برای مادام العمر رهبر جمهوری خلق چین شدن، که حالا اون داستان دیگریه و باید دید که با اون سیستم به کجا میره. ولی یه چیزی رو میبینیم دیگه، چین قبل از دنگ شیائوپنگ کمونیستی بود، بعدش هم کمونیستی بود، همون کشوره، همون نظام حکومتی اصلا، ولی این کجا اون کجا. اصلا شاید علت این که اسم و پوست عوض نشد همین باز دوباره عملگرایی دنگ بود، دنبال تغییر فلسفه نبود که رو این کاری که دارن میکنن یه اسمی بذاره. کمونیسمه، اینم کمونیسمه، منتها مدل چینیه. هدف ما چیه؟ اینه که جمعیت چین رو سیر کنیم، زندگیشون رو بهتر کنیم. خلاصه قصه رو اینطوری میدید، موجز و شفاف و ساده. اصلا کیسینجر میگه قدرت دنگ، کیسینجر کسیه که خب سیاستمدارای چین رو خیلی خوب میشناسه، تاریخ چین رو خوب مطالعه کرده و سیاستمدارای چین رو دیگه اونایشون مخصوصا باشون کار کرده، در دورش بودن یا

آدم رو یاد نظامی ها شاید بندازه بیشتر، برخلاف مثلا یکی مثل ماو که تئوریسین ذهن خیلی قوی داشت. ماو نظریه پرداز بود، ذهنش توانا بود برای اینکه برای موضوعی که میخواد دربارش نظر بده یه دستگاه فکری طراحی بکنه. و البته شاید حقم داره، وقتی که اینطوری فکر میکنه روی یه چیزی به این سادگی زیر بار این نمیره که این نظریه جواب نمیده، کار کرده روش. شاید منطقی هم نیست بپذیر، اصلا تئوریسین قرار نیست اینقدر سری نظرشو عوض کنه در مورد چیزی که اینقدر روش کار کرده. ولی مشکل کار همینه، چون تو اون مقام وقتی باشی با اون کیش شخصیت، با اون همه قدرت و نشه هم نظرت رو عوض کرد، حتی فاجعه های بزرگ هم گاهی کافی نباشن که متقاعد بشی نظرت اشتباهه، نتیجه میشه فاجعه در سطح چین. اینطوری کار رو سپردن دست آدم نظریه پرداز و اهل فکر میتونه اتفاقا خیلی فاجعه بار باشه. بر همینم این به نظر من تغییر خیلی بزرگیه که چینیا از اینکه رهبرشون یه کسیه که نظریه پرداز صاحب فکره، برسن به اینکه رهبرشون یه کسیه که کننده کاره ولی اهل نظریه نیست. وقتی به تغییرات چین نگاه میکنیم به اینا هم باید نگاه کنیم. به اینم باید نگاه کنیم که از یه جایی به این رسیدن که به تخصص بیشتر از ایدئولوژی اهمیت بزن. ایدئولوژی هنوز سر جاشه، کشور کمونیستیه ولی مدل جدید خودشو داره. در سیاست خارجی رفتار چین دنگ شیاوپینگ شبیه دولت‌های کمونیستی انقلابی که میشناسیم نیست، دولت کمونیستیه. ولی هرچی بیشتر پیشرفت در اصلاحات اقتصادی، از اون جنگ ایدئولوژی که بین سرمایه‌داری و کمونیسم و اینا هم فاصله گرفت، هم خیلی از مقامات و فرستاد دنیا رو ببینن، هم خودش بیشتر رفت. یک سفر تاریخی داشت به آمریکا، نقطه عطف بود در روابط آمریکا و چین. دو تا سند مهم توش امضا شد، یکی تفاهم‌نامه تجارت دو جانبه با آمریکا، یکی تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی و فناوری. تجارت بین چین و آمریکا انقدر محدود بود تقریبا موقع وجود نداشت، واقعا وجود نداشت، ولی به تدریج شروع کرد شکل گرفتن. بعد از مثلا یک دهه حالا دیگه شروع کرد به نفع چین، هم ترازش افزایش پیدا کردن، یعنی صادرات چین به آمریکا بیشتر از صادرات آمریکا به چین شدن. 2022 400 میلیارد دلار کسری تراز تجاری آمریکا است چین. این ریلی که گذاشته میشه، رابطه ای که چین کمونیست با امپریالیست اعظم شروع میکنه، تهش میرسه به اینجا. و تو چه دنیایی داره این کارو میکنه دنگ شیاوپینگ؟ تو دنیایی که از اونورم ریگان در آمریکا اومده سر کار، مسابقه تسلیحاتی رو داره میبره جلو، شوروی رو داره میندازه تو تله امنیتی سازی که نابودش بکنه و آخرش هم همینطوری نابود میشه شوروی. و این یه فرصتی برای چین درست میکنه، چین که با شوروی هم گفتیم رابطش خوب نیست، و الان دنگ در حرف و در عمل میتونه به آمریکا این اطمینان رو بده که ما برخلاف شوروی با شما سر جنگ نداریم، ما سیاست خارجیمون رو بر مبنای اینکه با آمریکا تقابل سازش ناپذیری داریم و غرب سرمایه داریم، ما اینطوری نیستیم، ما برای همکاری آماده ایم. تو آمریکا هم از اون یه نظریه شروع میکنه به شکل گرفتن در سطح حاکمیت آمریکا که با همکاری اقتصادی این اژدها رو میشه رام کرد. ما اگر شروع کنیم با چین همکاری اقتصادی کنیم، یواش یواش طبقه متوسطی در چین میاد جلوتر، سیاست مدارهای میانه روی میان قدرت میگیرن و این اصلا تخاصم با چین رو از بین ممکنه ببره و ما بیفتیم تو مسیری که این قدرت کمونیستی مهار بشه، تهدیدی دیگه برای ما نباشه. این نظریه هم اون موقع است، الان هم هست. حالا الان دیگه خب شواهد برای دفاع ازش کمتر شده، ولی اون موقع نظریه جدیه در حاکمیت آمریکا. و اینطوریه که کم کم دنگ میتونه از شرایط جهانی و حتی جنگ سرد استفاده بکنه در جهت منافع ملی چین. حالا همه اینا رو گفتیم، باز تاکید کنیم که ساختار سیاسی چین عوض نشد، یعنی جهتگیری سیاست عوض شد ولی رهبر چینی که تصمیم میگیره با چه کشورهای رابطه داشته باشن، چطوری قطار اقتصاد رو بندازن روی لید، رهبر چینی که این تصمیم رو داره میگیره، کنگره حزب کمونیست چینی که داره تصمیمات رئیس رو تایید میکنه، براش کف میزنه، یه احزاب کوچیکی هستن از دوره ماو مثلا واسه خودشون، ولی نقششون زینتیه واقعا. اینا هستن که بگن در چین آزادی هست، والا هیچ نقشی در گرفتن تصمیمات اصلی ندارن، چه در دوره ماو چه در دوره دنگ شیاوپینگ. سانسور درباره موضوعات سیاسی حساس همچنان هست، انتقاد از حکومت همچنان کار ترسناکیه، انتقاد مستقیم سیاسی عواقب بدی میتونه داشته باشه واسه کسی که جرأتشو کرده باشه. یه سری روزنامه و کانالای نسبتاً مستقل به تدریج در دهه 80 در چین میان، به خصوص درباره موضوعات اقتصادی یه خورده اجازه بحث پیدا میشه، ولی مثلا حقوق بشر موضوعی نیست که اصلا اهمیت داشته باشه. خود دنگ شیاوپینگ میگفتش که اینا شعارهای دهنپرکن آزادی و انسانگرایی و حقوق بشر و اینا تجملات غربی، یه سری بهانه است که از فرمانهای حکومتی بخوان سرپیچی کنن، اقتدار حزب

اونیست رو برن زیر سوال. مجازات اعدام همچنان در این دوره سر جاشه، آمارش هم بالاست میدونیم، و همین تناقضا هم نهایتا کارو میرسونه به نقطه بحرانی. نقطه بحرانی چین دنگ شیاوپنگ که ما تا اینجا داشتیم خوبیاشو میگفتیم، قتل عام میدان تیانانمنه که یه اتفاق نیست ولی یک نقطه است که نشون میده که چه بحرانی رو این جامعه داشته زیر سطح این ظاهر روبرشتش تجربه میکرده و تحمل میکرده. دهه 80 چند تا تظاهرات ریز و درشت دانشجویی شد، یه حرکتای شکل گرفت، دانشجوها اعتراض داشتن به رویه اداره کشور، به روش سیاست ورزی حزب. تورم هم تو این دوره بالاست، یعنی حقوق بگیرایی که درآمدشون داره با تورم زیاد نمیشه ناراضی هستن. نارضایتی سیاسی اجتماعی و یه مقدار نارضایتی اقتصادی شرایط رو اینطوری کرده، چی میگه، آبستن حوادث، پتانسیل بحران وجود داره. سال 89 یه آقایی که از مقامات بود قبلا و اینها، حالا کنار گذاشته بودنش، دانشجوها به دلایلی باهاش سمپاتی داشتن، حالا رهبر اپوزیسیون نیست، واقعا اپوزیسیونی در کار نیست اینا، ولی همچین آدمی خلاصه میمیره. بعد برای این آقا یک مراسم ادای احترام و سوگواری و این حرفا، کم کم اینا و اون اعتراضایی که بوده تبدیل میشه به اعتصابهایی و اعتراضهایی به سیاستهای حزب و به شخص دنگ شیاوپنگ و درخواست برای گرفتن یک سری حقوق دموکراتیک، همون چیزایی که رهبران چین بهش میگن ارزشهای غربی که ربطی به جامعه و فرهنگ کهن چینی نداره. بعد چند روز بعد از اینکه این ناآرامی‌ها شروع میشه، گورباچوف میاد چین. گورباچف رهبر شوروی، اینم یه دیداریه که از قبل برنامه‌ریزی شده. 3 دهه است رابطه این دوتا کشور کمونیست با هم خوب نیست. حالا یک نقطه عطف مهم، رهبر شوروی داره میاد چین. به خاطر این دیدار کلی عکاس و خبرنگار و اینا هم از همه جا اومدن پکن که پوشش بدن. دانشجو از این فرصت استفاده میکنن، میدان تیانانمن یکی از بزرگترین میدانهای دنیا وسط پکن، یک اعتصاب غذا سازماندهی میکنن، هزاران نفر در اثر این اعتصاب غذا میرن بیمارستان بستری میشن. بعد توجه جهانی زیاد میشه، اعتصابات زیاده، اعتراضها زیاده، تو خود چین توجه بهش زیاد میشه، گسترده تر میشه. شخص دنگ شیاوپنگ میاد تهدید میکنه به برخورد شدید، تهدید میکنه، دانشجوها جا نمیزنن. تحسنه هم به نظر از نظر تعداد آدم ها، هم از نظر گروه هایی که توش شرکت کردن هی گسترده تر میشه تا بیش از 1 میلیون نفر در میدون جمع میشن و در شهرهای مختلف دیگه هم هست، حالا نه به این اندازه و گسترش ولی در شهرهای دیگه هم هست. و کار به جایی میرسه دیگه، در 3 و 4 جون 1989، 1.5 ماه بعد از اینکه اعتراضات شروع شده، دولت چین، شخص نخست وزیر، با هماهنگی کامل رهبر عملی کشور دنگ شیاوپنگ، با مشت آهنین میان برخورد میکنه. ارتش وارد عمل میشه مستقیم با تانک، با خودروی زرهی، شلیک مستقیم گلوله جنگی به تجمع کننده ها. اختلاف هم بوده در کمیته مرکزی حزب که چیکار کنن. دنگ نهایتاً میره سمت تندروها، رأی میده به سرکوب و این احتمالاً سیاه ترین نقطه کارنامه دنگ شیاوپنگ. موضوع تیانانمن همچنان در چین موضوع سانسور گسترده است. آمار اینکه چند نفر کشته شدن رو درست نمیدونیم، برآورد اینه که هزاران نفر کشته شدن. از 2 هفته قبلش حکومت نظامی بوده، تا ژانویه سال بعد ادامه پیدا میکنه. داستان خیلی مهمیه، مفصل تر از اینی که من اینجا تعریف کردمش رو توی این کانال میتونید ویدیوش رو ببینید. ولی خلاصه بعد از این دیگه دبیر کل حزب عوض میشه، جیانگ زمین میاد منصوب میشه به این سمت، آدمی که موقع اعتراضات کنترل شانگهای دستش بود و اونجا برخوردش کاملا متفاوت از برخورد پکن بود، بدون سرکوب تونسته بود آرام بکنه. ولی میاد در دوران رهبری ایشون بر چین هم این سیاست‌های بازداشت و سرکوب ادامه پیدا میکنه و فعالیت‌های سیاسی از قبل هم محدودتر میشه. ولی گفتیم دولت چین زمان دنگ هم خیلی حرکت خاصی به سمت دموکراسی و تغییر وضعیت حقوق بشر و اینها نکرده بود. از این نظر چیزی عوض نمیشه، ولی یه چیزی عوض میشه در رفتار دنیا و غربی ها با چین. یه چیزی دیگه بعد از تیانانمه عوض شد. دنیا تا اون موقع مدارا میکرد، سکوت و مماشات میکرد، یک آتشبس مصلحتی انگار در این زمینه بود، ولی بعد از قتل عام تیانانمه ضربه خورد. یعنی پوشش رسانه‌ای و پوشش اخباری که از چین میومد دیگه یه طوری بود که نمیشد سرتر قضیه رو بی سر و صدا هم بیارن. رهبران غربی شروع کردن به حملات لفظی نسبتاً تندی به چین و حتی دیگه تحریم‌هایی رو هم علیهش وضع کردن. حالا تحریم‌های خود نیم بند بودن، هیچ وقت کامل اجرا نشدن، ولی
عکس العمل نمادین نسبتاً شدیدی بود. نقطه عطفی شد خلاصه تیان آنمن و لقب قصاب تیان آنمن هم با نخست وزیر اون زمان موند و نقش دنگ شیاپنگ هم توش انکار ناشدنیه. چین بعد از دنگ شیاپنگ با چین قبلش خیلی فرق داره. فرقای اساسی داره. بعد از ایشون چین سه رهبر دیگه هم به خودش دید، ولی واقعاً رفتن و اومدن این رهبرا حداقل تا امروز باعث تغییر اساسی نشده، نه در سیاست، نه در اقتصاد، نه در آزادی، نه در احترام به حقوق بشر. چین کم و بیش داره رو همون ریلی پیش میره که در دوره دنگ گذاشته شد توسط خودش و اطرافیانش، و خیلی هم فرق داشت اون ریل گذاری با مسیری که ماو داشت چین رو توش میبرد، و نتیجهش رو هم داریم میبینیم. هم مثبتش رو داریم میبینیم، هم منفیشو داریم میبینیم، هم اقتصادیشو سیاسیشو داریم میبینیم، هم اجتماعیشو داریم میبینیم. حالا اینکه آیا این پیشرفت اقتصادی میارزید به محدود موندن آزادی ها، آیا این مسیر چین اصلا قابل ادامه هست یا نه، اینا سوالایی نیست که ما توی این ویدیو دنبالش بودیم، اینا موضوعات دیگه هست، ولی سوالای معتبریه. یکی از آدمای مهم دوره دنگ شیاپنگ میگه که اصلا این اقتصاد چین مثل مرغی در قفس، و بعضیا میگن که همین تشبیه ایشون رو اگه دقت کنید نشون میده نگاه اینا به اقتصاد چطوریه. اینا فکر میکنن که پرنده رو برای اینکه سلامتش رو حفظ کنی یه مقدار باید بهش اجازه تحرک بدی، ولی نه به این معنی که آزادش کنی بیاد بیرون، باید تو همون قفس قفسش رو بزرگ کنی، جا بیشتر داشته باشه، حصار رو برداری، پرنده قفس فرار میکنه. یعنی دولت مردهای دوره جدید چینم یه مقدار آزادسازی به نظرشون بر اقتصاد لازمه، ولی نباید از حد بگذره، نباید بشه اقتصاد باز، قواعد بازار آزاد، فقط تا حدی باید این آزادسازی بره جلو که رهبران حزب تشخیص میدن که لازمه برای سلامتی اقتصاد چین. و همین تشبیه رو فکر میکنم میتونیم ادامه بدیم، بگیم آره اینا قفسه رو دوست داشتن بزرگتر کنن، قفسه الان قشنگتر هم شده، قفسه طلایی هم شده، بزرگه، قشنگه، ولی هنوز قفسه. از سانسور مطبوعات، سانسور اینترنت، آزادی‌های فردی که نیست، نظر مخالف سیاسی که نمیشه داشت، سرکوب‌ها، از جمله سرکوب اویغورها، اعدام‌هایی که آمارشو نداریم، اینا همه یعنی هنوز قفسه هست، در بعضی زمینه‌ها تنگ‌تر هم هست. حالا موضوع این ویدیو البته وضع امروز چین نیست، این موضوع جای دیگریه. این ویدیو داستان دنگ شیاپنگ بود. اگه بخوایم ببینیم چی شد چین از کشوری که مردمش از گرسنگی پوست درخت می‌خوردن شد این کشوری که امروز می‌بینیم، لازم بود که یک کمی هم با معمار این تغییر بزرگ آشنا بشیم. درسته که شاید معروف ترین سیاستمدار چین قرن 20 ماو باشه، درسته که ماو دنبال جهش بزرگ بود، ولی اون جهش بزرگ زمان ماو که نیومد. با اون برنامه ریزی های دولتی، با اون برنامه های چند ساله، با اون انقلاب های پی در پی، جایی که چینی ها بهش رسیدن این بود که تو حیاتشون کوره درست کنن، در و پنجره های چوبیشون رو بریزن، توش گرما بگیرن ازش، با اون گرمای کاسه بشقاب های فلزی رو بگیرن، فلزش آب کنن، ظرفیت ذوب فلزاتشون زیاد بشه، یا اینکه با تبل و سنج تو تیرکمون را بیفتن تو خیابون بزنن گنجشکا رو بکشن که تولید کشاورزیشون بره بالا. سرنوشت نظریه پردازی های اقتصادی ماو برای جهش بزرگ این بود که الان اگه یه لحظه فراموش کنیم چقدر آدم سرش مردن، بر ما موضوع خنده‌دار میشه. اما جهش بزرگ واقعی چین چند دهه بعدش اتفاق افتاد، نه در زمان دنگ شیاوپنگ تازه، بلکه بعد از اون روی ریل گذاری که زمان دنگ انجام شده بود. چیزی که از دنگ شیاپنگ برای من جالب بود این عملگراییش بود. لی کوانگیو، معمار سنگاپور مدرن، میگفت این آدم ترسی از اشتباه کردن و عوض کردن نظرش نداشت، سرسختی نداشت، لجاجت نداشت، آماده بود برای امتحان کردن ایده های جدید و متفاوت. این خیلی برای من کیفیت برجسته‌ایه. جوون نبود وقتی به قدرت رسید، 73 سالش بود، آدمی نبود که کارنامه پاکی داشته باشه، فرمان کشتار داده بود. گفتم زمان ماو یه بار ماو بود که جلوشو گرفته بود که کمتر بکش، خودش هم در قدرت گفتیم چه کار کرد با معترضان، ولی آدم عملگرایی بود، آدمی بود که میگفت گربه باید موش بگیره، سیاه باشه سفید باشه فرقی نمیکنه، کار گربه موش گرفتنه. مدیر توانایی بود. از راوگل که زندگی نامش رو نوشته میگه که بیش از هر چیز مدیر منیجر با عرضه‌ای بود، ایده های اصلاحی رو خیلی یاد داشتن، دنبال تغییر خیلی ها بودن، منحصر نبود اینها واقعا به دنگ، ولی آدم کننده‌ای بود، آدم اهل عملی بود که آماده بود ایده های جدید رو امتحان کنه، صفر نبود روی ایده های خودش. این روحیه امتحان میکنیم، اگه جواب داد جای دیگه هم تکرار میکنیم، اگه جواب نداد میذاریم کنار، این واقعا به نظر میرسه کلید موفقیتش بوده. و اینکه این کار رو با ظرافت میکرد،
این کار رو قدم به قدم میکرد، طوری که توی خود سیستم دو دستگی ایجاد نکنه بلکه بقیه رو هم با خودش همراه بکنه. و یه چیز دیگه‌ای که برای من میمونه از این ویدیو درباره دنگ اینه که قدیس نبود. گاهی آدم فکر میکنه اونی که مسیر کشتی رو به فنای چین رو تغییر داده لابد یک اصلاحگر پاک دستی بوده چنین و چنان. در مورد دنگ شیاوپنگ میدونیم اینطوری نبوده. کاری که در چین کرد شبیه کاری که مثلا آلمان کرد بعد از جنگ، ژاپن بعد از جنگ کرد نبود که نامدن سیستم باز کردن، دموکراتیک کردن اینا. اصلا خود دنگ هم نه اونطوری سیاستمدار روشن ضمیری بود، نه روشن فکری بود، نه حتی وقتی به قدرت رسید میگم جوون بود، سیاستمدار 70 و چند ساله بود که دستش احتمالاً به خون هزاران نفر آلوده بود. و تازه از اون به بعدم کاری که کرد برای سعادت و آزادی مردم چین نبود، برای تضمین بقای نظام کمونیستی چین بود، برای حفظ قدرت در دست حزب کمونیست چین بود احتمالاً. اما هم گوش شنوایی داشت برای اینکه نظرات اقتصاددانهای مختلف رو بشنوه. یک دامنه وسیعی از اقتصاددانهای مهم اون دوره رفتن چین و مشاوره دادن و طرح دادن به چینیا. هم میلتون فریدمن رفت، هم اقتصاددانهای مجاری که داشتن این گولاش اکانومیکس اون موقع رو طراحی میکردن، اقتصادهای ترکیبی درست میکردن، هم سوسیالیستای سفتر رفتن، هم با رهبران سنگاپور صحبت کرد. خیلی میگم گزینه‌های متفاوتی رو دیدن و بررسی کردن. و این باز بودن و دیدن نظرهای مختلف و روحیه آزمایش کردن و تغییر سیاست دادن و دوباره فکر کردن رو داشتن بسیار برای پیشبرد کار کمکشون کرد. فارغ از این که تو دلشون چی بود، انگیزشون چی بود، نتیجه کارشون، نتیجه سیاست‌ها و روش فکر کردن دنگ شیاوپنگ و آماده بودنش برای آزمایش کردن ایده‌های جدید، این شد که ده ها میلیون چینی از فقر در آمدن و چین افتاد تو مسیری که واقعاً بجز معجزه اقتصادی سخته که اسم دیگری براش بذاریم. کنجکاوی ما درباره چین همچنان ادامه داره. الان چند تا ویدیو داریم، اینم بهش اضافه شد. باز هم بعداً درباره چین صحبت می‌کنیم. مرسی.

0: اگر امروز فلان ایرانی از مرگ رهبرتون شادی میکنه، نتیجه رقص شما روی اجساد همین مردم هست. ما آلزایمر نگرفتیم که فراموش کنیم شما بستنی میهن میخوردید و با طعنه میگفتید جاوید نامیتون رو میخوریم. از یک پیرزن خسته دل شکسته مثل صنوبر مادر خدا نور لجه‌ای نگذشتید. پیاماشو من خودم دیدم رو گوشی نوکیاش که شما فرستادید. خدا نور دزد تو کدوم طبقه جهنمه؟ این پیام شما بود. پیرزنی که میگفت خلیل اینها چرا آتیش میریزن رو زخمم؟ من هر روز میرم آب سرد شیر حیاتو باز میکنم رو قلبم. شاید درد خدا نور سرد شه ولی نمیشه. مگه من چی گفتم که اینها به پسرم فحش میدن؟ نیم قرنه که شما میکشید و طعنه میزنید. شما حتی به قبرهای ما رحم نکردید. یک بار نشد که برگردید بگید این کودکتون کشته شد، بیگناه بود، معذرت میخوایم. خیر، کشتید، گفتید تروریسته، تجزیه طلبه. آخه هستی ناروی چیش میتونی رسا میخورد؟ اقبال شهنوازی اصلا میدونست که تجزیه طلب چیه؟ من رفتم دیدن پدرش، میگفت من 88 یه سکسه کردم. اقبال 13-14 سالش بود، سر ساختمون میرفت عملگی میکرد تا نون منو در بیاره. اما چشمم به این در خشک شد که اقبال بیاد و نمیاد. اقبال منو کشتم. حالا چطور توقع دارید این مردم بیان در کنار شما بیستن و شما بوی خون میدین؟ شما این سالها دلتون واسه یه کسای دیگه ای سوخته، واسه پاکستانیا، واسه هندیا. حالا برید، اتفاقا دارن براتون عزاداری هم میکنن. جنگ چیز خوبی نیست. همه این صحنه‌ها دردناکه، ولی برای ما جنگ چیز جدیدی نیست. نیم قرنه که ما تو جنگیم. کودکامون کشته میشن، خونه هامون تخریب میشن و هر آوارگی بگید ما کشیدیم. اگرم امروز در مورد دانش آموزان میناب کسی اشک بریزه، ما میریزیم، نه شما. وگرنه شما شغلتون کشتن دانش آموزه. آکیان دانش آموز بود که شما کشتید. نیکا، سامر، یوسف، هستی، همه دانش آموز بودن که شما کشتید. حقیقت اینه که شما هیچ وقت مخالف جنگ نبودید. شاید مخالف بمباران تهران بودید، ولی سوریه رو بمباران کردید. نیم میلیون انسان کشتید و در تهران شیرینی فتح سوریه پخش میکردید. اونا هم آدم بودند. شما میدونستید که فاطمیون و زینبیون طفل شیرخوار در سوریه سلاخی میکنه، ولی باز هم مسلحشون کردید، حمایتشون میکردید و تازه برای این جنایتتون افتخارم میکردید.
1: افتخار میکنیم به کار ما در عراق، به افتخار میکنیم به کار ما در سوریه، افتخار میکنیم به کار ما در لبنان، تا آخر هم افتخار میکنیم.
0: اینجا بود که سایه جنگ رو سر کشور ما آوردید. حالا که مرگ داره در خونه ها رو میزنه، چسبیدین به ایرانیان خارج کشور که چرا میرقصید و موافق جنگید؟ کی دوست داره که وطنش نابود شه؟ هیچ کس. ولی شما نابودش کردید. شما رو ما با یک من عسل هم نمیتونیم بخوریم. شما به فریاد نوید افکاری گوش نکردید و زدید زیر سپایش.
2: به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنام به دار نزدیکتر میشه.
0: شما به گریه مادرم رحم نکردید، زدید برادرم رو کشتید.
3: تمام بچه ها رو دارم میکشن، دارم قتل عام میکنم.
0: ما یه زمانی زیر دست و پاتون له میشودیم، اگر یادتون میاد. کاری کردید که یک پدر از درد جدایی پسرش هفته ای فقط 3 ساعت بخوابه. من پدر لال محمد خانشینی رو میگم، خودم رفتم دیدمش. کنار شما حقیقتا نمیشه ایستاد. اینایی هم که ایستادن یا رابطه مالی دارن یا رابطه فامیلی. ما نمیتونیم که دردتون و دردمون بفهمیم، رنجتون و رنجمون بفهمیم. ما نمیتونیم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین پر هستم. امروز میخواستم راجع به یک بحث سیاسی که در ایران آغاز شده بین نشریات ایرانی صحبت بکنم. اما متاسفانه صبح که سرم از خواب بیدار کردم، یک تلفن به هم رسید که رفیقم و شوهر خواهرم فوت کرده، از دست رفته. این برای من خبر بسیار بسیار سنگین و بدی بود، به دلیل اینکه من فکر میکنم، حالا که دارم فکر میکنم، میبینم بزرگترین آرزوم، یا حالا اگه مبالغه نکنم، یکی از بزرگترین و شیرین‌ترین آرزوهام این بود که موقعیتی پیش بیاد که من برم به ایران یا او بیاد به اینجا و ما در زندگی همدیگر رو یک بار دیگه ببینیم، من او رو ببینم. بهمن پورشریعتی، از سن 18 سالگی رفاقت ما شروع شد، یعنی سال قبل از رفتن به دانشگاه. ایشون منزل مسکونیش، یعنی منزل پدر مادرش، سر پل امیر بهادر بود. رابطه فعالیت‌های سیاسی ما رو به هم دیگه نزدیک کرده بود. حالا چند دوست مشترکم پادرمیان بودند و که حالا دیگه هیچ چیز اونا نیستند. صحبت که دارم می‌کنم مربوط به 72 یا 71 سال پیشه. بنابراین ممکنه که کاستی‌هایی داشته باشه، یعنی باد فراموشی بعضی چیزا رو با خودش برده باشه، نمیدانم. همون موقع بهمن تو محله خودش، تو امیریه، سر پل امیر بهادر، آدم معروفی بود، همه میشناختنش. بهمن خان صداش میزدند و گردن کلفتای محله هم بهش احترام میذاشتند. حتی دلیلش هم این بود که در مقابل پلیس و دستگاه‌های اون سال‌ها، هنوز دستگاه امنیتی در ایران نبود مثل ساواک و این حرفا، ولی فرمانداری نظامی و این چیزا با جرأت می‌ایستاد، با شهامت می‌ایستاد. بعد ما وارد دانشگاه شدیم همزمان با هم. خب در دانشگاهم چون هم دانشکده هم دیگه بودیم، رفاقت ما انسجام بیشتری پیدا کرد و رفت آمدهای ما بیشتر شد و از خصوصیات بیشتر بهمن من آگاه شدم. بچه در اواسط همین دوران دانشجویی بهمن دستگیر میشه و میره به زندان. یه دو سه ماهی زندان بود، میاد بیرون، ولی یک سال بعد دو مرتبه دستگیر میشه. این حالا موقعی است که هر دوی ما در گروه صنعتی بهشهر داریم کار میکنیم و مال موقعی است که گروه صنعتی بهشهر تصمیم گرفته بودن که با آمدن حبیب لاجوردی از هاروارد و گرفتن امور اداری اونجا و این حرفها، که افراد تحصیل کرده تری رو وارد کار بکنند. دنبال آدم های اینطوری میگشتن که یکی دو نفر، سه چهار نفر ما رو پیدا کرده بودن، من جمعه من و بهمن رفته بودیم اونجا کار میکردیم. اما اونجا هم که داشتیم کار میکردیم، باز بهمن رو گرفتند و یک سال و نیم هم این بار موند. خب ما در این یک سال و نیم خیلی تقلا و تجلا میکردیم که هم بهمن کارش رو از دست نده و نگرانی ها این چنینی داشتیم دیگه. هنوزم با من، با خواهر من ازدواج نکرده بود در ایران. یه موردی پیش آمد با این بروبیاها و چه و چه، ما موفق شدیم که اجازه ملاقات بگیریم، من و یک رفیق دیگره بود که اون رفیقم
به نظرم علی حاج یوسف بود اسمش، حالا در ایران کجاست نمیدونم. ما اجازه ملاقات گرفتیم که بریم قزلقلعه و با بهمن ملاقات کنیم. ما وقتی رفتیم به قزلقلعه، در یه دریچه کوچولویی تو بیابون بود، یه قلعه بود که دور تا دورش بیابون بود، هیچ ساختمانی بنایی هیچ چیزی نبود، خیلی خوفناک به نظر می رسید. یه دریچه مندرس کوچیکی هم بود که از پشتش یه صدای ما شنیدیم تو تاریکی. گفتیم ما اومدیم با بهمن ملاقات کنیم. گفت آره آره صبر کنید صبر کنید. یه بازجو شکنجهگری بود که من حالا اسمش رو فراموش کردم، اون موقع در ایران خیلی معروف بود، فارسی رو با لهجه ترکی غلیظ صحبت میکرد و این زندانی های سیاسی رو بازجویی میکرد، کتک میزد، شکنجه میکرد. اما همه زندانی ها میگفتن این آدم جوانمردیه، این آدم خوبیه. این کسانی رو که شکست میخورن، کوتا میان و رفقاشون رو لو میدن بیشتر میزنه، و کسانی که مقاومت میکنن بهشون احترام میگذاره، حتی به کسانی که خودشون رو کتک زده، چون در اونها مقاومت دیده، از اون به بعد دیگه به اینا احترام میگذاره. این بازجویه که اسمش از چی فکر میکنم اسمش یادم نمیاد، ولی اسمش بسیار بسیار در اون دوران ما در سال 1334 33 34 اون سالها رو دارم میگم خیلی معروف بود. بهار این آمد و با همون لحجه ترکی فارسیش گفت با بهمن خان میخواید ملاقات کنید؟ گفتیم بله. گفت تشریف داشته باشید. به جایی که بگی بیایی تو، گفت تشریف. بعد دیدیم دو تا سرباز اومدن یه پتو پهن کردن رو کف بیابون، به ما گفت بفرمایید بشینید. ما اون نمی‌فهمیدیم چی بشه، ما نشستیم و یه چند لحظه بعد دیدیم بهمن اومد مثل یه صاحبخانه اومد و نشست و گفتیم آقا داستان چیه؟ گار این اخلاقش اینه، آدمایی که یه خورده سرپاشو رو وای میستن اون میشکنه به جای که ما بشکنیم. این الان اینطوریه. برحال خیلی تحسین برانگیز بود برای ما که اون سالها رفتار حکومت نظامی جز زدن و شکنجه و فوش و نمیدونم حرف و چیز دیگری نبود، کسی بتونه پس اینا بر بیاد و اینا رو رام کنه بدون اینکه به خودش نمیدونم به رفقاش اینا خیانتی بکنه. احترام برانگیز شده بود برای زندانبانش، میخوام اینطور رو شما بگم. البته ما این داستان یک سال و نیم زندان ایشون رو بعدن داستان ها شنیدیم که ایشون پول داده بود براش، انگور خریده بودن به مقدار زیاد، برده بودند همین سربازا و نگهبان، بعد شراب انداخته بود پنهانی، یعنی یه خمره تو اون قلعه پیدا کرده بود، رفته بود تو حیات قلعه زمین رو چال کرده بود و این انگورا رو رخته بود توش که اینا بدن شراب بشن، بعد لو رفته بود و داستان هاست. زندگیش پر از ماجراهای سنگین بود ولی در این حال اندیشمند بود، فکر میکرد. توی رفقا بزرگتر همه بود. من خاطره که از او دارم که از نظر تاریخی به درد میخوره اون این است که وقتی ضیا ظریفی و بیژن با همدیگه صحبت میکردند با تلفن، من فهمیدم که اینا دارن کارهای زیرزمینی انجام میدن، چون اون ضیا ظریفی هم اتاقی من بود،
رفتم به بهمن گفتم خب من سابقه فعالیت سیاسی بین من و بهمن و همین زیازریفی و بیژن جزنی و اینا بود، ما همه همدیگرم میشناختیم، اما اینکه دو نفر از این گروه حالا برن کار زیرزمینی انجام بدن، کار چریکی بخوان انجام بدن، خب این درست نبود دیگه، یه کار غلطی بود به نظر ما اون موقع. من اصلا به بهمن گفتم، بهمن گفت مطمئنی؟ گفتم آره، برای اینکه در مکالمه تلفنیش، حتی اینم بگم که وقتی که تلفن این دوتا شروع میشد من به احترام از اتاق میمدم بیرون. از زیازرفی من گفت تو چه نمیری؟ تو خودمونی هستی، بشین. من که نشستم یه بار به حرفاش گوش دادم، بهش گفتم، گفتم شما دارید کارهای خطرناک میخواهید بکنید، مثل اینکه گفت نه اولا اینطور نیست. به بهمن گفتم آه این به بیژن جزنی گفت آهن و بذار زیر پنبه، من اینطور معنی کردم که میگه تفنگ و بذار زیر دوشک. خب بهمنم خندش گرفت، گفتش که اگه کار زیرزمینی که اینا میخوام بکنن به این شلویلیه که اینا خودشون دارن کشتن میدن. بهار قرار شد تو رستوران تو چلو کبابی گل و بلبل که سر پیچ شمرون بود ما جلسه کنیم با بیژن. چرا حالا ما و بیژن و زیازریفی نباشی؟ برای اینکه عضو بزرگتر این داستان بیژن بود و اون محل هم محلی بود که نزدیک کار بیژن بود، چون اون تبلیغ فیلم که پخش فیلم های تبلیغاتی رو تو سینما ها انجام میداد، بیژن و یکی دیگر دوستای سیاسی به نام کلانتری اینا شریک اون ماجرا بودن و پول بسیار بسیار زیادی هم در اشل اون ایام گیرشون میامد در ماه، به طوری که اوائل کار سواک هم بود اون سالها متوجه این درآمد ماهانه اینا شده بودند و اینا رو زیر ذره بین گذاشته بودند که حالا اینو با این پولا میخوان چیکار کنند و ردشون رو داشتند. به حال من و بهمن رفتم توی رستوران نشستیم و بیژن اومد و با قیافه بسیار بسیار جدی به من علامت داد که سر حرف رو باز کنم و منم گفتم شما دارید کارهای زیرزمینی میکنید، شما ها چهره های شناخته شده ای هستید، چندین بار زندان رفتید، ساواک دستگاه شما رو میشناسه و پیوسته سایه به سایه شما هاست، بنابراین شما ها لو میرید به زودی و هم برای خودتون خطرناکه، هم یه تعداد آدم های دیگه ایران به کشتن میدید. اولین حرفی که زد گفتش که زیازریفی از تو دعوت کرده که بیای همکاری کنی کاری بکنی. گفتم نه. گفت تو کجا فهمیدی؟ گفتم از مکالمات تلفنیتون. اگر منی که آدم ساده ای هستم فهمیدم که شما چی میگید، خب این ساواکی ها که زبرزرنگی بیشتری دارن دیگه، اونا بهتر میفهمن. من معتقد هستم این جوری که شما دارید جلو میرید تو یکی دو ماهی دیگه حتما حتما لو میرید. گفت نه اینا که تو میگی لودگیه، جوکه، داری شوخی میکنی. رو کرد به بهمن گفت تو که میدونی این همیشه جوک میگه و میخواد مردم رو بخندونه و این منظورش من بودم و این داره شوخی میکنه، جدی نیست توی حرف. گفتم آقا ما جدی هستیم، شما هم تو کار خودتون جدی هستید، ولی من متاسفم، من حیفم میاد که به این مفتی به این آسانی شما خودتون رو به نابودی بکشونید. فضای شماها با شناسایی قبلی شما رو دستگاه میشناسه، واقعی برید کار چریکی بکنید.
و آدم کار چریکی راه حل نیست اصلا. این بود اون مخالف و این حرف بودیم. حتی به من گفته بود قبل از اینها که بیا با هم، یا گفتم چه همکاری مگر فعالیت سیاسی؟ حتما وقت رفت توی سایه، توی پشت کاری کرد. نه، فعالیت سیاسی این نیست که تو داری روش فکر میکنی. بگذاریم، نشد، حرف ما شنیده نشد. چندی بعدم آمدن تو همون اتاق، اتاق کار ما، ریختند و کاغذها و اینا رو جمع کردند بردند، و اون موقع زیاد ظریفی نبود و روز بعدش جلوی دانشگاه گرفتنش. همزمانم بیژن جزنی رو گرفتن و چند نفر دیگر رو. اینا رو فرستادن به زندان رشت. بعد از یکی دو سال که اینا در زندان رشت بودند، داستان سیاکل پیش میاد. در داستان سیاکل که دیگه دستگاه تیز میشه که ببینه چه کسایی دستن در کار بودن، میان پرونده رو وصل میکنن به این گروه و اینا رو منتقل میکنن به اوین و میگن شما در داستان سیاکل همکار اینا بودید از داخل زندان، که البته این تهمت درستی نبود چون میخواستن ریشیکن کنن مخالفین رو. بعد هم حالا این ماجرا هم که باز من دارم میگم بر اساس مذاکره ها، یعنی صحبت ها و درد دل هاییست که در سال 1997-96 اون سالها در کالیفرنیا با برادر زیادظریفی رخ داد. یعنی به آقای وارد دفتر کار من شد و من شنیدم شما دوست فلانی بودید. گفتم بله. گفتم من برادرشم. تا اون موقع من ایشون رو ندیده بودم. نشستیم مدتا صحبت کردیم و خاطرات گذشته رو مطرح کردیم حرفا. او به من گفتش که همسر من که خودش یک انسان سیاسی بود خیلی همدم و همصحبت همین برادرم که کشته شده بود و ساواک برای ما پیغام فرستاد و بیایید ملاقات کنید اینا رو و بهشون بگید که یا توبه نامه بنویسند یا کشته شن، چون دیگه فرصتی برای اینا باقی نمون. ما تو خانواده فکر کردیم که همسر من بره به اوین و به این جوون این حرفو بزنه، برای اینکه با همدیگه بیشتر دم خور بودند، هم فکر رو هم عقیده بودند. و همسرمون فرستادیم به اوین، گفتیم آقا اینا آمدن و همچین پیغامی دادند و شما جانتون در خطر، فقط با یه توبه نامه میتونید جونتون رو نجات بدید. و زیادظریفی هم برمیگرده به همین خانوم زن برادرش میگه که اگر تو بودی چنین میکردی؟ و اونم سکوت میکنه و میاد بیرون و دو سه روز بعد هم اینا رو میبرن رو تپه‌های اوین و همطوری که میدونید از پشت میبندنشون به مسلسل و بعد میگن اینا در حال فرار بودند و ما زدیم همشون رو میکشن. خب این خاطره ایست که بین من و بهمن و این دوستان کشته شده وجود داشت. میخوام بگم بهمن مرز متفکر ما بود، برادر بزرگتره بود، باشعورتره بود. بعد از اینکه دوره زندانش تموم شد، در یک مهمانی ظاهرا در خانه ما خواهر
سوم منو میبینه، خواهر کوچیک منو میبینه و زمزمه میکنه که من میخوام ازدواج کنم و بیا یه کاری کن که من با خواهر تو ازدواج کنم. و منم بعدم نمیومد، برای که من بهمن رو دوست داشتم دیگه، میشناختم. به خواهرم گفتم که من یه دوستی دارم که خیلی علاقمنده به توه، میخوایی تو هم اون رو ببینی و باهاش صحبت کنی؟ به این ترتیب خواهرم رو درستش کردیم و لباس تنش کردیم و این حرفا و بردمش کافه نادری که بهمنم بیاد این دوتا با هم دیگه صحبت کنه. این دوتا تو همون کافه نادری در حضور من با همه صحبت هایی میکنن و بعد قرارهای بعدی رو میذارن و دیگه از اون بعد بهمن هر روز میومد به خانه ما و بالاخره ازدواج صورت میگیره. تا 2 سالی پیش که خواهرم فوت کرد، منم بهش تلفن کردم گفتم بهمن اون روزی که من خواهرمو آوردم کافه نادری زنده بودا؟ سکوت کرد و من از اون تاریخ به بعدم که دیگه اونو نمیتونستم ببینم، ندیده بودمش. و اینطور شد که به من بچه هاش فرزندانش به من میگفتن این بعد از رفتن مادرمون دیگه همه چیزش رو دست داد، داد و داد و داد و تا دیشب با سکته قلبی رفت. میخوام اینو بگم، مهاجرت و داغهایی که مهاجرت روی دل و دوش و جان ما ایرانی ها میگذره حرف تازه‌ای برای ما ایرانی ها نیست، حرف چند هزار ساله است. اگر تو دل تاریخ بریم میبینیم که این مانوی ها که شروع کردن به فرار کردن از ایران در اون ایام که وسیله ای نبود تا منطقه بالکان اینها همینطور رفتند و برای از خودشون آثاری باقی گذاشتند، زندگی هایی ساختند. چی کشیدن واقعا؟ اینا با جدا شدن از بقیه فامیل خانواده خیلی بار سنگینیه. چه کردن؟ این مهاجرت ها یکی دوتا ستا نیست. وقتی فکر میکنم میبینم که خب وقتی که مزدک کشی شروع شد مگر مزدکی ها نگریختند؟ وقتی اون کشتار که امروز ازش صحبت میشه به اسم 70,000 80,000 در روز، در یک روز صورت میگیره، خب معلومه که اونها که زنده میمونن نمیخوان بمانن و کشتشن، فرار میکنند. چه زندگی هایی زیر رو شد با این کار؟ اینی که مردم در حمله عرب گریختن از این مملکت، به هند رفتن، این طرف اون طرف رفتن، به ماوراءالنهر رفتن، از اونجا مجبور شدن فرار کنن. اینی که در حمله مغول، در قوزها، در خراسان هزاران هزار خانواده متلاشی میشند و به این طرف و اون طرف فرار میکنند. بعد در حمله مغول، در حمله مغول آثارش، شواهدش و روایات تاریخیش خیلی بیشتره. چرا؟ برای اینکه خب خانواده مولانا هم اومدن رفتن به همین ترکیه فعلی و یادداشت‌ها که در الهوش این خانواده نوشته شده حکایت‌های عجیبی رو باز میکنه برای ما که تمام خانقاه ها، تمام مدارس، تمام مکتب خانه ها، تمام مساجد پر از مهاجرین ایرانی بوده.
مهاجرین بی خانمان. اینا چه کشیدند؟ اینی که یک کسی زادوبومش رو رها کنه بره به سرزمین دیگری و در اون سرزمین جدید خودش رو آموخته کنه با مردم جدید، قوانین جدید، رسومات جدید و اداپت بشه با اونها و زندگی کنه، یک طرف قضیه است. بریدن از اون محل که بود، بریدن از آدم هایی که مثل حلقه های زنجیر به همدیگه وصل بودند، داستان غریب دیگری است. من که از ایران اومدم بیرون هرگز نمیتونستم تصور بکنم که مادرم رو رها کردم. تمام اندیشه من، تمام فکر من این بود که این مادر چه کرد برای من اون زمانی که ما فقیر بودیم در خراسان، اون برف‌های سنگین، اون سرماهای زیاد و کفش ما جز یک گالش چیزی دیگری نبود. صبح به صبح این مادر من پای من رو میکرد توی روزنامه، دور تا دور روزنامه رو با نخ میبست و بعد با چه دقتی پای من رو با اون روزنامه ها میکرد توی گالش گشاد که مسون بمونه پام از سرما زدگی. به طوری که توی مدرسه من یه شاگردی دیدم که انگشتای پاش سیاه شده بود، بهش گفتم که چرا روزنامه نمیبندی؟ که همه شاگردا به من خندیدن، گفتم نه، منم پام روزنامه است، مادر من به من روزنامه میبنده و من پام گرم میمونه. یک روز این خاطرات رو میگم برای اینکه ببینید که داغ مهاجرت، داغ جدایی تا کجا میتونه با آدم ضربه بزنه. در مشهد من رفتم، روز برفی بود، برف سنگینی باریده بود و بازم داشت میبارید. من رفتم به مدرسه، کلاس دوم ابتدایی بودم. ناظم مدرسه اومد گفت چون زغال سنگ نداریم و نمیتونیم مدرسه رو گرم کنیم، همه شماها برگردید امروز به خانه هاتون، مدرسه تعطیله. و من برگشتم به طرف خانه. در راه خانه یه آهنگری دیدم که کوره آهنگری رو یه نفر داشت میدمید و این شعله آتش و یه کسی هم داشت با چکش میزد، با پوتی میزد روی آهن. و من ایستادم و آرزو میکردم که خجالت نکشم و برم جلوی این آتش و خودم رو گرم کنم. اما یک گردبادی آمد و این برفی که توی فضا بود شروع کرد به دور خودش چرخیدن، به طوری که دیگه چشم رو نمیدید و من نمیدونستم که پیاده رو کجاست، خیابون کجاست، از کدوم طرف باید به خونمون برم. توی خرابه یه میدونگاهی کوچیکی یک گاری، از این گاری هایی که با آدم ها با دست میکشن، کنار زمین بود، رو زمین رها شده بود. من رفتم زیر این گاریه که برف رو سرم نریزی، ولی از سرما داشتم میلرزیدم و نمیدونستم چی بکنم. هیچ چشم رو نمیدید، نمیتونستم 10 متری رو ببینم. ضمن اینکه راه ها رو بلد نبودم، من فقط راه مدرسه رو بلد بود، یاد گرفته بودم. من در چنین لحظه ای که داشتم مرگ رو به چشم میدیدم، از همه چی ناامید شده بودم و از دور رفت و آمد آدم ها رو هم دیگه نمیتونستم ببینم، صدای مادرم رو شنیدم و من فریاد زدم من اینجام، من زیر گاریم، من زیر گاریم. اومدم به طرف گاری. مادرم اول کاری که کرد آغوشش رو باز کرد و منو چسبون به سینه هاش و این صورت یخ زده من رو سینه مادرم یه حیات دوباره ای پیدا کرد.
یه زندگی دوباره پیدا شد. من بزرگ شدم، رفتم سر کار، نمیدونم ازدواج کردم، بچه دار شدم، پیوسته به یاد اون لحظه ای بودم که مادرم زیر اون گاری رو اون برفا زانو زد رو زمین و منو بغل کرد تو سینش و گرمای سینش به من نفس دوباره داد، زندگی دوباره داد. حالا من این مادر رو گذاشتم و اومدم. این دردی بود. حالا آمریکا، اروپا، نمیدونم چه اینا همه یک سو، این مادره که بونده اونجا و من جدا، بچه های دیگه جدا، هر کدوم یک نقطه عالم. چه شد؟ مثلا تکلیف مادره چه شد؟ تمام نیرون رو گذاشتیم، تمام امکانات مالی و هر چی که داشتیم گذاشتیم که مادره رو برسونیم به آمریکا که خیال اون راحت شه. ولی خب این همش که نبود، این قسمت اعظمش بود ولی همش نبود. به هر حال من یه رفیقی رو از دست دادم که 72 سال پیش باهاش آشنا شدم. تقریبا 60 سال پیش وقتی به زندان افتاد، به یاد بهمن رفتیم امیریه تو عرق فروشی که با هم می رفتیم، یه پیاله فروشی بود، می رفتیم اونجا و یه استکان بالا می زدیم. بریم اونجا من و چند تا دیگر از رفقا به یاد اون اونجا یه عرقی بخوریم. وقتی رفتیم اونجا دوتا از گردن کلوفتای امیریه یه گوشه نشسته بودن، یکیشون رو کرد به من گفتش که شما رفیق بهمن خانی؟ گفتم بله. گفت بهمن خان کجا؟ گفتم ایشون مسافرتم. یه نگاهی کرد و سری تکون داد و گفت آره، تفلی سیاست امیریه بود. از خودش همه جا جاپا باقی گذاشت. خاطرش سنگین مونده تو دل همه ما ها. تا امروز که خبر رفتنش رو شنیدم. این مهاجرت ها، این دربدری ها بخش عظیم تاریخ ما رو تشکیل داده. هیچ ملتی به اندازه ما نخواسته از مملکتش فرار کنه. این همسایه های ما، این هندی ها، این عراقی ها، این عرب ها، هیچ کدومشون نخواستن به اندازه ما که از مملکت خودمون فرار بکنیم فرار کنن. نه اینکه اونجاها ظلم نبوده، من این خطکش اندازه گیریم یه چیزی دیگه است. این است که این منطقه جویندگی، پویندگی، تفکر وجود داشته. این انسان ایرانی یه موجودیتی داشته که یا نمیتونسته یه اون چوره که هست تحمل کنه یا میخواسته یه تغییری بده. لاجرم این بساط و براش پیش اومده. چون حالا من صرف نظر از مغول یا عرب، من میبینم که قسمت اعظم مهاجرت ها به خاطر فرار از خودیه. من اون روز از ایامی که کار صادراتی به عهده گرفتم و میخواستم کالاهای ایرانی رو به کشورهای عربی صادر بکنم، تو اون سرزمین های اون طرف خلیج با ایرانی ها برخورد کردم. یک دونه عرب توی بازار عمده فروشی همین امارات، دبی، ابوظبی، بحرین، قطر نبود.
همه ایرانی بودند. همه اینا خانواده هاشون از ظلم ذل سلطان فرار کرده بودند. وقتی صحبتش میکردیم با پیرسلاش صحبت میکردیم میفهمیدیم که پدر ایشون اموالش رو ذل سلطان خورده، یا فلان کارگر ذل سلطان، فلان کارگر استاندار ایالتی چی پدر صاحبشون رو در آورده جلو پلاسشون جمع کردن رفت. خودمون گریختیم،

خاک خودمون رو داریم. هنوزم برای آب و خاک خودمون نسخه می نویسیم. نسخمون شفابخش نیست. تکرارش میکنیم. نمیدونم چی بگم. نمیدونم. بهار، من امروز رفتی رو در دست دادم که هرگز و هرگز، یعنی در تمامی زندگیم روی ذهنیت من، روی فکر من، روی خاطرات من اثرگذار بود. در نوشته هام همیشه اسمش بود، در کتاب های مختلف هم از او اسم بردم، در گفتار هام همینطور با اسم و بی اسم از او یاد کردم و امروز اون رو از دست دادم. و میدانم که همه شماها عزیزانی دارید، نزدیکانی دارید که از دست دادنش در چنین شرایطی سنگینه. من و شما باید دور هم آرزو بکنیم یه روزی صاحب آب و خاک خودمون باشیم. حداقل امکان نفس کشیدن در آب و خاک خودمون رو داشته باشیم. دیگه عرضی ندارم. شب روزتون بخیر.

0: درست میشه نیستن. سرانجام به اینجا میرسه که قبیله ما در جنگ هست با قبیله اینا، قبیله ایرانی ها دوستداران این ترحل، دوستداران نجابت هاش و شرافت هاش و رسالت هاش و آثارش و تاریخ باستانش و رومیت ملیش با این ریشوها ما در جنگ بسید تو آخر کار اینجوری میشه. یا اونا باید ما رو از دین ببرن یا ما باید اینا رو یک کاریشون بکنیم. جمع نمیشویم آقا، این مثل آب روغنه، این سرسپردگان قبرستان فقیه، اینها جاشون در ایران نیست یا حداقل در تخت قدرت نیست. قیافه‌هاشون رو نگاه کنید، شما یک نوع درماندگی و فرومایگی و رذالت در همه‌شون هست. اون گردن کلوپ کجا در رفت دوباره؟ این کاردنی گردن کلوپ دیدی ها، یه اراتیزی کرده باز در نمیدونم چه خاصیتی در این عمامه هست به سر هر که گذاشتن نسمی که هوش و بصیرت و شرافتش میره.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
2: دوستان سلام، این ویدیو رو من دارم در 22 آوریل 2026 ثبت میکنم. دیشب خبر آمده که آتش بس دو هفته‌ای رو دوباره تمدید کردن برای مدتی نامعلوم. فعلا وضعیت اینه، ولی این ویدیو درباره 7 هفته پیش تقریبا که جنگ شروع شد، در واقع 7 هفته پیش که آمریکا تصمیم گرفت به ایران حمله بکنه. وسط مذاکرات ایران و آمریکا بود، به وساطت عمان یک مرحله از مذاکرات تموم شد. بعد عمان شروع کرد یک کار عجیبی کردن. وزیر خارجه عمان آقای به نام بوسعیدی، اگر اسمش درست یادم باشه، این گفت که صلح در دسترسه. پاشد رفت آمریکا، جی دی ونس رو دید و بعد با حمایت ونس وقت گرفت رفت فاکس نیوز رو شروع کرد تو رسانه ها صحبت کردن و اینا، و گفتش که آره ایران امتیازهای خیلی بی سابقه ای آماده است که بده و اینا، و مذاکرات داره به جایی میرسه، داره به جوابی میرسه.
3: Really, I can see that the peace deal is within our reach.
2: که خیلی حرکت عجیبی بود، با سیگنال های دیگری که می آمد نمی خوند اصلا، و عجیب بودنش بیشتر شد وقتی که چند ساعت بعدش آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کرد. حمله کردن، رهبر ایران رو کشتن، جنگ شروع شد. و خب آدم سوال براش پیش میاد که چرا به ایران حمله کرد آمریکا، چرا جنگو انتخاب کرد. موضوع این ویدیو در واقع این سواله، ولی خب چند تا زاویه مختلف میشه داشت. ما یه زاویه خاصش رو داریم، ما داریم از زاویه این که مثلا رفتار ایران چی بود که آمریکا مجبور شد به جنگ، که اینم یه ادعاییه، ما داریم از اون زاویه اینجا نگاه نمیکنیم. از این زاویه هم که بعضیا میگن که نه، آمریکا نمیخواست، اسرائیل بود که آمریکا رو قانع کرد یا ترامپ رو قانع کرد به این که بیاد بجنگه. به اینم نگاه نمی‌کنیم، نه به خاطر اینکه اینا غلطن، اینا هر کدومشون شواهد و مدارکی دارن، یعنی پشتیبانشون هست. ایران و آمریکا سالها رابطه پرتنشی داشتن، اخیراً پرتنش‌تر هم شده در واقع، یعنی به همه اونها پرونده‌های باز ترامپ رو هم باید اضافه بکنیم، بهرم‌های پیدا و پنهانی که اسرائیل روی سیاست خارجی آمریکا و مخصوصاً ترامپ داره، اینا همه هست. و واقعاً دیگه چون نمی‌خوایم واردش بشیم دیگه معنی نداره من بخوام دونه دونه بشمرم، ولی همه این چیزایی که میگه که ایران بود که در واقع رفتارش این کار رو کرد، و چیزایی که میگه در واقع اسرائیل بود رو باش کار نداریم، از جمله به خاطر اینکه اونی که تصمیمش میتونست این جنگ رو به واقعیت تبدیل بکنه یا نکنه تهش آمریکا بود. هر کدوم دیگه ممکنه اثراتی داشته باشن، رفتارهایی داشته باشن، هرچی، ولی اون تصمیم مهم برای اینکه این جنگ بشه این جنگ، تصمیم آمریکا بود. و ما می‌خوایم بریم به اون تصمیم نگاه بکنیم به کمک یک کتابی که تازگی خوندیم به نام Why War. کتاب درباره همینه که چرا کشورها با هم می‌جنگن، چی میشه که جنگ میشه. می‌خوایم ببینیم به کمک حرفای اون کتاب درباره این جنگ چی میتونیم بفهمیم. البته اون کتاب که خب طبیعتا درباره این جنگ نیست، نویسنده‌ش هم من ندیدم درباره این جنگ حرف زده باشه، معمولا مصاحبه‌هاش اینا درباره جنگ جهانی دومه، تخصصش هم اونجاست. ولی کتابش درباره یه جنگ خاص نیست، درباره منطق جنگ کلن، با یه لنز خیلی بازی داره نگاه میکنه، از زیست شناسی و انسان شناسی اینا شروع میکنه، اینکه مثلا آدمیزاد چرا توانایی و امکان جنگ کردن داره، بعد میرسه به کشورها و به اینکه چی پشت این تصمیم کشورها هست برای جنگیدن. بر من خیلی کتاب جالبی بود، یه خلاصه ای ازش توی اپیزود 113 پادکست بی پلاس با همکاری عباس سیدین تعریف کردیم و اونجا یه حرفی میزد، میگفتش که ما یه دلیل، دنبال یه دلیلی معمولا برای جنگ و این اشتباهه. جنگا یه محرک ندارن، یه لحظه ندارن که همه چی عوض بکنه، معمولا 4 تا دلیل مختلف در لایه‌های مختلف رو هم سوار میشن، دیگه یه سیستمی درست میکنن که دیگه متوقف کردن جنگ از شروع کردنش سخت داره، دیگه سیستم میره جلو، گله برف راه افتاده. یعنی 4 تا دلیل بزرگ و اصلی میبینه برای جنگ، همین 4 تا: امنیت، منابع، قدرت و اعتقادات، باورها. حالا ما میخوایم این دستگاه فکری رو از ایشون قرض بگیریم، ببینیم اگه بخوایم به کمک این چیزی که اینجا یاد گرفتیم بیایم این جنگ رو نگاه کنیم چی میتونیم بگیم، نه به عنوان آدم متخصص داستان، به عنوان آدمهای کنجکاو و البته گرفتار این جنگ، کم از دور یا زیاد از نزدیک، بالاخره همه زندگیشون تحت تأثیر قرار گرفته. اونی که از دوره 1/1000 اونی که نزدیکه و داره جنگ رو زندگی میکنه هم نیست. جنگی که حالا فعلا اسمم نداره، بعضیا بهش میگن جنگ سوم خلیج فارس، بعضیا میگن جنگ ایران، The Iran War، جمهوری اسلامی میگه جنگ رمضان، و حالا باید دید بعدن تاریخ چه اسمی براش میذاره، چه اسمی براش میمونه. اول بریم چند ماه قبل در تابستون، خرداد 1404، وسط مذاکرات ایران و آمریکا، اسرائیل به ایران حمله غافلگیرانه کرد که یه بخشش هم مثلا از داخل ایران بود، خیلی حمله بزرگی بود. بعد از چند سری تبادل آتش پینگ پونگی و بالا بردن سطح تنش، یه حمله اساسی کرد اسرائیل، و بعد آمریکا هم وارد شد با بمب‌های سنگرشکن تأسیسات هسته‌ای ایران رو زد و بعد آتش بس برقرار شد، جنگ تمام شد. حالا آتش بس هم فنی ندیگه، ترامپ گفت دیگه آتش بس، جنگ تمام شد، متوقف شد تا 8 ماه بعد در 27 فوریه دوباره همه چیز از سر نو، این بار خیلی بزرگتر، این بار خیلی عمیق‌تر. چرا آمریکا در فوریه تصمیم گرفت این بار نه برای یک عملیات محدود بلکه برای یک جنگ تمام عیار وارد بشه، اونم در لحظه ای که برگردیم به سفر وزیر خارجه عمان، در لحظه ای که تلاش های دیپلماتیک به نظر می رسید که حداقل ادامه داره همچنان، و اونی که واسطه مذاکرات بود فکر نمی کرد که مذاکرات به بن‌بست رسیده، فکر می کرد اتفاقا شانس بالایی برای توافق رسیدن هست. این ناهماهنگی از کجا میاد؟ چطوری اینو میشه توضیح داد؟ چطوری میشه فهمید؟ طبق عادت کاری که ذهن ما میکنه اینه که میگه که خب اونی که وزیر خارجه عمان گفت الکی گفت، این ظاهر داستان بود، حتما پشت پرده واقعیت چیز دیگری بوده، این میخواسته اینطوری نشون بده، مذاکرات اصلا شکست خورده بوده، اون گشایشی که این میگفته فریب رسانه‌ای بوده، میخواسته دروغ بگه، مثلا نقش خودش رو ادامه بده، همچنان مهم باشه، یا اینکه واقعا میخواسته جنگ نشه. اینا همه ممکنه هم عمان دروغ بگه، هم ایران دروغ بگه، همون نماینده انگلیس که معلوم نیست برای چی اونجا در مذاکرات بوده اونام دروغ بگه، همه اینا دروغ بگن و ترامپ راست بگه، این ممکنه. ولی ممکنه هم هست که اینطوری نباشه دیگه، میشه هم فرض کرد که اینها راست میگفتن، توافق در دسترس بوده، ولی آمریکا حس کرده که الان جنگ بهتره، به خاطر اینکه اگر بجنگیم چیزی بیش از اینی که الان دارن بهمون میدن گیرمون میاد، با هزینه کمتر میتونیم این دستاورد رو بگیریم. و اگر این فرض درست باشه، این ناهماهنگی که گفتم خیلی عمیق‌تر میشه، چون دیگه سوالی نیست که چرا مذاکرات شکست خورد، سوال اینه که چرا دقیقاً در لحظه‌ای که مذاکرات به نظر میرسید داره جواب میده جنگ شروع شد، چرا در لحظه‌ای که به نظر میرسید برای بحران داره راه حل پیدا میشه بزرگتر شد بحران جدیدتری پیش آمد، چرا آمریکا علارغم نشانه هایی که در صحبت‌های عمان بود تصمیم گرفت جنگ رو شروع بکنه؟ گفتم ما از خودمون نمیخوایم تحلیل کنیم دیگه، خیلی حرفای دیگه ای میشه زد که ما اینجا نمیخوایم بزنیم، ما میخوایم از نگاه این کتاب ببینیم. هر چی که میخوایم بگیم و میخوایم پایش رو بذاریم تو حرفای کتاب. کتاب چی میگه؟ یکی یکی میگه که جنگ ممکنه از تهدید شروع نشه، ممکنه از پنجره شروع بشه، از فرصت شروع بشه. ما جنگا رو معمولا از نقطه تهدید میفهمیم. یه تهدیدی شکل گرفته، بزرگ شده، از یه حدی رد شده، دیگه جنگ شده. یعنی سطح تهدید هر چه بره بالاتر به جنگ هم نزدیک‌تر میشیم. اگه این تهدید شروع کنه به کنترل شدن، از جنگ دور میشیم. و فکر میکنیم خب کارکرد دیپلماسی هم همینه دیگه، که قبل از رسیدن به اون نقطه انفجار بتونه برگردونه سطح تهدید رو دوباره کاهش بده که از جنگ دور بشیم. اما این یه منطقه فقط از دریچه تهدید ببینیم جنگو. کتاب به یه منطق دیگری توجه میکنه که در تاریخ جنگ ها هم هست، و اونم جنگ هایی که نه به خاطر تهدید، از ترس اینکه پنجره فرصت داره بسته میشه شروع میشن. جنگ های پیشگیرانه خیلی ها اینطورین. پنجره چیه؟ یک فرصت زمانی محدودیه که توش هزینه جنگ قابل محاسبه است. توازن نیروها به نفع یک طرفه و برداشتش اینه که این توازنه داره میره که به هم بخوره. داره میره که به هم بخوره. چون داره میره به هم بخوره، پنجره فرصت من داره بسته میشه. با این منطق که 27 فوریه رو ببینی، سفر وزیر خارجه عمان رو ببینی، گزارشش ممکنه درست هم بوده باشه. گزارشی که داره میده که یک گشایشی داره به وجود میاد ممکنه راست بگه، ولی این در واقع نشانه آرامش نیست برای یک تصمیم گیری، نشانه زنگ خطره. داره میگه او پنجره داره بسته میشه، پنجره داره برای مدتی بسته میشه. اگر توافق هسته‌ای بشه، ایران ممکنه اینطوری بشه اونطوری بشه، برگره جامعه بین الملل، تحریما کم بشه، اقتصاد ناپایدار و آشفتهش ممکنه تثبیت بتونه بکنه، شبکه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی دوباره ممکنه قوی بشن، همپیمانانش دوباره پول گیرشون بیاد، منابع بگیرن، همه اینا ممکنه باعث بشه که فضای داخلی از این شرایط فشاری که داره خارج بشه. کلن این ترکیب شکننده‌ای که الان ایران رو در نظرمون آسیب پذیر کرده، از انزوای منطقه‌ای و فشار اقتصادی و شکاف داخلی و اینا، این ممکنه نه که خوب بشه ولی شروع کنه به این که در مسیر ترمیم حرکت بکنه. این توی این منطق خبر این که دیپلماسی به نظر میرسه که داره کار میکنه خبر خوبی نیست. زنگ خطری که پنجره داره بسته میشه. توی حرفا هم زیاد میشنیدیم میگفتن که ایران در آسیب پذیرترین، در ضعیفترین وضعیت خودشه. حالا این ضعیفترین ممکنه به اندازه کافی ضعیف نباشه همچنان، ولی درباره این که این ضعیفترینشه تقریبا خیلی کسی مخالفتی نداشت. پس جنگ به خاطر این شروع نشد که بحران در اوج بود، تهدید در اوج بود. در اون لحظه شروع شد که بحران، ترس این وجود داشت که نکنه جمع بشه، ادراک این بود که هر یک روز تأخیر ممکنه توازن رو بدتر کنه. سوال دیگر ما ولی از تصمیم شروع جنگ، و این تصمیم درسته که اول با اسرائیل بود، ولی ما می‌خوایم بریم سراغ آمریکا. گفتم اسرائیل خب انگیزه داشت، تر هم داشت، یعنی یه انگیزه ای داشت که ریشه‌اش رو میشه در دکترین امنیتی اسرائیل دید، میشه در باورهای ایدئولوژیک دید، میشه در این دید که اسرائیل میگه هیچ قدرت منطقه‌ای نباید با اسرائیل توازن قوا داشته باشه. اینا این انگیزه ها رو داره، ولی اسرائیل توانشو نداره که عملیات محدود رو تنهایی تبدیل کنه به جنگ تمام عیار. برای این کار باید آمریکا رو همراه کنه. بر همین این تصمیم آمریکا بود که مقیاس این جنگ رو تعیین کرد. حمایت نظامی و لوجستیکیش بود که ادامه جنگ رو قابل مدیریت کرد. روایت آمریکا بود که از یه ادعای منطقه‌ای یک گفتمان جهانی بتونه درست بکنه، و افقش فراتر از این جنگ بود. نظم منطقه، بازار انرژی، رقابت با چین، بدون چراغ سبز آمریکا این جنگ ممکن بود همون جایی که شروع شده بود همونجا بمونه. حالا ما می‌خوایم ببینیم آمریکا چرا چراغ سبز رو داد. جواب از ایران میاد، از اینکه در نگاه آمریکا ایران ضعیف شد. ما میدونیم دشمنی با آمریکا و اسرائیل سالهاست در سطح گفتمان رسمی، در سطح شعارها و سیاستهای جمهوری اسلامی وجود داشت، چیز جدیدی نیست، ولی اولین توپ این جنگو در میدان ایران شلیک نکرد. چیزی که عوض شد آسیب پذیری ایران بود، نه دشمنیش با اسرائیل یا آمریکا. اون همون قدی بود که قبلا بود. از بیرون که به وضعیت ایران نگاه کنیم در اواخر 2025 میبینیم که خب هم ضعف نظامی میبینیم، هم فشار اقتصادی میبینیم، هم کوچیک شدن فضای حیاتی میبینیم، و اینا یعنی هزینه مواجهه و درگیر شدن با ایران کم شده. هر دولتی برای اینکه بتونه بازدارندگی بسازه به ارتش تکیه باید بکنه، به اقتصاد باید تکیه بکنه، ولی به یه فضای ایمن، به یک محیط ایمنی نیاز داره که بتونه توی اون تهدیدا رو از خودش دور نگه داره، اونجا رو بتونه بگه که هزینه حمله رو بتونه اینطوری ببره بالا، اجازه نده که اصلا درگیر شدن گزینه باشه، گزینه واقعی روی میز باشه. ایران این فضا رو چند دهه است که اصلا بیرون مرزاش تعریف کرده با یک شبکه ای از نیروهای همراستا و پیمان در منطقه که چون لزوماً تحت فرمان مستقیم ایران نیستند ولی در هماهنگی راهبردی با ایران هستند، درست نیست از نظر تکنیکی انگار که بهشون بگیم نیروهای نیابتی، چون نیابت کامل ندارن همشون، اینطوری نیست، ولی خب متحدین غیر دولتی ایران هستند در منطقه. این یک حوزه نفوذ ژئوپلیتیک برای ایران درست کرده، نقش سپر رو بازی میکنه این شبکه، محور مقاومت اصطلاح. و این حرف مهمیه که اینو داره در بیرون، داریم درباره بیرون ایران صحبت میکنه، برای سالها ایران داره فقط داخل مرزهاش تعریف نمیکنه، یه لایه بیرونی تعریف میکنه برای خودش شبکه، که این شبکه کارش چیکار میکنه؟ کارش اینه که فاصله بسازه. کارش قرار این باشه که اگر قرار فشاری به ایران وارد بشه، اول مثلا از این چند تا لایه بیرونی رد بشه، نیروهای همپیمان و همراستا و سیاست‌های جمهوری اسلامی اینا درگیر بشن، بعد اگر که چی شد این مثلا بخواد تهدید مستقیم متوجه مرزهای سرزمینی ایران بشه. توی اینا نیروی نیابتی بود، همپیمان هم بود. از 2023 این فضای حیاتی شروع کرد به کوچیک شدن، بعضی جا با فشار نظامی، بعضی جا با فرسایش سیاسی، بعضی جا هم به لحاظ عملیاتی محدود شدن. در نتیجه اون چیزی که قبلا لایه بیرونی امنیت بود برای جمهوری اسلامی تبدیل شد به فضای در دسترس. و این مهمه، چرا؟ چون همونی که گفتم، کشور میگن فقط با ارتش و اقتصاد زنده نمیمونه، با فاصله ای زنده میمونه که بین خودش و تهدید ساخته. اون حلقه امنیتی که ضعیف بشه، این فاصله کم میشه. و کم شدنشو طرفهای مقابل ایران فهمیدن، ادراکشون این شد که به نظر میاد که ما قبلا فکر اگه می‌خواستیم یه کاری بکنیم خیلی هزینه‌اش زیاد بود، الان به نظر میرسه هزینه دیگه اونقدر نیست، هزینه‌شو میتونیم حساب کنیم. در واقع اون لایه‌ای که تهدید برخورد مستقیم رو دور نگه می‌داشت ناپایدار شده بود، فضای امنیتی ایران کوچکتر شده بود. اما از اون مهمتر، در داخل مرزها هم جمهوری اسلامی اوضاع بسامانی نداره. اعتراض‌های گسترده‌ای که با سرکوب شدید تونسته کنترلشون بکنه، مشروعیت نظام سیاسی مستقر رو بردن زیر سوال. کنترل قدرت رو هنوز داره، ولی یه چیز مهمتری رو از دست داده، همراهی یک بخش بزرگی از جامعه رو از دست داده. و این شکاف عمیق‌تر از اینه که بتونی قایمش کنی یا آسیب پذیریش رو نادیده بگیری. کشوری که جامعهش با دولتش اینقدر فاصله داشته باشه، فارغ از این که توان نظامیش چیه، وضعیت شکننده ای. به این ترکیب اینم باید اضافه کنیم که جنگ 12 روزه بود در تابستون، یک جنگ مستقیم اتفاق افتاد بعد از 47 سال دشمنی و درگیری غیر مستقیم، و بعد از اون گزارش ها گفتن که یه بخش قابل توجهی از پدافند هوایی ایران هم آسیب دیده. دست بالای اسرائیل در زمینه امنیتی و نفوذ و اطلاعاتی و اینا در ایران هم آشکار شد. اینا همه با هم ریسک حمله مجدد رو خیلی کم کرد. هزینش به نظر قابل مدیریت بود دیگه. کتاب چرا جنگ میگه جنگ برای این شروع نمیشه که یه نفر خیال میکنه که پیروزیش قطعیه. برای این شروع میشه که فکر میکنه هزینه‌هاش رو میتونم بدم. هزینه‌هاش قابل مدیریته. و هزینه‌های این جنگ در نگاه آمریکا خیلی قابل مدیریت اومد. این ستار مخصوصا بذاریم کنار هم، انزوای منطقه‌ای و ضعف داخلی و کاهش هزینه برخورد نظامی با ایران، این معنی همون پنجره است که گفتم، اون پنجره فرصتی که ممکنه چند ماه بعد دیگه بسته بشه، ممکنه بسته بشه اگر ایران بتونه بازسازی کنه، اگر شبکه‌ها بتونن برگردن، اگر به دلیلی شرایط داخلی تثبیت بشه، این پنجره‌ها ممکنه بسته بشه. به نظر میرسه دیگه رسیدیم به کف، رسیدیم به آسیب پذیرترین شرایط. ایران در ضعیف‌ترین وضعیتشه، یعنی این تصمیم گیر اینجا یه فرصت گذرایی می‌بینه. جنگ به خاطر این شروع میشه، به خاطر کم شدن ریسک، نه فقط همیشه به خاطر افزایش تهدید. تهدید ممکنه سطحش همون جایی باشه که قبلا بود. دیگه چی میبینیم درباره دلایل جنگ؟ برگردیم به اون 4 چیزی که گفتم کتاب میگه: امنیت، قدرت، منابع و اعتقادات. درباره امنیت چی میتونیم بگیم؟ مسئله امنیت رو باید به پرونده هسته‌ای ایران گره بزنیم، چون اصلا انگیزه اصلی آمریکا هم همین بود برای شروع جنگ دیگه. انگیزه اصلی بود، مسئله بود که تهدید امنیتی حساب میشد. تهدید رو هم باید خود دورش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه ما معمولا فکر میکنیم تهدیدها یک چیز عینی هن. یک کشوری مثلا قوی تر میشه تهدیدی، یا سلاح خطرناکتری میسازه، یا رفتار تهاجمی تری میکنه و بقیه به عنوان تهدید تشخیصش میدن. یعنی فکر میکنیم تهدید اول هست بعد دیده میشه، مثلا شکل موشک بعد دیده میشه، میگن ما احساس تهدید میکنیم. همیشه اینطوری نیست، همیشه تهدید یه چیزی نیست که از قبل باشه و حالا بخوان کشفش بکنن احساس بشه. خیلی وقتا تهدید ساخته میشه، تهدید در یک روندی تکرار میشه، یعنی که باید بگه که این تهدیده، این تهدیده، رسانه باز تولیدش بکنه، سیاستگزارها بر اساسش تصمیم بگیرن و بعد از یک مدت یه چیزی که قبلا ادراک تهدیدی ازش وجود نداشت، اصلا موضوعیت نداشت، تبدیل میشه به یه تهدید جدی برای گروه خیلی زیادی. به این فرایند میگن امنیتی سازی، یعنی یه موضوعی رو از حوزه سیاست عادی، از حوزه چیزایی که میشه دربارشون بحث کرد و مذاکره کرد و اختلاف نظر داشت، منتقلش میکنی به حوزه امنیتی که دیگه بحث بردار نیست، پر از خط قرمزه، چون امنیتیه دیگه، امنیت به بقا مربوطه و وقتی پای بقا وسط باشه مذاکره معنی نداره دیگه، باید عمل کنی. این امنیتی سازی کار یه لحظه نیست، یه فرایندیه در مورد ایران در طول چند دهه اتفاق افتاده. ایران برای بخش بزرگی از قرن 20 برای آمریکا متحد بود، یکی از ستونهای نظم منطقه‌ای آمریکا بود در خاورمیانه. بعد از انقلاب 57 این رابطه به هم خورد، منتها بلافاصله بعد از انقلاب نشد تهدید امنیتی، یه دولت متخاصم بود، یک رژیمی بود که آمریکا باهاش مشکل داشت، رقابت سیاسی داشتن با هم. تهدید نبود لزومن، تهدید یعنی چیزی که بقای تو رو هدف گرفته باشه. اینکه جابجا بشه ایران از دشمن سیاسی به تهدیدی برای آمریکا، این به تدریج اتفاق افتاد. ستون‌های مختلف داشت. خود بحران گروگانگیری یه ستون خیلی مهمش بود. ادامه تنش‌های دهه 60 همینطور. حمایت ایران از گروه‌های مسلح در لبنان و فلسطین یه چیز دیگه. نفوذ ایران در عراق بعد از 2003، حضور ایران در سوریه، حضور ایران در یمن، اینا لایه لایه اضافه کردن به تصویر ایران به عنوان بازیگر مشکل ساز. اما بازم اینا ایران رو تبدیل به تهدید امنیتی در سطح جهانی نمی کنن. مشکل داره درست می کنه در منطقه، برای نظم جهانی منطقه، ولی تهدید نیست. اینا رقابت منطقه‌ای زیاد پیش میاد. عربستان هم در یمن دخالت میکنه، ترکیه هم در سوریه میکنه، روسیه هم در چند جای منطقه حضور داره. کسی نمیگه اینا تهدید امنیت جهانیان به این خاطر. بالاخره کشورهای قدرت منطقه‌ای هستند، دارن نفوذشون رو گسترش میدن، متحد درست میکنن، بخشی از سیاستن. میشه عصبانی باشیم ازش، میشه مخالف باشیم باهاش، میشه تحریمش کنی، ولی اینا تهدید وجودی نیستن. اون چیزی که کمک کرد روایت تهدید امنیتی ایران جهانی بشه، پرونده هسته‌ای ایران بود. هسته‌ای این قابلیت رو داشت که از رقابت منطقه‌ای یک تهدیدی بسازه برای نه فقط منطقه، خیلی فراتر، چون هسته یه چیز خاصیه، یه مرز مشخصی میکشه بین قدرت‌های جهانی و بقیه. یه نکته. نکته دیگرش اینه که ذهن عمومی، افکار عمومی در جهان باهاش آشناست. بمب اتم همه میدونن یعنی چی، یعنی همه یه تصویری، یه ترسی، حافظه هیروشیمایی، یه چیزی دارن. کسی لازم نیست بیاد توضیح بده چرا هسته خطرناکه، خودش توضیح خودشه. بمب اتم چیز خطرناکی. از اوایل دهه 2000 که میشه دوره دوم خاتمی برای ما، آمریکا کم کم پرونده هسته ایران رو از یه موضوع فنی تبدیلش کرد به اصلا ستون اصلی روایت ایران به عنوان تهدید. قبلش هم بود، ولی از اون موقع شد محور. سخنرانی جورج بوش درباره محور شرارت، بعد قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های متعدد و گزارش های آژانس و مذاکرات طولانی و همه اینا یه کار میکردن دیگه. هسته‌ای رو میبردن وسط میز. چرا هسته‌ای شد ستون فرایند این امنیتی سازی ایران، به خاطر اینکه اگه موضوع اصلی رو مثلا بذاره حمایت ایران از گروه‌های منطقه‌ای، میشه یه موضوع منطقه‌ای، میشه سرش مذاکره کرد، میشه ایران سیاست منطقه‌ایش رو تغییر بده، مثلا امکانش هست حل بشه، اگه بشه نفوذ ایران در عراق میشه. ولی اگر ستون روایت امنیتی سازی این باشه که نه ایران میخواد بمب اتم بسازه، اصلا موضوع منطقه‌ای نیست، موضوع نظم جهانی، موضوع امنیت دنیاست. هر کشوری که از گسترش سلاح هسته‌ای نگرانه، که میشن همه کشورها، اینجا براشون مسئله مهم میشه. مذاکره چونه نمیشه خیلی سرش زد، یا داری یا نداری، و داشتنش هم قابل قبول نیست، هیچ چیز میانه‌ای هم قابل قبول نیست. یک شفاف سازی خیلی مهمی بکنم، این به این معنا نیست که موضوع هسته‌ای ایران واقعی نیست یا همش ساخته آمریکاست. برنامه هسته ایران واقعیه، نگرانی های فنی درباره برنامه هسته ایران واقعیه، منتها خیلی موضوع هست که میتونست بشه محور. از بین 10 تا موضوع اینه که کشیده شده و شده اون عینکی که از پشتش همه چیز دیگه درباره ایران تهدیدآمیز دیده میشه. میتونست همین اتفاق بیفته، اگر ایران هسته‌ای نداشت هم اتفاقا احتمالاً میتونست بیفته. میتونست ایران هسته‌ای داشته باشه ولی اون چیز برجسته نباشه، منطقه‌ای باشه، موشکی باشه، هر چیز دیگری باشه. ولی یک انتخاب‌هایی در 4 دهه گذشته انجام شده که رسیده کار به اینجا. ترامپ وقتی در سازمان ملل صحبت میکنه به برنامه هسته‌ای استناد میکنه، میگه اگر اون متوقف نشه نظم جهانی به هم میریزه. همین جمله‌ای که میگه این محصول 4 دهه امنیتی سازیه. باز دوباره میگم امنیتی سازی، نه که ساختگی این نگرانی، با هم دیگه اتفاق افتاده. ایران کار کرده، آمریکا هم کار کرده، در همکاری این تبدیل شده به یک پرونده مسئله امنیتی. ولی مشکلش فقط امنیتی بودنش نیست، مشکل دیگه هم داره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چند مقطع مختلف گفته که مثلا ایران، ما شواهدی نداریم که ایران برنامه تسلیحاتی در کارش داشته باشه. ولی به نظر میرسه این خیلی اثری نداره. ترامپ میگه نه، برای ما مهم نیست. چرا مهم نیست؟ جواب این برمیگرده چیزی که آقای نویسنده کتاب بهش میگه رئالیسم سوء برداشت. کتاب از زاویه رئالیسم نگاه میکنه به روابط بین الملل. این نگاه اینطوریه که سیستم جهانی آنارشیه، هیچ مرجع بالادستی قابل اتکایی نیست که بخواد دولت‌ها رو کنترل کنه. در نتیجه دولت‌ها خودشون بازیگران اصلین و اول از همه هم هر کسی دنبال بقا و افزایش قدرت خودشه و تصمیماش هم بیشتر بر اساس منافع خودش و بر اساس توازن قواست تا مثلا بر اساس نیتهای خوبشون باشه یا بر اساس اخلاق باشه یا یه کدهای مثلا مورد پذیرش جهانی باشه. در نتیجه رابطه بین کشورها حالت طبیعیش رابطه رقابت و بیعتمادی و احتمال درگیریه. اینا اتفاقات استثنایی نیست، اصلا روال همینه. و وقتی شما از قبل بیعتمادی به طرف مقابلت، هر سند صلحی رم که مثلا طرف بیاره میگه این میخواد ما رو گول بزنه، هر توافقی هم که بشه میگه این توافق فقط برای وقت کشیه، ما اعتماد نداریم و این آخرش میخوام مثلا با ما فلان کار کنن. هر گزارش مستقلی هم از هر جا بیاد، چون میگه این دستکاری شده است، میگه که اینا واقعا محرک جنگ ها بودن به صورت فراگیر در طول تاریخ، استثنا نیستن، اینا قاعدن. عراق 2003 یادمونه، یا دیدیم، خوندیم، شنیدیم، گفتن که سلاح‌های کشتار جمعی داره صدام، بعدن بی اساس عذاب در اومد. ولی در اون لحظه همون حرف کافی بود، به خاطر اینکه انقدر سوء ظن از پیش وجود داشت که این ادعا کافی بود، شکل داد بهش و بقیه کار دیگه رفت جلو. ممکنه این سوء برداشت از تاریخ رابطه سیاسی ایران و آمریکا بیاد، اشتباه نیست. اما فارغ از این تاریخ، امنیت یک وضعیت نسبیه و یک وضعیت موقته، و بعدش هم احساس امنیت طرفین در رابطه با هم ارتباط معکوس داره، برعکس همه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فکر کن که برای خونت احساس امنیت نمی‌کنی، خودت به همسایت بدگمان هستی، و برای اینکه احساس امنیتت بیشتر بشه میری دیوار می‌کشی. همسایه شما این رو که میبینه میگه که این لابد چیزی میخواد قایم کنه، برای چی دیوار کشید؟ شاید یه برنامه‌ای داره مثلا روی این دیوار دوربین بذاره بخواد منو دید بزنه. شما دیوار کشیدی چون احساس امنیت نداشتی، همسایه این رو تهدیدی برای امنیت خودش میبینه، رابطه معکوس داره. ایران میگه من برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز میخوام داشته باشم، حق قانونیمه. اسرائیل میگه که اصلا ایران هر قدمی به سمت دانش هسته‌ای برداره، صلح‌آمیز غیر صلح‌آمیز، برای من تهدیده، به خاطر اینکه الان مهم نیست چی فکر می‌کنم، پس فردا ممکنه مسیرشو عوض کنه، حتی اگر الان چیز نباشه، اصلا نظامی نباشه. ایران چیکار کنه الان؟ ایران اگه متوقف بشه، خب احساس می‌کنه امنیتش کم شده. اگر ادامه بده، اسرائیل احساس می‌کنه امنیتش کم شده. به نظر میرسه در این چیدمان فعلی در منطقه هیچ نقطه‌ای وجود نداره که هر دو احساس امنیت بکنن، چون فضا رقابتیه و توی همچین فضایی امنیت برای یه طرف یعنی ناامنی برای طرف دیگه و این رابطه متقابل باعث میشه که این یه قدم برداره برای کسب آرامش، ماشه استراب و بدگمانی در طرف مقابل فعال بشه، دکمه اونو بزنه. به این وضعیت میگم بن‌بست امنیتی، سکیوریتی دایلما. تو این وضعیت دیگه واقعا گزارش آژانس عملا بی اثره، چون مشکل فنی نیست، مشکل ساختاریه. هیچ گزارش فنی، هیچ داده بیرونی جای خالی این اعتماد رو نمیتونه پر کنه. هر طرفی فکر میکنه اون یکی داره بر اساس خودخواهی و منافع شخصی خودش عمل میکنه، برداشت دولت‌ها از نیت هم کدر که باشه و مبهم که باشه، ترجیح میدن که بدترین سناریو رو در نظر بگیرن، بر اساس بدترین سناریو عمل کنن. تهدیدی که امروز احتمالش رو میدی که در آینده به وجود بیاد، اگر الان فرصت خوبی هست همین الان وارد جنگ بشو علیهش. این بهش میگن منطق جنگ پیشگیرانه، preventive war. قبل از این که دشمن فرصت ضربه زدن به شما رو پیدا بکنه، شما باید باشی که ضربه میزنی. بن‌بست امنیتی همیشه به جنگ پیشگیرانه نمیرسه، ولی ترکیب بن‌بست امنیتی با شرایط خاصی که در منطقه هست سوق داد وضعیت رو به جنگ پیشگیرانه. اینطوری که نگاه میکنه سیاستمدار، اصلا مهم نیست که گزارش الان بگن که برنامه تسلیحاتی نیست، فکر میکنه در آینده ممکنه باشه و تصمیمش رو بر اساس این میگیره. ترامپ هم گفت اگر اجازه بدیم ایران برنامه‌ش رو دوباره شروع کنه، نظم جهانی به هم می‌ریزه. اگر اجازه بدیم یعنی هنوز تصمیم نگرفته، داریم درباره یک آینده احتمالی صحبت میکنیم. یعنی چی؟ در این شرایط کافیه. جنگ پیشگیرانه رو کتاب میگه همیشه میشه توجیهش کرد، از این نظر خطرناکه، چون آینده نامعلومه. همیشه میشه گفت اگه امروز نزنیم فردا دیر میشه، اگه اون روز نزده بودیم بعدن بدتر میشد. میبینین چقدر مسئله امنیت گره خورده به اعتماد. اینطوری که کتاب میگه، میگه که احساس امنیت وابسته است به درجاتی به این اعتمادی که شما به طرف مقابلت داری. عامل تعیین کننده در شروع جنگ ها اعتماد کردن یا نکردن به این داستانه، چون هر داده ای از اون فیلتر میخواد، فیلتر اعتماد میخواد رد بشه. اون فیلتر اگه بی‌اعتمادی باشه، خروجیش داده هرچی که باشه شک و تردید خواهد بود. نه برای ایران که خب از اول ماجرا رو سیاسی میبینه، نه برای آمریکا که این داده ها رو فنی میبینه، ولی خب بی‌اعتمادی باعث میشه که طور دیگری بر اساسش تصمیم بگیره. اینطوریه که تهدید ایران تبدیل میشه به یک تهدید ملموس امنیتی برای جامعه، برای مردم. فقط دیگه یک اضطراب مبهم ژئوپلیتیک نیست برای دولت‌ها، یک تهدید ملموس امنیتی میشه که مردم در آمریکا، در اسرائیل بتونن دربارش صحبت کنن، بتونن ازش بترسن. یک بار دیگه من بگم، فکر کنم دفعه سومه که این قاب درست کردن به این معنی نیست که این الکیه، این قابو ممکنه خود ایران درست کنه، این قاب رو ممکنه خود ایران کارهاش درست کرده باشه. حرف اون نیست، حرف اینه که فریمینگ خیلی مهمتر از خود عمل در واقع، به خاطر اینکه ادراکه که تصمیم میگیره، اون ادراکه که روایت اضطراب رو تبدیل میکنه به انگیزه برای شروع جنگ. لایه دیگه‌ای که برای به عنوان دلیل جنگ ها میگن منابع، مخصوصا نفت. جنگ منابع غارتی البته، چون جنگ سر منابع میتونه برای بقا باشه، سر زمین باشه، سر آب باشه، چون که مثلا کشور فکر میکنه که داره از دست میره، آب نیست، زمین نیست، اینا میره، برای بقا وارد جنگ سر منابع میشه. ممکن هم هست که از این جنگ ها زیادتر ببینیم از این به بعد، ولی این جنگ که اونطور نیست که آمریکا که بقا نیومده بود سراغ منابع ایران. ترامپ در طول جنگ چند بار از گرفتن نفت صحبت کرد، گفت اگه سربازا طاقت بیارن نخوان زود برگردن خونه، آمریکا دست پر با نفت ایران برمیگرده. این زبان، زبان غنیمت گرفتنه، بجنگیم برای غنیمت. خیلی هم زبان آشنایی بوده در طول تاریخ، از جنگ برای برده تا جنگ برای نفت. زبانی هم هست که مخالفان جنگ هم به سرعت بهش چنگ میزنن که کل ماجرا رو تقلیل بدن به یک عملیات استعماری. ولی یه چیز مهمتری اینجا هست که بهش توجه نمیشه. این حرفا رو کی ترامپ زد؟ نه قبل جنگ، وسط جنگ. روایت رسمی شروع جنگ توش خبری از نفت نیست و این نه تصادفیه و نه فقط مال این جنگه. کتاب خیلی جالب درباره اینم میگه، میگه در جنگ جهانی دوم همین شد. 1941 آلمان به شوروی حمله کرد، هدف مسکو بود. ژنرالای آلمانی هدفشون مسکو بود. هیتلر وسط راه مسیر رو عوض کرد، گفت بریم سمت دانباس، اونجا منابع زغال سنگ و آهن هست. سال بعد وقتی داشتن حمله میکردن، هیتلر وسط کار عوض کرد، گفت برین قفقاز برای نفت باکو. یعنی جنگ اولش شاید منطقش این نبود، ولی از یه جایی به بعد طمع منابع غلبه کرد بر منطق نظامی. سوال به جای اینکه درباره پیروزی در جنگ باشه، این شد که چطوری این منابع رو بگیریم واسه خودمون. نفتی که خودش برای آمریکا جذابه، ترامپ هم مصاحبهش از سالها پیش که اصلا تو سیاست نیست، سر برهان گروگانگیری میگه بریم نفت ایرانو بگیریم واسه خودمون.
4: Why couldn't we go in and take over some of their oil which is along the sea?
5: You're going to have a war. The next time Iran attacks this country, go in and grab one of their big oil installations, and I mean grab it and keep it. And get back your losses because this country has lost plenty because of Iran.
2: میگه که این نفت ایرانی که داره هزینه جنگو براش تامین میکنه، نفت ایرانی که کمک میکنه بتونه این متحدین منطقه‌ای رو نگه داره، تجهیز کنه، نفت ایرانو بگیریم، یعنی جریان مالی کل این شبکه رو مختل کنیم، ضربه بهش بزنیم. همون هدفی که با تحریم هم دنبالش بود، ضربه اقتصادی بتونیم بزنیم. منافع اقتصادی جنگ البته محدود به این نیست. صنعت دفاعی هم طبعا تو جنگ سود میکنه و صنعت دفاعی خیلی صنعت بزرگیه در آمریکا. 70 سال پیش آیزنهاور گفت که مجتمع نظامی صنعتی، هشدار همین، حالا نه که فقط همین امروز رو میداد، از چند دهه پیش شروع شده. ما تو دو تا ویدیو دربارش صحبت کردیم، Military Industrial Complex. ژنرال فاتح جنگ جهانی دوم 8 سال رئیس جمهور بود، داشت میرفت گفت مردم آمریکا یه هیولای اینجا درست شده که از جنگ سود میکنه و هل میده سیاست‌های دولت آمریکا رو به سمت جنگ‌های بیشتر که توش بیشتر سود کنه. یه چیزی شبیه این گفت. کسی که نظامی بود و 8 سال رئیس جمهور آمریکا بود. و این حرف اگرم اون موقع گنگ بود، الان شرکت‌های بزرگ رو نگاه کنید، به تو جنگ شرکت‌های امروز دیگه میشه شرکت‌های AI دیگه، همین پلنتیر و همین قول‌های تکنولوژی، برای کسی که بخواد ببینه واضح و آشکاری که چه اتفاقی داره از نظر مالی میفته توی جنگ. جنگی که میگن برای جامعه هزینه داره، واسه اینا همش سوده، همش سوده. در نتیجه اینا که در تصمیم سازی و تصمیم گیری هم نقش و اثرشون خیلی زیاده، حتی اگر در شروع جنگ نقش نداشته باشند، در ادامه دادنش حتما مقاومت نخواهند کرد. نتیجه این که مقابل رهبری مثل ترامپ، مانع داخلی قدرتمندی شکل نمیگیره. ممکنه همه موافق نباشند، ولی مخالفا انگیزه و توان کافی برای اینکه جلوی این دستگاه وایسن رو ندارن. پس شد دو تا لایه، یکی امنیت، یکی منابع، دیگه چی؟ قدرت. میگه آقای ریچارد اووری، نویسنده ای کتاب، که یه جنگایی شروع میشن چون نظم جدیدی میخوان درست بکنن. اصلا صحبت تهدید و اینا نیست، میخوان توازن قدرت رو، معادل قدرت، موازنه قدرت رو عوض بکنن، شکل جدیدی بذارن. و این جنگا میگه یه ویژگی مشترکی دارن، اینا هدفاشون بزرگتر از توان ابزارشونه. بریم 16 روز قبل از جنگ، 11 فوریه، اون روزی که نتانیاهو میشینه روبروی ترامپ، رئیس موساد هم میاد و رو مانیتور یک چیدمان حساب شده دارن، نشون میده رهبر جنگ با تیم پشت سرش که طرح حمله به ایران چنین است و چنان است. ما اینو از گزارشی که نیویورک تایمز داده میدونیم. میگه در 4 مرحله میزنیم، اولی مرحله رهبر رو حذف میکنیم، دومی مرحله توان موشکی رو میندازیم، سومی مرحله قیام داخلیه و مرحله چهارم تغییر رژیمه. حتی برای مرحله آخر تصاویری از جانشینان احتمالی هم میده که کنترل، قرار کنترل قدرت بیفته دست اینها. ترامپ خوشش میاد، میگه خوبه، به نظرم خوبه اینا. کامل ماجرا رو توضیح میده تو این گزارش نیویورک تایمز، یعنی روایتی که ما داریم اونه دیگه، حالا راست و غلطش واقعا نمیدونیم. فرداش همین طرح میرسه دست کارشناسا در سازمان اطلاعاتی آمریکا و اینا نگاه میکنن، میگن که آقا این از مرحله سوم به بعدش عملی نیست. این طرح نتانیاهو دفعه اولی نیست که میاد، اینو قبلا هم آورده، به دولت‌های دیگه هم داده، اینو جدی نگرفتن، نه اینکه دریافت نکردن، جدی نگرفتن. بین این طرح و واقعیت شکاف زیاده. ابزار ما برای محقق کردن 3 و 4 کافی نیست. منتها اون طرحی رو که دیگران جدی نگرفته بودن ترامپ جدی گرفت. آقای اووری یه چیزی در واقع میگه که اینجا خیلی به درمون میخوره. میگه جنگ هایی که بر سر قدرت هستن، جنگ های قدرت طلبانه، اینا از یه جا نمیان، یه ریشه ندارن. اینا محصول یک مثلث سمی هستن. سه زل دارن یا سه رأس دارن: رهبران مخرب، پیروان مستعد و محیط مساعد. اینا باید با هم جمع بشن که ماشین جنگ را میفته و اینجا را میفته. رهبری هست با ویژگی‌های ترامپ، هوادارانی داره که یه بخشیشون اوکی هستن با جنگ، جنگ رو میپذیرن، میپسندن، بعضیاشون که خیلی تشویق میکنن، خیلی اکتیو دنبالش هستن، بعضی های دیگه شون هم میگن که نه، این جنگ آزاد میکنه، مردم ایران رو آزاد میکنه. اینا حامی جنگ میشن. فضا مساعده، محیط مساعده، هواداران مساعدن، رهبری هم اون بالا نشسته که یه تصویری توی ذهنش هست از موفقیت‌های قبلی، محدودیت‌ها رو نمی‌بینه، هزینه‌ها رو کوچیک می‌بینه، تفاوت موقعیت‌ها رو نمی‌بینه. دیگه جنگ میشه یه گزینه خیلی جذاب و میگم تقریبا میشه یه گزینه اجتناب ناپذیر. دیگه واقعا تصمیمش خیلی ساده میشه برای ترامپ. تقریبا مطمئنه که الگوی ونزوئلا و اینا اینجا هم جواب خواهد داد. علی‌رغم انتقاد همه مشاورین سیاسی و نظامی و دیگرانی که میگن نه این کار اینطوری نیست، این میگه نه من دفعه قبلم به حرف اینا گوش نکردم، به حرفای شبیه این گوش نکردم و ریسکم گرفت و این دفعه هم میگیره. وقتی این مثلث سمی به قول ریچارد اووری تکمیل میشه و قدرت متکبرانه هم میاد پشتش، دیگه تغییر رژیم یک میانبر کم هزینه خیلی در دسترس به نظر میرسه. چند بار تو این جنگ آمریکا گفت ما هدفمون تغییر رژیمه، رژیم چنج. این یعنی چی واقعا؟ اصلا منظورش همونی که ما میفهمیم یا یه چیز دیگه داره میگه؟ تغییر رژیم به عنوان هدف امنیتی یه چیزه، تغییر رژیم به عنوان یه چیزی که باهاش نظم منطقه رو عوض کنیم میتونه یه چیز دیگه باشه. پروژه های تغییر رژیم آمریکا در گواتمالا، شیلی، عراق، اینا هدف امنیتی داشتن، ولی اینجا صحبت یه چیز بزرگتره، اینجا صحبت نظم منطقه‌ایه. دو تا پروژه انگار یکی شدن. جمهوری اسلامی رو آمریکا فقط یه دولتی نمیبینه که مخالف سیاست‌های آمریکاست، یه دولتی که میخواد بازی آمریکا رو در منطقه به هم بزنه و خودش بشه محور سازمان دهنده یک نظم دیگری، شبکه‌ای از بیروت تا صنعا، از بغداد تا غزه، و شکل نفوذ تهران البته اینجاها با هم دیگه فرق میکنه، ولی همین محور بودن معنیش اینه که تغییر رژیم در تهران یک عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی نیست، عوض کردن یک تخیلی از نظم منطقه است و برپا کردن یک معماری قدرت دیگری در غرب آسیا. چون این جور تغییر رژیم موازنه ها رو عوض میکنه، یه زنجیره ای از تغییرات داره، مسیرهای اقتصادی امنیتی رو عوض میکنه، تعریف دوست و دشمن در منطقه عوض خواهد شد باهاش. برای همینم اون سیاست مهاری که تا حالا درباره ایران داشتن، اون کانتینمنت، دیگه به نظرشون کافی نیست. ماهیت این حکومت باید عوض بشه، چون استراتژیشو گذاشته روی توسعه نفوذ منطقه‌ای و محور مقاومت و اینا و اون رو میخوان بزنن عوض کنن. حالا هدف این جنگ و آمریکایی‌ها هیچ وقت نگفتن هژمونی منطقه‌ای، ولی در محاسبات استراتژیکشون طبعاً بوده دیگه، همون داستان سر ما رو اول اجزای شبکه رو ضعیف میکنیم که اگر رفتیم سراغ تهران اونا نتونن برن کمک و اینا. این برای نتانیاهو میشه پنجره تاریخی، برای ترامپ میشه معامله بزرگ. زبانشون با هم فرق میکنه، انگیزه هاشون فرق میکنه، چون یکی داره از دریچه امنیت وجودی اسرائیل نگاه میکنه، یکی از دریچه بازارایی نظم منطقه‌ای به نفع آمریکا نگاه میکنه، ولی در یک نقطه هر دو به هم میرسن، اونم تغییر رژیم در ایرانه. اینه که این میشه هدف مشترکشون یا یکی از اهداف مشترکشون. از این طرحی برای جنگ در میاد، ولی برای اینکه طرح تبدیل بشه به جنگ یه محیطی هم لازمه که جنگ رو طبیعی کنه، فضای جنگ رو فراهم کنه. اینجاست که وارد لایه چهارم دلایل میشیم: اعتقادات، باورها. اینم از اون بخشایشه که یه خورده پذیرشش برای ما ممکنه سخت‌تر باشه از بقیه، چون راحتمون نیست شاید خیلی قبول کنیم که در آمریکا در بالاترین سطح سیاست جهانی پشت تصمیمایی مثل این که بریم با ایران بجنگیم انگیزه های ایدئولوژیک هست، انگیزه های مذهبی خیلی شدید هست. راحت تر برامون اینه که قبول کنیم که سر نفته، که سر منابع منافع مادیه، سر امنیت، سر قدرت، نظم جدید منطقه است، مسئله هسته‌ای، اینا قابل هضم تره. ولی میگه اووری که برای مؤمن دفاع از باور، دفاع از اعتقادات به اندازه دفاع از خاک واقعیت. و ما این چیزها رو ممکنه اتفاقا راحت تر بفهمیم. ما جمهوری اسلامی دیدیم، جمهوری اسلامی تجربه کردیم، رفتارشو دیدیم، پذیرفتن اینا برای ما خیلی سخت نیست. کلی نمونه میتونیم مثال بزنیم. اسرائیل رو هم به هر حال به عنوان یه حکومت دینی، یک جامعه دینی، ممکنه بدونیم که فازش چیه یا بتونیم حدس بزنیم، ولی درباره آمریکا خیلی ها ممکنه که این انتظار رو نداشته باشن یا متوجه ابعاد و اندازش نباشن. آمریکا بالاخره نماد جدایی دین و دولت بوده برای خیلی ها دیگه، جایی که تصمیمای سیاسی بر اساس محاسبات سیاسی گرفته میشه، بر اساس منافع ملی آمریکا گرفته میشه. ولی الان میبینیم چقدر صدای بلند هست که داره میگه اینطوری نیست و نشانه‌هاشو خودمونم می‌بینیم، یا در سال‌های اخیر عوض شده یا پرده رفته کنار. این جنگ سه تا بازیگر اصلی داره، هر کدوم خودشون نماینده یکی از ادیان ابراهیمی می‌بینن. ایران که پرچم‌دار اسلام، رهبران آمریکا و اسرائیل هم یکی به نام مسیح و یکی به نام قوم یهود، هر کدوم منبر خودشونو میرن. ما تمرکزمون رو همون آمریکا باشه که تا اینجای ویدیو هم روش بودیم. اونجا این اعتقادات به عنوان محیط مساعد عمل میکنه. آمریکا دولت سکولاره، گفتم نه آیت الله داره نه آخوند داره، نه رسما تصمیم گیری ها باید بر اساس شرع مقدس و اینا انجام بشه، نه حتی نهادهای سیاسیشون پسوند دینی داره. مثلا مجلس شورای اسلامی داریم ما، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آمریکا که اینطوری نیست. اما در سطح جامعه و مخصوصا در پایگاه رأی جمهوری خواها، آدمای دینی مذهبی یک گروه فعال بسیار مؤثری هستند. جریان اوانجلیکال، یک گروهی از مسیحیت پروتستان، سال هاست که سیاست خارجی رو مخصوصا در غرب آسیا از زاویه باورهای دینی تفسیر میکنه. از نگاه اینا اتفاقات منطقه فقط رویداد سیاسی نیستن، نشانه هایی هستن از وعده ها و پیشگویی های کتاب مقدس. اسرائیل براشون همون اسرائیلیه که تو کتاب مقدس اومده، نه یه واحد سیاسی که در قرن 20 درست شده. میگن اسرائیل حق داره خاک سوریه و لبنان و اردن و یه بخشایی از مصر و عراق و عربستان رو بگیره، زمیمه خاک خودش کنه، چون خدا گفته، چون خدا تو کتابش گفته بوده.
6: This particular area that we're talking about now, Israel, is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way.
7: I'm not going to let you off on this because you have said it three times that God gave this land to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. Mm-hmm. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis.
6: Yeah.
7: You're saying that's the original deed.
6: It would be fine if they took it all.
8: Growing up in Sunday school, I was taught from the Bible, those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of things.
7: Those who bless the government of Israel?
8: Those who bless Israel is what it says. It doesn't say the government of, it says the nation of Israel. So that's in the Bible. As a Christian, I believe that.
7: Where is that?
8: I can find it to you. I don't have the scripture off the tip of my... You pull out the phone and use the Google.
7: It's in Genesis. So you're quoting a Bible phrase. You don't have context for it. You don't know where in the Bible it is, but that's like your theology. I'm confused. What does that even mean?
2: و وقتی چارچوب نگاه این باشه، ایران هم نمیشه یه دولت رقیبی، نمیشه دشمن، حتی میشه نماد شر. تا اینجا ممکنه شما بگی خب این فرهنگ عامه است، فیلم‌های هالیوود و یه سری کلیساهای کوچیکه و ربطی به تصمیم گیری واقعی نداره. ولی این جنگ یه فرصتی داد به خیلی از ما که اینا رو ندیده بودیم که خیلی واضح‌تر ببینیم. تو این جنگ گفتن بیش از 200 تا از نظامیای آمریکا از 50 تا پایگاه مختلف گزارش دادن، شکایت کردن که ما رو وقتی فرماندهمون برامون جلسه آمادگی میگرفت توی پایگاه نظامی، به ما میگفت این جنگی که شما دارید میجنگید یک بخشی از پیشگویی آخرالزمانه. به ما میگفتن ترامپ از طرف خدا مأمور شده. فرماندهای ارتش آمریکا به سربازاشون میگفتن هر بمبی که میندازیم یه قدم نزدیکتر میشیم به بازگشت مسیح به دنیا. یکی گفت تو ستاد گردان ما پوستر زدن رو دیوار که عیسی مسیح داره موشک هوا میکنه.
9: اینا دیگه فرهنگ عامه نیست، اینا توی ارتشه، توی زنجیره فرماندهیه. اگر علاقمند بودی شاید یه وقتی بعداً بیشتر رفتیم توی این داستان، ولی دوتا نمادین، دوتا تصویر ببینیم ازش، مال قبل از این جنگه، ولی به نظرم خلاصه این جوو به همون نشون میده در سطح اول تصمیم گیری دیگه، چون ترامپ که دورش یه گروه بزرگی از مشاوران و اینا برای تصمیم گیری نیستن، با یه حلقه خیلی کوچیکی داره کار میکنه. دو نفر از همین حلقه رو ببینیم، آقای مارک روبیو که هم وزیر خارجه است هم مشاور امنیت ملی، این اومد جلوی دوربین با این نشان، این صلیبی که با خاکستر روی پیشونیش کشیده بود، چون روز اش ونزدی بود و زمان معنوی توبه و استغفار و روزداری و اینها بود، مصاحبه سیاسی داره میکنه. به این رفتاریه که من انتظار نداشتم، من از آدم دولتی در آمریکا انتظار نداشتم اینطوری بیاد مصاحبه سیاسی بکنه، ولی مصاحبه میکنه. اسقف ارتدوکس اورشلیم البته بهش واکنش نشون داد و اینا، کاری نداریم، ولی میخوام روحیه و فضا رو تو اون سطح ببینیم چطوریه. یا آقای پیتر هیکست که پکست که وزیر دفاع آمریکاست، ایشون مجری فاکس نیوز بود و اینا و شد وزیر دفاع و بعدش هم اصلا گفتم وزیر جنگ، با تتوی بزرگ صلیب اورشلیم روی سینه‌اش، نشان پادشاهی صلیبی ها در قرن 11، کتابم نوشته به نام جنگ صلیبی آمریکا، ذهنیتش مشخصه چیه، روی بازوش هم یه تتوی عربی فارسی داره نوشته کافر. اینا فرهنگ عامه نیست دیگه، اینا توی نظام سیاسی، توی ارتش، توی زنجیره فرماندهی، توی دستگاه سیاسی در بالاترین سطحش. و تازه میگم این آمریکاست، ما وارد اسرائیل و ایران نمیشیم که دیگه، اعتقادات و باورهای دینی یه بخشی از سیستم سیاسیه. و توی آمریکایی که دین از سیاست توش معروفه که جداست، داستان اینطوریه که ادبیات سیاسی مخصوصا در زمان جنگ با ایران و البته کلا جنگ در کنار اسرائیل به شدت توش نشانه های دینی مذهبی هست. نتیجه گیری، آقای ریچارد اووری در کتاب وای وار میگه که خیلی نادرن جنگ هایی که با یک انگیزه واحد توضیح داده میشن، بیشتر جنگ ها اینطوری هن که چند تا دلیل مختلف روی هم افتادن. برای همینم هم هست که اغلب جنگ ها طولانی تر، پرهزینه تر و غیر قابل پیشبینی تر از انتظار اولیه میشن، چون فقط یه انگیزه میبینیم، فکر میکنیم اگر اون انگیزه برطرف بشه دور حل میشه، اگر توافق هسته‌ای بشه، اگر تنش کاهش پیدا کنه، اگر کانالی دیپلماتیک باز بمونه، جنگ متوقف میشه. ولی وقتی چهار تا لایه با هم فعالن و همدیگه رو تغذیه میکنن، رو هم میافتن، برطرف کردن یکیشون کافی نیست. حتی ممکنه که همونطوری که اول این جنگ دیدیم، اتفاقا این که دیپلماسی بگه داریم به جایی میرسیم در واقع یک توجیهی بشه برای تشدید اقدام یا جلو انداختن اقدام. و بعد سوالایی که توی هر کدوم از این لایه‌ها پیش میاد و یه چیزی از یه لایه دیگه جواب میده. گزارش سازمان اطلاعاتی آمریکا میگه شواهدی از برنامه تسلیحاتی نیست. اعتقادات جوابشو میده که ما میدونیم حقیقت چیه. آژانس اصلا دستکاری شده، آژانس فریب خورده. گزارش سازمان اطلاعاتی درست نیست. ما بهتر میدونیم. کارشناسا میگن طرح تغییر رژیم غیر عملیه، اعتقادات میگن نه، مأموریت الهی با معیار عملیاتی سنجیده نمیشه. کارشناسای نظامی میگن هزینه نظامی بالاتر از اینی که برآورد کردیم. امنیت جوابش اینه که نه، هزینه نجنگیدن بالاتره. نفتو بگیریم یه رفتار استعماریه، قدرت و باور با هم جوابشو میدن که ما داریم مردم ایران رو آزاد میکنیم. نویسنده گفتم تخصصش تحلیل جنگ جهانی دومه، یک چیزی در تفکر هیتلر رو بهش اشاره میکنه، میگه که وقتی ایدئولوژی و امنیت و قدرت و منابع و اینا همه ذوب میشن با هم در یه چارچوب واحد، سیستم تصمیم گیری اصلا در مقابل اطلاعات متناقض میبنده خودشو، خود ایمن میشه دیگه، اصلا اطلاعات بهش اثر نمیکنه. به خاطر تعدد این لایه‌ها هر انتقادی، هر پیشنهاد مخالفی که وارد به یه لایه وارد بشه، سه تا لایه دیگه میگیرن، زمین بازی رو دوباره از یه جور دیگه اصلا تعریف میکنن. این توضیح میده که چرا مخالفت مشاوران ترامپ هیچ اثری روش نمیذاره. اینا با دلایل فنی و عملیاتی و اینا اعتراض میکنن، ولی اعتراض فنی اصلا سیستم چهار لایه رو نمیتونه بهش زخمی وارد بکنه، چون هر لایه‌ای به چالش کشیده بشه بقیه بلافاصله جاشو پر میکنن. میگه این از مشخصه های جنگ هایی که متوقف کردنشون خیلی سخته، شروعش راحته و متوقف کردنش بسیار سخت، چون ابزار معمول توقف، مثل مذاکره، مثل داده‌های جدید، مثل انتقاد، مثل هزینه بالا، اینا وقتی چهار لایه انگیزه فعالن، اینا به تصمیم گیر نمیرسن، اون اثر روش نمیذارن. هر کدومشون اصلا قبل از اینکه برسن اونجا توسط یکی دیگه از لایه‌ها بلعیده شدن رفته. اون گشایشی که عمانی اومده بود خبرشو بده، در واقع داشت به این سیستم چهار لایه هم یک انتقاد عملیاتی میکرد دیگه. داشت میگفت یه راهی به جز جنگم هست. منتها وقتی سیستم خودشو بسته، خود ایمن کرده خودشو در مقابل هر داده جدیدی، این پیام رو نمیشنوه. پیامو جذبش میکنه، باز تعریفش میکنه و تبدیلش میکنه به یک دلیل دیگری برای اقدام. ما توی

0: شروع کرد آمریکا بود. درباره ایران اگه خواهی صحبت کنید، داستان یه چیز دیگه است. دیگه وقت داستان با این کتاب جوابگو نیست. اون در واقع نگاه کردن یک سیاست خارجی چند دهه‌ای و یک تاریخچه ایران و آمریکای نزدیک یک قرنه و بیش از یک قرنه است. تصویر یه مقداری پیچیده تره. این نگاهی که ما اینجا به جنگ کردیم یک چهارچوبه، حکم نیست، یک چهارچوبی که میشه به این جنگ نگاه کرد. شروع جنگ هم فقط نگاه کردیم، همینو میشه از زوایای دیگه دید. اقتصاددان ها، بازار انرژی، اقتصاد نظامی جنگ، اصلا تحلیل همین موشک و سامانه های پدافندی و آفندی دو طرف و اینا، خودش هر کدوم اینا تحلیل تخصصی و کارشناسی داره که کلن مستقل از این صحبتیه که ما کردیم. محققان سیاست خارجی از نقش لابی ها و رقابت های بوروکراتیک داخل دولت میتونن صحبت کنن. روانشناس های سیاسی از سوگیری های شناختی رهبران در شرایط پر ریسک. هر کسی یه چیزایی میبینه که بقیه از دستشون در میره، تو رادارشون نیست. این کتاب کتابی بود که ما خونده بودیم. یه مزیتش اینه که چند تا لایه رو با هم میبینه و البته کلی چیز هم هست که نمیبینه. چیز جامعی نیست، تحلیل جامعی نیست، ولی یه انگیزه است که کمکمون میکنه که یک جوری سیستماتیک به تصمیم شروع این جنگ توسط آمریکا فکر کنیم. امیدوارم چیز اشتباهی اینجا نگفته باشیم. اگر شما چیز اشتباهی اینجا شنیدید لطفاً بگید. چارچوبمون یک بار دیگه بگم که چارچوب خودمون نبود، نگاه خودمون نبود، چارچوب کتاب وایوار رو داشتیم استفاده می‌کردیم. می‌خواستیم از این کتابی که تازه خوندیم ببینیم که چطوری میتونیم استفاده کنیم برای فهمیدن جنگی که شاهد شروع شدنش بودیم. کتابم اگه خواستید خلاصش رو بشنوید، در اپیزود فکر کنم 113 پادکست بی پلاس تعریفش کردیم.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: ما همون نسل توهم زده ایم، سخن از فهم و تمدن زده ایم، سوزنی نقد به ما وارد نیست، میخا بر تن مردم زده ایم. مدعی تشنه خون عمل است، منطق جهل مسیرش جدل است. نسل وامانده در این چرخه پوچ، خوشخیال است که ضرب المثل است. ما همان مردم شیرین سخنیم، بحث تاریخ که باشد کهنیم. لاف بیداری و غیرت بر لب، در عمل دشمن و پیمان شکنیم.
1: اصلا مسئله درک نکردی تو برادر. من دارم بهت میگم دارم مبارزه میکنم برای اینکه یه روزی تو این حق رو پیدا کنی که بر علیه من رأی بدی. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟
2: You know, from the first day I started, I considered my mission in life to bring the country to a point that we can have that final referendum and the people elect their first democratic government in the future. That to me is the finish line and mission accomplished in life.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جان باختگان و جاویدنامان راه آزادی میهن برنامه را آغاز میکنم. امیدوارم که شاد و تندرست باشید. من اینکه امشب یادی از جان فدایان یا قهرمانان ملی کردم، به یاد یکی از دوستان استادان افتادم، آقای دکتر مجید محمدی. تو برنامه خودشون خیلی از دوستان این کارو میکنن که هر روز در برنامه‌ای که اجرا میکنن تعدادی از نام این عزیزان رو به یاد میارن، محل زندگیشون و شغلشون و وضعیت خانوادگیشون. من واقعیت توانشو ندارم، برخی مواقع از خودم میپرسم که این دوست عزیزمون جناب محمدی چگونه طاقت میاره. برنامه‌های خودشم اینو مطرح کرد که سخت براش که نام اینا رو میاره، ولی با تمام این وقتی که ببخشت اش بخواهم بله وقتی که آدم یاد این عزیزان میفته، یاد قیافه هاشون میفته و در مقابلش این جنایتکارای جمهوری اسلام میبینه، واقعیت یک خشم و ناراحتی سراسر وجودشون میگیره. یعنی من به شخص خودم میگه در حال یادشون گرامی باد. امیدوارم که کشورمون هر چه زودتر از دست این دشمنان اشغالگر و اسلام زده آزاد بشه که شادی رو دو مرتبه یه جمع خودمون، میهن عزیزمون، بین مردم عزیز ایرانی ببینیم. برنامه امشب رو اگه اجازه بدید من یه چیزی بنویسم و تایپ بشه. بخشی بسیم که نمیشه چطوره دید من در حال فرق نمی کنه. خب دوستان برنامه لایف انجام میشه، اگر پرسشی صحبتی چیزی بود میتونید پیام بذارید، من پاسخگو خواهم بود و خوشحالم میشم یه تقریبات اینجوری در قرار بشه. خب بریم سر اصل جریان. خبرهایی که میاد دو مرتبه، من همین یه 10 دقیقه پیش شنیدم که آقای ترامپ دو مرتبه گفته که ما به این محاصره اقتصادی ادامه میدیم، جواب میده و وامیستیم که به اصطلاح از این طریق بتونه جمهوری اسلامی رو سر به قول خودش به راه بیاره که بتونه باشون یه توافق بکنه. پرسش اینجاست که این علت اینکه ترامپ اینقدر خواستار توافق هست چیه؟ من در برنامه پیش در مورد مبحث همپوشانی یا این دوران گذار صحبت کردم. اون توضیحاتی هم که جناب دکتر نوری‌علا در برنامه خودشون داده بودن پخش کردم که باطنی توضیح میده این دوران گذار چیست. و مسئله جوته بجد من این خب من پیام ها رو زیاد نمیدم، پیام هایی که میاد اشکالم از دستگاه خودمه، من اینو کوچیکش کنم، شهر کوچیکش کنم دیده بشه، بله دیده میشه.

سر مسئله سرنخ بستم در پوزش میخوام. بله، کوششی که میکنه بر اینکه به توافق برسه، جای سوال زیادی در ذهن همه میذاره و جای صحبت ها و بحث های مسخره و واقعا خندهداری رم باز میذاره. حتی تو خود امریکا که برخی از سناتورها گفتن که امریکا به اصطلاح ذخایر موشک ها و بمباش به پایان رسید. توی صفحات یا کانال های ایرانی هم این مبحث پیش اومده بود که آره، اینها به اصطلاح انبار مهماتشون به پایان رسیده، خالی شده و این به اصطلاح آتش بس به خاطر این دادن. من برخی مواقع به قول همین دوست خودمون جناب محمدی اسم اینا رو میذاره تحلیلگران رمال، که یک مسائل رو مطرح میکنن که آدم میگه که آیا یک کشوری مثلا مثل امریکا وقتی که خودش ادعا میکنه که در آن واحد میتونه در 7 جبهه به جنگه، بعد در عرض مثلا 30 روز انبار مهماتش تموم میشه، دیگه موشک نداره بزنه، به خاطر همین خودش میاد آتش بس میده، یا اسرائیل فرقی نمیکنه. شما نگاه بکنید اینا یه لیستی دارن، حالا خود آقای ترامپ هم گفته که 75% این لیست رو ما با موشک زدیم، 25% مونده. حالا این چیز که خودش میگه به احتمال زیاد خیلی بیشتر از اینها خواهد بود، ولی مسئله سر اینه که جریان سر کجاست که اینا به نتیجه نمیرسن، یا مثلا کل انبارهای مهمات جمهوری اسلامی، شخصیتاشون رو نمیدونم، مرکز تحقیقاتیشون اینا رو میزنن و جمهوری اسلامی در نهایت وامس همون سوراخ موشش و میگه که ما پیروز این جنگ بودیم و پیروز این جنگ هم خواهیم شد. و این جای صحبت میذاره که یه عده همون اشخاصی که ما به عنوان قشر خاکستری معرفی میکنیم بیان میگن که آره، جمهوری اسلامی امریکا و اسرائیل رو با هم شکست داده. من نمیدونم امروز صحبت های آقای مطهری، پسر همون آیت الله مطهری، پخش شده بود که در اومده گفته که این آقای لاریجانی یک ماه آخر عمرشو آواره بوده، یه شب هم پاشده اومده خونه ایشون و همسر ایشون گفته که خب طبقه بالای ما خالیه، میتونید بیاییم اونجا. این بهش گفته نه بابا، ول کن خانم، اینجا اگه باشه یه موقع با موشک میزنن. البته میگه به شوخی گفتم، ولی شوخی نیست، واقعیته، ترس دارن، همشون ترس دارن، در سوراخ موشاشون قایم شدن. بعد در نهایت میگن که خب ما چون زنده موندیم، ما پیروز این جنگ هست. حالا بر سر کشور چه اومده؟ اقتصاد کشور به کجا رسیده؟ بعض مردم کجاست؟ به چه شکلیه؟ این سوال از خودشون نمی کنن. فقط همین ادعاها رو می شنوم و میگن که آره دیگه، امریکا شکست خورده و به خاطر همین آتش بس. مسئله سر این که اگر رفتارهای آقای ترامپ رو یه برآوردی روش داشته باشیم، یه چیزایی رو مشخصه، اینی که از کشتار بدش میاد، چیزی که اسرائیل ازش واهمه ای نداره، علنا هم میگه با دشمنانش، میگه راهی به غیر از کشتار اونها وجود نداره، یعنی چیزی نیست که ازش بخواد قایم بکنه نظر خودشو. ولی برخلافش آقای ترامپ از کشتار متنفره، از جنگ متنفره. توی تبلیغات به اصطلاح تبلیغات انتخاباتیش هم گفته بود که من جنگی رو آغاز نمی کنم. خب تو دوره اولش هم جنگی رو آغاز نکرد، بلکه جنگ‌هایی رو هم تموم کرد. واقعیتش داعش رو به اصطلاح تو اون منطقه ساکتش کرد، خفش کرد به اصطلاح، و این جنگ های خورده خورده که تو منطقه سوریه و اینا بود متمرکز شده بود فقط به یه بخش کوچک،
خب این کارا رو کرده، واقعیت نشون میده که آدمی نیستش که مثل مثلا بوش پسر یا بوش پدر باشه یا کسای دیگه، فرق نمیکنه. روزولت کسایی که رئیس جمهورایی که ترس از جنگیدن نداشتن، ولی ایشون اینجوری نیست. خب اینو میشه قبول کرد، یعنی مرد جنگ نیست، بیشتر دوست داره صحبت بکنه و قدرت شد تو اون صحبت ها نشون بده. خب اینجا یه مسئله میمونه. ببینید همیشه پشت یه میز دو جبهه میشینن توی مذاکرات، دو جبهه داره، یعنی دو طرف که هستن که میشینن با هم صحبت میکنن که به نتیجه برسن. مسئله سر اینه که آیا اون طرف مقابلم همین نقطه نظر رو داره؟ آیا اون هم از جنگ بیزاره؟ آیا اون هم فکر سربازاش هست که کشته بشن یا کشته نشن؟ و مسائل اینچنینی که مطرحه. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی کشتار، شهادت بخشی از ایدئولوژیشه و ترسی هم نداره، فرقی نمیکنه چه کشته بشه چه کشته بکشه، در نهایت براش جفتش افتخاره و از خودش هم تا اونجایی که میتونه مایه نمیذاره. جالب توجه اینجاست که شما با این اسلامی های شیعه وقتی صحبت میکنید، ذهنیتشون رو که نگاه میکنید خیلی هم از زنده موندن، از مرگ ترس داره. واقعیت خب اون تصویری که بعد از مرگ اینا در اسطوره هاشون هست که طرف میمیره، شب اولش بلند میشه مرده، سرش میخوره به اون سنگ که بالا سرش میذارن، بعد نمیدونم از پل سرات رد میشه، پل سرات این شکلی، و از این داستان هایی که توی به اصطلاح اسطوره های شیعه وجود داره، طرف خب ترس داره، از مردنش میترسه، میگه این بلاها قرار سر من بیاد. کسی که اعتقاد به اینا نداشته باشه میگه زندگی میکنم، یه روزم میمیرم و مرگ هم یه بخشی از این زندگیه که در تعریف انسان وجود داره. ولی اینها اینجوری نیستن. بنابراین به این نتیجه میرسیم که آیا آقای ترامپ واقعیت ذات این جمهوری اسلامی رو میشناسه؟ اینی که بگه که اینها آدمای وحشی هستن، آدمای ناجوری هستن و نباید در حکومت باقی بمونند، خب این باید یه نتیجه گیری کرد. واقعیت جنگ 12 روزه، چه این جنگ 38 روزه که یا 39 روزه، 40 روزه، برخی یه روز اولش هم شب اولش رو باش حساب میکنن، میگن 40 روز بوده. شما نگاه بکنید اهدافی که زده شد، فقط البته جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ترس در سیستمش به وجود نیاره نمیگه چند نفر کشته شدن. بالاخره این ساختمونایی که منفجر شده با موشک زدن، آدم توش بوده، باید بگن چند نفر. نزدیک 20,000 تا موشک زدن، 20,000 تا عملیات انجام دادن اینا، بالای 20,000. شما اگر بگید در هر کدوم از این 20,000 حمله 10 نفر آدم هم بودن، میشه 200,000 نفر. ولی جمهوری اسلامی نمیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون ترس رو در ذهنیت خودش به وجود، در ذهنیت طرفدارای خودش، که این جنگ خطرناکه، شما کشته میشید و ترس از جونتون داشته باشه و اسمی هم نمیاره که چند نفر کشته شد. در نهایت وقتی که ازش هم میپرسن، همون جور که وقتی که خودش 10,000 نفر رو میکشه و میگه که 3,000 نفر بودن، 200 نفر بودن، 300 نفر بودن، در مورد کشته شده‌های خودش هم همین جوریه، گفت 3,000 نفر کشته شدن، که این رقم واقعیت با تعداد حملاتی که شده قابل توجه نیست. در حال مسئله سر اینه که پرسش اصلی که اینجا به وجود میاد، آیا آقای ترامپ
واقف هست، ذات جمهوری اسلامی رو میشناسه. خب پاسخش، دو پاسخ بیشتر وجود نداره، یا میشناسه یا نمیشناسه. اگرم بقیده من کسی نیست، حالا شاید حدت و شدتش رو نتونن تصور بکنن، ولی جمهوری اسلامی رو همه میشناسه که چه نظام قاسبیه، چه افراد قاسبی هستن، رفتار ناشایست دارن، دزدن، جنایتکارن، آرتگرن، اینو همه میدونن، حتی کسایی هم که باشون کار میکنن. بنابراین پس شناخت روی جمهوری اسلامی نیست. اینجا پرسش به وجود میاد که علت اصلی این کشمکش ها، یا به قول خودمون در زبان عامیانه شل کن صف کن های آقای ترامپ، دلیلش چیه؟ چیزی که من در برنامه قبلی هم بهش گفتم که الان صحبت هارم پیش در آمد و گفتم که اشاره دو مرتبه به همون دوران همپوشانی بکنم یا دوران گذار، مسئله سر اینه که وقتی یک رژیمی از بین میره، شما در تمام دنیا اینو دیدید که افرادی که در ساختار رژیم سابق هستن اونجا میمونند و کشور رو، اداره کشور رو میسپرن به دست افراد جدید. این کار در انقلاب 57 اتفاق افتاد، این کار در سوریه اتفاق افتاد، در سوریه هم فکر میکنم یا نخست وزیرش بود یا وزیر اقتصادش بود، دقیقا الان به خاطر ندارم، ولی یکی از وزرای خود کابینه اسد بود که موندش و گفت من ترسی ندارم و میمونم که اداره کشور رو بسپرم به دست نیروی جدیدی که میخوان کشور رو اداره کنه. حتی در اتحاد جماهیر شوروی وقتی که سقوط کرد، که این روند سقوط البته خیلی مهندسی شده انجام شد، آقای گورباچوف میدونست اینا رو، این به سلام روند همپوشانی رو میدونست و طبق همون سیستم رفتار کرد. یعنی آدمای جدید اومدن و آقای مثلا یلسین وقتی انتخاب شد، یلسین هم جز افرادی بود که از تو خود اون رژیم بود و اداره کشور رو، حالا به دو مرتبه رسید به پوتین، اون یه بحث جداست، اون یه مبحث جداییه که حال کوتاه هم بهش اشاره میکنم، ولی اینی که اداره کشور به خاطر از هم پاچی خود کشور رخ نده، باید توسط رژیم سابق به دست افرادی که میخوان کشور رو اداره بکنن سپرده بشه. این چیزیه که آقای ترامپ در از هدفش مشخص کردن این افرادی، یعنی خودش سعی میکنه حتی در اون مغلطه‌ای که به وجود اومد که من افرادی رو میشناسم که خیلی آدمهای درستی هستن، آدمهای منطقی هستن، میشه باشون صحبت کرد، آدمهای با شخصیتی هستن، حالا نام نبرد، ولی خب از توش قالیباف اومد. خب قالیباف همه میدونن چه آدم رذل پس فطرتیه، یک دروغگوی بزرگ، یک با دستمال یزدی به قول معروف میگن خودشو به این مقام ها رسونده بود و بخشی از نظام، همون کشتاری که تمام افراد در نظام جمهوری اسلامی کردن، آقای قالیباف هم پروندهش همچین تمیز نیست، ولی حالا منظور ترامپ خود قالیباف بوده یا کس دیگه ای بوده، ولی اینجوری که نمایش نشون میداد منظورش خود آقای قالیباف بود که در توییتی که دیروز زده بود اعلام کرد که من هم جزو اینا هستم، یعنی من هم اگر بخوام راه به اصطلاح نشستن مذاکره رو پیشنهاد کردم، ولی در نهایت خطم با بقیه رفیقام جدا نیست. بنابراین نشون میده که جمهوری اسلامی سرسختانه ایستاده و میخواد سر قدرت خودش بمونه. حالا اینجا مسئله پیش میاد که راه حلی که ترامپ برای
هدف خودش هست، خودش داره چیست؟ اگر این مسئله همپوشانی رو در پس ذهنمون نگه داریم و بهش معطوف باشیم و نظر به آینده داشته باشیم، نتیجه خواهیم گرفت که آقای ترامپ دنبال اشخاصی میگرده که این دوران همپوشانی رو انجام بدن. خب اینجا پرسش به وجود میاد، آیا آقای ترامپ پیدا کردید یا نکردید؟ من در دو برنامه پیشتر خودم دو راهی رو، تیتر برنامه فکر کنم بر سر دو راهی آقای ترامپ بود که گفتم در نهایت من فکر میکنم، یعنی روی شناختی که از جمهوری اسلامی دارم و رفتارش نشون میده، برای آقای ترامپ دو تا راه بیشتر نمیمونه، یا اینا رو راضی بکنه که یه توافقی بکنن و چهره خودش رو شست و رفته از این جریان بکشه بیرون، یا اینکه واقعیت دست به اقدام نظامی بزنه و همون رفتاری که بوش پسر در مقابل عراق انجام داد در مقابل ایران هم یا جمهوری اسلامی هم انجام بده، که طبق تحلیلی که کردم آقای ترامپ راضی به این کار نیست، اینکه بخواد قشون کشی بکنه و ایران رو از دست جمهوری اسلامی بگیره و اینجوری جمهوری اسلامی رو نابود بکنه. کاری به این ندارم که آیا توان نظامیشو داره، که حتما داره، مطمئنا داره، یا اینکه علتش اینه که نمیخواد از نیروی خودش کشته‌ای به جا بذاره، ناراحت که مثلا امریکایی در این حمله بخواد مثلا صدمه ببینه، یا اون تجربه‌ای که در جنگ ایران و امریکا و عراق یا تو عراق برای امریکا پیش اومد که تعداد زیادی مصدوم شدن، تعداد زیادی کشته شدن از سربازای امریکایی، این بخشش رو اگه بذاریم کنار، مسئله اینجا پیش میاد که آیا راه های دیگه ای رو نمیبینه آقای ترامپ یا نمیخواد ببینه؟ مسئله سر اینه که ایران رو نمیتونیم ما با عراق مقایسه بکنیم، چه از نظر ژئوپلیتیک که بخوایم حساب بکنیم، از نظر به اصطلاح اون جغرافیای سرزمین ایران بخوایم نگاه بکنیم، ایران وسطش یک فلات که معروف به فلات ایرانه، خب زمین صافه مثل عراق می، عراق هم کوهای آنچنانی، فقط یه بخشی از شرق عراق کوهستانی اون نزدیک کردستان ایران و بقیهش فلات، یعنی صبح وقتی از کویت را می افتادن با تانک چه 400 500 بعدش می رسیدن به بغداد و تسلیم کردن صدام برشون خیلی راحت بود، همچنان هم که انجام دادن در عرض 2 روز رژیم صدام که انقدر تبلیغ میکرد. همین به خاطر دارم همین چرت و پرتایی که جمهوری اسلامی داره میگه میایم میکشیمتون و نمیدونم اگه جرأت دارین بیاین و نمیدونم فلان و اینا، این کارا رو صدام هم میکرد، تا فیلم درست کرده بود نیروی محسوسش نشون میداد، یه فیلم من یادم تو همین آلمان تلویزیون نشون داد، من دیدم در اون زمان که یک گوسفند بدبختی رو بین چند سرباز ولو کردن، این سربازا با دست خالی این گوسفنده رو تیکه تیکه کرد، بعدم گوشتش رو همون جور زنده زنده خورد، یعنی میخواست بگه که از این نیرو مخصوص من بترسید، حتی اینجور فیلم هایی هم پخش کرد، تبلیغات کرد، ولی در نتیجه فایده نداشت، امریکا کار خودش رو کرد و موفق هم بود، حداقل در سرنگونی صدام موفق. حالا مسئله سنه که اینجا در مورد ایران ما گفتیم که ایران مثل عراق نیست. چرا مثل عراق نیست؟ همچنین هم از نظر به اصطلاح جغرافیایی شبیه عراق نیست، به خصوص جنوبش که سرزمین صافی نیست که بتونه سریع قوا پیاده بکنن، عملکرد داشته باشن. ولی یه مسئله هستش که به عقیده من آقای ترامپ نمیخواد ببینه،
و اون فاکتور مردم ایران و اپوزیسیون فعال تو ایران، که من مطمئنم اگر آقای ترامپ تصمیم به حمله بگیره مردم باش همکاری خواهند کرد و این کمک میکنه به اینکه هشدار به اصطلاح تلفات نیروی نظامیش کمتر بشه و وضعیت ایران رو خیلی سریع آروم بکنه، چون مردم باهاشن. حالا مسئله سر اینه که چرا نمیخواد ببینه. من فکر میکنم حالا اگه برگردیم به همون نظریه همپوشانی، این همپوشانی اگه بخواد انجام بشه، اگر دولت و نظام سابق و دو راه وجود داره، یا یعنی اینکه راضیش بکنید، یعنی شرایط رو طوری براش بسازید که مجبور بشه بگه آقا من تسلیمم و حاضرم انتقال قدرت رو، یا یکی از تو خود همون نظام بیاد بگه که در این شرایط من حاضرم انتقال قدرت بکنم. خب برای انتقال قدرت باید نیرویی که میخواد تحویل گیرنده قدرت باشه باید وجود داشته باشه. خب مسلما مردم ایران اون تشکیلات رو ندارن که آماده باشن اگر نیروی نظامی به کمکشون بیاد بریزن و قدرت رو تحویل بگیرن. این یکی از دلیل هاییه که شاید ترامپ نمیتونه ببینه یا نمیخواد ببینه که فاکتور مردم رو در ایران در نظر نمیگیره. مسئله دیگه اینه که خواسته های مردم ایران هم مهمه، که آیا خواسته های یا نظامی که مردم ایران خواستارشن آیا با خواسته امریکا تطابق داره یا نداره. این هم مهمه. تا اونجایی که ما میدونیم، تا اونجایی که تجربه 100 سال گذشته ایرانو داریم، به خصوص اروپایی‌ها نام پهلوی رو زمانی بهش احترام میذاشتن که در قدرت. وقتی که از قدرت میافتاد، چه در مورد رضا شاه بزرگ چه در مورد محمد رضا شاه فقید، زمانی که اینا در مسند قدرت بودن دائم احترام و به دنبال این بودن یک رابطه خوبی با دربار به وجود بیارن، زمانی که در قدرت نبودن حرفشون یا بیانشون تغییر میکن. در مورد رضا شاه هم من یه گزارش رادیویی بی بی سی رو در زمانی که ارتش نیروی دریایی انگلیس نیروی دریایی ایران رو در دوران رضا شاه بزرگ شکست داد، نیروی آنچنانی نداشتیم بخواد مقابله بتونه بکنه، ولی همونی هم که داشتیم ایستادن و آخر قدرتشون جلوی نیروی دریایی ایستادن. و این گزارش رو وقتی در رادیو بی بی سی پخش می شد من شنیدم، گفتش که ارتش بریتانیای کبیر امروز ارتش نیروی دریایی رضاخان رو در هم کوبید. این تفسیرش، یعنی رضاشاه تبدیل میشه دو مرتبه به رضاخان. ما اینو میبینیم در به اصطلاح گزارش های این نشست هایی که شاپور رضا پهلوی در اروپا داشتن و اخباری که به اصطلاح در فرانسه در آلمان به خصوص وقتی پخش میشه، حتی از بردن نام پرنس که به اصطلاح چه خودش بخواد چه نخواد، چه اینا بخوان چه نخوان، شاهزاده بوده، از خانواده پادشاهی میاد و پرنس لقبیه که همه اینا دارن، فرق نمیکنه از کدوم کشور بیان، کشور آفریقایی باشه، آسیایی باشه، اروپایی باشه، این لقب براشون میمونه و به احترام که خودشون به خودشون میذارن، نه اینکه به اون شخص بذارن، نام پرنس رو صدا میکنه. ولی در مورد شاپور رضا پهلوی ما میشنویم که وقتی که گزارش میخوام بدن که مثلا مردم در مورد صحبت کردن، میگن پسر شاه
قبلی ایران، شاه قبلی ایران، اسمش هم نه پسر شاه، نه اسم میارن نه چیز. حالا من اینا رو که تعریف کردم ذهنتون از اصل جریان زیاد پرت نشه، میخواستم اینو خدمتتون عرض بکنم که نام پهلوی هم برای اینا یه خاطرات خیلی بدی داره، خاطرات ایران پرقدرت، ایران قدرتمند رو به خاطرشون میاره که وقتی میخواستم با ایران قرارداد ببندم باید تو صف وامیستادم و ایران بود که تصمیم میگرفت که با کی قرارداد ببنده با کی قرارداد نبند. مثلا همین نیروگاه بوشهر رو خیلی راحت به شماره یک گفتم میسازید، گفت نه نمیسازم. دو گفتم میسازید، گفت نه نمیسازم. گفت اوکی. رفت نفر سوم آلمان گفت یه بر ما بساز و براش ساختم. کسی هم نمیامد به یکی چرا میکنی. بقیه صنایع هم همین جوری بود. یعنی واقعیت ما حتما نباید رشوه میدادیم یا کاری میکردیم که کسی بیاد برامون کاری بکنه. با دل و جونشون میامدن چون پول میبردن، حسابی پول میبردن و کار درست هم تحویل میدادن، مانند الان نبود. در حال نام پهلوی یک نامیه که من فکر میکنم، البته ترامپ بارها و بارها خیلی خوب صحبت کرده در مورد شاپور که نمیدونم آدم نایسی و نمیدونم اینجوری و اونجوریه، ولی آیا به عنوان یک آلترناتیو روش حساب میکنه یا نه؟ اینجا یه ور قضیه دیگه مطرح میشه که باید در موردش فکر بکنیم که آیا این آلترناتیو از نظر بازیای سیاسی خودش توان اینو داره که خودشو در به اصطلاح سطح بین المللی مطرح بکنه، کاری که در دوران 57 خمینی کرد. البته خمینی خودش نکرد، ولی اشخاصی که دور و برش بودن اشخاص درست حسابی بودن، پول میگرفتن و کار درست میکردن، مثل قطب‌زاده، مثل بنی صدر، مثل یز، مثل نمیدونم صحابی. اینا کسایی بودن که خمینی رو اینا خمینی کردن و این اطمینان رو به غربیا دادن که نظام بعدی نظام جمهوری آزاد، همجور که خمینی گفت یه جمهوری میسازیم مثل همین فرانسه شما. حالا دروغ راستش رو کاری نداریم، ولی در حال تونستن این نراتیو و یا این روایت رو در ذهن اینا بگنجونن. خب مردم کم کار نکردن. شما نگاه کنید الان نزدیک 20 هفته هستش، مردم هر هفته تو این اروپا، تو امریکا، کانادا، تمام کشورهای خارجی که میبینید مردم تو خیابونن هر هفته و حرف همشون هم یه چیزه، هواداری از شاهپور رضا پهلوی. حالا یکی به عنوان شاه میپذیرتش، یکی به عنوان پادشاه میپذیرتش، یکی به عنوان رئیس به اصطلاح رهبر دوران گذار، ولی از طرف مردم ایران تایید شده است و اینا هر هفته دارن صدا میزنن مردم. پس اینجا معلومه که اون بخشی که باید در ذهن دول خارجی این مسئله رو جا بندازه که این آلترناتیو وجود داره و میتونه ایران رو مثل بقیه کشورها به عنوان یک کشور عادی نشون بده یا برسونه ایران رو به اونجا. بعضی از کشورها هستن مثل آلمان، مثل فرانسه، این اصلا نمیخوان آلترناتیو رو بشناسن. شما رو استناد میدم به اون گزارشی که خانم مسیح علی نژاد گفت یا نشون داد که در دیداری که با ماکرون داشت، ماکرون ازش میپرسه آلترناتیو شما کیه، رهبر شما کیه، میگه رهبر ما تو زندان. معلومه دیگه، همچین با ما بریم تو زندان با رهبرای شما صحبت کنیم. ولی الان
مردم خیلی بیشتر از 4-5 سال پیش. 4-5 سال پیش ما یه بار برلین، اونم با وجود با شرکت همه ای ماها به وجود اومد برلین، اینو نباید به حساب آقای اسماعیلیون گذاشت. این حرکتی بود که تمام مردم ایران انجام دادن. حالا این جنبش بیشتر هم هست، تعدادشون بیشترن و خیلی منسجمتر، و هر هفته میگم نزدیک 20 هفته است اینا میان و یک حرف رو میزنن، آلترناتیو رو دارن به کشور خارج میدن و این کشور اروپایی نمیخوان قبول بکنن، نمیخوان اصلا نام آلترناتیو رو بشنون. خب براشون هم صرف میکنه که ایران به دست یک رژیم فاسده، واقعیت یک مش انسانهایی که خود فروختن، فقط با پول میتونین بخرینشون، همجور که ترامپ گفت انسانهای عصر حجر، اداره بشه تا بتونن منافعشون رو بگیرن، منافعشون رو خیلی راحت تر بگیرن. یه جا پول خرج میکنن، یه جا بهش پوان میدن، 100 جای دیگه پوان ازش میگیرن. این فضاییه که ما باید بشکنیمش، این فضاییه که ما باید روش تمرکز بکنیم، ببینیم تاکتیک ما باید چجوری باشه که بتونیم این آلترناتیو رو نه فقط با تظاهرات بلکه با عملکرد درستم به جهانیان بشناسونیم که ما یه آلترناتیو داریم، یه رهبر داریم، بشینیم باهاش صحبت بکنیم. تاکتیک مردم اومدن تو خیابون، ولی تاکتیک اون رهبرای میدانی به باور من درست نبوده. چرا که اینا بحث این که رهبرتون کیه، ما بتونیم باهاش صحبت بکنیم که به عنوان آلترناتیو مطرح میشه، وقتی بیان درست نباشه اینا سوء استفاده میکنن و میان به جای مردم ایران فکر میکنن که ما نمیدونیم که این رهبری که مثلا 40 خورده ای سال در ایران وجود نداشته بتونه ایرانو از این مخمصه نجات بده. این نکته ضعف ماست، ضعف اپوزیسیونه، باید این نکته رو تقویت بکنیم. اگر این نکته رو بتونیم تقویت بکنیم، مسئله ترامپ هم مشخصتر میشه که این شلکن سفکن ها رو در نیاره، چون یه آلترناتیوی هست که میتونی باش کار بکنی. اونی که نمیخوای کار بکنی یه مسئله دیگه است، باید مشخص بشه، حداقل برای ما ایرانی های خارجی کشور باید مشخص باشه که تو آقا با این آلترناتیو نمیخوای کار بکنی، نمیخوای بشینی به حرفش گوش بدی، نمیخوای در آینده ایران باش همکاری داشته باشی. خب اینجاست که برای ترامپ در نهایت دو تا آلترناتیو بیشتر وجود نداره، یا دو راه حل بیشتر وجود نداره. اینی هم که بخواد بره چین و نتیجه گیری بخواد بکنه که پای چین رو وسط بکشه که اون بخواد تو این معامله کمک به امریکا بکنه، من فکر نمی کنم چین راضی به این کار باشه. چین هم میدونه ترامپ یه حد اکثر 1 سال 2 سال دیگه بمونه. جمهوری اسلامی هم راه پیدا میکنه، همجور که 47 سال تحریمایی که شد همه رو دور زد. از طریق کی؟ از طریق همین کشورهایی که امروز بمبارانشون میکنه. و اینجا مشخصا برای اونی که رفته تو سوراخ قایم شده زندگی کردن خیلی راحت تره تا اونی که سینه سپر میکنه میاد تو میدون جنگ میگه بیا جلو خودتو نشون بده تمام بکشه. او خیلی راحتتر مورد هدف قرار، او خیلی سریعتر خسته میشه از این جنگ، از این جنگی که حریفش رو پیدا نمیکنه. حریفش تو این سوراخ قایم میشه، این سوراخ رو موشک میزنه میره تو اون یکی سوراخ قایم میشه.
و این مسئله‌ایه که ترامپ وقت زیادی نداره برای اینکه بتونه نتیجه درستی بگیره، چون جنگی که به وجود اومده بین اسرائیل و امریکا از یه طرف و ایران از طرف دیگه، نتایج بدی هم برای کشورهای دیگه خواهد داشت. یعنی امریکا چهره قویی که داره از خودش نشون میده در پیش رقباش مثل چین، مثل روسیه، این چهره لگدمال میشه، دیگه کسی قبولش نمیکنه. چین مسلما میگه وقتی که تو با یه کشوری مثل ایران نمیتونی در بیفتی، میخوای با من در بیفتی؟ روسیه هم همینو میگه. و این کشمکش ها، این شل کنسرف کنا، همینجور که داریم میبینیم، انرژی بیشتری به جمهوری اسلامی میده که بیشتر خودشو سینه سپر بکنه تو همون لونه موشی که قایم شده، از همونجا بیاد و بگه که آره دیروز جنگ ماییم و به قول یک جوکی بود در مورد خمینی صحبت کرده بود با اون فارسی نادرستی که صحبت میکرد، گفت بکشید ما را، میخواست بگه بکشید ما را، گفت بکشید ما را، ما هی درازتر میشویم. واقعیت این اون تفکر جمهوری اسلامی، چیزی که ترامپ نباید از خاطر دور بکنه، ساختار ذهنی روحانیت شیعه است. روحانیت شیعه یک تجربه تاریخی دست کم 500 ساله، اگر بخوایم بیشتر به عمقش بریم میرسه شاید به 1800 سال، 2000 سال پیش، یعنی پیش از حمله اسلام به ایران. این روحانیت در ایران وجود داشته و اینا تجربه دارن و این گوش به گوش، نسل به نسلشون رسیده. به خاطر همینه که از روحانیت شیعه میبینید که یه عده اومدن، حالا برخی معتقدن که اینا از به اصطلاح شرق ایران بلند شدن اومدن، یا یه عدهشون رو نمیدونم از هندوستان برداشتن آوردن. اینا واقعیت همش حرفه که بگن من نبودم. نه، اینا شما تفکر شیعه رو که نگاه بکنید از اسطورهای فارسی درست شده. همین پل سراتش یکی، پل سرات اینا چه میدونستن چی؟ مثلا پل نمیشناختن که بخوان سراتش بکنن. این تفکر و اسطوره روحانیت درون ایران بود، اون چیزی که آرامش دوستدار به عنوان به اصطلاح دین خویی ازش مطرح میکنه، این قدمت داره. اینی که من مطرح کردم، نمیخوام بحث تاریخیشو بچسبید، بلکه نگاه بکنید به تجربه‌ای که این روحانیت، بخشی از این روحانیت که در ایران فعال بوده. ما مانیر هم داشتیم، ادیان مختلفی در ایران به وجود اومدن، از بین رفتن، برخیشون هنوز که هنوز هست، مثل همین مانی رو در ایران کشتار کردن. کیا کردن؟ درسته به دست مردم انجام شد، ولی مردمی بودن که زیر نظر روحانیت کار میکردن، روحانیت اون موقع، روحانیتی که در دوران ساسانی، در زمانی، در بخشی از تاریخ ساسانی قدرت بسیار بسیار زیادی داشتن. این قدرت از بین نمیره، به شکل دیگه ای در میاد. خیلی ها از همینا اومدن رفتن تو اسلام، مسلمون شدن و برای اسلام تبلیغ کردن. اینی که میگن ایرانی ها با آغوش باز اسلامو پذیرفتن، بحثشون سر ایناست، سر این بخش روحانیته. و اینا تجربه سیاسی دارن،
انواع اقسام بالا و پایین شدن قدرت سیاسیشون رو در ایران اینا تجربه کردن. و وقتی آدم فعالیت بخشی از این مثل خود خامنه ای رو تاکتیکاشی که شما توجه میکنید وقتی با ذره‌بین نگاه میکنید به نظرتون میاد که این بابا تاریخ ایران رو از من و شما ایرانی بهتر میدونسته، نقطه ضعفای ایرانی رو با ما ایرانی ها چجوری بتونن ما رو سر اون شیره بمالن، چجوری ما رو بدونن بترسونن، ما به چی علاقه داریم، به همون چیزایی که علاقه داریم اینا زیر فشار بذارن، تهدیدش بکنن که ما به خاطر اینکه اون مسائلی که بهش علاقه داریم زیر ستم قرار نگیره. منظورم خانواده است. خانواده برای ایران خیلی برای ایرانی در فرهنگ ایرانی اصل جامعه است. و این همبستگی هایی که بین ایرانی ها در خانواده ها در فامیل های ایرانی شما میبینید دوستی ها وجود داره، این طبقه روحانیت اینا رو میدونه، به خاطر همینم هست که میاد چیکار میکنه، بچه رو گرفته یا پدره رو گرفته، بچه رو میگیره، برادرش هم میگیره، نمیدونم برادر زنش هم میگیره، خانوادگی اینا رو زیر فشار قرار میده. این کاری که در عرض این 47 سال کرده و این تجربه است که جمهوری اسلامی رو تونسته سرپا نگه داره. و من فکر میکنم آقای ترامپ اینو دست کم گرفته که به دنبال مذاکره هست که بتونه جمهوری اسلامی رو قانع بکنه که مثلا به خواستهاش رفتار بکنه و اینم بهش بده. گذشته از اون، آیا خشونت جمهوری اسلامی در داخل ایران کم خواهد شد؟ خیر. در نهایت مسئله‌ای که مهمه اینه که ما دو تا اصل رو نباید از مد نظرمون دور داشته باشیم. یه اصل این که بتونیم این رفتار ترامپ و عملکردش رو بشناسیم و ببینیم برای ما فایدهش کجاست. فقط به امید این نباشیم که مثلا این بخواد کاری بکنه. خودمون رو باید یه ذره جمع بکنیم و به فکر این باشیم که رفتارمون یا چه تاکتیکایی رو بتونیم انجام بدیم که از طریق این تاکتیک ها بتونیم جمهوری اسلامی رو بعد از پایان این جنگ، یا حالا فرق نمیکنه، به شکست جمهوری اسلامی خاتمه پیدا کنه، که امیدوارم اینجوری باشه راحت ترین راهش، که اگر نشد ما چجوری میتونیم کشورمون از چنگال این اشغالگران اسلام زده در بیاریم. این دو اصل برای ما خیلی مهمه. برای آقای ترامپ هم هر جوری میخواد برقصه، شادی بکنه، حرف بزنه، دو راه بیشتر نداره. یا راه اوباما رو باید پیش بگیره یا راه جورج بوش پسر. به غیر از این دو راه هیچ راهی دیگه این نداره. چگونه تفسیرش میکنه اون دیگه توانایی خودشه، ولی مطمئن باشه این دو راه بیشتر از این وجود نداره. با جمهوری اسلامی فقط این دو راه رو داری، یا توافق بکنی باهاش، بهش بگی یه جوری ما جفتمون با صورت سرخ از این مذاکره میایم بیرون، هم تو آبرود نرفته هم من آبروم نرفته، یا اینکه کار آقای بوش انجام میدی و میگی که آقا این رژیم دیگه جاش تو اون کشور نیست و باید سرنگون بشه. اگر این راه رو انتخاب بکنه، بهترین یار و شریکش اپوزیسیون خود ما ایرانی هاست.
در حال امیدوارم این صداها، البته من این مطلب رو در یه نامه سرگشاده برای آقای ترامپ نوشتم و در فکر میکنم امروز فردا توی صفحه اصلی خودش توی اون ترو سوشیال به صلاح اپ خودش که داره، اپ خبری، تو اون میذارم، به احتمال زیاد میخونه. امیدوارم نتیجه داشته باشه و تصمیم درست بگیره که ما ایرانی هم بدونیم کجای کار هستیم و چه تدبیر رو برای آینده خودمون به صلاح در پیش بگیریم. من آرزوی تندرستی و شادی برای همه هموطنان در سراسر جهان دارم. بار دیگه با یاد جان فداها یا جاویدنامان راه آزادی ایران شما رو آرزو تندرستی براتون دارم و بدرود بهتون. خوش باشید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

داشت. با سلام و درود خدمت هممیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه 1405 و مطابق 11 ماه می 2026، و چون من فردا نمیتونستم ساعت 12 در خدمت باشم، از سرکار هما خانم و جناب آقای بهبهانی خواهش کردم که برنامه رو روز قبل ضبط کنن و بی نهایت سپاسگزارم که این محبت رو من دارن و این زحمت رو قبول میکنن. خب خدمت شما عرض کنم امروز 804مین برنامه از 15مین سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که دیروز در آمریکای شمالی روز گرامی داشت مادر بود و امیدوارم که مادر رو فراموش نکنید و همینطور همسرتون اگر بچه داره اونم مادر او رو هم فراموش نکنید. خب بریم سر اصل برنامه امروز. امروز درباره اکنه صحبت میکنم. اکنه

یک بیماری پوستی که با ظاهر شدن جوش‌های قرمز، جوش‌های سرسیاه و کیست مشخص میشه. این بیماری اغلب صورت و سینه و همچنین پشت، تنه و حتی پوست سر رو تحت تاثیر قرار میده. اکنه نشان دهنده واکنش هایی که در غدد چربی رخ میده. این غدد که در پوست قرار دارند سبوم که یک ماده روان کننده است تولید میکنند. اگر سبوم کافی نباشه پوست خشک میشه و به راحتی ترک میخوره، ولی اگر سبوم بیش از حد باشه پوست چربتر و مستعد اکنه میشه. این به این دلیله که سبوم اضافی مجاری غدد چربی رو مسدود میکنه. این امر تکثیر باکتری هایی رو که معمولا در روی پوست وجود دارن، مخصوصا یک باکتری به نام پروپیونی باکتریوم اکنه که مسئول التهاب یعنی ایجاد جوش های قرمز تسهیل میکنه. هنگامی که فولیکول مسدود شده بیش از حد گشاد میشه باعث ایجاد ضایعات احتباسی میشه که همون جوش های سرسیاه و میکروکیست هاست. اکنه در نوجوانان عموماً به خوبی درمان میشه. گاهی اوقات درمان آنها در بزرگسالان دشوارتره. چه کسانی مبتلا به اکنه میشن؟ در کشورهای غربی اکنه در بین نوجوانان بسیار رایجه. تخمین زده میشه که 80 تا 90 درصد آنها در مقطعی از زندگی خود به اون مبتلا میشن. پسرها بیشتر از دخترها مبتلا میشن. 10 تا 20 درصد اونها به همین دلیل با پزشک مشورت میکنن. در بیشتر موارد اکنه در حدود 20 یا 30 سالگی از بین میره، اما گاهی اوقات ادامه پیدا میکنه. به این حالت اکنه با شروع بزرگسالی میگن. اکنه علل متعددی داره. در اینجا بعضی از این عواملی که میتونن در ایجاد اکنه نقش داشته باشن رو خدمتتون عرض میکنم. اول از همه افزایش هورمونی در دوران بلوغ. در دوران بلوغ صرف نظر از جنسیت، هورمون های جنسی مخصوصا هورمون های آنتروژن که باعث ایجاد ویژگی های جنسی مردانه میشه افزایش پیدا میکنه. تحت تاثیر این افزایش غدد چربی سبوم بیشتری تولید میکنن. این افزایش تولید سبوم محیط مساعدی رو برای تکثیر باکتری های پروپیونی باکتریوم اکنه ایجاد میکنه که از اون تغذیه میکنه. بعد نوسانات هورمونی در خانم هاست. بعضی از خانم ها 2 تا 7 روز قبل از پریودشون جوش های اکنه رو تجربه میکنن. پیشگیری از بارداری هم میتونه هم نقش مثبت داشته باشه و هم نقش منفی داشته باشه. خانم هایی که شروع به مصرف بعضی از قرص های ضد بارداری حاوی پروژستین های بالقوه اکنزا مانند جستودن، دژسترول، نورژسترول، لوبنر نورژستر نسلم در نمیاد، ببخشید، بگذاریم ازش. ممکنه اکنه خودشون رو بدتر کنن. برعکس قطع مصرف قرص ضد بارداری به عنوان مثال، اگر خانمی
قرص میخوره، بعد میخواد باردار بشه و قرص رو یک بار قطع میکنه، خود اون هم میتونه باعث ایجاد اشنه بشه. ببخشید یه لحظه. بله، بارداری و یائسگی هم میتونه مسئول باشه. اختلال عمل کرده تخمدان یا غدد فوق کلیوی اگرچه نادره، اما اشنه خانوم ها گاهی اوقات میتونه به علت اختلال عمل کرده تخمدان یا غده فوق کلیوی باشه. این معمولا منجر به علائمی غیر از اکنه هم میشه، مثل افزایش موهای بدن، قاعدگی نامنظم و عوارض دیگه. عوامل دیگری هم میتونن باعث اکنه بشن یا علائمش رو بدتر کنن. برخلاف برخی باورهای رایج، اکنه ناشی از بهداشت ضعیف پوست یا فعالیت جنسی زیاد نیست. رژیم غذایی علت اکنه محسوب نمیشه. با این حال در برخی موارد اکنه میتونه توسط یک یا چند غذای خاص تشدید بشه. مطالعات نشون میده که ارتباط ضعیفی بین جوش های اکنه و مصرف شیر وجود داره. عوارض احتمالی: ضایعات عمیق‌تر یعنی کیست‌ها میتونن جای زخم باقی بگذارن. اجتناب از ترکاندن ضایعات ضروریه، زیرا این کار میتونه اکنه رو تداوم بده و خطر ایجاد جای زخم رو بیشتر بکنه. وجود طولانی مدت جوش ها یا ضایعات متعدد روی صورت و بدن میتوانند تأثیر منفی و تصویر از خود و عزت نفس مخصوصا در نوجوانان داشته باشیم. این امر میتونه استرس زا باشه و مخصوصا در موقعیت های اجتماعی. اغلب میشه با مراقبت روزانه از پوست، ظاهر پوست رو بهبودی داد، در حالی که اکنه از بین میره یا ناپدید میشه. علائم اکنه: همونطور که عرض کردم، صورت، گردن و سینه مناطقی هستند که بیشتر غلظت غدد چربی رو دارن. به همین دلیلی که اکنه معمولا در اونجا متمرکز میشه. کمدون‌های باز یا جوش‌های سرسیاه: جوش سرسیاه به دلیل تغییر رنگ مخلوط سبوم و سلول‌های پوست در تماس با هوا ظاهر میشه. کمدون‌های بسته: اینها به صورت جوش‌های سرسفید ظاهر میشن. اونها در اثر گرفتگی و بزرگ شدن فولیکول‌های مو به دلیل سبوم اضافی ایجاد میشن. پاپول ها: اینها برجستگی های قرمز هستند. قرمزی نشان دهنده التهابه. اینها میتونن به لمس حساس باشن. پستول ها: این ضایعات پر از چرک هستند. ممکنه در پایه خود قرمز و در لمس حساس باشن. آنها زمانی تشکیل میشوند که یک فولیکول مو مسدود شده و منجر به تجمع باکتری ها بشه. نودول ها: این ضایعات بزرگتر، عمیقتر و در لمس دردناکتر از جوش های چرکی هستند. لمس اونها سخته، یعنی وقتی لمس میکنین فکر میکنین که زیر پوست یه ساچمه هست، سفت هستن. کیست ها: مانند نودول ها توده هایی تشکیل می دهند، اما در زیر پوست عمیق تر قرار دارند. گاهی اوقات دردناک و قرمز می شوند که نشانه عفونت.
چه کسانی در معرض خطرند؟ نوجوانان، پسرها بیشتر از دخترها تحت تاثیر قرار می گیرند. افرادی که والدین آنها از اکنه رنج می برند. افرادی که نیاز به مصرف داروهای خاصی مانند کورتیزون، لیتیوم یا ایزونیازید دارند. ایزونیازید رو برای درمان سل می کار می برند. کارگرانی که در معرض مواد شیمیایی خاصی هستند که منافذ پوست رو مسدود میکنه. کارمندانی که در آشپزخانه هایی که با دیگ های روغن سرخ کردنی کار میکنن، مثل اونایی که فریت درست میکنن، فرنچ فرایز شما میگین، ما میگیم فریت. عوامل ایجاد خطر: هر چیزی که میتونه پوست رو تحریک بکنه، مثل اصطکاک ناشی از لباسهای تنگ یا تجهیزات ورزشی، قرار گرفتن مستقیم و مکرر پوست در معرض محصولات روغنی یا چرب که منافذ پوست رو مسدود میکنند، مثل برخی از لوازم آرایش روغنی که روی پوست مالیده میشه، بهش میگن غیر کومودوژنیک. اگرچه همه منابع در این مورد اتفاق نظر ندارن، ولی بسیاری استرس رو یک عامل تشدید کننده میدونن. بله، عرق کردن بیش از حد و مصرف بعضی از داروها یا استرویدهای آنابولیک و همینطور قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی در محل کار مانند ترکیبات کلوردار، روغن ماشین آلات صنعتی و غیر. بله، برای پیشگیری باید بهداشت پوست رو رعایت کرد. مناطق آسیب دیده رو یک یا دو بار در روز با صابون یا پاک کننده ملایم و بدون عطر به آرامی تمیز کنید. شستن بیش از حد یا مالش بیش از حد میتونه پوست رو تحریک بکنه و ضایعات کوچکی ایجاد بکنه که باکتری ها میتونن در اونجا رشد بکنن. قرار گرفتن در معرض آفتاب اکنه رو بدتر میکنه. ممکنه به طور موقت باعث بهبودی بشه، اما اکنه بعد از چند هفته برمیگرده. علاوه بر این، بسیاری از درمان های اکنه میتونن پوست رو مستعد آفتاب سوختگی بکنن. در این مورد از قرار گرفتن در معرض آفتاب خودداری کنید. اگر گزینه دیگری ندارید، یک کرم ضد آفتاب غیر کومودوژنیک انتخاب کنید. به این معنی که کرمی که در تشکیل جوش های سرسیاه و سرسفید نقش نداره. لکه ها رو لمس نکنید، نخارونید، فشار ندین، یعنی بشکنش نگیرین، فشارش لای دوتا انگشت دهش نکنید. بله، این اقدامات میتونن منجر به ایجاد جای زخم یا لکه های تیره روی پوست بشن. اصلاح کردن: فقط در صورت لزوم اصلاح بکنید و از هر دو، هم از تیغ دستی و هم از ماشین برقی، اینها رو امتحان بکنید، ببینید کدومش کمتر پوست شما رو تحریک میکنه. اگر از تیغ دستی استفاده میکنید، تیغه ها رو
مرتب عوض میکنید تا از تحریک پوست توسط یک تیغه کند جلوگیری بشه. قبل از استفاده از کرم اصلاح، ریش خودتون رو با آب و صابون ملایم نرم کنید. از لوسیون بعد از اصلاحی که الکل داره توش استفاده نکنید. برای خانم ها از کرم پودرهای سنگین و لوازم آرایشی روغنی استفاده نکنید. از لوازم آرایشی غیر کومیدوژنیک و بر پایه آب استفاده کنید. قبل از خواب آرایش خودتون رو پاک بکنید. محصولات زیبایی تاریخ گذشته رو دور بیاندازید. برست ها و اپلیکاتورهای آرایش رو مرتبا تمیز کنید. بهداشت شخصی بعد از فعالیت امروز کلکسیون ما تکمیله. عدس گرفتگی صدا بله. بعد از فعالیت بدنی شدید دوش بگیرید، زیرا مخلوط عرق و سبوم میتونه باکتری ها رو در منافذ پوست به دام بیاندازه. موهای چرب رو مرتبا بشویید. برای کاهش تحریق که میتونه پوست رو تحریک بکنه، لباس های گشاد بپوشید. از تجهیزات ورزشی تنگ مانند کلاه ایمنی و کوله پشتی که میتونه پوست رو تحریک کنه خودداری کنید. مراقب باشید که چه چیزی در تماس طولانی مدت با پوست شما قرار میگیره. از قرار دادن صورت خودتون روی دستاتون به مدت طولانی خودداری کنید و همینطور از کوتاه کردن موهایی که میان روی صورت شما رو میپوشونن خودداری کنید. بعضی خانم هستن که موهاشون رو تا اینجا میارن، بذارین تا اینجا باشه. اگر مستعد اکنه هستین، از محیط های کاری که پوست شما رو در معرض آلاینده ها یا روغن های سنتی قرار میدن خودداری کنید. درمان ها به طور کلی اکنه نوجوانان به خوبی به درمان پاسخ میده. متاسفانه درمان اکنه بزرگسالان میتونه دشوارتر باشه. با این حال همه درمان ها نیاز به پشت کار دارن، چون که ممکنه چندین هفته یا چندین ماه طول بکشه تا نتایج درمان دیده بشه. اگر ضایعات اکنه به کندی بهبودی پیدا میکنن، تا حدی به این دلیله که تشکیل اونها زمان میبره، یعنی حداقل 8 هفته طول میکشه. درمان های پوستی، این درمان ها به اشکال مختلفی ارائه میشن، مثل ژل، لوسیون، کرم، صابون و غیره. کرم ها مرطوب کننده هستن و انتخاب خوبی برای پوستهای خشک یا حساس هستند. محلول ها یا ژل های مبتنی بر الکل برای افرادی که پوست بسیار چرب دارند یا در آب و هوای گرم و مرطوب زندگی می کنند مناسب ترند. بله. پروکسید و بنزوئید
این روغن با تکثیر باکتری های پروپیونی باکتریوم اکنه مبارزه میکنه و پوست رو خشک میکنه و در نتیجه التهاب در فولیکول ها رو کاهش میده. مشتقات ویتامین آ یا رتینوئید ها، اینها با غلظت خیلی کم یعنی 0.025 یا 0.05 درصد بیشتر روی اجزای نگاه دارنده اکنه یعنی جوشهای سرسیاه و میکروکیستا عمل میکنند و تجدید سلولهای پوست رو تقویت میکنند. اینها فولیکولهای مو رو باز میکنند و به درمان موضعی آنتیبیوتیک اجازه میدن تا وارد بشه و با باکتری هایی که در اونجا جمع شده مبارزه کنن. توجه داشته باشید برای اطمینان از اثر بخشی درمان این محصولات باید به طور منظم برای چند هفته استفاده بشن. در ابتدا ممکنه سوزش پوست پیش بیاد. این ممکنه منجر به محدود کردن تعداد دفعات استفاده در هفته بشه. در اکنه خفیف کومیدون ها و یا پاپول ها در کمتر از نیمی از صورت قرار دارند و درمان های پوستی عبارتند از مشتقات ویتامین آ یا همون بنزوئیل پروکسید، پروکسید بنزوئیل و رتینوئید ها. اگر درمان پس از 3 ماه مدیریت صحیح شکست بخوره میشه درمان رو شدیدترش کرد، یعنی دوزش رو بالا برد یا استفاده مالیدنش رو بیشتر از دفعه قبل کرد، یا اینکه یک ترکیبی از رتینوئید های موضعی رو با اسید از لایک و آنتی بیوتیک های خوراکی استفاده کرد. آنتی بیوتیک های موضعی تکثیر باکتری ها مخصوصا پروپیونی باکتریوم اکنه رو یا کند میکنه یا کاملا متوقف میکنه و در نتیجه التهاب رو کاهش میده. اونها به صورت لوسیون، کرم یا ژل موجوده. بعضی وقتا پزشک از اریترومایسین استفاده میکنه یا آنتی بیوتیک هایی که کلیندامایسین دارن. پزشک ممکنه داروهای دیگه ای رو هم همراه آنتی بیوتیک تجویز بکنه. برای اکنه متوسط که بیش از نصفی از صورت رو دارای کومیدون ها یا پاپور هستند، درمان خط اول همون درمان های پوستی بنزوئیل پروکسید و رتینوئید ها و آنتی بیوتیک های خوراکی. اگر درمان پس از 3 ماه تجویز مناسب شکست بخوره یا اگر درمان خط اول قبل از 3 ماه شکست بخوره، در مواردی که خطر ایجاد اسکار یعنی جای زخم قابل توجه یا در مواردی که عود سریع رخ میده، از داروی به نام ایزوتریتوئین استفاده میشه. در اکنه بسیار شدید یعنی اکنه بسیار التهابی که تمام صورت رو تحت تاثیر قرار میده و دارای نودوله، به عنوان درمان خط اول بعده از مشتقات
ویتامین آ استفاده میشه و این داروها فقط در موارد بسیار شدید اکنه التهابی یا نودول داره استفاده میشه. این داروها چون در عوارض جانبی متعددی داره و خطرناکه تقریبا، باید تحت نظارت دقیق پزشک مصرف بشه. پاکسازی پوست ممکنه قبل از شروع درمان، پاکسازی پوست یعنی برداشتن کمدون ها با جراحی میکروسکوپی که شامل برش کمدون ها و ضایعات برای تخلیه اونهاست توصیه بشه تا خطر شعله‌ور شدن شدید التهابی که گاهی اوقات در ابتدای درمان رخ میده رو کم بکنه. برای اکنه با جزء کمدونی قوی، داروها باید با دوز پایین‌تر شروع بشن تا خطر تشدید حاد و شدید اکنه کاهش پیدا بکنه. پیشگیری از بارداری، درمان پیشگیری از بارداری و اغلب برای درمان اکنه در خانم ها ضروریه. قرص های ضد بارداری نسل اول و دوم به عنوان درمان خط اول توصیه میشن، مخصوصا اونهایی که حاوی لوونورژسترول هستند. جای زخم، درمان جای زخم نیاز به نظارت پزشکی داره. تکنیک های مختلفی استفاده میشه، مثل نور درمانی، لیزر درمانی، درمان های پالسی و جراحی موضعی و درمان های دیگری که متخصص پوست ممکنه پیشنهاد بکنه. نتیجه گیری، اگر نوجوان هستید و از اکنه رنج برید، آن را به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر نپذیرید. تقریبا در همه موارد، حتی اگر اکنه به طور کامل درمان نشه، میشه اون را تا حد زیادی کم کرد. اگر اکنه شما خفیفه، میتونید به راحتی از درمان های بدون نسخه که در داروخانه فروش میره استفاده کنید. صبور باشید و مداوم، زیرا نتایج ممکنه زمان ببره. مهمتر از همه، جوش های خود را به حال خود رها کنید و از کندن اونها خودداری کنید که از ایجاد جای زخم جلوگیری بشه. برای اونهایی که از اکنه شدیدتر همراه با التهاب رنج میبرن، بنده پیشنهاد میکنم که حتما با پزشک مشورت بکنید، چون که پزشک مطمئنن میتونه یک درمان مناسب و مؤثر برای شما تجویز بکنه که از هر نظر احساس بهتری خواهید داشت. حالا بریم سراغ رویکردهای مکمل. روی، مطالعات متعدد نشون میده که مصرف مکمل های روی میتونه ظاهر اکنه رو بهبودی بده. اخیرا یک مطالعه مقایسه دو سکور و کنترل شده با دارونما روی 332 نفر انجام شده. مطالعه دو سکور یعنی نه اون کسی که دارو رو تجویز کنه دارو رو به بیمار میده و نه خود بیمار میدونه که این دارو یا دارو نماست. بله، و این نشون داده در 64 درصد از شرکت کننده ها نشون داده که نه ببخشیم
زیاد تند رفتن. بله این نشون میده که روی معادل 30 میلی گرم در روز به مدت 3 ماه تعداد زایات رو در 31% از افراد 75% کاهش داده. مقدار مصرفش حداکثر 30 میلی گرم در روزه. این رو میتونید هم به عنوان دارو قرصای زینک یا زنک ما میگیم زنک شما میگیم زینک استفاده کنید یا مقدار زیادی روی در تخم کدو وجود داره میتونید از تخم کدو استفاده کنید که به غیر از روی مواد مختلف و پروتئین هم داره. اگر آنتیبیوتیک خوراکی به طور قابل توجهی مؤثر بود، مطالعه نشون داده که در 64% از شرکت کننده ها آنتیبیوتیک مؤثر بوده. روغن اساسی یا اسانس درخت چای تی تری، درختیه که در استرالیا زیاده ولی روغنش همه جا میتونید تهیه کنید، در شرایط آزمایشگاهی نشون داده که ملالوکا یا همون روغن درخت چای اثر ضد باکتریایی داره و دو آزمایش بالینی نشون میده که به کاهش تعداد زایات اکنه کمک کرده. در یکی از این آزمایش ها از ژل حاوی 5% روغن اساسی ملالوکا استفاده کردند که اثر بخشی قابل مقایسه ای با لوسیون حاوی 5% بنزوئیل پروکسید داشته. البته اثرات ملالوکا زمان بیشتری طول میکشه تا ظاهر بشه، اما در عوض عوارض جانبی خیلی کمتری نسبت به درمان با پروکسید ایجاد میکنه. کاه جو دوسر، یک کمیسیونی هست در آلمان بهش میگن کمیسیون ای. آلمان از نظر طب مکمل خیلی پیشرفته است و خیلی مطالعات انجام داده شده روش. این کمیسیون ای قبول کرده، قبول میکنه که اگر در بیماری های پوستی که بر اثر فعالیت بیش از حد غدد پوست پیش میاد، حمام با کاه جو دوسر مفیده، مخصوصا برای اکنه در پشت و سینه یا ساعد مفیده. مقدار مصرفش رو میتونید که یا 100 گرمش که 100 گرم کاه جو دوسر رو در 1 لیتر آب بجوشونید و اون رو به آب حمام اضافه کنید. باید کاهش بشه، یعنی اون قسمت هایی که در هوا هست. مخمر آبجو، استفاده از مکمل های غیر فعال مخمر آبجو که یک قاشق میکروسکوپی، اینها در درمان اکنه مفید واقع شده و همینطور حاوی مقادیر زیادی از ویتامین های خانواده بی هست. مقدار مصرفش 2 گرم در 3 بار در روز همراه با وعده های غذایی. پروبیوتیک ها، همینطور همین کمیسیون ای آلمان استفاده از پروبیوتیک ها را هم به عنوان یک درمان کمکی برای بعضی از اشکال مزمن اکنه مفید دانسته. گیاه بابا آدم، بر اساس کاربرد سنتی چندین نویسنده استفاده از گیاهان پاک کننده
مانند بابا آدم رو برای درمان اکنه توصیه می کنن. این گیاهان که عموماً تلخ هستند کبد را تحریک کرده و دفع سموم و مواد زائد از بدن را تسهیل می کنند. اثرات پاک کنندگی بابا آدم به خوبی شناخته شده. مقدار مصرفش تا 2 گرم پودر ریشه خشک‌شده را به صورت کپسول 3 بار در روز مصرف کنید. همچنین میتونید 1 تا 2 گرم پودر خشک شده رو در 450 میلی لیتر آب بجوشونید و روزی 3 بار 1 فنجان بنوشید، یا میتونید اون رو به عنوان کمپرس روی نواحی آسیب دیده بذارید. فارماکوپه یا دارونامه طب چینی. با یک متخصص طب سنتی چینی مشورت کنید، چون که چندین داروی گیاهی سنتی چینی برای اکنه وجود داره. این داروها یا روی پوست گذاشته میشن یا خوراکی هستن. یکی از این داروها اسمش هست فانگ فینگ تانگ شن. امیدوارم تلفظ چینی من درست باشه. رویکردهای غذایی. نقش رژیم غذایی در ایجاد اکنه بسیار بحث انگیزه. متخصصان طب طبیعی و تغذیه گاهی اوقات با امید کاهش علائم تغییرات غذایی را پیشنهاد می کنند. به عنوان مثال آنها ممکنه کاهش مصرف غذاهای پرنمک، چرب یا چربیهای ترانس رو که اغلب از در غذاهای آماده وجود داره توصیه میکنن. در این حال اونها میتونن پیشنهاد کنن که غذاهایی که غنی از اسیدهای امگا 3 هستن، مثل ماهیهای چرب یا دانه های کتان، گردو و غیره رو بیشتر مصرف کنید. اینها چربی هایی هستن که میتونن التهاب رو کم بکنن. در سالهای اخیر محققان شروع به ایجاد ارتباط بین رژیم غذایی سرشار از محصولات تصفیه شده و اکنه کردن. محصولات تصفیه شده دارای شاخص گلیسمی بالایی هستند، بدین معنی که باعث افزایش سریع سطح قند خون میشن که تولید انسولین رو افزایش میده. وقتی که سطح بالای انسولین وجود داشته باشه، باعث ایجاد آبشاری از واکنش ها میشه که به ایجاد اکنه کمک میکنه. هرچی انسولین بیشتر در خون باشه، هورمون های آندروژن بیشتره و در نتیجه سموم بیشتری ایجاد میشه. یک آزمایش 12 هفته‌ای نشون داد که مصرف غذاهایی با شاخص گلیسمی پایین در مقایسه با رژیم غذایی متشکل از غذاهایی با شاخص گلیسمی بالا علائم اکنه را کاهش داده. البته این هنوز احتیاج به مطالعات بیشتری داره. خب خدمت شما عرض کنم که برنامه امروز ما در اینجا به پایان رسید. برنامه را با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

0: خیلی ها گفتن که شروین شاید دیگه پشت مردم نیست و شاید به هر حال من احساس میکنم که خب فشار روشه، یعنی محدودیت داره و احتمالاً حالا با این آهنگم اتفاقی خوبی براش نخواهد افتاد. ولی ما کلی عزیز از دست دادیم، کلی هموطن از دست دادیم.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: عرض ادب و احترام دارم به بینندگان محترم، عزیزانی که تلویزیون محترم میهن و برنامه ما رو دنبال میکنن. باز هم فرصتی هست، سعادتی هست تا در خدمت شما باشیم با جناب آقای مسئولی گرامی. خاطرم هستش که در جلسه پیش وقتی که در من صحبت ها تموم میشد، ما قرار گذاشتیم که راجع به موضوع آزادی، مفهوم آزادی، به خصوص آزادی اراده صحبت بشه، چرا که جناب مسئولی گرامی می‌فرمودن که این موضوع بسیار حساس و حیاتی است، به ویژه اینکه مربوط می‌شود به پیروان داگم، در واقع جزمگرای مذاهب و مصیبت‌هایی که برای دنیای امروز به وجود آوردن. ایشون این رو فرمودن و بنده با کامل میل استقبال کردم و استقبال می‌کنم. طبق روال پیشین این فقط در حالت گپ زدن هستش، شاید یک گفتگوی هست. جناب مسئولی نیروی اصلی پیش برنده هستن و من هم یاد داشت برگاهی کنم چیزی که به ذهنم برسته و در کنار ایشان خواهم بود. امیدوارستم که برحال اینها همه به شکلی ادای دین باشد برای روشنگری نسبت به میهن دلبند دربند. پس من بیشتر از این مصدقات نمیشم و جناب مسئولی بفهم دیگه شما خود موضوع رو هر طور که مصلحت میدانید شروع کنید و من هم در خدمت شما خواهم بود.
3: با درود فراوان به بینندگان میهن تیوی و به جناب پروفسور مسائلی، شما تخصصتون در رشته قانون و در رشته روابط بین الملل و حقوق بین الملل هست، بر صورت من در این زمینه به طور خاص به عنوان یک مبتدی یا به عنوان کسی که علاقمند هست به این رشته و به این صحبت فری ویل یا اراده آزاد و ربطش با در واقع اون چیزی که ما هفته گذشته صحبت کردیم راجبش، در واقع لغت cultural relativism یا نسبیگرایی فرهنگی و همچنین مالتی کالچورالیزم یعنی چند فرهنگی، که الان در دنیای پیوسته و در دنیایی که در واقع اسمش هست دهکده جهانی، آیا این دهکده جهانی تنها در دیجیتال تکنولوژی هست؟ آیا این دنیای، این دهکده جهانی فقط در ترانسپورتیشن و حمل و نقل هست؟ یعنی اینکه الان شما می توانید سوار یک هواپیما بشید و الان در هر جایی که هستید، در هر شهری هستید، از جاهای سر در بیارید، از جنگل های آمازون اگر دوست داشته باشید سر در بیارید و وارد یه فرهنگ دیگه ای بشید. و همچنین ما می بینیم که به خاطر باز آمدن هواپیما و وسایل نقلیه، الان دو عامل باعث این شده که دنیا به هم نزدیکتر بشه. یکی عامل جهانگستر بودن شبکه‌های اینترنتی و مجازی هست که یک نمونهش همین گفتگوهایی هست که ما الان با جناب پروفسور مسائلی داریم، هرچند ایشون در کانادا هستن، من هم در انگلستان هستم. این غیر قابل تصور بود اگر ما در قرن 19 هم زندگی میکردیم. پس دنیا به یک معنای به هم متصل شده، پس میتونیم بگیم بخشش بخش در واقع کامیونیکیشن و بخش صنایع و تکنولوژی های جدید هست که باعث نزدیکی فکری افراد شده. دومیش در واقع مسئله نقل و انتقال هست که با سرعت بیشتری امروز انجام میشه. شما تصور کنید قرن 19 هم تکنولوژی اسب بود، حالا قرن 18 هم سرعت اسب بود و قدرت هم قدرت اسب بود. یعنی شما حتی ماشین ها رو امروز در نظر بگیرید، ماشین ها میگویند چند قوه اسب موتور این ماشین میکشه، چون مبنا کار اسب بود. ببینید ما از دوران اسب و دوران انرژی بخار، یعنی ستیم انجین، موتورهای بخاری که با بخار کار میکرد، الان رسیدیم به عصری که در یک تلفن موبایل شما میبینید چند بیلیون میلیارد، در حتی تلفن دستی به همراه شما چند میلیارد توی این قطعات هست، ترانزیستور هست. خب پس پیچیدگی که الان هست، این پیچیدگی باعث این شده که ماها از یک لحاظای فکرمون یک فکری باشه که بتونه افراد و انسانها رو در واقع به یک نوعی همزیستی داشته باشن که این همزیستی میتواند از طریق قوانین بشری، یعنی قوانینی که جهان شمول هست، جهان گستر هست، اداره بشه. و ما صحبت هفته پیشمون در واقع این بود که آیا الان اون چیزی رو که برای مثال من گفتم، برای مثال گفتیم در لندن و در انگلستان یا در کشورهای دیگه اروپای شاهدش هستیم، آیا می شود در کشورهایی که از عصر روشنگری عبور کردند الان بیان همزیستی داشته باشند با کشورهایی که برای مثال بانوان هنوز ختنه می شوند یا بانوان نقاب بر صورت می زنند؟ چون اون فرهنگی که میپذیره این اعمال انجام بشه، باید، نه باید ولی میگویند که باید همزیستی بکنه با اونهایی که از عصر روشنگری گذشتند، یعنی به این معنا که سکولاریزم و لایسیته رو پذیرفتن و در واقع مذهب بخش زندگی روزمره نیست، بلکه در واقع بخش کوچکی از زندگی روزمره است. حالا صحبتی که باز ما امروز میخوایم در واقع ادامه بدیم اینه که چه پایه‌هایی باعث این میشه، چه ستون‌های فکری، چه دبستان‌های فکری باعث این میشه که قوانین بین الملل و قانون بر اون استوار باشه و چه قوانین و یا چه تفکراتی باعث این میشه که افکار دگماتیک هنوز ادامه پیدا بکنه و چطور ما میتوانیم افراد و فرهنگ‌هایی رو که هنوز باورهاشون به یک معنای تغییری نکرده از 1400 سال پیش در کنار آدمها و انسانهایی بنشونیم که اونها از دنیای مدرنیز و از عصر روشنگری و از دوران رنسانس عبور کردن. من بحث رو میگذارم جناب آقای پروفسور مساعدی شروع بکنن، چون ایشون تخصصشون در این رشته است و راجع به اراده آزاد و نقش اراده آزاد در جهان امروز ما توضیح بدن.
2: خیلی سپاسگزارم میکنم از جناب علی. وقتی که شما بحث جهانی شدن رو مطرح کردید به نظرم بسیار بجا بود. من یه چند نکته رو عرض بکنم به سادگی و بعد به فرمایش شما، یعنی فرمایش شما رو دنبال میکنم، در واقع دنبال حرکت میکنم. در حقیقت ببینید، یک مقداری آشفتگی وجود داره درباره معنای جهانی شدن یا حالت اینترکانکتدنس. یه موقع هستش که میگیم خیلی خوب، ابزارهای تکنولوژیکی، ببخشید فناوری مثل ارتباطات و غیره اومده است، یا اساسا علم و به اصطلاح ماهیت نهادهای دورنی در جهان را تغییر داده است. خب به این میگن جهانی شدن. ما نمیتوانیم در خصوص آنچه که مقتضیات جهانی شدن را فراهم می آورد داوری داشته باشیم، بگیم خیلی خوب بد است یا خوب است. به عنوان مثال همین تلکامونیکیشن، ارتباطات، حالا هر چیزی که اسمش، اصلا علم عرض بکنم، مثلا علم شیمی، علم فیزیک و امثال هم. این علم آمده است، خب طبیعتا زندگی انسان ها را تسهیل کرده، مشکلات رو برطرف کرده و غیره. در این حال همین علم توسط کسانی مورد بهره برداری قرار گرفته است برای تخریب جوامع انسانی. بنابراین خود جهانی شدن، گلوبالیزیشن، حالا هر کدام از این تلفظ ها که در انگلستان یا در این سمت رایج باشه، برای که بشود در خصوص پیامدها و برآمدهاش بیشتر فکر کرد، ما می توانیم مفهوم شرایط جهانی شدن رو در نظر بگیریم. یعنی این علم، تکنولوژی و غیره که پیوسته داره حرکت میکنه بدون توقف، یک شرایط رو به وجود می آورد که در آن شرایط ما می توانیم به داوری بپردازیم. پس یک وجه تفکیک برقرار می شود میان گلوبالیزیشن و کاندیشن آف گلوبالیتی. حالا من به انگلیسی عمدن اینو گفتم که
3: بله.
2: خب وقتی که ما میام به کاندیشن، ببخشید به شرایط جهانی شدن نگاه میکنیم، میبینیم که شرایط جهانی شدن میگوید که در دنیای امروز مرزهایی که وجود داشتن، نه فقط مرزهای فیزیکی و ملی، حتی مرزهای اندیشه دارم عرض میکنم، disciplinary boundaries، اینها اهمیت خودش رو دیگه دارن از دست میدن. علت چنین هستش که در شرایط جهانی شدن، مکان و زمان که شما فرمودید، اینها اهمیتشون به صفر رسیده است. مثلا در گذشته مستی تیم و فرمایش شما یک نفر سوار اسب بشه، از این ور دنیا بره به اون ور دنیا، از این کشور به اون کشور بره، پس هم زمان در اینجا درگیر بود، هم مکان درگیر بود. ولی امروز ما با این تلفنی که در اختیار من هست، در اختیار همه هست، ما ارزش زمان و مکان رو به صفر رساندیم.

0: شبکه درست کنیم، گروه ایجاد کنیم و اقدامات را انجام بدیم. آنچه که از اهمیت هست این است پس در شرط جهانی شدن این وضعیت به وجود آمده است تا بتوانند فرهنگ ها بر روی همدیگر تأثیر بگذارند که شما به درستی فرمودید. حالا اینجا پرسشی که مطرح میشه این است که آیا در شرط جهانی شدن همه فرهنگ های ماستی با اصرار سعی کنند ویژگی های خاص خودشون رو دنبال بکنن یا اینکه میسته از در نوع دیالوگ براین با یکدیگر، یعنی از هم دیگر یاد بگیرن. من در جنوبالی یاد میگیرم و احیان اگر چیزی بلد بشن جنوبالی فرزن از من میگیرید و ما همه به این شکل به عنوان موجودات هم پرسه رفتار میکنیم. پس وقتی که ما میخواییم بحث در کنار هم بودن فرهنگ ها و هویت ها رو مورد توجه قرار بدیم، ناچاریم که به اون شرط جهانی شدن توجه داشته باشیم. یعنی آنچنان شرط پیش آمده است که ما همه در کنار هم قرار گرفتیم. مفهوم مجاورت، ببینید تا یه لحظه به ذهن رسید، مفهوم مجاورت پراکسیمیتی، این در دنیا امروز کاملا عوض شده. مثلا امروز ضرورتا مثلا ممکن استش که همسایه انگلستان ایرلند نباشه، همسایه کانادا ضرورتا امریکا نیست، همسایه کانادا امروز چینه و که اینجا حضور داره، و یا همسایه مثلا انگلستان در لندن حالا کجا شما تشت دارید بنگلادشه، مسلمان در اونجا حضور داره. پس نمی که ما معانی و مفاهیم هم کاملا دگرگون شدن در این شرط. حالا اینجا واقعا بحثی که شما فرمودید رو مستی توی این قالب ماست، توی این شرط ماستی فکر میکنم.
1: بله. درسته، در این بستر. بله.
0: در این بستر. خب اینجا به نظر من به جای اینکه فکر بکنیم که آیا بحث آزادی اراده مطرح هست یا نیست منطبق با نظریه های فلسفه یا مذهبی، میتونیم به این پرسش بپردازیم که آیا انسان خود دارای اختیار هست یا دارای این اراده هست. بهتر اینطور بگم، آیا انسان میتواند این اراده آزاد را در خود به وجود آورد تا با مدد استعداد فهمیدن خیش، استعداد عقلای خیش با این اراده در جهان مشارکت داشته باشد. به همین خاطر هستش که شخصا فکر میکنم الان به ذهنم میرسه که به جای اینکه بگیم اراده آزاد، بپرسیم انسانی که آزاده نمیتواند اراده را تغییر دهد. فرضاً یک مسلمانی از بنگلادش میاد به انگلستان، چون من دیدم که تو انگلستان زیاد هستن، پاکستان، هند.
1: درسته، کاملا 4.5 میلیون.
0: بله بله، اون میاد به انگلستان و دارای این اراده هست، داره این قدرت فکری درونی هست که بگوید خیلی خوب من آمدم در انگلستان ساکت شدم، حتی بریتانیایی شدم، بریتیش شدم، حالا هر چیزی اسمش هست، و من مطابق با مقتضیات اون جامعه باید زندگی بکنم، بنابراین با غیر مسلمانان از در دالوگ برمی آیم تا یک ساختار اجتماعی درست کنم که اسمش بشود ما شامل انگلیسی ها. ولی در نقطه مقابل می‌بینیم که بخش بزرگ از اونهایی که مهاجرت میکنن، حالا به هر شکلی، اونها این اراده را آزادانه در خود به وجود نمی آورند که به عنوان موجودات همپرسه با دیگران از در تعامل و گفتگو قرار بگیرن، از همدیگر یاد بگیرن تا بنیاد یک جامعه سالم رو بنا بنهند. اونها خودشون رو از جامعه جدا میکنن، متفرق میشن، میرن در درون سلولهای خودشون، حسه های خودشون، اونجا قرار میگیرن توی لاک دفاعی و شروع میکنن به لجبازی و اذیت کردن و آزار دادن. بنابراین من عرضم این استش که باز حالا شما باز بفهمید، عرض من این استش که وقتی که صحبت از آزادی اراده میشود تو این شرط جهانش که جناب عالی فرمودید، به باور من خوب استش که ما فکر بکنیم به اینکه آیا انسان ها، حالا از هر مشرب و گروهی که هستن، آیا این انسان ها تمایلی دارند، یعنی این تصمیم درشون به وجود آمده است تا آزادن خود را در تعامل با دیگران قرار بدهند، تا یک مای متکثر متقابلا پیشبرنده شکل بگیره، یا اینکه اینا همچنان میخواهند بگن که در یک پاش نمیچرخد، فقط ما درست میگیم و شما حق حیات ندارید. اینه که این پرسش فلسفی رو میتونیم به بحث بگذاریم که آزادی اراده

0: یا آزادی خود انسان برای تغییر اون اراده که به اون تحمیل کرده بودن.
1: بله خیلی
0: خواستم اینطوری
1: صحبته. بله، من در اینجا میخواستم سوالم در واقع این هستش که نقش اراده آزاد یا فری ویل در ساختار جامعه نوین، در ساختار مدنیت امروز چه نقشی رو بازی میکنه و خصوصا در رابطه با قوانین مدنی و قوانین جنایی و قوانین بین المللی در واقع چه نقشی رو ایفا میکنه؟
0: بر چشم، حتما در حد توانم باز البته شما
1: بله
0: راهنمایی کنید که در مسیر درست قرار بگیرم.
1: بله
0: وقتی که ما میگیم آزادی اراده یک امر درونی است، متعلق به فرد انسانی است. فرزن میگویند که مثلا روسو میگه که خب هم آدم ها آزاد و برابر به دنیا میان. برای ما در قلب پیونگ یانگ هم که بریم یا در قلب ایران حکومت اسلامی که مردم اسیر و گرفتار شدن، اراده آزاد دارن، مردم آزاد هستن به طور بالقوه. مشکل هستش که این آزادی را نمیتوانن نمایان بسازن، بیان نمایند. بنابراین شایسته هستش که ما بین آزادی اراده و فضاهایی که در آن این گونه آزادی ها میتوانند عملی شوند تفاوت قائل شویم. خب اولی رو بهش همطور که شما فهمیدید میگویند فری ویل، یعنی فرزند بنده نوعی جناب عالی به دلیل اینکه انسان هستید و به دلیل اینکه دارای ظرفیت اندیشیدن و فهمیدن هستید، پس شما آزادی دارید تا بیاندیشید آنگونه که میخواهید. منتها مشکل هستش که انسان که از جامعه جدا نیست. یه موقع هستش شما نوعی در دور یک جامعه زندگی کنید که اختناق در اون وجود داره، حکومت ترور وجود داره، تمامیت خواهی وجود داره. شما نمیتوانید این آزادی اراده را که بالقوه در هستن شما قرار دارد را بیان نمایید، بلکه شما سرکوب میشوید. به همین خاطر در جوامع توسعه یافته امروزی، حالا مخصوصا در جامعه غربی، آمدن آن فیرویل را توضیح دادن در قالب‌های خاصی که بهش میگن آزادی‌های اجتماعی و سیاسی که میشد لیبرتی. پس یک وقت تفاوتی وجود دارد میان فریدم، بین یک استعداد درونی در هستن هر انسان، و لیبرتی به عنوان آزادی‌های مدنی و سیاسی که در جامعه تأمین شده است. بنده در جامعه انگلیسی، امریکایی، کجایی می هستم که میتونم خود را بیان نمایم بدون هر نوع مانعی. اگر از اینجا بنده رو منتزع بکنم بذارن در قلب مثلا پیونگان، که من اصلا برای معنایی وجود ندارد، بلکه اونجا این ترتیبات اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد. به همین خاطر استش که می توان این گونه استدلال کرد که قوانینی که پیش برنده آزادی های مدنی و سیاسی هستند، آن قوانینی هستند که فراتر از اراده یک فرد، یک گروه، یک قوم و غیره به وجود آمدند. فرضاً در یک جامعه متکثر مردم هم از نمیدونم مسیحی، یهودی، حالا هر کسی، اصلا بی خدا ناخدا، اینها می آیند بر مبنای جدای دیانت از سیاست، می شنند و خودشون فکر می کنند، رایزنی می کنند، نوعی عقلانیت اجتماعی به وجود می آورند که از درون اون قوانین سر بر می آورند. درسته؟ بنابراین در جامعه انگلیسی، در جامعه کانادایی، اگر ما آنچنان فضا برای من فراهم شده است تا بتوانیم خود را بیان نماییم آنگونه که میخواهیم، این در واقع ارتباطی به آزادی اراده ندارد که بگیم آیا اراده انسان آزاد هست یا نه. بعد بگیم که برمیگردد به خواست انسانهایی که تصمیم گرفتن دیدگاه های مشخص خودشون رو کنار بگذارن و با دیگر انسانها از در دیالوگ برایند که چگونه میشد بنیادهای یک جامعه سالم، اهل تصور و مدارا رو به وجود آورد. پس قوانین رو از این زاویه، حالا حداقل در داخل جامعه عرض بکنه، میشد به شکلی خیلی ساده به دو دسته تقسیم کرد. قوانینی که در قالب ترتیبات اجتماعی و سیاسی به وجود آمدن که اسلام بهش میگه قوانین حقوق بشری مثلا، و قوانینی که اخص هستن فقط مال مسلمان هست، مثلا شریعه الله هستش و غیره. گرفتاری که در دنیای امروز وجود دارد، مخصوصا در کشورهای مثل انگلستان که جوابتش داری و بنده ندارم را توش صحبت کنیم، این هستش که گروه های خاصی میگن ما فقط قوانین خودم رو میخواییم
1: بله
0: داری و ساری بسازیم. اینجاست که بحث آزادی اراده تبدیل می شود به این پرسش که چرا آنها مایل نیستند در گفتمان اجتماعی مشارکت کنند و با دیگر از در نوعی دیالوگ و همبستگی دارند. نستش که ماهیت قانون رو حالا من فکر می کنم می شود تقسیم کرد به قوانینی که مادرن هستند، یعنی ساختار اجتماعی هستند، در اصل دیالوگ، همپرسگی، تعامل و مشارکت به وجود آمدند. اینها بهش میگن قوانین مدرن. و قوانینی که اخص هستن که جهان شمول نیستن، اونا میگن ما فقط شریعه الله رو دنبال میکنیم، مهم نیستش که ما در انگلستان زندگی میکنیم یا در کجای دیگری. اونا هنوز در اون فضای پیش مدرن خودشون در جامعه مدرن امروز در زندگی میکنن. لذا اینو تضاد به وجود آمده است، تضاد مادری و ذاتی میان پیش مدرن و مدرن. این چیزاییست که بزنید خیلی به دایه رسید.
1: بله،
0: حال شما
1: شما فوق‌العاده توضیحاتی که دادید، امیدوارم بینندگان عزیز دقت بکنن و ببینن که علم در واقع فلسفی و علمی که مربوط میشه به اخلاق سیاسی و اخلاق اجتماعی رو جناب مسائلی خیلی به دقت توضیح دادن. یعنی وقتی که گفته می شود فونداسیون جامعه مدرن قوانین جهانگستر هست و اون چیزی که دستاوردهای بشر امروزی هست در واقع از فیلترهای قرون وسطا عبور کرده و طی چندین قرن ما امروز به جایی رسیدیم که اون سه اصل اولیه‌ای رو که انقلاب فرانسه در واقع با خودش برای تمام جوامع بشری آورد، یعنی در واقع لیبرته که همون آزادی باشه و ایگالیته. بله
0: خیلی معذرت میخوام چون شما خیلی خیلی پوزش بی ادبی نشه،
1: خواهش میکنم
0: لیبرته یا لیبرتی بفهمید که به جای آزادی بفهمید که آزادی های تحقق یافته مدنی و سیاسی که با آزادی اراده شما گرفته نشد. خیلی پوزش بخواهم.
1: بله نه خواهش میکنم از دقت، از دقتی که شما دارید در این مسائل. بله این سه تا در واقع شعار اصلی انقلاب کبیر فرانسه که از دل سالها عصر روشنگری در واقع بیرون آمد که به فارسی ترجمه شده بود حریت، در زمان مشروطیت رو دارم میگم، حریت که همین آزادی باشه و اخوت که برابری یا برادری باشه و ایگالیته که همون برابری که اون موقع گفته بودن مساوات. و سه تا روزنامه هم در همون عصر مشروطیت به همین سه تیتر، یعنی ایگالیته، لیبرته، ایگالیته، فترنیته، که ترجمه این سه کلام رو ترجمه کرده بودن به اخوت و مساوات و حریت. این رو اینها رو در واقع شد اصول، سه اصل خیلی پایه‌ای و اساسی که در بسیاری از کشورهای جهان تقریبا میتونیم بگیم این سه شعار تعریف شد و ترویج شد به عنوان ساختارهای یک دنیای مدرن. و از این جهت هستش که ماهایی که از یک مسیری عبور کردیم که اون مسیر سالیان سال در واقع از فیلترهای گذشته و از موانعی گذشته تا به امروز به اینجای رسیدیم که یک سلسله اصول جهان شمول و جهان گستر پایه‌های اصلی روابط بین انسانها رو تعریف میکنه. جهان اعلامیه جهانی حقوق بشر برای مثال. و از این جهت هستش که ما امروز نمیتوانیم برگردیم به دوران ما قبل تاریخ، یعنی بگیم که اون چیزی که دستاورد بشری هست در قرن مثلا چهارم هجری یا در قرن مثلا ششم ایدی، ایدی یعنی آفتر کرایست، بعد از مسیح، و بگوییم مبنا اونجا هست و قوانینی که اون روز وضع شده ابدی و ازلی هست و ما باید چارچوب زندگی امروزمان که در عصر اینترنت و در عصر ارتباطات و در عصر هواپیمای بوئینگ و جامبو جت زندگی میکنیم، باید مبنایش اصولی باشه که در زمان قارنشینی، حالا مدنیت هم مقدار خیلی شهرنشینی محدود در واقع به وجود آمده بوده. خب این وقتی که ما این افکار رو بخواهیم همنشین یا همانطور که جناب مسائلی گفتن در همجوار هم قرار بدیم، کنار هم قرار بدیم، و اون موقع هیچ گونه ترانزکشن، هیچ گونه داد و ستدی ما بین، حالا اسم دیالوگ استفاده شد، هیچ گونه در واقع روابطی بین این فرهنگ های بسیار متفاوت نباشه، جامعه در یک تنش به سر خواهد برد و این تنش ها و این تضاد های درونی برای یک کشور، برای کشوری که به اصطلاح باید از لحاظ معادلات فکری همسو باشه، نگفتیم یکسان باشه، گفتیم همسو باشه، یعنی اهداف مشترک داشته باشه، دچار مشکلات خواهد شد. ببینید، من میخواستم از یک لغتی جناب مسائلی استفاده کنم که این در فرهنگ سیاسی یا حداقل در طور قرون از قرنهای قبل استفاده شده به اسم، حالا در فلسفه گفته میشه دیترمینیزم، که اون لغت در اگر بخوایم ترجمان درستش رو بگیم در واقع میشود قضا و قدر، اگر به زبان اسلامی خواسته ترجمه کرده باشیم، یا میشود سرنوشت، یعنی شما در واقع به زبان عامیانه میگویند که بله رو پیشونی هر کسی وقتی که به دنیا اومده سرنوشتش رو اونجا نوشتن، این خواست خدا بوده. یعنی شما زندگی که امروز داری میکنی در واقع از قبل یک کسی سناریوشو نوشته، از پیش تعیین شده هست و چون تعیین شده هست اون چیزی که گفته میشه به نام آزادی اراده برای تصمیم گیری و برای مسئولیت پذیری از اعمالی که شما دارید از قبل تعیین شده. یعنی میتونیم خیلی راحت گفته باشیم اگر امروز یک دونه اسلحه به دست بگیرم، مثلا شلیک کنم به فردی در خیابان برای اینکه به من چپ نگاه کرد، خب آیا این رو خدا تعیین کرده؟ یعنی از قبل این تعیین شده بود که من میرم توی خیابونی در شهر لندن در یک کوچه یک آقای یا خانمی ظاهر میشه و بعد من به اوشون شلیک میکنم و ایشونو به قتل میرسونم. خب اگر بخوایم با فرهنگی جلو بریم، با افکاری جلو بریم که میگوید اینها از قبل تعیین شده و در واقع لغت، من دو لغتی که در فرهنگ میتونیم بگیم اسلامی مرسوم هست که هر دوش هم استفاده های بهینه در هر روز داره، که یکیش همون لغت ماشالله باشه و دیگریش لغت انشاءالله باشه. ببینید، حالا من از لغت انشاءالله شروع بکنم، ببینید انشاءالله در واقع سه قسمت داره، یعنی اگر شما بخواید اینو تقسیم بندی کنی، یکیش انش هست، یکیش شاه هست، یکی هم الله هست، که یعنی در واقع میگوید اگر اراده خدا بگذارد، اگر خدا بخواهد. ببینید خاناخا وقتی که، یا حتی اگر بخوام بهتر گفته باشم، اگر خدا دیکته بکند، یادتونه میگفتن انشا می نویسیم، انشا یعنی دیکته شده. در واقع اگر ما بخواهیم به این مبحث و به این لغت نگاه بکنیم، میبینیم که در روز در جوامع اسلامی به خصوص، و حتی من میبینم در بعضی کشورهای اروپایی هم که الان مسلمان ها زیاد هستن، این لغت بین انگلیسی ها و فرانسوی ها و خیلی کشورهای دیگه که شما مثلا اگر در خلیج فارس الان زندگی میکردید که چند ملیتی هست، این لغت تقریبا دیگه بین انگلیسی زبانهای اون منطقه هم رواج پیدا کرده، یعنی اونا مثلا ممکنه 10 تا حرف و همش به انگلیسی باشه، ولی مثلا آخرش با انشالله تموم میکنن. که این لغت در واقع یک لغت خیلی خوبی هست و استفاده های مصرف های روزانش هم میتونیم بگیم به سه قسمت تقسیم میشه. یکی این که وقتی شما میگویید انشالله، گاهی اوقات واقعا به این معنا هستش که دارید تایید میکنید، میگویید بله همانطور اگر که خدا بخواهد. مثلا آیا شما فردا به مهمانی که ما داریم در منزلمون میایید؟ میگویند انشالله. خب این لغت انشالله در اونجا معنی تایید داره و ممکنه به معنی این باشه که بله حتما که خدا میخواهد و بنده میایم بر منزل شما. گاهی اوقات این انشالله به معنی نعم هست، یعنی یه استفاده دیگری داره که شما میگویید انشالله ولی منظورتون این هست که نه من نمیایم. و گاهی اوقات این لغت استفاده وسط هم داره، یعنی شما از لحاظ کاربردی میگویی انشالله، یعنی شاید، میبی، ممکنه بیام، ممکنه نیام. یعنی از لحاظ استفاده و کاربرد روزمرهش اتفاقا در بین، گفتم، افراد در جوامع اسلامی این لغت کاربردهای بسیاری داره. ولی از دیدگاه اگر بخوایم فلسفی به این لغت نگاه بکنیم، به این فریز نگاه بکنیم، در واقع متوجه میشیم که اون چیزی که داره رد و بدل میشه بین افراد اینه که تصمیم گیرنده نهایی کسی غیر از الله نیست و الله هستش که آخرین تصمیم رو میگیره. یعنی من ممکنه امروز میخوام بیام خونه شما، ولی اگر امشب نیامدم تقصیر من نبوده، تقصیر الله بوده. یا اگر آمده تصادف کردم، مثلا یک تریدی به من زد تو راه می اومدم، بازم چی بوده؟ تصمیم گیرنده نهایی الله بوده. و من میخواستم اگر از همین لغت، یعنی از همین در واقع، چون اینها میدونید لغات و مصرف لغات نمایندگی میکنه افکار جمعی کشورها رو، و لغات و جملاتی که در روز مصرف میشه تا یه حد زیادی ربط پیدا میکنه به افکار اون فرهنگ. من از جناب پروفسور مسائلی که از صورت هم عقلشون از من بیشتر هست، هم تخصصشون تو این کار بیشتر از من هست، خواهش میکنم راجع به این فرهنگی که اعتقاد به دیترمینیزم و قضا و قدر داره با فرهنگی که اعتقاد بر اراده آزاد داره چه نوع تضادها و چه نوع میتونیم بگیم تنشهایی موجود هست بین این دو تفکر؟ قطع. شما قطع هستید.
0: میخواستم ارزم که شما داشتید میفهمیدید من چقدر بر خودم جایی یادداشت نوشتم.
1: خواهش میکنم. خب ما زیاد حرف میزنیم. بله
0: من ارزم است چه بحث ها چقدر جالبه، خیلی جذاب و
1: بله
0: در واقع اینا بحث کهنه نیست، اینا موضوعاتی که شما
1: بله
0: دارید به نظر من موضوع بنیادین جامعه امروز هست که
1: بله
0: میتونه، حالا من فکر میکنم میتونه کمک بکند به درک مسائل.
1: بله
0: ببینید وقتی که میگیم که فرزن سرنوشت از پیش تعیین شده است، جبر و مقدر بودن و غیره، این رو میشه از زاویه دید دیگری هم بهش نگاه کرد. مثلا ما برگردیم بریم به اوستا نگاه بکنیم، در فرهنگ ایران باستان، در اندیشه ایران باستان، شگفتانگیز از ما بفرمایید وقتی که شما گاتاها رو مثلا مطالعه میفرمایید یا یشت ها رو مثل زامیاد یشت مطالعه میکنید، اصلا به یک نکاتی برخورد میکنیم که اصلا من نمیدونم چگونه باید اینها رو توضیح بدم. به عنوان مثال در همان سپهر اندیشه ایران باستان گفته میشد که یک سلسله قوانین ازلی بر جهان حاکم هستند که در یک بایستن قطعی باید آنها رعایت بشوند. و ببینید چقدر زیبا اصلا اون قوانین میگوید که جهان میباستی بر اساس اشا اور اشا بچرخد. اشا یا اشا میشد نظم راستین، نظم هماهنگ با جهان آفرینش که در مرکز آن راستی و درستی قرار میگیرد. که خب
1: بله
0: بعدا اینا در واقع به شکلی ترجمان اینها شده است، اندیشه نیک و کردار نیک و گفتار نیک.
1: بله پندار نیک. بله
0: خب مثلا ما میبینیم که در همان اندیشه های ایران باستان که جز شگفتانگیزترین به باور بنده اندیشه های انسانساز در جهان هستند و اینها مستی با عمق مورد توجه علاقمندان قرار بگیرد، گفته میشد که پس نوع بایستن وجود دارد. حالا به شکلی حالا مثلا با قید احتیاط بگم نوع جبر وجود دارد، حتی این جبر نیست، بایستن به این معنا که انسان، انسانی که صاحب خرد هست به موجب اوستا، به موجب همه فرهنگ پیشین، این انسان، این انسان خردمند همواره مثل در مسیر راستی و درستی حرکت کند. یک بایستن است. هرگاه که از این بایستن عدول کنیم، اهمال ورزیم، دروج یعنی دروغگویی و فریبکاری جایان را میگیرد. حالا من این رو از این جهت عرض کردم توی
1: بله بله
0: موضوع، برای این که در آن جایی که در فرهنگ ایران باستان گفته میشد که هر انسانی میبایستی از خرد خود استفاده کند تا بر اساس راستی و درستی گام بردارد تا نظم راستین یا اشا رعایت بشود، اینجا مسئولیت بر عهده انسان میگذارد، میگوید انسان تو باید توی رفتار کنی، تو باید با فریبکاری مقابله کنی، تو باید با دروغگویی مقابله کنی. من همین روز که داشتم صحبت های شاهزاده رو یه بخشش البته کوتاه گوش میکردم، دیدم که چقدر فریبکاری توی پرسش های اون خبرنگارها بودش، چقدر فریبکاری، چقدر دروغگویی وجود داره. خب
1: بله
0: باز به تعبیر اندیشه های ایران باستان، فریبکاری و دروغگویی نیروهای آژیده هاک هستند، نیروهای ضحاک هستند، نیروهای اهریمنی که جهان را به تباهی میکشانند. پس انسانی که به آن نظم طبیعی اعتقاد دارد و میخواهد در مسیر راستی و درستی حرکت کند، انسانی است که مسئول هست، مثل بار سنگین مسئولیت را به دوش بکشد. جالب این هستش که اتفاقا در یک کتابی که من دارم تحریر میکنم دیگه ترم آخرش هم هستش، یک وچه تشابهی برقرار کردم میان اشا در زوراستریان فیت، یعنی همون اندیشه ایران باستان، و فلسفه حقوق طبیعی در جهان مدرن. در جهان مدرن هم پاره از متفکران مثلا هوگو گروشس، میگیم گروسیوس به فارسی، ایشان میگوید که در جهان یک سلسله قوانین دائمی ازلی ابدی وجود دارن که نباید اینها رو نقص کرد. مثلا شما نباید مردم رو شکنجه کنید، نباید بیگناهان رو بکشید، نباید به خانم بی احترامی کنید، انواع و اشکال تبعیض ها در مقابل اینها به دلیل که زن هستن قائل بشوید. در فلسفه حقوق طبیعی در جهان مدرن که پیامهاش تبدیل شدن به قوانین کیفری بین المللی، امروز یک نوع نرمهایی به وجود آمده که در نرمهای نوع بایستن هست که برآمده از همون اندیشه ایران باستان هست. من دارم این رو اثبات میکنم. خب ببینید اینجا بایستن با اون انشالله دیترمینیسم اسلامی زمین تا آسمون فرق میکنه، در حالی که بایستن اندیشه باستان انسان را مسئول می سازد و یک بازیگر اجتماعی تبدیل می شد و انسان باید بیاد در صحنه با دروغگویی، با فریبکاری که شوربختانه رسانه ها و ووکیزم و غیره در بر گرفته است، انسان باید مقابله بکند برای پاسداش و نگاهبانی از راستی و درستی. این انسان مسئول در اون نگاه جبر و قدر اسلامی تبدیل شد به انسان بی‌مسئول که انواع فریبکاری انجام بده، انواع دروغگویی انجام بده، انواع کارهای ناشایست رو انجام بدهد و اسمشو بذارد مقدر بود، خداوند نخواست. درسته؟ یا در مثل از حق دفاع بکند میگوید انشالله، از زیر بار مسیحیت فرار میکنه. لذا ما میبینیم حتی مفاهیمی مثل فرزند، چون شما فهمدید جبرگرایی رو، میتونیم یه جور دیگری هم روش بالا به شکلی بازی بکنیم، بگیم خیلی خوب ما به جای جبرگرایی بیان به قوانین ازلی نگاه بکنیم که به تعبیر هویت ایران باستان عبارت است از وظیفه انسان برای نگاهبانی از درستی و راستی. یعنی انسان ها نیک بیندیشید چرا که شما صاحب خرد هستید و نیک اندیشی را در نیک رفتاری در جامعه به عرصه نمایش بگذارید. و اینجا چه اتفاق میفته؟ اتفاقی میفته نستش اون انسان نیک اندیش که مستی نقش نیک را در رفتار و کردار خود انجام بدهد، انسانیست که آماده هست برای پیشبرد راستی و درستی یا نظم طبیعی اشا، مایل هست با دیگران از در همپرسی و تعامل درآید. یعنی بنده اینجا می نشینم به عنوان مثال، جناب علی اونجا تشریف دارید و همه عزیزان، ما وقتی که با هم داریم تعامل انجام بدیم هدفمون فقط راستی و درستی است، نه اثبات خود. یعنی ما میایم قلبمون رو پاک میکنیم از هر نوع پیش‌فرضی، ذهنیت خودمون رو از هر نوع پیش‌فرضی دیگری پاک میکنیم و با این فرض شروع میکنیم که ما آماده ایم در کنار همدیگر بنشینیم، از همدیگر بیاموزیم، با همدیگر نوعی همپرسی ایجاد کنیم در مورد اینکه چگونه میشد نظم راستین و درستی را در جهان اشاعه بخشید.
1: بله.
0: این رو اتفاقاً باز یک بار دیگه به این مصاحبه امروز میخوام ارتباط بدهم، ناخودآگاه به ذهنم رسید.
1: بله.
0: حالی که ایشان شاهزاده را عرض میکنم به درستی پاسخ میگفتن اون خبرنگار رو، باز خبرنگار دیگری متوسل به فریب کاری میشد، متوسل به دروغگویی میشد، متوسل به دستکاری افکار عمومی میشد. این هستش که من معتقد هستم چقدر خوب هست که همه ما سعی کنیم برای ادراک مفاهیمی مثل فرزن سرنوشت و قضا و قدر غیره، سعی کنیم دست به واکاوی ریشه های پیشین خودمون بزنیم. و جناب مسئولی عزیز، اصلا غیر قابل تصور هست، من وقتی که به حال ذات کار بنده است که این دنباله مسائل میرم، وقتی که میام قوانین حقوق بین الملل رو سعی میکنم جدای از بحث اراده دولت ها بر پای مفاهیم انسانی تفسیر بکنم و دست به باز تفسیر بزنم، به گونه‌ای بسیار بسیار متعالی و شگفت‌انگیز به سرچشمه های اندیشه در ایران باستان برخورد میکنم. جایی که
1: بله.
0: یک بایستن فقط برای ما وجود دارد، یک قدر، حالا به شکل قدر مردم، ولی که ما موظف هستیم بر اساس راستی رفتار کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر بر اساس راستی و درستی رفتار نکنیم، نظم راستین حیات انسانی به هم می‌خورد و مقصدش که نیروهای دروغ و تباهی و اهریمن همه جامعه رو در بر می‌گیرند. این هستش من فکر می‌کنم که یه مقدار زیادی با مشکلات ما این استش که این موضوعات کمتر مورد توجه قرار گرفته. من بسیار بسیار واقعا با قلبم دارم میگم، با تمام اخلاصم باید بگم که چقدر من سپاسگزار جناب علی هستم که این موضوعات داری مطرح میکنید و به حق به نظرم شایسته تأمل بسیار بسیار جگرفی هستش. ما راه دیگری نداریم مگر اینکه سعی کنیم که تبدیل بشویم به پیشگامان جهانی که در آن میگوید ایرانیت ما با این ویژگاه ها حمل میشود. پس اگر جهان گرفتار بحران شده است به خاطر ووک، به خاطر چپ، به خاطر چیچی و غیره، این بود از که از مدار راستی خارج شده. پس ما میخواییم به جهان بیاموزیم که یک بدیل در نزد ماست و ما ایرانی ها میتوانیم پیشگام راستی و درستی در جهان باشیم و این کار رو به حق از طریق قوانین بین المللی میتونیم انجام بدیم. خب بعضا کارهایی من انجام میدم، مینویسم و مشخص میکنم. من فکر میکنم که جمع بندی بکنم، یک نوع بایستن هست در پیش روی ما، اما این بایستن جبر نیست. بایستن با جبر تفاوتش نستش. این بایستن در مرکزش مسئولیت انسان قرار دارد. در جبر اسلامی انسان مسئول نیست، هر کاری میخواد میکند. چشم به روی تمامی دردهای جامعه میبندد. در مقابل کشتار 95 هزار نفر اگر که آمار درست باشد ساکت مینشیند. در مقابل جنایت هایی که انجام می شد، شما دیدید این ویدیوی اصلا رعب‌آور دردآوری که چه بلایی به سر خانم آورد و بعد همسرشون خودکشی کرد، همه ما رو احتمالا دیدید. در مقابل همه این جنایت ها ساکت می نشینن، ولی وقتی که مثلا در فلسطین یک کسی کشته می شد فریاد واویلاشون دنیا رو در بر می گیرد.
1: بله،
0: این استش که من اینجا مایل هستم بگم نگاه جبر گرایانه که از درون اندیشه اسلامی بیرون آمده است و با چپ در دنیا امروز اون اتحاد نامقدس و شوم را به وجود آورده است، سراسر به صورت فریبکاری دارد دنیا را تهدید می کند. ما می توانیم آن جبر را در قالب نوعی بایستن انسانی از درون مایه های فرنگی خودمون استخراج بکنیم و به دنیا به نمایش بگذاریم. این تصور
1: بله.
0: بسیار ذهن بنده را هدایت کردید و بسیار بسیار ممنون است.
1: نه خواهش میکنم، جای مسائل شما واقعا به خاطر تفکر و به خاطر تحقیقاتی که در این زمینه ها دارید منبعی از اطلاعات و منبعی هستید که واقعا ماها باید استفاده های بیشتری از افکار شما و از راهنمایی های شما بکنیم. من خودم خیلی استفاده بهینه بردم امشب از صحبت های شما و بسیاری از صحبت ها و فکرهایی هم که بعضی اوقات در همین موارد داشتم خیلی شبیه و نزدیک هست به افکار شما. اون چیزی که به عنوان هویت ایرانی و هویت اسلامی در واقع ما میتونیم بگیم در این چندین قرن گذشته راجبش بحث شده، به نظر من بحث ها در واقع عمیق نبوده. ببینید مشکل اصلی ما این بوده که اونطور که خود علما و متفکرین اسلامی میگویند، اسلام دینی است که برعکس مسیحیت تغییر چندانی نکرده است و این رو به عنوان نقطه قوت می‌بینند. یعنی اگر شما نگاه کنید وقتی مفتیها و علمای اسلامی صحبت می‌کنند در مورد مسیحیت، می‌گویند که خب این کتاب انجیل بایبل 100 تا ورسیون مختلف داشته و برای همین هم هستش که اینها کلام خداوند نیست، ولیکن قرآن کریم در واقع تنها کتابی است که توی 14 قرن گذشته تغییری نکرده است، حتی یک ویرگولش هم عوض نشده. خب ببینید، من الان سوالی که از بینندگان عزیز دارم و از میخوام فکر کنید راجع به این سوالی که دارم و از جناب مسائلی الان دارم این پرسش رو هم میکنم اینه که خب اگر کتابی که 1400 سال تغییر نکرده، یعنی 14 قرن تغییر نکرده، خب این چطور میتواند امروز برای ما منبع در واقع تعیین روابط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ما باشه؟ ببینید، من این دارم به عنوان سوال مطرح میکنم، خودم جواب ساده‌ای براش ندارم، برای اینکه میدونم میلیون ها نفر، شاید الان میلیارد ها نفر فکر میکنن که چون این 1400 سال تغییر نکرده، پس این خودش یک نکته بسیار مثبت و قوی هست. من نظر شما رو در این مورد میخواستم جناب پروفسور بپرسم، شما چی فکر میکنید راجع به این مسئله؟
0: خیلی مشکل شد جناب مصری عزیز، داستان
1: بایش میکنم. بله،
0: حالا من فکر میکنم که تغییر ناپذیری رو ما دال بر قوت ندانیم. اگر که بشود فرزن در درون قرآن موارد رو پیدا کرد که مشارکت می کند در همان بحث مثلا راستی، درستی، نیکی و غیره، خب این دائمی بودن یا عدم تغییر با همان نظم راستین یا حتی با فلسفه او طبیعی سازگار است. به عنوان مثال فرزن در قرآن آیاتی هستش که بالا من در ذهنم باید وارد بشه که مثلا میگوید که چی؟ هو معکم اینما کنتم، میگوید که شما به هر سو که نگاه کنی خدا هم اونجاست. پس خدا در درون توه، خدا در مرکز اندیشه توست، در فهم توست ای انسان. تو میتونی با این خدا گفتگو بکنی، جنگ و دعوا کنی، کشتی بگیری، درسته؟ در داستان موسی و شبان خاطرتون هستش، ما این را میخوندیم.
1: بله بله بله،
0: نیاز به
1: بله کتاب های بله کتاب های درسی. بله،
0: پس خدا آن کسی است که شما باش به طور مستقیم در تماس هستی. پس خدا اون نیستش که امام شیخ کی میآید میگه که خدا اون هستش که میگه اگر پات چپ بذاری با این شمشیر دو قطعت میکنم، یا خدا اون هستش بنده دارم میگم و این مصیبت عظیم رو به سر کشور ما آوردم. من فکر میکنم که شاید بشود گفتش که بهتری راه حل رو یا فرمول رو همان سیستم های مثل سیکولاریزم و غیره به وجود آوردن. حالا مثال بزنم روشن تر بشه. ببینید خانم فاطمه سپهری، خب بنده به ایشان خب نمیشناسم که، من هم بر مثل جناب علی آشنا شدم. خب انسان معتقد هستش به اسلام، یک بانی محجبه است، ولی ببینید با چه شهامتی و با چه جسارتی داره از منافع ملی مردم دفاع میکنه در مقابل این ارتجاع چی میگن وحشیانه که وجود دارد.
1: شگفت‌انگیزه این پدیده، شگفت‌انگیزه. بله بله،
0: شگفت‌انگیزه. از خود شاه فقید وقتی که شما آثار ایشون رو، کتاب های ایشون، من عرضم نیستش که بریم منابع دست دوم و سوم رو بخونیم، بریم کتاب های قلم خود ایشون رو بخونیم.
1: بله،
0: من زمین رو در نزد شاه فقید میبینیم، میگوید که من باورمند هستم به این، میگوید که پس من چون باور دارم بر این اساس باید رفتار بکنم. وقتی که میان ایشون رو سرزنش میکنن میگن تو چرا نیروی نظام رو به کار نبردی که مردم رو بکشن و ایران اینطور بشه و اونطور بشه، میگه شما قضاوت‌ها رو امروز دارید میکنید بعد از اون واقع، بعد از اون حادثه. من اگر قرار باشد با کشتن مردم، با فرمان به نابودی مردم تاج و تخت خود را حفظ کنم، که من شاه نیستم، من یک دیکتاتور هستم. و بعد میگوید که پادشاهی، مقام پادشاهی همانند نگاهبانی از حیات انسانی است. اما هست الان صفاتش هم داره.
1: بله، بله، چقدر زیبا.
0: پس مقام پادشاهی در اندیشه باستان عرض میکنم که ایشان،
1: بله،
0: من فکر میکنم که ایشان هم اینگونه میاندیشید. مقام پادشاهی در همان اون مفاهیم بنیادین حیات انسانی است، راستی و درستی. و خیلی جالب هستش که الان باز به ذهنم رسید وقتی جناب علی به شعار انقلاب کبیر فرانسه فرمودی و فراترنیته،
1: بله فترنیته، بله
0: یا
1: دوستی،
0: برادر مطرح کردید، خیلی جایستان در همین جا بحث مطرح میشه. یکی از ویژگی
1: اخوت.
0: اون
1: بله
0: اخوت رو ما در همین جا تیم جستجو بکنیم. اخوت یعنی این که ما مسئول هستیم در قبال حیات همدیگر. پس تا زمانی می توانیم به مبانی مذهبی، دیانتی، حالا هر چیزی فرض دارم میگم، پایبند باشیم که اون اعتقادات ما به دیگران صدمه وارد نکنه، ولی ما داریم میبینیم که مسلمانان سیاسی شده، نهادی شده، دارن دنیا رو ویران میکنن، تبدیل شدن به نیروهای تباهی به قول اندیشه باستان درود شدن اینها. لذا من فکر میکنم که اونهایی که میخوان حالا به شکلی مسلمان باشن، خب من بهشون احترام میگذارم شخصا، این بحث بنده نیست. ببینید اعلامیه حقوق بشر به درستی میگوید که هر انسانی، هر فردی در هر کجای جهان که قرار دارد میتواند اعتقادات خاصی داشته باشد، در راه ترویج این اعتقادات بکوشد، اعتقادات خود را تغییر دهد، یعنی از این مذهب به آن مذهب برود، در حفظ و اشاعه آن تلاش خود را به کار بگیرد، اشکال آن را به نمایش بگذارد. خب ببینید جهان آنقدر اهل مدارا شده است که میگه ای انسان ها، شما همه این حق ها رو دارید، اما یه اما میذاره، اما طوری رفتار نکنید که جامعه در اثر کارهای شما آسیب ببینه. The harm please.
1: بله.
0: یعنی نگاه گفتمان حقوق بشر به مذهب، حالا به اسلام بگیم، همیشه یک سویه است، در حالی که قوانین مدرن دست خود را به روشنی به سوی مذاهب دراز کردن، این مذاهب پیوسته به اونها پس زدن، اونا به پس ماندن و به فریب متوسل شدن، به دروغگویی متوسل شدن. وقت این جاهاست که من ذهنم درگیر در فرمایش جناب عالی میشه که فرمودید آیا مثلا این که میگن قرآن تغییر پیدا نکرده است نقطه قوت است یا نه. من میگم اونهایی که معتقد هستن که خب این رو به عنوان یک منبع تفکر میخوان بهش بیاندیشن، بیاندیشن، به خودشون مربوطه. خانم سپهری یکی از بهترین نمونه های علای ناز، یه خانمی که عمیقا به اون دیانت اسلام معتقد است، ولی یک زن شریف بزرگوار میهن دوست، واقعا جسارت ایشون اصلا آدم رو به حیرت وامی داره.
1: بله.
0: ولی جناب مسئول عزیز و بیرم نگان محترم، من فکر میکنم که ما در دنیای امروز گرفتار فریب های بزرگی شدیم متاسفم. این فریب هاست که باز شده نتوانیم بیندیشیم که در کجای جهان قرار گرفتیم. فرمول ها رو خیلی ساده میشه استخراج کرد، هر مرامی هست دنبال بکنید، هرچی دوست دارید انجام بدهید، ولی وقتی که شما در مرکز تعاملات اجتماعی قرار میگیرید، اون باورهای فرد خودتون رو باید بذارید کنار. جامعه جایگاه خردمندی است. خردمندی یعنی چی؟ خردمندی یعنی این که عقلانیت منده و عقلانیت جنبالی، فرضاً عقلانیت منده مثلا از جنب مثلا از یهودیت میاد و عقلانیت جنبالی مثلا از بودیزم میاد، منابع مختلف تفکر در باب مفهوم حیات اجتماعی را کنار بگذاریم و بیایم با همدیگر بیاندیشیم که چگونه میتونیم یک ما درست کنیم، که این ما یک ساختار اجتماعی باشد که به سمت تساهل، احترام متقابل، شناخت متقابل حرکت بکند و جامعه را از تمام این بلیات نجات بدهد. ولی متأسفانه اینطوری نیست. شما ببینید امروزه
1: بله.
0: چپ زیر گفتمان برابری یا LGBTQ یه شکل دیگه،
1: بله.
0: اسلام زیر عنوان عدالت و غیره، ببینید دنیا چگونه با آشوم اینها کشیدن.
1: بله.
0: خاطر هستش که شما درست میفرمایید، خوب است بریم ما واقعا روی مفاهیم بنیادین فکر بکنیم.
1: بله، من فکر میکنم جناب مسائلی، واقعا ما در از زمانی که میتونیم بگیم ایران و متفکرین ایرانی در طی این یک قرن گذشته، حالا از مشروطیت به این طرف که حدود 120 خورده سال میگذره، ما وارد این چالش، این در واقع چالش شده ایم. چالش این هستش چه بخشی از ایرانیت ما، یعنی تاریخ باستان ما، افکار در واقع اوستا و افکار ایران قبل از اسلام و چقدر اسلام میتواند در واقع اون هویت آینده ما رو تعیین بکنه. این چالش الان حداقل از زمانی که متفکرین بزرگ ایرانی همچون آخوندوف، همچون ملکم خان، اینها در نوشته هاشون و در گفتارشون شما اینها رو میبینید. و بعد هم در باز ما این گفتگو رو به یک صورتی در دهه 40 و دهه 50 ما شاهد این نوع گفتمان ها بودیم که آخر سر این گفتمان ها ترجمه شد و تفسیر شد که ایرانیان در واقع میخواهند به هویت اسلامی خود بازگردند، که یعنی افرادی مثل آقای شریعتی، مثل حالا یه مقداری جلال آل احمد، آقای مطهری، تا یه حدی آقای طالاقانی، یعنی در واقع اونهایی که خوراک فکری ایجاد کردن برای دهه 40 و 50 به این نتیجه رسیدن که این ایرانیت ما نیست، که اون تاریخ باستان ما نیست و اون دین ما قبل اسلام نیست که ما به عنوان مرجع و به عنوان مبدع قرار میدیم، ولی اون چیزی رو که پس از فتح در واقع ایران از دست اسلام هست، اون رو ما به عنوان فرهنگ قرار میدیم که اون فرهنگ در واقع تبدیل شد. ما این رو میتونیم بگیم از زمانی که انقلاب شکوهمند اتفاق افتاد دیگه فرهنگ غالب و اون هم از نوع بنیادگرایش در واقع حاکم شد و دیگه هیچ گونه گفتمانی که در واقع بشود نفسی کشید و صحبتی کرد برای بازنگری و برای در واقع بحث و گفتگو که ایرانیت و هویت ایرانی چه هست و آیا ایرانی فقط فرهنگش به 1400 سال برمیگرده یا به 2500 سال یا 3500 سال، این رو در واقع این بحث رو بستند. و این در واقع این بستن این بحث الان ما رو دچار گرفتاری های عظیمی کرده. چرا؟ شما در زمان مشروطیت این بحث ها بسیار بسیار به طور چالشی بین متفکرین داشت انجام می شد و اتفاقا به پیروزی اون افراد و اون گروه و اون متفکرینی کشید که اعتقاد به این داشتند که ما با اسطوره‌های ایران باستان هست که می توانیم مملکت مدرن رو بسازیم. و اگر هم باز ما دقت بکنیم می بینیم که تمام اون نوآوری ها و به یک معنای تمام اون سمبل هایی که متعلق بود به ایران اهر باستان، از تخت جمشید گرفته تا پاسارگاد تا نقش رستم، در تمام میادین و در تمام این در واقع پول های بانکی ما به چاپ رسیده بود، چون تفکر این بود اون چیزی که میتونه یک اتحاد ملی ایجاد کنه و میتونه در خدمت مدرنیزم باشه اسلام نیست. متوجهید؟ ولی که متاسفانه ما پس از روی کار آمدن دولت اسلامی گفتمانی که ایرانیت رو ترویج میکرد و گفتمانی که در واقع ایرانیت و ایران رو میخواست در صحنه بین المللی در اوج بیاره، در قله ها بیاره، این شکست خورد. و امروز هست که نسل جوان ایرانی فهمیده به درستی که ما برای گذر از این دوره که دوره تاریکی هست در تاریخ ایران شکوهمند چندین هزار ساله، باید ما عبور بکنیم از هر گونه دوگمی. دوگ به معنی افکاری هست که غیر قابل تغییره. ما بله بله این رو ما باید از خودمون سوال بکنیم که آیا اون چیزی رو که 100 سال پیش یا 50 سال پیش، تلفنی رو که شما سال قبل داشتید، آیا مگر سیستم عاملش رو نو نمی کنی هر چند ماه یه دفعه؟ چرا؟ خب پس ما نباید همین کار ساده رو در مورد افکارمون بکنیم. بله
0: من کاملا ولی موافق هستم، چون وقتمون فقط گذشته. فقط یه عرض کوتاه داشتم به عنوان پایان. ببینید، این به اون معنی نیستش که فرضاً بنده نوعی میخوام با مسلمان ها دشمنی بکنم. البته که
1: اصلا
0: فاطمه سپری یک نمونه است بسیار بسیار قابل احترام، خود شاه فقید به عنوان مثال، و کسی که به هر حال واقعا باور دارن ولی فریبکار نیستن، دروغگو نیستن و قصه روی سخن به اونهایی است که زیر این عناوین دارن دنیا رو به این آشوب متاسفانه میکشانن. همه جای دنیا شور بختانه. نه، من با جناب عالی کاملا موافق هستم.
1: بله، یعنی اسلام طبق قوانین حقوق بشر انتخاب یک مذهب یک چویس، انتخاب شخصیه، فردیه. بله فردیه،
0: مادامی که فردی است مربوط به خودشون هست. یعنی شما
1: بله فردی، فقط فردی. چیزی که جمعی بشه
0: مطلقاً
1: این مشکلات رو برای ما به پیش میاره،
0: و مخصوصا وقتی که سیاسی بشه. بعد حالا جلسه پیش گفتیم میگردن ادامه نمیدیم.
1: بله.
0: پولیتیزیشن، یعنی بخواهند دیگران رو
1: این
0: فقط ما درست میگیم، یعنی فقط ما درست رو صاحبه مشهور بخونه. خب جناب مصری عزیز، خیلی سپاسگزاری میکنم و همچنین از
1: دیگران
0: عزیزی که با صبر و حوصله این بحث رو دنبال میکنم.
1: بله بله،
0: 6 هفته در خدمت شما نیستم، وقت وقتی برگشتیم قرار میذاریم و ادامه میدیم. یک بار دیگه عرض بکنم برای عزیزان بیننده که جناب مسئولی میفرمند که اصلا راجبه فلان موضوع صحبت کنیم، ما میام چشون بنده گپ میزنیم و احساس میکنیم
1: بله بله
0: خود جوش بودن شاید بتونه بیشتر
1: کاملا
0: درگیر بکنه. سپاسگزارم میکنم از همه. اگر که شما فرمایش دادین برای خداحافظی بفرمایید تا برنامه رو دیگه تمام کنیم.
1: من امیدوارم که شما سفرتون خوب باشه و امیدوارم که موقع بازگشت بتونیم این بحثا رو ادامه بدیم. البته این بحثا باید بحثای ملی باشه. به عقیده من این بحثا ستونها یا فونداسیون اصلی رو تشکیل میده که یک ملتی باید بازبینی بکنه در واقع افکار خودشو و اون مکانیزم هایی که روابط روزمره رو تعیین میکنه، و اون چیزی که امروز باعث این شده که ما این همه مشکلات داشته باشیم، بخش عمدهش اینه که به ما اجازه داده نشده، به ایرانی ها اجازه نشده که با افکارشون بتونن آزادانه افکار خودشون رو ترویج یا تبلیغ بکنن.
0: بله، کاملا درست فهمید. بسیار سپاسگزاری میکنم.
1: با درود فراوان.
0: با درود فراوان و به امید رهایی میهن دلبند در بند.

بنیانگذار چین کمونیست ماو بود، اما اونی که چین قدرتمند امروز بیشتر از همه مدیون سیاست‌هاشه اون کسیه که جانشین ماو شد، دنگ شیائوپینگ، سیاستمدار چینی که از انقلابی‌های اولیه چین بود، کمونیست سرسختی بود، معتقد بود و البته دوبار ماو اعتمادش رو بهش از دست داد و از سیستم انداختش بیرون، پاکسازیش کرد، ولی نهایتاً وقتی ماو مرد این آدم بود که از تبعید عملاً آمده بود که تونست تندروها رو بزنه کنار، بشینه پشت فرمون چین و بندازه چین رو در مسیری جدید که دیگه نه کمونیست کمونیست نه بازار آزاد کامله، سیستمی که در نتیجه چین رسیده جایی که امروز هست.

اینجای قصه رو من از قبل میدونستم. چیزی که فکر میکردم این بود که دنگ سیاست مداری بوده، روشن ضمیر، احتمالاً خیرخواه، مردمی، که در میان سالی مثلا به قدرت رسیده و

بوده هیچی چقدر غلط بوده و چقدر واقعیت از اونی که فکر میکنم هم پیچیده تره و هم جالبتر و درس آموزتر. طبق معمول داستان تغییر چینم هست، داستانی که چین عوض شده. 45 سال پیش درآمد سرانه سالیانه در چین کمتر از 100 دلار بوده، در 2021 شده 12,500 دلار. در این 40 چند سال میلیون ها نفر در چین از فقر در اومدن، چند صد میلیون نفر از روستا آمدن به شهر. چین زیر و رو شده. چینی که جی دی پی پر کپیتاش در مقایسه با ژاپن اینطوری داشته میرفته جلو، اینطوری شده. معمار این تغییر به یه تعبیری پدر بنیانگذار چین امروز این آقای دنگ شیائوپینگ بوده. آدمی که 14 سال آخر قرن 20 تقریبا تا آخر دهه 60 ما نفر اول نفر اصلی چین بود و این کشور بزرگ و پر جمعیت و باستانی رو انداخت توی مسیری که امروز هم همچنان داره ادامه میده. چین قرن 21 که ما میبینیم کشور قویه. حالا اینکه قدرت اول دنیا میشه، هست، میخواد بشه، اینا سوالایی که جواب براش مختلفه، ولی سر این که این چین با چین قرن 20 خیلی فرق داره اختلاف زیادی وجود نداره. جمهوری خلق چینی که ماو در میانه قرن 20 بنیانش رو در چین گذاشت، از نظر سیاسی قدرتی پیدا کرد در دنیای جنگ سردی اون روز، ولی کشور فقیری بود. وقتی ماو مرد در سال 76، 3 سال تقریبا قبل از انقلاب ایران، چین جمعیت فقیر خیلی بزرگی داشت و اقتصاد توسعه نیافته‌ای، و در تغییر چین از اون کشور به این کشوری که نقش دنگ شیائوپینگ برجسته است. سیاستمداری که نه اون کاریزمای ماو رو داره نه اون شهرت ماو رو داره، ولی نقش اول توسعه چین رو خیلیا میدن به ایشون. آدمی که به ماو نزدیک بود ولی بعد دیگه دور شد، از سیستم حذف شد، مثل خیلی های دیگه ماو حذفش کرد، نه یه بار دو بار پرت شد، پاکسازی شد. منتها برخلاف میلیون ها قربانی دیگر سیاست های ماو، حذفش موقتی بود و تونست برگرده. خوش شانس بود، هم خودش خوش شانس بود، هم واقعا ده ها میلیون نفر در چین خوش شانس بودن. زندگی نامه نویسش میگه که پدر بنیانگذار چین مدرن پیشروی امروز ایشونه. آمریکا رو چطوری میبینی؟ آمریکای امروز رو میگی مثلا همیلتون و واشنگتن و جفرسون و اینا بودن که پدران بنیانگذارش بودن. میگی چین امروز رو هم که میبینیم تو اون مسیریه که دنگ شیائوپینگ قرارش داد. خیلی برای من موضوع جالبی و واقعا امیدوارم بعد از یه ساعت دیدن این ویدیو شما هم به یه جایی برسین که بگین که من قبلش این چیزها رو یه طور دیگه فکر میکردم، الان یه چیز اطلاعات جدیدی پیدا کردم که ممکن رو فکرم اثر بذاره. واقعا فکر میکنم این ویدیومونم یک همچین ویدیویی شده. و نه فقط در چین، از سیاستمدارهای مهم به نظرم از مهمترین رهبران قرن 20 دنیاست. اگه به این نگاه کنیم که زندگی چه آدمای زیادی رو چقدر زیاد عوض کرده کارهاش و چقدر هم نقش داشته در شکل‌گیری قرن بعدی. فکر میکنم که این ویدیو خیلی کمک کنه تصویرمون از هم این آدم هم این کشور یه مقدار دقیق‌تر و کامل‌تر بشه. اول ولی کجا به دنیا اومد دنگ شیائوپینگ؟ در چه جور خانواده‌ای به دنیا اومد و در چه زمانی؟ همش جالبه. همش نقش داره توی آینده‌ای که پیدا می‌کنه. متولد اوایل قرن 20، همون سالی به دنیا میاد که پادشاهی چین بعد از 1000 سال از بین داره میره. در منطقه شینچوان به دنیا میاد که منطقه جالبیه در جنوب غربی چین، یه جایی که خود از شهرهای بزرگ اصلی دوره، از ساحل شرقی دوره. در نتیجه گاهی در طول تاریخ مردمش فرصت‌هایی دارن که واسه خودشون باشن، سیستمشون یه خورده مستقل‌تر باشه. اونجا به دنیا میاد در یه خانواده نسبتاً مرفه در چین اول قرن 20. داره از قرن تحقیر خارج میشه ولی اوضاع خرابه. چین چشمها خمار از تراخم، چهره ها تکیده از تریاک، و در یه همچین چینی خانواده همین که داغون نباشن، همین که خیلی فقیر نباشن، یعنی وضعشون خوبه. و انقدر وضعشون خوبه که دنگ نه تنها حالا این شانسو داره که از نسل اولی باشه که در چین مدرسه مدرن برن، بلکه در 15 سالگی میره فرانسه که درس بخونه. در 1920 جنگ جهانی اول تازه اروپا تموم شده، چین هم انقلاب شده، دودمان چینگ بر افتاده، خبری هم هنوز از کمونیستا در چین نیست و البته در شوروی انقلاب کمونیستی شده 3 سال پیش. توی همچین دنیایی دنگ نوجوان پا میشه میره فرانسه. قبلش البته در همون جوانی حرکت‌های دانش آموزی اجتماعی سیاسی هم کرده، یه خورده فاز ملی گرایانه گرفته و می‌دونیم تجربه‌های سیاسی دوره نوجوانی و جوانی شکل میدن یک سری از تفکرات و جهت‌گیری‌های آدم رو برای شاید همیشه شکل بدن، دیگه تغییرش خیلی سخت باشه. این حس ملی گرایی هم یه خورده با دنگ از همونجا انگار میمونه. ولی میره فرانسه. یه سیستمی اون موقع انگار داشتن، یه سری بیزنسمنای چینی یه سری جوونا رو میفرستادن اروپا درس بخونن. درس

بخونن و کار کنن، یعنی هزینه زندگیشون رو خودشون در بیارن اونجا، ولی برن اونجا درس بخونن، چیز یاد بگیرن، برگردن با اون چیزی که یاد گرفتن مثلا کشور رو بسازن. دنگ هم میره و این امتحان رو میده و قبول میشه و میره به یکی از مراکز تمدن غربی به همراه یه سری جوون دیگه که همه درس اومدن بخونن، یعنی همشون از خانواده‌ای که دستشون به دهنشون میرسه و خوبم تونستن درس بخونن، خلاصه دارن میرن فرانسه. در فرانسه ای که وضع چطوره؟ وضع کار خراب، اقتصاد راکت، شغل نیست بر خود فرانسوی‌ها، شغل نیست. اینا کاری که بهشون میرسه سری کارهای کارگری در محیط‌های چرک و کار سخت و خلاصه طوری میشه که اینا دور و بر نگاه می‌کنن می‌بینن که این سوسیالیست‌ها بعدم نمی‌گفتن، بیراه هم نمی‌گفتن، بورژواها دارن بهره‌کشی می‌کنن، امپریالیست‌ها دارن ملت‌های فقیر رو استثمار می‌کنن، کارگرا واقعاً حقشون داره خورده میشه این وسط. خلاصه این سفر و اقامت اروپا اثری که روی اینها می‌ذاره اینه که می‌بینن که خب دولت خودمون که پول نداره بورسیه‌مون بکنه، این فرانسه هم که اومد دیم هر چقدر کار سخت و سنگین و اینها بکنیم نمیتونیم پول زندگی و درس خوندن اونو در بیاریم و اینها کمونیست میشن، میرن اصلا اونجا در فرانسه کمیته جوانان کمونیست رو در اروپا درست میکنن. اینا چرا میگم؟ چون فقط دنگ نیست، آدمای مهمی دیگری هم توشون هستن، مخصوصا یه نفری هست که بعدن در زندگی سیاسی دنگ زیاد دیده میشه، آقای چونلای، بعدن نخست وزیر چین میشه، وزیر امور خارجه چین میشه، ایشون هم اون موقع تو اون گروه هست، در گروه جوانان کمونیست چینی که در فرانسه هست. خلاصه این دیگه میشه همون موقعی که در چین هم داره حزب کمونیست درست میشه و داره پا میگیره، اینا به اون هم میپیوندن، اصلا پا میشه دنگ میره مسکو، یک سال اونجا اصول مارکسیسم و تاکتیک های انقلابی رو دیگه از سرچشمه اساسی یاد میگیره و وقتی برمیگرده چین شده یک جوان پرشور کمونیست که آمده که همونطوری که به باباش قول داده بود چین رو بسازه. و الان که ما نگاه میکنیم بعد 100 سال واقعیتش اینه که یه جورایی واقعا همین کار رو کرد دیگه، واقعا چین رو ساخت. اما خیلی اگه بخوایم درست‌تر صحبت بکنیم احتمالا باید بگیم که اول کمک کرد چین حسابی داغون بشه، حتی شاید داغون‌تر از اون چیزی که اولش بود، بعد شاید بشه گفت کمک کرد در انداختنش در مسیر ساخته شدن. تا همین جای زندگیش که گفتیم، ولی دقت کنیم چند تا اتفاق مهم افتاد. یکیش این که رفت خارج. رفت خارج و اروپا رو از نزدیک دید، فرانسه رو دید، زندگی کرد یه مقدار توش. اینو دست کم نگیریم. ماو دنیا رو ندیده بود. ماو کتاب خیلی خونده بود، ولی از نزدیک ندیده بود دنیا رو. برای من این نکته مهمیه که سیاستمدار برجسته چقدر تونسته خارج از کشور خودش رو ببینه، دنیا رو ببینه، مخصوصا سیاستمدار کشوری که انقدر دنیا براش مهمه، درباره دنیا انقدر داره صحبت میکنه. ما او خیلی نظر میداد درباره دنیا، نظریه‌های مختلف داشت، ولی دیدش در بهترین حالت میتونیم بگیم که دید دست دوی بود دیگه، حالا اگرم که درست بود دید دست دوی بود که خیلی وقتا هم میدونیم چقدر پرت بود. خلاصه در 1927 برگشت چین، در کنار ماو و بقیه کمونیستا کم کم شد یکی از مشاوران نزدیک ماو و نقش مهمی پیدا کرد هم در جنگ علیه ژاپنی ها هم در انقلاب چین، مخصوصا از وقتی حزب کمونیست چین افتاد دست روستایی ها و ماوی که مثلا به انقلاب دهقان ها باور داشت، تفکرات کمونیستیش مثل شوروی شهری نبود، دنگ هم به این هسته اصلی رهبری نزدیکتر شد. تو این حرکت‌های زیرزمینی بود، نهایتاً در اون رژه بزرگ هم همراه ماو بود، جاش بالا بود بین رفقای حزبی. این لانگ مارچ رو توی این ویدیو ازش قبلاً گفتیم، از اون حرکت‌های خیلی مهم بود. اون کمونیستایی که این راهپیمایی چند هزار کیلومتری طاقت فرسا رو تا باوردن به آخر رسوندن، اینا دیگه ته هسته اصلی قصه بودن. اینا اصل قدرت بودن واقعاً. چیز سختی رو دوام آورده بودن و اون سال‌ها اصلا سال‌های سختی بود. گفتیم داستان چین و چین نیمه اول قرن 20 چین خیلی ناآرام بود دیگه. از 1937 هم ژاپن حمله کرده بود، تا آخر جنگ جهانی دوم در جنگ بودن و در این 12 سال جنگ دنگ شیاوپینگ یا در خط مقدم بود یا بین مقر رهبری حزب و اونجایی که ماو بود و خط مقدم در رفت آمد. و این جنگ علیه ژاپن دو تا اثر مهمم
در آینده دن گذاشت. پستش در جنگ البته کمیسری سیاسی بود ولی به میدان خیلی نزدیک بود. با واقعیت‌ها خیلی درگیر بود. بیشتر از اینکه با ایده‌ها درگیر باشه، با واقعیت‌ها درگیر بود واقعا. نه اینکه مثلا اجازه نداشت بیاد درگیر تئوری‌ها و تئوری پردازی بشه، یا دوست نداشت یا خوب نبود توش. نمیدونم بود یا نبود یا داشت یا نداشت. ولی امکانشو نداشت. یعنی اصلا وقتشو نداشت. این عملیات تمام نشده باید میرفت برای نبرد بعدی آماده میشد. جایی و وقتی برای نظریه پردازی نبود. نظریه رو تو همون یه سالی که رفته بود مسکو یاد گرفته بود. اینجا چیزی که یاد گرفت که میگیم نقشایی بود که موند در آیندهش اثر گذار شد، یکیش قدرت مدیریت بود، توانایی رهبری بود. هم در خودش پیدا کرد، هم در خودش توسعه داد، گسترش داد و هم به بقیه نشون داد. بسیار از این نظر این دوره براش دوره مهم میشد. چیز دیگری که رد پاش روی دنگ شیائوپینگ موند از این دوره این بود که چون در میدان بود، چون برخلاف ماویی که دور از جبهه نشسته بود مشغول نظریه پردازی و کارهای تئوریک بود، دنگ باید نیرو به خط میکرد، باید مستقیما برای عملیات کارهای اجرایی میکرد، آدم اجرایی شد، آدم اهل کار و عملی شد در هر مقامی که بود، حالا هر پستی که بعدن داشت. و در نتیجه شکل رهبریشون هم با ماو کاملا متفاوت بود. ماوی نظریه پرداز یک نتیجه کارش شد جهش بزرگ که به اون فاجعه رسید. دنگ عملگرا نتیجه کارش شد مدل جدید کمونیسم چینی که شد بستر توسعه چین. و امروز هم کسی نمیگه چه نظریه های درخشانی داشت دنگ شیائوپینگ، با چه ایده های بکری خلاقانه ای آمد و چین رو این رو اون رو کرد. اینو نمیگن، میگن مجری خوبی بود، میگن کننده خیلی خوبی بود، میگن بعضی از ایده هایی رو، بعضی از سیاست هایی رو که تو بقیه دنیا اجرا شده بود، جواب داده بود، فهمیدن که به درد چین میخوره، خیلی خوب تونستن بیارن در چین پیاده کنن. تواناییش این بود و البته با همین توانایی که داشت دنبال خیلی از ایده های دیگری که جاهای دیگه دنیا پیاده شده و خیلی هم عالی جواب داده و خیلی هم ازش راضیان نرفت، مثل آزادی بیان، مثل دموکراسی، اینا رو اصلا سراغشون هم نرفت. ولی اونهایی رو که سراغشون رفت به خاطر روحیه اجراییش بعضن تونست خیلی خوب اجرا کنه. این حالا اثراتیه که گفتیم اون دوره جنگ روش گذاشت. جنگ که تموم شد، جمهوری خلق چین که تأسیس شد، دنگ آدم مهمی شد در حکومت. معاون نخست وزیر بود، کنارش با حفظ سمت کلی مسئولیت دیگه هم داشت. توی طرح‌های بزرگ ماو هم طبعاً بود، در انقلاب‌های ماو هم بود. انقلاب‌های ماو بعضی‌هاش نتیجه‌های خوب داشت، بسیاریش نتیجه‌های فاجعه‌آمیز داشت. در اونها هم شریکه. وقتی که میگیم بود مقامش بالا بود، به اندازه مسئولیتش در اونها شریکه. و وقتی از مسئولیتش صحبت می‌کنیم، یعنی بعضی وقتا داریم درباره جون انسان‌ها صحبت می‌کنیم، چون داستان چین ماوئه. توی طرح تقسیم اراضی یه جایی میگن کار به جایی رسید که ماو جلوی دنگ شیائوپینگ رو گرفت که بس کمتر بکش. وقتی که میگیم که جزئی از قدرت بود در زمان ماو، از اول زمان ماو، اینا هم جزئی از روش اون حکومت بوده دیگه. در طرح‌های دیگه هم بود، در جهش بزرگ که گفتیم که کار به چه قحطی بزرگی کشید با تلفات میلیونی، اونجا هم بود. و اتفاقا همون جهش بزرگ آخرش برای خودش هم هزینه درست کرد. یعنی وقتی که سیاستو شکست خورد، گفتن که چرا شکست خورد، ماو که ممکن نیست که اشتباه کرده باشه، پس حتما عناصر خائن و نامطلوبی بودن، نفوذیایی بودن، خودباخته‌هایی بودن که متمایل بودن به سرمایه‌داری، به امپریالیسم، اینا اومدن کارو خراب کردن. در نتیجه رتبش آمد پایین. در نتیجه در جریان انقلاب فرهنگی به صورت کامل از حزب تصفیه شد، پاکسازی شد. و البته خودش هم توی این مدت یه مقداری تغییر کرد. اولش سرسختانه باور داشت به این قصه ها و طرح‌های ماو، ولی بعد انگار اون باورهای انقلابی سختش مثل خیلی چیزهای سخت دیگه حداقل یه کمی دود شده بود و به هوا رفته بود. سال 1967 حتی گفتن که جاده صافکن امپریالیسم بوده، باید بفرستیمش بره کارخونه تراکتورسازی به کار اجباری و به بازآموزی و اینها، تا این حد پرت شد بیرون از سیستم. و در نتیجه تا همین جاش میبینیم آدمی بود که هم بالای سیاست رو دیده بود، نزدیکی زیاد به قدرت رو دیده بود، هم مثل خیلی های دیگه از نزدیکان به قدرت در رژیم های اینطوری اون روی سکه رو دیده بود. البته اون روی سکه رو کامل ندید، به هر حال زنده موند. درسته که تبعید شد، درسته که پسرش در تعقیب نیروهای امنیتی، نیروهای پلیسی افتاد و فلج شد، یا انداختنش و تا آخر عمر فلج شد، ولی زنده موند. زنده موند و چون زنده موند
وقتی موقعیت مناسب شد و بخت هم یار شد، تونست به تدریج دوباره به مناصب بالای حزبی برگرده. بختیاری بزرگش اونجایش بود که ماو یه کمی متفاوت از استالین عمل کرد. یعنی ماو وقتی دید وضع واقعا خوب نیست، جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی داره به فاجعه میرسه، یه عقبگرد ریزی کرد. در بعضی از سیاست‌ها عقب‌گرد کرد، در بعضی از آدم‌ها هم نظرش رو عوض کرد، یعنی آدم‌هایی رو از که از میدون به در کرده بود بهشون میدون داد و یکی از آدم‌ها دنگ شیاوپنگ بود. دنگ شیاوپنگی که هم ماو میشناختتش هم دیگه اون موقع نخست وزیر اون زمان میشناختش. نخست وزیر کی بود؟ همونی بود که از زمان پاریس، از زمان جوانی کمیته جوانان حزب کمونیست در فرانسه با هم آشنا شده بودند. حالا 50 سال بعد در 1974 دنگ شد معاون همین آقا، شد معاون نخست وزیر و بعد از قضای روزگار معلوم شد این آقای چونلای سرطان داره و مسئولیتاش رو واگذار کرد به دنگ و دنگ شیاوپنگ برگشت به مرکز تصمیم گیری های حزب کمونیست نزدیک تر شد. البته ما اینجا هنوز زنده است، 100% نیست، ولی همچنان هست تا 1976. 1976 که میمیره تازه اوج گرفتن دنگ شیاوپنگ شدت میگیره. ماو یه مقدارم قبل مرگ نگرانی که مثل استالین بشه سرنوشتش. استالین رو تا وقتی که بود میپرستیدن. ولی وقتی مرد یهو ترسا که ریخ شروع کردن به محکوم کردنش. ماو میخواست اینطوری نشه انگار و واقعیتش این که اینطوری هم نشد. یعنی الان که نگاه بکنی از سیاست‌های ماو فاصله گرفتن ولی نیومدن اونطوری دولت‌های بعدی چین، حزب کمونیست چین اونطوری ماو رو بکوبن که استالین رو کوبیدن، اونطوری ماو رو محکوم کنن که روسا استالین رو محکوم کردن. انقلاب فرهنگی رو محکوم کردن، گفتن که اشتباه بوده و انقلاب فرهنگی البته که فرزند فکری ماو بود، همه میدونن، ولی مستقیم سراغ خودش نرفتن. چراش نمیدونم، جالبه. شاید به خاطر اینکه مثلا ماو فقط استالین نبود، ماو استالین بود ولی لنین هم بود، ولی تروتسکی هم بود. شاید به خاطر این، شاید هم به خاطر اینکه حواسشون بود که ماو در اینکه بتونه چین تغییر ریل بده ما اون نقش داشت. یعنی در فراهم کردن امکان تغییر ریل ما او یه حرکتایی کرده بود. شاید بعضی از این آدمایی که بعد از ما او آمدن اینا دیدن که ما او اعتماد نکرد به اون گنگ چهار نفره ای که کمونیستای تندروتر بودن و وفادارتر بودن بهش و زنش هم تو اونها بود، همسر ما او هم توی اونها بود. یه گنگ چهار نفره تندروتر و رادیکالتر رو می‌خواستن ارزش‌های واقعی تئوری‌های ما او رو ادامه بدن و ارزش‌های واقعی کمونیستی رو بهش وفادار باشن و ماو دید که اینا سیستمشون پایدار نیست، اینا در قدرت بمون نیستن. برای همین یه جورایی رو کرد به آدم‌های میانه‌روتر برای جانشینی خودش. عملاً میگن یه جورایی بگینگی منصوب کرد، دنگ رو نه ولی یک نفر دیگری، میانه روی دیگری رو منصوب کرد به جای خودش، منتها به روش خاص خودش که گردن نمی‌گرفت چیزی رو. میگفت مثلا دیگه تهش چیزی که میخواست بگه این بود که اگر شما مسئولیتشو میپذیری من حرفی ندارم. بیشتر از این بزرگوار چیزی رو گردن نمیگیره. ولی این کارو کرد. میتونست این کارو نکنه. میتونست نکنه و بذاره که تندروها بعدش بگیرن و واقعا چین شاید مسیر دیگری میرفت. ولی نشد. تندروها نگرفتن. همین سری هم حزبیاشون میترسیدن که دوباره اینا بخوام برن تو اون فاز جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی و اینا. و همین که خود دنگ شیاوپنگ توانایی شخصی نشون داد، تونست بره با میانه‌روها ائتلاف کنه. 2 سال بعد از اینکه ماو مرد شد رهبر حزب. حالا چون من بیشتر میخوام درباره اون چیزایش حرف بزنم که برای خودم جالب بوده، خیلی سراغ بازیایی که چطوری اینا رو کنار زد و رهبر حزب شد و اینا نمیرم. الان چیزی که بیشتر برام جالبه و دنبالش هستم داستان توسعه چینه و میخوام دنگ رو به عنوان پدر بنیانگذار چین توسعه گرا بهش نگاه بکنم، نه به عنوان اینکه چطوری مانور سیاسی داد مثلا به اونجا رسید، که اونم داستان جالبی، ولی حالا اینجا موضوع کنجکاوی ما نیست. میخوام ببینم این آدمی که این همه آدم خبره میگن شروع کننده این قصه بوده در چین، این کی بود وقتی به قدرت رسید و چی کار کرد؟ اولین مسئله سنش. اولین چیزی که بر من جالب بود، دنگ شیاوپنگ وقتی میشه رهبر چین 73 سالشه. سیاستمدار میان سالی نیست، سیاستمدار مسنیه. در 73 سالگی چین رو تحویل میگیره بعد از ماو.
ماوی که رهبر قدرتمندی بوده، رهبر انقلاب کمونیستی بوده، بنیانگذار رژیم جدید بوده، آدمی بوده با توانایی‌های عظیم که وقتی در مسیر فکر اشتباه قرار می‌گرفتن قدرت تخریبگرشون مهیب بوده. مثل سیاست‌های اقتصادیش، مثل برنامه‌ریزی‌های مرکزی دولتیش و البته ماوی هم جایی فهمیده بود که اون فرمون رو دیگه نمیشه رفت، دیگه چند میلیون نفر آدم باید بمیرن که معلوم بشه شما اشتباهی داری میری. ولی به این راحتی نبود. شما با یه دستور انقلابی تونسته بود خراب کنه، بریزه همه چیو به هم، ولی با یه دستور انقلابی نمیشه اوضاع رو برگردوند. نمیشه، ساختن به اون راحتی نیست. سیستم دنیا اینطوری کار نمیکنه، پیچیده است. یه جاشو دست میزنی معلوم نیست بقیه عوامل حالا رو هم دیگه چه تأثیری میذارن، کل سیستم تکون خورده. ولی اینو با قیمت به هزینه بسیار گزافی فهمیدن چینیا، بدبخت کرد بعضی از این سیاست ها چینیا رو. یا درسترش اینه که بگیم ناتوانی ماو در پذیرش اشتباه و تغییر سیاست بدبخت کرد چینیا رو. اشتباه رو همه میکنن، ولی سیستمی که نتونه اشتباه رو بپذیره و سیاستش رو به موقع تغییر بده اونه که فاجعه به بار میاره. چینیا داشتن خواب صنعتی شدن میدیدن، یهو دیدن دارن از گرسنگی از پا در میان. کشاورزی چین یه طوری صدمه دیده بود که دیگه سیر کردن جمعیت چین شده بود یک مسئله بغرنجی. وقتی که دنگ شیاوپینگ قدرت رو میگیره صنعت ضعیفه، تجارت خارجی خاصی در کار نیست، یعنی چینی که از قرن 19 ضعیف بوده در معرض حمله قدرت خارجی بوده، انقلاب کرده از این وضع بیاد بیرون، حالا در پایان حکومت ماو وضع اقتصاد و زندگی مردمش از قبل بهتر که نشده بدتر هم شده. آمار و شاخص‌های اقتصادیش وضعیت رو نشون میده. وقتی که ماو میمیره 1976 درآمد سرانه ناخالص داخلی چین کمتر از 160 دلار، یعنی هر چینی مجموعاً در سال داره 160 دلار کالا و خدمات تولید میکنه. درآمد سرانه آمریکا موقع 8500 دلار، یعنی 54 برابر چینه. شوروی که خودش اقتصادش کمونیستیه، همچی خیلی وضع درخشانی نداره، 15 برابر چینه. ایران هم همون حدوده. 26 سال انواع و اقسام برنامه ریزی های بعد از انقلاب چین به جز در جا زدن و در یه سری از زمینه ها پس رفت، چیزی برای چینی ها نیاورده بود. پرسپکتیو رو برای اینکه داشته باشیم، حالا همین عددا رو، همین شاخص ها رو برای سال 2021 هم نگاه کنیم، ببینیم برای هر کدوم این کشورها چه تغییری کرده دیگه. وضع اقتصاد اینطوری، وضع روابط خارجی هم تعریفی نداره. ما ممکنه فکر کنیم جنگ سرد، حالا اینا با غرب بدن ولی دیگه با خودشون خوبن، ولی نه، با شوروی هم رابطه چین همچی بهتر از آمریکا نیست. چین و شوروی با هم دعوا دارن از جمله سر اینکه کی مارکسیسمش واقعی‌تره، کی راستین‌تره. چین در این دوره یعنی کشور کمونیستی که متحدانش از شوروی هم کمترن، از اونها منزوی‌تره. چند تا کشورن که باشون رابطه دوستانه داره، ولی اینا واقعا کشورایی نیستن که بتونن به وقت سختی کمکی بهش بکنن. اما اینجا ماو یه حرکتی کرده بود که در ادامه مسیر بسیار به درد دنگ و میانه روها خورد. قبل از اینکه بمیره یه کار بسیار مهم دیگر ماو تحت تشویق همین میانه روها این بود که شروع کرد با آمریکا حرف زدن. نیکسون سال 72 دیگه چین واحد رو به نمایندگی جمهوری خلق چین به رسمیت شناخت، رابطه رسمی با چین شروع شد و این باعث شد که دست دنگ خورده باز باشه وقتی به قدرت رسید که این رابطه رو گسترش بده. اینم مهمه دیگه، چون میگیم اون گنگ 4 نفره بودن، فقط هیچ معنیش نیست که 4 نفر تندرو بودن. بالاخره یعنی تو بدنه حزب گرایش‌های مختلفی هستن، آدمایی هم هستن که میخوان اون سمتی برن، اینا هم قدرت دارن. ولی تونست این میانه روها تونستن با بعضی از کمک‌هایی که ماو بهشون کرد قبل از مردن به قدرت نزدیک‌تر باشن و خلاصه بعداً هم مسلط بشن و زمینه خلاصه برای اون تغییر یکم آماده بشه. تغییری که میگیم یعنی چی؟ یه سری کارهایی رو کردن اصلا قبل از اینکه ماو بمیره. وقتی که هنوز نفر اول نشده بود یه کارهای مهمی در آموزش عوض کرد. چین اون موقع هنوز مشغول انقلاب فرهنگیه، همون انقلاب فرهنگی که اوائلش خود آقای دنگ شیاوپینگ رو پرجش کرده بودن از سیستم. برگشت ولی در سال 77 دانشگاه‌ها رو باز کرد. بعد از 10 سال که انقلاب فرهنگی بود و دانشگاه‌ها بسته بود. انقلاب فرهنگی داستانش چی بود؟ تهش این بود که ماو می‌خواست فقط وفاداران نظام باشن که برن درس بخونن. دنگ ولی فکرش این نبود. میدونست چین رو بخوام بسازن خیلی نیرو لازم دارن. این نیروها باید آموزش ببینن. بعدم تا کی همه رو می‌خوای حذف کنی؟ کسی نمونده دیگه. بسه. اومد گفت دیگه کنکور بذاریم، هر کی قبول شد بره.
کنکور گذاشتن، جوانایی که رفته بودن تو روستاها سر زمین کار میکردن برگشتن، تونستن برن دانشگاه و خب خیلی از اینا آدمایی شدن بسیار ممنون دنگ و وفادار بهش. یه آدما رو فرستاد خارج در تعداد بالا با آمریکایی‌ها که رابطه شروع شد به عادی شدن، هزاران دانشجو فرستادن چینیا که آمریکا درس بخونه. همون فرصتی که برای خودش هم می‌خواست و نشده بود، این بار تونست فراهم کنه برای آدمای خیلی زیادی. اینه که وقتی درباره تغییراتی که دنگ داد صحبت می‌کنن، خیلی‌ها درباره سیستم آموزشی هم صحبت میکنه. ولی از اون بزرگتر، از اون مهمتر طبیعتا خود تغییر در سیستم اقتصادی دیگه. سیستم اقتصادی چین تا اواسط دهه 60 میلادی، شروع انقلاب فرهنگی، کم و بیش همون مدل شوروی بود. از رو دست استالین، اقتصاد دستوری از بالا به پایین، از پایتخت. از این سیستمایی که عملاً دیگه در بیشتر دنیا بر افتاده، ولی اون موقع هنوز یه دولتایی فکر میکردن که جوابه. بعد در دهه 60 اینا با شوروی هم به هم زدن. یعنی همون شوروی هم که یه خورده اینا ازش تکنولوژی میگرفتن دیگه درش بسته شد. چین کلن شد تکیه بر داخل و اوضاع دیگه واقعا خیلی داغون بود تا اینکه ماو مرد. بعد اینا شروع کردن یه چیزایی رو عوض کردن که اصلا انگار اصول دین بود براشون. مثلا گفتن که تمرکز ما دیگه رو مبارزه طبقاتی نیست، ما تمرکزمون روی نوسازی اقتصادیه. کنگره حزب کمونیست این اومد تصویبش کرد. خیلی کار مهمی بود تصویبش. آدمایی که کمونیستای زمان ماو بودن، ولی خیلی‌هاشون اینو پذیرفتن بعد 30 سال مبارزه با بورژوازی که بسه. دیگه بورژوازی که وجود نداشت که، مبارزه اینا ولی تموم نمی‌شده بود. ابزار تصفیه حساب سیاسی شده بود شعارشون دیگه. گفتن بسه. دنگ اومد گفتش که ما انقلاب کردیم که چی؟ ما انقلاب کردیم که وضع مردم چین بهتر بشه. وظیفه ما به عنوان دولت اینه که کاری بکنیم مردم نون داشته باشن بخورن. حالا اون کاری که تالا داشتیم می‌کردیم کمکمون می‌کنه به این هدف برسیم یا کمکمون نمی‌کنه؟ اگه کمک نمی‌کنه یه کار دیگه باید بکنیم. یه کارهای دیگه باید بکنیم. مهم اینه که اون هدفمون تأمین بشه، حالا اسمش هرچی هست باشه. ما مدل کمونیسم چینیمون اینطوری میشه بعد از این. مهمترین چیز این نیست که دولت اقتصاد رو متمرکز اداره بکنه یا نکنه. مهمترین چیز اینه که دولت باید شکم مردم رو سیر کنه. گربه کارش اینه که موش بگیره، حالا سفید باشه سیاه باشه اینا خیلی مهم نیست، کار گربه گرفتن موشه. وقتی میگیم آدم عملگرایی بود، درباره این داریم صحبت میکنیم. پراگماتیسم، عملگرایی، اصل اولیش اینه: If it works, take it. اگه به دردش میخوره ازش استفاده کن. خیلی دیگه دنبال بنیانهای فلسفی و تاریخچه چطوری به این رسیدیم و حالا اسمش چی میشه و با این روی کرد بود که خیلی از اصول اقتصاد بازار رو که دیدن خوب کار میکنه برداشتن آوردن با حزب کمونیست اصلا اجرایش کردن. حزبی که قاعدتاً با تک تک این روی کرده هم به لحاظ فلسفی مشکل داره، هم اصلا تاریخچه این آدم ها مشکل داره، ولی اصلا دنگ در بند این چیزا نبود. If it works, take it. ایناست که جالبش میکنه. یا نگاهش به حل مسئله است که با رویکردهای متعارفی که همکارا هم فکراش دارن خیلی متفاوته، و اینم خب تغییر خیلی بزرگ، تفاوت بزرگی درست میکنه. سیستم‌های کمونیستی خیلیش اینطوریه که ما اصول ایدئولوژیمون برامون مهمتره تا اینکه حالا چه دستاوردی به دست بیاریم. اصل قصه اینه، ولی دنگ سیستمش این نبود. سیستمش این بود که اصول تا جایی درستن که در عمل جواب بدن. اگه ما نتیجه ازشون نمیتونیم بگیریم، باید عوضشون بکنیم. و با همین روی کرد مدل برنامه ریزی اقتصادی در چین رو عوض کرد. از برنامه ریزی متمرکز دستوری رفتن به سمت اقتصاد بازار، بازار محور. مهمترین تغییری که دنگ در اقتصاد چین اجرا کرد و خیلی چیزهای دیگر رو هم حالا دنبال خودش آورد همین بود. نه یه دفعه، کم کم آدم‌های این آزادی رو به دست آوردن که بتونن حالا کسب و کار خودشونو داشته باشن، اگر خواستن بزرگش بکنن. خیلی این تغییر بزرگی بود برای چین. یه مشکل اصلی این بود که شما وقتی کشوری به بزرگی چین رو می‌خوای پایتخت اداره کنی، خیلی خیلی خیلی موضوعات مهمی رو اصلا نمیتونی ببینی. چین بسیار بزرگ رو، چین بسیار پرجمعیت رو، هر منطقه نکات خودشو داره، ملاحظات خودشو داره. ولی زمان ما که اینطوری فکر نمی‌کردن که یه سری تصمیم در مرکز حالا میگرفتن که ما امروز میدونیم چقدر غلط بوده، ولی حالا فرض کن درست بوده. اینو میخواستن همه جا اجرا کنن، باید همه جا اجرا میکردن. یا بودجه رو اینطوری توزیع میکردن، همه پولا بیاد مرکز، ما پخش میکنیم. یکی تغییر مهم دیگری که دنگ ایجاد کردیم بود که به دولت‌های محلی اختیاراتی داد، هم اجازه داد بخش قابل توجهی از بودجه رو خودشون تو همون منطقه به صلاح دید خودشون خرج کنن، هم اختیاری که بتونن تصمیم بگیرن. این یه مقدار قدرت دولت مرکزی رو توی کنترل مناطق کم میکنه، ولی اگر این باعث بشه که تولید افزایش پیدا کنه، قدرت ملی بیشتر بشه، خب نماینده قدرت ملی نهایتاً همون دولت مرکزی دیگه.
این رویکرد قدرت دادن به مناطق هم یه چیزیه که تا همین امروز هم ادامه داره. رهبرای بعدی چین رو هم نگاه کنی، قبل از این که به قدرت برسن توی نواحی مسئولیت داشتن، از جمله همین آقای شی جینگ پین. بعد میشه نگاه کرد که توی اون منطقه‌ای که مسئولیت داشته چیکار کرده، جیانگ زمین اونجایی که مسئولیت داشته چیکار کرده، بعد اومده در رهبر چین شده چیکار کرده. در تجارت و صنعت هم تقریبا سیاستش همین بود. برای چینی که گفتیم تقریبا منزوی بود در زمان ماو، حالا شروع کردن درها رو باز کردن، فرصت‌های تازه ایجاد کردن. اول دهه 80 4 تا منطقه ویژه اقتصادی درست کردن که توش مقرراتی خورده فرق می‌کرد، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و اینا داشتن اجازه می‌دادن و اینا شدن یه آزمایشگاهی برای ایده‌های جدید. ایده‌هایی رو که اینجا تست کردن بعداً در کل چین اومدن پیاده کردن، یعنی در کل چین نگاه به سرمایه‌گذاری خارجی عوض شد. سرمایه خارجی چیز بدی بود در زمان انقلاب فرنگی، اصلا یک مفاهیم جدیدی داشتن در انقلاب، از جمله ارزش خود اتکایی، سلف ریلاینس، که حالا اینا برای ما هم مرور تاریخ هم مقدار زیادی زنگ آشنا داره بعضیاش دیگه. ولی در دوره دنگ چین این سیاست رو کلا گذاشت کنار، هر سال میلیاردها دلار سرمایه خارجی جذب کرد، خیلیاش جوینت ونچر بود، یه شرکت خارجی با یه شرکت چینی شریک بشه در یه سرمایه‌گذاری مشترکی، یه محصولی رو در چین تولید کنن. یعنی سرمایه داشت میومد، پس تکنولوژی هم داشت باهاش میومد. با اون وضع عقب افتاده چین خب خیلی هم لازم بود تکنولوژی بیاد. صنعت خودروی چین رو اصلا میشه تو یه ویدیو فقط همین رو نگاه کرد که از 1984 که فولکس واگن اومده با یه جوینت ونچری سرمایه و تکنولوژی برده چین، تا امروز کمتر از 40 سال بعد از این چین شده صادرکننده شماره 1 خودروی دنیا. چه اتفاقاتی اینجا افتاده که الان چین هم طراحی میکنه هم میسازه؟ این راه دراز رو روی اون ریل گذاری اومده که زمان دنگ انجام شد دیگه. بعد اینو تو صنعت خودرو میشه دید، در تک میشه دید، در کامپیوتر، صنعت فنی اینها میشه دید. و چرا این کارا رو کرد؟ به خاطر اینکه نگاهش به دنیا بسته نبود. دنبال این بود که رابطه خوب داشته باشن، مخصوصا با کشورهایی که میخوان ازشون یاد بگیرن. میفرستادن مقامات دولتی و حزبی رو به خارج، به چشم خودشون ببینن که چین خیلی عقب مونده و توسعه نیافته است و نسبت به آمریکا و اروپا فاصله شون رو ببینن، حتی نسبت به جاهای از آسیای جنوب شرقی ببینن. و این دیدن همونطوری که گفتم خیلی به نظر من مهم بود. ما اون ندیده بود، دنگ خودش یه مقدار دیده بود، خبر داشت، میخواست بقیه هم ببینن. و بعدم دیدن دنیا هم حاضره که پول بیاره سرمایه گذاری کنه، هم حاضره بیاد یادمون بده. پس رابطه خوب داشتن با دنیا به درد توسعه ما هم میخوره. خود دنگ سفرهای خیلی مهمی داشت، سفرهای تاریخی هم شد، هم آمریکا و اروپا رفت، هم سنگاپور رفت مثلا، جایی که چینی تبارها اتفاقا با سیاستهای توسعه محور آبادش کرده بودن. ویدیو کاملش رو اینجا گذاشتیم. یه جای دیگه که تغییر میشه دید در شهرنشینیه. وقتی که رهبر چین شد 20% جمعیت شهرنشین بودن. اون موقع 50% جمعیت ایران تو شهر زندگی میکردن. نمی اومدن روستاهای چین، نمی اومدن به شهر، به خاطر اینکه زمان ماو که اصلا غیر قانونی بود، روستازاده باید میموند همونجا کار اجدادشو میکرد، جابجایی ممنوع بود. از این یه نماد مهمیه از برنامه‌ریزی مرکزی حزب کمونیست دیگه، همون شکلی از برنامه‌ریزی که منحصر به چین نبود، ولی خب هر جایی که اجرا شده بود تقریبا همون نتیجه‌ای رو داده بود که تو چین داد. این قانون رو عوض میکنه، لندنگ اجازه میده که آدم‌ها خودشون تصمیم بگیرن کجا زندگی بکنن، چی کار بکنن. این خیلی قدم مهمی، اینا تو شکوفا شدن استعداد، توی تحرک طبقاتی جامعه. یا یه کار خیلی خیلی مهم دیگه که بعد از به قدرت رسیدن میکنه، نظام مسئولیت خانوار برقرار میکنن. یعنی چی؟ یعنی کشاورز میتونه هرچی خواست بکاره و بیشتر هم اگر که سهم دولت رو که داد، اون مقداری که باید به دولت بده رو وقتی داد، بیشتر از اونش رو میتونه واسه سود خودش استفاده کنه، میتونه بفروشه، میتونه نگه داره، میتونه از این. خیلی حرکت جدیدی بود. باز دوباره کشاورز مالک زمین نمیشد، موظف بود همچنان که به ازای اون زمینی که دولت در اختیارش داده سهمیه ای رو که دولت تعیین میکنه بده، ولی جا برای این داشت که پیشرفتم بکنه، جا برای این داشت که انگیزه داشته باشه که سود بکنه. و یه چیز خیلی خیلی جالب، اول اینکه این خب خیلی چیز ساده ای، ولی همین چیز ساده ای که زمان ما اجرا نشد. یعنی فکر نکنیم که اینکه دیگه کار مهمی نیست، همین کار مهم وقتی نمیشد شدنش یعنی یه حرکت مهم. و از اون مهمتر برای من روشیه که این کارو کردن، به خاطر اینکه سیاست‌های قبلی همه از بالا بود، توسط رهبران حزبی پروتکل بخشنامه میومد، دستور میومد اینطوری باید انجام بده، ابلاغ میشد از مرکز میومد برای مثلا همه جا. ولی
این سیاست، تغییر سیاست از پایین شروع شد. به معنی واقعی کلمه از پایین شروع شد، اونطوری که انتظار نداریم از یه جوامعی در چین. یک روستانشین 18 ساله‌ای داستان معروفی داره. یواشکی میگن با 20 دیگه از دهقانای محلشون، منطقهشون، روستاشون تصمیم گرفتن که این زمینی رو که در اختیارشون تقسیم بکنن، هر کی تو سهم خودش بیشتر بکاره، اون چیزی رو که بیشتر برداشت کردن قایم کنن، اعلام نکنن. کاری که جرم بزرگی بود اگر کشف میشد در زمان ما او مثلا، در زمان دنگ ولی این میگن کشف شد، ولی تصمیم گرفتن اینا رو مجازاتشون نکنن، بلکه تشویقشون بکنن، بقیه رو هم تشویق کنن که همین کارو بکنن. این اون بخشیش که برای من، یه بخشیش که خیلی جالب ترش میکنه برای من اینه که خیلی سیاستمدارا هستن که میخوان یه سیاستایی رو عوض کنن، سیاستایی رو که یا قبلیاشون گذاشتن اینا میدونن غلطه و جواب نمیده، یا خودشون گذاشتن حالا فهمیدن که جواب نمیده میخوان عوضش کنن، ولی ظرافت‌های خیلی زیاده. معمولاً کاری که انجام میشه مشخصه، تصمیم گرفتن که این کلکتیویزیشن رو شلش بکنن، چیزی که به نظر میرسید یکی از پایه‌ای‌ترین چیز سیاست‌هاست برای رژیم کمونیستی. اما نیومدن بگن که خب این تغییرات اساسی رو می‌خوایم در نظام بدیم، در سیاست‌های نظام بدیم، حالا بحث و دعوا و مناظره و سخنرانی و مقاله و نه. اینطوری نگاه کرد دنگ بهش که سیاست‌های این تجمیع‌سازی باعث قحطی شده، باعث گرسنگی شده. به کسی که مسئول این کار بود گفت اگه مردم دارن از گرسنگی میمیرن، شما باید اجازه بدی خودشونو نجات بدن، غذای خودشونو باید اجازه بدیم بکارن. یعنی چی؟ یعنی آدما باید بتونن رو زمین خودشون اون چیزی رو که لازم دارن بکارن، از اون کلکتیوا بیان بیرون. همون کاری بود که چند تا کشاورزا کرده بودن. با این کسی نمیتونست مخالفت بکنه، نیومد بگه سیاست ها رو عوض باید بکنیم چون به این نتیجه و اون نتیجه رسیدیم از نظر تئوریک. اومد گفت آدمی که داره میمیره رو باید از گرسنگی بهش اجازه بدیم خودشو نجات بده. این کار رو باید این کار نمیتونیم بگیم نه. ریشش هم از چیه؟ ریشش هم از اینه که مسئولیت دولت رو متفاوت تعریف کنیم، مسئولیت حکومت رو متفاوت بهش نگاه بکنیم. این کارو کردن و آدم خودشون میتونه خودشون از گرسنگی نجات بدن و تونستن و نجات هم دادن و پیشرفت خوبی هم کردن. تولید اصلا اونجاها رفت بالا. روزنامه‌نگارا رو فرستادن، گزارش اومد، گفتن ببین اینجا جواب داده. بعد گفتن اگه کشاورزا میخوان از کلکتیو بیان بیرون، خودشون تصمیم بگیرن چی بکارن، چقدر بکارن، آزادن، میتونن. و یه سال بعد دیگه بیشتر مردم اومده بودن بیرون. اینطوری وقتی سیاست‌های جدید رو اجرا کردن، حتی دنگ حمایت محافظه‌کارا رو هم از دست نداد. یه گروه بزرگتری از جمعیت اتفاقاً اومدن پشت سیاست‌هاش. سهم دولت رو بدین، بقیه محصول هر کاری خواستید میتونید باهاش بکنید. این تغییر سیاست خیلی سیگنال‌های مهمی داره میده. نتیجه‌های خیلی مهمی هم داد. آدمایی که در این بخش شاغل بودن کم شدن، ولی تولید رفت بالا. سیر کردن اون جمعیت عظیم راحت‌تر شد. جمعیت سیر کردن شده بود مشکل بزرگی، اصلا خود جمعیتی که مشکلای بزرگی بود که دنگ رفت سراغ حل کردنش. قول قدرت دولتی و بوروکراسی و قدرت پروپاگاندای حزب و همه اینا رو آورد گذاشت پشت کنترل جمعیت. اشکالای کار البته زیاد بود، گفتن تک فرزندی، خانواده‌ها خیلی می‌خواستن حالا که بچه دار می‌خوان بشن یه بچه بیشتر نمیتونن داشته باشن، اون یکی پسر باشه. نسبت جمعیتی به هم خورد، مشکلات تامین اجتماعی، مشکلات عاطفی، مشکلات خانوادگی، اینها هم بود. نهایتاً این سیاست رو گذاشتن کنار و خلاصه با تغییرات بزرگی که در سیاست‌های اقتصادی دادن، چین 3 دهه رشد اقتصادی بالای 8% داشت. از یک کشور بزرگ پرجمعیت منزوی با اقتصادی ویران، تبدیل شد به یکی از مهمترین قطب‌های اقتصادی و سیاسی دنیا. در کشورهای ضعیف که حکومت دیکتاتوری داشتن، این دیکتاتورها خیلی دیدن که این هم جالبه ها، ما اینا رو نگاه می‌کنیم، ما همیشه نگاه می‌کنیم می‌بینیم کشورها پیشرفت کردن، ولی اون پیشرفت معمولا با یه چیزایی بود که ما نمی‌خواستیم. اینا هم اقتصادشون عوض شد، هم سیستم سیاسی تکون نخورد. پس اینطوری هم میشه. خیلی خوششون اومد. این اصلاحات چینی خیلی افتاد تو دهن خیلی هاشون، منتها دیگه نمیگفتن که چینی ها نه تنها سیاست ها رو، حتی بنیادی ترین ارزش هاشون رو هم عوض کردن. یه جاهایی اینو میگفتن که بله ما هم یه مشکلاتی داریم، ولی ببینید چینی ها تو همون سیستم دیکتاتوری و تک حزبی خودشون تونستن مشکلات رو حل کنن، ما هم بمونیم خودمون درستش میکنیم. که خب البته تفاوت ها مشخصه دیگه، کسی این کاری که چین کرد کاری نیست که همه تونسته باشن، دیکتاتوری خیلی ها دارن ولی هیچ کدومشون چین نشدن. در چین
دنگ به عنوان قدرت اول دنبال ساختن بود و دنبال درست کردن بود. آدم‌هایی که در حزب بالا می‌اومدن اونایی بودن که هم فکر بودن، هم نظر بودن. و درسته که این حزب کمونیست بود، ولی واقعا دیگه فقط اسمش همون حزبی بود که زمان ماو بود. خیلی سیاست‌ها، خیلی از اصلا مدل اعمال قدرت از داخل حزب عوض شده بود. در زمان ماو تعریف کردیم اون کیش شخصیتی که برای ماو وجود داشت، اون کاریزمایی که مثلا میگفتن، اینا دیگه در زمان دن شیائوپنگ وجود نداشت، نبود. رهبری حزب اصلا در سال 82 محدود شد به دو دوره. خودش شد اولین کسی که این قانون رو رعایت کرد، قانون محدود کننده رو رعایت کرد. یعنی یه رهبر دیگه نمیتونست اونطوری همه نهادهای سیاسی و کارگزاران رو وابسته بکنه به خودش، فقط اون یسمن ها، اون بله قربانگوها مثلا بمونن توی سیستم. چون زمان ما اینطوری شده بود، حتما توی سیستم آدمایی بودن توی حزب کمونیست که نظر مخالف ماو داشتن، همونطوری که دنگ جاهایی داشت، همونطوری که باعث شد دوبار بندازنش کنار. ولی طبیعتاً از اون سیستم نتیجه نمیشد گرفت دیگه، از اون سیستم نتیجه خروجی بهینه نمیشه گرفت وقتی که شما مخالفا رو حذف میکنی. هم جلوی خلاقیت‌ها گرفته میشه، هم یه سری سیاست اشتباه رو کسی نمیتونه جلوشو بگیره. اشتباه همه جا میشه، ولی وقتی سیستم بسته است نه ماو میفهمه سیاستش اشتباهه، نه کسی جرأت داره بهش بگه. اینو دنگ مقداری عوض کرد. البته اینو معمولا روشی که عوض میکنن جوامع آزاد اینه که به جامعه آزادی میدن، حاکمیت قانون میارن. اینجا این روش نبود، اینجا قدرت رو در همون ساختار خودشون یه تقسیم قدرتی درست کردن و البته تغییر جهت دادن به سمت توسعه. دستاوردهای محدود ولی دستاوردهای مهم، دستاوردهای مهم، طوری که همه رهبران چین تا سال 2018 همین رویه رو حفظ کردن، تا اینکه در سال 2018 آقای شی جین پینگ آمد، این قانون هم عوض شد و راه خودش رو باز کرد برای مادام العمر رهبر جمهوری خلق چین شدن، که حالا اون داستان دیگریه و باید دید که با اون سیستم به کجا میره. ولی یه چیزی رو میبینیم دیگه، چین قبل از دنگ شیائوپنگ کمونیستی بود، بعدش هم کمونیستی بود، همون کشوره، همون نظام حکومتی اصلا، ولی این کجا اون کجا. اصلا شاید علت این که اسم و پوست عوض نشد همین باز دوباره عملگرایی دنگ بود، دنبال تغییر فلسفه نبود که رو این کاری که دارن میکنن یه اسمی بذاره. کمونیسمه، اینم کمونیسمه، منتها مدل چینیه. هدف ما چیه؟ اینه که جمعیت چین رو سیر کنیم، زندگیشون رو بهتر کنیم. خلاصه قصه رو اینطوری میدید، موجز و شفاف و ساده. اصلا کیسینجر میگه قدرت دنگ، کیسینجر کسیه که خب سیاستمدارای چین رو خیلی خوب میشناسه، تاریخ چین رو خوب مطالعه کرده و سیاستمدارای چین رو دیگه اونایشون مخصوصا باهاشون کار کرده، در دورش بودن یا دور و برش بودن، واقعا شناخت خوبی ازشون داره. میگفتش که قدرت دنگ در همین بود که حرف رو خوب بفهمه و در چند جمله خلاصش کنه، اصل حرف رو در بیاره، بعد بتونه کار رو بر اساس اون اصل حرفی که در آورده پیش ببره. اینا یه خورده آدمو یاد نظامی ها شاید بندازه بیشتر، برخلاف مثلا یکی مثل ماو که تئوریسین، ذهن خیلی قوی داشت، ماو نظریه پرداز بود، ذهنش توانا بود برای اینکه برای موضوعی که میخواد دربارش نظر بده یه دستگاه فکری طراحی بکنه. و البته شاید حقم داره، وقتی که اینطوری فکر میکنه روی یه چیزی به این سادگی زیر بار این نمیره که این نظریه جواب نمیده، کار کرده روش. شاید منطقی هم نیست بپذیره، اصلا تئوریسین قرار نیست انقدر سری نظرش رو عوض کنه در مورد چیزی که انقدر روش کار کرده. ولی مشکل کار همینه، چون تو اون مقام وقتی باشی با اون کیش شخصیت، با اون همه قدرت و نشه هم نظرت رو عوض کرد، حتی فاجعه های بزرگم گاهی کافی نباشن که متقاعد بشی نظرت اشتباهه، نتیجه میشه فاجعه در سطح چین. اینطوری کارو سپردن دست آدم نظریه پرداز و اهل فکر میتونه اتفاقا خیلی فاجعه بار باشه. بر همینم این به نظر من تغییر خیلی بزرگیه که چینیا از اینکه رهبرشون یک کسیه که نظریه پرداز صاحب فکره، برسن به اینکه رهبرشون یک کسیه که کننده کاره ولی اهل نظریه نیست. وقتی به تغییرات چین نگاه میکنیم به اینا هم باید نگاه کنیم، به اینم باید نگاه کنیم که از یه جایی به این رسیدن که به تخصص بیشتر از ایدئولوژی اهمیت بزن. ایدئولوژی هنوز سر جاشه، کشور کمونیستیه ولی مدل جدید خودشو داره. در سیاست خارجی رفتار چین دنگ شیائوپنگ شبیه دولت‌های کمونیستی انقلابی که میشناسیم نیست، دولت کمونیستیه، ولی هرچی بیشتر پیشرفت در اصلاحات اقتصادی از اون جنگ ایدئولوژی که بین سرمایه‌داری و کمونیسم و اینا هم فاصله گرفت، هم خیلی از مقام
مقامات رو فرستاد دنیا رو ببینن، هم خودش بیشتر رفت، یک سفر تاریخی داشت به آمریکا، نقطه عطف بود در روابط آمریکا و چین. دو تا سند مهم توش امضا شد، یکی تفاهم‌نامه تجارت دو جانبه با آمریکا، یکی تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی و فناوری. تجارت بین چین و آمریکا انقدر محدود بود تقریبا موقع وجود نداشت، واقعا وجود نداشت، ولی به تدریج شروع کرد شکل گرفتن. بعد از مثلا یک دهه حالا دیگه شروع کرد به نفع چین، هم ترازش افزایش پیدا کردن، یعنی صادرات چین به آمریکا بیشتر از صادرات آمریکا به چین شدن. 2022 400 میلیارد دلار کسری تراز تجاری آمریکاست از چین. این ریلی که گذاشته میشه، رابطه ای که چین کمونیست با امپریالیست اعظم شروع میکنه، تهش میرسه به اینجا. و تو چه دنیایی داره این کارو میکنه دنگ شیاوپینگ؟ تو دنیایی که از اونورم ریگان در آمریکا اومده سر کار، مسابقه تسلیحاتی رو داره میبره جلو، شوروی رو داره میندازه تو تله امنیتی سازی که نابودش بکنه و آخرش هم همینطوری نابود میشه شوروی. و این یه فرصتی برای چین درست میکنه، چین که با شوروی هم گفتیم رابطش خوب نیست، و الان دنگ در حرف و در عمل میتونه به آمریکا این اطمینان رو بده که ما برخلاف شوروی با شما سر جنگ نداریم، ما سیاست خارجیمون رو بر مبنای اینکه با آمریکا تقابل سازش ناپذیری داریم و غرب سرمایه داریم، ما اینطوری نیستیم، ما برای همکاری آماده ایم. تو آمریکا هم از اون ور یه نظریه شروع میکنه به شکل گرفتن در سطح حاکمیت آمریکا که با همکاری اقتصادی این اژدها رو میشه رام کرد. ما اگر شروع کنیم با چین همکاری اقتصادی کنیم، یواش یواش طبقه متوسطی در چین میاد جلوتر، سیاستمدارهای میانه روی میان قدرت میگیرن و این اصلا تخاصم با چین رو از بین ممکنه ببره و ما بیفتیم تو مسیری که این قدرت کمونیستی مهار بشه، تهدیدی دیگه برای ما نباشه. این نظریه هم اون موقع است، الان هم هست، حالا الان دیگه خب شواهد برای دفاع ازش کمتر شده، ولی اون موقع نظریه جدیه در حاکمیت آمریکا. و اینطوریه که کم کم دنگ میتونه از شرایط جهانی و حتی جنگ سرد استفاده بکنه در جهت منافع ملی چین. حالا همه اینا رو گفتیم، باز تاکید کنیم که ساختار سیاسی چین عوض نشد، یعنی جهتگیری سیاست عوض شد، ولی رهبر چینی که تصمیم میگیره با چه کشورهای رابطه داشته باشن، چطوری قطار اقتصادو بندازن روی لیت، رهبر چینی که این تصمیم رو داره میگیره، کنگره حزب کمونیست چینی که داره تصمیمات رئیس رو تایید میکنه، براش کف میزنه، یه احزاب کوچیکی هستن از دوره ماو مثلا واسه خودشون، ولی نقششون زینتیه واقعا، اینا هستن که بگن در چین آزادی هست، والا هیچ نقشی در گرفتن تصمیمات اصلی ندارن، چه در دوره ماو چه در دوره دنگ شیاوپینگ. سانسور درباره موضوعات سیاسی حساس همچنان هست، انتقاد از حکومت همچنان کار ترسناکیه، انتقاد مستقیم سیاسی عواقب بدی میتونه داشته باشه واسه کسی که جرأتشو کرده باشه. یه سری روزنامه و کانالای نسبتاً مستقل به تدریج در دهه 80 در چین میان، به خصوص درباره موضوعات اقتصادی یه خورده اجازه بحث پیدا میشه، ولی مثلا حقوق بشر موضوعی نیست که اصلا اهمیت داشته باشه. خود دنگ شیاوپینگ میگفتش که اینا شعارهای دهنپرکن آزادی و انسانگرایی و حقوق بشر و اینا تجملات غربی، یه سری بهانه است که از فرمانهای حکومتی بخوان سرپیچی کنن، اقتدار حزب کمونیست رو ببرن زیر سوال. مجازات اعدام همچنان در این دوره سر جاشه، آمارش هم بالاست میدونیم، و همین تناقضا هم نهایتا کارو میرسونه به نقطه بحرانی. نقطه بحرانی چین دنگ شیاوپینگ که ما تا اینجا داشتیم خوبیاشو میگفتیم، قتل عام میدان تیانانمنه، که یه اتفاق نیست ولی یک نقطه است که نشون میده که چه بحرانی رو این جامعه داشته زیر سطح این ظاهر روبه رشدش تجربه میکرده و تحمل میکرده. دهه 80 چند تا تظاهرات ریز و درشت دانشجویی شد، یه حرکت های شکل گرفت، دانشجو اعتراض داشتن به رویه اداره کشور، به روش سیاست ورزی حزب. تورم هم تو این دوره بالاست، یعنی حقوق بگیرایی که درآمدشون داره با تورم زیاد نمیشه ناراضی هستن، نارضایتی سیاسی اجتماعی و یه مقدار نارضایتی اقتصادی شرایط رو اینطوری کرده، چی میگه، آبستن حوادث، پتانسیل بحران وجود داره. سال 89 یه آقایی که از مقامات بود قبلا و اینها، حالا کنار گذاشته بودنش، دانشجوها به دلایلی باهاش سمپاتی داشتن، حالا رهبر اپوزیسیون نیست واقعا، اپوزیسیونی در کار نیست اینا، ولی همچین آدمی خلاصه میمیره. بعد برای این آقا یک مراسم ادای احترام و سوگواری و این حرفا، کم کم اینا و اون اعتراضایی که بوده تبدیل میشه به اعتصابهایی و اعتراضهایی به سیاستهای حزب و به شخص دنگ شیاوپینگ و درخواست برای گرفتن یک سری حقوق دموکراتیک، همون چیزهایی که رهبران چین بهش میگن ارزشهای غربی که ربطی به جامعه و فرهنگ کهن چینی نداره. بعد چند روز بعد از اینکه این ناآرامی‌ها شروع میشه، گورباچوف میاد چین،
گورباچف رهبر شوروی. اینم یه دیداریه که از قبل برنامه‌ریزی شده، 3 دهه است رابطه این دوتا کشور کمونیست با هم خوب نیست. حالا یک نقطه عطف مهم، رهبر شوروی داره میاد چین. به خاطر این دیدار کلی عکاس و خبرنگار و اینا هم از همه جا اومدن پکن که پوشش بدن. دانشجو از این فرصت استفاده میکنن، میدان تیانانمن یکی از بزرگترین میدانهای دنیا وسط پکن یک اعتصاب غذا سازماندهی میکنن. هزاران نفر در اثر این اعتصاب غذا میرن بیمارستان بستری میشن. بعد توجه جهانی زیاد میشه، اعتصابات زیاده، اعتراضها زیاده، تو خود چین توجه بهش زیاد میشه، گسترده تر میشه. شخص دن شیاپینگ میاد تهدید میکنه به برخورد شدید، تهدید میکنه، دانشجوها جا نمیزنن. تحسنه هم به نظر از نظر تعداد آدم و هم از نظر گروه هایی که توش شرکت کردن هی گسترده تر میشه تا بیش از 1 میلیون نفر در میدون جمع میشن و در شهرهای مختلف دیگه هم هست، حالا نه به این اندازه و گسترش ولی در شهرهای دیگه هم هست. و کار به جایی میرسه دیگه، در 3 و 4 جون 1989، 1.5 ماه بعد از اینکه اعتراضات شروع شده، دولت چین، شخص نخست وزیر با هماهنگی کامل رهبر عملی کشور دنگ شیاوپینگ، با مشت آهنین میان برخورد میکنن. ارتش وارد عمل میشه مستقیم با تانک، با خودروی زرهی، شلیک مستقیم گلوله جنگی به تجمع کننده ها. اختلاف هم بوده در کمیته مرکزی حزب که چیکار کنن. دنگ نهایتا میره سمت تندروها، رأی میده به سرکوب و این احتمالاً سیاه ترین نقطه کارنامه دنگ شیاوپینگ. موضوع تیانانمن همچنان در چین موضوع سانسور گسترده است. آمار اینکه چند نفر کشته شدن رو درست نمیدونیم، برآورد اینی که هزاران نفر کشته شدن. 2 هفته قبلش حکومت نظامی بوده، تا ژانویه سال بعد ادامه پیدا میکنه. داستان خیلی مهمیه، مفصلتر از اینی که من اینجا تعریف کردمش رو توی این کانال میتونید ویدیوش رو ببینید. ولی خلاصه بعد از این دیگه دبیر کل حزب عوض میشه، جیانگ زمین میاد منصوب میشه به این سمت، آدمی که موقع اعتراضات کنترل شانگهای دستش بود و اونجا برخوردش کاملا متفاوت از برخورد پکن بود، بدون سرکوب تونسته بود آرام بکنه. ولی میاد در دوران رهبری ایشون بر چین هم این سیاست‌های بازداشت و سرکوب ادامه پیدا میکنه و فعالیت‌های سیاسی از قبل هم محدودتر میشه. ولی گفتیم دولت چین زمان دنگ هم خیلی حرکت خاصی به سمت دموکراسی و تغییر وضعیت حقوق بشر و اینها نکرده بود. از این نظر چیزی عوض نمیشه، ولی یه چیزی عوض میشه در رفتار دنیا و غربی ها با چین. یه چیزی دیگه بعد از تیانانمه عوض شد. دنیا تا اون موقع مدارا میکرد، سکوت و مماشات میکرد، یک آتشبس مصلحتی انگار در این زمینه بود. ولی بعد از قتل عام تیانانمه ضربه خورد، یعنی پوشش رسانه‌ای و پوشش اخباری که از چین میومد دیگه یه طوری بود که نمیشد سرتر قضیه رو بی سر و صدا هم بیارن. رهبران غربی شروع کردن به حملات لفظی نسبتاً تندی به چین و حتی دیگه تحریم‌هایی رو هم علیهش وضع کردن. حالا تحریم‌های خود نیمبند بودن، هیچ وقت کامل اجرا نشدن، ولی عکس العمل نمادین نسبتاً شدیدی بود. نقطه عطفی شد خلاصه تیانانمن و لقب قصاب تیانانمن هم با نخست وزیر اون زمان موند و نقش دنگ شیاپینگ هم توش انکار ناشدنیه. چین بعد از دنگ شیاوپینگ با چین قبلش خیلی فرق داره، فرقای اساسی داره. بعد از ایشون چین 3 رهبر دیگه هم به خودش دید، ولی واقعا رفتن و اومدن این رهبرا حداقل تا امروز باعث تغییر اساسی نشده، نه در سیاست، نه در اقتصاد، نه در آزادی، نه در احترام به حقوق بشر. چین کم و بیش داره رو همون ریلی پیش میره که در دوره دنگ گذاشته شد توسط خودش و اطرافیانش و خیلی هم فرق داشت اون ریل گذاری با مسیری که ماو داشت چین رو توش میبرد. و نتیجهش رو هم داریم میبینیم، هم مثبتش رو داریم میبینیم، هم منفیش رو داریم میبینیم، هم اقتصادیش و سیاسیش رو داریم میبینیم، هم اجتماعیش رو داریم میبینیم. حالا اینکه آیا این پیشرفت اقتصادی میارزید به محدود موندن آزادی ها، آیا این مسیر چین اصلا قابل ادامه هست یا نه، اینا سوالایی نیست که ما توی این ویدیو دنبالش بودیم، اینا موضوعات دیگه هست، ولی سوالای معتبریه. یکی از آدمای مهم دوره دنگ شیاوپینگ میگه که اصلا این اقتصاد چین مثل مرغی در قفس، و بعضیا میگن که همین تشبیه ایشون رو اگه دقت کنید نشون میده نگاه اینا به اقتصاد چطوریه. اینا فکر میکنن که پرنده رو برای اینکه سلامتش رو حفظ کنی یه مقدار باید بهش اجازه تحرک بدی، ولی نه به این معنی که آزادش کنی بیاد بیرون، باید تو همون قفس قفسش رو بزرگ کنی، جا بیشتر داشته باشه، حصار رو برداری پرنده قفس فرار میکنه. یعنی دولت مردهای دوره جدید چینم یه مقدار آزادسازی به نظرشون بر اقتصاد لازمه، ولی نباید از حد بگذره، نباید بشه اقتصاد باز، قواعد بازار آزاد. فقط تا حدی باید این آزادسازی بره جلو که رهبران حزب تشخیص میدن
که لازمه برای سلامتی اقتصاد چین. و همین تشبیه رو فکر میکنم میتونیم ادامه بدیم، بگیم آره اینا قفسه رو دوست داشتن بزرگتر کنن، قفسه الان قشنگتر هم شده، قفسه طلایی هم شده، بزرگه، قشنگه، ولی هنوز قفسه. از سانسور مطبوعات، سانسور اینترنت، آزادی‌های فردی که نیست، نظر مخالف سیاسی که نمیشه داشت، سرکوب‌ها از جمله سرکوب اویغورها، اعدام‌هایی که آمارش رو نداریم، اینا همه یعنی هنوز قفسه هست، در بعضی زمینه‌ها تنگ‌تر هم هست. حالا موضوع این ویدیو البته وضع امروز چین نیست، این موضوع جای دیگریه. این ویدیو داستان دنگ شیاوپنگ بود. اگه بخوایم ببینیم چی شد چین از کشوری که مردمش از گرسنگی پوست درخت می‌خوردن شد این کشوری که امروز می‌بینیم، لازم بود که یک کمی هم با معمار این تغییر بزرگ آشنا بشیم. درسته که شاید معروف‌ترین سیاستمدار چین قرن 20 ماو باشه، درسته که ماو دنبال جهش بزرگ بود، ولی اون جهش بزرگ زمان ماو که نیومد. با اون برنامه‌ریزی‌های دولتی، با اون برنامه‌های چند ساله، با اون انقلاب‌های پی در پی، چه جایی که چینی‌ها بهش رسیدن این بود که تو حیاطشون کوره درست کنن، در و پنجره‌های چوبیشون رو بریزن توش، گرما بگیرن ازش، با اون گرمای کاسه بشقاب‌های فلزی رو بگیرن، فلزش و آب کنن، ظرفیت ذوب فلزاتشون زیاد بشه، یا اینکه با تبل و سنج تو تیرکمون را بیفتن تو خیابون بزنن گنجشکا رو بکشن که تولید کشاورزیشون بره بالا. سرنوشت نظریه پردازی های اقتصادی ماو برای جهش بزرگ این بود که الان اگه یه لحظه فراموش کنیم چقدر آدم سرش مردن، برای ما موضوع خنده‌دار میشه. اما جهش بزرگ واقعی چین چند دهه بعدش اتفاق افتاد، نه در زمان دنگ شیاوپنگ تازه، بلکه بعد از اون روی ریل گذاری که زمان دنگ انجام شده بود. چیزی که از دنگ شیاوپنگ برای من جالب بود این عملگراییش بود. لی کوانگیو معمار سنگاپور مدرن میگفت این آدم ترسی از اشتباه کردن و عوض کردن نظرش نداشت، سرسختی نداشت، لجاجت نداشت، آماده بود برای امتحان کردن ایده های جدید و متفاوت. این خیلی برای من کیفیت برجسته‌ایه. جوون نبود وقتی به قدرت رسید، 73 سالش بود، آدمی نبود که کارنامه پاکی داشته باشه، فرمان کشتار داده بود. گفتم زمان ماو یه بار ماو بود که جلوشو گرفته بود که کمتر بکش، خودش هم در قدرت گفتیم چه کار کرد با معترضان، ولی آدم عملگرایی بود، آدمی بود که میگفت گربه باید موش بگیره، سیاه باشه سفید باشه فرقی نمیکنه، کار گربه موش گرفتنه. مدیر توانایی بود. از راوگل که زندگی نامش رو نوشته میگه که بیش از هر چیز مدیر منیجر با عرضه‌ای بود. ایده های اصلاحی رو خیلی یاد داشتن، دنبال تغییر خیلی ها بودن، منحصر نبود اینها واقعا به دنگ، ولی آدم کننده‌ای بود، آدم اهل عملی بود که آماده بود ایده های جدید رو امتحان کنه، صفر نبود روی ایده های خودش. این روحیه امتحان میکنیم، اگه جواب داد جای دیگه هم تکرار میکنیم، اگه جواب نداد میذاریم کنار. این واقعا به نظر میرسه کلید موفقیتش بوده، و اینکه این کار رو با ظرافت میکرد، این کار رو قدم به قدم میکرد طوری که توی خود سیستم دو دستگی ایجاد نکنه، بلکه بقیه رو هم با خودش همراه بکنه. و یه چیز دیگه‌ای که برای من میمونه از این ویدیو درباره دنگ اینه که قدیس نبود. گاهی آدم فکر میکنه اونی که مسیر کشتی رو به فنای چین رو تغییر داده لابد یک اصلاحگر پاکدستی بوده چنین و چنان. در مورد دنگ شیاوپنگ میدونیم اینطوری نبوده. کاری که در چین کرد شبیه کاری که مثلا آلمان کرد بعد از جنگ، ژاپن بعد از جنگ کرد نبود که اینا اومدن سیستمو باز کردن، دموکراتیک کردن اینا. اصلا خود دنگ هم نه اونطوری سیاستمدار روشن ضمیری بود، نه روشن فکری بود، نه حتی وقتی به قدرت رسید، میگم جوون بود، سیاستمدار 70 و چند ساله بود که دستش احتمالاً به خون هزاران نفر آلوده بود. و تازه از اون به بعدم کاری که کرد برای سعادت و آزادی مردم چین نبود، برای تضمین بقای نظام کمونیستی چین بود، برای حفظ قدرت در دست حزب کمونیست چین بود احتمالاً. اما هم گوش شنوایی داشت برای اینکه نظرات اقتصاددانهای مختلف رو بشنوه. یک دامنه وسیعی از اقتصاددانهای مهم اون دوره رفتن چین و مشاوره دادن و طرح دادن به چینیا. هم میلتون فریدمن رفت، هم اقتصاددانهای مجاری که داشتن این گولاش اکونومیکس اون موقع رو طراحی میکردن، اقتصادهای ترکیبی درست میکردن، هم سوسیالیستای سفتر رفتن، هم با رهبران سنگاپور صحبت کرد. خیلی میگم گزینه‌های متفاوتی رو دیدن و بررسی کردن، و این باز بودن و دیدن نظرهای مختلف و روحیه آزمایش کردن و تغییر سیاست دادن و دوباره فکر کردن رو داشتن بسیار برای پیشبرد کار کمکشون کرد. فارغ از این که تو دلشون چی بود، انگیزشون چی بود، نتیجه کارشون، نتیجه سیاست‌ها و روش فکر کردن دنگ شیاوپنگ و آماده بودنش برای
آزمایش کردن ایده های جدید، این شد که ده ها میلیون چینی از فقر در آمدند و چین افتاد تو مسیری که واقعا بجز معجزه اقتصادی سخته که اسم دیگری براش بذاریم. کنجکاوی ما درباره چین همچنان ادامه داره. الان چند تا ویدیو داریم، اینم بهش اضافه شد. باز هم بعدا درباره چین صحبت میکنیم. مرسی.

اگر امروز فلان ایرانی از مرگ رهبرتون شادی میکنه، نتیجه رقص شما روی اجساد همین مردم هست. ما آلزایمر نگرفتیم که فراموش کنیم شما بستنی میهن میخوردید و با طعنه میگفتید جاوید نامیتونو میخوریم. از یک پیرزن خسته دلشکسته مثل سنوبر مادر خدانور لجه‌ای نگذشتید. پیاماشو من خودم دیدم رو گوشی نوکیاش که شما فرستادید. خدانور دزد تو کدوم طبقه جهنمه؟ این پیام شما بود. پیرزنی که میگفت خلیل اینها چرا آتیش میریزن رو زخمم؟ من هر روز میرم آب سرد شیر حیاتو باز میکنم رو قلبم. شاید درد خدانور سرد شه ولی نمیشه. مگه من چی گفتم که اینها به پسرم فحش میدن؟ نیم قرنه که شما میکشید و طعنه میزنید. شما حتی به قبرهای ما رحم نکردید. یک بار نشد که برگردید بگید این کودکتون کشته شد، بیگناه بود، معذرت میخوایم. خیر، کشتید، گفتید تروریسته، تجزیه طلبه. آخه هستی ناروی چیش میتوری روسا میخورد؟ اقبال شهنوازی اصلا میدونست که تجزیه طلب چیه؟ من رفتم دیدن پدرش، میگفت من 88 یه سکسه کردم. اقبال 13-14 سالش بود، سر ساختمون میرفت عملگی میکرد تا نون منو در بیاره. اما چشمم به این در خشک شد که اقبال بیاد و نمیاد. اقبال منو کشتم. حالا چطور توقع دارید این مردم بیان در کنار شما بیستند و شما بوی خون میدین؟ شما این سالها دلتون واسه یه کسای دیگه ای سوخته، واسه پاکستانیا، واسه هندیا. حالا برید، اتفاقا دارن براتون عزاداری هم میکنن. جنگ چیز خوبی نیست. همه این صحنه‌ها دردناکه، ولی برای ما جنگ چیز جدیدی نیست. نیم قرنه که ما تو جنگیم. کودکامون کشته میشن، خونه‌هامون تخریب میشن و هر آوارگی بگید ما کشیدیم. اگرم امروز در مورد دانش آموزان میناب کسی اشک بریزه، ما میریزیم نه شما. وگرنه شما شغلتون کشتن دانش آموزه. آکیان دانش آموز بود که شما کشتید. نیکا، سامر، یوسف، هستی همه دانش آموز بودن که شما

0: فاطمی میون و زینبیون طفل شیرخوار در سوریه سلاخی میکنه، ولی باز هم مسلحشون کردید، حمایتشون میکردید و تازه برای این جنایتتون افتخارم میکردید.
1: افتخار میکنیم به کار ما در عراق، به افتخار میکنیم به کار ما در سوریه، افتخار میکنیم به کار ما در لبنان، تا آخر هم افتخار میکنیم.
0: اینجا بود که سایه جنگ رو سر کشور ما آوردید. حالا که مرگ داره در خونه ها رو میزنه، چسبیدین به ایرانیان خارج کشور که چرا میرقصید و موافق جنگی؟ کی دوست داره که وطنش نابود شه؟ هیچ کس. ولی شما نابودش کردید. شما رو ما با یک من اصلم نمیتونیم بخوریم. شما به فریاد نوید افکاری گوش نکردید و زدید زیر سپایش.
2: به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنام به دار نزدیکتر میشه.
0: شما به گریه مادرم رحم نکردید، زدید برادرم رو کشتید.
3: تمام بچه ها رو دارم میکشن، دارم قتل عام میکنم.
0: ما یه زمانی زیر دست و پاتون له میشودیم، اگر یادتون میاد. کاری کردید که یک پدر از درد جدایی پسرش هفته ای فقط 3 ساعت بخوابه. من پدر لال محمد خانشینی رو میگم، خودم رفتم دیدمش، کنار شما حقیقتا نمیشه ایستاد. اینایی هم که ایستادن یا رابطه مالی دارن یا رابطه فامیلی، ما نمیتونیم که دردتون و دردمون بفهمیم، رنجتون و رنجمون بفهمیم. ما نمیتونیم.

سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین پر هستم. امروز میخواستم راجع به یک بحث سیاسی که در ایران آغاز شده بین نشریات ایرانی صحبت بکنم، اما متاسفانه صبح که سرم از خواب بیدار کردم یک تلفن به هم رسید که رفیقم و شوهر خواهرم فوت کرده، در دست رفته. این برای من خبر بسیار بسیار سنگین و بدی بود، به دلیل اینکه من فکر حالا که دارم فکر میکنم میبینم بزرگترین آرزوم، یا حالا اگه مبالغه نکنم یکی از بزرگترین و شیرینترین آرزوهام این بود که موقعیتی پیش بیاد که من برم به ایران یا او بیاد به اینجا و ما در زندگی همدیگر رو یک بار دیگه ببینیم، من او رو ببینم. بهمن پورشریعتی از سن 18 سالگی رفاقت ما شروع شد، یعنی سال قبل از رفتن به دانشگاه. ایشون منزل مسکونیش، یعنی منزل پدر مادرش، سر پل امیر بهادر بود. رابطه فعالیت‌های سیاسی ما رو به هم دیگه نزدیک کرده بود. حالا چند دوست مشترکم پادرمیان بودند و که حالا دیگه هیچ چیز اونا نیستند. صحبت که دارم میکنم مربوط به 72 یا 71 سال پیشه، بنابراین ممکنه که کاستی هایی داشته باشه، یعنی باد فراموشی بعضی چیزا رو با خودش برده باشه، نمیدانم. همون موقع بهمن تو محله خودش تو امیریه سر پل امیر بهادر آدم معروفی بود، همه میشناختنش، بهمن خان صداش میزدند و گردن کلفتای محله هم بهش احترام میذاشتند. حتی دلیلش هم این بود که در مقابل پلیس و دستگاه‌های اون سال‌ها هنوز دستگاه امنیتی در ایران نبود، مثل ساواک و این حرفا، ولی فرمانداری نظامی و این چیزا با جرأت می‌ایستاد، با شهامت می‌ایستاد. بعد ما وارد دانشگاه شدیم همزمان با هم. خب در دانشگاه هم چون هم دانشکده هم دیگه بودیم، رفاقت ما انسجام بیشتری پیدا کرد و رفت آمدهای ما بیشتر شد و از خصوصیات بیشتر بهمن من آگاه شدم. بچه در اواسط همین دوران دانشجویی بهمن دستگیر میشه و میره به زندان. یه دو سه ماهی زندان بود، میاد بیرون، ولی یک سال بعد دو مرتبه دستگیر میشه. این حالا موقعی است که هر دوی ما در گروه صنعتی بهشهر داریم کار میکنیم و مال موقعی است که گروه صنعتی بهشهر تصمیم گرفته بودن که با آمدن حبیب لاجوردی از هاروارد و گرفتن امور اداری اونجا و این حرفها که افراد تحصیل کرده تری رو وارد کار بکنند. دنبال آدم های اینطوری میگشتن که یکی دو نفر، سه چهار نفر ما رو پیدا کرده بودن، من جمعه من و بهمن رفته بودیم اونجا کار میکردیم. اما اونجا هم که داشتیم کار میکردیم باز بهمن رو گرفتند و یک سال و نیم هم این بار موند. خب ما در این یک سال و نیم خیلی تقلا تجلا میکردیم که هم بهمن کارش رو از دست نده و نگرانی های این چنینی داشتیم دیگه. هنوزم با خواهر من ازدواج نکرده بود در ایران. یه موردی پیش آمد با این بروبیا ها و چه ما موفق شدیم که اجازه ملاقات بگیریم، من و یک رفیق دیگره بود که اون رفیقم
به نظرم علی حاج یوسف بود اسمش، حالا در ایران کجاست نمیدونم. ما اجازه ملاقات گرفتیم که بریم قزل قلعه و با بهمن ملاقات کنیم. ما وقتی رفتیم به قزل قلعه، در یه دریچه کوچولویی که بیابون بود، یه قلعه بود که دور تا دورش بیابون بود، هیچ ساختمانی بنایی هیچ چیزی نبود، خیلی خوفناک به نظر می رسید. یه دریچه مندرس کوچیکی هم بود که از پشتش یه صدای ما شنیدیم تو تاریکی. گفتیم ما اومدیم با بهمن ملاقات کنیم. گفت آره آره صبر کنید صبر کنید. یه بازجو شکنجهگری بود که من حالا اسمشو فراموش کردم، اون موقع در ایران خیلی معروف بود، فارسی رو با لهجه ترکی غلیظ صحبت میکرد و این زندانی های سیاسی رو بازجویی میکرد، کتک میزد، شکنجه میکرد. اما همه زندانی ها میگفتن این آدم جوانمردیه، این آدم خوبیه. این کسانی رو که شکست میخورن، کوتا میان و رفقاشون رو لو میدن، بیشتر میزنه. و کسانی که مقاومت میکنن بهشون احترام میگذاره، حتی به کسانی که خودشون رو کتک زده، چون در اونها مقاومت دیده، از اون به بعد دیگه به اینا احترام میگذاره. این بازجویه که اسمش از چی فکر میکنم اسمش یادم نمیاد، ولی اسمش بسیار بسیار در اون دوران ما در سال 1334 33 34 اون سالها رو دارم میگم خیلی معروف بود. به هر حال این آمد و با همون لهجه ترکی فارسیش گفت با بهمن خان میخواهید ملاقات کنید؟ گفتیم بله. گفت تشریف داشته باشید. به جایی که بگی بیایید تو، گفت تشریف. بعد دیدیم دو تا سرباز اومدن یه پتو پهن کردن رو کف بیابون، به ما گفت بفرمایید بشینید. ما اون نمی‌فهمیدیم چی بشه، ما نشستیم و یه چند لحظه بعد دیدیم بهمن اومد مثل یه صاحبخانه اومد و نشست و گفتیم آقا اصلا چیه گاره؟ این اخلاقش اینه، آدمایی که یه خورده سرپاشو رو وای میسن اون میشکنه به جای که ما بشکنیم. این الان اینطوریه. به هر حال خیلی تحسین برانگیز بود برای ما که اون سالها رفتار حکومت نظامی جز زدن و شکنجه و فوش و نمیدونم حرف و چیز دیگری نبود، کسی بتونه پس اینا بر بیاد و اینا رو رام کنه بدون اینکه به خودش نمیدونم به رفقاش اینا خیانتی بکنه. احترام برانگیز شده بود برای زندانبانش، میخوام اینطور رو شما بگم. البته ما این داستان یک سال و نیم زندان ایشون رو بعدن داستانها شنیدیم که ایشون پول داده بود براش، انگور خریده بودن به مقدار زیاد، برده بودند همین سربازا و نگهبان، بعد شراب انداخته بود پنهانی، یعنی یه خمره تو اون قلعه پیدا کرده بود، رفته بود تو حیات قلعه زمین رو چهار کرده بود و این انگورا رو رفته بود توش که اینا بدن شراب بشن، بعد لو رفته بود و داستان هاست. زندگیش پر از ماجراهای سنگین بود ولی در این حال اندیشمند بود، فکر میکرد. توی رفقا بزرگتر همه بود. من خاطره که از او دارم که از نظر تاریخی به درد میخوره اون این است که وقتی ضیا ظریفی و بیژن با همدیگه صحبت میکردند با تلفن، من فهمیدم که اینا دارن کارهای زیرزمینی انجام میدن، چون اون ضیا ظریفی هم اتاقی من بود،
رفتم به بهمن گفتم. خب من سابقه فعالیت سیاسی بین من و بهمن و همین ضیاظریفی و بیژن جزنی و اینا بود، ما همه همدیگر هم میشناختیم. اما اینکه دو نفر از این گروه حالا برن کار زیرزمینی انجام بدن، کار چریکی بخوان انجام بدن، خب این درست نبود دیگه، یه کار غلطی بود به نظر ما اون موقع. من اصلا به من گفتم، من گفتم مطمئنی؟ گفتم آره، برای اینکه در مکالمه تلفنیش، و حتی اینم بگم که وقتی که تلفن این دوتا شروع می شد من به احترام از اتاق می اومدم بیرون. از ضیاظریفی من گفت تو چه نمیری؟ تو خودمونی هستی، بشین. من که نشستم یه بار به حرفاش گوش دادم، بهش گفتم، گفتم شما دارید کارهای خطرناک میخواهید بکنید مثل این که. گفت نه ابدا اینطور نیست. به من گفتم آه، این به بیژن جزنی گفت آهن و بذار زیر پنبه. من اینطور معنی کردم که میگه تفنگ و بذار زیر دوشک. خب به منم خندش گرفت، گفتش که اگه کار زیرزمینی که اینا میخوام بکنن به این شلویلیه که اینا خودشون دارن به کشتن میدن. به هر حال قرار شد تو رستوران تو چلو کبابی گل و بلبل که سر پیچ شمرون بود ما جلسه کنیم با بیژن. چرا حالا ما و بیژن و ضیاظریفی نباشی؟ برای اینکه عضو بزرگتر این داستان بیژن بود و اون محل هم محلی بود که نزدیک کار بیژن بود، چون اون تبلیغ فیلم که پخش فیلم های تبلیغاتی رو تو سینما ها انجام میداد، بیژن و یکی دیگر دوستای سیاسی به نام کلانتری اینا شریک اون ماجرا بودن و پول بسیار بسیار زیادی هم در اشل اون ایام گیرشون می اومد در ما، به طوری که اوائل کار ساواک هم بود اون سالها متوجه این درآمد ماهانه اینا شده بودند و اینا رو زیر ذره بین گذاشته بودند که حالا اینو با این پولا میخوان چیکار کنند و ردشون رو داشتند. به حال من و بهمن رفتم توی رستوران نشستیم و بیژن اومد و با قیافه بسیار بسیار جدی به من علامت داد که سر حرف رو باز کنم و منم گفتم شما دارید کارهای زیرزمینی میکنید، شماها چهره های شناخته شده ای هستید، چندین بار زندان رفتید، ساواک دستگاه شما رو میشناسه و پیوسته سایه به سایه شما هاست، بنابراین شما ها لو میرید به زودی و هم برای خودتون خطرناکه، هم یه تعداد آدم های دیگه ایران به کشتن میدید. اولین حرفی که زد گفتش که ضیاظریفی از تو دعوت کرده که بیای همکاری کنی کاری بکنی. گفتم نه. گفت تو از کجا فهمیدی؟ گفتم از مکالمات تلفنیتون. اگر منی که آدم ساده ای هستم فهمیدم که شما چی میگید، خب این ساواکی ها که زبرزرنگی بیشتری دارن دیگه، اونا بهتر میفهمن. من معتقد هستم این جوری که شما دارید جلو میرید تو یکی دو ماهی دیگه حتما حتما لو میرید. گفت نه، اینا که تو میگی لودگیه، جوکه، داری شوخی میکنی. رو کرد به بهمن گفت تو که میدونی این همیشه جوک میگه و میخواد مردم رو بخندونه و این منظورش من بودم و این داره شوخی میکنه، جدی نیست تو این حرف. گفتم نه آقا ما جدی هستیم، شما هم تو کار خودتون جدی هستید، ولی من متاسفم، من حیفم میاد که به این مفتی به این آسانی شما خودتون رو به نابودی بکشونید. فضای شماها با شناسایی قبلی شما رو دستگاه میشناسید، واقعی دارید کار چریکی بکنید.
و آدم کار چریکی راه حل نیست اصلا. بار این بود اون مخالف و این حرف بودیم، حتی به من گفته بود قبل از اینها که بیا با هم. یا گفتم چه همکاری، مگر فعالیت سیاسی؟ حتما وقت رفت توی سایه، توی پشت کاری کرد. نه، فعالیت سیاسی این نیست که تو داری روش فکر میکنی. بگذاریم، نشد، حرف ما شنیده نشد. چندی بعدم آمدن تو همون اتاق، اتاق کار ما، ریختند و کاغذها و اینا رو جمع کردند و بردند. و اون موقع زیاد ظریفی نبود و روز بعدش جلوی دانشگاه گرفتنش. همزمانم بیژن جزنی رو گرفتن و چند نفر دیگر رو. اینا رو فرستادن به زندان رشت. بعد از یکی دو سال که اینا در زندان رشت بودند، داستان سیاکل پیش میاد. در داستان سیاکل که دیگه دستگاه تیز میشه که ببینه چه کسایی در کار بودن، میان پرونده رو وصل میکنن به این گروه و اینا رو منتقل میکنن به اوین و میگن شما در داستان سیاکل همکار اینا بودید از داخل زندان، که البته این تهمت درستی نبود چون میخواستن ریشیکن کنن مخالفین رو. بعد هم حالا این ماجرا هم که باز من دارم میگم بر اساس مذاکره ها، یعنی صحبت ها و درد دل هایی است که در سال 1997-96 اون سالها در کالیفرنیا با برادر زیاد ظریفی رخ داد. یعنی به آقای وارد دفتر کار من شد و من شنیدم شما دوست فلانی بودید. شما گفتم بله. گفت من برادرشم. تا اون موقع من ایشون رو ندیده بودم. نشستیم مدتا صحبت کردیم و خاطرات گذشته رو مطرح کردیم. حرفا او به من گفتش که همسر من که خودش یک انسان سیاسی بود خیلی همدم و همصحبت همین برادرم که کشته شده بود و ساواک برای ما پیغام فرستاد و بیایید ملاقات کنید اینا رو و بهشون بگید که یا توبه نامه بنویسند یا کشته شن، چون دیگه فرصتی برای اینا باقی نمید. بگو ما تو خانواده فکر کردیم که همسر من بره به اوین و به این جوون این حرف رو بزنه، برای اینکه با همدیگه بیشتر دمخور بودند، هم فکر رو هم عقیده بودند. و همسرمون فرستادیم به اوین، گفتیم آقا اینا آمدن و همچین پیغامی دادند و شما جانتون در خطر، فقط با یه توبه نامه میتونید جونتون رو نجات بدید. و زیاد ظریفی هم برمیگرده به همین خانوم زن برادرش میگه که اگر تو بودی چنین میکردی؟ و اونم سکوت میکنه و میاد بیرون و دو سه روز بعد هم اینا رو میبرن رو تپه‌های اوین و همطوری که میدونید از پشت میبندنشون به مسلسل و بعد میگن اینا در حال فرار بودند و ما زدیم همشون رو میکشن. خب این خاطره ایست که بین من و بهمن و این دوستان کشته شده وجود داشت. میخوام بگم بهمن مغز متفکر ما بود، برادر بزرگتره بود، باشعورتره بود. بعد از اینکه دوره زندانش تموم شد، در یک مهمانی ظاهرا در خانه ما خواهر
سوم منو میبینه، خواهر کوچیک منو میبینه و زمزمه میکنه که من میخوام ازدواج کنم و بیا یه کاری کن که من با خواهر تو ازدواج کنم. و منم بعدم نمیومد، برای که من بهمن رو دوست داشتم دیگه، میشناختم. به خواهرم گفتم که من یه دوستی دارم که خیلی علاقمنده به توه، میخوایی تو هم اون رو ببینی و باهاش صحبت کنی؟ به این ترتیب خواهرم رو درستش کردیم و لباس تنش کردیم و این حرفها، و بردمش کافه نادری که بهمنم بیاد این دوتا با هم دیگه صحبت کنن. این دوتا تو همون کافه نادری در حضور من با همه صحبت هایی میکنن و بعد قرارهای بعدی رو میذارن و دیگه از اون به بعد بهمن هر روز میومد به خانه ما و بالاخره ازدواج صورت میگیره. تا 2 سال پیش که خواهرم فوت کرد، منم بهش تلفن کردم گفتم بهمن اون روزی که من خواهرم اووردم کافه نادری زنده بودا؟ سکوت کرد و من از اون تاریخ به بعدم که دیگه اونو نمیتونستم ببینم، ندیده بودمش. و اینطور شد که به من بچه هاش، فرزندانش به من میگفتن این بعد از رفتن مادرمون دیگه همه چیزش از دست داد، داد و داد و داد و تا دیشب با سکته قلبی رفت. میخوام اینو بگم، مهاجرت و داغهایی که مهاجرت روی دل و دوش و جان ما ایرانی ها میگذاره حرف تازهی برای ما ایرانی ها نیست، حرف چند هزار ساله است. اگر تو دل تاریخ بریم میبینیم که این مانوی ها که شروع کردن به فرار کردن از ایران در اون ایام که وسیله ای نبود تا منطقه بالکان اینها همینطور رفتند و برای از خودشون آثاری باقی گذاشتند، زندگی هایی ساختند. چی کشیدن واقعا؟ اینا با جدا شدن از بقیه فامیل خانواده خیلی بار سنگینیه. چه کردن؟ این مهاجرت ها یکی دوتا ستا نیست. وقتی فکر میکنم میبینم که خب وقتی که مزدک کشی شروع شد مگر مزدکی ها نگریختند؟ وقتی اون کشتار که امروز ازش صحبت میشه به اسم 70,000 80,000 در روز، در یک روز صورت میگیره، خب معلومه که اونها که زنده میمونن نمیخوان بمانن و کشتشن، فرار میکنند. چه زندگی هایی زیر رو شد با این کار؟ اینی که مردم در حمله عرب گریختن از این مملکت، به هند رفتن، این طرف اون طرف رفتن، به ماوراءالنهر رفتن، از اونجا هم مجبور شدن فرار کنن. اینی که در حمله مغول، در قوزها، در خراسان هزاران هزار خانواده متلاشی میشند و به این طرف و اون طرف فرار میکنند. بعد در حمله مغول، در حمله مغول آثارش، شواهدش و روایات تاریخیش خیلی بیشتره. چرا؟ برای اینکه خب خانواده مولانا هم اومدن رفتن به همین ترکیه فعلی و یادداشت‌ها که در الهوش این خانواده نوشته شده حکایت‌های عجیبی رو باز می‌کنه برای ما که تمام خانقاه‌ها، تمام مدارس، تمام مکتب‌خانه‌ها، تمام مساجد پر از مهاجرین ایرانی بوده.
مهاجرین بی خانمان. اینا چه کشیدند؟ اینی که یک کسی زادوبومش رو رها کنه بره به سرزمین دیگری و در اون سرزمین جدید خودش رو آموخته کنه با مردم جدید، قوانین جدید، رسومات جدید و ادابت بشه با اونها و زندگی کنه، یک طرف قضیه است. بریدن از اون محل که بود، بریدن از آدم هایی که مثل حلقه های زنجیر به همدیگه وصل بودند، داستان غریب دیگری است. من که از ایران اومدم بیرون هرگز نمیتونستم تصور بکنم که مادرم رو رها کردم. تمام اندیشه من، تمام فکر من این بود که این مادر چه کرد برای من اون زمانی که ما فقیر بودیم در خراسان، اون برف‌های سنگین، اون سرماهای زیاد و کفش ما جز یک گالش چیزی دیگری نبود. صبح به صبح این مادر من پای منو میکرد توی روزنامه، دور تا دور روزنامه رو با نخ میبست و بعد با چه دقتی پای من با اون روزنامه ها میکرد توی گالش گشاد که مسون بمونه پام از سرمازدگی. به طوری که توی مدرسه من یه شاگردی دیدم که انگشتای پاش سیاه شده بود، بهش گفتم که چرا روزنامه نمیبندی؟ که همه شاگردا به من خندیدن، گفتم نه، منم پام روزنامه است، مادر من به من روزنامه میبنده و من پام گرم میمونه. یک روز این خاطرات رو میگم برای اینکه ببینید که داغ مهاجرت، داغ جدایی تا کجا میتونه با آدم ضربه بزنه. در مشهد من رفتم، روز برفی بود، برف سنگینی باریده بود و بازم داشت میبارید. من رفتم به مدرسه، کلاس دوم ابتدایی بودم. ناظم مدرسه اومد گفت چون زغال سنگ نداریم و نمیتونیم مدرسه رو گرم کنیم، همه شماها برگردید امروز به خانه هاتون، مدرسه تعطیله. و من برگشتم به طرف خانه. در راه خانه یا آهنگری دیدم که کوره آهنگری رو یه نفر داشت میدمید و این شعله آتش و یه کسی هم داشت با چکش میزد، با پتک میزد روی آهن. و من ایستادم و آرزو میکردم که خجالت نکشم و برم جلوی این آتش و خودمو گرم کنم. اما یک گردبادی آمد و این برفی که توی فضا بود شروع کرد به دور خودش چرخیدن به طوری که دیگه چشمو نمیدید و من نمیدونستم که پیاده رو کجاست، خیابون کجاست، از کدوم طرف باید به خونمون برم. توی خرابه یه میدونگاهی کوچیکی یک گاری، از این گاریایی که با آدما با دست میکشن، کنار زمین بود، رو زمین رها شده بود. من رفتم زیر این گاریه که برف رو سرم نریزی، ولی از سرما داشتم میلرزیدم و نمیدونستم چی بکنم. هیچ چشم رو نمیدید، نمیتونستم 10 متری رو ببینم. ضمن اینکه راه ها رو بلد نبودم، من فقط راه مدرسه رو بلد بود، یاد گرفته بودم. من در چنین لحظه ای که داشتم مرگ رو به چشم می دیدم، از همه چی ناامید شده بودم و از دور رفت و آمد آدم ها رو هم دیگه نمی تونستم ببینم، صدای مادرم رو شنیدم و من فریاد زدم من اینجام، من زیر گاریم، من زیر گاریم. اومدم به طرف گاری. مادرم اول کاری که کرد آغوشش رو باز کرد و منو چسبون به سینه هاش و این صورت یخ زده من رو سینه مادرم یه حیات دوباره ای پیدا کرد.
یه زندگی دوباره پیدا شد. من بزرگ شدم، رفتم سر کار، نمیدونم، ازدواج کردم، بچه دار شدم، پیوسته به یاد اون لحظه ای بودم که مادرم زیر اون گاری رو اون برفا زانو زد رو زمین و منو بغل کرد تو سینهش و گرمای سینهش به من نفس دوباره داد، زندگی دوباره داد. حالا من این مادر رو گذاشتم و اومدم. این دردی بود. حالا آمریکا، اروپا، نمیدونم چه اینا همه یک سو، این مادره که بونده اونجا و من جدا، بچه های دیگه جدا، هر کدوم یک نقطه عالم. مثلا تکلیف مادره چه شد؟ تمام نیرون رو گذاشتیم، تمام امکانات مالی و هر چی که داشتیم گذاشتیم که مادره رو برسونیم به آمریکا که خیال اون راحت شه. ولی خب این همش که نبود، این قسمت اعظمش بود ولی همش نبود. برحال من یه رفیقی رو دست دادم که 72 سال پیش باهاش آشنا شدم. تقریبا 60 سال پیش وقتی به زندان افتاد، به یاد بهمن رفتیم امیریه تو عرق فروشی که با هم می رفتیم، یه پیاله فروشی بود، می رفتیم اونجا و یه استکان بالا می زدیم. رفت بریم اونجا، من و چند تا دیگر از رفقا، به یاد اون اونجا یه عرقی بخوریم. وقتی رفتیم اونجا دوتا از گردن کلفتای امیریه یه گوشه نشسته بودن، یکیشون رو کرد به من گفتش که شما رفیق بهمن خانی؟ گفتم بله. گفت بهمن خان کجا؟ گفتم ایشون مسافرتن. یه نگاهی کرد و سری کند و گفت آره، تفلی سیاست امیریه بود. از خودش همه جا جاپا باقی گذاشت. خاطرش سنگین مونده تو دل همه ما ها. تا امروز که خبر رفتنش رو شنیدم. این مهاجرت ها، این دربدری ها بخش عظیم تاریخ ما رو تشکیل داده. هیچ ملتی به اندازه ما نخواسته از مملکتش فرار کنه. این همسایه های ما، این هندی ها، این عراقی ها، این عرب ها، هیچ کدومشون نخواستن به اندازه ما که از مملکت خودمون فرار بکنیم فرار کنن. نه اینکه اونجاها ظلم نبوده، من این خطکش اندازه گیریم یه چیزی دیگه است. این است که این منطقه جویندگی، پویندگی، تفکر وجود داشته. این انسان ایرانی یه موجودیتی داشته که یا نمیتونسته یه اونجوره که هست تحمل کنه یا میخواسته یه تغییری بده. لاجرم این بساطه براش پیش اومده. چون حالا من صرف نظر از مغول یا عرب، من میبینم که قسمت اعظم مهاجرت ها به خاطر فرار از خودیه. من اون روز از ایامی که کار صادراتی به عهده گرفتم و میخواستم کالاهای ایرانی رو به کشورهای عربی صادر بکنم، تو اون سرزمین های اون طرف خلیج با ایرانی ها برخورد کردم. یک دونه عرب توی بازار عمده فروشی همین امارات، دبی، ابوظبی، بحرین، قطر نبود.
همه ایرانی بودند. همه اینا خانواده هاشون از ظلم ظل سلطان فرار کرده بودند. وقتی صحبتش میکردیم با پیرسلاش صحبت میکردیم میفهمیدیم که پدر ایشون اموالش رو ظل سلطان خورده، یا فلان کارگر ظل سلطان، فلان کارگر استاندار ایالتی چی پدر صاحبشون رو در بوده جلو کلاسشون جمع کردن رفت. خودمون خودمون گریختیم. هنوز هم این رشته ادامه داره، هنوز هم سر جای خودمون نیستیم، هنوز هم حسرت آب و خاک خودمون رو داریم، هنوز هم برای آب و خاک خودمون نسخه می نویسیم. نسخمون شفابخش نیست، تکرارش میکنیم. نمیدونم چی بگم، نمیدونم. بهار من امروز رفته رو در دست دادم که هرگز و هرگز، یعنی در تمامی زندگیم روی ذهنیت من، روی فکر من، روی خاطرات من اثرگذار بود. در نوشته هام همیشه اسمش بود، در کتاب های مختلف هم از او اسم بردم، در گفتار هام همینطور با اسم و بی اسم از او یاد کردم و امروز اون رو از دست دادم. و میدانم که همه شماها عزیزانی دارید، نزدیکانی دارید که از دست دادنش در چنین شرایطی سنگینه. من و شما باید دور هم آرزو بکنیم یه روزی صاحب آب و خاک خودمون باشیم. حداقل امکان نفس کشیدن در آب و خاک خودمون رو داشته باشیم. دیگه عرضی ندارم. شب روزتون بخیر.

0: آزمایش نیستن. سرانجام به اینجا میرسه که قبیله ما در جنگ هست با قبیله اینا. قبیله ایرانیان دوستداران این فرهنگ، دوستداران نجابت‌هاش و شرافت‌هاش و رسالت‌هاش و آثارش و تاریخ باستانش و هویت ملیش با این ریشوها ما در جنگ هستیم. تو آخر کار اینجوری میشه، یا اونا باید ما رو از بین ببرن یا ما باید اینا رو یک کاریشون بکنیم. جمع نمیشویم آقا، این مثل آب روغنه، این سرت و پرتبان قبرستان بقیه. اینها جاشون در ایران نیست، یا حداقل بر تخت قدرت نیست. قیافه‌هاشون رو نگاه کنید، شما یک نوع درماندگی و فرومایگی و رسالت در همه‌شون هست. اون گردن کلوف کجا در رفت دوباره؟ این کاردنی گردن کلوف دیگه ها یه عرضیزی کرده باز در رفت. نمیدونم چه خاصیتی در این عمامه هست به سر هر که گذاشتن مثل که هوش و بصیرت و شرافتش میره.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
2: دوستان سلام، این ویدیو رو من دارم در 22 آوریل 2026 ثبت میکنم. دیشب خبر آمده که آتش بس دو هفته‌ای رو دوباره تمدید کردن برای مدتی نامعلوم. فعلا وضعیت اینه، ولی این ویدیو درباره 7 هفته پیش تقریبا که جنگ شروع شد، در واقع 7 هفته پیش که آمریکا تصمیم گرفت به ایران حمله بکنه. وسط مذاکرات ایران و آمریکا بود، به وساطت عمان یک مرحله از مذاکرات تموم شد. بعد عمان شروع کرد یک کار عجیبی کردن. وزیر خارجه عمان آقای به نام بوسعیدی، اگر اسمش درست یادم باشه، این گفت که صلح در دسترسه. پاشد رفت آمریکا، جی دی ونس رو دید و بعد با حمایت ونس وقت گرفت رفت فاکس نیوز رو شروع کرد تو رسانه ها صحبت کردن و اینا، و گفتش که آره ایران امتیازهای خیلی بی سابقه ای آماده است که بده و اینا، و مذاکرات داره به جایی میرسه، داره به جوابی میرسه.
3: Really, I can see that the peace deal is within our reach.
2: که خیلی حرکت عجیبی بود. با سیگنال‌های دیگری که میآمد نمی‌خوند اصلا، و عجیب بودنش بیشتر شد وقتی که چند ساعت بعدش آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند. حمله کردن، رهبر ایران رو کشتن، جنگ شروع شد. و خب آدم سوال براش پیش میاد که چرا به ایران حمله کرد آمریکا، چرا جنگو انتخاب کرد. موضوع این ویدیو در واقع این سواله، ولی خب چند تا زاویه مختلف میشه داشت. ما یه زاویه خاصیشو داریم، ما داریم از زاویه این که مثلا رفتار ایران چی بود که آمریکا مجبور شد به جنگ، که اینم یه ادعاییه، ما داریم از اون زاویه اینجا نگاه نمیکنیم. از این زاویه هم که بعضیا میگن که نه، آمریکا نمیخواست، اسرائیل بود که آمریکا رو قانع کرد یا ترامپ رو قانع کرد به این که بیاد بجنگه. به اینم نگاه نمی‌کنیم، نه به خاطر اینکه اینا غلطن، اینا هر کدومشون شواهد و مدارکی دارن، یعنی پشتیبانشون هست. ایران و آمریکا سالها رابطه پرتنشی داشتن، اخیراً پرتنش‌تر هم شده در واقع، یعنی به همه اونها پرونده‌های باز ترامپ رو هم باید اضافه بکنیم، بهرم‌های پیدا و پنهانی که اسرائیل روی سیاست خارجی آمریکا و مخصوصاً ترامپ داره، اینا همه هست. و واقعاً دیگه چون نمی‌خوایم واردش بشیم دیگه معنی نداره من بخوام دونه دونه بشمرم، ولی همه این چیزایی که میگه که ایران بود که در واقع رفتارش این کار رو کرد، و چیزایی که میگه در واقع اسرائیل بود رو باش کار نداریم، از جمله به خاطر اینکه اونی که تصمیمش میتونست این جنگ رو به واقعیت تبدیل بکنه یا نکنه تهش آمریکا بود. هر کدوم دیگه ممکنه اثراتی داشته باشن، رفتارهایی داشته باشن، هرچی، ولی اون تصمیم مهم برای اینکه این جنگ بشه این جنگ، تصمیم آمریکا بود. و ما می‌خوایم بریم به اون تصمیم نگاه بکنیم به کمک یک کتابی که تازگی خوندیم به نام Why War. کتاب درباره همینه که چرا کشورها با هم می‌جنگن، چی میشه که جنگ میشه. می‌خوایم ببینیم به کمک حرفای اون کتاب درباره این جنگ چی میتونیم بفهمیم. البته اون کتاب که خب طبیعتاً درباره این جنگ نیست، نویسنده‌ش هم من ندیدم درباره این جنگ حرف زده باشه. معمولاً مصاحبه‌هاش اینا درباره جنگ جهانی دومه، تخصصش هم اونجاست. ولی کتابش درباره یه جنگ خاص نیست، درباره منطق جنگ کلن، با یه لنز خیلی بازی داره نگاه میکنه، از زیست‌شناسی و انسان‌شناسی اینا شروع میکنه، اینکه مثلا آدمیزاد چرا توانایی و امکان جنگ کردن داره، بعد میرسه به کشورها و به اینکه چی پشت این تصمیم کشورها هست برای جنگیدن. بر من خیلی کتاب جالبی بود، یه خلاصه ای ازش توی اپیزود 113 پادکست بی پلاس با همکاری عباس سیدین تعریف کردیم و اونجا یه حرفی میزد، میگفتش که ما یه دلیل، دنبال یه دلیلی معمولا برای جنگ و این اشتباهه. جنگا یه محرک ندارن، یه لحظه ندارن که همه چی عوض بکنه، معمولا 4 تا دلیل مختلف در لایه‌های مختلف رو هم سوار میشن، دیگه یه سیستمی درست میکنن که دیگه متوقف کردن جنگ از شروع کردنش سخت داره، دیگه سیستم میره جلو، گله برف راه افتاده. یعنی 4 تا دلیل بزرگ و اصلی میبینه برای جنگ، همین 4 تا: امنیت، منابع، قدرت و اعتقادات، باورها. حالا ما میخوایم این دستگاه فکری رو از ایشون قرض بگیریم، ببینیم اگه بخوایم به کمک این چیزی که اینجا یاد گرفتیم بیایم این جنگ رو نگاه کنیم چی میتونیم بگیم، نه به عنوان آدم متخصص داستان، به عنوان آدمهای کنجکاو و البته گرفتار این جنگ، کم از دور یا زیاد از نزدیک، بالاخره همه زندگیشون تحت تأثیر قرار گرفته. اونی که از دوره 1/1000 اونی که نزدیکه و داره جنگ رو زندگی میکنه هم نیست. جنگی که حالا فعلا اسمم نداره، بعضیا بهش میگن جنگ سوم خلیج فارس، بعضیا میگن جنگ ایران، The Iran War، جمهوری اسلامی میگه جنگ رمضان، و حالا باید دید بعدن تاریخ چه اسمی براش میذاره، چه اسمی براش میمونه. اول بریم چند ماه قبل در تابستون، خرداد 1404، وسط مذاکرات ایران و آمریکا، اسرائیل به ایران حمله غافلگیرانه کرد که یه بخشش هم مثلا از داخل ایران بود، خیلی حمله بزرگی بود. بعد از چند سری تبادل آتش پینگ پونگی و بالا بردن سطح تنش، یه حمله اساسی کرد اسرائیل، و بعد آمریکا هم وارد شد با بمب‌های سنگرشکن تأسیسات هسته‌ای ایران رو زد و بعد آتش بس برقرار شد، جنگ تمام شد. حالا آتش بس هم فنی ندیگه، ترامپ گفت دیگه آتش بس، جنگ تمام شد، متوقف شد تا 8 ماه بعد در 27 فوریه دوباره همه چیز از سر نو، این بار خیلی بزرگتر، این بار خیلی عمیق‌تر. چرا آمریکا در فوریه تصمیم گرفت این بار نه برای یک عملیات محدود بلکه برای یک جنگ تمام عیار وارد بشه، اونم در لحظه ای که برگردیم به سفر وزیر خارجه عمان، در لحظه ای که تلاش های دیپلماتیک به نظر می رسید که حداقل ادامه داره همچنان، و اونی که واسطه مذاکرات بود فکر نمی کرد که مذاکرات به بن‌بست رسیده، فکر می کرد اتفاقا شانس بالایی برای توافق رسیدن هست. این ناهماهنگی از کجا میاد؟ چطوری اینو میشه توضیح داد؟ چطوری میشه فهمید؟ طبق عادت کاری که ذهن ما میکنه اینه که میگه که خب اونی که وزیر خارجه عمان گفت الکی گفت، این ظاهر داستان بود، حتما پشت پرده واقعیت چیز دیگری بوده، این میخواسته اینطوری نشون بده، مذاکرات اصلا شکست خورده بوده، اون گشایشی که این میگفته فریب رسانه‌ای بوده، میخواسته دروغ بگه، مثلا نقش خودش رو ادامه بده، همچنان مهم باشه، یا اینکه واقعا میخواسته جنگ نشه. اینا همه ممکنه هم عمان دروغ بگه، هم ایران دروغ بگه، همون نماینده انگلیس که معلوم نیست برای چی اونجا در مذاکرات بوده اونا هم دروغ بگه، همه اینا دروغ بگن و ترامپ راست بگه، این ممکنه. ولی ممکنه هم هست که اینطوری نباشه دیگه، میشه هم فرض کرد که اینها راست میگفتن، توافق در دسترس بوده، ولی آمریکا حس کرده که الان جنگ بهتره، به خاطر اینکه اگر بجنگیم چیزی بیش از اینی که الان دارن بهمون میدن گیرمون میاد، با هزینه کمتر میتونیم این دستاورد رو بگیریم. و اگر این فرض درست باشه، این ناهماهنگی که گفتم خیلی عمیق‌تر میشه، چون دیگه سوالی نیست که چرا مذاکرات شکست خورد، سوال اینه که چرا دقیقاً در لحظه‌ای که مذاکرات به نظر میرسید داره جواب میده جنگ شروع شد، چرا در لحظه‌ای که به نظر میرسید برای بحران داره راه حل پیدا میشه بزرگتر شد بحران جدیدتری پیش آمد، چرا آمریکا علارغم نشانه هایی که در صحبت‌های عمان بود تصمیم گرفت جنگ رو شروع بکنه؟ گفتم ما از خودمون نمیخوایم تحلیل کنیم دیگه، خیلی حرفای دیگه ای میشه زد که ما اینجا نمیخوایم بزنیم، ما میخوایم از نگاه این کتاب ببینیم. هر چی که میخوایم بگیم و میخوایم پایش رو بذاریم تو حرفای کتاب. کتاب چی میگه؟ یکی یکی میگه که جنگ ممکنه از تهدید شروع نشه، ممکنه از پنجره شروع بشه، از فرصت شروع بشه. ما جنگا رو معمولا از نقطه تهدید میفهمیم. یه تهدیدی شکل گرفته، بزرگ شده، از یه حدی رد شده، دیگه جنگ شده. یعنی سطح تهدید هر چه بره بالاتر به جنگ هم نزدیک‌تر میشیم. اگه این تهدید شروع کنه به کنترل شدن، از جنگ دور میشیم. و فکر میکنیم خب کارکرد دیپلماسی هم همینه دیگه، که قبل از رسیدن به اون نقطه انفجار بتونه برگردونه سطح تهدید رو دوباره کاهش بده که از جنگ دور بشیم. اما این یه منطقه فقط از دریچه تهدید ببینیم جنگو. کتاب به یه منطق دیگری توجه میکنه که در تاریخ جنگ ها هم هست، و اونم جنگ هایی که نه به خاطر تهدید، از ترس اینکه پنجره فرصت داره بسته میشه شروع میشن. جنگ های پیشگیرانه خیلی ها اینطوری هست. پنجره چیه؟ یک فرصت زمانی محدودیه که توش هزینه جنگ قابل محاسبه است. توازن نیروها به نفع یک طرفه و برداشتش اینه که این توازنه داره میره که به هم بخوره. داره میره که به هم بخوره. چون داره میره به هم بخوره، پنجره فرصت من داره بسته میشه. با این منطق که 27 فوریه رو ببینی، سفر وزیر خارجه عمان رو ببینی، گزارشش ممکنه درست هم بوده باشه. گزارشی که داره میده که یه گشایشی داره به وجود میاد ممکنه راست بگه، ولی این در واقع نشانه آرامش نیست برای یک تصمیم گیری، نشانه زنگ خطره. داره میگه او پنجره داره بسته میشه، پنجره داره برای مدتی بسته میشه. اگه توافق هسته‌ای بشه، ایران ممکنه اینطوری بشه اونطوری بشه، برگره جامعه بین الملل، تحریما کم بشه، اقتصاد ناپایدار و آشفتهش ممکنه تثبیت بتونه بکنه، شبکه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی دوباره ممکنه قوی بشن، همپیمانانش دوباره پول گیرشون بیاد، منابع بگیرن، همه اینا ممکنه باعث بشه که فضای داخلی از این شرایط فشاری که داره خارج بشه. کلن این ترکیب شکننده‌ای که الان ایران رو در نظرمون آسیب پذیر کرده، از انزوای منطقه‌ای و فشار اقتصادی و شکاف داخلی و اینا، این ممکنه نه که خوب بشه ولی شروع کنه به این که در مسیر ترمیم حرکت بکنه. این توی این منطق خبر این که دیپلماسی به نظر میرسه که داره کار میکنه خبر خوبی نیست. زنگ خطری که پنجره داره بسته میشه. توی حرفا هم زیاد میشنیدیم میگفتن که ایران در آسیب پذیرترین، در ضعیفترین وضعیت خودشه. حالا این ضعیفترین ممکنه به اندازه کافی ضعیف نباشه همچنان، ولی درباره اینکه این ضعیفترینشه تقریبا خیلی کسی مخالفتی نداشت. پس جنگ به خاطر این شروع نشد که بحران در اوج بود، تهدید در اوج بود. در اون لحظه شروع شد که بحران، ترس این وجود داشت که نکنه جمع بشه، ادراک این بود که هر یک روز تأخیر ممکنه توازن رو بدتر کنه. سوال دیگر ما ولی از تصمیم شروع جنگ، و این تصمیم درسته که اول با اسرائیل بود ولی ما می‌خوایم بریم سراغ آمریکا. گفتم اسرائیل خب انگیزه داشت، طرح هم داشت، یعنی یه انگیزه ای داشت که ریشه‌اش رو میشه در دکترین امنیتی اسرائیل دید، میشه در باورهای ایدئولوژیک دید، میشه در این دید که اسرائیل میگه هیچ قدرت منطقه‌ای نباید با اسرائیل توازن قوا داشته باشه. اینا این انگیزه ها رو داره، ولی اسرائیل توانشو نداره که عملیات محدود رو تنهایی تبدیل کنه به جنگ تمام عیار. برای این کار باید آمریکا رو همراه کنه. بر همین این تصمیم آمریکا بود که مقیاس این جنگ رو تعیین کرد. حمایت نظامی و لوجستیکیش بود که ادامه جنگ رو قابل مدیریت کرد. روایت آمریکا بود که از یه ادعای منطقه‌ای یک گفتمان جهانی بتونه درست بکنه، و افقش فراتر از این جنگ بود. نظم منطقه، بازار انرژی، رقابت با چین، بدون چراغ سبز آمریکا این جنگ ممکن بود همون جایی که شروع شده بود همونجا بمونه. حالا ما می‌خوایم ببینیم آمریکا چرا چراغ سبز رو داد.

پذیری ایران بود، نه دشمنیش با اسرائیل یا آمریکا. اون همون قدی بود که قبلا بود. از بیرون که به وضعیت ایران نگاه کنیم در اواخر 2025 میبینیم که خب هم ضعف نظامی میبینیم، هم فشار اقتصادی میبینیم، هم کوچیک شدن فضای حیاتی میبینیم و اینا، یعنی هزینه مواجهه و درگیر شدن با ایران کم شده. هر دولتی برای اینکه بتونه بازدارندگی بسازه به ارتش تکیه باید بکنه، به اقتصاد باید تکیه بکنه، ولی به یه فضای ایمن، به یک محیط ایمنی نیاز داره که بتونه توی اون تهدیدها رو از خودش دور نگه داره، اونجا رو بتونه بگه که هزینه حمله رو بتونه اینطوری ببره بالا، اجازه نده که اصلا درگیر شدن گزینه باشه، گزینه واقعی روی میز باشه. ایران این فضا رو چند دهه است که اصلا بیرون مرزاش تعریف کرده با یک شبکه ای از نیروهای همراستا و پیمان در منطقه که چون لزوماً تحت فرمان مستقیم ایران نیستند ولی در هماهنگی راهبردی با ایران هستند، درست نیست از نظر تکنیکی انگار که بهشون بگیم نیروهای نیابتی، چون نیابت کامل ندارن همشون، اینطوری نیست، ولی خب متحدین غیر دولتی ایران هستند در منطقه. این یک حوزه نفوذ ژئوپلیتیک برای ایران درست کرده، نقش سپر رو بازی میکنه این شبکه، محور مقاومت اصطلاح. و این حرف مهمیه که اینو داره در بیرون، داریم درباره بیرون ایران صحبت میکنیم، برای سالها ایران داره فقط داخل مرزهاش تعریف نمیکنه، یه لایه بیرونی تعریف میکنه برای خودش، شبکه. که این شبکه کارش چیکار میکنه؟ کارش اینه که فاصله بسازه. کارش قرار این باشه که اگر قرار فشاری به ایران وارد بشه، اول مثلا از این چند تا لایه بیرونی رد بشه، نیروهای همپیمان و همراستا و سیاست‌های جمهوری اسلامی اینا درگیر بشن، بعد اگر که چی شد این مثلا بخواد تهدید مستقیم متوجه مرزهای سرزمینی ایران بشه. توی اینا نیروی نیابتی بود، همپیمان هم بود. از 2023 این فضای حیاتی شروع کرد به کوچیک شدن، بعضی جا با فشار نظامی، بعضی جا با فرسایش سیاسی، بعضی جا هم به لحاظ عملیاتی محدود شدن. در نتیجه اون چیزی که قبلا لایه بیرونی امنیت بود برای جمهوری اسلامی تبدیل شد به فضای در دسترس. و این مهمه. چرا؟ چون همونی که گفتم، کشور میگن فقط با ارتش و اقتصاد زنده نمیمونه، با فاصله‌ای زنده میمونه که بین خودش و تهدید ساخته. اون حلقه امنیتی که ضعیف بشه، این فاصله کم میشه. و کم شدنش رو طرف‌های مقابل ایران فهمیدن. ادراکشون این شد که به نظر میاد که ما قبلا فکر اگه می‌خواستیم یه کاری بکنیم خیلی هزینه‌اش زیاد بود، الان به نظر میرسه هزینه دیگه اونقدر نیست، هزینه‌شو میتونیم حساب کنیم. در واقع اون لایه‌ای که تهدید برخورد مستقیم رو دور نگه می‌داشت ناپایدار شده بود، فضای امنیتی ایران کوچکتر شده بود. اما از اون مهمتر، در داخل مرزها هم جمهوری اسلامی اوضاع به سامانی نداره. اعتراض‌های گسترده‌ای که با سرکوب شدید تونسته کنترلشون بکنه، مشروعیت نظام سیاسی مستقر رو بردن زیر سوال. کنترل قدرت رو هنوز داره، ولی یه چیز مهمتری رو از دست داده، همراهی یک بخش بزرگی از جامعه رو از دست داده. و این شکاف عمیق‌تر از اینه که بتونی قایمش کنی یا آسیب پذیریش رو نادیده بگیری. کشوری که جامعهش با دولتش اینقدر فاصله داشته باشه، فارغ از این که توان نظامیش چیه، وضعیت شکننده ای. به این ترکیب اینم باید اضافه کنیم که جنگ 12 روزه بود در تابستون، یک جنگ مستقیم اتفاق افتاد بعد از 47 سال دشمنی و درگیری غیر مستقیم، و بعد از اون گزارش ها گفتن که یه بخش قابل توجهی از پدافند هوایی ایران هم آسیب دیده. دست بالای اسرائیل در زمینه امنیتی و نفوذ و اطلاعاتی و اینا در ایران هم آشکار شد. اینا همه با هم ریسک حمله مجدد رو خیلی کم کرد. هزینش به نظر قابل مدیریت بود دیگه. کتاب چرا جنگ میگه جنگ برای این شروع نمیشه که یه نفر خیال میکنه که پیروزیش قطعیه. برای این شروع میشه که فکر میکنه هزینه‌هاش رو میتونم بدم. هزینه‌هاش قابل مدیریته. و هزینه‌های این جنگ در نگاه آمریکا خیلی قابل مدیریت اومد. این ستار مخصوصا بذاریم کنار هم، انزوای منطقه‌ای و ضعف داخلی و کاهش هزینه برخورد نظامی با ایران، این معنی همون پنجره است که گفتم، اون پنجره فرصتی که ممکنه چند ماه بعد دیگه بسته بشه، ممکنه بسته بشه اگر ایران بتونه بازسازی کنه، اگر شبکه‌ها بتونن برگردن، اگر به دلیلی شرایط داخلی تثبیت بشه، این پنجره ها ممکنه بسته بشه. به نظر میرسه دیگه رسید.

0: رسیدیم به کف، رسیدیم به آسیب پذیرترین شرایط. ایران در آسیب در ضعیفترین وضعیتشه، یعنی این تصمیم گیر اینجا یه فرصت گذرایی میبینه. جنگ به خاطر این شروع میشه، به خاطر کم شدن ریسک، نه فقط همیشه به خاطر افزایش تهدید. تهدید ممکنه سطحش همون جایی باشه که قبلا بود. دیگه چی میبینیم درباره دلایل جنگ؟ برگردیم به اون 4 تا چیزی که گفتم کتاب میگه: امنیت، قدرت، منابع و اعتقادات. درباره امنیت چی میتونیم بگیم؟ مسئله امنیت رو باید به پرونده هسته‌ای ایران گره بزنیم، چون اصلا انگیزه اصلی آمریکا هم همین بود برای شروع جنگ دیگه. انگیزه اصلی بود، مسئله‌ای بود که تهدید امنیتی حساب میشد. تهدید رو هم باید یه خورده دورش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه ما معمولا فکر میکنیم تهدیدها یک چیز عینی هن. یک کشوری مثلا قوی تر میشه تهدیدی، یا سلاح خطرناکتری میسازه، یا رفتار تهاجمی تری میکنه و بقیه به عنوان تهدید تشخیصش میدن. یعنی فکر میکنیم تهدید اول هست بعد دیده میشه، مثلا شکل موشک بعد دیده میشه، میگن ما احساس تهدید میکنیم. همیشه اینطوری نیست. همیشه تهدید یه چیزی نیست که از قبل باشه و حالا بخوان کشفش بکنن، احساس بشه. خیلی وقتا تهدید ساخته میشه. تهدید در یک روندی تکرار میشه. یعنی که باید بگی که این تهدیده. این تهدیده. رسانه باز تولیدش بکنه، سیاستگزارها بر اساسش تصمیم بگیرن و بعد از یک مدت یه چیزی که قبلا ادراک تهدیدی ازش وجود نداشت، اصلا موضوعیت نداشت، تبدیل میشه به یه تهدید، یه تهدید جدی برای گروه خیلی زیادی. به این فرایند میگن امنیتی سازی. یعنی یه موضوعی رو از حوزه سیاست عادی، از حوزه چیزایی که میشه درباره‌شون بحث کرد و مذاکره کرد و اختلاف نظر داشت، منتقلش میکنی به حوزه امنیتی که دیگه بحث بردار نیست، پر از خط قرمزه، چون امنیتیه دیگه. امنیت به بقا مربوطه و وقتی پای بقا وسط باشه مذاکره معنی نداره دیگه، باید عمل کنی. این امنیتی سازی کار یه لحظه نیست، یه فرایندیه در مورد ایران در طول چند دهه اتفاق افتاده. ایران برای بخش بزرگی از قرن 20 برای آمریکا متحد بود، یکی از ستونهای نظم منطقه‌ای آمریکا بود در خاورمیانه. بعد از انقلاب 57 این رابطه به هم خورد، منتها بلافاصله بعد از انقلاب نشد تهدید امنیتی. یه دولت متخاصم بود، یک رژیمی بود که آمریکا باهاش مشکل داشت، رقابت سیاسی داشتن با هم. تهدید نبود لزوما. تهدید یعنی چیزی که بقای تو رو هدف گرفته باشه. اینکه جابجا بشه ایران از دشمن سیاسی به تهدیدی برای آمریکا، این به تدریج اتفاق افتاد. ستونهای مختلف داشت. خود بحران گروگانگیری یه ستون خیلی مهمش بود. ادامه تنش‌های دهه 60 همینطور. حمایت ایران از گروه‌های مسلح در لبنان و فلسطین یه چیز دیگه. نفوذ ایران در عراق بعد از 2003، حضور ایران در سوریه، حضور ایران در یمن، اینا لایه لایه اضافه کردن به تصویر ایران به عنوان بازیگر مشکل ساز. اما بازم اینا ایرانو تبدیل به تهدید امنیتی در سطح جهانی نمیکنن. مشکل داره درست میکنه در منطقه، برای نظم جهانی منطقه، ولی تهدید نیست. اینا رقابت منطقه‌ای زیاد پیش میاد. عربستان هم در یمن دخالت میکنه، ترکیه هم در سوریه میکنه، روسیه هم در چند جای منطقه حضور داره. کسی نمیگه اینا تهدید امنیت جهانی ان به این خاطر. بالاخره کشورهای قدرت منطقه‌ای ان، دارن نفوذشون رو گسترش میدن، متحد درست میکنن، اینا بخشی از سیاستن. میشه عصبانی باشیم ازش، میشه مخالف باشیم باهاش، میشه تحریمش کنی، ولی اینا تهدید وجودی نیستن. اون چیزی که کمک کرد روایت تهدید امنیتی ایران جهانی بشه، پرونده هسته‌ای ایران بود. هسته‌ای این قابلیت رو داشت که از رقابت منطقه‌ای یک تهدیدی بسازه برای نه فقط منطقه، خیلی فراتر. چون هسته‌ای یه چیز خاصیه، یه مرز مشخصی میکشه بین قدرت‌های جهانی و بقیه. یه نکته. نکته دیگرش اینه که ذهن عمومی، افکار عمومی در جهان باهاش آشناست. بمب اتم همه میدونن یعنی چی. یعنی همه یه تصویری، یه ترسی، حافظه هیروشیمایی، یه چیزی دارن. کسی لازم نیست بیاد توضیح بده چرا هسته‌ای خطرناکه. خودش توضیح خودشه. بمب اتم چیز خطرناکی. از اوایل دهه 2000 که میشه دوره دوم خاتمی برای ما، آمریکا کم کم پرونده هسته ایران رو از یه موضوع فنی تبدیلش کرد به اصلا ستون اصلی روایت ایران به عنوان تهدید. قبلش هم بود، و ولی از اون موقع شد محور، سخنرانی جورج بوش درباره محور شرارت، بعد قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های متعدد و گزارش های آژانس و مذاکرات طولانی و همه اینا یه کار میکردن دیگه، هسته‌ای رو میبردن وسط میز. چرا هسته‌ای شد ستون فرایند این امنیتی سازی ایران؟ به خاطر اینکه اگه موضوع اصلی رو مثلا بذاره حمایت ایران از گروه های منطقه‌ای، میشه یه موضوع منطقه‌ای، میشه سرش مذاکره کرد، میشه ایران سیاست منطقه‌ایش رو تغییر بده، مثلا امکانش هست حل بشه، اگه بشه نفوذ ایران در عراق میشه. ولی اگر ستون روایت امنیتی سازی این باشه که نه ایران میخواد بمب اتم بسازه، اصلا موضوع منطقه‌ای نیست، موضوع نظم جهانی، موضوع امنیت دنیاست. هر کشوری که از گسترش سلاح هسته‌ای نگرانه که میشن همه کشورها، اینجا براشون مسئله مهم میشه. مذاکره چونه نمیشه خیلی سرش زد، یا داری یا نداری، و داشتنش هم قابل قبول نیست، هیچ چیز میانه‌ای هم قابل قبول نیست. یک شفاف سازی خیلی مهمی بکنم، این به این معنا نیست که موضوع هسته ای ایران واقعی نیست یا همش ساخته ای آمریکاست. برنامه هسته ای ایران واقعیه، نگرانی های فنی درباره برنامه هسته ای ایران واقعیه، منتها خیلی موضوع هست که میتونست بشه محور. از بین 10 تا موضوع اینه که کشیده شده و شده اون عینکی که از پشتش همه چیز دیگه درباره ایران تهدیدآمیز دیده میشه. میتونست همین اتفاق بیفته، اگر ایران هسته‌ای نداشت هم اتفاقا احتمالاً میتونست بیفته. میتونست ایران هسته‌ای داشته باشه ولی اون چیز برجسته نباشه، منطقه‌ای باشه، موشکی باشه، هر چیز دیگری باشه. ولی یک انتخاب‌هایی در 4 دهه گذشته انجام شده که رسیده کار به اینجا. ترامپ وقتی در سازمان ملل صحبت میکنه به برنامه هسته‌ای استناد میکنه، میگه اگر اون متوقف نشه نظم جهانی به هم میریزه. همین جمله‌ای که میگه این محصول 4 دهه امنیتی سازیه. باز دوباره میگم امنیتی سازی، نه که ساختگی این نگرانی، با هم دیگه اتفاق افتاده. ایران کار کرده، آمریکا هم کار کرده، در همکاری این تبدیل شده به یک پرونده مسئله امنیتی. ولی مشکلش فقط امنیتی بودنش نیست، مشکل دیگه هم داره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چند مقطع مختلف گفته که مثلا ایران، ما شواهدی نداریم که ایران برنامه تسلیحاتی در کارش داشته باشه. ولی به نظر میرسه این خیلی اثری نداره. ترامپ میگه نه، برام مهم نیست. چرا مهم نیست؟ جواب این برمیگرده چیزی که آقای نویسنده کتاب بهش میگه رئالیسم سوء برداشت. کتاب از زاویه رئالیسم نگاه میکنه به روابط بین الملل. این نگاه اینطوریه که سیستم جهانی آنارشیه، هیچ مرجع بالادستی قابل اتکایی نیست که بخواد دولت ها رو کنترل کنه. در نتیجه دولت ها خودشون بازیگران اصلی هن و اول از همه هم هر کسی دنبال بقا و افزایش قدرت خودشه و تصمیماش هم بیشتر بر اساس منافع خودش و بر اساس توازن قواست تا مثلا بر اساس نیتهای خوبشون باشه یا بر اساس اخلاق باشه یا یه کدهای مثلا مورد پذیرش جهانی باشه. در نتیجه رابطه بین کشورها حالت طبیعیش رابطه رقابت و بیعتمادی و احتمال درگیریه. اینا اتفاقات استثنایی نیست، اصلا روال همینه. و وقتی شما از قبل بیعتمادی به طرف مقابلت، هر سند صلحی رم که مثلا طرف بیاره میگه این میخواد ما رو گول بزنه، هر توافقی هم که بشه میگه این توافق فقط برای وقت کشیه، ما اعتماد نداریم و این آخرش میخوام مثلا با ما فلان کار کنن. هر گزارش مستقلی هم از هر دبیات چون میگه این دستکاری شده است، میگه که اینا واقعا محرک جنگ ها بودن به صورت فراگیر در طول تاریخ، استثنا نیستن، اینا قاعدن. عراق 2003 یادمونه، یا دیدیم، خوندیم، شنیدیم، گفتن که سلاحای کشتار جمعی داره صدام، بعدن بی اساس عذاب در اومد. ولی در اون لحظه همون حرف کافی بود، به خاطر اینکه انقدر سوء ظن از پیش وجود داشت که این ادعا کافی بود، شکل داد بهشت و بقیه کار دیگه رفت جلو. ممکنه این سوء برداشت از تاریخ رابطه سیاسی ایران و آمریکا بیاد، اشتباه نیست. اما فارغ از این تاریخ، امنیت یک وضعیت نسبیه و یک وضعیت موقته، و بعدش هم احساس امنیت طرفین در رابطه با هم ارتباط معکوس داره، برعکس همه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فکر کن که برای خونت احساس امنیت نمی‌کنی، خودت به همسایت بدگمان هستی، و برای اینکه احساس امنیتت بیشتر بشه میری دیوار می‌کشی. همسایه شما اینو که میبینه میگه که این لابد چیزی میخواد قایم کنه، برای چی دیوار کشید؟ شاید یه برنامه‌ای داره مثلا روی این دیوار دوربین بذاره بخواد منو دید بزنه. شما دیوار کشیدی چون احساس امنیت نداشتی، همسایه این رو تهدیدی برای امنیت خودش میبینه، رابطه معکوس داره. ایران میگه من برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز میخوام داشته باشم، حق قانونیمه. اسرائیل میگه که اصلا ایران هر قدمی به سمت دانش هسته‌ای برداره، صلح‌آمیز غیر صلح‌آمیز، برای من تهدیده، به خاطر اینکه الان مهم نیست چی فکر میکنم، پس فردا ممکنه مسیرشو عوض کنه، حتی اگر الان چیز نباشه، اصلا نظامی نباشه. ایران چیکار کنه الان؟ ایران اگه متوقف بشه، خب احساس میکنه امنیتش کم شده. اگر ادامه بده، اسرائیل احساس میکنه امنیتش کم شده. به نظر میرسه در این چیدمان فعلی در منطقه هیچ نقطه‌ای وجود نداره که هر دو احساس امنیت بکنن، چون فضا رقابتیه و توی همچین فضایی امنیت برای یه طرف یعنی ناامنی برای طرف دیگه و این رابطه متقابل باعث میشه که این یه قدم برداره برای کسب آرامش، ماشه استراب و بدگمانی در طرف مقابل فعال بشه، دکمه اونو بزنه. به این وضعیت میگم بن‌بست امنیتی، سکیوریتی دایلما. تو این وضعیت دیگه واقعا گزارش آژانس عملا بی اثره، چون مشکل فنی نیست، مشکل ساختاریه. هیچ گزارش فنی، هیچ داده بیرونی جای خالی این اعتماد رو نمیتونه پر کنه. هر طرفی فکر میکنه اون یکی داره بر اساس خودخواهی و منافع شخصی خودش عمل میکنه، برداشت دولت‌ها از نیت هم کدر که باشه و مبهم که باشه، ترجیح میدن که بدترین سناریو رو در نظر بگیرن، بر اساس بدترین سناریو عمل کنن. تهدیدی که امروز احتمالش رو میدی که در آینده به وجود بیاد، اگر الان فرصت خوبی هست همین الان وارد جنگ بشو علیهش. این بهش میگن منطق جنگ پیشگیرانه، preventive war. قبل از این که دشمن فرصت ضربه زدن به شما رو پیدا بکنه، شما باید باشی که ضربه میزنی. بن‌بست امنیتی همیشه به جنگ پیشگیرانه نمیرسه، ولی ترکیب بن‌بست امنیتی با شرایط خاصی که در منطقه هست سوق داد وضعیت رو به جنگ پیشگیرانه. اینطوری که نگاه میکنه سیاستمدار، اصلا مهم نیست که گزارش‌ها الان بگن که برنامه تسلیحاتی نیست. فکر میکنه در آینده ممکنه باشه و تصمیمش رو بر اساس این میگیره. ترامپ هم گفت اگر اجازه بدیم ایران برنامه‌شو دوباره شروع کنه، نظم جهانی به هم می‌ریزه. اگر اجازه بدیم یعنی هنوز تصمیم نگرفته، داریم درباره یک آینده احتمالی صحبت میکنیم. یعنی چی؟ در این شرایط کافیه. جنگ پیشگیرانه رو کتاب میگه همیشه میشه توجیهش کرد، از این نظر خطرناکه، چون آینده نامعلومه. همیشه میشه گفت اگه امروز نزنیم فردا دیر میشه، اگه اون روز نزده بودیم بعدن بدتر میشد. میبینین چقدر مسئله امنیت گره خورده به اعتماد. اینطوری که کتاب میگه، میگه که احساس امنیت وابسته است به درجاتی به این اعتمادی که شما به طرف مقابلت داری. عامل تعیین کننده در شروع جنگ ها اعتماد کردن یا نکردن به این داستانه، چون هر داده ای از اون فیلتر میخواد، از فیلتر اعتماد میخواد رد بشه. اون فیلتر اگه بی اعتمادی باشه، خروجیش داده هرچی که باشه شک و تردید خواهد بود. نه برای ایران که خب از اول ماجرا رو سیاسی میبینه، نه برای آمریکا که این داده ها رو فنی میبینه، ولی خب بی اعتمادی باعث میشه که طور دیگری بر اساسش تصمیم بگیره. اینطوریه که تهدید ایران تبدیل میشه به یک تهدید ملموس امنیتی برای جامعه، برای مردم. فقط دیگه یک اضطراب مبهم ژئوپلیتیک نیست برای دولت‌ها، یک تهدید ملموس امنیتی میشه که مردم در آمریکا، در اسرائیل بتونن دربارش صحبت کنن، بتونن ازش بترسن. یک بار دیگه من بگم، فکر کنم دفعه سومه که این قاب درست کردن به این معنی نیست که این الکیه، این قاب رو ممکنه خود ایران درست کنه، این قاب رو ممکنه خود ایران کارهاش درست کرده باشه. حرف اون نیست، حرف اینه که فریمینگ خیلی مهمتر از خود عمله. در واقع به خاطر اینکه ادراکه که تصمیم میگیره، اون ادراکه که روایت اضطراب رو تبدیل میکنه به انگیزه برای شروع جنگ. لایه دیگه‌ای که برای به عنوان دلیل جنگ ها میگن منابع، مخصوصا نفت. جنگ منابع غارتی، البته، چون جنگ سر منابع میتونه برای بقا باشه، سر زمین باشه، سر آب باشه، چون که مثلا کشور فکر میکنه که داره از دست میره، آب نیست، زمین نیست، اینا میره برای بقا وارد جنگ سر منابع میشه. ممکن هم هست که از این جنگا زیادتر ببینیم از این به بعد. ولی این جنگ اونطور نیست که آمریکا که بقا نیومده سراغ منابع ایران. ترامپ در طول جنگ چند بار از گرفتن نفت صحبت کرد. گفت اگه سربازا طاقت بیارن نخوان زود برگردن خونه، آمریکا دست پر با نفت ایران برمیگرده. این زبان زبان غنیمت گرفتنه. بجنگیم برای غنیمت. خیلی هم زبان آشنایی بوده در طول تاریخ، از جنگ برای برده تا جنگ برای نفت. زبانی هم هست که مخالفان جنگ هم به سرعت بهش چنگ میزنن که کل ماجرا رو تقلیل بدن به یک عملیات استعماری. ولی یه چیز مهمتری اینجا هست که بهش توجه نمیشه. این حرفا رو کی ترامپ زد؟ نه قبل جنگ، وسط جنگ. روایت رسمی شروع جنگ توش خبری از نفت نیست. و این نه تصادفیه و نه فقط مال این جنگه. کتاب خیلی جالب درباره اینم میگه. میگه در جنگ جهانی دوم همین شد. 1941 آلمان به شوروی حمله کرد. هدف مسکو بود. ژنرالای آلمانی هدفشون مسکو بود. هیتلر وسط راه مسیر رو عوض کرد، گفت بریم سمت دانباس، اونجا منابع زغال سنگ و آهن هست. سال بعد وقتی داشتن حمله میکردن، هیتلر وسط کار عوض کرد، گفت بریم قفقاز برای نفت باکو. یعنی جنگ اولش شاید منطقش این نبود، ولی از یه جایی به بعد طمع منابع غلبه کرد بر منطق نظامی. سوال به جای اینکه درباره پیروزی در جنگ باشه، این شد که چطوری این منابع رو بگیریم واسه خودمون؟ نفتی که خودش برای آمریکا جذابه. ترامپ هم مصاحبهش از سالها پیش که اصلا تو سیاست نیست، سر برهان گروگانگیری میگه بریم نفت ایران رو بگیریم واسه خودمون.
1: Why couldn't we go in and take over some of their oil which is along the sea?
2: You're going to have a war. The next time Iran attacks this country, go in and grab one of their big oil installations, and I mean grab it and keep it. And get back your losses because this country has lost plenty because of Iran.
0: میگه که این نفت ایرانی که داره هزینه جنگو براش تامین میکنه، نفت ایرانی که کمک میکنه بتونه این متحدین منطقه‌ای رو نگه داره، تجهیز کنه. نفت ایرانو بگیریم یعنی جریان مالی کل این شبکه رو مختل کنیم، ضربه بهش بزنیم. همون هدفی که با تحریم هم دنبالش بود، ضربه اقتصادی بتونیم بزنیم. منافع اقتصادی جنگ البته محدود به این نیست. صنعت دفاعی هم طبعا تو جنگ سود میکنه و صنعت دفاعی خیلی صنعت بزرگیه در آمریکا. 70 سال پیش آیزنهاور گفت که مجتمع نظامی صنعتی، هشدار همین، حالا نه که فقط همین امروز رو میداد، از چند دهه پیش شروع شده. ما تو دوتا ویدیو دربارش صحبت کردیم، Military Industrial Complex. ژنرال فاتح جنگ جهانی دوم 8 سال رئیس جمهور بود، داشت میرفت گفت مردم آمریکا یه هیولای اینجا درست شده که از جنگ سود میکنه و هول میده سیاستهای دولت آمریکا رو به سمت جنگهای بیشتر که توش بیشتر سود کنه. یه چیزی شبیه این گفت، کسی که نظامی بود و 8 سال رئیس جمهور آمریکا بود. و این حرف اگرم اون موقع گنگ بود، الان شرکت‌های بزرگ رو نگاه کنید، تو جنگ شرکت‌های امروز دیگه میشه شرکت‌های AI دیگه، همین پلانتیر و همین قول‌های تکنولوژی. برای کسی که بخواد ببینه واضح و آشکاره که چه اتفاقی داره از نظر مالی میفته توی جنگ. جنگی که میگن برای جامعه هزینه داره، واسه اینا همش سوده، همش سوده. در نتیجه اینا که در تصمیم سازی و تصمیم گیری هم نقش و اثرشون خیلی زیاده، حتی اگر در شروع جنگ نقش نداشته باشند، در ادامه دادنش حتما مقاومت نخواهند کرد. نتیجه این که مقابل رهبری مثل ترامپ، مانع داخلی قدرتمندی شکل نمیگیره. ممکنه همه موافق نباشند، ولی مخالفا انگیزه و توان کافی برای اینکه جلوی این دستگاه وایسن رو ندارن. پس شد دو تا لایه، یکی امنیت، یکی منابع، دیگه چی؟ قدرت. میگه آقای ریچارد اووری، نویسنده کتاب، که یه جنگای شروع میشن چون نظم جدیدی میخوان درست بکنن. اصلا صحبت تهدید و اینا نیست، میخوان توازن قدرت رو، موازن قدرت رو عوض بکنن، شکل جدیدی بذارن. و این جنگا میگه یه ویژگی مشترکی دارن، اینا هدفاشون بزرگتر از توان ابزارشونه. بریم 16 روز قبل از جنگ، 11 فوریه، اون روزی که نتانیاهو میشینه روبروی ترامپ، رئیس موساد هم میاد و رو مانیتور یک چیدمان حساب شده ای دارن، نشون میده رهبر جنگ با تیم پشت سرش که طرح حمله به ایران چنین است و چنان است. ما اینو از گزارشی که نیویورک تایمز داده میدونیم. میگه در 4 مرحله میزنیم. اولی مرحله رهبر رو حذف میکنیم، دومی مرحله توان موشکی رو میندازیم، سومی مرحله قیام داخلیه و مرحله چهارم تغییر رژیمه. حتی برای مرحله آخر تصاویری از جانشینان احتمالی هم میده که کنترل قدرت بیفته دست اینها. ترامپ خوشش میاد، میگه خوبه، به نظرم خوبه اینا. کامل ماجرا رو توضیح میده تو این گزارش نیویورک تایمز، یعنی روایتی که ما داریم اونه دیگه، حالا راست و غلطش رو واقعا نمیدونیم. فرداش همین طرح میرسه دست کارشناسا در سازمان اطلاعاتی آمریکا و اینا نگاه میکنن میگن که آقای از مرحله سوم به بعدش عملی نیست. این طرح نتانیاهو دفعه اولی نیست که میاد، اینو قبلا هم آورده به دولت‌های دیگه هم داده، اینو جدی نگرفتن، نه اینکه دریافت نکردن، جدی نگرفتن. بین این طرح و واقعیت شکاف زیاده، ابزار ما برای محقق کردن 3 و 4 کافی نیست. منتها اون طرحی رو که دیگران جدی نگرفته بودن ترامپ جدی گرفت. آقای اووری یه چیزی در واقع میگه که اینجا خیلی به درمون میخوره، میگه جنگ هایی که بر سر قدرت هستن، جنگ های قدرت طلبانه، اینا از یه جا نمیان، یه ریشه ندارن، اینا محصول یک مثلث سمی هستن، 3 ضلع دارن یا 3 رأس دارن: رهبران مخرب، پیروان مستعد و محیط مساعد. اینا باید با هم جمع بشن که ماشین جنگ را میفته و اینجا را میفته. رهبری هست با ویژگی های ترامپ، هوادارانی داره که یه بخشیشون اوکی هستن با جنگ، جنگ رو میپذیرن، میپسندن، بعضیاشون که خیلی تشویق میکنن، خیلی اکتیو دنبالش هستن، بعضیای دیگه شون هم میگن که نه، این جنگ آزاد میکنه، مردم ایران رو آزاد میکنه، اینا حامی جنگ میشن. فضا مساعده، محیط مساعده، هواداران مساعدن، رهبری هم اون بالا نشسته که یه تصویری توی ذهنش هست از موفقیت‌های قبلی، محدودیت‌ها رو نمیبینه، هزینه‌ها رو کوچیک میبینه، تفاوت موقعیت‌ها رو نمیبینه. دیگه جنگ میشه یه گزینه خیلی جذاب و میگم تقریبا میشه یه گزینه اجتناب ناپذیر دیگه، واقعا تصمیمش خیلی ساده میشه برای ترامپ. تقریبا مطمئنه که الگوی ونزوئلا و اینا اینجا هم جواب خواهد داد، علارغم انتقاد همه مشاورین سیاسی و نظامی و دیگرانی که میگن نه این کار اینطوری نیست. این میگه نه، من دفعه قبلم به حرف اینا گوش نکردم، به حرفای شبیه این گوش نکردم و ریسکم گرفت و این دفعه هم میگیره. وقتی این مثلث سمی به قول ریچارد اووری تکمیل میشه و قدرت متکبرانه هم میاد پشتش، دیگه تغییر رژیم یک میانبر کم هزینه خیلی در دسترس به نظر میرسه. چند بار تو این جنگ آمریکا گفت ما هدفمون تغییر رژیمه، رژیم چنج. این یعنی چی واقعا؟ اصلا منظورش همونی که ما میفهمیم یا یه چیز دیگه داره میگه؟ تغییر رژیم به عنوان هدف امنیتی یه چیزه، تغییر رژیم به عنوان یه چیزی که باهاش نظم منطقه رو عوض کنی میتونه یه چیز دیگه باشه. پروژه های تغییر رژیم آمریکا در گواتمالا، شیلی، عراق، اینا هدف امنیتی داشتن، ولی اینجا صحبت یه چیز بزرگتره، اینجا صحبت نظم منطقه‌ایه. دو تا پروژه انگار یکی شدن. جمهوری اسلامی رو آمریکا فقط یه دولتی نمیبینه که مخالف سیاست‌های آمریکاست، یه دولتی که میخواد بازی آمریکا رو در منطقه به هم بزنه و خودش بشه محور سازمان دهنده یک نظم دیگری، شبکه‌ای از بیروت تا صنعا، از بغداد تا غزه و شکل نفوذ تهران، البته اینجاها با هم دیگه فرق میکنه، ولی همین محور بودن معنیش اینه که تغییر رژیم در تهران یک عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی نیست، عوض کردن یک تخیلی از نظم منطقه است و برپا کردن یک معماری قدرت دیگری در غرب آسیا. چون این جور تغییر رژیم موازنه ها رو عوض میکنه، یه زنجیره ای از تغییرات داره، مسیرهای اقتصادی امنیتی رو عوض میکنه، تعریف دوست و دشمن در منطقه عوض خواهد شد باهاش. بر همینم اون سیاست مهاری که تا حالا درباره ایران داشتن، اون کانتینمنت، دیگه به نظرشون کافی نیست. ماهیت این حکومت باید عوض بشه، چون استراتژیشو گذاشته روی توسعه نفوذ منطقه‌ای و محور مقاومت و اینا و اون رو میخوان بزنن عوض کنن. حالا هدف این جنگ آمریکایی‌ها هیچ وقت نگفتن هژمونی منطقه‌ای، ولی در محاسبات استراتژیکشون طبعاً بوده دیگه، همون داستان سر ما رو اول اجزای شبکه رو ضعیف میکنیم که اگر رفتیم سراغ تهران اونا نتونن برن کمک و اینا. این برای نتانیاهو میشه پنجره تاریخی، برای ترامپ میشه معامله بزرگ. زبانشون با هم فرق میکنه، انگیزه هاشون فرق میکنه، چون یکی داره از دریچه امنیت وجودی اسرائیل نگاه میکنه، یکی از دریچه بازارایی نظم منطقه‌ای به نفع آمریکا نگاه میکنه. ولی در یک نقطه هر دو به هم میرسن، اونم تغییر رژیم در ایرانه. اینه که این میشه هدف مشترکشون یا یکی از اهداف مشترکشون. از این طرحی برای جنگ در میاد، ولی برای اینکه طرح تبدیل بشه به جنگ یه محیطی هم لازمه که جنگ رو طبیعی کنه، فضای جنگ رو فراهم کنه. اینجاست که وارد لایه چهارم دلایل میشیم، اعتقادات، باورها. اینم از اون بخشایشه که یه خورده پذیرشش برای ما ممکنه سخت‌تر باشه از بقیه، چون راحتمون نیست شاید خیلی قبول کنیم که در آمریکا در بالاترین سطح سیاست جهانی پشت تصمیمایی مثل این که بریم با ایران بجنگیم انگیزه های ایدئولوژیک هست، انگیزه های مذهبی خیلی شدید هست. راحت تر برامون اینه که قبول کنیم که سر نفته، که سر منابع منافع مادیه، سر امنیته، سر قدرته، نظم جدید منطقه است، مسئله هسته‌ای، اینا قابل هضم تره. ولی میگه اووری که برای مؤمن دفاع از باور، دفاع از اعتقادات به اندازه دفاع از خاک واقعیت. و ما این چیزها رو ممکنه اتفاقا راحت تر بفهمیم. ما جمهوری اسلامی دیدیم، جمهوری اسلامی تجربه کردیم، رفتارش رو دیدیم. پذیرفتن اینا برای ما خیلی سخت نیست، کلی نمونه میتونیم مثال بزنیم. اسرائیل رو هم به هر حال به عنوان یه حکومت دینی، یک جامعه دینی ممکنه بدونیم که فازش چیه یا بتونیم حدس بزنیم، ولی درباره آمریکا خیلی ها ممکنه که این انتظار رو نداشته باشن یا متوجه ابعاد و اندازش نباشن. آمریکا بالاخره نماد جدایی دین و دولت بوده برای خیلی ها دیگه، جایی که تصمیمای سیاسی بر اساس محاسبات سیاسی گرفته میشه، بر اساس منافع ملی آمریکا گرفته میشه. ولی الان میبینیم چقدر صدای بلند هست که داره میگه اینطوری نیست و نشانه‌هاشو خودمونم می‌بینیم، یا در سال‌های اخیر عوض شده یا پرده رفته کنار. این جنگ سه تا بازیگر اصلی داره، هر کدوم خودشون نماینده یکی از ادیان ابراهیمی می‌بینن. ایران که پرچم‌دار اسلام، رهبران آمریکا و اسرائیل هم یکی به نام مسیح و یکی به نام قوم یهود، هر کدوم منبر خودشونو میرن. ما تمرکزمون رو همون آمریکا باشه که تا اینجای ویدیو هم روش بودیم. اونجا این اعتقادات به عنوان محیط مساعد عمل میکنه. آمریکا دولت سکولاره، گفتم نه آیت الله داره نه آخوند داره، نه رسما تصمیم گیری ها باید بر اساس شرع مقدس و اینا انجام بشه، نه حتی نهادهای سیاسیشون پرسوند دینی داره. مثلا مجلس شورای اسلامی داریم، ما انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آمریکا که اینطوری نیست. اما در سطح جامعه و مخصوصا در پایگاه رأی جمهوری خواها، آدمای دینی مذهبی یک گروه فعال بسیار مؤثری هستند. جریان اوانجلیکال، یک گروهی از مسیحیت پروتستان، سال هاست که سیاست خارجی رو مخصوصا در غرب آسیا از زاویه باورهای دینی تفسیر میکنه. از نگاه اینا اتفاقات منطقه فقط رویداد سیاسی نیستن، نشانه هایی هستن از وعده ها و پیشگویی های کتاب مقدس. اسرائیل براشون همون اسرائیلیه که تو کتاب مقدس اومده، نه یه واحد سیاسی که در قرن 20 درست شده. میگن اسرائیل حق داره خاک سوریه و لبنان و اردن و یه بخشایی از مصر و عراق و عربستان رو بگیره، زمیمه خاک خودش کنه، چون خدا گفته، چون خدا تو کتابش گفته بوده.
3: This particular area that we're talking about now, Israel, is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way.
4: I'm not going to let you off on this because you have said it three times that God gave this land to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. Mm-hmm. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis.
3: Yeah.
4: You're saying that's the original deed.
3: It would be fine if they took it all.
5: Growing up in Sunday school, I was taught from the Bible, those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of things.
4: Those who bless the government of Israel?
5: Those who bless Israel is what it says. It doesn't say the government of, it says the nation of Israel. So that's in the Bible. As a Christian, I believe that.
4: Where is that?
5: I can find it to you. I don't have the scripture off the tip of my... You pull out the phone and use the Google.
4: It's in Genesis. So you're quoting a Bible phrase. You don't have context for it and you don't know where in the Bible it is, but that's like your theology? I'm confused. What does that even mean?
0: و وقتی چارچوب نگاه این باشه، ایران هم نمیشه یه دولت رقیبی، نمیشه دشمن، حتی میشه نماد شر. تا اینجا ممکنه شما بگی خب این فرهنگ عامه است، فیلم‌های هالیوود و یه سری کلیساهای کوچیکه و ربطی به تصمیم گیری واقعی نداره. ولی این جنگ یه فرصتی داد به خیلی از ما که اینا رو ندیده بودیم که خیلی واضح‌تر ببینیم تو این جنگ گفتن بیش از 200 تا از نظامیهای آمریکا از 50 تا پایگاه مختلف گزارش دادن، شکایت کردن که ما رو وقتی فرماندهمون برامون جلسه آمادگی میگرفت توی پایگاه نظامی به ما میگفت این جنگی که شما دارید میجنگید یک بخشی از پیشگویی آخرالزمانه. به ما میگفتن ترامپ از طرف خدا مأمور شده. فرمانده‌های ارتش آمریکا به سربازاشون میگفتن هر بمبی که میندازیم یه قدم نزدیکتر میشیم به بازگشت مسیح به دنیا. یکی گفت تو ستاد گردان ما پوستر زدن رو دیوار که عیسی مسیح داره موشک هوا میکنه. اینا دیگه فرهنگ عامه نیست، اینا توی ارتش، توی زنجیره فرماندهیه. اگر علاقمند بودی شاید یه وقتی بعداً بیشتر رفتیم توی این داستان، ولی دوتا نمادین، دوتا تصویر ببینیم ازش، مال قبل از این جنگه، ولی به نظرم خلاصه این جوو به همون نشون میده در سطح اول تصمیم گیری دیگه. چون ترامپ که دورش یه گروه بزرگی از مشاوران و اینا برای تصمیم گیری نیستن، با یه حلقه خیلی کوچیکی داره کار میکنه. دو نفر از همین حلقه رو ببینیم، آقای مارک روبیو که هم وزیر خارجه است هم مشاور امنیت ملی، این اومد جلوی دوربین با این نشان، این صلیبی که با خاکستر روی پیشونیش کشیده بود، چون روز اش ونزدی بود و زمان معنوی توبه و استغفار و روزداری و اینها بود، مصاحبه سیاسی داره میکنه. به این رفتاریه که من انتظار نداشتم، من از آدم دولتی در آمریکا انتظار نداشتم اینطوری بیاد مصاحبه سیاسی بکنه، ولی مصاحبه میکنه. اسقف ارتدوکس اورشلیم البته بهش واکنش نشون داد و اینا، کاری نداریم، ولی میخوام روحیه و فضا رو توی اون سطح ببینیم چطوریه. یا آقای پیتر هیکست که پکست که وزیر دفاع آمریکاست، ایشون مجری فاکس نیوز بود و اینا و شد وزیر دفاع و بعدش هم اصلا گفتم وزیر جنگ، با تتوی بزرگ صلیب اورشلیم روی سینه‌اش، نشان پادشاهی صلیبی ها در قرن 11، کتابم نوشته به نام جنگ صلیبی آمریکا، ذهنیتش مشخصه چیه، روی بازوش هم یه تتوی عربی فارسی داره نوشته کافر. اینا فرهنگ عامه نیست دیگه، اینا توی نظام سیاسی، توی ارتش، توی زنجیره فرماندهی، توی دستگاه سیاسی در بالاترین سطحش. و تازه میگم این آمریکاست، ما وارد اسرائیل و ایران نمیشیم که دیگه، اعتقادات و باورهای دینی یه بخشی از سیستم سیاسیه. و توی آمریکایی که دین از سیاست توش معروفه که جداست، داستان اینطوریه که ادبیات سیاسی مخصوصا در زمان جنگ با ایران و البته کلا جنگ در کنار اسرائیل به شدت توش نشانه های دینی مذهبی هست. نتیجه گیری، آقای ریچارد اووری در کتاب وای وار میگه که خیلی نادرن جنگ هایی که با یک انگیزه واحد توضیح داده میشن. بیشتر جنگ ها اینطوری هن که چند تا دلیل مختلف روی هم افتادن. برای همینم هم هست که اغلب جنگ ها طولانی تر، پرهزینه تر و غیر قابل پیشبینی تر از انتظار اولیه میشن، چون فقط یه انگیزه میبینیم، فکر میکنیم اگر اون انگیزه برطرف بشه دور حل میشه، اگر توافق هسته‌ای بشه، اگر تنش کاهش پیدا کنه، اگر کانالی دیپلماتیک باز بمونه جنگ متوقف میشه. ولی وقتی 4 تا لایه با هم فعالن و همدیگر رو تغذیه میکنن، رو هم میافتن، برطرف کردن یکیشون کافی نیست. حتی ممکنه که همونطوری که اول این جنگ دیدیم، اتفاقا این که دیپلماسی بگه داریم به جایی میرسیم در واقع یک توجیهی بشه برای تشدید اقدام یا جلو انداختن اقدام. و بعد سوالایی که توی هر کدوم از این لایه‌ها پیش میاد و یه چیزی از یه لایه دیگه جواب میده. گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میگه شواهدی از برنامه تسلیحاتی نیست. اعتقادات جوابشو میده که ما میدونیم حقیقت چیه. آژانس اصلا دستکاری شده، آژانس فریب خورده. گزارش سازمان اطلاعاتی درست نیست. ما بهتر میدونیم. کارشناسا میگن طرح تغییر رژیم غیر عملیه، اعتقادات میگه نه، مأموریت الهی با معیار عملیاتی سنجیده نمیشه. کارشناسای نظامی میگن هزینه نظامی بالاتر از اینی که برآورد کردیم. امنیت جوابش اینه که نه، هزینه نجنگیدن بالاتره. نفت رو بگیریم یه رفتار استعماریه، قدرت و باور با هم جوابش رو میدن که ما داریم مردم ایران رو آزاد میکنیم. نویسنده گفتم تخصصش تحلیل جنگ جهانی دومه. یک چیزی در تفکر هیتلر رو بهش اشاره میکنه، میگه که وقتی ایدئولوژی و امنیت و قدرت و منابع و اینا همه ذوب میشن با هم در یه چارچوب واحد، سیستم تصمیم گیری اصلا در مقابل اطلاعات متناقض میبنده خودشو، خود ایمن میشه دیگه، اصلا اطلاعات بهش اثر نمی کنه. به خاطر تعدد این لایه ها هر انتقادی، هر پیشنهاد مخالفی که وارد به یه لایه وارد بشه، سه تا لایه دیگه میگیرن، زمین بازی رو دوباره یه جور دیگه اصلا تعریف میکنن. این توضیح میده که چرا مخالفت مشاوران ترامپ هیچ اثری روش نمیذاره. اینا با دلایل فنی و عملیاتی و اینا اعتراض میکنن، ولی اعتراض فنی اصلا سیستم چهار لایه رو نمیتونه بهش زخمی وارد بکنه، چون هر لایه‌ای به چالش کشیده بشه بقیه بلافاصله جاشو پر میکنن. میگه این از مشخصه های جنگ هایی که متوقف کردنشون خیلی سخته. شروعش راحته و متوقف کردنش بسیار سخت، چون ابزار معمول توقف مثل مذاکره، مثل داده های جدید، مثل انتقاد، مثل هزینه بالا، اینا وقتی چهار لایه انگیزه فعالن، اینا به تصمیم گیر نمیرسن، اون اثر روش نمیذارن. هر کدومشون اصلا قبل از اینکه برسن اونجا توسط یکی دیگه از لایه ها بلعیده شدن رفته. اون گشایشی که عمانی اومده بود خبرشو بده، در واقع داشت به این سیستم چهار لایه هم یک انتقاد عملیاتی میکرد دیگه. داشت میگفت یه راهی به جز جنگم هست، منتها وقتی سیستم خودشو بسته، خود ایمن کرده خودشو در مقابل هر داده جدیدی، این پیام رو نمیشنوه، پیامو جذبش میکنه، باز تعریفش میکنه و تبدیلش میکنه به یک دلیل دیگری برای اقدام. ما توی این ویدیو از زاویه ایران نگاه نکردیم. ما گفتیم تصمیم شروع جنگ از طرف آمریکا گرفته شد، تصمیم اصلی، و بریم این کتاب چرا جنگ رو روی اون تصمیم بندازیم، این چارچوب رو روی اون بندازیم، ببینیم از اونجا چی میتونیم بفهمیم، چون اونی که شروع کرد آمریکا بود. درباره ایران اگه خواهی صحبت کنی، داستان یه چیز دیگه است. دیگه وقت داستان با این کتاب جوابگو نیست. اون در واقع نگاه کردن یک سیاست خارجی چند دهه‌ای و یک تاریخچه ایران و آمریکای نزدیک یک قرنه و بیش از یک قرنه است. تصویری مقداری پیچیده تره. این نگاهی که ما اینجا به جنگ کردیم یک چهارچوبه، حکم نیست، یک چهارچوبی که میشه به این جنگ نگاه کرد. شروع جنگ هم فقط نگاه کردیم، همینو میشه از زوایای دیگه دید. اقتصاددان ها، بازار انرژی، اقتصاد نظامی جنگ، اصلا تحلیل همین موشک و سامانه های پدافندی و آفندی دو طرف و اینا، خودش هر کدوم اینا تحلیل تخصصی و کارشناسی داره که کلن مستقل از این صحبتیه که ما کردیم. محققان سیاست خارجی از نقش لابی ها و رقابت های بروکراتیک داخل دولت میتونن صحبت کنن. روانشناس های سیاسی از سوگیری های شناختی رهبران در شرایط پر ریسک. هر کسی یه چیزایی میبینه که بقیه از دستشون در میره، تو رادارشون نیست. این کتاب کتابی بود که ما خونده بودیم. یه مزیتش اینه که چند تا لایه رو با هم میبینه و البته کلی چیز هم هست که نمیبینه. چیز جامعی نیست، تحلیل جامعی نیست، ولی یه انگیزه است که کمکمون میکنه که یک جوری سیستماتیک به تصمیم شروع این جنگ توسط آمریکا فکر کنیم. امیدوارم چیز اشتباهی اینجا نگفته باشیم. اگر شما چیز اشتباهی اینجا شنیدید لطفاً بگید. چارچوبمون، یک بار دیگه بگم که چارچوب خودمون نبود، نگاه خودمون نبود، چارچوب کتاب وایوار رو داشتیم استفاده می‌کردیم. می‌خواستیم از این کتابی که تازه خوندیم ببینیم که چطوری میتونیم استفاده کنیم برای فهمیدن جنگی که شاهد شروع شدنش بودیم. کتابم اگه خواستید خلاصش رو بشنوید، در اپیزود فکر کنم 113 پادکست بی پلاس تعریفش کردیم.
6: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: ما همان نسل توهم زده ایم، سخن از فهم و تمدن زده ایم، سوزنی نقد به ما وارد نیست، میخا بر تن مردم زده ایم. مدعی تشنه خون عمل است، منطق جهل مسیرش جدل است. نسل وامانده در این چرخه پوچ، خوشخیال است که ضرب المثل است. ما همان مردم شیرین سخنیم، بحث تاریخ که باشد کهنیم. لاف بیداری و غیرت بر لب، در عمل دشمن و پیمان شکنیم.
1: اصلا مسئله رو درک نکردی تو برادر. من دارم بهت میگم، دارم مبارزه میکنم برای که یه روزی تو این حق رو پیدا کنی که بر علیه من رأی بدی. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟
2: You know, from the first day I started, I considered my mission in life to bring the country to a point that we can have that final referendum and the people elect their first democratic government in the future. That to me is the finish line and mission accomplished in life.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جان باختگان و جاویدنامان راه آزادی میهن برنامه را آغاز میکنم. امیدوارم که شاد و تندرست باشید. من اینکه امشب یادی از جان فدایان یا قهرمانان ملی کردم به یاد یکی از دوستان و استادان افتادم، آقای دکتر مجید محمدی. تو برنامه های خودشون خیلی از دوستان این کارو میکنن که هر روز در برنامه‌ای که اجرا میکنن تعدادی از نام این عزیزان رو به یاد میارن، محل زندگیشون و شغلشون و وضعیت خانوادگیشون. من واقعیت توانشو ندارم، برخی مواقع از خودم میپرسم که این دوست عزیزمون جناب محمدی چگونه طاقت میاره. البته در یکی از برنامه‌های خودشم اینو مطرح کرد که سخت براش که نام اینا رو میاره، ولی با تمام این وقتی که ببخشید بله وقتی که آدم یاد این عزیزان میفته، یاد قیافه هاشون میفته و در مقابلش این جنایتکارای جمهوری اسلامی میبینه، واقعیت یک خشم و ناراحتی سراسر وجودشون میگیره. من به شخص خودم این میگه در حال یادشون گرامی باد. امیدوارم که کشورمون هر چه زودتر از دست این دشمنان اشغالگر و اسلام زده آزاد بشه که شادی رو دو مرتبه یه جمع خودمون، میهن عزیزمون، بین مردم عزیز ایرانی ببینیم. برنامه امشب رو اگه اجازه بدید من یک چه یه چیزی بنویسم در حال فرق نمی کنه. خب دوستان برنامه لایف انجام میشه، اگر پرسشی صحبتی چیزی بود میتونید پیامتون رو بذارید، من پاسخگو خواهم بود و خوشحالم میشم یه ارتباط اینجوری برقرار بشه. خب بریم سر اصل جریان. خبرهایی که میاد دو مرتبه، من همین یه 10 دقیقه پیش شنیدم که آقای ترامپ دو مرتبه گفته که ما به این محاصره اقتصادی ادامه میدیم، جواب میده و وامیستیم که به اصطلاح از این طریق بتونه جمهوری اسلامی رو سر به قول خودش به راه بیاره که بتونه باشون یه توافق بکنه. پرسش اینجاست که این علت اینکه ترامپ اینقدر خواستار توافق هست چیه؟ من در برنامه پیش در مورد مبحث همپوشانی یا این دوران گذار صحبت کردم. اون توضیحاتی هم که جناب دکتر نوری‌علا در برنامه خودشون داده بودن پخش کردم که واضح توضیح میده این دوران گذار چیست. و مسئله جاده بگید من این خب من پیام ها رو زیاد نمیدونم، پیامایی که میاد اشکال هم از دستگاه خودمه، من اینو کوچیکش کنم، شاید کوچیکش کنم دیده بشه. بله دیده میشه. سر مسئله سر نخل بستم در پوزش میخوام. بله کوششی که میکنه بر اینکه به توافق برسه، جای سوال زیادی در ذهن همه میذاره و جای صحبت ها و بحث های مسخره و واقعا خندداری رم باز میذاره. حتی تو خود امریکا که برخی از سناتورها گفتن که امریکا به اصطلاح ذخایر موشک ها و بمباش به پایان رسید. توی صفحات یا تو کانال های ایرانی هم این مبحث پیش اومده بود که آره اینها به اصطلاح انبار مهماتشون به پایان رسیده، خالی شده و این به اصطلاح آتش بس به خاطر این دادن. من برخی مواقع به قول همین دوست خودمون جناب محمدی اسم اینا رو میذاره تحلیلگران رمال، که یک مسائل رو مطرح میکنن که آدم میگه که آیا یک کشوری مثلا مثل امریکا وقتی که خودش ادعا میکنه که در آن واحد میتونه در 7 جبهه به جنگه، بعد در عرض مثلا 30 روز انبار مهماتش تموم میشه، دیگه موشک نداره میزنه، به خاطر هم یا خودش میاد آتش بس میده، یا اسرائیل فرقی نمیکنه. شما نگاه بکنید اینا یه لیستی دارن، حالا خود آقای ترامپ هم گفته که 75% این لیست رو ما با موشک زدیم، 25% مونده. حالا این چیزی که خودش میگه به احتمال زیاد خیلی بیشتر از اینها خواهد بود، ولی مسئله سر اینه که جریان سر کجاست که اینا به نتیجه نمیرسن، یا مثلا کل انبارهای مهمات جمهوری اسلامی شخصیتاشون و نمیدونم مرکز تحقیقاتیشون و اینا رو میزنن و جمهوری اسلامی در نهایت وامس همون سوراخ موشش و میگه که ما پیروز این جنگ بودیم و پیروز این جنگ هم خواهیم شد، و این جای صحبت میذاره که یه عده همون اشخاصی که ما به عنوان قشر خاکستری معرفی میکنیم بیان میگن که آره جمهوری اسلامی امریکا و اسرائیل رو با هم شکست داده. من نمیدونم امروز صحبت های آقای مطهری پسر همون آیت الله مطهری پخش شده بود که در اومده گفته که این آقای لاریجانی یک ماه آخر عمرشو آواره بوده، یه شب هم پاشده اومده خونه ایشون و همسر ایشون گفته که خب طبقه بالای ما خالیه میتونید بیاین اونجا، این بهش گفته نه بابا ول کن خانم، اینجا اگه باشه یه موقع با موشک میزنن. البته میگه به شوخی گفتم، ولی شوخی نیست، واقعیته، ترس دارن، همشون ترس دارن، در سوراخ موشاشون قایم شدن، بعد در نهایت میگن که خب ما چون زنده موندیم ما پیروز این جنگ هست. حالا بر سر کشور چه اومده؟ اقتصاد کشور به کجا رسیده؟ بعض مردم کجاست؟ به چه شکلیه؟ این سوال از خودشون نمی کنن. فقط همین ادعاها رو می شنوم و میگن که آره دیگه امریکا شکست خورده و به خاطر همین آتش بس. مسئله سر این که اگر رفتارهای آقای ترامپ رو یه برآوردی روش داشته باشیم، یه چیزایی رو مشخصه، اینی که از کشتار بدش میاد، چیزی که اسرائیل ازش واهمه ای نداره، علنا هم میگه با دشمنانش میگه راهی به غیر از کشتار اونها وجود نداره، یعنی چیزی نیست که ازش بخواد قایم بکنه نظر خودشو. ولی برخلافش آقای ترامپ از کشتار متنفره، از جنگ متنفره. توی تبلیغات به اصطلاح تبلیغات انتخاباتیش هم گفته بود که من جنگی رو آغاز نمی کنم. خب تو دوره اولش هم جنگی رو آغاز نکرد، بلکه جنگهایی رو هم تموم کرد. واقعیتش داعش رو به اصطلاح تو اون منطقه ساکتش کرد، خفش کرد به اصطلاح، و این جنگای خورده خورده که تو منطقه سوریه و اینا بود متمرکز شده بود فقط به یه بخش کوچک. خب این کارا رو کرده، واقعیت نشون میده که آدمی نیستش که مثلا بوش پسر یا بوش پدر باشه یا کسای دیگه، فرق نمیکنه. روزولت کسایی که رئیس جمهورایی که ترس از جنگیدن نداشتن، ولی ایشون اینجوری نیست. خب اینو میشه قبول کرد، یعنی مرد جنگ نیست، بیشتر دوست داره صحبت بکنه و قدرتش رو تو اون صحبت ها نشون بده. خب اینجا یه مسئله میمونه. ببینید همیشه پشت یه میز دو جبهه میشینن توی مذاکرات، دو جبهه داره، یعنی دو طرف که هستن که میشینن با هم صحبت میکنن که به نتیجه برسن. مسئله سر اینه که آیا اون طرف مقابلم همین نقطه نظر رو داره؟ آیا اون هم از جنگ بیزاره؟ آیا اون هم فکر سربازاش هست که کشته بشن یا کشته نشن؟ و مسائل اینچنینی که مطرحه. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی کشتار، شهادت بخشی از ایدئولوژیشه و ترسی هم نداره، فرقی نمیکنه چه کشته بشه چه کشته بکشه، در نهایت براش جفتش افتخاره و از خودش هم تا اونجایی که میتونه مایه نمیذاره. جالب توجه اینجاست که شما با این

تصویری که بعد از مرگ اینا در اسطوره هاشون هست که طرف میمیره، شب اولش بلند میشه مرده، سرش میخوره به اون سنگ که بالا سرش میذارن، بعد نمیدونم از پل صراط رد میشه، پل صراط این شکلی، و از این داستان هایی که توی به اصطلاح اسطوره شیعه وجود داره، طرف خب ترس داره، از مردنش میترسه، میگه این بلاها قرار سر من بیاد. کسی که اعتقاد به اینا نداشته باشه میگه زندگی میکنم، یه روزم میمیرم و مرگ هم یه بخشی از این زندگیه که در تعریف انسان وجود داره. ولی اینها اینجوری نیستن. بنابراین به این نتیجه میرسیم که آیا آقای ترامپ واقعیت ذات این جمهوری اسلامی رو میشناسه؟ اینی که بگه که اینها آدمای وحشی هستن، آدمای ناجوری هستن و نباید در حکومت باقی بمونن، خب این باید یه نتیجه گیری کرد. واقعیت جنگ 12 روزه، چه این جنگ 38 روزه که یا 39 روزه، 40 روزه، برخی یه روز اولش هم شب اولش رو باش حساب میکنن، میگن 40 روز بوده، شما نگاه بکنید اهدافی که زده شد، فقط البته جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ترس در سیستمش به وجود نیاره نمیگه چند نفر کشته شدن. بالاخره این ساختمونایی که منفجر شده با موشک زدن، آدم توش بوده، باید بگن چند نفر، نزدیک 20 هزار تا موشک زدن، 20 هزار تا عملیات انجام دادن اینا، بالای 20 هزار. شما اگر بگید در هر کدوم از این 20 هزار حمله 10 نفر آدم هم بودن، میشه 200 هزار نفر. ولی جمهوری اسلامی نمیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون ترس رو در ذهنیت خودش به وجود، در ذهنیت طرفدارای خودش به وجود نیاره که این جنگ خطرناکه، شما کشته میشید و ترس از جونتون داشته باشه و اسمی هم نمیاره که چند نفر کشته شد. در نهایت وقتی که ازش هم میپرسن، همون جور که وقتی که خودش 10 هزار نفر رو میکشه و میگه که 3 هزار نفر بودن، 200 نفر بودن، 300 نفر بودن، در مورد کشته شده های خودش هم همین جوریه، گفت 3 هزار نفر کشته شدن، که این رقم واقعیت با تعداد حملاتی که شده قابل توجه نیست. در حال مسئله سر اینه که پرسش اصلی که اینجا به وجود میاد، آیا آقای ترامپ واقف هست، ذات جمهوری اسلامی رو میشناسه؟ خب پاسخش، دو پاسخ بیشتر وجود نداره، یا میشناسه یا نمیشناسه. اگرم بقیده من کسی نیست، حالا شاید حدت و شدتش رو نتونن تصور بکنن، ولی جمهوری اسلامی رو همه میشناسن که چه نظام قاسبیه، چه افراد قاسبی هستن، رفتار ناشایست دارن، دزدن، جنایتکارن، آرتگرن، این رو همه میدونن، حتی کسایی هم که باشون کار میکنن. بنابراین پس شناخت روی جمهوری اسلامی نیست. اینجا پرسش به وجود میاد که علت اصلی این کشمکش ها، یا به قول خودمون در زبان عامیانه شل کن سف کن های آقای ترامپ، دلیلش چیه؟ چیزی که من در برنامه قبلی هم بهش گفتم که الان صحبت هارم پیش در آمد و گفتم که اشاره دو مرتبه به همون دوران همپوشانی بکنم یا دوران گذار، مسئله سر اینه که وقتی یک رژیمی از بین میره، شما در تمام دنیا اینو دیدید که افرادی که در ساختار رژیم سابق هستن اونجا میمونن و کشور رو، اداره کشور رو میسپرن به دست افراد جدید. این کار در انقلاب 57 اتفاق افتاد، این کار در سوریه اتفاق افتاد، در سوریه هم فکر میکنم یا نخست وزیرش بود یا وزیر اقتصادش بود، دقیقا الان به خاطر ندارم،

0: یکی از وزرای خود کابینه اسد بود که موندش و گفت من ترسی ندارم و میمونم که اداره کشور رو بسپرم به دست نیروی جدیدی که میخوان کشور رو اداره کنه. حتی در اتحاد جماهیر شوروی وقتی که سقوط کرد، که این روند سقوط البته خیلی اون مهندسی شده انجام شد، آقای گورباچوف میدونست اینا رو، این به سلام روند همپوشانی رو میدونست و طبق همون سیستم رفتار کرد. یعنی آدم های جدید اومدن و آقای مثلا یلسین وقتی انتخاب شد، یلسین هم جزء افرادی بود که از تو خود اون رژیم بود و اداره کشور رو، حالا به دو مرتبه رسید به پوتین، اون یه بحث جداست، اون یه مبحث جداییه که حال کوتاه هم بهش اشاره میکنم. ولی اینی که اداره کشور به خاطر از هم پاچی خود کشور رخ نده، باید توسط رژیم سابق به دست افرادی که میخوان کشور رو اداره بکنن سپرده بشه. این چیزیه که آقای ترامپ در اصل هدفش مشخص کردن این افرادی، یعنی خودش سعی میکنه حتی در اون مغلطه‌ای که به وجود اومد که من افرادی رو میشناسم که خیلی آدمهای درستی هستن، آدمهای منطقی هستن، میشه باشون صحبت کرد، آدمهای با شخصیتی هستن، حالا نام نبرد ولی خب از توش قالیباف اومد. خب قالیباف همه میدونن چه آدم رذل پس فطرتیه، یک دروغگوی بزرگ، یک با دستمال یزدی به قول معروف میگن خودشو به این مقام ها رسونده بود و بخشی از نظامه، همون کشتاری که تمام افراد در نظام جمهوری اسلامی کردن. آقای قالیباف هم پروندهش همچین تمیز نیست، ولی حالا منظور ترامپ خود قالیباف بوده یا کسی دیگه ای بوده، ولی اینجوری که نمایش نشون میداد منظورش خود آقای قالیباف بود که در توییتی که دیروز زده بود اعلام کرد که من هم جزو اینا هستم، یعنی من هم اگر بخوام راه به اصطلاح نشستن مذاکره رو پیشنهاد کردم، ولی در نهایت ختم با بقیه رفیقام جدا نیست. بنابراین نشون میده که جمهوری اسلامی سرسختانه ایستاده و میخواد سر قدرت خودش بمونه. حالا اینجا مسئله پیش میاد که راه حلی که ترامپ برای هدف خودش هست، خودش داره چیست؟ اگر این مسئله همپوشانی رو در پس ذهنمون نگه داریم و بهش معطوف باشیم و نظر به آینده داشته باشیم، نتیجه خواهیم گرفت که آقای ترامپ دنبال اشخاصی میگرده که این دوران همپوشانی رو انجام بدن. خب اینجا پرسش به وجود میاد، آیا آقای ترامپ پیدا کردید یا نکردید؟ من در دو برنامه پیشتر خودم دو راهی رو، تیتر برنامه فکر کنم بر سر دو راهی آقای ترامپ بود که گفتم در نهایت من فکر میکنم، یعنی روی شناختی که از جمهوری اسلامی دارن و رفتارش نشون میده، برای آقای ترامپ دو تا راه بیشتر نمیمونه، یا اینا رو راضی بکنه که یه توافقی بکنن و چهره خودشو شسته و رفته از این جریان بکشه بیرون، یا اینکه واقعیت دست به اقدام نظامی بزنه و همون رفتاری که بوش پسر در مقابل عراق انجام داد در مقابل ایرانم یا جمهوری اسلامی هم انجام بده، که طبق تحلیلی که کردم آقای ترامپ راضی به این کار نیست. اینکه بخواد قشون کشی بکنه و ایران رو از دست جمهوری اسلامی بگیره و اینجوری جمهوری اسلامی رو نابود بکنه، کاری به این ندارم که آیا توان نظامیشو داره، که حتما داره، مطمئنا داره، یا اینکه علتش اینه که نمیخواد از نیروی خودش کشته ای به جا بذاره، ناراحت که مثلا امریکایی در این حمله بخواد مثلا صدمه ببینه، یا اون تجربه ای که در جنگ ایران و امریکا و عراق یا تو عراق برای امریکا پیش اومد که تعداد زیادی مصدوم شدن، تعداد زیادی کشته شدن از سربازای امریکایی. این بخشش اگه بذاریم کنار، مسئله اینجا پیش میاد که آیا راه های دیگه ای رو نمیبینه آقای ترامپ یا نمیخواد ببینه؟ مسئله سر اینه که ایران رو نمیتونیم ما با عراق مقایسه بکنیم، چه از نظر ژئوپلیتیک که بخوایم حساب بکنیم، از نظر به اصطلاح اون جغرافیای سرزمین ایران بخوایم نگاه بکنیم. ایران وسطش یک فلات که معروف به فلات ایرانه، خب زمین صافه مثل عراق نیست. عراق هم کوههای آنچنانی، فقط یه بخشی از شرق عراق کوهستانی و نزدیک کردستان ایران و بقیهش فلات. یعنی صبح وقتی از کویت را میافتادن با تانک چه 400-500 بعدش میرسیدن به بغداد و تسلیم کردن صدام براشون خیلی راحت بود، همچون هم که انجام دادن. در عرض 2 روز رژیم صدام که انقدر تبلیغ میکرد، همین به خاطر دارم همین چرت و پرتایی که جمهوری اسلامی داره میگه میایم میکشیمتون و نمیدونم اگه جرأت دارین بیاین و نمیدونم فلان و اینا، این کارا رو صدام هم میکرد. تو فیلم درست کرده و نیروی محسوسش نشون میداد، یه فیلم من یادم تو همین آلمان تلویزیون نشون داد، من دیدم در اون زمان که یک گوسفند بدبختی رو بین چند سرباز ولو کردن، این سربازا با دست خالی گوسفنده رو تیکه تیکه کرد، بعدم گوشتش رو همون جور زنده زنده خورد. یعنی میخواست بگه که از این نیرو مخصوص من بترسید. حتی اینجور فیلم هایی هم پخش کرد، تبلیغات کرد، ولی در نتیجه فایده نداشت. امریکا کار خودش رو کرد و موفق هم بود، حداقل در سرنگونی صدام موفق. حالا مسئله سر اینه که اینجا در مورد ایران، ما گفتیم که ایران مثل عراق نیست. چرا مثل عراق نیست؟ همچنین هم از نظر به اصطلاح جغرافیایی شبیه عراق نیست، به خصوص جنوبش که سرزمین صافی نیست که بتونه سریع قوا پیاده بکنن، عملکرد داشته باشن. ولی یه مسئله هستش که به عقیده من آقای ترامپ نمیخواد ببینه، و اون فاکتور مردم ایران و اپوزیسیون فعال تو ایران، که من مطمئنم اگر آقای ترامپ تصمیم به حمله بگیره، مردم باش همکاری خواهند کرد و این کمک میکنه به اینکه هشدار به اصطلاح تلفات نیروی نظامیش کمتر بشه و وضعیت ایران رو خیلی سریع آروم بکنه، چون مردم باهاشن. حالا مسئله سر اینه که چرا نمیخواد ببینه. من فکر میکنم حالا اگه برگردیم به همون نظریه همپوشانی، این همپوشانی اگه بخواد انجام بشه، اگر دولت و نظام سابق، دو راه وجود داره. یا یعنی اینکه راضیش بکنید، یعنی شرایط رو طوری براش بسازید که مجبور بشه بگه آقا من تسلیمم و حاضرم انتقال قدرت رو، یا یکی از تو خود همون نظام بیاد بگه که در این شرایط من حاضرم انتقال قدرت بکنم. خب برای انتقال قدرت باید نیرویی که میخواد تحویل گیرنده قدرت باشه باید وجود داشته باشه. خب مسلما مردم ایران اون تشکیلات رو ندارن که آماده باشن اگر نیروی نظامی به کمکشون بیاد بریزن و قدرت رو تحویل بگیرن. این یکی از دلیل هاییه که شاید ترامپ نمیتونه ببینه یا نمیخواد ببینه که فاکتور مردم رو در ایران در نظر نمیگیره. مسئله دیگه اینه که خواسته های مردم ایران هم مهمه، که آیا خواسته های یا نظامی که مردم ایران خواستارشن آیا با خواسته امریکا تطابق داره یا نداره. این هم مهمه. تا اونجایی که ما میدونیم، تا اونجایی که تجربه 100 سال گذشته ایران رو داریم، به خصوص اروپایی ها نام پهلوی رو زمانی بهش احترام میذاشتن که در قدرت. وقتی که از قدرت میافتاد، چه در مورد رضا شاه بزرگ، چه در مورد محمد رضا شاه فقید، زمانی که اینا در مسند قدرت بودن، دائم احترام و به دنبال این بودن یک رابطه خوبی با دربار به وجود بیارن. زمانی که در قدرت نبودن، حرفشون یا بیانشون تغییر میکن. در مورد رضا شاه من یه گزارش رادیویی بی بی سی رو در زمانی که ارتش نیرو دریایی انگلیس نیرو دریایی ایران رو در دوران رضا شاه بزرگ شکست داد، نیروی آنچنانی نداشتیم بخواد مقابله بتونه بکنه، ولی همونی هم که داشتیم ایستادن و تا آخر قدرتشون جلوی نیرو دریایی ایستادن. و این گزارش رو وقتی در رادیوی بی بی سی پخش می شد من شنیدم، گفتش که ارتش بریتانیای کبیر امروز ارتش نیروی دریایی رضاخان رو در هم کوبید. این تفسیرش، یعنی رضاشاه تبدیل میشه دو مرتبه به رضاخان.
1: حالا راجبی هنرمندی میخوام صحبت کنم که سورپرایزه، یعنی تا حالا نیومده به صحنه اینجا. این دوست گل من لاقل حق به گردن خیلی ها داره رو کار ندارم، لاقل حق به گردن من داره، چون یکی از باعثا و بانیایی که من امروز بعد از 24 سال روی صحنه میام و همه جای دنیا میرم برنامه اجرا میکنم، اون اول کار دست منو گرفت و من مدیونش هم به خاطر این کاری که کرده. خیلی ها میتونستن دست منو بگیرن نگرفتن، دمشون گرم، اون هم دمشون گرم، ولی این نازنین مثل اینکه برادرشو دستشو گرفته. یکی دو نفر هستن تو زندگیم این کارو کردن، ولی اولیش این نازنینی بوده که عاشقشم، خیلی دوستش دارم، شهره عزیز به افتخارش.

0: الهی الهی من قربونت برم.
1: زنده باش.
0: چقدر عزیزه.
1: قربون شکلت.
0: یه دست محکم برای مایکل بزنیم.
1: مرسی مرسی.
0: رفیق شفیق خودم.
1: واقعا من قبل از اینکه تو بیای من یه سری حرفایی زدم.
0: تو رو خدا نگوی.
1: از صمیم قلبم میگم، نه خداییش.
0: منو مایکل یار و یاور هم هستیم.
1: همیشه.
0: رفیق و شفیق هم هستیم.
1: همیشه همیشه. I love you. I love you. قربونت برم. خیلی خوشحال کردی اومدی.
0: مرسی.
1: یه گل به خصوصی هستی تو.
0: عاشقتم.
1: تو این برنامه.
0: مرسی.
1: همه بچه‌ها خوب، همه دوست داشتنی، همه گلن. تو یه گل دیگه هست.
0: همه گلن. همه ایران گلن. دوستان عزیز، کم کم داریم به سال نو
1: داره دیگه، سال داره تعبیر میشه یواش یواش.
0: خوشبختانه من قبل از سال نو تبریکمو میگم به دلیل اینکه سال بسیار پرباریه امسال.
1: انشالله.
0: واقعا من فکر میکنم که تنها چیزی که میخوام بگم که جای سعید کریمیان عزیزم خیلی خالی.
1: روح شاد
0: میدونم بالا داره ما رو نگاه میکنه،
1: چون اینجا یه جا نشسته،
0: همونجا نشست. های
1: How are you؟
0: خوبی؟ در صورت امیدوارم که همیشه چراغ جم تیوی روشن باشه.
1: حتما همینطور خواهد.
0: چون این عزیز نازنین دوست داشت که چراغ جم همیشه روشن باشه و میدونم با شما عزیزان و خانواده کریمیان و تمام کسانی که زحمت میکشن این چراغ همیشه روشنه.
1: 100%. به افتخار شهره عزیزی دست خیلی بقشنگ.
0: مبارک. آهنگسازم بگم. آهنگسازو
1: بگو.
0: این آهنگو من امسال به خاطر جم تیوی خوندم.
1: واو. باریکالله.
0: خدا شاهده به جون دخترم قسم میخورم که مایکل من دروغ نمیگم. این آهنگو
1: من تالو نشنیدم.
0: تالو دیدی؟ اصلا دروغگو چی؟ این آهنگو من واقعا فکر کردم که مناسب امشبه و سال نوه. شبت بخیر قشنگ تر از
1: دسته. خیلی قشنگ بود.
0: با تشکر از جم تیوی و شما.
1: کوین رو ببینید چجوری کوین درست کردن و با شعر رو
0: آهنگ رو
1: قربون شهرتی. به افتخار شهره عزیز بسیار عالی. دوست رفیق شفیق.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: سلام به شما. نشانه هایی که در برنامه پیش توضیح دادم برای اینکه ما از بیرون بفهمیم که چطور یک سیستمی در حال فروپاشیه، همگیشون بر این اصل استوار هستند که یک سیستم تمامیت خواه و استبدادی دیر یا زود تبدیل به یه سیستمی میشه که دچار فشارهای ویرانگر در درون خودش میشه و از این طریق هست که راه فروپاشی و انحلال رو در پیش میگیره. امروز میخوام راجع به این فشارها، این فشارهای شکافنده و به انحلال کشنده برای یک سیستم تمامیت خواه و سرکوبگر تمرکز بکنیم و توضیح بدم که چه ویژگی هایی دارند و به عبارت دیگه چه فشارهایی میتونن یک سیستم استبدادی رو مجموعاً از درون از پای در بیارن. اما قبل از اینکه بکوشم این مهمترین فشارها رو شرح بدم، لازمه یه توضیح هم بدم. تجربه نشون داده که فشار از بیرون، مثلا از جانب اعتراضات خیابونی، در زمره فشارهای اصلی فروپاشنده یک سیستم تمامیت خواه نیست و اگرچه این اعتراضات اهمیت فراوان دارند و در وقت مناسب روند فروپاشی رو تسریع می کنند، اما اصل کار اتفاقات درون سیستمه که نتیجه نهایی رو مشخص می کنه. اگر درون سیستم نشکنه، تغییر یا رخ نمیده یا بسیار پرهزینه و خونین میشه. اما اگر بشکنه، تغییر میتونه به صورت حیرت آوری سریعا اتفاق بیفته. خب حالا برگردم به این که بگم انواع این فشارهای اصلی درونی ویرانگر یک سیستم تمامیت ها چیه؟ نخستین فشار عبارت است از فروپاشی کارکرد اقتصادی. توجه کنید که من از بحران‌های اقتصادی صحبت نمی‌کنم. تورم بالا یا گرانی که معمولاً بحران آفرین محسوب میشن به تنهایی رژیم‌ها رو نمی‌شکنن. اما اون چه برای رژیم‌های استبدادی خطرناکه از کار افتادن قابلیت اداره اقتصاده. یعنی وقتی که دولت دیگه نتونه حقوقا رو منظم بده، بانک ها دچار اختلال جدی بشن و تامین کالاهای پایه شکل ناپایدار به خودش بگیره. در نتیجه بوروکراسی و حتی نیروهای امنیتی هم رفته رفته به این نتیجه یا این فکر میرسن که سیستم دیگه حتی خودش هم نمیتونه نگه داره و این اولین ترک جدی در وفاداری به سیستمه. دومین فشار اصلی وارد بر سیستم از ناحیه بحران مشروعیت یا حقانیت درونی پیش میاد. برای هر نظامی لحظه خطرناک وقتیه که کارگزاران سیستم خودشون دیگه به روایت رسمی سیستم باور نداشته باشن، یا وقتی که توجیه اخلاقی یا بیولوژیک وجود سیستم از بین رفته باشه. این هم آغاز شکافه. دستورهای سرکوب رو میبینیم که اجرا میشن اما با تردید. سومین فشار ناشی از شکاف در رأس قدرت. در واقع هیچ چیزی به اندازه اختلاف علنی یا حتی پنهان در بالا تعیین کننده نیست. این شکاف میتونه به دلایل مختلفی باشه. اختلاف بر سر جانشینی، اختلاف بر سر نحوه مواجهه با بحران، اختلاف یا رقابت برای بقا در آینده نامعلوم. و وقتی این اتفاق میفته ما از بیرون شاهد چی میشیم؟ میبینیم که فرمانها متناقض میشن، مراکز قدرت چندگانه میشن، بدنه سیستم نمیدونه از چه کسی باید اطاعت کنه و این دقیقاً جاییه که فرمان ناپذیری رو شروع میکنه. چهارمین فشار اصلی ناشی از سست شدن در سرکوبه که نقطه عطف واقعی و لحظه بسیار مهمیه. تا زمانی که ماشین سرکوب کار میکنه نشونه اینه که سیستم زنده است. اما اگر حتی در مقیاس محدود دیگه کار نکنه و نیروها دستورها رو کامل اجرا نکنن یا علاوه بیطرفی بکنن یا حتی عقب نشینی کنن، در این صورت یک پیام بسیار قوی به کل سیستم مخابره میشه، مبنی بر اینکه قدرت واقعی دیگر اینجا نیست و معلوم نیست کجاست، و بعد از اون ریزش ها به صورت دومینویی اتفاق میفتن. خب توجه کنیم که گاهی همه این شرایط به وجود میان اما میبینیم سیستم هنوز سرپا مونده. چرا؟ برای اینکه سیستم در واقع منتظر وارد آمدن یک شوک ناگهانیه که همه چیز رو به هم بریزه. این شوک میتونه یک رویداد خشونتبار بزرگ باشه یا یک فروپاشی مالی ناگهانی یا یک بحران سیاسی غیر منتظره و یا حتی خطای محاسباتی در سرکوب. نکته مهم اینه که بدونیم این گونه حوادث و شوک ها عرض کنم که وقتی روی اون زمینه اون فشارها که کار خودشونو کردن رخ بدن انفجار حاصل میشه. پس اگر بخوایم جمع‌بندی دقیقی از مطالب گفته شده ارائه بدیم، باید بدونیم که شکاف نهایی زمانی فعال میشه که این پنج تا واقعیتی که به هم گفتم به هم برسن: ناتوانی عملی در اداره کشور، از دست رفتن باور درونی، اختلاف در بالا، تردید در سرکوب و پیش آمدن یک شوک فعال کننده. با این توجه که اگه فقط یکی یا دو مورد باشه سیستم میتونه دوام بیاره، اما اگر چهار یا پنج مورد همزمان با هم اتفاق بیفتن، فروپاشی یا ورود به دوران گذار تقریبا اجتناب ناپذیر میشه. خب به این ترتیب ما فشارهایی رو که در داخل سیستم میتونه اتفاق بیفته شرح دادیم، اما ما که از بیرون نگاه میکنیم به سیستم، در واقع نشانه هایی رو باید به دست بیاریم که بفهمیم در داخل سیستم این فشارها دارن کار خودشون رو میکنن. من در برنامه گذشته 7 نشانه اصلی شکاف رو توضیح دادم. گفتم تغییر زبان از ایدئولوژی به نجات کشور، فاصله گرفتن غیر مستقیم کارگزاران از هسته سخت، نرم شدن دستگاه امنیتی و قضایی، تماس‌های پنهان با بیرون با ترک کردن ایده‌هایی مثل آشتی ملی یا همه با هم، شکاف در رسانه‌های رسمی، تغییر در رفتار متفاوت کارگزاران نسبت به بحران‌ها، و بالاخره و مهمتر از همه پیدایش نشانه‌های شکاف در نیروی نظامی. و سخنم رو با این نکته به پایان بردم که برای رسیدن به لحظه شکاف ناشی از فشارهای مختلف نباید دنبال یک عامل بود. تجربه ها نشون میدن که شکاف درونی وقتی رخ میده که چند تا فشار مختلف همزمان روی یه نقطه جمع میشن و سیستم دیگه نتونه اون رو مدیریت کنه. خب این نشانه ها در رابطه با اون فشارها برای ما یه جدولی رو میسازن که به کمک اون میتونیم در مورد هر تغییر رژیمی در هر کشوری به گمان زمینی های نزدیک به واقعیت بشیره و با یه تقریب قابل اتکایی پیش بینی کنیم که یک سیستم استبدادی از کی شروع به نخنما شدن میکنه و چه فشارهایی اون رو به مخاطره میاندازه و چه نشانه هایی به شخص ناظر این امکان رو میده که با روشنی بیشتری به تحلیل وضعیت گذار هم در قبل از فروپاشی سیستم و هم در بعد از اون بپردازه. من اما به کار بردن این معیارها در مورد وضعیت رژیم اسلامی مسلط بر ایران رو به شما و مخاطبان این برنامه واگذار میکنم.
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان محترم برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب نوری‌علا بابت توضیحات خودشون در مورد برنامه امشب، از هموندانم هم دعوت میکنم تا نظرات خودشون رو در خصوص این برنامه بفرمایید. جناب آقای بیکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید قربان.
2: من این چهار تا اصلی که یا شرطی که جناب نوری‌علا مطرح کردن در این پژوهش، مسئله اول فروپاشی کارکرد اقتصادیه که ما در اصل میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی کارکرد اقتصادی درستی نداشته در مورد اون به اصطلاح اقتصادی که در یک چارچوب یک نظام واقعی وجود داره. از اول انقلاب نمیتونستیم بگیم، فقط اینا از سرمایه ایران استفاده کردن برای پیشبرد اهداف خودشون. یعنی در اصل پاسخ به این نکته یا شرط نخست همون گفته خود خمینی بود که اون سخنرانیش حالا به هر دلیلی بود درمد گفتش اقتصاد مال خره. این در اصل لازم نیست ما به فروپاشی کارکرد اقتصادی بچسبیم، چون اصلا اساس ساختار اقتصادی این نظام بر اساس اشغالگری و به اصطلاح غنیمت و همون در چارچوب توضیح یا تعریف انفعال خودش، انفعال خودشون بود. اصل دوم که مطرح میشه بحران مشروعیت درونیه. خب اینم در ایران صادق بود، یعنی در انتخابات فکر میکنم 98 بود که اونجا در اصل این، حالا ما اینجا واژه مشروعیت رو به کار بردیم، جناب نوری‌علا پیشنهاد دادن گفتن حقانیت به کار ببریم، من پذیرش ملی رو استفاده میکنم براش. اون پذیرش ملی رو در اصل مردم ازشون گرفتن، یعنی با عدم شرکت در انتخابات مجلس و در انتخابات ریاست جمهوری این ازشون گرفته شد. سومی شکاف در رأس قدرت، این خیلی واقعیت نکته بسیار مهمی در شرایط فعلی. این شکاف در رأس رو من معطوفش میکنم به خود وجود خامنه‌ای، که وقتی که خامنه‌ای از بین میره این شکاف به وجود میاد، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی در تمام موارد بدلهای خوبی بلده بزنه، در این مورد هم یه بدل شیعی زد، یعنی اومد به سرشو مطرح کرد که پیشتر نمایندگیش مطرح بود در بین خودشون در به اصطلاح اون هیئت حاکم که پسرش جانشینش بشه و الان معلوم نیست، الان شده امام غایب و صحبتهایی رو گهگاهی ازش بیرون میاد که به اصطلاح از قول این بوده. در اصل ساده تر بخوام بگم این شکاف وجود داره و این شکاف رو اینا چجوری پر کردن، از اینکه یک انسانی که یا توانایی نداره یا اصلا وجود خارجی دیگه نداره در خفا بردنش و جلوی این شکاف رو میگیرن. یعنی در اصل این نکته که تو این پژوهش جناب نوری‌علا معرفی کردن یک اصل واقعیه و اینا بدلش هم زدن اینجا. این در این مورد. و مسئله چهارمش که تو این آموز گفتار مطرح شده، فشار ناشی از خودداری از سرکوب. اینم ما میتونیم ببینیم که اگر به صورت عیان یا رسمی اگر اعلام نشده باشه، با عمل کرد یا بدلی که جمهوری اسلامی زد بعد از سرکوب وحشیانهی که در دیماه 1404 انجام داد، به احتمال 99% این به اصطلاح اصل وجود داشت، یعنی خودداری از سرکوب توسط نیروهای سرکوبگر و میان برای به اصطلاح بدلی که جمهوری اسلامی زد، وارد کردن نیروهای حشدالشعبی و امثال اون به ایران بود، برای اینکه اگر اتفاقی افتاد، چون از طرف نیروهای خودشون به احتمال زیاد این سرکوب انجام نخواهد شد بعد از اون کشتار، اینها بتونن جایگزین باشن. در اصل و مسئله ای که در پایان این آموز گفتار مطرح شد این بود که یک ضربه نهایی لازمه که این 4 تا نکته رو بتونه فعال بکنه و عیان بکنه، ضربه نهایی رو. من فکر میکنم در مورد جمهوری اسلامی یا یک بانکروت، یعنی ورشکستگی کامل اقتصادی کشور و اون هیئت مدیره باشه، یعنی به هیچ وجه اینا دیگه نتونن نیروهای نیابتیشون رو تأمین بکنن که به اصطلاح پایه های قدرتشونه، و این ضربه بتونه اینا از هم بپاشونه، یا اینکه همونجور که در آموز گفتار جناب نوری علی فرمودن یک درگیری خونین انجام بشه.
1: خیلی ممنون از شما جناب سایی، بفرمایید.
3: ممنونم آقای داربی. اتفاقی که اینجا افتاده در کشور ما این هستش که کشور ما اشغال شده توسط یک سری اجنبی، و این اجنبی ها وضعیت مردم و وضعیت کشور از هر زاویه ایش آخرین نقطه اولویتشونه، یعنی در تمام گفتمانشون، در تمام بحث هایی که می کنند، اگر صحبت از مردم می کنند، اگر صحبت از کشور می کنند، منظورشون اون کامیونیتی و اقلیتی که خودشون هستن. حتی تا این حد اینها پیش میرن که به خودشون هم رحم نمی کنن. همینطور که آقای بیگلر گفته، مثلا از 47 سال پیش شما میبینید هر چند سال یه لایه ای از لایه های اینها توسط خودشون نابود شده، کشته شدن، محکوم شدن، زندانی شدن. یعنی به محض اینکه طرفدارهای پروپاگورس خودشون هم به آرمانشون، به آینده و به اون راهی که دارن میرن شک میکنن، سریع تحت حمله های فاشیستی به قولی انقلابی قرار میگیرن و از صحنه روزگار و سیاست حذف میشن. پس یعنی وقتی ما میخوایم بیایم صحبت کنیم راجع به اینکه اگه شکاف اتفاق بیفته در داخل حکومت چه عواقبی خواهد داشت، به فرموده آقای دکتر این 4 تا اصلی که مطرح کردن، اولا میبینیم که همشون در حکومت ایران الان فعال شده و عملا داره اتفاق میافته، ولی میبینیم هنوز سیستم داره یه جوری کجدار و مریض داره خودشو جلو میکشه، حتی ادعای پیروزی داره، حتی داره با جامعه جهانی سعی میکنه گروگانگیریشو ادامه بده و اون خواسته های خودش که به قولی دیکته کنه به جامعه جهانی. خب این مسئله کمی نیست، یعنی نمیشه آسون هم از کنارش رد شد. و اینکه چطور یک سیستم ناکارآمد با تمام معضلات سیاسی و اقتصادی و عدم وجود حقانیت و پذیرش عمومی و تمام این مسائل هنوز میتونه ادامه بده، من فقط و فقط میتونم این کلید واژه‌ش رو بذارم روی ایدئولوژی. یک واژه یا یک آرمان احمقانه ای که اینها تونستند روش 47 سال مانور بدن، به تعداد زیادی مغزشویی کنن از جوانها، و میبینیم که الان توی خیابون یه تعدادی هنوز آدمهای بلا نسبت احمقی وجود دارن که هنوز پیرو این ایدولوژی هستن، حاضرن به خاطر این ایدولوژی احمقانه بمیرن، گشنن، نون ندارن بخورن، حاضرن هر کاری بکنن که به طور به فکر خودشون دارن از یک ایده برتر یا یک طرز فکر بهتری دارن حمایت میکنن. و متاسفانه یک سری هم در خارج از کشور، در کشورهای اروپایی با اون نگاه غرب ستیزانه یا نگاه چپ که اصطلاح ما بهشون میگیم حمایت میکنن و دنبال روی میکنن از این به قول طرز فکر. و باز میگم اینا رو ما خیلی بحث کردیم، متاسفانه مردم ما در یک گردابی افتادن و اون هم فکر میکنم دلیلش موقعیت استراتژیک و حساس کشورمون هست، به نوعی که تقریبا ما هیچ کس رو در دنیا نداریم که طرفدار ما باشه. ما غیر از کشور اسرائیل که به واسطه اون جنگ عقیدتی که با جمهوری اسلامی از 47 سال پیش شروع کرده و شروع شده، حالا ناخواسته وارد شده، به غیر از کشور اسرائیل ما هیچ متحدی در دنیا نداریم. هر کشوری که ببینید شما لیست کنید، من میتونم دونه به دونه کشور رو نام ببرم و بگم منافعشون چی از اینکه ایران در این شرایط باشه. ببینید سال هاست به خاطر ضعف ایران اوپک و شورای اوپک نتونسته اون مدیریتی که در زمان شاهنشاه داشت، شاه فقید داشت، داشته باشه روی اون پروسه انرژی. خب باعث شده یه مدت خیلی زیادی انرژی ارزون کل دنیا استفاده کنن. الان هیچ کدوم از کشورهای اروپایی نمیخوان ایران به یه اقتداری برگرده که دوباره بتونه اون تصمیم گیری و اون تاثیرگذاری رو توی جهان داشته باشه. برسیم به کشورهای همسایه‌مون، باز ببینیم همشون از خرابی ایران و از آباد نبودن ایران دارن سود میبرن. بعد خود آخوندها و سیستم ایدولوژی هم که تمامی منابع ایران رو غارت کردن و دشمن درجه‌ای که مردم ما هستن. و وقتی بررسی میکنیم میبینیم به واسطه تمام این دشمنی ها و این مماشات ها و این ساپورت ها و توجهات به قولی نامنصفانه در مقابل مردم ایران عرض میکنم، باعث میشه که یک حکومتی که در چنین فلاکت و بدبختی به سر میبره هنوز سرپا باشه و مردم ایران به واسطه سرکوب شدیدی که شدن، به واسطه 47 سال کمبودها و کاستی هایی که از هر نظر داشتن، به واسطه این که نتونستن یک زندگی نرمال رو تجربه کنن، محکوم به این هستن که در این فلاکت و بدبختی شریک باشن و این حکومت تمامی منابعش رو تجمیع کنه در حمایت خودش و اطرافیانش که به قول زنده بمونن و بتونن توی این به قولی

0: مقابله با مردم. شما این فلاکت و بدبختی رو توی هیچ کشوری نمیبینید. توی سوریه توی 15 ساعت به قول یک نفری که قبلا داعش بود رو قبول کردن نیروهای خارجی و بهش قدرت اینو دادن که بیاد حکومت رو بگیره و در مثلا وارد سیستم حکومتی بشه. ولی تو ایران این اتفاق نمیفته چون به نفع خیلی ها نیست. همین الان هم میبینید که برای این جنگی که اتفاق افتاده اغلب کشورهای اروپایی جبهه گرفتن چون بنزین و سوختشون گرون شده. کلی کشورهای عربی رو ما میبینیم که هم به ماهایی که اعتراض میکنیم در خارج از کشور میان شکایت میبرن و حمله میکنن، هم هرچی بتونن ساپورت میکنن از حکومت اسلامی. اینا مسائل دردناکیه متاسفانه و مردم ما شامل این یا وارد این گرداب شدن. امیدوارم که با تلاشایی که داره اتفاق میفته توسط شاهزاده و مردم ایرانی که خارج از کشور هستن و مردم داخل عملا این بتونیم این چرخ نابودی حکومت اسلامی رو هرچه سریعتر به حرکت واقعی بندازیم و تموم کنیم این طاعونی که به جان مملکتمون افتاده. ممنونم از توجهتون.
1: خیلی ممنون از شما جناب آقای دادگو، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: یه نکته اضافه کنم، من در مورد سرکوب شما را فرمودین کشتاری که کردم توی مائده، ولی در ادامه اون سرکوب ادامه داره. بهترین نمونهش، فجیع‌ترین نمونهش اعدام هاست که خودتون میدونید تقریبا هر روز چند نفر اعدام میکنن و این اعدام ها اعدام های قضایی نیست، اعدام های سیاسیه. انگیزه بقید من 100% سیاسیه. به اضافه اون، این حالا یه سطح پایین تری، اموال مردم رو میگیرن، خونه و زندگی اشخاص که مخالف نظام هستن و به اصطلاح سلبریتی هستن یا معروف هستن، اونم خودش یه نوع سرکوبه دیگه. الان روز به روز داره بیشتر میشه. بعد از نشانهایی که آقای دکتر گفتن، شماره یک کارکرد اقتصادی که خب همیشه بد بوده ولی الان دیگه اوجشه دیگه. دلار 178 تومان بهترین نمونه شه. بعد بحران مشروعیت دوباره همیشه بوده، اضافه شده، ولی یک گروه کوچیکی هستن توی جامعه ما که با این رژیم ایستادن و متاسفانه خب موثر هم هستن، فکر میکنم تا یه حدی موثر هستن. ولی این بحران، این نشانه دوم هم کاملا آشکاره. بعد شکاف در رأس رهبری هم بغدادم با بمبارونی که کردن و کشتن تمام رهبر و اینا، حالا باز ظاهر امر اینا سر جاشون وایستادن، ولی کن به احتمال زیاد اونجا هم شکستگی هستش. بعد سست شدن سرکوب ها که عرض کردیم، حالا میمونه مسئله شوک. حالا من اینجا سوالم از آقای دکتر اینه که بقید شما، ارزیابی شما چیه در وضعیت الان؟ آیا شوک از داخل ایران میاد یا ترامپ مثلا یه کاری بکنه؟ به هر حال اگر یه شوکی با وارد بشه، با توجه به این که طرفدار شاهزاده نشون دادن خودشون که آمادن برای عمل و تعدادشون بسیار زیاده، به احتمال زیاد کار تمامه. فقط اون شوکه از کجا بیاد؟ حالا میخواستم ارزیابی آقای دکتر رو ببینم. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
3: من ترجیح میدم که آقای عباسپور هم سخن خودشون رو بگن، بعد اگر وقتی بود من مجموعا حرف بزنم.
1: باش میکنم جناب عباسپور، میشنویم شما رو.
4: سپاس از شما، درود میگم خدمت همگی. من اتفاقا راجع به همین مسئله میخواستم

0: صحبت بکنم، همین سوالی که آقای دادگو کردن، که ما در هیچ کجای تاریخ، در هیچ کجای دنیا سراغ نداریم که حکومتی ابدی بوده باشه. حتی دیکتاتورترین حکومت ها هم اومدن جنایت کردن، ولی به هر حال در یک زمانی این نشانه هایی که امروز ما در برنامه داریم ازش نام میبریم و یکی یکی گرفتارش شدن و در نهایت اون ضربه آخر یا اون سورپرایز نزد مردم همون حکومت ها بوده. یعنی اینکه مردم به قدری به سطوح میان که دیگه اون ضربه نهایی و سورپرایز رو مردم اجرا میکنن، چون میدونن که ببینید الان اگر ما بخوام، حالا دوستان، ما چون حکومت جمهوری اسلامی رو، حکومت اسلامی رو مثال زدن با خودمون، ما که الان سالهاست که از اون مملکت دوریم و خیلی به صورت ملموس حس نمی کنیم اون رنجی که مردم در داخل دارن می کشن و نزدیک حکومت هستن و یه جوری تنگاتنگ در ارتباط با این حکومت هستن. حالا بعضی ها مجبورن، مثل همین نیروهای سرکوب، بسیاریشون هستن به خاطر دریافت پول زیاد حاضرن هر جنایتی رو بهش دست بزنن، ولی داشتیم کسانی رو هم که به قدری فرو ریختن از این سیستم سرکوب که حکومت مجبور میشه از نیروی خارجی استفاده بکنه. الان اینجا تقابل بین حکومت و مردم هستش. یعنی مثل یه دو تا بوکسوری که داخل رینگ بوکس هستن، این یه مقدار نیاز به بحران مدیریت داره. یعنی هر دو طرف چجوری بتونن مدیریت بکنن اوضاع و شرایط موجود رو و ضربه نهایی رو چه استراتژی به خرج بدن، از اون فرصت استفاده بکنن، ضربه نهایی رو چطور بزنن. این حالا مشکلاتی که دوستان گفتن، خب همش درسته، ما داریم میبینیم، ولی استقامتی که مردم ایران تا به الان در برابر این حکومت کردن، ضمن اینکه در اون نشانه هایی که دوستان از فروپاشی به اصطلاح مشروعیت یا اون از دست دادن مشروعیت نزد مردم داخل رو گفتن، خب حکومت در جامعه جهانی هم این مقبولیت و مشروعیت رو از دست داده و دیگه دوستی نداره که بیاد به صورت چی میگن خیلی قوی در کنار اینا قرار بگیره و کمکشون بکنه. اینه که الان مردم فقط آماده این هستن که به زودی اون نشانه هایی که ما ازش اسم بردیم و الان دارن حس میکنن و به محض این که من مطمئنم از اون اتفاقات و سورپرایز هایی میشه که ممکنه شب ما هممون در خواب باشیم، فردا صبح ببینیم اخبار میگه که یا یک به اصطلاح این حالا خبرهایی که میاد، یا اسلحه ها به ایران رسیده، به دست مردم رسیده، یا یک حمله نظامی خارجی شده، یا مردم به هر حال این شبکه هایی که الان ما در نبود اینترنت اطلاعی نداریم از داخل، ممکنه که مردم این شبکه سازی ها رو کرده باشن و در یک نقطه ای به صلاح حمله ور بشن، مکانهای حساس رو بگیرن. همه اینا میتونه جز به این گزینه ها و سورپرایز ها باشه. من این نشانه ها رو دور نمیبینم و فقط میدونم که این مردم ایران هن که الان در تقابل، یعنی بین کنش و واکنش با حکومت، بهترین راه رو میتونن انتخاب بکنن و من میگم میبینم این نشانه ها رو که دور نیستش که اون سورپرایز و ملت به زودی برای حکومت حتما داره. ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر بفرمایید.
2: من 4-5 دقیقه وقت دارم که صحبت میکنم. ببینید، من در برنامه گذشته و این برنامه در واقع پیشنهاد دهنده یک روش تحلیلی بودم. یعنی میگم که یه سیستمی ما داریم، در درون این سیستم یه اتفاقاتی میفته، ما که بیرون از اون سیستم هستیم بهش نگاه میکنیم، از چه نشانه هایی ملتفت میشیم که در داخل سیستم این فشارها وجود داره. یعنی یه مقدار فشار داریم در داخل سیستم، یک اقدار مشاهده داریم یا عرض کنم که نشانه داریم که از بیرون میتونیم اون رو نگاه بکنیم. من هفته پیش راجع به نشانه ها صحبت کردم، این دفعه راجع به فشارها. اما من فکر میکنم که یک کمی شاید نارسایی سخن من باعث این مطلب شده باشه که بین فشار درونی و مشاهده بیرونی دوستانی که صحبت کردن تفکیکی قائل نشدن. مثلا وقتی که راجع به فشار فروپاشی کارکرد اقتصادی من اشاره کردم، جناب بیگلر گفتن که خب اینا از روز اول که گفتن اقتصاد مال خره دوچار این مسئله بودن، در حالی که من راجع به بحران اقتصادی صحبت نمی کردم، حتی اونجا هم توضیح دادم فشار فروپاشی کارکرد اقتصادی اتفاق نیفتاده بود اتفاقا در طول این 47 سال. این یه امر شاید این 2-3 سال اخیره، بعد از اواسط مثلا احمدی نژاد شروع شدش و این مسئله روز به روز بدتر و بدتر شد. اگر نه اینا هم پول داشتن، هم برنامه هایی که از زمان شاه برای توسعه وجود داشتش به صورت منفعت برای خودشون اجرا کردن. آقای اوباما و آقای بایدن پول نقد گذاشتن تو هواپیما براشون فرستادن که اینها به فروپاشی کارکرد اقتصادی نرسن، در حد بحران باقی بمونن. بنابراین من معتقد نیستم که این فشار یه فشار دیرینه‌ای بوده در داخل سیستم. و یا مسئله بحران مشروعیت درونی، باز صحبت مثلا آقای دادگو وقتی که صحبت میکردن راجع به بحران مشروعیتی صحبت میکردن که در بیرون از سیستم اتفاق افتاده، مردم دیگه این رو قبول ندارن. ولی من منظورم این بودش که ببینیم آیا در داخل سیستم هم مشروعیت بحرانی شده است یا نه. آیا در داخل مشروعیت ادهی هستن که در داخل سیستم ادهی هستن که دیگه سیستم رو قبول ندارن یا نه. همینطور میتونیم همه اینا رو پیش ببریم. مثلا شکاف در رأس قدرت، ما از بیرون که مشاهده میکنیم با چه نمونه هایی میتونیم بگیم که در داخل به خصوص در رأس قدرت الان اختلاف به وجود آمده و اینا در حال فروپاشی هستن. من نمیخوام نظر شخصی خودم رو تحمیل بکنم، بلکه میخوام بگم که از طریق به کار بردن روش نشانه و فشار میشه احتمالات نزدیک به واقعیتی رو در این قضیه مطرح کرد. و همچنان من بحث رو باز میدونم و معتقدم که هر کدوم از ما باید وقتی که صحبت میکنیم بتونیم هم نشانه رو نشون بدیم و هم اتصال نشانه به فشار داخلی رو و بگیم بر این اساس من معتقدم که چنین و چنان خواهد شد. الان به خصوص مسئله فشار ناشی از شکاف در رأس قدرت یکی از مسائل عمده در همه دورانهای گذار این اتفاق مهم بوده. حالا یه وقتی خیلی نرم انجام می شده، شما نگاه کنید وقتی که ارتش شاهنشاهی اعلام موجودیت کرد، این یعنی که یه فشار در سطح بالا بود که یهو دولت بختیار رو فلج و فشل کرد. اما الان ما نمیدونیم واقعا در اونجا چی داره میگذره. آیا واقعا بین مثلا نمیدونم اشخاص مختلفی که در حکومت هستن اختلافات عمیقی وجود داره که منجر به متلاشی شدن سیستم میشه یا نه؟ باید لیست بکنیم این کار رو که چی کار باید کردش. من فکر میکنم به هر حال ما هدفمون اینه که هم به خودمون هم به مخاطبین خودمون در این از برنامه ها بگیم که همینطور عشقی نمیشه قضاوت کرد، بلکه باید دقت کرد که نشانه ها چیه، نشانه ها از کدوم فشارها حکایت میکنه. شما نگاه کنید الان آقای ترامپ کاری که داره میکنه یکی از کاراش اینه که بتونه این شکاف در رأس قدرت رو ایجاد بکنه، چون این مهمترین عنصریه که میتونه یه حکومتی رو فرو بپاشه و یا نه دوران اوورلپ یا همپوشانی رو آغاز بکنه. وقتی که الان ما میبینیم که همین هیئتی که بلند شده رفته پاکستان مجبور میشه که به سرعت برگرده بیاد، از آقای قالیباف یه سخنی رو میشنویم، از ژنرال ها یه سخن دیگه رو میشنویم، این نشانه اینه که یا شکاف آغاز شده یا شکاف رو میشه تعمیق کرد. همین حرفا، بنابراین من اصلا قصدم این نیستش که ما به یه نتیجه متقنی راجع به این ماجرا برسیم، بلکه میخوام ابزارهای کار تحلیلی خودمون رو بیشتر بشناسیم.
1: خیلی ممنون. وقت برنامه تموم شد. آقای بیلر، یکی شما باید بفرمید صحبتتون رو.
3: نه مهم نیست. نه مهم. اجازه دارم صحبت بکنم؟
1: خواهش میکنم.
3: نه چون توضیحات جناب نوری الان کامل بود، من شاید حالا تنگی وقت بود یا نمیخوام وقت زیاد ببرم. من منظورم این بود که اولش توضیح مختصری دادم که این پژوهش شما رو در مورد ایران بیاریم به اصطلاح این اطلاعات رو ورداریم به عنوان مقیاس در مورد جمهوری اسلامی بذاریم. برای این کار یعنی الان دیگه اون به اصطلاح توضیح کاملش رو بدم با اجازه شما، من فکر میکنم باید یه پاتولوژی جمهوری اسلامی رو بشناسید. به باور من، نظر شخصی خودمه، چند سال بعقیده ای من، جمهوری اسلامی یه کلکتیوه، یه مجموعه است. این مجموعه از بیرون محکم به هم چسبیده است، از درون یک فعل انفعالاتی داره، زد و نقیز هایی درون خودش داره. اگر اینو به عنوان یه پاتولوژی واقعی بگیریم و اون نظریه شما، این پژوهش شما رو بندازیم روی این، میبینیم که از نظر اقتصادی اصلا شاید بگیم که خب این قضیه، یعنی شما اقتصاد جمهوری اسلامی یعنی ایران رو شما بیاین، فقط یه نمونش برابریه ارز به اصطلاح واحد پولی ایران نسبت به دلار مثلا یا به هر پولی که میخواییم در نظر بگیریم، شما در عرض این 47 سال همش میبینید این حرکت نزولی بوده، به سمت پایین بوده، گهگاهی سرعتش زیاد شده، گهگاهی سرعتش کم شده، ولی همیشه نزولی بوده. با وجود این، پس بنابراین اگر توی یک کشور دیگه مثلا آلمان اگه این اتفاق میافتاد، ما رژیم نازیسم رو دیدیم دیگه، در اصل یکی از دلایل سقوط رژیم نازیسم مسئله اقتصادی بود، رسورساشون تموم شده بود. آلمان هم نسبت به ایران یک کشور فقیری، یعنی اون رسورسای طبیعی نداره که بخواد روی پای خودش بیسته. من یادم میاد چند سال پیش تو این همین بندر هامبورگ یه کشتی، آخرین کشتی که آلمان ساخته بود، کشتی جنگی، به عنوان دیسکو استفاده میکردن. این کشتی همش از بتون آرمه بود، با بتون یه کشتی درست کردن. خب برای چی میگی همچین کاری رو میکنی شما؟ به خاطر این رسورس ندارن، آهن ندارن، صنعت آهنشون خابیده بود دیگه، نمیتونستن. خب این مسئله تو ایران وجود نداره، چون کشورش ثروتمندیه. یعنی اون مسئله پژوهش، اون نظریه به اصطلاح اصل اقتصادی شما، من فکر نمی کنم در مورد ایران صدق بکنه، ولی اشتباه نیست. شما می بینید در آلمان این نظریه، این پژوهش شما صدق میکنه، ولی در مورد جمهوری اسلامی صدق نمی کنه. حالا اصلای دیگرشی که بگیریم صدق میکنه، ولی بدلش جمهوری اسلامی زده. مثلا اون اصل آخرش که به سلام ریزش در مورد توی قدرت سرکوب به وجود بیاد، خب نشون میده این ریزش به وجود اومده، اگر نه هشد الشعبی رو برای چی بیارن؟ حتما دیدن برآورد نیرو کردن، گفتن دفعه دیگه، این دفعه چه میدونم 4 میلیون، ما رقم دقیقی دست من حداقل نیست که توی دیماه چند نفر اومدن بیرون، ولی وقتی تو 400 شهر اتفاق میفته دیگه آدم میتونه بگه حداقل بالای 10 میلیون آدم بودن. خب ترس از این داره دفعه دیگه 20 میلیون بیان. پس باید رسورسش هم داشته باشه که این دستگاه سرکوبشو به راه نگه، یعنی سرپا نگه داره. خب برای این کار میاد چیز میکنه، یعنی میگم که اون اصل شما صدق کرده ولی این بدلش رو زده، یا سومش هم همین. من منظورم این بود در اصل. نمیدونم توضیح دادم در مورد صحبت های خودم.
2: من کاملا سخن شما رو دریافت کردم، فقط در آغاز شما گفتید که این فشار ناشی از عدم کارکرد اقتصادی از روز اول وجود داشته. من توضیح دادم که این اتفاقا واقعیه که تازه داره شکل میگیره. در تمام این مدت اینا تنعم کافی داشتن. در دوران احمدی نژاد به اندازه تمام دورانهای فروش نفت ما پول داشتیم.
3: بله.
2: بنابراین ما دوچار کار کرد فروپاشی کار کرد اقتصاد، بحران اقتصادی پیش می آمد، ولی یه جوری سرتاش رو هم می آوردن. همین ماجرای یارانه ها که احمدی نژاد رو انداخت برای این بودش که بحران رو سرکوب بکنه. بله. دیگه همه گفتن که خب پول نفت رو میارن سر سفره ما میدن به ما میدن، همه رو کرد گدا، همه رو کرد محتاج دستگاه. بحران رو حل کرد، ولی الان کارکرد اقتصادی فلج شده. اینا معلوم نیستش که به زودی حقوقا رو از کجا خواهند داد.

این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیشار پیاله را که شب می گذرد.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، تحیه زیبا شنیدیم از سرپرست استاد جلیل شهناز و پرویز یا حفی. این دو هنرمند با هم کارهای بسیار جالب و جذابی کردن، معمولا در منزل یا حفی ضبط میشد. استاد شهناز رو میبردن و اینجا ضبط میکردن. خب موندن که بین دو کار چه بکنم؟ داستان کنانه را بخوانم و زن سفیده رو در موضوع خیبر، یا نامه یزدگرد رو بخوانم که پیشبینی که میکنه در باب دوستان مدینه. ببینید به سرعت رو بخوانم. موضوع جنگ خیبر هست. این خیبر یا هیچ کاری به کار اسلامی ها نداشته. خیبر میگه 3 روز راه بود تا مدینه. یک مش قبیله بودن اینها، در این کشاورز بودن. تاریخ ما نخوندیم که اینها دزدی کرده باشن، راهزنی کرده باشن، یهودی بودن. کار میکردن اونجا، هر سبت که بوی آبی بودست و آبادی بودست. اینا از روزگار سال 70 میلادی که اورشلیم رو خراب کرده بودن، یهودان عرب شده بودن. اسمشون هم همه عربی بود و اینا بمانند. وقتی که بقیه قبایل رو یا کشتن و سر بریدن و بیرون کردن، گفتن خیبر رو حالا باید بریم بگیریم، اموالشون رو بگیریم. و داستانش مشهور هست. اینها رو بود تاریخ که میکنم خدمتتون 1100 سال پیش نوشته شده. اینو بنده ننوشتم. توجه بفرمایید. حقایق و امور توی این تاریخ ها پیدا میشه، نه تو حرفای آخوندها. حالا چرا این رو میخونم خدمتتون؟ که ببینید که آخوندها کاری میکنن، مدلش رو دارن، نمونه ها دارن. خب بله، اینجا پس علی کنانه را اسیر کرد و به دست بلال سوی پیغمبر فرستاد. بله، کنانه شخصیت یهودی معروفی بوده. پیغمبرتون صفیه را بدید خوش آمدش، ردای خیش بر سر او افکند و از پس خیش بر نشاندش. این صفیه بیچاره زن این کنانه. پس کنانه رو فرستادن، این زنم پدرش آدم نامبرداری بود، صفیه اینم حالا با شوهرش گرفتن، زنه رو فرستادن و حضرت خوششان آمد، رداشون انداخت. اینا هر که زنی خوششون میمد رداشون میداختن حرام میشد. سهل است که از هر زنی خوششون میمد به خونه شوهرش حرام میشد. این یه فکر نمی کنم شما ندانید، همه میدانن. خب پس ردای خیش رو برو افکند و از پس خیش برنشاندش. سوار اسب کنه هرچی بودن سفیه رو نشاند. حالا پدرش رو کشتن، قبولش رو سر بریدن، کشتن، حالا شوهرش رو بردن، خانم فرز شوهر بره، زن شوهردار رو هم نمی شود مگر اینکه شوهرش رو مقتول کنیم. خب یکی کاری من متاسفم این چیزا رو میکنم، واقعا وقتمون رو باید سر کاره بهتری بکنیم. من بیزارم از این داستان. بوی فرومایگی

امارات و شرکت‌های ایرانی و ماموران جمهوری اسلامی اومدند و در واقع محصولاتی را از اونجا می‌خریدند و می‌بردند و از کامپیوتر گرفته تا وسایل دیگه که از چین نمیتونستن بیارن از اینجا وارد میکردن. امارات در همون در واقع اوایل آپریل بعد از اینکه مورد حملات سخت جمهوری اسلامی قرار میگیره، حملاتی رو به داخل ایران، بندر عباس و بقیه بنادر ایران انجام میده. دلیلی هم که میدونن این حملات از طریق امارات بوده برای اینکه عکس هایی رو که سنترال کماند آمریکا گرفته، هواپیماهای میراج و هواپیماهای دیگری بودن که خب اسرائیل هواپیماهای میراج نداره، آمریکا هم که نداره، تنها کشوری که در اون منطقه داره مال امارات بوده. اینا اومدن رو بمباران کردن و جمهوری اسلامی گفته که دشمن. ولی خب اون حملات جزء اهداف آمریکا نبوده. من میخوام یه توضیح کوچک در اینجا بدم. امروز وقتی که از نیروی مثلا هوایی اسرائیل میپرسیم که شما چند حمله به ایران کردین، چند تا هدف زدین، میگن ما 19,000 حمله و شلیک داشتیم. یعنی اینا میدونن یه موشکی رو که زدند به کجا زدند. آمریکا 17,000 حمله و شلیک داشته. بنابراین وقتی که اون اهداف رو نگاه میکنن متوجه میشن که اهدافی نبوده که آمریکا و اسرائیل زدن. پس اینجا ثابت شده که امارات بوده. وقتی که جمهوری اسلامی موشک پرانی برعربستان شروع کرد و پایگاه هوایی عربستان رو زد، عربستان هم در اونجا حملاتی رو به جمهوری اسلامی کرد. فقط من فکر میکنم اون یک نشونه بود که اگر شما بخواین این مسئله رو ادامه بدین، ما هم میتونیم ادامه بدیم. در مقایسه با عربستان به خاطر دخالت پاکستان قدری حملات کمتر شد و تقریبا متوقف شد، اما در حالت امارات این مسئله انجام نشد تا اینکه محمد بن زاید رئیس قطر، حاکم قطر، با نتانیاهو تماس میگیره و اسرائیل ها سیستم گنبد آهنین و لیزر آهنین رو به قول خودشون به امارات میدن و سربازان و افسران اسرائیل امروز در امارات دارن از امارات متحده عربی دفاع میکنن. چون که من در هفته پیشم گفتم که سپاه پاسداران میگه ما بندر فجیران جزو تنگه هرمز ما میزنیم. بنابراین اماراتی ها دیدن که پوشش آمریکا براشون کافی نیست و مجبور شدن عکس العمل نشون بدن. این عکس العمل ها در واقع داره نقشه بعدی رو میچینه. بدین معنی که اگر که جمهوری اسلامی باقی مانده این رژیم بخواد در جنگ قسمت بعد که به نظر من انجام خواهد شد، چون این داستان نمیتونه به همین جوری متوقف بشه. یعنی آمریکا به همینطوری نمیتونه این سپاه پاسداران رو بذارن این سر کار بذارن. درسته ممکنه دیگه هدف دیگه این نمونده باشه که بذارن، ولی الان میبینیم در اخبار CIA، در اخباری که از پنتاگون داره در میاد که نخیر، اینها 250 تا لانچر داشتن، پرتاب کننده داشتن، هنوز نزدیک 100 بالای 167 تاش داره کار میکنه و هست. بعد اومدن میگن از 33 مرکز موشکی 30 مرکز موشکی هنوز سالمه. خب اگر که شما 36,000 تا حمله کردین چی رو زدین؟ مگه اینجا جنگ ویتنامه که بمبا رو ریختین تو صحرای تبعس نمیدونم اومدین بیرون؟ پس حالا یکی از این طرفین، حالا یا اینا یا آمریکا و اسرائیل دارن اون چیزی که من به عنوان میس انفورمیشن، یعنی اخبار دروغ رو میگن که زمینه رو آماده بکنن که حمله بعدی انجام بشه، یا اینکه حقیقت داره، جز این چیز دیگری نیست. بنابراین با نگاه کردن این مسئله، عربستان و امارات این تصمیم رو گرفتن که باید خودی نشون بدن و این خود رو نشون دادن و ایالات متحده هم داره خودش رو آماده میکنه برای قسمت بعدی. حالا قسمت بعدی بعد از این سفر که به نظر من انجام خواهد شد، یا جمهوری اسلامی باید این باجو بده که نمیدن، آقای پرزیدنت ترامپ باید بود یاد میگرفت که نمیتونه با اینها کنار بیاد. درسته در اون
تو سوشیال خودشون هم گفتن ما در حال مذاکره ایم، اینو دارن مذاکره میکنن، کار تمامه. اینها رو آقای پرزیدنت ترامپ میگه برای اینکه اون گروهی که در داخل هست رو قوی بکنه، منظورم قالیباف و حالا عراقچی و پزشکیان و اینها هستن.

0: ولی بقیه در مقابل اینها تن نخواهند داد، تسلیم نخواهند شد، چنین چیزی پیش نخواهد اومد. بنابراین این حملات طوری داره انجام میشه که در واقع در قیافه حملات اسرائیل و آمریکا رو عوض نکرده، اما به اونها نشون داده که ما هم هواپیما داریم و شما چون که سیستم هوایی دفاع هوایی نداریم ما میتونیم هر لحظه به خاک شما نفوذ پیدا بکنیم. امروز ما به جایی رسیدیم نه آمریکا میخواد جنگ رو ادامه بده نه جمهوری اسلامی، حالا میخوان صلح بکنن. اما در کنار این مسئله به دو نکته دیگه اشاره میکنم. در این اسرائیل در اوایل اکتبر در داخل عراق پایگاه هوایی رو برای خودش درست میکنه که بهش میگن در صحرای نجف، یعنی نزدیک همین شهر نجف. میان اونجا یک رانوی یعنی یک باند فرودگاه درست میکنن و یه تعدادی کماندوهای خودشون رو در اونجا پیاده میکنن. این کماندوها برای این در اونجا مستقر شده بودن که اگر هواپیماهای اسرائیلی در هنگام حمله به ایران دوچار سانحه بشن یا سقوط بکنن، از اونجا نیروی که به عنوان رسکیو یعنی نیروی نجات و پیدا کردن و نجات سریعتر به ایران برسه که اونها رو بتونه نجات بده. و یکی از گروهایی که در این پایگاه بودن و کمک کردن به خلبان آمریکایی نجات بدن از همین کماندوهای اسرائیلی بودن. اینها برای تقریبا 2 ماه در اونجا فعالیت میکردن و هلیکوپتر و بند و بساط هم داشتن، تا اینکه چندی نفر میبینن که این هلیکوپترها واسه صحرا داره بالا میره، میرن به نیروی چیز عراق میگن مثلا نیروی نظامی، اونا به آمریکایی‌ها اول زنگ میزنن که آیا شما هستین که در اینجا دارین فعالیت میکنین. آمریکایی‌ها میگن که دخالت نکنه چون آمریکا اطلاع داشته از این مسئله. و بالاخره نیروی نظامی عراق حمله میکنه به این پایگاه و از اسرائیل هواپیماهای جنگی بلند میشن و هلیکوپترهایی که در این پایگاه بوده جلوی نیروی عراقی رو میگیرن. و این داستان رو هفته پیش و هفته قبل رئیس نیروی هوایی اسرائیل که ماموریتش هم یکی دو هفته پیش تموم شد، اون به طور خیلی کوتاه بهش اشاره کرد، یعنی اسرائیل اینجا رو دیگه براش ارزشی نمیدیده و ارائه داده. اهمیت این نکته چی بوده؟ اهمیت این نکته اینه که اسرائیل اومده در یک کشور عربی پایگاه برای خودش زده، حالا موقت یا غیر موقت یا هر چیزی، برای اینه که به یک کشور دیگه حمله بکنه. پس بنابراین امکانات این که اسرائیل و آمریکا بیان در داخل ایران نیرو پیاده بکنن برای برداشتن این مواد اتمی به نظر من امکانش هست. من فکر نمی‌کنم انجام بشه ولی اون امکانات اون امکان وجود داره. نکته دیگری که می‌خوام بهش اشاره بکنم که حائز اهمیت، دستگیری تعدادی از سپاه پاسداران و ماموران خرابکارشون در کویت و در جاهای دیگه بوده. به نظر میرسه که سپاه پاسداران ساکت ننشسته، چون از نقطه نظر من برای سپاه 3 تا چیز اهمیت داره. 1، نگهداری مسئله غنی شدن و مسئله هسته‌ای، 2، مسئله موشکی خودش و 3، حزب الله. بنابراین این گروهی که امروز باقی مانده اونها هستن همون سیاست، همون پالیسی سید علی خامنه ای رو منتها حالا خیلی آشکار دارن این مسئله رو انجام میدن. بنابراین سپاه پاسداران وقتی که میاد این سه خواست رو داره و ما داریم میبینیم که میخواد هی لبنان و حزب الله رو وصل بکنه به این داستان صلح، برای اینکه اینها تفکرشون هنوز اینه که بیان از آمریکا با آمریکا صلح بکنن، تحریمات برداشته بشه، پولها رو بگیرن، دوباره برن سراغ حزب الله و حماس و اینها یا گروهای دیگه و این مسئله رو ادامه بدن. بنابراین من فکر می‌کنم که این داستان جای جز شکست برای جمهوری اسلامی و تغییر رژیم نخواهد داشت. بفرمایید.
1: بسیار ممنونم. خیلی بذارید یه جوری دیگه بپرسم. بفرمایید. اصلا به حضورت که چند بار برنامه امروز گفتی که اینا میخوان آمریکا رو دور بزنن یه جوری، یعنی عربستان گفته که نمیدونم به درد نمیخوره، بنابراین رفته از پاکستان نیرو بگیره که حفاظتش کنه، یا فرض کنید که اشاره کردی به حرفای رئیس جمهور پیشین مصر که گفته که اگه بری دنبال اون لخ خودتو میبینی، تنها و تنها میبینی. آیا واقعا خودت هم همطوری فکر میکنی یا اینا چیزاییه که روزنامه ها و سایت ها مینویسن؟ خودت من... واقعا فهم میکنی اینا میتونن بدون آمریکا یک روز زندگی کنن؟
0: خیر. من فقط
1: چرا اینو گفتی؟
0: برای اینکه نقطه نظری رو که اعراب دارن رو ما باید مورد بررسی قرار بدیم. یعنی دیدگاه اونها در اتفاقاتی که امروز داره میفته تأثیر گذاره. برای اینکه زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ اومدن گفتن ما میخوام تنگه رو باز بکنیم، عربستان سعودی، قطر، کویت گفتن که ما اجازه نمیدیم هواپیماهای شما از
1: بیمار شما قبلش گفتی که به خاطر چینه که در حقیقت ضرر میکنه و اونجور که من فهم کردم از فرمایشات شما این بودش که به خاطر اینکه چین بیشترین رو میگیره از اینجا، آمریکا تلویحا نمیخواد که تنگه باز بشه.
0: دنبال بهانه میگشتن که اون کار رو انجام بدن. بهانه رو از کجا پیدا کردن؟ عربستان سعودی. عربستان گفت ما اجازه نمیدیم. نگفتن خیلی خوب ما نمیتونیم. آمریکا میتونست، میتونستن هواپیماهاشون رو از اسرائیل، از روی سوریه و عراق بیارن اون کار رو انجام بده. میتونستن این کار رو بکنن. خلیج فارس مگه چقدر طول داره که اون هواپیمایی که از عراق توجه میکنین؟ میتونستن این کار رو انجام بدن ولی نخواستن. چرا؟ برای این که من فکر میکنم به نفع ایالات متحده است که این به این نفع انجام بشه. اما در رابطه با این داستانه که آمریکا رو دور بزنن، نکته من اینجا نیست. نکته من اینه که عربستان سعودی دنبال اون چیزی که به عنوان آلترناتیو داره میگرده، یعنی داره میبینه که اینها فکر میکردن تمامی موشک‌ها رو آمریکا میتونه جلوشو بگیره که به عربستان سعودی لطمه وارد نشه. چنین چیزی نیست. حتی اگر به آمریکا هم حمله بشه، موشک‌های چینی یا موشک‌های هر کشور دیگه یه تعدادش به داخل آمریکا خورده میشه. من وقتی از من سوال میکنن که آیا من باورم اینه که اینا بدون آمریکا میتونن زندگی بکنن، خیر. شما آمریکا در کویت پایگاه داره، در قطر پایگاه داره، در عربستان پایگاه داره، در امارات پایگاه داره.
1: خب این
0: بحرین هم که دیگه حالا یه وجب جاست مرکز نیروی
1: بزرگترین پایگاه ها در بحرین، فرانسه، انگلیس،
0: بله پایگاه در
1: همه اونجا پایگاه دارن. بحرین بزرگترین پایگاهه
0: به خاطر موقعیت دریایی که داره، اون مسئله وجود داره. ولی من وقتی از حسنی مبارک صحبت میکردم، من میخوام دیدگاه کشورهای عربی و دیدگاهی که اون کشورها نسبت به اتفاقاتی که میفته رو در بحثم گنجونده باشن. نظر شخصی منو میخوام بپرسین؟ خیر. اونا بدون آمریکا نمیتونن یک ساعت زندگی بکنن. یعنی جمهوری اسلامی اینها رو میخوره. جمهوری اسلامی اینا میشن کلونی، اینا میشن کشورهای متعلق به جمهوری اسلامی. اصلا شما موقعیت امارات رو ببینید. امارات کشوریه که خیلی بیشتر از هر کشور دیگه میتونه به خاطر نزدیکی مورد خسارت قرار بگیره. عربستان هم همینطور. بنابراین دیدگاه من
1: یاد باشه که در تمام طول این جنگ در امارات یه روزم تعطیل نکردن، نه مدرسه شون رو تعطیل کردن، نه تجارتشون تعطیل شد، هیچ اتفاقی نیفتاد. بنابراین اونا یه در حقیقت یک بنیانایی رو دارن ساختن که میتونن تو این زمینه از خودشون دفاع کنن و به این آسونی هم که شما میگی که اینا کلونی جمهوری اسلامی میشدن
0: فکر اگر آمریکا نباشه، اگر آمریکا نباشه، بله بله، اگر ایالات متحده آمریکا و حالا بریتانیا، اگر این دو کشور تمام نیروی نظامی خودشون رو، نیروی دریایی و پایگاه‌هایی که دارن در اونجا رو از این منطقه بیارن بیرون، هیچ شانسی اینها برای باقی موندن ندارن. هیچ شانسی. آبوانی یک کشوری باید از اینا دفاع بکنه. و اون زمان که خب بریتانیا بود تا سال 1970، بعدم که اومدن با شاه فقید اون معاملات رو کردن که آقا این جزایر تنب کوچک و بزرگ و اینا مال شما، اینا رو ول کنین، بحرین رو ولش بکنین. خیلی خب ول کردن. از اون زمان بود که کشوری مثل قطر درست شد. اگه بگیم کشوره، امارات متحده عربی، اینا همه به نظر من قسمتی از عربستان سعودی هستن.
1: همش شبه جزیره عربستان دیگه.
0: قسمتی از عربستان، اینا یه کشور بودن.
1: سعودی پنینسولا، این همش یمن، نمیدونم اینا اگه نقشه نگاه کنی، همش همین شبه جزیره عربستانه که اینا از عمان تا خود عربستان.
0: بنابراین باور من اینه که خیر، بدون آمریکا نمیتونن زندگی بکنن، نمیتونن دوام بیارن. ولی اگر یک کسی مثل حسنی مبارک که خودش یکی از بزرگترین طرفداران آمریکا بود و در واقع کسی بود که بعد از انور سادات اومد و اون صلح با اسرائیل رو حفظ کرد. زمانی که محمد مسیح در یعنی اخوان المسلمین بعد بگیم در مصر صاحب قدرت شد، آمریکا در زمان آقای پرزیدنت اوباما
1: آره.
0: هیچ کاری نکرد.
1: نه.
0: اونجا بود که
1: بهار عربی شکل گرفت.
0: بله، ولی ایشون گفتش که ما فکر میکردیم که آمریکا از ما داره مواظبت میکنه، یعنی دخالت میکنه. آقای پرزیدنت اوباما میتونستند با یک کلمه، با یک تهدید داستان رو در داخل مصر عوض بکنن، ولی اسرائیل بود که از آمریکا خواست نذارن به این ترتیب از بین بره. و زمانی که اسرائیلی ها متوجه شدن که آمریکا دخالت نمیکنه، در پشت پرده شروع کردن از جنرال السیسی که امروز رئیس جمهور مصر هست تقویت کردن و اطلاع، یعنی در واقع اسرائیلی ها اطلاعات اخوان المسلمین رو دادند به السیسی. و در اونجا بود که دیگه رئیس جمهور آمریکا هم عوض شده بود و اینها متوجه یک مسئله شدن که نمیتونن تغییرات رو بگیرن. و اگر چون اسرائیل نمیتونست قبول بکنه که جمهوری اسلامی از این طرف توسط سلیمانی و دار و دسته هی داره تو سوریه و اینجاها بر علیه اسرائیل عملیات انجام میده، از این طرف هم مصر اگر اون مسئله انجام میشد، شما بدون شک حماسی ها حمله میکردن، پشت سرش هم مصر حمله میکرد. همین امروز که من و شما داریم هم صحبت میکنیم، اسرائیل با مصر هنوز دوچار مسائلی هستند، ولی خب مصر به خاطر وضع اقتصادی نمیخواد با اسرائیل درگیری پیدا بکنه. بنابراین حرکت اسرائیل نسبت پشتیبانی از السیسی درست بود. من نمیگم اونها کودتا رو کردن، ولی میگم پشتیبانی که کردن. بنابراین حرف محمد حسنی مبارک به نظر من درست بوده.
1: نه خب اینا وقتی که فرض کنید که در افغانستان هم شما همین حرفا رو میشنوی، بابر کارمر میگه که من رو تانک روسی اومدم و نباید به اینها اعتماد کرد. اون یکی دیگه که با تانک آمریکایی ها اومد که مأمور آمریکایی.
0: آقای بهبهانی، شاه ایران، شاه
1: هم همینو گفت. اونم گفت نه، ما دست به دست هم بدیم. اینا وقتی شکست میخوره اینو میگن، ولی در واقع خودشون میدونن که قدرت مطلقه با اطلاعات، همونطور که شما به درستی اشاره کردی، اطلاعات نقش اول بازی میکنه. اسرائیلیا اطلاع دارن، بنابراین پیروزن. اون یکی اطلاع داره، در نتیجه پیروزه. همه داستان بر اساس اطلاعات میگرده و اون که شما به درستی ازش حرف میزنی، اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن، کاریست که دائما دستگاه اطلاعاتی انجام میدن برای اینکه به اهداف خودشون برسن. ولی به باور من اینه که در حقیقت سیاست اقتصادی آمریکا نقش بازی میکنه تو تمام این تحولاتی که ما الان داریم میبینیم. همین سفری که به چین داره انجام میشه، شما نگاه کن ببین که چه کسانی همراه آقای ترامپ دارن میرن اونجا. اینا برای چی دارن؟ یه گزارشی رو دیشب نگاه میکردم، NBC تو خبر میگفت که ماشین برقی BYC، چی این کمپانیه؟
0: BYD.
1: آره، این یه شعبه هم اینجا داره، من دیدم بله. تو همینجا تو ایروان یه شعبه داره، ولی میگفت این نوع ماشین رو آمریکا اجازه به ما نمیده و ما تعرفه 100% داریم رو ماشینامون. یعنی میگفت این ماشین سوپر لاکچری یه چیزی مدرک 12,000 دلار تر میاد اگه اینجا بخوای بخری، ولی اگه بخوای بره تو آمریکا تا 35,000 دلار قیمتش میشه. ولی در مقایسه با ماشین جنم بگو بفهم.
0: آره بانی، فکر میکنم در بندر آمستردام و یکی هم در بندر بکنم در فرانسه است. بین این دو بندر نزدیک به 35,000 از همین ماشین های BYD خابیده که نمیتونن بفروشن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که کشورهای اروپایی که اون تعرفه رو ندارن، آمریکا اون تعرفه رو داره. ماشینای چینی در حدود تقریبا مدلای خوبش 20,000 دلار تمام میشه، باید 100 درصد هم روش بده میشه 40,000 دلار. بنابراین تسلا های آمریکا که در اینجا تولید میشه کمتر داره فروش میره، ولی در آمریکا جنوبی داره فروش میره. این ماشینا در اروپا نشستن و موندن، و یکی از دلایلی که آقای ژی با آقای ترامپ ملاقات رو کرده و میخواد که راه حل، من گفتم که قرارداد اقتصادی پایدار و قابل پیش بینی. یعنی چینی ها میگن آقا خیلی خب، ما اومدیم دنیا رو میخواستیم با ماشینای برقی بگیریم، نتونستیم. چی بود داستان؟ شما اگه برگردین 100 سال پیش، داستان هنری فورد و ماشینایی که فورد درست کرد و نمیدونم اینا، اومدن دنیا از نظر ماشینی گرفتن، یعنی اول آمریکا بعد بقیه دنیا. ماشینای آمریکا به همه دنیا صادر میشد. چین هم همین فرمولا اومد پیاده بکنه. منتها امروز یه قدرت اینجا نشسته، یعنی قدرت آمریکا، قدرت اقتصادی آمریکا. آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم متوجه یک مسئله شدن که چیزی که اونها رو نگران می‌داره تکنولوژیه. بنابراین تمام اختراعات، شما برگردین همین سلولار فون‌ها، همین تسلا، همین این داستان وایرلس، این زمان ویکتور تسلا بود این مسئله. آمریکایی‌ها نگران داشتن، یکی یکی اینها رو دادن به شرکت‌های آمریکایی و گفتن شما اینها رو توسعه بدین. ولی در چین یه ذره فرمول فرق می‌کنه. چینی‌ها، دولت می‌خواد کنترل بکنه. وقتی که اینترنت در آمریکا آزاد شد، دولت آمریکا اون رو کنترل نکرد. چینی ها میخوان همه چیز رو کنترل بکنن. اون CCP، حزب کمونیست چین، هنوز متوجه این مسئله نشده که شما یا شتر هستین یا شتر مرغین، یا پرواز میکنن یا میدوین. اینها میخوان هم ملت رو کنترل بکنن هم اقتصاد رو. یکی از دلایل شکست اقتصادی چین همین مسئله است که امروز 30%، 35% از اقتصاد چین جزء اقتصادیه که ما میگیم اقتصاد سیاه. شما در ایران هاتون سفته میدادن، سفته میخرن یا رو
1: سفته اینجا هم هست. خب
0: کردیت اینجا، کردیت
1: دیگه،
0: بله اینجا کردیت وجود داره. در ایران سفته بود، پول رو شما ریز میکردین بانو. در چین خیلی از آدمای معمولی نمیرن بانک، میرن از تو بازار به صورت پول نزول میکنن، میدن بهره میگیرن، سفته است. بنابراین چینی ها نمیتونن رو 30% از اقتصاد خودشون نگاه بکنن و اطلاعاتی رو که میدن همیشه یه چیز متفاوت تریه. در اینجاست که چینی ها میخوان از سیستم بانکی آمریکا دسترسی به یک سیستم مالی سالم داشته باشن که قابل پیشبینیه. بنابراین من فکر میکنم که امروز بعد از 500 سال که ما هیچ کشور اروپایی به عنوان امپراتوری در سطح دنیا وجود نداره، روسیه هم نمیتونه دیگه این کارو بکنه، روسیه اگه با تمام اروپا متحد بشه بازم نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین چینی‌ها متوجه شدن که فعلا باید یار شماره دو بمونن تا زمانی که نوبتشون برسه. به نظر من با اومدن آقای پرزیدنت ترامپ به کاخ سفید و تعرفه‌ای که ایشون گذاشت و بازگردوندن اقتصاد به آمریکا، اقتصاد تولیدی، من فکر میکنم چینی‌ها حالا حالاها باید وایسن برای اینکه نمیتونند اون قدرت اقتصادی بشن.
1: نوشته بود برات که بندر روتردام، مثل اینکه شما جای دیگر گفتید.
0: نه، هم روتردام در هلند دیگه گفتم، در آمستردام گفتم، بندر روتردام در
1: روتردام. یعنی توجه دارن به برنامه شما. عرضم به حضورت که باز برگردیم به همین موضوعات و وضعیت ایران و این بازی که آقای ترامپ داره انجام میده، و من واقعا یه جوری چندشم میشه وقتی که میشنوم میگن که واقعا نمیدونه بود، نمیفهمه بود، نمیشناسه اینا رو. برای من قابل پذیرش نیست. یعنی اینکه اینا در حقیقت اطلاعات دقیق رو دارن و میدونن. من این رو به جون تو، اینو من تو چیز فهمیدم، توی این دادگاه حمید نوری واقعا شوکه شدم وقتی که اون دادستان کیفرخواست رو خون، دیدم با ایرج مستاقی، ناصر مهاجر، نمیدونم مهدی اسنانی، منیره، با همه اینایی که کتاب زندان نوشتن، انقدری که این دادستانه اونا رو میشناسه اینا نمیشناسن. کسانی که خودشون رفتن تو زندان بودن، تحقیق کردن، اومدن بیرون، کتاب نوشتن، همه این کارا رو کردن، اون دادستانه اون زوایایی رو که اون نگاه میکرد اینا اصلا ندیده بودن، نگاه نکرده بودن. بنابراین من به اطلاعات بیش از هر چیزی باور دارم و میگم که اون اطلاعاته که باعث پیروزی میشه. اما بذارید از شما بپرسیم که الان وضعیت لبنان هم همینه، یعنی اسرائیل راه افتاده تک تک داره در جنوب لبنان و داخل بیروت شکار میکنه. آمریکا هم خیلی داره تقلا میکنه آقای ترامپ که این داستان رو یه جوری حل و فصل کنه و داستان لبنان رو تموم کنه. فکر میکنی اسرائیلیا تن میدن به این بازی تا زمانی که این نیروهای عجق و جق وجود دارن؟
0: البته وقتی راجع به لبنان صحبت میکنه، لبنان یه کشوری بوده که از روز زمانی که استقلال خودش رو از فرانسوی ها گرفته هیچ وقت نتونسته وضع داخلی خودش رو درست بکنه، برای اینکه یه کشور فرقه‌ای مونده. منظورم
1: اینکه قانون اساسیش غلطه.
0: حالا کشوری که رئیس جمهورش باید مسیحی باشه، نمیدونم نخست وزیرش مسلمان سنی باشه، اون یکی سخنگوی
1: باشه، فلان
0: باشه، میشه واقعا نمیشه، خب نمیشه دیگه. بنابراین لبنان یه مقداری جمعیتش عوض شده و در جمهوری اسلامی جنوب لبنان رو کاملا به یک منطقه شیعه نشین تبدیل کرد، یعنی از مسلمانان سنی، چون مسیحی‌ها بیشتر در شمال لبنان بودن. اتفاقی که امروز افتاد داره میافته در اونجا اینه که حزب الله مقداری از نیروی موشکی خودش رو که در دره بقا بوده نگه داشته و از اونجا داره توسط تونل هایی که زدن در جنوب لبنان اونها رو مخفی کرده و از اونجا به اسرائیل حمله میکنه. همین داستانی که در جمهوری اسلامی بود که موشک ها رو از زیر زمین میزدن. بنابراین برای اسرائیل بعد از 3 سال جنگ و منطقه شمال اسرائیل که امنیت نداره و در واقع خیلی از شهروندان شمال اسرائیل هنوز بر نگشتن به خانه و مسکن خودشون، بله، من فکر میکنم اسرائیلی ها از این مسئله کوتاهی نخواهند کرد و اولا جلوی این مسئله را خواهند گرفت که جمهوری اسلامی مسئله صلح با آمریکا رو با مسئله صلح در لبنان به هم بچسبونه، یعنی متصل بکنه. این فرقی هم نمیکنه در انتخابات پیش رو چه اتفاقی بیفته. یعنی اگه بخوایم سخنان آقای نتانیاهو رو در برنامه 60 مینیت روز یک شنبه آمریکا نگاه بکنیم که قدری هم از خودشون تعریف کردن و گفتن به من در ایران میگن بی بی جون، نمیدونم در خیابون به اسم من گذاشتن، که کاملا هم درست است. من فکر میکنم حالا چه ایشون نخست وزیر باشه به خاطر اینکه ممکنه نتونه از نظر سلامتی اون کار انجام بده، نخست وزیر بعدی هم این درگیری رو با لبنان و حزب الله خواهد داشت. حزب الله امروز قسمتی از لبنانه. اشکال عمده‌ای که در اینجا وجود داره که اسرائیل نمیتونه حزب الله رو لبنان رو متقاعد، ارتش لبنان رو متقاعد بکنه که جلوی حزب الله رو بگیره، به این دلیله که اکثر افسران عالی رتبه ارتش لبنان امروز حزب اللهی و شیعیان هستن، یعنی سنی ها از اونجا کشیدن کنار، چون دیگه نمیتونن، حریف نمیتونن بشن، چند سال دیگه به جنگن و بکشن، پدر کشته شده، فرزندش کشته شده، نوش کشته شده، نمیتونن. بنابراین فقط مسئله اسرائیله و باز هم من تکرار میکنم مسئله ایدئولوژیه. ایدئولوژی اینها اینه که آقا اینا باید کشور اسرائیل رو نابود بکنن. ایدئولوژی جمهوری اسلامی همین بود دیگه.
1: آره دیگه، ولی آخه یه نکته
0: که حزب الله یعنی سپاه پاسداران، فرقی نمیکنه. من این میخوام به این نکته برسم. حزب الله سپاه پاسدارانه، سپاه پاسداران هم حزب اللهه. بنابراین وقتی سپاه پاسداران میگه ما میخوایم نابود بکنیم، حزب الله میخواد نابود بکنه. پس این جنگ همینطور ادامه خواهد داشت تا زمانی که
1: ایران تغییر کنه.
0: بله.
1: ایران
0: رژیم در ایران عوض نشه، این داستان ادامه خواهد.
1: آره، چون در گذشته که ما میدونیم مثلا تو 1970 اینها، خب جنبش فلسطین که همین صاف اسمش بود، این یه جریان کاملا غیر مذهبی بود، یه جریان سکولار بود، توش مسیحی بود، نمیدونم همه جور آدم توش بود و اصلا چیزی که صحبت نمی کردن از شهید و شاهد و از این حرفا اصلا نبود و عرق می خوردن. یارو اون بالا توی قلعه صلاح‌الدین پیانو زد، و عرق خوردن، شراب خوردن، این کارا میکردن. درست از وقتی که جمهوری اسلامی وارد صحنه شد، این داستان سازمان عمل که جنبش نمیدونم مقاومت لبنان بود، اینا رو شک دادن، بعد اینو تبدیلش کردن به داستان. اسرائیلی هم یه کلکی زدن، از اون ور سنی ها رو جدا کردن، اسم اونم گذاشتن نمیدونم مقاومت فلسطین، حماس، مقاومت اسلامی، هرچی.
0: آره بانی، اینجا رو نگه دارین سر جنبش فلسطین. جنبش فلسطین رو اتحاد جماهیر شوروی درست کرد 1965 برای اینی که اسرائیل از اون محور نفوذ اتحاد جماهیر شوروی داشت خارج میشد و به کمپ آمریکا میخواست به پیونده، اتحاد جماهیر شوروی این رو درست کرد.
1: درست.
0: برگردین به سال 1990، اروپا بود که وقتی که اسرائیلی ها فلسطین و یاسر عرفات رو از لبنان بیرون کردن، یادتونه رفتن بیروت، یارو فرار کرد، سوار کشتی شد رفت تونس، همه یاسر عرفات. وقتی رفت اونجا، اروپایی ها رفتن بر طبق اون قرارداد اوسلو ورداشتن این آقا رو توی نمیدونم هواپیما گذاشتن آوردن اینجا، گفتن این زمین ها مال شما، رامله میشه پایتخت شما. خب این آقای یاسر
1: عرفات 2000 البته،
0: بله، یاسر عرفات که یه آدم تروریستی بود، اتحاد جماهیر شوروی اون موقع هم دید که بهترین راه برای اینکه جلوی اسرائیل رو بگیره، چون اونها از قد یعنی جلو جلو اتحاد جماهیر شوروی دیده بود که اسرائیل میتونه یه قدرت منطقه بشه. آقای بهوانی، زمانی که یک کشوری در یک منطقه نیروی خودش رو در یک کشور دیگه پیاده میکنه، یعنی اون یک قدرت منطقه‌ایه. اسرائیل نیرو در امارات داره، بنابراین در اونجاست که ما میتونیم ببینیم که اتحاد جماهیر شوروی درست دیده بود این رو. اروپا در قرارداد اسلو اشتباه کردند. اروپایی ها متوجه یک مسئله نیستن و اون اینه که اسرائیل دشمن اروپا نیست، اخوان المسلمین دشمن اروپا است.
1: نه، این که اشتباهشون این نیست، اشتباهشون این بودش که درها رو باز کردن و
0: بعد از اون انجام شد. اولین مسئله انجام شد، بعد اون مسئله انجام شد.
1: نه بابا جون، سال 1980 درها رو باز کردن، گفتن آدما بیان، ما نرخ رشدمون پایینه، جمعیت کم داریم، بعد اگر تلفیق کنیم اینها رو، نژادهای مختلف تلفیق بشن، یه جنس بهتری تولید میشه. امروز شما وقتی اصلا امروز که بریم انگلستان نشد صحبت کنیم راجع به همین انتخاباتی که در انگلستان صورت گرفت. شما امروز برین انگلیس، اون انگلیسی نیست که من و شما دیدیم و زندگی کردیم. اینا الان تمه جا قرآن میخونن، نمیدونم مراسم دارن، مثلا این مسئله بازی.
0: ما در فارسی مثالی داریم، میگیم خلایق هرچه لایق، لیاقتشون هم همینی که هست، همینا هستن. آی بابا
1: نه دیگه، این الان وحشت داره. خب اگر که با این مخالف، ببین اینا چند تا چیز داره، یکی این که این جماعت میگه من یه ذره دون بهش بدم به من رأی میده، این داستان رأی خودش یه گره است که اینا رو میارن به رأی بهم میدن. دوم که اگر باش مخالفت کنم چاقو برم در الکبن میگه
0: بده نکرد
1: پیروز تو ماشین مگه نرفت جمعیت.
0: آقای بایدن چی کار کرد در آمریکا؟ در 4 ساله که مگه درو باز نکرد؟ ده 15
1: چرا دیگه، اشتباهه دیگه،
0: بله دیگه،
1: خب ما که داریم همین میگیم.
0: بله، بنابراین یه مسئله در اینجا وجود داره، خواست دولت هاست. این اخوان و مسلمین و مسلمانان درست درو باز کردن، درسته. ببینید آقای بهوانی، من اینجا یه ذره اختلاف نظر دارم با شما، برای این فرانسوی ها وقتی که اومدن از مراکش، از الجزایر و از تونس که مستعمرشون بود، وقتی که اومدن مسلمانان رو آوردن به عنوان اینکه بتونن در داخل خودشون حل بکنن. انگلستان اومد کشورهای مشترک المنافع رو در دهه 50 درست کرد. اینها تجربه رو با مسلمانان داشتند. فرانسه نتونست مسلمانان رو در داخل خودش، اونا همیشه ببخشید
1: گدوی خودشون دارن.
0: بله، گدوی خودشون داشتن. انگلیس هم نتونستن. به نظر من این چیزی که شما دارین میگین که الان اینا میخواستن نسل زیاد بشه، خب آمریکا هم همینطوره. آمریکا شما الان در همین وضع ناجور، اگر شما نرس هستین که میخواین وارد آمریکا بشین به شما اولویت میدن، اگر دکتر هستین که میخواین وارد آمریکا بشین به شما اولویت میدن، حتی از ایران، حتی از ایران، از ایران اگر نرس میخواد بیاد آمریکا پرونده جلوتر از پرونده های دیگه قرار میگیره.
1: حتما.
0: بله. چرا؟ برای اینکه جامعه آمریکا هم داره پیر میشه، ولی من فکر میکنم اروپایی ها خواستند این مسئله رو در واقع به عنوان دور دوم امپراتوری خودشون پیاده بکنن، با شکست بسیار بسیار بدی خورد. بفهم.
1: بها ممنونم ازت. ولی کوتاه راجبه، چون میدونم که گرفتارید، کوتاه راجبه انتخابات در انگلیس بگو. و من فهم میکنم که داستان اینا از اونجایی کج رفت که اینا از اروپا خودشونو بیرون کشیدن و گفتن که ما میتونیم این کارو بکنیم. امروز فهمیدن که این کار اشتباهه، ولی این آقای فراش که خودش مبتکر خروج بوده امروز رأی آورده. این خیلی قرقاتیه. چجوری میفهمی قضیه رو؟ درک شما چیه؟
0: باور منم همینه که خروج بریتانیا، حالا یا قسمتی از بریتانیا، چون هنوز ایرلند یه ذره گیر داره، خروج بریتانیا از اروپا بیشتر مایه شکست شده. آیا ببینی ما در 10 سال گذشته 7 نخست وزیر در انگلستان عوض شده، این رفته اون اومده، یه سال این بوده، 6 ماه اون بوده، حالا از این حزب و از اون حزب و اینا. ولی اتفاقی که داره میفته امروز، اگر دست راستیایی مثل آقای ناجل فرج رو دارید میبینید که خودش یکی از پشتیبانان این مسئله بود، آقای ناجل فرج دارن میگن که همبستگی احزابی مثل حزب کارگر با گروه های چپ افرادی و مسلمانان باعث این مسئله شده، ولی چنین نیست. جامعه انگلستان کاملا به هم ریخته و به خاطر اون مسئله رای گیری، حالا شما میگید که به خاطر که درست هم هست، به خاطر نسل سازی جدیدی که میخواستن بکنن، چون این مسئله در اسرائیل انجام شد، این مسئله رو اسرائیلی ها با موفقیت کامل یعنی نسل سازی آوردن، ولی چیزی رو که انگلستان نتونست متوجه بشه بریتانیا بود که در اسرائیل یه وجه مشترک وجود داره، یعنی وجه مشترک مذهبشونه که یهودی هستن، اما در اینجا اون وجه مشترک وجود نداره. امروز آقای نجات فرج با انتخاباتی که جلو در انتخابات در واقع شهرداری و منطقه‌ای که انجام شده نشونگر یک مسئله است، و اون اینه که حتی یهودیان انگلستان که یهودیانی هستند که از اسپانیا بیشترشون اومدن، یعنی در 400 سال گذشته اومدن، 350-400 سال گذشته اومدن اونجا دوباره رشد پیدا کردن، اونها به طور کلی اکثرشون مثل آمریکا به حزب کارگر رأی میدادن، در چند سال گذشته از حزب کارگر کشیده شدن به حزب کانسرواتیو، یعنی اکثریتشون به حزب محافظه‌کار، و امروز من فکر میکنم آقای نجل فرج آرای یهودیان رو داره، اما دلیل اصلیش به خاطر مهاجرت نادرست، به خاطر سیاست‌های دولت انگلستان به خصوص حزب کارگر در قبال مسئله باز کردن مرزها بوده. امروز چیزی که داره انگلستان رو زیر فشار از بین میبره مسئله مهاجرت های بی اندازه و غیر کنترل شده است. چرا؟ برای اینکه آقای روانی شما میدونید که اینا وقتی میان اونجا باید بهشون خونه بدن، حالا خونه های دولتی بدن، حقوق بدن،
1: بهداشت و درمان و مدرسه و همه چی لازم.
0: بنابراین وقتی که اینا تولید نمی کنن، منظورم اینه که تولید نمی کنن، یعنی کار نمی کنن، مالیات بدن به دولت، چون مصرف کننده هستن، کمر اقتصادی انگلستان رو خرد کرده. و من فکر می کنم در داخل انگلستان امروز یک سردرگمی بسیار بسیار بزرگی وجود داره. شما برگردین دولت الان رو نگاه بکنین، این دولت نمی دونه چی داره میگه. وقتی که میان میرن در یه محله یهودی میزنن، حالا یهودی رو میکشن، میگه چون شده آلمان نازی هم شاید موقع اینطوری نبود، ولی وقتی این کار انجام میدن، این دولت کنترل نداره در داخل، میگه آقا شما یا با من یا من شما رو، شما گفتین دیگه، من چاقو میزنم شما رو میکشم. بنابراین من فکر میکنم همون چیزی من گفتم، خلایق هرچه لایق، انگلیس ها حقشونه، من 12 سال در این کشور زندگی کردم، دوستشونم دارم، هنوزم قبول دارم، ولی دولت خبیثی در این مملکت یا دست‌های خبیث این مملکت رو داره می‌گردونه که به نظر من بدتر از این هم سرشون بیاد از نظر من اهمیتی نداره.
1: نه عصبانی نشه. ولی راجب اسرائیل من دلم می‌خواد یه دفعه مفصل راجب اسرائیل پیدایشش اینا با هم حرف بزنیم، برای اینکه این ماجرا خیلی ریشه قدیم داره. اون وقت که ترکا یعنی عثمانی ها حضور داشتن، اینا گرفتار بودن، دعوا بوده، بعد انگلیسا اومدن، انگلیسا برای اینکه ترکا رو آزار بدن از طریق همین مبارزات به ظاهر استقلال طلبانه تحریک میکردن، جنگ رو هم انداختن، داستان ها بوده و بعد خود انگلیسا اومدن، بعد داستان منخیم بگین و یارانش که اون انگلیسا رو تو هتل زدن. همیشه این مملکت در حال دفاع بوده از خودش. یه بار راجع به این مفصل برای اون حرف بزنیم.
0: هر جا که امپراتوری بریتانیا رفت مستعمره کرد، اومدن بیرون همین مسائل هست. هند، پاکستان، اسرائیل، نمیدونم کشورهای آفریقایی. من یک کتاب خیلی با ارزشی در این کتابخونه خودم دارم و این در یک چپتر این کتاب در راجع به استقلال اسرائیل صحبت میکنه و یکی از اون قسمتهایی که من خیلی دوست دارم و در واقع میاد میگه که قرار نبود کشور عربستان سعودی با این رهبران افراطی اینطوری درست بشه. ببینید آقای بیمانی، اینها از اون زمان هم خود همین بریتانیا میدونستن چی کار دارن میکنن، از مسئله احساسات مذهبی اطلاع داشتن. مگه در ایران، حالا شما برگردین قرن نمیدونم 14 و 15 و زمان صفویه رو ببینین، خب دست اینا رو دارین میبینین دیگه. خب همین بلا رو در عربستان سعودی پیاده کردن، همین بلا رو هم در اسرائیل پیاده کردن. اینا جزء اون گروهی هستن که بهشون میگن یه شتر رو به دو نفر میفروشن. اینا اومدن شتر خاورمیانه رو هم به اعراب فروختن هم به اسرائیل. چرا؟ چون که سرمایه‌داران و بزرگان انگلستان در اون موقع لورد راسچیلد، روچیلد و بقیه خب یهودی بودن. 1917 بالفور اومد گفت آقا اینجا مال شما، از اون طرف رفتن به عربا گفتن که نه مال شماست، بی خیال، ما اونایی که گفتیم برای ایناست. بنابراین در زمان دیگه با هم صحبت خواهیم کرد.
1: حتما. خوشحال شدم، ممنون ازت، سپاسگزار. تا هفته آینده و ادامه ببینیم که آقای ترامپ در چین چه میکنه. به هر حال هفته دیگه با دست پر بیا و برام بگو. بازم ممنون، سپاسگزارم ازت، از حضورت، مهرت. صمیمانه تشکر میکنم، ممنون از شما.
0: سپاس و بدرود.
1: تشکر، ممنون. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. آخرین اخبار جهان رو میتونی در سایت میهن دنبال کنی. هر 15 دقیقه 45 خبرگزاری معتبر جهان هر 15 دقیقه خودش رو آپدیت میکنه، روز رسان میکنه. آخه 15 دقیقه که به روز نیستش که، نمیدونم، به هر حال آپدیت میکنه دیگه، هرچی شما ترجمهش کن. این لغت ها همه به زبان ما اضافه شده و خوبم هست که اضافه شده. من اصلاً با این داستان ها که بریم و بگردیم و دوباره نمیدونم زبان من فلان بسازم اینا، من باور ندارم. زبان یه جریان سیاله، در حال حرکت، در حال تکامل، در حال شکلیه. هر زمانی یه شکلیه، یه جوریه. امروز هم اینجوریه، نمیتونیم اینو بردانیم بریم مثل دربار سلطان محمود غزنوی حرف بزنیم. نمیتونیم مثل دوره ایلخانان مغول با هم دیگه حرف بزنیم، چون که نمیتونیم با زبان دربار قاجار با هم حرف بزنیم. اینا تقلا کردن که کارایی بکنن، موفق نشدن، زورشون نرسید. امروز داخل زبان فارسی تعداد لغت‌های اینترنشنال یا بین‌الملل یا انگلیسی خیلی زیاده. یه روزگاری تو دهه 40 و 50 تک و توک که میشنیدی تکون میخوردی، این اینطوری میشدی که این چرا از این لغت ها استفاده. اما امروز یه امر عادی ساری جاریه. بازم ممنون. ویدیوها رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن. من اصلا نمیفهمم، دیسلایک ها رو نمیفهمم، چرا دیسلایک میکنه اینو متوجه نشدم، باور کن نفهمیدم چرا، چه کرمی داره که برنامه‌ای که ندیده رو دیسلایک میکنه. خب تو هم بیا لایک کن دیگه، اگه میخوای مبارزه کنی و از این حرفا، حالا جمعه راجبش بیشتر باید حرف میزنم، ولی این کارا رو بکنید، حمایت مالی هم انجام بدید دیگه. بازم ممنون، در ادامه برنامه همراه ما باشید، جایی نرید، بمانید همینجا. مرسی. این تابلو هم قشنگه، ببینید.

از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما را می‌خواند.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه 13 ماه می است و این قافله اون عجب می گذرد چه با چه سرعتی، چه اینقدر سرعتی زیاده، نمیدونم. میگن که وقتی که عمر از 50 گذر میکنه سرعتش هم زیاد میشه. شاید همون داستان سرازیریه دیگه، میگیری سرازیر قبر رو میگیری سرعتت زیاد میشه. اما نه، از این داستان ها بگذریم. سیر اتفاقات است و کوچک شدن جهانه. جهان امروز به گستردگی گذشته نیست، نه از نظر مساحت، مساحتش که آب نرفته که، بلکه دسترسی ها آسان شده است. یه روزگاری تو یه مسافتی که میخواستی بری به سفری به شهری دیاری، پیاده و نمیدونم قاطر و اسب و شتر و گاری و کالسکه و بسته به وسعت بود، از این وسایل استفاده میکردی. بعد ماشین اومد، سوار اتوبوس شدی، با اتوبوس رفتی، یه ذره برات آسان‌تر شد، بعد هواپیما اومد، بعد هواپیمای جت اومد و یه روزگاری کنکورد رو ساختن که نمیدونم با سرعت صوت حرکت کند و با سرعت فلان حرکت کند. و امروز داستان اینترنت و دسترسی به اینترنت، فضای مجازی، اینا یه روزگاری جز خیالات بود، جز آرزوها بود، جزو نمیدونم معجزات بود که تیل عرض میکنه این آدمه. یه آدمی هست که میتونه از اینجایی که هست، خودم اینجا و یارم در علمستون همه جا. ولی امروز اینجوری نیست. امروز شما با یه تلفن دستید

0: میتونی تیول عرض کنی و بری خونه و سفر کنی بدون اینکه از جا تکون بخوری وارد خونت بشی. البته با حضور نظامی که در ایران حاکم است، یه نظام نکبت، نظامی که بیشتر شبیه داعش شد تا اون چیزی که ما در 57 تصور میکردیم که حالا میاد و به هر حال یه فرشته ای از در میاد و دیو و بیرون کردیم و یه فرشته ای میاد و همه چی گل بلبل. هنوز زمین رو داره، یعنی متاسفانه هیچ تغییری در این زمینه ها ما نکردیم. اینترنت رو بسته و این شانس رو از ما گرفت، یعنی یه چیزی که همه دارن ازش استفاده میکنن، این میگه تو حق نداری استفاده کنی، به شرطی که پول بدی. امنیت هم در خطره، ولی اگه تو پولشو بدی دیگه امنیت هم در خطر نیست. این هم دیگه از عجایب روزگاری. یکی از اینا میگه که بمب اتم ترقه است در مقابل بمبایی که ما داریم. و تو فکر میکنی با خوده که این اگر واقعا بمب اتم رو داشت نمیزد تا حالا؟ 100% استفاده میکرد، 100% استفاده میکرد. همون گونه که میگه که ما میتونیم تنگه بابلمند، تنگه هرمز رو بستن، تنگه بابلمندب هم میبندن، در حالی که اگه میتونست کرده بود. حوثی ها باهاش را نیمدن. حزب الله رو در لبنان وضعیتشو ببین. اصلا جهان رو نگاه کنید ببینید که چه تغییراتی داره صورت میگیره. انتخابات در انگلستان و انتخابات پیش رو در آمریکا خیلی مسائل رو برای ما روشن خواهد کرد. خب روزهای چهارشنبه در این ساعت بهترین است که بریم خدمت جناب استاد رضای مسئولی، استادیار دانشگاه لندن، و آخرین اطلاعات رو در حقیقت از این دانشمند خودمون، انسان فرهیخته، دریافت کنیم. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان از ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و فرجه‌ای که در اختیار ما قرار داده تا بتونیم از تجربه و دانشش بهره ببریم. آقا سلام میکنم به شما و خرسندم که در
1: سلام دستم. سلام به شما جناب بهبهانی و بینندگانتون، و امیدوارم که برنامه‌هایی که این هفته داشتید برنامه‌های مناسبی بوده و به هر صورت میهن تیوی کار ملی داره انجام میده. من از این جهت خوشحال هستم که درست قدرت مالی بعضی از رسانه ها رو نداره، مثل بی بی سی که از طرف دولت انگلیس حمایت میشه، یا اینترنشنال، یا این خبرگزاری های دیگه مثل وی او ای و اینا که همشون به هر صورت پول های کلانی میگیرن و اخبار و تفسیرها و اینهاشون هم خیلی اوقات به نظر من صحیح نیست یا دقیق نیست. میهن تیوی خوشبختانه از لحاظ رپیوتیشن، سابقه که به وجود آورده، اعتباری که به وجود آورده، این خب به هر صورت ماندگار خواهد بود. و من اون چیزایی که خودم مشاهده میکنم باید بگم که به معنای واقعی از یک دانش خاص افراد داره استفاده میشه و این تاثیرگذار هست و من تردید ندارم. حالا میگن دانش مثل آب میمونه، راه رو پیدا میکنه، به جاهایی که باید بره، به مسیرهایی که باید بره میره. برنامه ای که پایش میکنم
0: آقای مسئولی، بذار استاد از شما پرسیم. من فکر کنم مهمترین موضوع امروز این داستان انتخابات بود و چه اتفاقی افتاد و چرا به این گونه چرخید. یه سوالی که اساسا دارم اینه که این الان یه موضوعی که میشنویم تو رسانه ها که یکی از موزلات اعتراضات اینه که چرا اینا از ایو، از اتحادیه اروپا خارج شدن و این به ضرر ما بود خروج اینها. یکی از کسانی که خیلی اصرار به این موضوع داشت که خارج بشن

0: همین آقای فراج بود و حالا میبینی که فراج امروز سردمداره. این تناقض رو نمیفهمم، نمیدونم بله. چطوری حلش
1: بله. بله ببینید این مسئله
0: بله کردم. متوجه شدی شما؟
1: بله بذارید من اینطوری توضیح بدم. ببینید انگلستان در واقع توی اروپا به اون شکلی که خود اروپایی ها هستن، یعنی کشورهایی که بهش میگن کانتیننت، یعنی انگلیسا هنوز خودشون رو اروپایی به اون معنایی که ما اروپا رو میشناسیم نمیدونن. دلیلش هم همین اینه که جزیره نشین هستن. ببینید دلیل از لحاظ تاریخی اگر بخوایم نگاه بکنیم، اتحادیه اروپا درست پس از جنگ جهانی دوم تشکیل میشه، در صورتی که نزدیک به 2 دهه طول میکشه که انگلیس ها وارد اون روز من دهه 70 سال 1971 رو دارم میگم الان، اون روز که آقای ادوارد هیف در واقع نخست وزیر هست، اینها وارد اتحادیه اروپا شدن. در اون روزم اتحادیه اروپا نبود، بازار مشترک بود اسمش بود EEC European Economic Community. و سال 1971 هم دوگل وتو میکرد، میگفت آقا اگه انگلیس ها بیان این تو خراب میکنن کار اتحادیه رو، برای اینکه انگلیسا یک پاشون تو واشنگتنه و بیشتر از اون طرف هست که دارن تغذیه میشن. به همین دلیل مدت نزدیک به 10 سال، یعنی از زمان مکمیلان تا زمان ادوارد هیف طول کشید تا اینها تونستن راضی بکنن در واقع دوگل. البته قانع نمیشد، چند بار هم اووردنش در همین انگلستان، آبی و نانی و شامی و اینها هم دادن، ولی آخر سرشون با همون لهجه فرانسویش گفت نو. پس آمدن انگلستان با اتحادیه اروپا از روز اولش هم با یه سلسله دشواری های سیاسی از لحاظ تاریخی مواجه بوده. سال 1976-77 هم اینها یک بار در زمان ویلسون کالهان خواستن، در واقع ویلسون داشت میومد بیرون، کالهان جاش میومد، یک انتخاباتی هم اون دوره شد، اونجا هم در واقع میخواستن رأی‌گیری سر بیرون آمدن بود، چون از روز اولم گفتم یه بخش عظیمی از جامعه انگلیس نمیخواست وارد اتحادیه اروپا بشه. پس این یه چیز جدیدی نیست.
0: نه ولی من چیزی که متوجه نمیشم اینه که
1: من این سابقه شو خوب میدونم. سوال بکنید من دقیقا میدونم که این چه مشکلاتی هست رو توضیح میتونم بدم.
0: ولی خود شکلی اتحادیه تو سال 2000 بود، تا قبلش که تقلام میشه.
1: نه EEC. ببینید اتحادیه اروپا از سال 1954 شروع به فعالیت کرده تحت عنوان European Economic Community، یعنی بازار مشترک المنافع. از اونجا بود پایه اصلیش هستش، EEC بازار مشترک المنافع، که این بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شد. اتحادیه اروپا از سال در واقع از The Treaty of Rome، موقعی که اون قرارداد روم، اون برنامه روم رو اینها چیز کردن، بهش گفتن Ever Integration، یعنی ما یواش یواش میخوام کشورها با همدیگه خیلی ادغام بیشتری بشن، که یواش یواش مرزها رو برداشتن، یواش یواش اعلام کردن که حتی شاید به جایی برسه که ما یک نیروی نظامی مشترک داشته باشیم، همکنون از لحاظ سکیوریتی و امنیتی یک بلاک حساب میشن.
0: آره ولی همون موقع آلمان هم با این داستان مخالفه، یعنی فکر میکنم شمیت یا کول یکی از این دوتا بود، یادم نیست دقیقا، ولی یکیشون گفت ما هرگز نمیتونیم مثل آمریکا بشیم. اگه شما
1: بله، خانم تاچر اصلا رفتن خانم تاچر یعنی اینی که خانم تاچر در واقع در موقعی که در حال هنوز نخست وزیری بود رأی گیری کردن و در واقع بیرونش کردن از شماره 10 کاخ نخست وزیری، دلیلش دقیقا همین حرف بود که ایشون مخالف این قضیه اینتگریشن.
0: آره، برای اینکه اون طرف بود. گفتش که شما هرگز مثل آمریکا نمیشید، برای اینکه در آمریکا گفت ما بیار... اجازه آره. بده من بگم اینو، اجازه ببنده. گفتش که ما در اروپا ما نمیتونیم مثل... برای اینکه در آمریکا از سر تا شمال از شرق تا غرب از یه پول سبز استفاده می‌کنن، یه نوت دارن، یه دلار دارن و یه زبان مشترک دارن، ما و همه اعیاد و جشناشون یه روز اتفاق میفته، ولی ما اینجا به فاصله چند کیلومتر زبان تغییر میکنه، پولش تغییر میکنه، تعطیلاتش تغییر میکنه، آدابش تغییر میکنه، سنتاش عوض میشه. شما هرگز نمیتونید بشید United State of Europe مثل United State of America و, بله. و امروز همین قصه همچنان ادامه داره. بفهمید حالا بشنم.
1: بله، ببینید، خب از لحاظ سینگل کارنسی یا مانیتری سیستم اینا این کار کردن، اومدن تمام پولاشون رو کردن همین چیزی که امروز بهشون
0: خب نه دیگه، خیلیشون هنوز چندتایی از همین کشورها حاضر نشدن. دانمارک بله. عضوشه نمی کنه،
1: نروژ نکرده،
0: اسکاندیناوی بله. نکرده، خیلی جا نکردن این کارو.
1: بله، ببینید از 27 کشوری که توی اتحادیه اروپا هست همکنون، هی تعداد متقاضی هم هر روز به روز بیشتر شده، اکثرشون این سینگل کارنسی یا همین سیستم واحد پولی رو قبول کردن، ولی همون موقع
0: خب چون مکافات داشتن، برای اینکه مثلا فرض کنید یک کشوری مثل یونان، یک کشوری مثل پرتغال، مثل اسپانیا، اینا حساب سازی کردن، اینا بدهکار بودن، خودشونو بالانس نشون دادن، گفتن نه ما اصلا وضعمون هم خیلی هم بهتر از فلان، در حالی که نبود و بقیه مجبور شدن تا اون اونا رو بدن.
1: همین هم شد، همینی که میفرمایید کاملا درسته، در مقابل اسپانیا هم تا حد این حرف درسته، یعنی در مقابل کشورهایی که فقیرتر بودن در واقع، خب این مسئله به وجود آوردن یه دونه پول واحد خب مشکل آفرین بود. برای همینم انگلیس خودش گفت من عضو نمیشم، و آقای جان میجر رو فرستادن، اون موقع نخست وزیر ایشون بود، و در واقع یه چیزی به نام آپت اوت، یعنی ما از این خارج میشویم رو اینها امضا کردن، یعنی گفتن ما همه چیز رو قبول داریم. حالا من این جزئیات این مسئله خیلی طولانی میشه،
0: نه
1: این
0: اصلا مهم نیست،
1: من خلاصه، من به طور خلاصه آره بفهمید.
0: سوال من اینه، این آقای فراج که خودش مبده و مبتکر خروج بوده، امروز که اصلا خود مردم در انگلستان اعتراضشون بر سر همین خروجه، چطوریه که حالا به این رأی میدن؟ اینو نمیتونم حل کنم. فراجی که میگفت خارج بشیم، حالا جامعه درسته. میگه اشتباه کردیم که خارج شدیم، رفته دوباره به فراجی که خودش میگفته خارج شیم رأی دادی، اونو نمیفهم.
1: البته یه همچین چیزی رو همه نمیگن. ببین هنوز آمار گرفته میشه 48-52، یعنی 52 میگه خارج باشیم، 48% میگه که بریم دو مرتبه بپیوندیم.
0: یعنی خیلی زیاده از دیگه، تقریبا نصف جامعه است دیگه.
1: دقیقا از روز اول هم اینطوری بود، از رای گیری که برگزیت هم بود همش 2% بین اینا فاصله بود، و همینم مخته مناقشه شد، چون گفتن که آقا جان باید از روز اول، آقای دیوید کامرون میگفت 20% بیشتر باید اون برنده رای ببره.
0: خوبه.
1: یعنی مثلا آره با یه مارجین بالاتری باید می بود، نه اینکه بگن هر کسی که باید حتی یک رایم، یعنی همه حرف نگه، حتی یکی بگید اصلا بود 51.9 و بشه 49.1، اینا باز می گفتن که اونی که 50 1% چیه 50.9% برده، پس این برده. خب این مایس اختلاف شد، این همه الانش اختلافات در انگلستان سر همین قضیه به خاطر اینکه 50-50 است. اگه حالا اون 2% رو شما فراموش بکنید، 50% میگه ما بیخود کردیم، به ضرر ما بوده. و حتی الان حزب کارگرم باز تمام سعی کوشش در اینه که برگرده یه جوری، حداقل از لحاظ اقتصادی میگوین یک سیستمی دارن که نروژ در واقع اونطوری پیوسته به ایو که بهش گفته میشه کاستوم یونیون. کاستوم یونیون یعنی این که شما فقط از لحاظ اقتصادی و مالیاتی و تعرفه‌ای با همدیگه متحدی، یعنی در واقع برگردی به اون داستان کشورهای مشترک المنافع که همون اسمش بود EEC. آره. اون
0: هرکی کار خودشو میکرد ولی با همدیگه
1: آره.
0: منافع داشتیم
1: از نظر اقتصادی، یعنی اون بیمونه یه بلوک اقتصادی بود که تعرفه ها رو برداشتن. یعنی اگه یه جنسی میخواد وارد از این کشور رو کشور شه دیگه چک نمیشه، چون یه کشور حساب میشه. اینا یواش یواش برداشتن، آدم ها رو هم اووردن جز و این معادله چک نکردن گذاشتن. اونجا بود که اختلافات شروع شد، چون گفتن مثلا خانم تاچر همون موقع ها میگفت آقا ما حاضر نیستیم که یک رومانیایی یا یک از این کشورهایی که به اصطلاح اروپای شرقی حساب میشن اینا هجوم بیارن اینجا از سیستم ویلفر استیت ما، سیستم سوشال ما استفاده بکنن، که چنین چیزی هم شد. میدونید؟ آره. حالا ببینیم مسئله نایجل فاراج، نه ایشون موازهش چیز تغییر نکرده. موازهش ببینید، موازهشون همون آدمیه که گفت ما اتحادیه اروپا برای ما مناسب نیست، برای اینکه ما نمیتونیم خودمون استقلال داشته باشیم. همش هم روی مسئله استقلال و این حرفا صحبت بود. اون موازهش عوض نشده. تقریبا در آماری هم که گرفته شده، این آماری که مثلا یک ماه پیش گرفته شده، 6 ماه پیش گرفته شده، 1 سال پیش گرفته شده، هنوز 48-52 باقی مونده، تکون نخورده. ببینید از این جهت هستش که آقای الا من برمیگردم این قضیه که ربط میدم به انتخاباتی که روز پنجشنبه هفته گذشته انجام شد. این یک زمین لرزه بود در واقع، یعنی یک انقلاب میتونیم بگیم آرام و نرم سیاسی بود، به این دلیل که حزب هایی که سابقه طولانی دارن در گرداندن انگلستان در این 120 سال گذشته، ببینید حزب کارگر 120 سالشه، حزب محافظه‌کار 170 سالشه، قدیمی ترین حزب اروپا تقریبا شناخته میشه. هر دوی اینا از حزبی شکست خوردن که 5 سال فقط سابقه فعالیت داره، 5 سال، و تعداد اعضاش هم الان تقریبا با حزب کارگر یکی هست، یعنی حدود نزدیک به 300 هزار نفر اینا عضو دارن. حزب محافظه کار الان چیزی حدود 130-140 هزار تا عضو داره، خیلی عضواش اومدن پایین. و توی انتخابات هم همین انتخابات محلی شوراها،
0: یعنی این محافظه‌کارا رفتن ریختن توی حزب رفورم
1: اکثرا، حتی وکلاشون در واقع جدا شدن، یه عده‌شون آمدن رفتن پیوستن به حزب رفورم. و خیلی جالبه برای من که دیدم یه هدلاینی رو که این روزنامه‌های فارسی زبان زده بود، خیلی هم خنده‌دار بود برام که چقدر بی اطلاع شاید هستن نسبت به این مسائل. زده بود حزب اصلاح طلب پادشاهی برنده انتخابات شد. متوجه شدید؟ آره. آخه اصلا این ترجمه‌ای که کردم، من به هیچ عنوان اسم اصلاح طلب رو استفاده نمی کنم، به خاطر اینکه این اشتباه نشه با اون جریانات اصلاحات و این حرفا، برای اینکه اصلا هیچ ربطی به هم دیگه، اینا هیچ کدوم یک ربطی اصلا به هم ندارن، اصلا یک اپسیلون هم با هم دیگه چیزی ربطی ندارن. اشتباه سیاسی بعد خواهد شد. من اینطوری میتونم بگم که الان در واقع اون چیزی رو که ما مشاهده داریم میکنیم یک چیز بیش نیست. برای مدت بیش از 100 سال هست که دو حزب در انگلستان کشورداری کرده، یکی حزب کارگر بوده و دیگری حزب محافظه‌کار. اینا هر دفعه عوض شد، دو دوره اون بوده، سه دوره این بوده، یه دوره اون بوده، با دو دوره اون بوده. اینا به صورت به قول معروف پاسکاری کردن بین خداشون حکومت و کشورداری رو. تا بعد از برگزیت و حتی قبل از اون، یعنی شما نگاه کنید در طی بعد از کامرون، بعد از دیوید کامرون 5 تا نخست وزیر عوض شد. آخه شوخی نیست، در عرض 2-3 سال اینا 5 تا نخست وزیر عوض کردن. یعنی بی ثباتی سیاسی قبل از برگزیت شروع شده بود. الان اون چیزی که شما دارید مشاهده میکنید تداوم این بی ثباتی سیاسی هست. و آن چیزی که بهش گفته میشه به زبان انگلیسی کیوس، کیوس یعنی هرج و مرج، هرج و مرج سیاسی، و این هرج و مرج سیاسی الان روز به روز داره بیشتر هم میشه. و حتی آقای استارمر اعلام کرده بود که من نمیرم، چون 100 تا الان از وکلای مجلس الان نزدیک 400 تا وکیل دارن توی پارلمان انگلیس، توی مجلس عوام، و خیلی به راحتی 100 تا از این وکلا گفته این 1/4، در واقع 1/4 وکلای مجلس حزب کارگر به نخست وزیر گفته شما باید بری. حالا امروز ایشون اومده بود در پارلمان که صحبت میکرد، گفت من اگر برم هرج و مرج ها بیشتر میشود، برای همین وامیستم. من خودم فکر میکنم که درسته که شاید میخواهد بماند، ولی الان میتونم من حدس بزنم، این حدسیاتی هم هست با توجه به دانشی که شاید داشته باشم یه حد کمی راجع به جامعه انگلستان، روز به روز براش این کار مشکل تر خواهد بود. روز به روز به نظر من اون لغتی گفته میشه authority، یعنی شما قدرت و توانایی حکومت کردن رو به حزب خودت اول بعد داشته باشی در یک جریان سیاسی و یک اعتبار و اعتمادی داشته باشی بین تمام وکلات، این تقریبا شکسته شده و اختلافات درون حزبی هم روز به روز داره بیشتر میشه. و ولی متاسفانه این رو باید بگم که حزب کارگر در واقع مشکل اساسیش اینه که کاندیدهایی که میخواهند جای آقای استارمر رو بگیرن، اونها خداشون از کیفیت و قابلیت های بالایی برخوردار نیستن. یعنی در واقع مشکل‌ها بیشتر خواهد شد. این درش تردیدی ندارم. در حزب کارگر هیچ تردیدی ندارم من که مشکلاتشون روز به روز بیشتر خواهد شد. دعواهاشون، اختلافاتشون روز به روز بیشتر خواهد شد و این به ضرر انگلستان هست. به ضرر این کشور هست. نمیدونم جناب بهانی، من جواب سوال شما رو دادم تا حدی.
0: بله دیگه، به حال یه خرطوخریه دیگه، فارسیش اینطوریه.
1: نه دقیقاً الان این به این صورت شده. و اون چیزی که گفته میشه در فرهنگ سیاسی جیوپولی، جیوپولی یعنی دو حزبی. ما دیگه این تموم شد، یعنی تا بعد از 120 سال که در کشور انگلستان جیوپولی بود، دو حزبی بود، این در هم
0: شکست. مدریتا و کارگر، لیبر و مدریت
1: تموم شد. اون دیگه تاریخه دیگه، اون یک تاریخ دیگه ایه. الان مثل تمام اروپا، مثل تمام کشورهای دیگه اروپا، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل چه که حزبای کوچیک هم نقش بازی میکنن و حزبای دیگه هم هستن که بازیگر هستن، انگلیس هم تقریبا الان به اون سو رفت. و حزب ریفرم بدون هیچ تردیدی، من حالا هفته پیش گفتم که آقای نایجل فاراج به احتمال قوی نخست وزیر بعدی خواهد بود، ولی کن
0: مخیم تو سیاست خارجی چی نسبت به مثلا ایران و مسلمان و اینا یه ذره هارشه. آره. نیست
1: ببینید اون چیزی رو که به اصطلاح خودش مستقیما اعلام میکنه، هر دوی این صحبتهایی که کردی شما رو خودش میاد و خیلی به طور شفاف میگوید، و دیروز هم باز یک اینها بیانیه‌ای دادن در مورد که چگونه عملکرد اینها در مقابل مهاجرین چه خواهد بود و چه کارهایی رو انجام خواهند داد، و اینها رو در یک کنفرانس خبری اعلام کردن. ببینید الان اون کاری رو که حزب ریفرم میگوید و مردم هم بهش رأی دادن اینه که اولا جلوی مهاجرت های بیرویه رو خواهد گرفت. این یکی از حرفایی که اینها قول دادن و گفتن ما این کار رو انجام میدیم. دیگریش اینه که اعتبار تقریبا میخوام بگم این دو حزب استبلیش که حزب کارگر باشه و حزب محافظه‌کار باشه، اینا تقریبا دیگه مرد چوپان دروغگو شدن در مورد مهاجرت. کسی حرف اینها رو قبول نمی‌کنه، و برای همینم هست که مثلا در کشوری مثل ویلز، یک کشور حساب میشه در همین در یونایتد کینگدم، این کشور حدود 100 سال توسط حزب کارگر اداره شده بود، این بار سوم شد، یعنی حزب ملیگرای ولز بیشترین رأی آورد، بعد از اون حزب ریفرم بود و بعد از حزب ریفرم حزب کارگر بود، یعنی سوم شد. یعنی همچین فاجعه‌ای، یک همچین تودهنی در واقع اینها خوردن که همچین چیزی رو دیگه تاریخ نگارا باید بیان بررسی کنن که از لحاظ اجتماعی و سیاسی در جامعه انگلستان چه تحولاتی رخ داد که منجر به این شد. برای من حداقل کسی که داره از نزدیک مشاهده میکنه، و من فکر میکنم اینها مشکلات ساختاری دارن. یکی از مشکلات ساختاریشون هنوز اینها جامعهشون رو به صورت طبقاتی اداره میکنن، برعکس خیلی جاهای توی اروپا که طبقه متوسط، طبقه میانی بزرگ هست. مثلا در یه جایی مثل نروژ یا حالا مثل سوئد، 70% جامعه شما میدونی در وسطه، یعنی میدل کلاس حساب میشه، طبقه متوسط حساب میشه. در انگلستان این طبقه کارگره که اکثریت داره، یعنی چیزی حدود 65% جمعیت انگلستان طبقه کارگرش رو تشکیل میده، و طبقه متوسط بسیار ضعیف هست، به معنایی که از لحاظ جمعیتی درصد کمی رو وقتی میگیم کم، مثلا شما راجع به 30-35% داری اینجا صحبت میکنی. خب اینها بی ثباتی ایجاد میکنه در یک جامعه، و این باعث این شده که هم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ آموزشی، از خیلی لحاظها یک مقدار زیادی بی‌عدالتی، نمیشه بخوایم بگیم اسمشو، مقدار زیادی این اکوالتی، نابرابری هایی هست که این نابرابری ها دلیل اصلی در واقع هم برگزیت بود. من دارم اینو دو مرتبه میگم خدمت بینندگان، اینی که برگزیت به وجود اومد همین طبقه بزرگ کارگر بود، یعنی حزب کارگر، میگم حزب کارگر، طبقه کارگر که 65% جامعه انگلیس تشکیل میده، اینها دیدن اوضاع اقتصادیشون خوب نیست، وضع نون و آب و گوشت و اینا هم خوب نیست، و بعد اینها رفتن یه مقدار زیادی میخوان خارجی ها رو هم بیارن از کشورهای دیگه اینجا که کارهاشون، و حالا کارهاشون چی بود؟ مثلا رفتگر بودن. خب اینم رفتگر هم یکی بردن از حالا رومانی، اون کار رفتگری هم از اون گرفته، میدونید. و این بود که به هر صورت این شورشی که ما هفته پیش دیدیم ادامه شورش همون برگزیت بود، این تداوم اون بود، هیچ چیز عجیب غریبی نبود، واقعا عجیب برای کسایی که دارن مشاهده میکنن چیز عجیبی نبود که همچین چیزی اتفاق افتاده، چون گفتم یه حزبی مثل ریفوم در 5 سال اومده الان یه حزب خیلی بزرگی شده. خب من میتونم بیشتر این صحبت ها رو در یه مقدار از این اسلایدهایی که دارم ادامه بدم اگر دوست داشته باشید.
0: بفرمایید، سوال دیگه در اختیار شماست، ما هم گوش میدیم
1: اگر
0: ببینیم که
1: اگر سوال دیگه نباشه من.
0: نه، فقط قبل از این که وارد برنامه اسلایدت بشید دارم میخواد
1: بفرمایید
0: با توجه به دانش و تجربه و این عمقی که داری در حقیقت دنبال میکنی مسائل رو، سفر آقای ترامپ به چین چه تأثیری در روند جنگ ایران خواهد داشت به نظره؟
1: این سوال خیلی مشکلیه. ببینی سوال مشکلی هست. من شخصا فکر میکنم به هر صورت، ببینید چین یک کشور بزرگی هست و از لحاظ اقتصادی کشوریه که الان خودش هم به یک نوعی داره یواش یواش ابرقدرت میشه، هرچند چین کشور در حال توسعه هست و مشکلات خودشو داره مثل همه کشورهایی که در حال توسعه هستن، ولی کن در واقع دنبال درد سر با ایالات متحده امریکا نیست. ایالات متحده امریکا به یه معنای هم بازارش هست، هم به یه معنای شریکش هست، و بازار امریکا و که نزدیک بودن به امریکا خیلی براش مهمتره تا نزدیک بودن به رژیم تهران. این درش اون تردید و شکی نیست. و اینی هم که بخواد مثلا مسئله بشکه‌های نفت باشه، حالا مثلا نمیدونم 80%، 50%، 10%، حالا هر چند درصدی که حالا اینها میگوین چین باید از ایران بخره، خب این هم میتونه از جاهای دیگه تأمین بشه. ببینید عربستان سعودی یه مقدار پمپاژش رو بالا ببره، یا همین قطر یه ذره پمپاژ رو بالا ببره، خب این مسئلهش هم حل میشه. حتما نباید از ایران بخرید. تنها دلیلی که از ایران میخرید به خاطر که اینا تحریم بودن، قیمتهای زیر قیمت میفروختن. میدونید چیز به نظر من در این معادله به هر صورت یه معادله جهانی هست. حالا اونجا تایوان رو داریم نزدیک چین و ایران که بالاخره یه فاصله دوری داره از لحاظ جغرافیایی، و من شخصا فکر میکنم که از لحاظ جیوپالیتیک بین المللی چین نمیاد طرف ایران رو بگیره. میدونید چین نمیاد طرف رژیم ایران واسطه. اینو
0: آره،
1: دلیلی
0: خب نفتی رو که ایران بهش به ارزون میفروشه که عربستان بهش به اون قیمت نمیفروشه.
1: ببینید کاملا درسته. ببین الان این اگه فقط سر معادلات نفتی باشه که اینجا که نیست، در واقع عقیده من اون یه چیز بسیار کوچکیه در این معادلات. معادله اینه که خب چین هم بازار خاورمیانه رو میخواد یه مقداری در شریک بشه. یعنی اینا الان در طی این چند دهه گذشته یک معنا سیاست اکسپنشنیست داشتن، توسعه‌گرا، و اینه که بیان در کشورهای آسیایی آفریقایی جا باز کنن، پا باز کنن، خب و جای مثلا یه مقدار بازارهایی که دست قبلا امریکا یا انگلیس یا فرانسه اینا بوده، اینا رو بیان چینیا بیان بگیرن. خب این الان یه مقدارش خب در واقع تقسیم این بازارها هست، و من فکر نمی کنم که اگر مثلا فردا گفته بشه آقای شی، اسمش از شی پینگ، آقای شی پینگ اگر شما بیای طرف این تو این دعوا میخوای طرف کی رو بگیری، اینم طرف ترامپ خواهند گرفت، این که من برش تردیدی
0: معلوم
1: ندارم.
0: استقبالی که از ترامپ کردن من
1: آره.
0: اینو پیش بینی میکردم، گفته بودم
1: خب
0: که فرش طلا براش من میکنم.
1: خب ببینید، وقتی که یه کسی که داره بزرگترین پارتنر شریک اقتصادی تو هست، یعنی اگر بازارهای امریکا به روی چین بسته بشه، خب چین ورشکست میشه. خیلی از این میدونه، همین الانش کشتیایی که منتظر بودن بیان بار بیارن به امریکا، وقت تعریفا رو برد بالا، قیمتای این اجناس یعنی سود برای تولید کننده کم شد، خب اینها کشتی ها هنوز اونجا منتظرن که آقای ترامپ بگه بابا تعریف ها رو کم میکنن. میدونید
0: بسیار خوب، بریم سراغ اسلایدهای شما و برنامه تونو ما سراپا
1: بله. من برای آره من برای خلاصه میگم، من برنامه رو به سه قسمت تقسیم کردم. حالا صحبت شاید بخورده طولانی شد، شاید من زود این اسلایدها رو سریع ازش عبور بکنم، چون بعضی از صحبتها رو کردم راجع به حداقل انگلستان. ولی بخش اول صحبتم باز راجع به اینترنت و خاموشی اینترنت در ایران هست و واقعا این مصیبتی که الان از لحاظ ارتباطات برای ما ایجاد شده، ما این رو بررسی میکنیم. روز 75 روز هست که الان اینترنت خاموشه. صحبت بخش بعدیش همین راجع به انگلستان و انقلاب، اسمش گذاشتم انقلاب انگلیسی، چون اگر این میخواست در یک کشور جهان سوم الان اتفاق افتاده بود، یعنی یک حزب جدیدی که تازه 5 سال عمر داره آمده بود و دو تا حزب گردن کلفتی رو که یکیشون 170 سال عمر داره، یکیشون 120 سال عمر داره، اومده بود اینا رو شکست بود، الان اینجا یه خونریزی شد و بمب گذاریش کشور جهان سوم بود، حکومت نظامی اعلام میکردن، مثلا تو ایران میومدن با مسلسل میومدن تو خیابون و نمیدونم شروع میکردن به آدم کشی و این حرفا، که آقا ما دست ماست این مملکت، چرا ما 100 سال دست ما بوده، 170 سال دست ما بوده، ما دست کسی دیگه ای نمیدیم، ما کسی اجازه نمیدیم بیاد شورای شهر رو یا مجلس رو از ما بگیره. ببینید یه خوبی که کشورهای مثل انگلستان که یک سابقه طولانی در دموکراسی و حداقل دموکراسی انگلیسی، نوع دموکراسی انگلیسی هست، دارن اینه که بسیاری از این مسائل رو با عقل حل میکنن. یعنی میبینن خب طرف حریفش، خب اینجا الان مردمش نمیخوان به اون حزب رأی بدن، نمیاد مسلسل بکشی روشون که بکشتشون، آقا نمیخوام، خب شما رو، خب به شما رأی نمیدیم، میریم به یه حزب دیگه میدیم، فردا میایم در تظاهرات شرکت میکنیم، هیچکی هم نیست که بیاد ما رو با مسلسل و با آر جی پی و نمیدونم با قمه و اینا بیفته ما رو بکشه. خب این جامعه پیشرفته، خب همینه، حق حل اختلافات یا از طریق فشنگه یا از طریق صندوق رأیه. خب اینا از طریق صندوق رأی این کار رو میکنن، خب هزینهش کمتره، میدونید هیچ مملکت هم نابود نمیشه. بخش آخر صحبتم هم یه مقداری حالا امروز شروعش میکنم، حالا در جلسات بعدی بیشتر راجبش صحبت میکنم، و اون راجب یک نهاد جهانی هست، یعنی نهاد جهانی که ایرانی ها بتوانند در تمام جهان به اون بپیوندن و راجب اون به هر صورت چون یک پروژه هست اون رو شاید در یکی چند جلسه بخوام توضیح بدم. حالا این دفعه شروعش میکنم، تا جلسات بعدی راجبش بیشتر صحبت خواهم کرد. من اجازه بدید این رو شیر کنم. جناب بهبهانی شما سه تا W میبینید اینجا، سه تا WW. بله بله بله دو تا شدیم. آره بله بله. ببینید بخش اول، من اینجا دیروز یا پری روز بود خانمی که سخنگوی دولت هست، سخنگوی آقای پزشکیان هست، صحبت کرده بوده با خبرنگارا و رئیس های سندیکا و اینا، دو مرتبه میدونید اینا دارن دیگه هر روز از این کنفرانس های خبری میذارن. خانومی هست به نام خانم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ایشون اومده بوده گفته بوده بله اینترنت حق مردم است و مردم حق دارن که اینترنت داشته باشن، و حتی اونهایی که عصبانی هستن، خشمگین هستن، این هم کاملا قابل فهمه. میدونید خیلی سیویلایز شدن، خیلی متمدنانه با مردم صحبت میکنن این روزها. و ولیکن عامل اصلی این عصبانیت این نیستش که ما اینترنت رو قطع کردیم، این به خاطر اینکه این خشم دشمنانی هستند، عامل این خشم دشمنانی هستند که باعث می شوند فضای امنیتی ما مخدوش شود. خب بله این هم یک نظری است، و رسانه ها کمک کنند این ادبیات را جا بیاندازیم. دولت طرفدار دسترسی آزاد است. خب اگر طرفدار دسترسی آزاد هستید و میگویید که خب این حق همه هست، خب یک بوم و دو هوا نمیشه. خب اگر حق مردم، خب حق مردم بدید که خب یه حرف دیگه، وقت خودتونم میایید میگید این حق مردمه، خب این حق رو باید به مردم داده بشه. ولی من بیشتر فکر میکنم اینها باز هم از همین صحبت های معمولا که پشتش حرفی هستش که پشتش هیچ گونه عملی نیست. و اون چیزی که در غرب گفته میشه بهش دیجیتال رایتس، یعنی حقوق دیجیتالی، این رو به یک معنای اینها شاید درک نمی کنن. چون میدونید قوانین حقوق دیجیتال در تمام دنیا تقریبا امروز شناخته شده است، و همینطور هم که هفته پیش گفتم در نپال وقت که اینا چند تا سایت این شبکه‌های اجتماعی رو مثل اینستاگرام و اینا رو بستن، مردم اومدن انقلاب کردن، دولت رو عوض کردن. ببینید در این حده، و هیچ جای دنیا الان این حالتی رو که ما مردم ما مجبور شدن باهاش درگیر باشن هم هیچ جای دنیا نیست. و اینها در واقع به یک نوعی ترسشون باز همینطور که همه ماها میدونیم اینه که خب مردم میتونن خودشونو از طریق این شبکه ها هم مطلع کنن هم سازمان بدن. و اینها خب دلایل اصلیش خود مردم ایران هستن، نه دشمن خارجی. الان 75 روز هست باز نت بلاکس که میدونید یک سازمانیه که گزارش میده و کارش این هستش که ببینه شبکه های اینترنت در سراسر دنیا چگونه کار میکنه، و این همش راجب کنکتیویتیه، یعنی که آیا وصل هست، چقدر وصل هست، سیستم چقدر متصله. و همینطور که شما میبینید ما الان 75 روزه که اینترنت رو اینها خاموش کردن. و همینطور هم که اینجا میبینید گفته که خود نت بلاکس داره اینو میگه، باز این حرفای بنده نیست، میگه که سانسور دیجیتال، the digital censorship measure، تمام این کارهایی که برای سانسور کردن شبکه‌های اینترنت اینا انجام دادن در واقع تبدیل شده به یک نوع پولسازی برای یه عده‌ای. یه عده‌ای دارن از این راه پول می‌سازن. و همچنین هم از لحاظ تکنیکلی شما نگاه کنی امنیت خود شبکه‌های اینترنتی در واقع ضعیف‌تر میشه، به این دلیل که من قبلا هم گفتم خیلی از این سیستم ها باید آپدیت بشه. اگر این سیستم ها آپدیت نشه، خصوصا آپدیت های امنیتی که باید بشه، نرم افزار های امنیتی، خب اینها خب ضعف ایجاد میکنه در شبکه. ببینید سیستم های امنیتی خیلی پیچیده است، و اگر شما حسابش رو اینطوری به خود در نظر بگیرید که یه ساختمون در نظر بگیرید که مثلا 100 تا پنجره داره. خب اگر که یک پنجره هم حتی باز باشه، خب اون طرفی که میخواد بیاد تو میتونه از اون دری که پنجره که بازه بیاد تو. حالا اگر شما 99 تاش هم بسته باشی، یکیش که باز باشه، باز میتونه اون فرد وارد ساختمان بشه و از لحاظ امنیتی تخریب ایجاد بکنه. خب این یه مشکل، واقعا مشکل تکنیکی هست و این در حالیه که خب یه عده‌ای هم میدونید همین چی میگن سیم کارت سفید دارن و میتونن از اینها استفاده کنن و در مجموع کلاهبرداری های اینترنتی هم زیاد شده. با اینکه اینها رو دارم برای سیستم داخلی البته میگم، سیستم های داخلی کلاهبرداری ها هم بیشتر شده طبق آمار. خب این دلایل مختلف داره و پیچیده است و من نمیخوام الان وارد اون بشم، اون خودش یه بحث جداگانه ایه. از لحاظ اقتصادی باز بارها گفتیم اینو، خب این یک نوع خودکشی اقتصادیه و یه چیزی حدود 25 میلیون آدم از اقتصاد دیجیتال در واقع زندگی و امور زندگیش اداره میشه و این خسارت الان نزدیک به 3 میلیارد دلار رسیده. 3 میلیارد دلار. بله اینا صحبت کنن به اینترنت پرو و میخوایم اینترنت پرو رو بیاریم و هفته های پیش هم من گفتم اینترنت پرو یا اینترنت پروفشنال یک سیستمی هستش که اینها میخواهند فقط به آدم های خاصی بدن، خصوصا حالا اونایی که در بخش تجاری هستن یا بخش علمی هستن. ضابط و روابط و ایناش مشخص نیست، اینها میدونید در واقع کاملا مشخصه برای من که به یک معنی باز اینها میخواهند رانت اینترنتی ایجاد کنن، یعنی اونایی که خودیا هستن، نزدیک به ما هستن، حرف ما رو گوش میکنن، برای ما مشکل ایجاد نمیکنن، خب ما به اونا یه چیزی میدیم، یه مقدار اجازه میدیم که اینا بتونن استفاده بکنن. به مردم هم که حالا مسئله ای نیست، چون به قول خودشون میگم بحران هست، ولی اعلام کردن، خداشون اعلام کردن و گفتن که ما در حال رصد کردن هوشمندانه، رصد هوشمند و سامانه های مصنوعی هستیم، یعنی از هوش مصنوعی داریم استفاده می کنیم برای جاسوسی، لغت بهتری نداریم. می دونید که در فرهنگ اینترنت، زبان اینترنت برای مانیترینگ و سرویلنس لغتی رو استفاده میکنن به نام پناپتیکون. لغت پناپتیکون اگر بخوایم این لغت یونانی هست، پن به معنی همه میشه، اول همه، اپتیکون هم یعنی اینجا به معنی چشم میده، یعنی دیدن، ما شما را داریم میبینیم، ما داریم شما را مشاهده میکنیم. و این قضیه پناپتیکون الان اعلام شده است، یعنی اینکه گفتن حتی یعنی ریپورتاج هایی بوده که بسیاری از ایرانیان رو در درون مرز در کشور خواستن، گفتن شما پیام هاتون با استاندارد های ما همخوانی نداره، اینها به امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور رو به هم میریزه و اگر نیایید و برای مثال اون کارهایی که ما به شما میگیم و نکنید، ما شبکتون رو میبندیم. برای مثال بیایید نمیدونم، ما الان یه چیزی AI درست کردیم، این قلابیایی که درست میکنن فیک، اینها رو بعد بیایید پخش کنید. میدونید یه نوع اخاذی هست، یک نوع در واقع بلک میل هست. من همون هم که هفته پیش گفتم، خیلی برای جا که میبینم سیاست در واقع تبلیغات رژیم الان دو هدف رو دنبال میکنه. یکی هدفش میدیا و رسانه های خارجی هستند و هدف دیگرش خب مردم ایران و بخش بزرگیش از طرفداران خودشون. شما اگه به این تصویر را نگاه بکنید، تمام بانوانی که تو این تصویر هستن محجبه هستن، روسری به سر دارن، عمامه به سر دارن و متعلق به یک عصر دیگه ای هستن. بعد در مقابل میبینید اون کسی که عکس رو گرفته که گتی هست، نوشته اتا کناره، کناره اسم من فکر میکنم همین عکاسش باشه، اتا کناره باید باشه، عکسی گرفته حالا یا اتفاقی یا تصادفی بوده یا هر چیزی، عکس بانوانی که گرفته در این مقابل این تصاویر عکس یه خانم مدرن و امروزیه. نگاه کنید مثلا نه ایشون حجابی داره انگار که در پاریس داره در شانزلیزه راه میره، این خانم دیگر هم به همچنین، و این عکس با عکسی که پس زمینه هست هیچ گونه همخوانی از لحاظ عصر نداره، یعنی هم عصر نیستن، هم قرن نیستن، هم زمان نیستن. بله از طرف داره دنیای رسانه های خارجی و به ایرانیان خارج از کشور میگوید که همه چیز عادی است، اگر میخواهید بیایید در سواحل جزایر کیش بیایید برید آبتنی کنید، بله اونجا همه امکانات هست، هر کسی که میخواد بیاد اونجا با مایوی دو تیکه و ما هیچ کاری هم نداریم. آهنگم اینجا آیبیسای ایبیسا، حالا ایرانی ها میگوین ایبیسا، ایبیسای خاورمیانه و خلیج فارس است، بیایید اونجا. و باز هم این عکس هایی که میبینید، مثلا شما اینجا تصور بکنید بانوانی که توی این عکس هستن، این خانم کاملا هم چادر داره هم مقنعه داره، یکی خانم روسری داره و لباس تقریبا 90% اسلامی تنشه و دیگران که میبینید، ولی در مقابل چه در این عکس این خانمی که بلوند میبینید و اینجا این دو بانوی دیگری که اینجا هستن دارن میرن، اینها باز از لحاظ زمانی و قرنی به نظر نمیاد که با این تصویر هیچ گونه چیزی داشته باشن، نقطه مشترکی داشته باشن. بله این هم جالب، الان خودم دقت کردم ببینم عکس من الان یه دفعه عکس دیدم. بله اینجا هم به همچنین باز شما این عکس رو که خیلی بهش دقت کنید، خب این برج میلاد هست، این پرچم جمهوری اسلامی هست و این آقایی هم که پرچم دستش گرفته به نظر میاد از زمان عباسیان یا بنی امیه و امویان باشه و همچنین بانوی که روبروش نشسته روش واستاده. بعد ولی اینجا جوانایی که میبینید دختر خانم خیلی مدرن و امروزی هست، باز میگم اینا اصلا با همدیگه هیچ گونه همخوانی نداره. این خیلی برام جالبه ببینم. آها شما نگاه کنید این خانومی که الان اینجا هست توی این جلوی همه آمده ایم، نمیدونم من الان یه دفعه دقت کردم نمیدونم این مثل که با همدیگه خواهر باشن. این خانوم هم جلو این عکس که داره میره خیلی شباهت داشت با اون خانوم دیگه، حالا نمیدونم من اینو باید بینندگان بیشتر دقت کنن. باز هم این یک نمونه دیگه شه. در من فکر میکنم این میدان همین پهلوی باشه که این عکس رو گرفتن، ولی حالا این بنرها، بنرهایی که برای در واقع تبلیغاتی هست، باز میبینید بانوانی که جلوش عکس گرفته شده همگی بدون حجاب هستن، همگی، و این خب یا صحنه سازیه یا اینکه واقعیه، من این رو نمیدونم. و ولی این باز این تصویر جلب توجه کرد برام که برای بینندگان میخونیم، میگه مخالفت غرب با حجاب مهمتر و بنیادیتر از مخالفت با نماز است. خب من نمیدونم، از یک طرف یک همچین حرفایی میزنن، یعنی میگویند که حجاب برای ما خیلی مسئله مهمیه، از طرف عکسایی که میان میگیرن و میندازن و مخابره میکنن، خب میخوان نشون بدن که ایران کشوری هستش که مسئله حجاب نداره، مدرن، امروزیه و چیزای دیگه. بیشتر روی اون نکته تکیه میکنن. و بعد ایشون یه حرف دیگه ای زده، گفته حجاب پدیده فوق مدرن است. من از بینندگان عزیز خواهش میکنم فکر کنن روی این. من این رو نمیفهمم، من خودم شخصا نمیفهمم که نظر این جناب چی هست، نظر این آقا چی هست که میگوید مخالفت غرب با حجاب مهمتر و بنیادیتر از مخالفت با نماز است. بعد حجاب پدیده فوق مدرن است. من سر در نمیارم. از اینجا میریم سر مسائل انگلستان که خیلی داغ بوده. ببینید، واقعا یه مسئله تاریخی اتفاق افتاد. باز میدونید زمین لرزه میتونیم اسمشو بذاریم، انقلاب به نوع انگلیسی میتونیم اسمشو بذاریم. یه مقدار من صحبت کردم راجبش، اینه که از روی این اسلاید ها خیلی زود میگذرم. الان طوری شده که آقای استارمر درسته در کاخ نخست وزیری هست، ولی قدرت در واقع مدیریت خودشو هم در کاخ نخست وزیری تضعیف کرده، تضعیف شده. و همین که یه آقای مثل ایشون اسمش هست استریتینگ، این الان همکنون وزیر بهداشته، ولی خب همکنون اعلام کرده که من میخوام بیام کاندید بشم برای نخست وزیری و ایشون باید استعفا بده بره. و حدود 100 گفتم 100 تا وکیل مجلس، یعنی یک چهارم خود وکلای حزب کارگر الان گفتن که ما رأی اعتماد نمیدیم به آقای استارمر. و این هم دیگه به قول معروف دیگه کشور آزاد، یعنی این کشوری که میتونی شما نقد کنی از نخست وزیرش، از پادشاهش، و شما رو نه زندان میبرن، نه کتک میزنن، نه با مسلسل میان خیابون ترورت بکنن برای مثلا نظری که داشتی. اینجا همینطور که میبینید آقای استارمر رو توی کالاسکه بچه ها گذاشتن، و چون الان خیلی ها در انگلستان، یعنی تقریبا ما میتونیم بگیم اکثریت مردم انگلستان الان میخوان که ایشون استعفا بده و بره، و به انگلیسی اینجا زده I don't want to go. من نمیخوام برم. و کسی که در واقع رأی رو برد این آقای نایجل فاراج هست که در واقع رئیس حزب ریفورمه، و این چارتی که اینجا میبینید، این گرافی که اینجا میبینید، در واقع نشون دهنده انقلاب انگلیسی هستش که صحبتشو کردیم. در روز پنجشنبه هفته گذشته حزب ریفورم دو تا فرد رو در حوزه های انتخاباتی، فقط دو فرد بود که چیز اینها میشد، نماینده اینها میشد، ولی بعد از گذشته یکی دو روز اون دو نفر، یعنی اون دوی که در این انتخابات دو بود، یک و دو، شد 1452، نزدیک به، یعنی در واقع شد 1454، یعنی نزدیک به 1500 تا ریفورم در شورای شهر تونست رأی بیاره. یعنی از هیچی، از دوتا به 1500 تا. خب این در هر جای دنیا اگر بود، من فکر میکنم اون حزبای دیگه، البته نه همه جای دنیا منظورم نیست، در کشورهایی که هنوز از لحاظ سیاسی عقب افتاده هستند منظورم هست. و حزب کارگر هم همینطور که میبینید حدود 1500 تا نماینده شورای شهر رو از دست داد و حالا دیگه اونای دیگهش زیاد به نظرم اهمیت نداره. و اینجا هم ولز هست. ولز اگر نگاه مثلا شما اینجا بکنید، در سال 2021 آبی رنگ محافظه کاراست، محافظه کارا، قرمز رنگ حزب کارگره و این بعد از رأی گیری این 2026 2026 یعنی 7

0: بمونن یکیش حزب ملیگرای ولز هست به نام پلای کامری و دیگری هم ریفورم، این رنگ ریفورم هست، و سوم حزب کارگر. یعنی 100 سال پیش، نه 104 سال پیش، این 104 سال، 104 سال بوده که همچین حزب کارگر ولز رو از دست نداده بوده. خب این یه واقعه تاریخیه و به همین دلیل هم هست که همه متخصصین میگویند که دو حزبی در انگلستان به پایان رسید. آقای ناجیب فاراج چندین بار اومده برای ایرانی ها سخنرانی کرده، یعنی برای طرفداران در واقع نظام پادشاهی آمده سخنرانی کرده و یک بار هم در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن آمد و خیلی صحبت آتشینی کرد در مخالفت با رژیم اسلامی و خیلی به طور آشکار و شفاف میگوید که اگر که بیاید سر کار 100% سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام خواهد کرد و همکنون هم بارها گفته که من میخوام که از حزب کارگر، یعنی از آقای کیر استارمر که سفیر ایران رو اخراج کنه از لندن و همچنینم هر چه زودتر سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام بکنه و همچنین گروه اخوان المسلمین رو. ببینید حزب کارگر موقعی که آقای استارمر اومد حدود 4 سال پیش به عنوان رهبر حزب حدود 500 هزار تا عضو داشت، امروز زیر 300 هزار تا. من این 300 هزار تایی که الان گذاشتم مال سال قبله، مال فوریه سال قبله، الان این تعداد کمترم شده. ولی یه چیزی که در مورد حزب کارگر باید اینجا روش تکیه بکنم اینه که شما میتونی حق عضویت بدی اونجا، مثلا حدود 6 پوند در ماه حق عضویت میدی و عضو میشی. وقتی عضو میشی، مثلا اگه فردا من برم عضو حزب کارگر بشم 6 پوند در ماه بدم، وقت اونجا حق این دارم که خودم هم کاندید بشم. اگه مثلا توی حوزه بخوام کاندید بشم، یه چند نفرم آدم پشت سرم باشه، خب خودم رو کاندید میکنم و اونجا اگر رأی آوردم خب میرم مثلا شورای شهر، یا اگر یه سطح بالاتری باشه میام میرم در یه کمیسیونی یا در پارلمان حتی شرکت میکنم به عنوان وکیل مجلس. پس این مسئله عضو شدن و حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن خیلی مسئله مهمیه در یک حزبی و ما این رو الان در مورد حزب ریفورم دیدیم. حزب ریفورم که شروع کرد 5 سال پیش، اینا حدود 20 هزار تا عضو داشتن، الان نزدیک به 300 هزار تا عضو دارن در عرض 5 سال. یه اصلا یه چیز بی سابقه ایه و اینها الان در ماه حدود 2 پوند بدی در ماه میتونی عضو این حزب بشی. جناب ایوانی من چقدر وقت دارم برای اینکه این صحبت بعدیم همونیه که در مورد نهاد جهانی ایرانیان هست که من این صحبت رو میخوام در چند قسمت بکنم اگر وقتم
1: بله بذاری من دقیق
0: مثلا
1: چقدر نیاز داری؟ ما 7-8 دقیقه وقت داریم. اگه تو 7-8 دقیقه کار
0: ببینید 7-8 دقیقه فقط من مسئله رو مطرح میکنم که چی به اصطلاح مشکل چی هست، بعد دیگه سلوشن یا راه حل ها رو یا اون نظریات برای حل مسئله رو در جلسات بعدی خواهم
1: حتما
0: گفت.
1: بفرم.
0: بله
1: بفرم.
0: ببینید الان من همینطور که توضیح دادم در این اسلاید قبلیم، یه حزبی که 5 سال، فقط 5 سال سابقه داره، آمده در از این 5 سال تونسته 300 هزار تا عضو بگیره. این 300 هزار تا عضو هم من این آدم

0: که میگم میشناسم، نه اینکه مثلا همشونو که نه، ولی اونایی که در محله ما در شهر کنتربری در دستنداک کار هستن، خب من با اینا در تماسم و اینها خیلی از این انتخابات و از این در واقع انقلابی که در اینجا شد بسیار راضی هستن. طی این 5 سال گذشته اینا تونستن در واقع از لحاظ مالی هم یه مقدار خودشون رو قوی بکنن، هم اسپانسر دارن، اسپانسرهایی که الان به اینها میلیون ها کمک مالی کرده، مثلا فردی هستش که فقط 2 میلیون کمک پوند 2 میلیون پوند کمک مالی کرده به حزب ریفورم و عضوها هم در ماه 2 پوند میدن. ولی این نکته ای که خیلی حیاتی و مهم هست برای یک تشکیلات حزبی سیاسی اینه که اعضا حق و حقوق دارن. حقوقشون به این صورت هست که مهمترینش به عقیده من اینه که هم میتوانن انتخاب بشن و هم میتونن انتخاب بکنن. یعنی اگر یک سمتی در این حزب به وجود بیاد، بگید مثلا شما میخوای عضو شورای هماهنگی تبلیغاتی این حزب بشی، میان اعلام میکنن میگن 10 نفر آدم ما میخوایم، شما اگر دوست داری بیاید این فرم رو پر بکنید، فرم هم آنلاینه، همه چی آنلاینه، همه چی دیجیتاله و شما رو ما بررسی میکنیم ببینیم چند تا عضو. بعد یه نوع در واقع بهش میگن هاستینگ، هاستینگ یعنی میای دیبیت میکنی، میای با یه کسی دیگه که اون هم همون کار رو میخواد، همون شغل رو میخواد، با هم دیگه بحث و جدل میکنید در مقابل یه پنلی که اونجا رأی میده کدومتون بهتر بودید برای این شغل، بالاخره میتونید برید اون شغل رو به راحتی بگیرید. عضو هم که شدید دیگه مسئله مهم نیست که سیاه باشی، سفید باشی، سرخپوست باشی، چه ملیتی داشته باشی، اونا مهم اصلا دیگه نیست. با توجه به این چیزی که من در مورد حزب ریفورم گفتم، شما الان نگاه کنید ما 47 ساله که میخوام یه تشکیلاتی درست بکنیم. در هر دوره، یعنی در عرض این پس از انقلاب تا حال، من مطمئنم اونهایی که دستن در کار بودن هزاران بار شاید مشاهده کردن که یه سلسله حزب های اعلان موجودیت میکنن، بعد از یک سال 2 سال 3 سال دیگه اصلا ناپدید میشن و ما خیلی این به ما ضربه زده و الان همون چیزی که به ما بیشترین ضربه رو باز داره میزنه اینه که به یک معنایی این آدم هایی که الان میلیونی هستن در خارج از کشور، اینها نتونستن به طور سیستماتیک و سازمانی و ارگانیک به همدیگه متصل بشن. ببینید از یک طرف ما یه خوشبختی که داریم اینه که پارتیسیپیشن یعنی مشارکت بالا هست. ایرانیان خارج از کشور نشون دادن با راهپیمایی ها، با شرکت کردن در تظاهرات در طی این ماهای گذشته در سراسر جهان، نشون دادن که خیلی علاقه شدیدی به این دارن که بتونن ایران رو پس بگیرن و خیلی علاقه دارن به این که شاهزاده رضا پهلوی در واقع نمایندگی کنه فعالیت ها و سیاست هایی رو که اعلام کرده برای در واقع تغییر رژیم در ایران. و ما اون چیزی رو که دیدیم، شاهدش بودیم، خوشبختانه میتونم این رو بنده شاهدش باشم و بگویم، اینه که موقعی که این سایت ایران رو پس میگیریم درست شد و این هم تو ماه اکتبر گمان کنم اکتبر سال گذشته 2025 بود که اعلان موجودیت کرد، حالا همون دوره برا بود، یک چیزی حدود بیش از 1 میلیون خورده آدم رفته بود و اینجا نظر مثبت داده بود. خب وقتی که ببینید شما یکی این که ایرانی ها خیلی میگن اینترنت لیترت، یعنی سواد اینترنتیشون بالاست از نظر دیجیتال، اون چیزی که امروز گفته میشه سواد دیجیتال، سواد دیجیتال بالایی دارن. و از این لحاظ هم هست که شما میبینی فعالیت های اینترنتی ایرانیان چه در درون مرز چه در برون مرز بسیار بالا هست، و خود همین به ماها یک فرصت جدیدی رو میده. چنان که آقای بهبهانی به درستی گفتن، یک جعبه جادو داریم امروز. جعبه جادو همون تلفن موبایلی هست که در دست همه افراد هست و این دنیا رو تغییر داده. یعنی شما الان با توجه به اینکه جعبه جادو در دست دارید، با اون می توانید کارهای عظیمی انجام داد، خصوصا در کار سیاسی، که کار سیاسی در واقع در دنیا تعریف شده به عنوان نمبرز گیم. نمبرز گیم یعنی بازی اعداد. بازی اعداد، سیاست بازی اعداد است. اعداد اینجا معنی نفرات رو میده، یعنی هر چقدر شما تعداد حامیانتون بالاتر باشه، تعداد اعضاتون بیشتر باشه، تعداد عضواتون بیشتر باشه، قدرت سیاسیتون و مشروعیت سیاسیتون رو از اون میگیرید. پس ما الان که توانیم سیل خروشان رو دیدیم، ما در همین تظاهراتی که چه در مونیخ بود، چه در امریکا بود، چه در کانادا بود، اگر جمع و تفریق میکردید میبینید حدود 1.5 میلیون آدم آمده بیرون. در تقریبا آمریکای شمالی یه قاره، یه قاره هم در قاره اروپا، ولی در تمام دنیا شما از جزایر فیجی، من یک دوستی دارم در آیسلند زندگی میکنه، ریکیاویک که پایتخت این هست، اونجا هم برای طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی تظاهرات گذاشته بودن. این رو من تصاویرشو دارم، عکساشو دارم، اگر هم دوستان میخوان براشون میتونم بفرستم. و واقعیت اینه که به هر صورت بدون هیچ تردیدی سیل عظیم از ایرانیان یک چهره بین المللی از شاهزاده رضا پهلوی به وجود آمده. میدیای جهانی الان با نام او، با اسم او آشناست. تا یک سال پیش نبود، ولی الان آشناست. و اون چیزی رو که الان ما می توانیم انجام بدیم، چنان که حزب ریفرم الان انجام داده، اون هم تشکیل در واقع یک سازمانی هستش فراگیر، که از طریق شبکه‌های اینترنتی، یعنی در واقع دیجیتال بهش میگن گاورننس، حکمرانی دیجیتال و تشکیل حزب سیاسی که از طریق شبکه‌های اینترنتی اداره میشه، این امروز دیگه چیز پذیرفته شده، یعنی یک کار پذیرفته شده هست. و تمام حزب ها، من خودم میتونم بگم هم در حزب تجربه که در حزب سبز ها داشتم، ما تمام مدت کارهایی که انجام میدادیم از لحاظ تشکیلاتی سازمانی، تمام روی اینترنت، روی شبکه های، روی پکیج ها و نرم افزار هایی که مخصوص این کار هست انجام میشد. اینه که به هر صورت تکنولوژی که لازم هست برای وصل کردن، برای پیوستن، برای سازمان دادن و همسو کردن این سیل عظیمی از طرفداران آقای شاهزاده رضا پهلوی رو موجوده. و از لحاظ تکنولوژی به عقیده من مشکلی نیست. امروز اون چیزی رو که به عقیده من حالا صحبت خواهم کرد، چون اسلایدام زیاد خواهد بود در اون مورد و وقتی نیست، من این صحبت اینه که چگونه دنیای مدرن امروز با هوش مصنوعی و با تکنولوژی های دیجیتال می تواند سازمان های سیاسی رو در اقصی نقاط دنیا به همدیگه پیوند بده، راجع به این صحبت خواهم کرد. جناب بهبهانی، اگر که من فکر میکنم دیگه وقتم تموم شده باشه، اینطور که خودم فکر میکنم، اگر
1: والا ما که استفاده میکنیم، ولی
0: خواهش
1: میدونم
0: میکنم.
1: دیگه دیر وقت اونجا، و بسیار
0: بله.
1: ازت ممنون و
0: خواهش میکنم.
1: سپاسگزار همه کوششات هستم، برات
0: خواهش
1: آرزوی
0: میکنم.
1: بهترین دارم و در انتظار شما هستیم در هفته آینده بتونیم این گفتگوی شیرین رو با شما دنبال کنیم. ممنونم ازت جناب
0: خواهش.
1: مسئولی نازنین.
0: با درود فراوان به شما و بینندگانتون.
1: تشکر از مهر
0: قربان شما. قربان شما.
1: بها شنیدیم فرمایشات استاد رضا موصولی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره برن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیز سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز آرزوی بهترین دارم. لایک کنید، سابسکرایب کنید و شیر کنید. این سه تا کار رو انجام بده، ولی مهمتر از اونا حمایت مالیه. اگه بتونی، ما هیچ راهی به هیچ کجایی نداریم الا اینکه دست نیاز به سوی شما دراز کنیم و از شما یاری بخوایم. بازم ممنون از همه همراهی و همدلی تو نازنین. متشکرم.

خیلی ممنون. این بندی که شما میبینید من بهشون میگم این همبستگی، هر کی داره یه سازی میزنه ولی همه دارن روی یک برنامه ای، روی اصولی دارن ساز میزنن، هر کی برای خودش نمیزنه. این از دیدگاه من یه جامعه است، جامعه ای که سازهای مختلف میزنن، یعنی عقاید مختلفن، دیدگاه های مختلف دارن ولی برای یک هدف دارن هم نوازی میکنن و همبستگی یعنی همه با هم، نه همه با من.

تشریف بیار اینجا، تشریف بیار، بده افتخار میکنم عزیز.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: وطن گرامی فتح زیبا شنیدیم و سرخند استاد شهناز و پرویز یا حفی. این دو هنرمند با هم کارهای بسیار جالب و جذابی کردن، معمولا در منزل یا حفی ضبط میشد. استاد شهناز رو میبردن و اینجا ضبط میکردن. خب موندن که بین دو کار چه بکنم؟ داستان کنانه را بخوانم و زنش سفیه رو در موضوع خیبر، یا نامه یزدگرد رو بخوانم که پیشبینی که میکنه در باب دوستان مدینه. ببینید به سرعت رو بخوانم. موضوع جنگ خیبر هست. این خیبر یا هیچ کاری به کار اسلامی ها نداشته. خیبر میباید 3 روز راه بود تا مدینه. یک مش قبیله بودن اینها، در این کشاورز بودن. تاریخ ما نخوندیم که اینها دزدی کرده باشند، راهزنی کرده باشند، یهودی بودند. کار میکردن اونجا، هر سبت که روی آبی بودست و آبادی بودست. اینا از روزگار سال 70 میلادی که اورشلیم رو خراب کرده بودن، یهودان عرب شده بودن، اسمشون همه عربی بود و اینا بمانند. وقتی که بقیه قبایل رو یا کشتن و سر بریدن و بیرون کردن، گفتن خیبر رو حالا باید بریم بگیریم، اموالشون رو بگیریم. و داستانش مشهور هست. اینا رو تاریخ که میکنم خدمتتون 1100 سال پیش نوشته شده. اینو بنده ننوشته. توجه بفرمایید. حقایق و امور توی تاریخ ها پیدا میشه، نه تو حرفای آخوندها. حالا چرا اینو میخونم خدمتتون؟ که ببینید که آخوندها کاری میکنن، مدلش رو دارن، نمونه ها دارن. خب بله، اینجا پس علی کنانه را اسیر کرد و به دست بلال سوی پیغمبر فرستاد. بله. کنانه شخصیت یهودی معروفی بوده. پیغمبرتون صفیه را بدید خوش آمدش، ردای خیش بر سر او افکند و پس خیش بر نشاندش. این صفیه بیچاره‌ام زن این کنانه. پس کنانه رو فرستادن. این زنم پدرش آدم نامبرداری بود. صفیه اینم حالا با شوهرش گرفتن، زنه رو فرستادن و حضرت خوششان آمد، رداشون رو انداخت. این هر که زنی خوششون میمد رداشون میداختن حرام میشد. سهل است که از هر زنی خوششون میمد به خونه شوهرش حرام میشد. این یه فکر نمی کنم شما ندانید، همه میدانن این داستان. خب پس ردای خیش رو برو افکند و از پس خیش برنشان داشت. سوار اسب و هرچی بودن صفیه رو حالا پدرش رو کشتن، قبولش رو سر بریدن، کشتن، حالا شوهرش رو بردن و خانم رو شوهر بریدن. زن شوهردار رو هم نمی شود مگر اینکه شوهرش رو مقتول کنیم. خب یکی باری من متاسف من این چیزا رو میخونم. واقعا وقتمون رو باید سر کاره بهتری بکنیم. من بیزارم از این داستان. بوی فرومایگی میدهد، ذهن انسان رو خراب میکنن این داستان. این چاره هم نده، با پوزش از شما. خب میگوید که ردای خیش بر سر او افتند و از پس خیش برنشان. مردمان دانستند که پیغمبر او را خوش آمد و خیشتن را برگزید و کنانه که شونده او بود باز داشت اندر میان اسیران. و چون علی هر سه حصار بگشاد، مردمان حصار چهارم پنجم به زینهار آمدند و زنهار خواستند بر اون که از اونجا به شام روند و خواسته اونجا دست باز دارند، یعنی پول و مال و منال و زنیشون بذارن، لخت برم بقیش بدم به دوستان مدینه. همچنان که با مردم بنی نظیر کردن، پیغمبر ایشان را اجابت کرد و برفتن و حصار ششم و هفتم بماند. دار استوارتر بود و خواسته به دواندر بیشتر بود. 7 حصار در هم بود، یکیش پولمون توش بیشتر بود. و شب اندر آمد و علی بازگشت و به لشکرگاه آمد و روز دیگر همه سپاه می آمدن و بر درون حساب حرب هم کردن و نتوانستن گشادن. پس مردی بیامد و بر کنانت ابن ابوالحقیق غمز کرد، یعنی سخنچینی کرد و بد گفت. شوهر کنانه کی بود؟ همین شوهر صفیه. و و گفت این داند که گنج بنی نذیر کجا نهاده است. پیغمبر او را بخواند، او منکر شد و هرچه گفتند مقر نیامد. پس به روان پدرش سوگند دادند، او سوگند نخورد و مقر نیامد. پس مردی دیگر از اون اسیران یهودیان بیامد و برقه قمز کرد و گفتا اینجا و در این حصار یکی ویرانه هست، من کنانه را دیدمی هر روز بامداد که برگرد اون ویرانه همی گشتی. پیغمبر او را بخواند و بپرسید، او مقر نیامد. اون گفتن پولا کجاست؟ والا پول نداره. پیغمبر گفت اگر این ویرانه بکنم و اون گنج بیابم تو را بکشم. کنانه گفت رواست. پس اون ویرانه ها بکندن و از اون گنج ها لختی بیافتن، یه دو تا سکن پیدا کنن، گنجی نبود. پیغمبر از اون خواسته های دیگر طلب کرد، اون مقر نیامد. گفت بغیر شدیم. گفت بابا حالا آدم آخر میپرسی که بابا قربونتون برم حضرت ختم مکه برد، شما چرا جبرئیل نپرسید؟ شما که جبرئیل هر دم و دقیقه میاد اون گنجا کجاست؟ مردم چرا اذیت میکنی میکشی گنج میکنی؟ ما برای درک مفاهیم تاریخی سرچشمه رو باید تحلیل کنیم، نه کس این دو تا بابا چرا کلوف شدن در طول تاریخ، چه میزان صلحا و بلغا متکلمان و مفسران و محدثان اینا رو بلش کنیم، همه رو بزین کنیم، بزین سرچشمه که اینا رو چجوری زندگی میکردن، رفتارشون چگونه بود و نسبت به هم چه بودن، چه میکردن، چگونه میزیستن، اون رو باید بچستن. خب مقر نیام. پیغمبر رو اگر این بیانه خب پس رو خیلی خب اینو خوندن. از اون خواسته های دیگر طلب کرد، اون مقر نیامد. رو والا ندارم چیزی، پول ندارم. زبیر ابن العوام را بخواند و گفت او را عذاب همی کن تا مقر آید. من اینا رو میخونم که شما البته عزیزم بدانید که وقتی آخوندهای شورای نگهبان میگن شکنجه اسلام باید باشد، درست میگن. میخوام این نکته رو ثابت کنم که من شما اسلام شناس نیستید، آخوندها اسلام شناسن. این کارهایی که با ما میکنن همش اسلامیه، این تجاوزها همش اسلامیه، این شلاق زدن ها همش اسلامی، نام داره، زندگی داره، دستور فقهی داره، تفسیر و تعبیر قرآن پشتیبانی این ها هست. دل خودت خوش نکن که خیلی این آخوند ها که مسلمان، آقا اسلام چی بیداریست، آقا خیلی این هست تاریخش هم داستان چی نسبت اینا که این تاریخ ها رو نوشتن به صدر اسلام مثل نسبت ماست به ناصر الدین شاه. ما همه چیز راجع به ناصر الدین شاه میدونیم، اونقدر نوشتن مثلا تا چه رسد به یک همچین واقعی، به این کسایی که آب دهانشون هم که میداختن یه دی مینوشتن. خب و گفت او را عذاب همی کن تا مقر آید یا بمیرد. بالاخره شوهر این زن هست باید کلکشی کرد. زبیر او را دست و پای ببست و بخوابانید و آتش زنه بر روی او و بر ریشش همی زدی تا همه اندام او بسوخت و هم مقر نیامد. نداشتیم چه بکن زبیر شروع کرد آتش زدن این مرد، صورتش تو بدنش این مرد زبیر دانست که او به مرد نزدیک آمد، پیش پیغمبر آمد و او را بگفت. پیغمبر گفت شو و او را به محمد ابن مسلمه ده تا به جای برادرش بکشد. ولی چرا اون به جای برادرش این بدبخت بکشه؟ این که اونو نکشته بود که، خود تاریخان هم میگه. و محمد ابن مسلمه را برادری بود نامش محمود ابن مسلمه، برادر اون حصار نخستی کشته شده بود. بهانه کلای شرمی بیچاره که اونو نکشته بیدید، درسته شما حمله کردین به اونا، اونا دفاع کردن بر بختار بیچاره. پس محمد ابن مسلمه کناره را بسترد و به جای برادرش بکشت. خب پس زنمون بیشوهد. حالا شما تصور شد که همون میخوام وجدان تاریخ نویس اینجا به شما ثابت کنید. خب وقتی تاریخ رو میخوانید بایستی بین خطوط رو بخوانید، مخالفات رو تشخیص بدید. شما هیچ زنی رو میشناسید در تاریخ بشر یه قوم بیگانه اهریمن ریخته باشن سر قوم کشا رو کشته باشن، اموال غارت کرده، سر بچه رو بریده باشن، شوهرش کشته باشن، پدرش برای کشته باشن، بعد بیاد این حرفایی رو بزنی که من میخوام براتون بخونم. مورخ میگه این خیلی جنایت فجیع و هولناکی بوده، لازم چیکار بکنید؟ یک سنگ و آب بدید براتون بخونم. ببینید
1: حالا
0: بعد میاد که حالا پس پیغمبر کس اونجا فرستاد تا این شیطان را بر ایشان هر کردنی و بدیدی و چند خروار است. بله بعد و بدیشان بگذاشتی تا هر چه خواستندی کردندی، پس برگرفتندی، نیمه‌ای بدادندی. پس پیغمبر علیه السلام علی را بفرمود تا صلح‌نامه بنویسه بدیشان داد. یعنی اینا رو برده کردن، به برده کشیدن که اینا کار بکنن، اموال خودشون بود، زمین خودشون کار بکنن، نصفش بدن به اینا و نصفش خودشون بردارن. نوشتن و ایشان تا سال سال همچنین خرمابنان همی ورزیدندی. چون خرما را رنگ در افتادی، پیغمبر کس فرستادی بله که برن اونجا و ارزیابی بکنن و چون برگرفتی به میان مسلمان قسمت کردی. و این بله حالا رو هست برشد اینه کار نداری. خب و صفیه را آزاد و صفیه را بزنی کرد و او مسلمان شد. پیغمبر علیه السلام چون روی او را بدید، بر یک سو زیر چشمش سیاهی دید. پیغمبر او را پرسید که این چیست؟ حالا در تاریخ های دیگه واقعی اینا میگویند که رفتی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم با این زن رفت زیر چادر شب، زنی که شوهرش دوزانده بودن و قومشون کشته بودن و قوم قبیلهش رو داغون کرده بودن و تاراش رو یلغار کرده بودن، پاشد صبح آمد بیرون دید دو نفر عرب شمشیر زن در چیز هستن، شمشیر هم باید این برونده شدن رو ما منتظر اینجا هستیم که یک شما صدمه نزنید. پیدا بود که کار هم غیر اخلاقی بود هم غیر قانونی بوده و همون قانون و روزگار هم. خب بله اون روز که خب میگوید که برای یک توبیر چشم سیاهی دید، زیر در میگه که معرف میگه دید که اینجا سیاهه به چی؟ پیغمبر رو که این چیز گفت اون روز که سپاه شما گرد حصار خیبر فرود آمد، اون شب من به خواب دیدم چنان که ما از آسمان بپریمی و در کنار من افتادی. من شور یا کنانه را بگفتم، من را گفتا همانا تو را آرزون این ملک حجاز است محمد و تپانچی بر روی من زد، این روی من چنین سیاه کرد. پیغمبر علیه السلام باز مدینه آمد و از اونجا به حصار فلک شد. بعد حصار فلک مغلب و همین ها بود به داستانش رو میگیم. حالا مبادخ دیگه که آقا عجب جنایت عظیمه، چیکارش کنیم؟ یه مالی بکشیم. تو زیر چشم سیاه بود و چرا سیاه شده؟ گفت بگه من پیش تو دیگه خود رو فرم منتظرت بودم، وقتیش لشکر شما اومد و خوابیدم ماه از آسمون افتاده تو بغله. حالا یه زن بیترس بدبختی که شوهرش بهش آتیش زد سر زنه. شما هر زنی در تاریخ میشناسید که من چه حرفی بزنید؟ زن یهودی که این یهودی ها دیدشون رو هزاران سال نگه داشته بودن، حالا بیاد مرد بیگانی یه دیگه ببره سخت و بعد بگه من عاشق تو هستم. اینا مغالطاتی است که ما بایستی در کتاب ها تحلیل کنیم و بنویسیم. خواب خرگوشی برو رکیم به این حلم باق شدن دور پاگوی هم و ما رو بیشتر و بیشتر کرد. خب میخواستم یک اشانتیون خدمتتون باشه که در حال اباحه که صادر میکنه آقای همین مصباح یزدی، امیدوارم که در غیرتمندان ایرانی دو نفر پیدا بشه که فکر بکنه به این آقای مصباحی یزدی یا اون جمعاتی و اینها در این دستوران هر اون این بیعرضگی ما بوده با عرض پوزش که اینا بر حکومت هستن. تلفن ما مرتب صدا میده از شاهنامه فردوسی ببینیم که ابیاتی که فردوسی فرموده است در ارتباط با این داستان ها چندین نامه هست در پایان کتاب که توصیف حکومت دوستان رو می کند. مشهورترینش نامه رستم هست، رستم فرخزاد که چیدی چه با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبک رو عمر شود، تبه گردد این رنج های دراز، نشیدی دراز است پیش فراز، نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر، ز اختر همه تازیان راست بر، چو روز اندر آید به روز دراز، شبدشون سر از خواسته بی نیاز، بپوشند از ایشون گروهی سیاه، ز دیوان هند از بر سر کلاه، نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه زرین درف، برنجد یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش کسی ننگرد. بله، شب آید یکی چشم بخشان کند، نهفته کسی را خروشان کند، شتابان همه روز شب دیگر است، کمر برمیان و کله بر سر از پیمون بگردن و از راستی گرامی شود کجی و کاستی. گرامی شده است امروز در جامعه ایرانی کجی و کاستی. حالا رباید همین این از آن آن از این، ز نفری ندانند باز آفرین، بدندیش گردد پدر و پسر، پسر همچنین بر پدر چارگر، شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاورد به کار. حالا این میزد این نامه رو زیاد شنید، اما این نامه از یزدگرد هست به ماهوی سوری و مرزبانان توس، براتون پیدا میکنم و میخونم. خب براتون میخونم. یکی نامه بنوشت دیگر به توس، پر از خون دل و روی چون سندروس، نخست آفرین کرد بر دادگر، که از این دست نیرو و بخت و هنر، و از این دست پیروزی و فرهی، همون تخت و دیهیم شاهنشهی، پی پشه تا پر پرن آقاب، به خشکی چو پیل و نهنگ اندر آب، ز فرمان و پیمان او نگذرد، دم خیش بی رای او نشمرد، ز شاه جهان یزدگرد بزرگ، پدر نامور شهریار سترگ، سپهدار ایران پیروزگر، نگهبان جوینده بومور، ز تخم بزرگان یزدان شناس، که از تاج دارند اختر سپاس، سوی مرزبانان با دستگاه، که با فر و برزند و تاج و سپاه. داریم اینست یزدگرد آخرین پادشاهی که مرد بزرگی بوده یزدگرد.

0: شما را خبر
1: در گرد نشست
0: که ما را چه آمد ز اختر بسن.
1: دیگه از میکنه که جستجوگر بهانه بودن که این ننگ این شکست رو قبول نکنه ایرانی که ما در میدان جنگ از اینها شکست خوردیم. همش صحبت اختر، همش بس بر این است که اختران بود، کردار سپهر بود، مقدرات بود آسمانی که ما شکست بکنیم، به چاره نداشتیم به شکست. این صحبت اختر به مقبولی معنی است. از این مار خار اهرمن چهرگان، ببینید زبان چقدر قوی و تند هست اینجا. دوستان مدینه رو میگم فردوسی نمیگه برکت دارن بیاورن به من بکت ما. آقا حضورشان به این سرداران اسلام برکت منور کردن به من بکت ما. نه میگوید از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. میدونی آخون هیچ حیایی نداره. از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. نه گنج و نه تخت و نه نام و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. مخصوصا نژاد اینجا یعنی اصالت، کسی که پدرش رو بشناسه، اجداد خودش رو بشناسه و دارای هویت بشه. منظور نژاد پرستی نیست. من دیدم کسانی که تو باغ نیستن دیروز و این کتاب رو نشناختن، آبکی یک چیزایی دیدن جای لغلقه زبان دیگه میپرمن. خب چنین است پرگار چرخ بلند که آید بدین پادشاهی گزند. پرگار چرخ بلند اون چنین چرخیده که این پادشاهی، این مدنیت و افجان ما آسیب ببینه. باز دوباره از این زاغ ساران بی آب و رنگ، از این زاغ ساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ. بدین تخت شاهی نهاده است روی شکم گرسنه مرد دیهیم جوی. انوشیروان دیده بود این بخواب. اینم باز یک توجیه دیگر است که انوشیروان در خواب دید که طرف داده شد مرد. اینا همه اینا میخواد که ثابت بکند که ما شکست نخوردیم. این مقدرات آسمانی بودیم ما بود که ما به دست این گروهی که از آبین سرخشوری خبر، از آبین رزجوری خبر، یک روشنومه یابونگرد گرست چشم فرومایه در واقع فرومایگانشون می آمدن این کارا رو دیدن. آدم از آبیش که نمی آمدن وارد این کارا بشن که انوشیروان دیده باد این بخواب که از این تخت بپراکند رنگ آب. چنان دید از تازیان صد هزار هیونان مست و گسست مهار گذر یافتندی بروند رود. نماندی بدین بو و بر تار و پود، به ایرار و بابل زکشت و درود. به چرخ زهر بر شدی تیره دود، هم آتش ببردی به آتش کده، شده تیره نوروز و جشن سده. از ایوان شاه جهان کنگره، فتادی به میدان او یک سره. کنون خواب را پاسخ آمد پدید، ز ما بخت گردن بخواهد کشید. شود خار هر کس که بود ارجمند، فرو ماگه را بخت گردن بلند. من داری که یک آینه برداشت فردوسی داره نور این جامعه رو منعکس میکنه و قایدش رو حواله بشه. شود خار هر کس که بود ارجمند، فرو ماگه را بخت گردن بلند. پراکنده گردن بدی در جهان، یعنی هر جا پای این آقایی برسه بدی و نکبت در اینجا گسترده میشه و شد مثل طاغوت. ننگ ماست که بگوییم که امام باقر مادرش بودن میدونه، حضرت سجاد مادرش بودن میدونه. من درست میشون نیستم سرانجام به اینجا میرسه که قبیله ما در جنگ هست با قبیله اینا، قبیله ایرانی ها دوستداران این فرهنگ، دوستداران نجابت هاش و شرافت هاش و رسالت هاش و آثارش و تاریخ باستانش و هویت ملیش، با این ریشوها با در جنگ باید.

کاری دیگه میشه. یا اونا باید ما رو از بین ببرن یا ما باید اینا رو یک کاریشون بکنیم. جمع نمیشدیم آقا. این مثل آب روحنه، این سرسپردگان قبرستان بقیه، اینها جاشون در ایران نیست، یا حداقل در تخت قدرت نیست. قیافه‌هاشون رو نگاه کنید شما، یک نوع درماندگی و فرومایگی و رسالت در همه‌شون هست. اون گردن کلوف کجا در رفت دوباره؟ این کار در یه گردن کلوف دیدی ها یه عرادیزی کرده باز در رفت. نمیدونم چه خاصیتی در این عمامه هست به سر هر که گذاشتن مثل که هوش و بصیرت و شرافتش میره. او همه آتش به مردی و آتش کده شده تیره نوروز جشن سده از ایما خواهوندم کنون خواب را پاسخ آمد پدید یزگرد می نویسد زما وقت گردن بخواهد کشید شبک خار هر کس که بود ارجمند فروباگه را وقت گردد بنم پراکنده گردد بدی در جهان گزند آشکارا و خوبی نهان. اون چه کارهای ننگین هست دیگر سنت جامعه میشه و کارهای خوب رو به پنهانی واسه انجام داره. در خطبه پادشاه ضحاک این بیت رو با اندکی تغییر فرموده از استاد ما انجامنده برات اون بکنم فرمایی که ضحاک و تخت جهیار بر اون سایون انجمن شد نهان گشت آهین فرزانگان پراکنده شد کام دیوانگان شده بر بدی دست دیوان دراز زنیدی نبودی سخن جز به راز هنر خواب شد جادوی عجبند نهان راستی نهان راستی آشکارا گزن گزن یعنی دروغ داری دروغ و فریب. اونجا به گونه دیگر با اندکی تغییر در معنی استاد ما استفاده کرده پراکنده گردد بدی در جهان گزند آشکارا و خوبی نهان به هر کشوری در ستمکاری پدید آید و زشت پتیاری نشان شب تیرا و پدید زما وقت فرخ بخواهد برید کنون ما به دستوری رهنمای همان پهلوانان پاکیز را به سوی خراسان نهادیم روی بر مرز باران فرهاشی ببینیم تا گردش روزگار چه بندد بدین بند نااستوار پس اکنون ز بهر کنارنگ توس به نیزو کشیدیم پیلان و پوس میان را ببستم کنون رزم جوی که با تازیان اندر آهیم روی فرخزاد با ماز یک پوست است به پیوستگی نیز هم دوست است کنون بله حالا اینجا میگه همسرت که از نام میاد بیرون و دو بار سه بار این معانی تکرار شده است. بنابراین اینا رو خدمتتون خوندم که ایرانیان رو هرگز به روسی بیکردی متهم نمیکنند دیگرتون اگر با خراب باشتی کدای سنجای باب داشتی اصلا با تز شاهنامه با بافت این کتاب مغایره مثل هی ایده نکنید اینجا و اونجا این محملات میگوید خردمندی بود بزرگی و بزرگواری بود صلابت و شجاعت و همه چیز بود بزرگان بودن بخت یار نبود این توجیز که میکنم این به ما بیخرد بودیم گرفتان اینا شد همه بیخردی رو به اینا با اونا که میگن که فردوسی در باب نمیدونم چی به قدر این کتاب اسلام و فلانی حتا صحبت کرده نگاهی بکنه به این عبیا این های این مرد خوشحال بود از آمدن اینا آورندگان اسلام اینا بودن دیگه توصیف بشین ببینید این زاغساران بی آب و رنگ از این مارها رهر من چهرگان سردار اسلام مگه نبودن اینا. می‌فهمم
باید یک دقیقه موسیقی کوتاه بشنوید، بعد میفتن میشه تلفن با

با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

سلام به شما. نشانه هایی که در برنامه پیش توضیح دادم برای اینکه ما از بیرون بفهمیم که چطور یک سیستمی در حال فروپاشیه، همگیشون بر این اصل استوار هستند که یک سیستم تمامیت خواه و استبدادی تبدیل به یک سیستمی میشه که دچار فشارهای ویرانگر در درون خودش میشه و از این طریق هست که راه فروپاشی و انحلال رو در پیش میگیره. امروز میخوام راجع به این فشارهای شکافنده و به انحلال کشنده برای یک سیستم تمامیت خواه و سرکوبگر تمرکز بکنیم و توضیح بدم که چه ویژگی هایی دارند و به عبارت دیگه چه فشارهایی میتونن یک سیستم استبدادی رو مجموعاً از درون از پای در بیارن. اما قبل از اینکه بکوشم این مهمترین فشارها رو شرح بدم، لازمه یه توضیح هم بدم. تجربه نشون داده که فشار از بیرون، مثلا از جانب اعتراضات خیابونی، در زمره فشارهای اصلی فروپاشنده یک سیستم تمامیت خواه نیست و اگرچه این اعتراضات اهمیت فراوان دارند و در وقت مناسب روند فروپاشی رو تسریع می کنند، اما اصل کار اتفاقات درون سیستمه که نتیجه نهایی رو مشخص می کنه. اگر درون سیستم نشکنه، تغییر یا رخ نمیده یا بسیار پرهزینه و خونین میشه. اما اگر بشکنه، تغییر میتونه به صورت حیرت آوری سریعا اتفاق بیفته. خب حالا برگردم به این که بگم انواع این فشارهای اصلی درونی ویرانگر یک سیستم تمامیت خواه چیه. نخستین فشار عبارت است از فروپاشی کارکرد اقتصادی. توجه کنید که من از بحران‌های اقتصادی صحبت نمی‌کنم. تورم بالا یا گرانی که معمولاً بحران آفرین محسوب میشن به تنهایی رژیم‌ها رو نمی‌شکنن. اما اون چه برای رژیم‌های استبدادی خطرناکه از کار افتادن قابلیت اداره اقتصاده. یعنی وقتی که دولت دیگه نتونه حقوق‌ها رو منظم بده، بانک‌ها دچار اختلال جدی بشن و تأمین کالاهای پایه شکل ناپایدار به خودش بگیره. در نتیجه بوروکراسی و حتی نیروهای امنیتی هم رفته رفته به این نتیجه یا این فکر می‌رسن که سیستم دیگه حتی خودش هم نمیتونه نگه داره و این اولین ترک جدی در وفاداری به سیستمه. دومین فشار اصلی وارده بر سیستم از ناحیه بحران مشروعیت یا حقانیت درونی پیش میاد. برای هر نظامی لحظه خطرناک وقتیه که کارگزاران سیستم خودشون دیگه به روایت رسمی سیستم باور نداشته باشن یا وقتی که توجیه اخلاقی یا بیولوژیک وجوده سیستم از بین رفته باشه. این هم آغاز شکافه. دستورهای سرکوب رو میبینیم که اجرا میشن اما با تردید. سومین فشار ناشی از شکاف در رأس قدرت. در واقع هیچ چیزی به اندازه اختلاف علنی یا حتی پنهان در بالا تعیین کننده نیست. این شکاف میتونه به دلایل مختلفی باشه. اختلاف بر سر جانشینی، اختلاف بر سر نحوه مواجهه با بحران، اختلاف یا رقابت برای بقا در آینده نامعلوم. و وقتی این اتفاق میفته ما از بیرون شاهد چی میشیم؟ میبینیم که فرمانها متناقض میشن، مراکز قدرت چندگانه میشن، بدنه سیستم نمیدونه از چه کسی باید اطاعت کنه و این دقیقاً جاییه که فرمان ناپذیری رو شروع میکنه.
چهارمین فشار اصلی ناشی از سست شدن در سرکوبه که نقطه عطف واقعی و لحظه بسیار مهمیه. تا زمانی که ماشین سرکوب کار میکنه نشونه اینه که سیستم زنده است. اما اگر حتی در مقیاس محدود دیگه کار نکنه و نیروها دستورها رو کامل اجرا نکنن یا علاوه بیطرفی بکنن یا حتی عقب نشینی کنن، در این صورت یک پیام بسیار قوی به کل سیستم مخابره میشه، مبنی بر اینکه قدرت واقعی دیگر اینجا نیست و معلوم نیست کجاست، و بعد از اون ریزش ها به صورت دومینویی اتفاق میفتن. خب توجه کنیم که گاهی همه این شرایط به وجود میان اما میبینیم سیستم هنوز سرپا مونده. چرا؟ برای اینکه سیستم در واقع منتظر وارد آمدن یک شوک ناگهانیه که همه چیز رو به هم بریزه. این شوک میتونه یک رویداد خشونتبار بزرگ باشه یا یک فروپاشی مالی ناگهانی یا یک بحران سیاسی غیر منتظره و یا حتی خطای محاسباتی در سرکوب. نکته مهم اینه که بدونیم این گونه حوادث و شوک‌ها، عرض کنم که وقتی روی اون زمینه اون فشارها که کار خودشون رو کردن رخ بدن، انفجار حاصل میشه. پس اگر بخوایم جمع‌بندی دقیقی از مطالب گفته شده ارائه بدیم، باید بدونیم که شکاف نهایی زمانی فعال میشه که این پنج تا واقعیتی که به هم گفتم به هم برسن: ناتوانی عملی در اداره کشور، از دست رفتن باور درونی، اختلاف در بالا، تردید در سرکوب و پیش آمدن یک شوک فعال کننده. با این توجه که اگه فقط یکی یا دو مورد باشه سیستم میتونه دوام بیاره، اما اگر چهار یا پنج مورد همزمان با هم اتفاق بیفتن، فروپاشی یا ورود به دوران گذار تقریبا اجتناب ناپذیر میشه. خب به این ترتیب ما فشارهایی رو که در داخل سیستم میتونه اتفاق بیفته شرح دادیم، اما ما که از بیرون نگاه میکنیم به سیستم، در واقع نشانه هایی رو باید به دست بیاریم که بفهمیم در داخل سیستم این فشارها دارن کار خودشونو میکنن. من در برنامه گذشته 7 نشانه اصلی شکاف رو توضیح دادم. گفتم تغییر زبان از ایدئولوژی به نجات کشور، فاصله گرفتن غیر مستقیم کارگزاران از هسته سخت، نرم شدن دستگاه امنیتی و قضایی، تماس‌های پنهان با بیرون با ترک کردن ایده‌هایی مثل آشتی ملی یا همه با هم، شکاف در رسانه‌های رسمی، تغییر در رفتار متفاوت کارگزاران نسبت به بحران‌ها، و بالاخره و مهمتر از همه پیدایش نشانه‌های شکاف در نیروی نظامی. و سخنم رو با این نکته به پایان بردم که برای رسیدن به لحظه شکاف ناشی از فشارهای مختلف نباید دنبال یک عامل بود. تجربه ها نشون میدن که شکاف درونی وقتی رخ میده که چند تا فشار مختلف همزمان روی یه نقطه جمع میشن و سیستم دیگه نتونه اون رو مدیریت کنه. خب این نشانه ها در رابطه با اون فشارها برای ما یه جدولی رو میسازن که به کمک اون میتونیم در مورد هر تغییر رژیمی در هر کشوری به گمان زمینی های نزدیک به واقعیت بشیریم و با یه تقریب قابل اتکایی پیش بینی کنیم که یک سیستم استبدادی از کی شروع به نخنما شدن میکنه و چه فشارهایی اون رو به مخاطره میاندازه و چه نشانه هایی به شخص ناظر این امکان رو میده که با روشنی بیشتری به تحلیل وضعیت گذار هم در قبل از فروپاشی سیستم و هم در بعد از اون بپردازه. من اما به کار بردن این معیارها در مورد وضعیت رژیم اسلامی مسلط بر ایران رو به شما و
مخاطبان این برنامه

0: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان محترم برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب نوریالا بابت توضیحات خودشون در مورد برنامه امشب. از هموندانم هم دعوت میکنم تا نظرات خودشون رو در خصوص این برنامه بفرمایید. جناب آقای بیکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید قربان.
1: من این چهار تا اصلی که یا شرطی که جناب نوری الان مطرح کردن در این پژوهش، مسئله اول فروپاشی کارکرد اقتصادیه که ما در اصل میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی کارکرد اقتصادی درستی نداشته در مورد اون مثلا اقتصادی که در یک چارچوب یک نظام واقعی وجود داره از اول انقلاب نمیتونستیم بگیم. فقط اینا از سرمایه ایران استفاده کردن برای پیشبرد اهداف خودشون. یعنی در اصل پاسخ به این نکته یا شرط نخست همون گفته خود خمینی بود که اون سخنرانیش حالا به هر دلیلی بود در اومد گفتش اقتصاد مال خره. این در اصل لازم نیست ما به فروپاشی کارکرد اقتصادی بچسبیم، چون اصلا اساس ساختار اقتصادی این نظام بر اساس اشغالگری و به اصطلاح غنیمت و همون در چارچوب توضیح یا تعریف انفعال خودش انفال خودشون بود. اصل دوم که مطرح میشه بحران مشروعیت درونیه. خب اینم در ایران صادق بود، یعنی در انتخابات فکر میکنم 98 بود که اونجا در اصل این، حالا ما اینجا واژه مشروعیت رو به کار بردیم، جناب نوریالا پیشنهاد دادن گفتن حقانیت به کار ببریم، من پذیرش ملی رو استفاده میکنم براش. اون پذیرش ملی رو در اصل مردم ازشون گرفتن، یعنی با عدم شرکت در انتخابات مجلس و در انتخابات ریاست جمهوری این ازشون گرفته شد. سومی شکاف در رأس قدرت، این خیلی واقعیت نکته بسیار مهمی در شرایط فعلی. این شکاف در رأس رو من معطوفش میکنم به خود وجود خامنه‌ای، که وقتی که خامنه‌ای از بین میره این شکاف به وجود میاد، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی در تمام موارد بدلهای خوبی بلده بزنه، در این مورد هم یه بدل شیعی زد، یعنی اومد به سرشو مطرح کرد که پیشتر نمایندگیش مطرح بود در بین خودشون در به اصطلاح اون هیئت حاکم که پسرش جانشینش بشه و الان معلوم نیست، الان شده امام غایب و صحبتهایی رو گهگاهی ازش بیرون میاد که به اصطلاح از قول این بوده. در اصل ساده تر بخوام بگم این شکاف وجود داره و این شکاف رو اینا چجوری پر کردن، از اینکه یک انسانی که یا توانایی نداره یا اصلا وجود خارجی دیگه نداره در خفا بردنش و جلوی این شکاف رو میگیرن. یعنی در اصل این نکته که تو این پژوهش جناب نوریالا معرفی کردن یک اصل واقعیه و اینا بدلش هم زدن اینجا. این در این مورد. و مسئله چهارمش که تو این آموز گفتار مطرح شده، فشار ناشی از خودداری از سرکوب. اینم ما میتونیم ببینیم که اگر به صورت عیان یا رسمی اگر اعلام نشده باشه، با عمل کرد یا بدلی که جمهوری اسلامی زد بعد از سرکوب وحشیانه ای که در دیماه 1404 انجام داد، به احتمال 99% این به اصطلاح اصل وجود داشت، یعنی خودداری از سرکوب توسط نیروهای سرکوبگر، و میان برای به اصطلاح بدلی که جمهوری اسلامی زد وارد کردن نیروهای حشدالشعبی و امثال اون به ایران بود، برای اینکه اگر اتفاقی افتاد چون از طرف نیروهای خودشون به احتمال زیاد این سرکوب انجام نخواهد شد بعد از اون کشتار، اینها بتونن جایگزین باشن در اصل. و مسئله ای که در پایان این آموز گفتار مطرح شد این بود که یک ضربه نهایی لازمه که این 4 تا نکته رو بتونه فعال بکنه و عیان بکنه، ضربه نهایی رو. من فکر میکنم در مورد جمهوری اسلامی یا یک بانکروت، یعنی ورشکستگی کامل اقتصادی کشور و اون هیئت مدیره باشه، یعنی به هیچ وجه اینا دیگه نتونن نیروهای نیابتیشون رو تأمین بکنن که به اصطلاح پایه های قدرتشونه، و این ضربه بتونه اینا از هم بپاشونه، یا اینکه همونجور که در آموز گفتار جناب نوری علا فرمودن یک درگیری خونین انجام بشه.
0: خیلی ممنون از شما جناب سایی، بفرمایید.
2: ممنونم آقای دارابی. اتفاقی که اینجا افتاده در کشور ما این هستش که کشور ما اشغال شده توسط یک سری اجنبی، و این اجنبی ها وضعیت مردم و وضعیت کشور از هر زاویه ایش آخرین نقطه اولویتشونه، یعنی در تمام گفتمانشون، در تمام بحث هایی که می کنند، اگر صحبت از مردم می کنند، اگر صحبت از کشور می کنند، منظورشون اون کامیونیتی و اقلیتی که خودشون هستن. حتی تا این حد اینها پیش میرن که به خودشون هم رحم نمی کنن. همینطور که آقای بیگلر گفته، مثلا از 47 سال پیش شما میبینید هر چند سال یه لایه ای از لایه های اینها توسط خودشون نابود شده، کشته شدن، محکوم شدن، زندانی شدن. یعنی به محض اینکه طرفدارهای پروپاگورس خودشون هم به آرمانشون، به آینده و به اون راهی که دارن میرن شک میکنن، سریع تحت حمله های فاشیستی به قولی انقلابی قرار میگیرن و از صحنه روزگار و سیاست حذف میشن. پس یعنی وقتی ما میخوایم بیایم صحبت کنیم راجع به اینکه اگه شکاف اتفاق بیفته در داخل حکومت چه عواقبی خواهد داشت، به فرموده آقای دکتر این 4 تا اصلی که مطرح کردن، اولا میبینیم که همشون در حکومت ایران الان فعال شده و عملا داره اتفاق میافته، ولی میبینیم هنوز سیستم داره یه جوری کجدار و مریض داره خودشو جلو میکشه، حتی ادعای پیروزی داره، حتی داره با جامعه جهانی سعی میکنه گروگانگیریشو ادامه بده و اون خواسته های خودش که به قولی دیکته کنه به جامعه جهانی. خب این مسئله کمی نیست، یعنی نمیشه آسون هم از کنارش رد شد. و اینکه چطور یک سیستم ناکارآمد با تمام معضلات سیاسی و اقتصادی و عدم وجود حقانیت و پذیرش عمومی و تمام این مسائل هنوز میتونه ادامه بده، من فقط و فقط میتونم این کلید واژه‌شو بذارم روی ایدئولوژی. یک واژه یا یک آرمان احمقانه ای که اینها تونستند روش 47 سال مانور بدن، به تعداد زیادی مخشویی کنن از جوانها، و میبینیم که الان توی خیابون یه تعدادی هنوز آدمهای بلا نسبت احمقی وجود دارن که هنوز پیرو این ایدولوژی هستن، حاضرن به خاطر این ایدولوژی احمقانه بمیرن، گشنن، نون ندارن بخورن، حاضرن هر کاری بکنن که به طور به فکر خودشون دارن از یک ایده برتر یا یک طرز فکر بهتری دارن حمایت میکنن. و متاسفانه یک سری هم در خارج از کشور، در کشورهای اروپایی، با اون نگاه غرب ستیزانه یا نگاه چپ که اصطلاح ما بهشون بگیم حمایت میکنن و دنبال روی میکنن از این به قول طرز فکر. و باز میگم اینا رو ما خیلی بحث کردیم، متاسفانه مردم ما در یک گردابی افتادن و اون هم فکر میکنم دلیلش موقعیت استراتژیک و حساس کشورمون هست، به نوعی که تقریبا ما هیچ کس رو در دنیا نداریم که طرفدار ما باشه. ما غیر از کشور اسرائیل که به واسطه اون جنگ عقیدتی که با جمهوری اسلامی از 47 سال پیش شروع کرده و شروع شده، حالا ناخواسته وارد شده، به غیر از کشور اسرائیل ما هیچ متحدی در دنیا نداریم. هر کشوری که ببینید شما لیست کنید، من میتونم دونه بدونه کشور رو نام ببرم و بگم منافعشون چی از اینکه ایران در این شرایط باشه. ببینید سال هاست به خاطر ضعف ایران اوپک و شورای اوپک نتونسته اون مدیریتی که در زمان شاهنشاه داشت، شاه فقید داشت، داشته باشه روی اون پروسه انرژی. خب باعث شده یه مدت خیلی زیادی انرژی ارزون کل دنیا استفاده کنن. الان هیچ کدوم از کشورهای اروپایی نمیخوان ایران به یه اقتداری برگرده که دوباره بتونه اون تصمیم گیری و اون تاثیرگذاری رو توی جهان داشته باشه. برسیم به کشورهای همسایه‌مون، باز ببینیم همشون از خرابی ایران و از آباد نبودن ایران دارن سود میبرن. بعد خود آخوندا و سیستم ایدولوژی هم که تمامی منابع ایران رو غارت کردن و دشمن درجه‌ای که مردم ما هستن. و وقتی بررسی میکنیم میبینیم به واسطه تمام این دشمنی ها و این مماشات ها و این ساپورت ها و توجهات به قولی نامنصفانه در مقابل مردم ایران عرض میکنم، باعث میشه که یک حکومتی که در چنین فلاکت و بدبختی به سر میبره هنوز سرپا باشه و مردم ایران به واسطه سرکوب شدیدی که شدن، به واسطه 47 سال کمبودها و کاستی هایی که از هر نظر داشتن، به واسطه این که نتونستن یک زندگی نرمال رو تجربه کنن، محکوم به این هستن که در این فلاکت و بدبختی شریک باشن و این حکومت تمامی منابعش رو تجمیع کنه در حمایت خودش و اطرافیانش که به قول زنده بمونن و بتونن توی این به قول جنگ مقاومت کنن به حساب خودشون، محور مقاومتشون رو زنده نگه دارن. حتی به این دریوزگی افتادن که برای دفاع از خودشون نیروی خارجی وارد کشور ما بکنن برای مقابله با مردم. شما این فلاکت و بدبختی رو تو هیچ کشوری نمی‌بینید. توی سوریه توی 15 ساعت به قول یک نفری که قبلا داعش بود رو قبول کردن نیروهای خارجی و بهش قدرت اینو دادن که بیاد حکومت رو بگیره و در مثلا وارد سیستم حکومتی بشه. ولی تو ایران این اتفاق نمیافته چون به نفع خیلی ها نیست. همین الان هم میبینید که برای این جنگی که اتفاق افتاده اغلب کشورهای اروپایی جبهه گرفتن چون بنزین و سوختشون گرون شده. کلی کشورهای عربی رو ما میبینیم که هم به ماهایی که اعتراض میکنیم در خارج از کشور میان شکایت میبرن و حمله میکنن، هم هرچی بتونن ساپورت میکنن از حکومت اسلامی. اینا مسائل دردناکی متاسفانه و مردم ما شامل این یا وارد این گرداب شدن. امیدوارم که با تلاشایی که داره اتفاق میفته توسط شاهزاده و مردم ایرانی که خارج از کشور هستن و مردم داخل عملا این بتونیم این چرخ نابودی حکومت اسلامی رو هرچه سریعتر به حرکت واقعی بندازیم و تموم کنیم این طاعونی که به جان مملکتمون افتاده. ممنونم از توجهتون.
0: خیلی ممنون از شما. جناب آقای دادگو بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
3: یه نکته اضافه کنم، من در مورد سرکوب شما را فرمودین کشتاری که کردم توی مائده، ولی در ادامه اون سرکوب ادامه داره. بهترین نمونهش، فجیع‌ترین نمونهش اعدام هاست که خودتون میدونی تقریبا هر روز چند نفر رو اعدام میکنن، و این اعدام ها اعدام های قضایی نیست، اعدام های سیاسیه. انگیزه بقید من 100% سیاسیه. به اضافه اون، این حالا یه سطح پایین تری، اموال مردم رو میگیرن، خونه و زندگی اشخاص که مخالف نظام هستن و به اصطلاح سلبریتی هستن یا معروف هستن، اون هم خودش یه نوع سرکوبه دیگه. الان روز به روز هم داره بیشتر میشه. بعد از نشانهایی که آقای دکتر گفتن، شماره یک کارکرد اقتصادی که خب همیشه بد بوده، ولی الان دیگه اوجشه دیگه. دلار 178 تومن بهتر نمونه شه. بعد بحران مشروعیت دوباره همیشه بوده، اضافه شده، ولی یک گروه کوچیکی هستن توی جامعه ما که با این رژیم ایستادن و متاسفانه خب موثر هم هستن، فکر میکنم تا یه حدی موثر هستن. ولی این بحران، این نشانه دوم هم کاملا آشکاره. بعد شکاف در رأس رهبری هم بغدادم با بمبار رونی که کردن و کشتن تمام رهبر و اینا، حالا باز ظاهر امر اینا سر جاشون وایستادن، ولی کن به احتمال زیاد اونجا هم شکستگی هستش. بعد سست شدن سرکوب که عرض کردیم، حالا میمونه مسئله شوک. حالا من اینجا سوالم از آقای دکتر اینه که بقید شما، ارزیابی شما چیه در وضعیت الان؟ آیا شوک از داخل ایران میاد، یا ترامپ مثلا یه کاری بکنه؟ به هر حال اگر یه شوکی با وارد بشه، با توجه به این که طرفدار شاهزاده نشون دادن خودشون که آمادن برای عمل و تعدادشون بسیار زیاده، به احتمال زیاد کار تمامه. فقط اون شوکه از کجا بیاد؟ حالا میخواستم ارزیابی آقای دکتر رو ببینم. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر بفرمایید، در خدمت شما هست.
4: من ترجیح میدم که آقای عباسپور هم سخن خودشون رو بگن، بعد اگر وقتی بود من مجموعه حرف بزنم.
0: باش میکنم. جناب عباسپور میشنویم شما رو.
5: سپاس از شما، درود میگم خدمت همگی. من اتفاقا راجع به همین مسئله میخواستم صحبت بکنم، همین سوالی که آقای دادگو کردن، که ما در هیچ کجای تاریخ، در هیچ کجای دنیا سراغ نداریم که حکومتی ابدی بوده باشه. حتی دیکتاتورترین حکومت ها هم اومدن جنایت کردن، ولی به هر حال در یک زمانی این نشانه هایی که امروز ما در برنامه داریم ازش نام میبریم و یکی یکی گرفتارش شدن، و در نهایت اون ضربه آخر یا اون سورپرایز نزد مردم همون حکومت ها بوده. یعنی اینکه مردم به قدری به سطوح میان که دیگه اون ضربه نهایی و سورپرایز رو مردم اجرا میکنن، چون میدونن که ببینید الان اگر ما بخوایم، حالا دوستان، ما چون حکومت جمهوری اسلامی رو، حکومت اسلامی رو مثال زدن با خودمون، ما که الان سالهاست که از اون مملکت دوریم و خیلی به صورت ملموس حس نمی کنیم اون رنجی که مردم در داخل دارن میکشن و نزدیک حکومت هستن و یه جوری تنگاتنگ در ارتباط با این حکومت هستن. حالا بعضی ها مجبورن، مثل همین نیروهای سرکوب، بسیاریشون هستن به خاطر دریافت پول زیاد، حاضرن هر جنایتی رو بهش دست بزنن. ولی داشتیم کسانی رو هم که به قدری فرو ریختن از این سیستم سرکوب که حکومت مجبور میشه از نیروی خارجی استفاده بکنه. الان اینجا تقابل بین حکومت و مردم هستش، یعنی مثل یه دو تا بوکسوری که داخل رینگ بوکس هستن. این یه مقدار نیاز به بحران مدیریت داره، یعنی هر دو طرف چجوری بتونن مدیریت بکنن اوضاع و شرایط موجود رو و ضربه نهایی رو چه استراتژی به خرج بدن، از اون فرصت استفاده بکنن ضربه نهایی رو چطور بزنن. این حالا مشکلاتی که دوستان گفتن خب همش درسته، ما داریم میبینیم، ولی استقامتی که مردم ایران تا به الان در برابر این حکومت کردن، ضمن اینکه در اون نشانه هایی که دوستان از فروپاشی به سلام مشروعیت یا اون از دست دادن مشروعیت نزد مردم داخل رو گفتن، خب حکومت در جامعه جهانی هم این مقبولیت و مشروعیت رو از دست داده و دیگه دوستی نداره که بیاد به صورت چی میگن خیلی قوی در کنار اینا قرار بگیره و کمکشون بکنه. اینه که الان مردم فقط آماده این هستن که به زودی اون نشانه هایی که ما ازش اسم بردیم و الان دارن حس میکنن و به محض این که من مطمئنم از اون اتفاقات و سورپرایز هایی میشه که ممکنه شب ما هممون در خواب باشیم فردا صبح ببینیم اخبار میگه که یا یک به اصطلاح این حالا خبرهایی که میاد یا اسلحه ها به ایران رسیده به دست مردم رسیده یا یک حمله نظامی خارجی شده یا مردم به هر حال این شبکه هایی که الان ما در نبود اینترنت اطلاعی نداریم از داخل، ممکنه که مردم این شبکه سازی ها رو کرده باشن و در یک نقطه ای به صلاح حمله ور بشن، مکانهای حساس رو بگیرن. همه اینا میتونه جز به این گزینه ها و سورپرایز ها باشه. من این نشانه ها رو دور نمیبینم و فقط میدونم که این مردم ایران هم که الان در تقابل، یعنی بین کنش و واکنش با حکومت، بهترین راه رو میتونن انتخاب بکنن و من میگم میبینم این نشانه ها رو که دور نیستش که اون سورپرایز و ملت به زودی برای حکومت حتما داره. ممنون.
0: خیلی ممنون از شما آقای دکتر، بفرمایید.
4: من 4-5 دقیقه وقت دارم که صحبت میکنم. ببینید، من در برنامه گذشته و این برنامه در واقع پیشنهاد دهنده یک روش تحلیلی بودم، یعنی میگم که یه سیستمی بوده ما داریم، در درون این سیستم یه اتفاقاتی میفته، ما که بیرون از اون سیستم هستیم بهش نگاه میکنیم از چه نشانه هایی ملتفت میشیم که در داخل سیستم این فشارها وجود داره، یعنی یه مقدار فشار داریم در داخل سیستم، یک مقدار مشاهده داریم یا عرض کنم که نشانه داریم که از بیرون میتونیم اون رو نگاه بکنیم. من هفته پیش راجع به نشانه ها صحبت کردم، این دفعه راجع به فشارها. اما من فکر میکنم که یک کمی شاید نارسایی سخن من باعث این مطلب شده باشه که بین فشار درونی و مشاهده بیرونی دوستانی که صحبت کردن تفکیکی قائل نشدن. مثلا وقتی که راجع به فشار فروپاشی کارکرد اقتصادی من اشاره کردم، جناب بیگلر گفتن که خب اینا از روز اول که گفتن اقتصاد مال خره دوچار این مسئله بودن، در حالی که من راجع به بحران اقتصادی صحبت نمی کردم، حتی اونجا هم توضیح دادم فشار فروپاشی کارکرد اقتصادی اتفاق نیفتاده بود اتفاقا در طول این 47 سال. این یه امر شاید این دو سه سال اخیره، بعد از اواسط مثلا احمدی نژاد شروع شدش و این مسئله روز به روز بدتر و بدتر شد. اگر نه اینا هم پول داشتن، هم برنامه هایی که از زمان شاه برای توسعه وجود داشتش به صورت منفعت برای خودشون اجرا کردن، آقای اوباما و آقای بایدن پول نقد گذاشتن تو هواپیما براشون فرستادن که اینها به فروپاشی کارکرد اقتصادی نرسن، در حد بحران باقی بمونن. بنابراین من معتقد نیستم که این فشار یه فشار دیرینه بوده در داخل سیستم، و یا مسئله بحران مشروعیت درونی. باز صحبت مثلا آقای دادگو وقتی که صحبت میکردن راجع به بحران مشروعیتی صحبت میکردن که در بیرون از سیستم اتفاق افتاده، مردم دیگه این رو قبول ندارن. ولی من منظورم این بودش که ببینیم آیا در داخل سیستم هم مشروعیت بحرانی شده است یا نه. آیا در داخل مشروعیت ادهی هستن که در داخل سیستم ادهی هستن که دیگه سیستم رو قبول ندارن یا نه. همینطور میتونیم همه اینا رو پیش ببریم. مثلا شکاف در رأس قدرت، ما از بیرون که مشاهده میکنیم با چه نمونه هایی میتونیم بگیم که در داخل به خصوص در رأس قدرت الان اختلاف به وجود آمده و اینا در حال فروپاشی هستن. من نمیخوام نظر شخصی خودم رو تحمیل بکنم، بلکه میخوام بگم که از طریق به کار بردن روش نشانه و فشار میشه احتمالات نزدیک به واقعیتی رو در این قضیه مطرح کرد. و همچنان من بحث رو باز میدونم و معتقدم که هر کدوم از ما باید وقتی که صحبت میکنیم بتونیم هم نشانه رو نشون بدیم و هم اتصال نشانه به فشار داخلی رو، و بگیم بر این اساس من معتقدم که چنین و چنان خواهد شد. الان به خصوص مسئله فشار ناشی از شکاف در رأس قدرت یکی از مسائل عمده در همه دورانهای گذار این اتفاق مهم بوده. حالا یه وقتی خیلی نرم انجام شده، شما نگاه کنید وقتی که ارتش شاهنشاهی اعلام موجودیت کرد، این یعنی که یه فشار در سطح بالا بود که یهو دولت بختیار رو فلج و فشل کرد. اما الان ما نمیدونیم واقعا در اونجا چی داره میگذره. آیا واقعا بین مثلا نمیدونم اشخاص مختلفی که در حکومت هستن اختلافات عمیقی وجود داره که منجر به متلاشی شدن سیستم میشه یا نه؟ باید لیست بکنیم این کار رو که چه کار باید کردش. من فکر میکنم به هر حال ما هدفمون اینه که هم به خودمون هم به مخاطبین خودمون در این از برنامه ها بگیم که همینطور عشقی نمیشه قضاوت کرد، بلکه باید دقت کرد که نشانه ها چیه، نشانه ها از کدوم فشارها حکایت میکنه. شما نگاه کنید الان آقای ترامپ کاری که داره میکنه یکی از کاراش اینه که بتونه این شکاف در رأس قدرت رو ایجاد بکنه، چون این مهمترین عنصریه که میتونه یه حکومتی رو فرو بپاشه و یا نه دوران اوورلپ یا همپوشانی رو آغاز بکنه. وقتی که الان ما میبینیم که همین هیئتی که بلند شده رفته پاکستان مجبور میشه که به سرعت برگرده بیاد، از آقای قالیباف یه سخنی رو میشنویم، از جنرال ها یه سخن دیگه رو میشنویم، این نشانه اینه که یا شکاف آغاز شده یا شکاف رو میشه تعمیق کرد. و همین حرفا، بنابراین من اصلا قصدم این نیستش که ما به یه نتیجه متقنی راجع به این ماجرا برسیم، بلکه میخوام ابزارهای کار تحلیلی خودمون رو بیشتر بشناسیم.
0: خیلی ممنون. وقت برنامه تموم شد. آقای بیگلر، یکی شما بفرمایید صحبتتون رو.
1: نه مهم نیست. نه مهم. اجازه دارم صحبت بکنم؟
0: خواهش میکنم.
1: نه چون توضیحات جناب نوری حالا کامل بود، من شاید حالا تنگی وقت بود یا نمیخوام وقت زیاد ببرم. من منظورم این بود که اول چه توضیح مختصری دادم که این پژوهش شما رو در مورد ایران بیاریم به اصطلاح این اطلاعات رو برداریم به عنوان مقیاس در مورد جمهوری اسلامی بذاریم. برای این کار یعنی الان دیگه اون به اصطلاح توضیح کاملش رو بدم با اجازه شما، من فکر میکنم باید یه پاتولوژی جمهوری اسلامی رو بشناسید. به باور من، نظر شخصی خودمه، چند سال بعقیده ای من، جمهوری اسلامی یه کلکتیوه، یه مجموعه است. این مجموعه از بیرون محکم به هم چسبیده است، از درون یک فعل انفعالاتی داره، ضد و نقیض‌های درون خودش داره. اگر اینو به عنوان یه پاتولوژی واقعی بگیریم و اون نظریه شما، این پژوهش شما رو بندازیم روی این، میبینیم که از نظر اقتصادی اصلا شاید بگیم که خب این قضیه، یعنی شما اقتصاد جمهوری اسلامی یعنی ایران رو شما بیاین، فقط یه نمونش برابری ارز به اصطلاح واحد پولی ایران نسبت به دلار مثلا، یا به هر پولی که میخوایم در نظر بگیریم، شما در عرض این 47 سال همش میبینید این حرکت نزولی بوده، به سمت پایین بوده، گهگاهی سرعتش زیاد شده، گهگاهی سرعتش کم شده، ولی همیشه نزولی بوده. با وجود این، پس بنابراین اگر توی کشوری دیگه مثلا آلمان اگه این اتفاق میافتاد، ما رژیم نازیسم رو دیدیم دیگه، در اصل یکی از دلایل سقوط رژیم نازیسم مسئله اقتصادی بود، ریسورس هاشون تموم شده بود. آلمان هم نسبت به ایران یک کشور فقیری، یعنی اون ریسورس های طبیعی نداره که بخواد روی پای خودش بیسته. من یادم میاد چند سال پیش تو این همین بندر هامبورگ یه کشتی، آخرین کشتی که آلمان ساخته بود، کشتی جنگی، به عنوان دیسکو استفاده میکردن. این کشتی همش از بتون آرمه بود، با بتون یه کشتی درست کردن. خب برای چی میگی همچین کاری رو میکنی شما؟ به خاطر این ریسورس ندارن، آهن ندارن، صنعت آهنشون خابیده بود دیگه، نمیتونستن. خب این مسئله تو ایران وجود نداره، چون کشورش ثروتمندیه. یعنی اون مسئله پژوهش، اون نظری به اصطلاح اصل اقتصادی شما، من فکر نمی کنم در مورد ایران صدق بکنه، ولی اشتباه نیست. شما میبینید در آلمان این نظر، این پژوهش شما صدق میکنه، ولی در مورد جمهوری اسلامی صدق نمیکنه. حالا اصلای دیگه شی که بگیریم صدق میکنه، ولی بدلش رو جمهوری اسلامی زده. مثلا اون اصل آخرش که به سلام ریزش در مورد توی قدرت سرکوب به وجود بیاد، خب نشون میده این ریزش به وجود اومده، اگر نه هشاد و شعبی رو برای چی بیارن؟ حتما دیدن برآورد نیرو کردن، گفتن دفعه دیگه، این دفعه چه میدونم 4 میلیون، ما رقم دقیقی دست من حداقل نیست که توی دیماه چند نفر اومدن بیرون، ولی وقتی تو 400 شهر اتفاق میفته دیگه آدم میتونه بگه حداقل بالای 10 میلیون آدم بودن. خب ترس از این داره دفعه دیگه 20 میلیون بیان. پس باید ریسورسش هم داشته باشه که این دستگاه سرکوبشو به راه نگه، یعنی سرپا نگه داره. خب برای این کار میاد چیز میکنه، یعنی میگم که اون اصل شما صدق کرده، ولی این بدلشو زده. یا سومش هم همین، من منظورم این بود در اصل. نمیدونم توضیح دادم
4: من کاملا سخن شما رو دریافت کردم. فقط در آغاز شما گفتید که این فشار ناشی از عدم کارکرد اقتصادی از روز اول وجود داشته. من توضیح دادم که این اتفاقا واقعیه که تازه داره شکل میگیره. در تمام این مدت اینا تنعم کافی داشتن. در دوران احمدی نژاد به اندازه تمام دوران های فروش نفت ما پول داشتیم.
1: بله.
4: بنابراین ما دوچار فروپاشی کارکرد اقتصاد، بحران اقتصادی پیش می آمد، ولی یه جوری سرتش رو هم می آوردن. همین ماجرای یارانه ها که احمدی نژاد رو انداخت برای این بودش که بحران رو سرکوب بکنه. بله. دیگه همه گفتن که خب پول نفت رو میارن سر سفره ما میدن، به ما میدن، همه رو کرد گدا، همه رو کرد محتاج دستگاه، بحران رو حل کرد. ولی الان کارکرد اقتصادی فلج شده. اینا معلوم نیستش که به زودی

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بنیانگذار چین کمونیست ماو بود، اما اونی که چین قدرتمند امروز بیشتر از همه مدیون سیاست‌هاشه، اون کسیه که جانشین ماو شد. دنگ شیائوپینگ، سیاستمدار چینی که از انقلابی‌های اولیه چین بود، کمونیست سرسختی بود، معتقد بود و البته دوبار ماو اعتمادش رو بهش از دست داد و از سیستم انداختش بیرون، پاکسازیش کرد. ولی نهایتاً وقتی ماو مرد، این آدم بود که از تبعید عملاً آمده بود که تونست تندروها رو بزنه کنار، بشینه پشت فرمون چین و بندازه چین رو در مسیری جدید که دیگه نه کمونیست کمونیست، نه بازار آزاد کامل، سیستمی که در نتیجه چین رسیده جایی که امروز هست.

اینجای قصه رو من از قبل میدونستم. چیزی که فکر میکردم این بود که دنگ سیاست مداری بوده، روشن ضمیر، احتمالاً خیرخواه، مردمی، که در میان سالی مثلا به قدرت رسیده و آمده که سیستم رو اصلاح کنه. یه جاهایی حالا تونسته، یه جاهایی رو خورده به دیوار سخت مثلا تندروها نتونسته پیشتر بره، ولی به هر حال خیلی چین رو جلو برده. تو این ویدیو میبینیم که چقدر این تصویر اولیه من غلط بوده، چقدر حالا ناقص بوده، هیچی، چقدر غلط بوده و چقدر واقعیت از اونی که فکر میکنم هم پیچیده تره و هم جالبتر و درس آموزتر. طبق معمول داستان تغییر چینم هست، داستانی که چین عوض شده. 45 سال پیش درآمد سرانه سالیانه در چین کمتر از 100 دلار بوده، در 2021 شده 12500 دلار. در این 40 چند سال میلیون ها نفر در چین از فقر در اومدن، چند صد میلیون نفر از روستا آمدن به شهر. چین زیر و رو شده. چینی که جی دی پی پر کپیتاش در مقایسه با ژاپن اینطوری داشته میرفته جلو، اینطوری شده. معمار این تغییر، به یه تعبیری پدر بنیانگذار چین امروز، این آقای دنگ شیائوپینگ بوده. آدمی که 14 سال آخر قرن 20 تقریبا تا آخر دهه 60 ما نفر اول، نفر اصلی چین بود و این کشور بزرگ و پر جمعیت و باستانی رو انداخت توی این مسیری که امروز هم همچنان داره ادامه میده. چین قرن 21 که ما میبینیم کشور قویه. حالا اینکه قدرت اول دنیا میشه، هست، میخواد بشه، اینا سوالایی که جواب براش مختلفه، ولی سر این که این چین با چین قرن 20 خیلی فرق داره اختلاف زیادی وجود نداره. جمهوری خلق چینی که ماو در میانه قرن 20 بنیانش رو در چین گذاشت، از نظر سیاسی قدرتی پیدا کرد در دنیای جنگ سردی اون روز، ولی کشور فقیری بود. وقتی ماو مرد در سال 76، 3 سال تقریبا قبل از انقلاب ایران، چین جمعیت فقیر خیلی بزرگی داشت و اقتصاد توسعه نیافته‌ای، و در تغییر چین از اون کشور به این کشوری که نقش دنگ شیائوپینگ برجسته است. سیاستمداری که نه اون کاریزمای ماو رو داره، نه اون شهرت ماو رو داره، ولی نقش اول توسعه چین رو خیلیا میدن به ایشون. آدمی که به ماو نزدیک بود ولی بعد دیگه دور شد، از سیستم حذف شد، مثل خیلی های دیگه ماو حذفش کرد، نه یه بار، دو بار پرت شد، پاکسازی شد. منتها برخلاف میلیون ها قربانی دیگر سیاست های ماو، حذفش موقتی بود و تونست برگرده. خوش شانس بود، هم خودش خوش شانس بود، هم واقعا ده ها میلیون نفر در چین خوش شانس بودن. زندگی نامه نویسش میگه که پدر بنیانگذار چین مدرن پیشروی امروز ایشونه. آمریکا رو چطوری میبینی؟ آمریکای امروز میگی مثلا همیلتون و واشنگتن و جفرسون و اینا بودن که پدران بنیانگذارش بودن. میگی چین امروز رو هم که میبینیم تو اون مسیریه که دنگ شیائوپینگ قرارش داد. خیلی برای من موضوع جالبی و واقعا امیدوارم بعد از یه ساعت دیدن این ویدیو شما هم به یه جایی برسین که بگین که من قبلش این چیزها رو یه طور دیگه فکر میکردم، الان یه چیز اطلاعات جدیدی پیدا کردم که ممکن رو فکرم اثر بذاره. واقعا فکر میکنم این ویدیومونم یک همچین ویدیویی شده، و نه فقط در چین، از سیاستمدارهای مهم، به نظرم از مهمترین رهبران قرن 20 دنیاست. اگه به این نگاه کنیم که زندگی چه آدمای زیادی رو چقدر زیاد عوض کرده کارهاش و چقدر هم نقش داشته در شکل‌گیری قرن بعدی، فکر میکنم که این ویدیو خیلی کمک کنه تصویرمون از هم این آدم، هم این کشور، یه مقدار دقیق تر و کامل تر بشه. اول ولی کجا به دنیا آمد دنگ شیائوپینگ؟ در چه جور خانواده‌ای به دنیا آمد و در چه زمانی؟ همش جالبه، همش نقش داره توی آینده‌ای که پیدا میکنه. متولد اوایل قرن 20، همون سالی به دنیا میاد که پادشاهی چینگ بعد از 1000 سال از بین داره میره. در منطقه شینچوان به دنیا میاد که منطقه جالبیه در جنوب غربی چین، یه جایی که خود از شهرهای بزرگ اصلی دوره، از ساحل شرقی دوره. در نتیجه گاهی در طول تاریخ مردمش فرصتایی دارن که واسه خودشون باشن، سیستمشون یه خورده مستقل‌تر باشه. اونجا به دنیا میاد در یه خانواده نسبتاً مرفه در چین اول قرن 20. داره از قرن تحقیر خارج میشه ولی اوضاع خرابه. چین چشم‌ها خمار از تراخم، چهره‌ها تکیده از تریاک، و در یه همچین چینی خانواده همین که داغون نباشن، همین که خیلی فقیر نباشن، یعنی وضعشون خوبه، و انقدی وضعشون خوبه که دنگ نه تنها حالا این شانسو داره که از نسل اولی باشه که در چین مدرسه مدرن برن، بلکه در 15 سالگی میره فرانسه که درس بخونه. در 1920 جنگ جهانی اول تازه اروپا تموم شده، چین هم انقلاب شده، دودمان چینگ بر افتاده، خبری هم هنوز از کمونیستا در چین نیست، و البته در شوروی انقلاب کمونیستی شده 3 سال پیش. توی همچین دنیایی دنگ نوجوان پا
پامیشه میره فرانسه. قبلش البته در همون جوانی حرکت‌های دانش آموزی اجتماعی سیاسی هم کرده، یه خورده فاز ملی گرایانه گرفته و می‌دونیم تجربه‌های سیاسی دوره نوجوانی و جوانی شکل میدن یک سری از تفکرات و جهت‌گیری‌های آدم رو برای شاید همیشه شکل بدن دیگه، تغییرش خیلی سخت باشه. این حس ملی گرایی هم یه خورده با دنگ از همونجا انگار میمونه. ولی میره فرانسه. میره فرانسه، یه سیستمی اون موقع انگار داشتن، یه سری بیزنسمنای چینی یه سری جوونا رو میفرستادن اروپا درس بخونن. درس بخونن و کار کنن، یعنی هزینه زندگیشون رو خودشون در بیارن اونجا. ولی برن اونجا درس بخونن، چیز یاد بگیرن، برگردن با اون چیزی که یاد گرفتن مثلا کشور رو بسازن. دنگ هم میره و این امتحان رو میده و قبول میشه و میره به یکی از مراکز تمدن غربی به همراه یه سری جوون دیگه که همه درس اومدن بخونن، یعنی همشون از خانواده هایی که دستشون به دهنشون میرسه و خوبم تونستن درس بخونن، خلاصه دارن میرن فرانسه. در فرانسه ای که وضع چطوره؟ وضع کار خراب، اقتصاد راکت، شغل نیست بر خود فرانسوی‌ها، شغل نیست. اینا کاری که بهشون میرسه یه سری کارهای کارگری در محیط‌های چرک و کار سخت و خلاصه طوری میشه که اینا دور و بر نگاه می‌کنن می‌بینن که این سوسیالیست‌ها بعدم نمی‌گفتن، بیراه هم نمی‌گفتن، بورژواها دارن بهره‌کشی می‌کنن، امپریالیست‌ها دارن ملت‌های فقیر رو استثمار می‌کنن، کارگر واقعاً حقشون داره خورده میشه این وسط. خلاصه این سفر و اقامت اروپا اثری که روی اینها می‌ذاره اینه که می‌بینن که خب دولت خودمون که پول نداره بورسیه‌مون بکنه، این فرانسه هم که اومده هر چقدر کار سخت و سنگین و اینها بکنیم نمیتونیم پول زندگی و درس خوندنمون رو در بیاریم. و اینها کمونیست میشن، میرن اصلا اونجا در فرانسه کمیته جوانان کمونیست رو در اروپا درست میکنن. اینا چرا میگم؟ چون فقط دنگ نیست، آدمای مهمی دیگری هم توشون هستن، مخصوصا یه نفری هست که بعدن در زندگی سیاسی دنگ زیاد دیده میشه، آقای چونلای، بعدن نخست وزیر چین میشه، وزیر امور خارجه چین میشه. ایشون هم اون موقع تو اون گروه هست، در گروه جوانان کمونیست چینی که در فرانسه هست. خلاصه این دیگه میشه همون موقعی که در چین هم داره حزب کمونیست درست میشه و داره پا میگیره، اینا به اون هم میپیوندن، اصلا پا میشه دنگ میره مسکو، یک سال اونجا اصول مارکسیسم و تاکتیک های انقلابی رو دیگه از سرچشمه اساسی یاد میگیره و وقتی برمیگرده چین شده یک جوان پرشور کمونیست که آمده که همونطوری که به باباش قول داده بود چین رو بسازه. و الان که ما نگاه میکنیم بعد 100 سال، واقعیتش اینه که یه جورایی واقعا همین کار رو کرد دیگه، واقعا چین رو ساخت. اما خیلی اگه بخوایم درست‌تر صحبت بکنیم احتمالا باید بگیم که اول کمک کرد چین حسابی داغون بشه، حتی شاید داغون‌تر از اون چیزی که اولش بود، بعد شاید بشه گفت کمک کرد در انداختنش در مسیر ساخته شدن. تا همین جای زندگیش که گفتیم، ولی دقت کنیم چند تا اتفاق مهم افتاد. یکیش این که رفت خارج. رفت خارج و اروپا رو از نزدیک دید، فرانسه رو دید، زندگی کرد یه مقدار توش. اینو دست کم نگیریم. ماو دنیا رو ندیده بود. ماو کتاب خیلی خونده بود، ولی از نزدیک ندیده بود دنیا رو. برای من این نکته مهمیه که سیاستمدار برجسته چقدر تونسته خارج از کشور خودش رو ببینه، دنیا رو ببینه، مخصوصا سیاستمدار کشوری که انقدر دنیا براش مهمه، درباره دنیا انقدر داره صحبت میکنه. ما او خیلی نظر میداد درباره دنیا، نظریه های مختلف داشت، ولی دیدش در بهترین حالت میتونیم بگیم که دید دست دوی بود دیگه، حالا اگرم که درست بود دید دست دوی بود که خیلی وقتا هم میدونیم چقدر پرت بود. خلاصه در 1927 برگشت چین، در کنار ماو و بقیه کمونیستا کم کم شد یکی از مشاوران نزدیک ماو و نقش مهمی پیدا کرد هم در جنگ علیه ژاپنی ها هم در انقلاب چین، مخصوصا از وقتی حزب کمونیست چین افتاد دست روستایی ها و ماویی که مثلا به انقلاب دهقان ها باور داشت، تفکرات کمونیستیش مثل شوروی شهری نبود، دنگ هم به این هسته اصلی رهبری نزدیکتر شد. تو این حرکت‌های زیرزمینی بود، نهایتاً در اون رژه بزرگ هم همراه ماو بود، جاش بالا بود بین رفقای حزبی. این لانگ مارچ رو توی این ویدیو ازش قبلاً گفتیم، از اون حرکت‌های خیلی مهم بود. اون کمونیستایی که این راهپیمایی چند هزار کیلومتری طاقت فرسا رو تاب آوردن به آخر رسوندن، اینا دیگه ته هسته اصلی قصه بودن. اینا اصل قدرت بودن، واقعاً چیز سختی رو دوام آورده بودن و اون سال‌ها اصلا سال‌های سختی بود. گفتیم داستان چین و چین نیمه اول قرن بیستم چین خیلی ناآرام بود دیگه. از 1937 هم ژاپن حمله کرده بود، تا آخر جنگ جهانی دوم در جنگ بودن و در این 12 سال جنگ دنگ شیاوپینگ
یا در خط مقدم بود یا بین مقر رهبری حزب و اونجایی که ماو بود و خط مقدم در رفت آمد. و این جنگ علیه ژاپن دو تا اثر مهمم در آینده دنگ گذاشت. پستش در جنگ البته کمیسری سیاسی بود ولی به میدان خیلی نزدیک بود. با واقعیت‌ها خیلی درگیر بود. بیشتر از اینکه با ایده‌ها درگیر باشه، با واقعیت‌ها درگیر بود واقعا. نه اینکه مثلا اجازه نداشت بیاد درگیر تئوری‌ها و تئوری پردازی بشه یا دوست نداشت یا خوب نبود توش. نمیدونم بود یا نبود یا داشت یا نداشت. ولی امکانشو نداشت. یعنی اصلا وقتشو نداشت. این عملیات تمام نشده باید میرفت برای نبرد بعدی آماده می‌شد. جاییو وقتی برای نظریه پردازی نبود. نظریه رو تو همون یه سالی که رفته بود مسکو یاد گرفته بود. اینجا چیزی که یاد گرفت که میگیم نقشایی بود که موند در آیندهش اثر گذار شد، یکیش قدرت مدیریت بود، توانایی رهبری بود. هم در خودش پیدا کرد، هم در خودش توسعه داد، گسترش داد و هم به بقیه نشون داد. بسیار از این نظر این دوره براش دوره مهمی شد. چیز دیگری که رد پاش روی دنگ شیائوپینگ موند از این دوره این بود که چون در میدان بود، چون برخلاف ماوی که دور از جبهه نشسته بود مشغول نظریه پردازی و کارهای تئوریک بود، دنگ باید نیرو به خط میکرد، باید مستقیما برای عملیات کارهای اجرایی میکرد، آدم اجرایی شد، آدم اهل کار و عملی شد در هر مقامی که بود، حالا هر انداشت. و در نتیجه شکل رهبریشون هم با ماو کاملا متفاوت بود. ماوی نظریه پرداز یک نتیجه کارش شد جهش بزرگ که به اون فاجعه رسید. دنگ عملگرا نتیجه کارش شد مدل جدید کمونیسم چینی که شد بستر توسعه چین. و امروز هم کسی نمیگه چه نظریه های درخشانی داشت دنگ شیائوپینگ، با چه ایده های بکری خلاقانه ای آمد و چین رو این رو اون رو کرد. اینو نمیگن. میگن مجری خوبی بود، میگن کننده خیلی خوبی بود، میگن بعضی از ایده هایی رو، بعضی از سیاست هایی رو که تو بقیه دنیا اجرا شده بود، جواب داده بود، فهمیدن که به درد چین میخوره، خیلی خوب تونستن بیارن در چین پیاده کنن. تواناییش این بود و البته با همین توانایی که داشت دنبال خیلی از ایده های دیگری که جاهای دیگه دنیا پیاده شده و خیلی هم عالی جواب داده و خیلی هم همه ازش راضیان نرفت، مثل آزادی بیان، مثل دموکراسی، اینا رو اصلا سراغشون هم نرفت. ولی اونهایی رو که سراغشون رفت به خاطر روحیه اجراییش بعضن تونست خیلی خوب اجرا کنه. این حالا اثراتیه که گفتیم اون دوره جنگ روش گذاشت. جنگ که تموم شد، جمهوری خلق چین که تأسیس شد، دنگ آدم مهمی شد در حکومت. معاون نخست وزیر بود، کنارش با حفظ سمت کلی مسئولیت دیگه هم داشت. توی طرح‌های بزرگ ماو هم طبعاً بود، در انقلاب‌های ماو هم بود. انقلاب‌های ماو بعضیاش نتیجه‌های خوب داشت، بسیاریش نتیجه‌های فاجعه‌آمیز داشت، در اونها هم شریکه. وقتی که میگیم بود مقامش بالا بود، به اندازه مسئولیتش در اونها شریکه. و وقتی از مسئولیتش صحبت می‌کنیم، یعنی بعضی وقتا داریم درباره جون انسان‌ها صحبت می‌کنیم، چون داستان چین ماوئه. توی طرح تقسیم اراضی یه جایی میگن کار به جایی رسید که ماو جلوی دنگ شیائوپینگ رو گرفت که بس کمتر بکش. وقتی که میگیم که جزئی از قدرت بود در زمان ماو، از اول زمان ماو، اینا هم جزئی از روش اون حکومت بوده دیگه. در طرح‌های دیگه هم بود، در جهش بزرگ که گفتیم که کار به چه قحطی بزرگی کشید با تلفات میلیونی، اونجا هم بود. و اتفاقا همون جهش بزرگ آخرش برای خودش هم هزینه درست کرد. یعنی وقتی که سیاستا شکست خورد، گفتن که چرا شکست خورد؟ ماو که ممکن نیست که اشتباه کرده باشه، پس حتما عناصر خائن و نامطلوبی بودن، نفوذیایی بودن، خودباخته‌هایی بودن که متمایل بودن به سرمایه‌داری، به امپریالیسم، اینا اومدن کارو خراب کردن. در نتیجه رتبهش آمد پایین. در نتیجه در جریان انقلاب فرهنگی به صورت کامل از حزب تصفیه شد، پاکسازی شد. و البته خودش هم توی این مدت یه مقداری تغییر کرد. اولش سرسختانه باور داشت به این قصه ها و طرح‌های ما، ولی بعد انگار اون باورهای انقلابی سختش مثل خیلی چیزهای سخت دیگه حداقل یه کمی دود شده بود و به هوا رفته بود. سال 1967 حتی گفتن که جاده صافکن امپریالیسم بوده، باید بفرستیمش بره کارخونه تراکتورسازی به کار اجباری و به بازآموزی و اینها، تا این حد پرت شد بیرون از سیستم. و در نتیجه تا همین جاش میبینیم آدمی بود که هم بالای سیاست رو دیده بود، نزدیکی زیاد به قدرت رو دیده بود، هم مثل خیلی های دیگه از نزدیکان به قدرت در رژیم های اینطوری اون روی سکه رو دیده بود.
البته اون روی سکه رو کامل ندید، به هر حال زنده موند، درسته که تبعید شد، درسته که پسرش در تعقیب نیروهای امنیتی، نیروهای پلیسی افتاد و فلج شد یا انداختنش و تا آخر عمر فلج شد، ولی زنده موند، زنده موند. و چون زنده موند، وقتی موقعیت مناسب شد و بخت هم یارش شد، تونست به تدریج دوباره به مناصب بالای حزبی برگرده. بختیاری بزرگش اونجایش بود که ماو یه کمی متفاوت از استالین عمل کرد. یعنی ماو وقتی دید وضع واقعا خوب نیست، جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی داره به فاجعه میرسه، یه عقبگرد ریزی کرد. در بعضی از سیاست ها عقب گرد کرد، در بعضی از آدم ها هم نظرش رو عوض کرد، یعنی آدم هایی رو که از میدون به در کرده بود بهشون میدون داد، و یکی از آدم ها دنگ شیاوپنگ بود. دنگ شیاوپنگی که هم ماو میشناختتش، هم دیگه اون موقع نخست وزیر اون زمان میشناختش. نخست وزیر کی بود؟ همونی بود که از زمان پاریس، از زمان جوانی کمیته جوانان حزب کمونیست در فرانسه با هم آشنا شده بودند. حالا 50 سال بعد در 1974 دنگ شد معاون همین آقا، شد معاون نخست وزیر، و بعد از قضای روزگار معلوم شد این آقای چونلای سرطان داره و مسئولیتاش رو واگذار کرد به دنگ، و دنگ شیاوپنگ برگشت به مرکز تصمیم گیری های حزب کمونیست نزدیک تر شد. البته ما اینجا هنوز زنده است، 100% نیست، ولی همچنان هست تا 1976. 1976 که میمیره، تازه اوج گرفتن دنگ شیاوپنگ شدت میگیره. ما یه مقدارم قبل مرگ نگرانی که مثل استالین بشه سرنوشتش، استالین رو تا وقتی که بود میپرستیدن، ولی وقتی مرد یهو ترسا که ریخ شروع کردن به محکوم کردنش. ما اون میخواست اینطوری نشه انگار، و واقعیتش این که اینطوری هم نشد. یعنی الان که نگاه بکنی از سیاست‌های ماو فاصله گرفتن، ولی نیومدن اونطوری دولت‌های بعدی چین، حزب کمونیست چین اونطوری ماو رو بکوبن که استالین رو کوبیدن، اونطوری ماو رو محکوم کنن که روسا استالین رو محکوم کردن. انقلاب فرهنگی رو محکوم کردن، گفتن که اشتباه بوده، و انقلاب فرهنگی البته که فرزند فکری ماو بود، همه میدونن، ولی مستقیم سراغ خودش نرفتن. چراش نمیدونم، جالبه. شاید به خاطر اینکه مثلا ماو فقط استالین نبود، ماو استالین بود ولی لنین هم بود، ولی تروتسکی هم بود، شاید به خاطر این، شاید هم به خاطر اینکه حواسشون بود که ماو در اینکه بتونه چین تغییر ریل بده، ما اون نقش داشت. یعنی در فراهم کردن امکان تغییر ریل، ما او یه حرکتایی کرده بود. شاید بعضی از این آدمایی که بعد از ماو آمدن، اینا دیدن که ماو اعتماد نکرد به اون گنگ چهار نفره‌ای که کمونیستای تندروتر بودن و وفادارتر بودن بهش، و زنش هم تو اونها بود، همسر ماو هم توی اونها بود، یه گنگ چهار نفره تندروتر و رادیکالتر رو می‌خواستن، ارزش‌های واقعی تئوری‌های ماو رو ادامه بدن و ارزش‌های واقعی کمونیستی رو بهش وفادار باشن. و ما دید که اینا سیستمشون پایدار نیست، اینا در قدرت بمون نیستن، برای همین یه جورایی رو کرد به آدم‌های میانه روتر برای جانشینی خودش. عملاً میگن یه جورایی بگینگی منصوب کرد، دنگ رو نه، ولی یک نفر دیگری، میانه روی دیگری رو منصوب کرد به جای خودش، منتها به روش خاص خودش، که گردن نمیگرفت چیزی رو. میگفت مثلا دیگه تهش چیزی که میخواست بگه این بود که اگر شما مسئولیتشو میپذیری، من حرفی ندارم. بیشتر از این بزرگوار چیزی رو گردن نمیگرفت، ولی این کارو کرد. میتونست این کارو نکنه، میتونست نکنه و بذاره که تندروها بعدش بگیرن، و واقعا چین شاید مسیر دیگری میرفت، ولی نشد. تندروها نگرفتن، همین سری هم حزبیاشون میترسیدن که دوباره اینا بخوام برن تو اون فاز جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی و اینا، و همین که خود دنگ شیاوپنگ توانایی شخصی نشون داد، تونست بره با میانه‌روها ائتلاف کنه. 2 سال بعد از اینکه ماو مرد شد رهبر حزب. حالا چون من بیشتر میخوام درباره اون چیزایش حرف بزنم که برای خودم جالب بوده، خیلی سراغ بازیایی که چطوری اینا رو کنار زد و رهبر حزب شد و اینا نمیرم. الان چیزی که بیشتر برام جالبه و دنبالش هستم، داستان توسعه چینه، و میخوام دنگ رو به عنوان پدر بنیانگذار چین توسعه گرا بهش نگاه بکنم، نه به عنوان اینکه چطوری مانور سیاسی داد مثلا به اونجا رسید، که اونم داستان جالبیه، ولی حالا اینجا موضوع کنجکاوی ما نیست. میخوام ببینم این آدمی که این همه آدم خبره میگن شروع کننده این قصه بوده در چین، این کی بود وقتی به قدرت رسید و چی کار کرد.
اولین مسئله سنش. اولین چیزی که بر من جالب بود، دنگ شیاوپنگ وقتی میشه رهبر چین 73 سالشه. سیاستمدار میانسالی نیست، سیاستمدار مسنیه. در 73 سالگی چین رو تحویل میگیره بعد از ماو. ماوی که رهبر قدرتمندی بوده، رهبر انقلاب کمونیستی بوده، بنیانگذار رژیم جدید بوده، آدمی بوده با توانایی‌های عظیم که وقتی در مسیر فکر اشتباه قرار می‌گرفتن قدرت تخریبگرشون مهیب بوده. مثل سیاست‌های اقتصادیش، مثل برنامه‌ریزی‌های مرکزی دولتیش، و البته ماو هم یه جایی فهمیده بود که اون فرمون رو دیگه نمیشه رفت، دیگه چند میلیون نفر آدم باید بمیرن که معلوم بشه شما اشتباهی داری میری. ولی به این راحتی نبود. شما با یه دستور انقلابی تونسته بود خراب کنه، بریزه همه چی رو به هم، ولی با یه دستور انقلابی نمیشه اوضاع رو برگردوند. نمیشه، ساختن به اون راحتی نیست. سیستم دنیا اینطوری کار نمیکنه، پیچیده است. یه جاشو دست میزنی معلوم نیست بقیه عوامل حالا رو هم دیگه چه تأثیری میذارن، کل سیستم تکون خورده. ولی اینو با به قیمت به هزینه بسیار گزافی فهمیدن چینیا. بدبخت کرد بعضی از این سیاست‌ها چینیا رو. یا درست‌ترش اینه که بگیم ناتوانی ماو در پذیرش اشتباه و تغییر سیاست بدبخت کرد چینیا رو. اشتباه رو همه می‌کنن، ولی سیستمی که نتونه اشتباه رو بپذیره و سیاستش رو به موقع تغییر بده، اونه که فاجعه به بار میاره. چینیا داشتن خواب صنعتی شدن می‌دیدن، یهو دیدن دارن از گرسنگی از پا در میان. کشاورزی چین یه طوری صدمه دیده بود که دیگه سیر کردن جمعیت چین شده بود یک مسئله بغرنجی. وقتی که دنگ شیاوپنگ قدرت رو میگیره، صنعت ضعیفه، تجارت خارجی خاصی در کار نیست. یعنی چینی که از قرن 19 ضعیف بوده، در معرض حمله قدرت خارجی بوده، انقلاب کرده از این وضع بیاد بیرون، حالا در پایان حکومت ماو وضع اقتصاد و زندگی مردمش از قبل بهتر که نشده، بدتر هم شده. آمار و شاخص‌های اقتصادیش وضعیت رو نشون میده. وقتی که ماو میمیره 1976، درآمد سرانه ناخالص داخلی چین کمتر از 160 دلار. یعنی هر چینی مجموعاً در سال داره 160 دلار کالا و خدمات تولید میکنه. درآمد سرانه آمریکا موقع 8500 دلار، یعنی 54 برابر چینه. شوروی که خودش اقتصادش کمونیستیه، همچی خیلی وضع درخشانی نداره، 15 برابر چینه. ایران هم همون حدوده. 26 سال انواع و اقسام برنامه ریزی های بعد از انقلاب چین به جز در جا زدن و در یه سری از زمینه ها پس رفت، چیزی برای چینی ها نیاورده بود. پرسپکتیو برای اینکه داشته باشیم، حالا همین عددا رو، همین شاخص ها رو برای سال 2021 هم نگاه کنیم، ببینیم برای هر کدوم این کشورها چه تغییری کرده دیگه. وضع اقتصاد اینطوری، وضع روابط خارجی هم تعریفی نداره. ما ممکنه فکر کنیم جنگ سرد، حالا اینا با غرب بدن ولی دیگه با خودشون خوبن، ولی نه. با شوروی هم رابطه چین همچی بهتر از آمریکا نیست. چین و شوروی با هم دعوا دارن از جمله سر اینکه کی مارکسیسمش واقعی‌تره، کی راستین‌تره. چین در این دوره یعنی کشور کمونیستیه که متحدانش از شوروی هم کمترن، از اونها منزوی‌تره. چند تا کشورن که باشون رابطه دوستانه داره، ولی اینا واقعا کشورا نیستن که بتونن به وقت سختی کمکی بهش بکنن. اما اینجا ماو یه حرکتی کرده بود که در ادامه مسیر بسیار به درد دنگ و میانه روها خورد. قبل از این که بمیره، یه کار بسیار مهم دیگر ماو تحت تشویق همین میانه روها این بود که شروع